Rīgas lidostas valdes priekšsēdētāja Laila Odiņa. Projektā plānots uzbūvēt jaunu ēku pasažieru apkalpošanai un ieviest jaunākās tehnoloģijas, būtiski palielinot termināļa kapacitāti un nodrošinot infrastruktūru lidostas turpmākajai izaugsmai. Plānots paplašināt esošo Rīgas lidostas termināli, uzbūvējot jaunu pasažieru reģistrācijas zāli, tāpat arī uzgaidāmās telpas drošības pārbaudes zonu un bagāžas saņemšanas zāli. Uzņēmums SIA mikrotīkls, kas darbojas ar zīmolu mikrotika, ziedojis 1 000 000 eiro bērnu slimnīcas fondam bērnu veselības aprūpes un bērnu slimnīcas attīstībai. Kopš 2015. Gada mikrotīkls fondam ziedojis kopumā vairāk nekā 8,7 miljonus eiro. Šajā laikā īstenotas vairāk nekā 200 atbalsta iniciatīvas. Un turpinām ar norisēm citās valstīs. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja, ka ieceļ jaunu Savienoto Valstu pagaidu armijas ministru neilgi pēc tam, kad Dens Driscolls atkāpās no armijas augstākā civilā samatpersonas amata saistībā ar vēstītajām domstarpībām ar Pentagona vadību. Jaunieceltais Ādams Telle, pašreizējais ASV armijas sekretāra vietnieks civilajam darbam, nekavējoties kļūst par armijas sekretāra pienākumu izpildītāju, tā teica Trumps savā ierakstā sociālajā platformā Truth Social. Driscolla atkāpšanās bija jaunākā augsta rangā ASV bruņoto spēku vadītāja aiziešana Trumpa prezidentūras laikā. Driscolls, kurš bija viceprezidenta Vence bijušais studiju biedrs juridiskajā fakultātē, pēc vēstītā bija guvis labumu no viņu draudzības administrācijā, taču nonāca konfliktā ar aizsardzības ministru Pītu Heksetu. Nepālē būs jāatjauno aptuveni 20 tūkstoši māju plūdu skartojos rajonos. Vakar paziņoja iestādes, kamēr glābēji turpināja meklēt strādniekus, kuri bija iestrēguši ar hidroelektrostaciju projektiem saistītajos tuneļos, un tūkstošiem cilvēku joprojām tiek uzskatīti par pazudušiem bez vēsts pēc pagājušās nedēļas katastrofas. Līdz vakardienai apstiprināts bojāgājušo skaits sasniedzis 1252 cilvēkus, bet vairāk nekā 4000 cilvēku tiek uzskatīti par bezvēsts pazudušiem un šo cilvēku vidū 33 Latvijas iedzīvotāji. Savukārt Tartu universitātes pētnieki, izmantojot mākslīgo intelektu, ir automātiski lokalizējuši lauku saliņas visā Igaunijā un atklājuši aptuveni 10 000 tādu, kas nav iekļautas oficiālajā reģistrā. Lauku saliņas ir nelieli koku un krūmu apgabali lauksaimniecības lauku vidū, kas var šķist nenozīmīgi, taču tie ir vieni no vērtīgākajām dzīvotnēm lauksaimniecības ainavās. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 16 grādi, pūš dienvidu vējš 6 metri sekundē. Šonakt gaidāms lietus, vietām pērkons 11-16 grādi.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 4 no rīta studijā Maris Spriegulis. Šodien notiks ministru kabinetā ārkārtas sēde, kur atbildīgajām ministrijām un iestādēm būs jāziņo par tranzīta graudu kravu apjomiem Latvijas ostās un to izcelsmi. Sēde būs slēgta un tās darba kārtībā vienīgais jautājums ir par risinājumiem graudu tranzīta jomā. Kā ziņotājs norādīts satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis no jaunās vienotības. Jauziņots, ka ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta ir uzdevis veikt pārbaudi tranzīta graudu izcelsmē Latvijas ostās. Vēstīts arī, ka Krievijas graudu eksportētāji ir sākuši novirzīt graudu piegādes no Melnās uz Azovas jūru un Baltijas jūru, ņemot vērā Ukrainas uzbrukumus kuģiem un ostu infrastruktūrai. Šodien Valmieras novada pašvaldībā notiks civilās aizsardzības mācības. Tās noritēs Nacionālo bruņoto spēku organizēto visaptverošās valsts aizsardzības mācību Namejs 2026 laikā. Tiks izveidots Valmieras novada pašvaldības krīzes štābs, kas darbosies atbilstoši zemesardzes otrās vidzemes brigādes vingrinājuma norādēm un izspēlēs noteikto mācību scenāriju. Mācību laikā paredzēta kompleksu problēmu situāciju risināšana Valmierā un tās apkārtnē, vingrinot pašvaldības spēju turpināt nodrošināt pašvaldības kritisko funkciju nepārtrauktību. Eiropas Savienības mājā šodien notiks Latvijas sociālā klimata fonda plāna 2026-2032. Gadam apstiprināšanai veltīts informatīvs pasākums. Latvijas sociālā klimata plāna īstenošanai tiks novirzīti 617 miljoni eiro. Irāna paziņoja, ka vakar tā uzbruka ASV militārajām bāzēm Kuveitā un apvienotajos Arābu Emirātos solot atriepties par uzbrukumu Kāzās Irānas piekrastē, par kuru tā vainoja Vašingtonu. Savukārt ASV viceprezidents James Davids Vance paziņoja, ka šis uzbrukums tiek izmeklēts. Jaunās sadursmes, kas sākās ar ASV uzlidojumiem svētdien, ir padziļinājušas strupceļi šajā 6 mēnešu ilgajā karā, jo Vašingtona, jo Irāna turpina stingri kontrolēt strateģiski svarīgo Hormuza šaurumu, bet Vašingtona turpina īstenot pret blokādi Irānas ostām. ASV viceprezidents Vance vakar paziņoja, ka konflikts

konflikts starp ASV un Irānu nesot karš un atteicās nosaukt termiņu, kad konflikts beigsies. Brazīlija pauž dziļas bažas par Eiropas Savienības lēmumu apturēt gaļas importu no šīs Dienvidamerikas valsts, līdz tiks saņemtas garantijas, ka Brazīlija ievēro bloka dzīvnieku veselības noteikumus. Brisele paziņoja, ka Brazīlija nav sniegusi pietiekamas garantijas, ka tās eksporta preces atbilst Eiropas Savienības standartiem, kuru mērķis ir novērst antibiotiku ļaunprātīgu lietošanu lopkopībā. Importa apturēšana stājās spēkā vakar, un Eiropas Savienība nav precizējusi, kad šis imports no Brazīlijas varētu tikt atsākts. Vācijas automobiļu ražošanas gigants Volkswagen paziņojas, ka uzņēmuma vadība un arotbiedrības vienojušās līdz šīs desmitgades beigām samazināt kopumā 100 000 darba vietu, kas ir vēsturē lielākā pārstruktūrizēšana globālajā automobiļu rūpniecībā. Volkswagen paziņoja, ka ir apstiprinājis plānu, kas paredz samazināt aptuveni 50 000 darba vietu, papildus jau iepriekš saskaņotajām 50 000 darba vietām. Saskaroties ar ASV ieviestajiem tarifiem, nevienmērīgo pieprasījumu pēc elektromobiļiem un galvenokārt sīvo konkurenci Ķīnā, Eiropas lielākais automobiļu ražotājs ir nonācis grūtībās. Un ziņu izskaņā atgriežamies pašu mājās. Rīgas radošajā rūpnīcā Veldze no šodienas līdz 6. septembrim notiks otrais festivāls māksla par gaļas notokli, vienojot māksliniekus no Latvijas, citām Eiropas valstīm, Austrālijas un ASV. Trīs dienu programmā iekļauta starptautiska laikmetīgās mākslas izstāde, kurā būs skatāmas gleznas, zīmējumi, fotogrāfijas, tekstīlijas, video, telpiski objekti un arī modes kolekcija. Izskan Latvijas radio ziņas.

0: Rīgā šobrīd 16 grādi, pūš dienvidrietumu vējš 6 metri sekundē. Šodien daudzviet Latvijā stipri līs, lielākais nokrišņu daudzums gaidāms Kurzemē un Vidzemē. Gaisa temperatūra dienā 15-19 grādi.
1: Sabiedrība tiek mērķiecīgi vest uz tādiem veiksmes stāstiem, jā? Un tikko kā tu neesi tas veiksminieks, tā ir diezgan grūti ceļš jaunam cilvēkam.
2: Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
3: Labdien, Ieva Smilga raidījuma producente, man sauc Mairi Znotiņa. Mūsu studijā šodien ir 4 skolotāji, arī pētnieks, jo vēlamies noskaidrot, ko mūsdienās nozīmē būt skolotājam, kas ir tie gandarījumi mirkļi, strādājot par skolotāju, un kas lielākie izaicinājumi. Un kā ar tiem skolotāji tiek galā, lai skolēni varētu novērtēt ne tikai pedagoga zināšanas, arī enerģiju, aizrautību, vēlmi sadarboties un citas personības kvalitātes. Tāds, kas mācību procesu padara par aizraujošu piedzīvojumu vairumam skolēnu. Un studijā es šodien sveicu Rīgas Āgens Kalnvalsts ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāju, arī klases audzinātāju Agnesi Puķi. Labdien! Labdien arī ķīmijas, fizikas un dabas zinību skolotājai, un viņa strādā Rīgas valsts klasiskajā ģimnāzijā Marijai Grīnbergai. Pie mums arī ķīmijas, fizikas un geogrāfijas skolotājs, kurš strādā Rīgas valsts 3. Ģimnāzijā, Niks Grīnbergs. Labdien! Un arī dzen Indriķa Zeberiņa kultīgas pamatskolas sports skolotājs Arvis Sprude.
4: Labdien!
3: Paldies, kad braucāt no kultīgas. Kā noskaidroju, sports stundas jau ir novadīts un tad varat būt šeit studijā. Brīnišķīgi. Un attālināts sveiciens izglītības vadības maģistram, izglītības projektu vadītājam un pētniekam Inderam Kraģim. Labdien arī jums! Bet vispirms vēršos pie skolotājiem un laikam sāksim tā. No kreisās puses, Niku, uz jums skatos, kā kļuvāt par skolotāju?
5: Nu, tas nebija vienas dienas lēmums. Tas ceļš bijis tas garais ceļš, jo bieži vien skolotāji kļūst par skolotājiem tikai tāpēc, ka ģimenē kāds jau bijis skolotājs un tad tā vēlme ir radusies. Es esmu studējis gan Daugavpils universitātē, gan arī Ogres valsts tehnikumā, līdz ar to tas ceļš bijis tas garais ceļš un tieši īstenībā jāsaka pat...

0: Paldies direktorei, kas uzrunāja un iedrošināja un teica, tev jābūt par skolotāju. Un tas ir tas īstenībā, kas vajadzīgs un varbūt vienīgā iespēja, kā jaunos varētu uzrunāt.
1: Bet viņi arī pamatoja, kāpēc tev jābūt par skolotāju?
0: Jūs saprotiet, ir...

0: būšu skolotāja?
1: Nu, man jau no bērnības bija tā vēlme kļūt par skolotāju, un bija tā vēlme tas zināšanas, ko ieguvu skolā, nodot kādam citam. Nu, tas ir tas svarīgākais, kas man arī patīk tajā profesijā, kad man ir iespēja dalīties ar tam zināšanam, nodot tas zināšanas.
0: Jā. Bet neesat vīlusies, jo jūs tomēr esat jaunie skolotāji, tā jūs vēl var saukt, vai ne? Jo bieži vien tie jaunie aiziet uz skolu, nu tad pamēģina, kā tas īsti ir, un tad arī pēc gadu vai diviem pasaka paldies, atradīšu citu darbu. Cik ilgi jūs jau esat skolā?
1: Man sanāk ļoti tuvu sestam gadam iet.
0: Nika, kā jums?
2: Man ir nedaudz mazāk, man kāda aptuveni 4 varētu būt, un viss Rīgā.
0: Bet, nu, nemūkat prom?
2: Nē. Mēs viens otru atbalstam.
0: Viens otru atbalstat, jo esat arī ģimene.
2: Jā, vienas profesijas pārstāvi, un jā, vienas mājasēmniecības pārstāvi.
0: Brīnišķīgi. Labi, par to noteikti vēl parunāsim. Tad man jājautā Agnesei, pēc tam arī Arvim, nu, jūsu darba stāžu skolā 20 plus mīnus gadi.
3: Jā.
0: Agnes, par sevi.
3: Tas noteikti nebija, kad tas bija plānoti. Man interesēja literatūra, kultūra, filozofija. Un tas tiešām notika, kur es redzu to skolotāju ietekmi, tas notika tiešām Latvijas universitātes docētā dēļ. Viņi iedrošināja, jo es tiešām esmu ļoti introverta. Un man liekas, skolotājiem ir jābūt ekstravertam un ļoti aktīvam. Bet viņi iedrošināja, ka hei, var arī kaut kā citādāk. Un jā, tas ir tiešām man docētāju, es to esmu vairāk kārt teikusi, gan Jānis Rudzītis, gan Elits Tikut, gan pēc tam arī filoloģijas fakultātē. Un arī tā pirmā pieredze ar skolēniem. Un man liekas, visu šo laiku posmu ir bijis tā, ka man pretī ir ļoti labs sarunbiedrs. Un es jūtu no tādu ģimenisku noskaņu. Tāpēc, jā, tas notika pilnīgi nejauši. Un tā neplānoti.
0: Bet jūs jau sākāt stāstīt, kas sien pie tās skolas jau vairāk nekā 20 gadus?
3: Man, nu, es šo jautājumu, man liekas, noteikti arī var plaši atbildēt, bet noteikti tāds daudzās dažādās iespējas, tas, ka var tiešām mācīties, jo pētniecība attīstās un to var nodot arī skolēniem, un ka ir tiešām šī iespēja sarunāties, ka nav tikai mana versija par Rudolf Blaumanu, bet ir arī skolēna versija par Rudolf Blaumanu.
0: Varbūt nāk prātā kāda skolēna versija par Rudolf Blaumanu?
3: Nu, mēs ļoti daudz tiešām diskutējām par pēdējo iestudējumu Latvijas Nacionālajā teātrī. Un tur Blaumanu izlas citādi. Un mēs diskutējām, kas mūsos ir mainījies pēc šīs izrādes noskatīšanās. Un jā, tas bija ļoti vērtīgi, tas ir par ugunī, jā, par purvu bridēju, un jā, un par patiesībā ļoti nopietnu vardarbību, ka tas jau nav stāsts par mīlestību, bet varbūt tiešām par, ka mēs skatāmies šodien tieši no tās vardarbības puses.
0: No tā kā kaut kādā ziņā skolēni jums ļauj paskatīties uz it kā zināmām lietām, jā, ar citām acīm, tā arī varētu teikt, vai ne?
3: Jā. Jā.
0: Arvi, jūs stāsts?
4: Nu, esmu sportskolotājs, attiecīgi noteikti visiem skaidrs, ka esmu sportists, un sportisti izvēlās to, kas ir tuvāks sev. Bet, jā, nu, tas bija tāds, man liekas, tāds lēmums vienkārši pēc vidusskolas, kad ir vieglāk iet to ceļu, kas ir interesants. Kaut gan nav tā, ka man neinteresē nekas cits, bet tajā brīdī tas bija saistošs un iespējams ietekmējoties no kādiem draugiem, kas tajā brīdī to pašu studēja. Bet nu, tā esmu arī vienīgais no tiem draugiem palicis tajā profesijā un strādāju. Un man gribas teikt, ka tas skolotāja darbs beigās tomēr ir kaut kāda misija. Pirmos 4 un 5 gadus tas ir izaicinājums un interesants, viss kaut kas jauns. Un tad jau laikam ejot, tu saproti, ka tas pārvēršās par tādu... Nu, tu atrodi kaut ko tādu, kas tev pietur tajā darba vietā, un tu paliec, un tu, nu, tā kā nemaini, vai, nu, nemaini profesiju, bet tu saproti, ka tu to dari nevis tādēļ, lai varbūt nopelnītu naudu, par kuru samaksāt tur par elektrību un degvielu, bet tu to dari kādu citu iemeslu dēļ, un tas ir drīzāk tāds misijas darbs.

0: kādēļ tu ej uz skolu un turpini strādāt.
1: Bet kādēļ jūs ejat un turpinat strādāt?
0: Man tie ir bērni, kurus es satieku, kas nestrādāja varbūt tādā tipiskā skolā. Mums ir daudz speciālās izglītības bērni, un to viņu prieku un uzvaru par viņu sasniegumiem, tas ir tas, kas tev notur atgriezties, jo jā, nu, tā varbūt, jā, strādājot reģionos ir mazliet citādāk. Tu redzi vēl cits puses tam visam, nekā varbūt Rīgā ir cits pieeja noteikti un citi problēmas un skatu punkti, ko tu ieraugi, bet reģionā tu redzi citādāk. Un
1: tas... Proti?
0: Es teiktu, ka mums varbūt nav, mums ir citādāks, varbūt uzdības problēmas kaut kādas, kas varbūt nav Rīgā, mums nesaist, mums nav tik daudz izklēdes, bet mums ir bērni no visādiem apstākļiem, no kurienes viņi nāk, un ar to arī jāsaskarās, un viņi mēdz būt dažādāki un netik ļoti situēti. Un tas arī dod prieku, ka tu vari tam bērnam atnākot uz to skolu, viņš izraujās no tās savas ikdienas vietas un viņš tur iegūst prieku un gandarījumu un tad skola beigās viņam kļūst par kaut kādu tādu templu, kurā viņš jūtās droši, ja viņš jūtās droši.
1: Nu, es domāju, ka jūs gadījumā jūtās droši, jo pagājušajā gadā jūs nominēja, ka 2025. Gada Latvijas sporta skolotāju, nu, tāda īpaša pateicība jums, un starp citu arī Agnese, tad jau skatāmies 2025. Gads arī gada skolotāja nominācijā Latviešu valodas un literatūras skolotājs. Tas vēl vairāk cēs pārnos un liek un ļauj darīt tas par to, par ko jūs stāstāt.
0: Es varu turpināt. Es domāju, tas ir tāds varbūt profesionālais novērtējums tev kā skolotājiem, ka tas, ko tu dari pareizi tajā brīdī. Un jā, man gribētu teikt, tas ir tāds profesionālais novērtējums, jo arī kaut kur tiekoties ar citiem skolotājiem, es jau esmu teicis, ka mēs visi strādājam vienādi. Es neesmu ne pa kriputiņu labāks par kādu citu. Vienkārši tajā gadā, kad es uzvaru vai man nominē, es vienkārši esmu izdarījis šīs lietas mazliet precīzāk, bet principā mēs visi varam būt šajā brīdī gada skolotāji. Vienkārši kāds tajā brīdī bijis vienu solīt priekšā, kurš kā sacensībās viņi, mēs visi izējam uz startu vienādi spēcīgi. Viens vienā mirklī ir izdarījis izšķirošo gājienu un uzvarējis, bet nav tā, ka kāds ir stipri vājāks.
1: Agnes,
2: es varētu pievienoties jā šai atbildē pilnībā. Man liekas ar nejaušību.
1: Nu jā, ja skatāmies uz tiem jaunajiem skolotājiem, jums atkal tāda īpaša stipendija, tātad programmas, tad mums ir ķīmiju stipendijāti. Jūs esat, ko tas īsti nozīmē?
3: Tu? nē, nu tā stipendija, savā ziņā piekritīsim kolēģiem, ka tā balva nosacīti. Apliecinājums, ka jā, mēs esam pamanīti, mēs tur esam, mēs esam izcīnījuši, jo tā stipendija tomēr ir labākajiem un tomēr ir konkurss. Tas ir tā kā ļoti daudz lietas, un tāpat laikā, arī ja mēs runājam par jaunajiem, tas varētu, šobrīd vairāk varētu būt tas, ka tas iedrošinājums arī tā kā startēt, jo šāda iespēja ir. Mēs varam būt tikai pateicīgi tas, ka mēs saņemam, jo tas ir atbalsts, viennozīmīgi.
1: Finansiāls atbalsts, bet tiešām reāls finansiāls atbalsts.
3: Tas vienmēr nav tas vieglākais un varbūt sīga var papildināt.
4: Nu, es tikai varu izstāstīt, ka es biju pārsteigta, kad es iegūtu to stipendiju, bija situācija tāda, kad es sēdēju gatavojos lekciju un man raksta kursa biedrene, ka hei, tu ieguvi stipendiju, es saku, kādu, par ko, jā, un uzreiz 100 jautājumi, un tad tas bija pārsteigums, jo neko tādu iepriekš neesmu redzējusi, dzirdējusi, un es esmu tā pirmā, jā, tagad vismaz kaut kur ir informācija par to, agrāk nebija vispār informācijas, kad es biju tā pirmā, jā, tā kā bija ļoti liels pārsteigums.
1: Nu, bet tad...
4: Nenoticēju, pat domāju, ka tas ir joks kaut kāds.
1: Nu, bet rekā, jums visiem ir izdevies, tad ar kādām domām jūs sākat šo mācību gadu?
0: Pārdomām.
1: No ar, varbūt ar tādu īpašu enerģiju vai entuziasmu vai kaut kādu vēlmi kaut ko tiešām paveikt, piemēram, šajā mācību gadā, izdarīt citādi.

0: Nu, man liekas, jaunais gads vienmēr sākas ar cerībām. Vienmēr ir tāda gaiša noskaņa. Tā tas ir. Es arī neplānoju, bet tā tas nu, vienkārši no tā izjūta atnāk. Un tas, nu, tas svētku prieks ir. Un man ir jauna audzināmā klase, līdz ar to man ir 30 jauni cilvēki. Un tā ir atkal jauni sadarbības ceļu meklēšana, jā. Tas, man liekas, ir tas mans lielākais uzdevums, kā atrast ceļu arī pie jauniem, jaunas cilvēku kopas. Un tas vienmēr ir izaicinājums, jā.
1: Jo mēs jau to 1. septembri esam uztaisījuši tā kā tādu lielu tradīciju, un es arī tā aizdomājos, ja, nu, tad, kad ir diskusija šobrīd par to mācību gadu pagarināšanu vispārējo.
2: Par to mēs arī noteikti parunāsim, jā.
1: Nu, kā tas ir, ka mums tā kā vai nebūs tā 1. septembra vispārējais, jo tās ir tās, kā kolēģi saka, ka tā īpašā sajūta, kad ir kaut kāds jauns starts, kad ir jauna tā virzība, kad ierauga tās jaunās sēņas, kuras ir atnākušas, un ka tu viņiem vari tāt dot vēl, un, jo tu jau reflektē par savu darbu, un tu maini to metodu, jo neviena stunda, neviens mācību gads nav viens, un tas pats vienmēr tā kā pilnveidojies.
2: Gribu iesaistīt mūsu sarunā arī pētnieku, te augusta nogalē ziņojāt, stāstījāt, kā tad skolotāji īsti jūtās, un tur tomēr parādījās, ka daudzi ir tādā stresā dzīvo. Varbūt jūs precizētu, pastāstītu, kas tas par pētījumu un kādi ir tie rezultāti?
3: Labdien, paldies par to iespēju. Jā, tātad es esmu izglītības atbalsta biedrības Teachins pārvadītājs un arī pētnieks pedagogu profesionālā stresa monitoringu mēs veicām no pagājušā gada 5. decembra līdz šī gada 20. jūnijam. Tajā piedalījās vairāk nekā 1500 pedagogu, kas, protams, nedod mums to iespēju teikt, ka lūk tāda ir tā situācija, kas precīzi atbilst situācijai visā valstī kopumā, jo Latvijā, kā zināms, ir vairāk nekā 35 000 pedagogu, ieskaitot pirmskolas izglītības iestāžu pedagogus. Taču zināmas tendences ir redzamas. Un jāpiekrīt, ka pedagoga profesija ir ļoti izaicinoša, un šie izaicinājumi ir daudzveidīgi, un tie pieaug. Un mūsu monitoringa dati tātad parāda, ka 72% respondentu, ja pedagogu, kur piedalījās aptaujā, ikdienā saskaras ar paaugstinātu noturības risku. Tātad šajā kategorijā ietilpst pedagogu, kuriem ir vērojamas izteiktas pārslodzes vai pat izdegšanas pazīmes, pretstatā tam 5% pedagogi tātad saskarās ar optimālu stresa līmeni, kas nozīmē, ka ar esošiem atbalsta pasākumiem un resursiem izdodas pietiekami efektīvi tikt galā, bet, kā redzam, 92% pedagogi ikdienā izjūt paaugstinātu stresu. Trīs galvenie iemesli, kāpēc tā notiek, vairāk kā 60% gadījumos, ir pirmkārt tātad pedagogus joprojām satrauc šī proporcija starp atalgojumu un to samēru pretstatā darba slodzei šiem izaicinājumiem. Daudziem tas ir laika trūkums, izteikta laika trūkuma sajūta, kas nereti noved pie neapmierinātības arī ar savu darbu, darba apstākļiem. 75% respondenti norāda, ka ikdienā izjūt šādu neapmierinātību. To, protams, ietekmē dažādi faktori. Un trešais tie ir dažādi mācība disciplīnas izaicinājumi no izglītojamo puses, bet būtiski mazāk, bet nereti arī no komunikācijā ar izglītojamo vecākiem. Mūsu monitorings pašlaik rāda, ka katrs trešais pedagogs ikdienā nopietni ir apsvērs domu pamest šo profesiju vai nomainīt darba vietu. Un tāpēc gribu teikt lielu paldies saviem kolēģiem, jo es arī vairāk kā 15 gadus tieši izglītības sektorā darbojos arī kā pedagogs, tāpēc kolēģiem, ja, kuri šajā profesijā tātad paliek un turpina šo cīņu, kas, protams, ir izaicinājumu pilna, jo nereti tas atbalsts, kas tiek gūts, atkal atsaucoties uz datiem, 65% gadījumā, labākajā gadījumā tā ir empātiska saite. Un tas, protams, ir ļoti labi, ka var parunāt ar savu kolēģi, izglītības iestādes vadītāju, saņemt tādu pozitīvu, teiksim, novērtējumu, tas ir

0: būtiski, bet pietrūkst sistemātiska, padzīvināta, struktūrāla atbalsta, jeb šo es teikšu reāla atbalsta pedagogiem ikdienā. Un tāpēc mēs nonākam pie tādas šīs diezgan satraucošās situācijas, vismaz spriežot pēc pedagogu šī profesionālā monitoringa, profesionālā stresa monitoringa datiem, un pie situācijas, kur gandrīz katrs otrais, vai precīzāk sakot 42% respondentu, neusticas izglītības iestāžu vadībai, tieši paaugstināt stresa situācijās. Jo norādi, ka nevar pajauties, nu tad ja tiešām ir kaut kāda krīzes situācija. Dati, kurus mēs nereti iegūstam, tā plašāk raugoties, teiksim, izglītības iestāžu pašnovērtējumu ziņojumos un tamlīdzīgi, es neteiktu, ka tie ir pilnībā nekorekti, jo, protams, ka tie ir daudznozīmīgi, taču te ir jautājums par to, cik ļoti pedagogiem ir dota iespēja konfidencionāli paust savas patiesās domas, savus pašnovērtējumu, tādā veidā, kas negrautu potenciāli kaut kādas attiecības ar kolēģiem, izglītības iestādes vadību. Ja pedagogiem šāds atbalsts netiek nodrošināts, tad, diemžēl, mēs nonākam neradu pie tā, ka tā situācijas raksturojums nevienmēr ir objektīvs. Un tāpēc jāpiebilst, ka pedagogu profesionālā monitoringa šie dati ir balstīti uz anonimizētu pieju, kas garantē daudz uzticamāku šo situācijas raksturojumu. Un vēl bez tā, protams, mēs ne tikai pētām šos dažādos pedagogu profesionālā stresa faktorus, ietekmi, iespēju izmantot arī atbalsta dažādus mehānismus, bet mēs arī esam, kā izglītības atbalsta biedrība Teaching Spire, izstrādājuši savus unikālus, pedagogi ļoti atzinīgi novērtētus atbalsta pasākumus, kurus mēs tad arī tagad piedāvājam pedagogiem visā Latvijā.
1: Jā, bet no es skatījos starptautiskais mācību vidas pētījums Tallis 2024, nu tur tomēr konstatēja tieši pozitīvas izmaiņas, piemēram, salīdzinot ar 2018. Gadu proti, ka ievērojami samazinājies skolēnu īpatsvars, kur darbā izjūt lielu stresu un palielinājies skolotāju īpatsvars, kuri apmierināti ar darba samaksu. Dažādas pieejas...
0: Protams, ka šis monitorings, kur mēs esam izstrādājuši balstoties uz četriem organizāciju psiholoģijā plaši izmantotiem instrumentiem ir pielāgojuši situācijai Latvijā, nav paredzēts, lai aizstātu, piemēram, Tallis veikto pētījumu. Šis ir papildus, teiksim, alternatīvas skatījums. Bet redziet, te jau jautājums ir par metodoloģiju, vai nevienmēr, uz ko ir balstīta Tallis, teiksim, Tallis metodoloģija, cik šie dati ir saistīti ar pedagogu iespēju anonimizēti atbildēt uz jautājumiem, nodrošinot šo konfidencionalitāti. Tas būtu mans tas pretjautājums, ja? Jo mūsu pieeja ir skatīt šo situāciju padzīvināt tieši šajā tādā aspektā, nodrošinot šo konfidencionalitāti. Es neapgalvoju, ka tā situācija viss cauri ir dramatiska, bet es runāju par tiem pedagogiem, kuri šādi jūtas ikdienā, proti bez reāla atbalsta, bez pietiekama nodrošinājuma un ar paaugstinātu stresu un izaicinājumiem, kas tikai briest un kļūst aizvien vairāk. Kaut kā pieminot, teiksim, mākslīgā intelekta ienākšana izglītībā.
1: Jā, nu tāds ir Indara Kraģa viedoklis, tātad pētnieka viedoklis nevar anonīmi, vai nevarēs tūlīt atbildēt mūsu studijas viesi, tātad skolotāji Agnes Puķe no Rīgas Āgenskalna valsts ģimnāzijas, Marija Grīnberga no Rīgas valsts klasiskās ģimnāzijas, Niks Grīnbergs no Rīgas valsts trešās ģimnāzijas vai, piemēram, Arvis Sprude no Indriķa Zebeņkuldīgas pamatskolas, bet nu, tad, ja jums jautātu par izaicinājumiem, mēs te sākām ar to skaisto un brīnišķīgo skolotāju darbā, bet par izaicinājumiem, Agnes, klausoties gan šajā pētījumā, gan varbūt salīdzinot to ar savu pieredzi.
2: Noteikti, ka katram skolotājam tas varbūt citādi, un es arī saklausīju Tajā stāstījumā arī ļoti daudz noteikti.

0: bet arī savu kolēģu pieredzes, un tā tas var būt. Un vakardien, kad ar skolēniem mums bija adaptācijas diena, un pirmais tas noteikums mums adaptācijas dienā, ko es piedāvāju kā skolotāja, bija tiešām drošība gan fiziskajā, gan emocionālajā. Un man liekas, ka visas puses, gan skolotāji, gan skolēni, gan arī vecāki, ļoti sagaida šo drošību. Nu, kaut vai ļoti vienkāršās lietās. Man ir jāpēd, kā šodien manam 10. Klases skolēnam, ir jāpēd pusdienas, kur viņš var izdrukāt kvadrātu kodu, jo nedrīkst lietot telefonu ēdnīcā. Vai es esmu pirmo nedēļu Rīgā, kā strādā mans ētalons, vai tas tiešām strādā. No tādām ļoti ikdienišķām, vai arī kolēģi, kurai vēl nav koda kopētājiem. Tas sākas tiešām ar tādu ļoti vienkārši, ka skolā tev ir cilvēks, kurš tev gan skolēnam, gan vecākam, gan arī skolotājam, kurš ienāk vai arī kurš strādā daudzus gadus, bet viņam palīdz un nevis tas tev ir jāzina, tas ir profesionāls un tev ar visu ir jātiek galā. Un es domāju, ka tas noteikti var radīt tādu satraukumu tajos ikdienas procesos. Tas ir ļoti svarīgi. Jā.
1: Nu, tie vairāk tie procesi, kas tagad mācību gadu sākumā.
0: Jā,
1: bet
0: tieši tā.
1: Bet tad, kad gads jau ieskrienas.
0: Gads ieskrienas.
1: Par izaicinājumiem, Arvi.
2: Nē, es gribētu kaut kur piekrist. Nu, tajā pētījumā noteikti daudz lietas atklāšās ir tādas, ko var dzirdēt, kas patiesībā ir jau tādas, par ko mēs vienkārši nerunājam. Un nu, viena lieta gribētu piekrist to, ka mēs vienkārši nenovērtējam skolotāju profesiju, un tas prestižs varbūt nav mums Latvijā, tas pats prestižākais kā skolotāju profesija, ja mēs salīdzinām ar Eiropas valstīm vai kur. Protams, atalgojums, kā es teicu jau sākumā, tā tomēr ir misija, un tu eji vienkārši strādā, un bieži vien tas nav atalgojums, kas tev tur motivē, un mēs nevaram runāt par to, ka atalgojums ir salīdzinoši ar privāto sektoru vienādās svaros, un skaidrs, ka privātā sektorā ir iespējams nopelnīt vairāk. Tas, ka tā ir realitāte un ar ko mums ir jāsaskarās, ka pedagogi, kur ienāks iekšā, arī tagad nākot iekšā jaunie pedagogi, viņi ļoti, ļoti izvērtēs to. Un šie pedagogi, kas ir šie misijas un entuziasma pedagogi, paliks arvien mazāk. Un tā ir realitāte un par to ir jādomā. Un izaicinājums ir, protams, šī komunikācija, nu, jo tā ir mainījusies gadiem, jo es sāku strādāt, tad, kad mēs varējām citādi komunicēt. Un šobrīd tā komunikācija gan ar jauniešiem, gan ar bērniem ir mainījusies, un tev ir vai nu jāpieņem tas, vai nu jārod risinājumu, un bieži vien tie risinājumi vienkārši neveidojās. Jā. Un, protams, visa pati sistēma, kur vēl joprojām kaut kur nav sakārtot, un līdz galam nav salikts viss, kā būtu pareizi. Jā. Mums kaut kas vēl projām nav pieņemts, mēs nezinām, kā novērtēt skolnieks.
1: Tātad divas lietas – finansējums un sadarbība ar skolēniem, kur ir citādi. Par to finansējumu gribu vēl jaunajiem skolotājiem pajautāt. Nik, jūs ģimenes galva esat. Kā ir ar to finansējumu? Jo tomēr pēdējos gados tas tomēr ir audzis. Nav jau tā, ka stāvēs uz vietas.
3: Es nevaru sūdzēties, un tas atalgojums šobrīd nu, Rīgā dzīvojot ir pietiekoši, lai sevi nodrošinātu.
1: Varbūt tāpēc, ka strādājat valsts ģimnāzijā?
3: Jā. Nē, nu, protams, 10% nu, nāk klāt, bet tas nav tikai valsts ģimnāzijā.
2: Un tāpēc, ka jūs strādājat Rīgā?
3: Protams, jā, nu, ir skolām vēl joprojām ļoti atšķirās šie te atalgojumi, bet tas nav tikai ģimnāzijas ietvaros. Īstenībā ļoti daudz arī tā kā, nu, labi, iestrādāt divās skolās, pašvaldība un viss pārējais, viss audzināmā klase, viss tas jau salasās. Ja tu esi tikai priekšmetu skolotājs.
2: Valstī noteikti tā likme, bet tie tu strādā ģimnāzijā, tu ir procents, un es atbalstu, tas ir vajadzīgs, mums ir savu kvalitāti, un par to nešaubams, bet pašvaldībām katrā ir individuālā piemaksa, un arī vai tu esi pamatskola, vai tu esi vidusskola. Protams, tam ir jābūt kadrētam, bet mēs nevaram salīdzināt finansējumu ar jebkuru pierīgas skolu, kuru reģionu skolu. Un nav runa par tām reģionu skolām, kur ir 50 bērni, bet runa par normālu reģionu skolu, kurā mācās normāls skaits bērni. Mēs, nu, teiksim tā, es gribētu teikt, ka vai jūs Rīgā un cilvēks Kuldīgā mācot vienu to pašu priekšmetu, es domāju, ka māca vienādi, bet atalgojums nebūs nu, vienāds. Un neskatoties to, ka tas ir, jā,
1: Jā, bet Arus vēl piedāvāja arī to otru aspektu, tātad sadarbība ar jauno paaudzi, un starp citu arī augusta izskaņā risinājās tāda konference bērns, kurš neder skolai, un tiešām tu runāji par paaudžu atšķirībām skolā, kā tā

0: Tas ietekmē arī arvien straujāk jauno tehnoloģiju, arī mākslīgā intelekta ienākšana mācību vidē. Jūs, Nika, Marija, kā jauni skolotāji, arī jūtat to paaudžu atšķirību? Un, kad tie, kas tajos skolas sulos sēž, tomēr domā jau tik atšķirīgi, ka grūti saprasties. Vai tomēr nē, tie paši bērni?
1: Kad sākām strādāt, tad netik ļoti. Šobrīd tas jau īstenībā jā, var just, ka tu vairs viņiem nevarēji izsniegties līdz viņiem pa gāzēm, kaut vai runājot, viņi jau vairs nezin, kas ir krāsnis un ka tu nevari šī iberā izvērt un vispārējo, ka plans radīsies, bet nu, tās tādas mazās nianses. Protams, tas mākslīgais arī traucē.
0: Kā traucē?
1: Vairāk no tā aspekta, kad skolēni visus darbus, es, protams, nemācējuši teikt, kas ir latviešu valodā, man ķīmijā, paldies Dievam, nav tik traki, es vēl varu uzķert. Ja skolēns ir iesniedzis atbildi, kuru nu, tu tiešām zini, ka viņš nevar 9. piemēram, klasē uzrakstīt pats. Bet no otras puses tas atkal priecē, ka nu, tomēr tas skolotājs ir vajadzīgs un tās prasmes būs vajadzīgas. Un tā mūsu aktualitāte nemainās. Mēs esam skolotāji un būsim.
0: Nu būsiet, bet tas ir izaicinājums, Marija.
2: Mākslīgais intelekts?
0: Nē, mūsdienu skolēns. Kā ar viņu atrast kopīgu valodu? Kā ar viņu sadarboties?
2: Es nezinu, kāpēc man ar viņiem ir diezgan viegli atrast valodu, ja es salīdzinu ar saviem kolēģiem, kuri dažreiz saka, es nezinu, kā ar viņiem runāt, kā pieiet. Es centos izmantot visu laiku tehnoloģijas, es centos būt, nu, tā kā, kopā ar viņiem viena vilni un varbūt viņi to jūt, tāpēc tā ir. Bet par izaicinājumiem runājot, man liekas, vislielākais izaicinājums, tas ir darbs ar vecākiem. Man nav gadījies, ka kaut kādas ir grūtības ar vecākiem, bet dažreiz liekas, ka vecāki ir tie, kuri, teiksim tā, nelīdz galam saprot, cik mums ir sarežģīti, viņi visu uzreiz grib un gribētos no viņiem vairāk atbalsta. Un vēl runājot par izaicinājumiem, nu, ņemot vērā, ka man pagājušā gada bija diezgan liela slodze, es sapratu pēc tās slodzes, kad ļoti svarīgi tas, kad tieši vīrs bija blakus, viņš visu laiku teica, stop, tu esi mājas, vajag atlikt darbu, tomēr privāta dzīve. Ja viņš nebūtu blakus, es nezinu, man liekas, es tiešām tikai naktī sēdētu pie darba un gatavotu tas darba lapas. Nu, tas ir tā par izaicinājumiem.
0: Bet varbūt cieš darba kvalitāte, ka jūs nesēžat tajās naktīs un negatavojat darba lapas.
2: Es neteiktu, ka viņa cieš, man liekas tieši pretēji viņa cieš, ja es nakti sēžu, tāpēc, ka man jau galva nesaprot, ko es daru, es mehaniski to daru tikai. Līdz ar to, man liekas, kvalitāte tieši labākā ir tad, kad ar svaigu galvu tu atnāci un visu uztaisīt. Tieši tāpēc es pagājušā gada pieņēmu lēmumu braukt uz darbu agrāk par 2 stundām, nekā sākas stundas, lai varētu normāli sagatavoties, uztaisīt līdz galam darba lapu vai, nezinu, prezentāciju iziet cauri, jo no rīta galva viņa saprot, kas notiek. Vakaros jau nekas nenotiek.
0: Jā, tā kā katrs skolotājs arī var regulēt to savu ikdienu, jā, kā ir labāk un kā ar visu tikt galā. Bet jūs teicāt, jūs ar skolēniem esat uz viena viļņa. Nu, pastāstiet tomēr vairāk. Kā jums tas izdodas?
2: Parak sarežģīts jautājums, tā uzreiz nevar atbildēt. Nu, nezinu, es nevedu stundas, teiksim tā, ar nopietnu seju vienmēr, es centos jociņus pateikt, es dalos ar savu pieredzi, es centos viņus kustināt, lai nav tā, ka viņi visu laiku sēž un skatās tā darba lapa vai klausas mani. Varbūt tās viņus uzrunā. Jo to, ko es redzēju apkart, skatoties kolēģu stundas vai klausoties, viņam ļoti tā kā viss pēc plāna viņi cenšas ievarot, jā. Viņa neatkapas no tā. Es tomēr centos jociņus viņam uzmest. Es nezinu, dažreiz bija sarunas par to TikToku, jā, viņi man pasaka, skolotē, vai jūs zinat, ka tagad ir tāds trends? Es saku, jā, es zinu. Nu, tā kā, viņi pat man piedāvājuši TikTok video veidot. Nu, tur es, protams, atteicos, bet nu, es centos tā kā sajusties, ka viņi, jo ja es visu laiku būšu tādā ar nopietnu seju, nu, var jūs, ka viņam tas nedara.

0: Agnes, jums ir lielāka darba pieredze un varat salīdzināt tās paaudzes, kā bija pirms tiem, piemēram, 20, 15, 10 gadiem un kā ir tagad?
1: Jā, es ļoti ilgi domāju par šo jautājumu. Man, protams, nav pētījuma, man ir tikai savu pieredze. Un man liekas, ka skolēns nav mainījies, ka tas jaunais cilvēks ir tieši tāds kā pirms 5, 10 un 20 gadiem. Viņam ir vajadzīgs, lai tu esi līdzās, lai tu esi patiesi un tu drīksti dusmoties arī tad, kad tas ir nepieciešams. Man liekas, viņš grib redzēt skolotāju cilvēku. Un tad, ja mēs esam tie sarunbiedri, nevis es skatos no augšas, tad man liekas, tā sadarbība, tas neizslēdz konflikts, man arī ir bijuši ļoti daudz konfliktu situāciju, bet man liekas, jā, viņš ļoti, ļoti gaida to atbalstu. Un tas, kas varbūt mazliet, kur es mēģināju secināt, kas ir mainījies, ka, protams, viņš arvien vairāk, un arī vecāki, arvien vairāk gaida to individuālo pieeju, ka es gribu būt pamanīts 30 skolēnu klasē. Tas ir diezgan grūti izdarīt 40 minūšu laikā. Bet man liekas, ka tās man liekas, ka tas cilvēks ir tieši tāds pats, kāds viņš bija. Tas, kas varbūt atšķiras, ir tas, ko kolēģis jau norādīja, kā mēs cits ar citu komunicējam, kādos līmeņos, kādas tehnoloģijas mēs izmantojam, kuras komunikācijas veidus mēs saprotam. Un otrs, man liekas, tas, ko es redzu savos skolēnos, ir tas, ka ir nu, tiešām nenormāls informācijas apjoms. Un tu vienkārši apjūts visā tajā, nu, kaut vai, ko man darīt pēc stundām vai uz kuru interešu pūciņu man doties. Jo vienkārši ir tik, un viens draugs dara to, viens draugs dara kaut ko citu, un vai es esmu pareizajā vietā. Man liekas, tieši tā informācijas pārbagātība un no tie daudzie komunikācijas rīki tieši daudz vairāk padara to jauno cilvēku vientuļu, ka beigās jau man nav neviena īsti sarunbiedri, jo viss ir kaut kur mistiski tādā lielā informācijas plūsmā. Un tas man vairāk satrauc, jā, kā viņam palīdzēt, atrast to savu, nu vai būt līdzās tā savu ceļu meklējumos, nevis, jā, ka viņš varbūt būtu tā ļoti, ļoti mainījies. Nē, man liekas, ir tāds pats.
0: Bet tas ir izaicinājums vai jums izdodas būt līdzās? Tātad katram no tiem 30 plus bērniem klasē?
1: Tas noteikti ir izaicinājums, bet lielākā daļa, es tiešām nelietoju nekādu sociālos mēdījus, es nezinu, kas ir TikToks, noteikti nevarētu, es nezinu, kas ir trendīgi, nav trendīgi. Bet tad mēs arī par to parunājam, viņi man parāda tos video, un tad mums ir iespēja par to parunāt. Un man liekas vienkārši atrast to, ka tajā manā pasaulē ir kaut kas tāds, kas viņus varētu uzrunāt, un viņu pasaulē kaut kas tāds, kas hei, bet es labprāt to paklausos, un nu, tas ir ļoti interesanti. Bet jā, tas neizslēdz konflikta situācijas noteikti.
0: Arvi. Jums arī tādu īpašu pasauli, jūs esat ne tikai skolotājs, jūs esat arī ultramaratonists, braucat ar divriteni liels attālums, uzstādījis vairākus Guinness rekordus un tam līdzīgi.
2: Es gribētu teikt, ka man liekas, nu, vismaz mums sports stundā, nu, man strādā tāda tēze, ko man iemācīja augstskolā, ka tev ir jāatrod ar tiem skolniekiem tas brīdis, kad viņi uztver tev kā draugu, bet tev vienlaicīgi arī ciena. Mm-hmm. Un tā ir tā, ar ko es arī darbojos stundās, kad es gribētu teikt, tā jau ir, tev ir tam katram bērnam jāatrod tas viņu unikālais, un viņš ir jāierauga visa mācību gadu laikā, un katru stundu neizdodas katru ieraudzīt, bet viņš ir jāierauga. Un ne jau tas bērns ir mainījies, bet komunikācijas veids ir tev tomēr kaut kur jānolaižās ar viņu kopā, jāpaskatās TikToks, bet pašā brīdī jāparāda viņam arī tas, ka tā kā es esmu darījis, tas arī ir interesanti. Ja iemāc spēlēt kaut kādu vienkārši radošu spēli, 12 puļķīšu, un ja es tās, ka tas ir interesanti. Nu, tas ir tas, kas ir mainījies. Mums ir aizmirsies tas vecais labais kaut kur, bet patiesībā viņš jau nav slikts, viņu var izmantot. Un iemācīt tam jaunietim, kā to viņa mūsdienu tehnoloģiju var izmantot arī citādi liederīgi. Un, jā, nu katrā ziņā viņi jau tie jaunieši tev skatās, kā nu, tādu kā dzīves piemēri, kurā priekšmetā, kur viņš iet iekšā, tas skolotājs viņam ir piemērs tajā brīdī. Un nu, viņš viņam tic, un ja viņam sabrūk tā ticība tam pedagogam,

0: tad arī veidojās kaut kāda noteikti nepatīkamas situācijas.
1: Nu, droši vien ne tikai ieejot klasē, nu, skolotājs vai pedagogs, arī uz ielas, vai ne, vai kaut kur citur satikts.
2: Tas ir tas sarežģītais, ja nu, arī no kā sākumā vajadzēja pierast, kad uz ielas satiecas un pēkšņi no aizmugures skolotājiem, likās neapsaukājies, bet, bet jā, tas, ka tajā ikdienā tas ievelk iekšā un arī tā kā to personisko varbūt ne tieši ietekmē, bet nedaudz tomēr ietekmē, ka tu esi skolotājs un Un pie tā stājas ir jāpiedomā.
1: Bet tā trauslā robeža, teiksim, ar skolēniem, kā draugiem, vai tomēr saglabātu to distanci?
2: Tā ir ļoti trauslā robeža,
1: jūs...
2: bija arī gadījumi, kad tieši skolēni izmantoja šos te sociālos tīklu profilus, lai radītu visādas nu, izdarības, ko jau no skolēni var izdarīt ar attēliem, bet tas ir tas nepatīkamais, un līdz ar to jāpiekrīt sportskolotājiem, ka tā ir ļoti
3: plāna robeža.
2: Ļoti plāna robeža, un viņu ir tik maigi jāatrod, kā komunicēt klasē, un tas jau ir ar to ikdienas darbu. Ko tu saki, ko tu atļaujies pateikt, cik daudz tā kā tu nestajā klasē arī, nu tā ir personība, tas ir... Un pats svarīgākais jau, ka tā darba lapa jau nav mācību metode, ka tev ir jāienes, kā arī sieva mēģināja pateikt, ka tās mācību metodes, tas ir tas, ar ko tu viņus aizrauj un kā tu viņiem tiec, kā tu viņam pieskaries principā, kā tu viņu ienes tajā klasē, jo, protams, viņi ir savā tajā pasaulē. Un tā ieraduma maiņa, kas šobrīd arī ienāks ar vietāluruņu, tā tad aizliegumu, tas... arī rada īstenībā jaunas izaicinājumus mums.
1: Kādus?
0: Agresīvi bērni.
2: Nu, viņi jau pieraduši ir, tātad viņi jau tās pieredzes un visu, viņi tā visu tā ikdiena jau saistās ar to vietālaru, un ja mēs viņam pēkšņi noņemam, tas ir kā atkarībniekam, nezinu, zāles noņemt vai alkoholiķim alkoholu, vai ne, un līdz ar to tad rodas viņam tā tieksme, kad viņš nevar nosēdēt un vispārējā, un tad līdz ar to tev ir jādomā, ko tu stundā darīsi un kā, es nezinu, kā latviešu stundās. Mums, protams, ķīmijā tas savādāk, es varu eksperimentēt, es varu kaut ko parādīt, tad mēs varam, nu, dažādot šo te mācību procesu.
1: Mm-hmm. Arvi, jūs gribējāt piebilst?
0: Jā, nu viņš jau, tie bērni paliek tādi uzvilkti, jo viņi vienkārši pieraduši tur ir, mēs novērojam situāciju. Mēs pirms diviem gadiem runājam par to, ka skolnieks starpbrīžos nesarunājās, bet sēž ekrānos. Nu tā, ja viņi starpbrīžos mēģina viens otru kaut kā izklaidēt. Nu, tā kā mēs vienu lietu ņem atņemam, bet neiedodam neko citu pretī. Un tad beigās tam skolotājiem ir jācīnās tajā. Man varbūt sportsundā ir draudz jaukāk. Viņi tur skrien aktīvi, viņi izlādējās, bet es nevaru iedomāties, ka kāda no tām klasēm, kas tur izlādējās kārtīgi zālē, kā viņu spēja nosēdēt mierīgi literatūrā vai ķīmijā, kur tas prasa uzmanību. Tā kā tas jau ir, tas ir savā ziņā kaut kāds izaicinājums. Mēs kaut ko ņemam nos, bet mēs nepadomājam par to, ko mēs dosim vietā šim jaunietim.
1: Literatūrā visi kolēģi norāda, tur ir grūtāk, nevar taisīt eksperiments, nevar skriet.
3: Jā, tur nevar skriet, bet tiešām arī vakardien runājām, jo skolēni prasīja, vai varēs lietot mobilo, nu kādi ir tie noteikumi mobilā telefona lietošanā. Un tad arī minēju šos pozitīvos piemērus, mēs noteikti stundā izmantojam mobilo telefonu, jo ir datubāzes kā Latvijas Nacionālās enciklopēdijas, tezaurs Letonika AV, un tas, protams, ir nepieciešams, jo nevar visu izkupēt, un tas ir ļoti labs rīks, un ja viņi iemācās, un mēs arī ļoti daudz, piemēram, kas ir kultūras raidījumi, kā kultūra daudz vai kultūršoks, mēs izmantojam tā mācību procesā. Līdz ar to tas ekrāns ir, tas nav varbūt, nu, ar to obligāti to viņa vidi piepildīts, bet viņš saprot, ka mobilais telefons nu, vai kāda cita viedierīce nav tikai nu, tās spēlītas vai izklaides. Mm-hmm. Tāpēc man liekas, ka viss ir kārtībā, es nevaru sūdzēties.
1: Mākslīgais intelekts?
3: Mākslīgais intelekts, mēs esam, nu, jo skolēni ļoti ātri prot uzradīt, es vienreiz arī nu, tā piedāvēju, saku, nu, pajautā mākslīgajam intelektu, lai viņš uzrakst šo argumentāto es arī mākslīgo intelektu. Un viens ir tas, kas ir jādomā par to, kāds ir tas tā darba forma, lai to nevarētu izmantot, bet otrs arī, man liekas, ir jāļauj šai sarunai. Un tad mēs nolikām divas argumentētās esejas. Vienu, ko ir radījis skolāns, un otru, ko ir radījis mākslīgais intelekts. Un tur varēja uzreiz pamanīt, kur

0: nu, dzīvā tekstā mākslīgais intelekts nevar aizstāt dzīvi. Nu, nav, tas nav teksts, kurš elpo un, un skolēntam piekrit, ka nu, diez vai.
1: Kā eksaktajos priekšmetos, varbūt tieši varat lieliski izmantot, mācīt jēgpilni izmantot.
2: Man pagaidām pieredze rada, ka mākslīgais intelekts neīpaši labs ķīmijā, es biju viņu trenējusi, un viņš ļoti, ļoti nu, iedzienus nepareizi dažreiz skaidro, uzdevumus nebaigi labus piedāvā, bet es pēdējā laikā ar skolēniem darīju tā, ka es viņiem atļāvu izmantot intelektu un ieliku blakus darbu, kas bez intelekta. Un mēs taisījām tā kā tādu kļūdu labojumu, mēģinājām saprast, kur ir tā atšķirība, un es viņam devu iespēju vērtēt darbus. Nu, tā kā, piemēram, cik tu punktus ieliktu par šo, cik tu ieliktu par šo. Nezinu, vai es viņu sabiedēju ar to, ka man ir rīks, ar kuru es varu pārbaudīt, ka tur ir izmantots intelekts vai kā, bet viņi neizmanto pārsvaru to mākslīgo intelektu. Un viņi paši man saka, ka ne matemātiku, ne ķīmiju viņš baigi nesaprot, bet tas ir arī atkarīgs no intelekta, protams, kāds tas ir kopilots vai, nezinu, tur chat, GPT un tam līdzīgs, jā.
3: Jo viņu ļoti daudz un viņš nenormāli attīstās un... Un jo tu vairāk viņā dod, ne, ja vēl maksā un visu pārējo, tad jau ir tik daudz versiju. Bet ir arī labas lietas, jo es esmu pat skolotājiem stāstījis, ka, teiksim, varam izveidot kaut vai elektronisku darba lapu. Protams, ir jāpiestrādā un tie, tās iespējas ir dažādas, ko viņš tur beigās iedod. Nav tā, ka visiem būs viens produkts, bet tas nav tikai biets, no kura bīties. Mēs varam arī izmantot savā labā un skolot, ņemot vairāk skolēns. Ja ir tajā digitālajā, tad to digitālo piedāvājot, atkal mēs tiekam pie tā skolēna klāt.
1: Jā, bet, nu, jauns mācību gads iesācies un šoreiz varbūt mazliet tā neparasti ar dažādām neskaidrībām, kā tad būs īpaši pamatskolas posmā, tur izglītības un zinātnes ministrijai viens redzējums, ir atkal citiem cits redzējums. Kā jums kā skolotājiem šķiet, jo tās diskusijas joprojām turpinās, nav taču pieņemt lēmumu, tad varēs labot darbus, nevarēs labot, kā tad īsti beidzot to 9. klasi vai varētu ļaut turpināt izglītot arī tad, ja nav noliktie centralizētie eksāmeni, arī par dabas zinību eksāmenu, tur pēc 9. klases. Kāds ir jūsu viedoklis par šiem vēl joprojām neskaidrajiem jautājumiem? Agnes.
0: Jā, par vērtējumu labošanu. Šai, tā mana pozīcija ir šāda, ka pirms ik viena pārbaudes darba ir formatīvais pārbaudes darbs, kas no uzbūves viedokļa ir ļoti tuvs noslēguma pārbaudes darbam. Līdz ar to, ja mēs ejam to plānoto ceļu, ka mēs nu, 3-4 nedēļas tiešām pakāpeniski tojamies tam noslēguma pārbaudes darbam, tad tam noslēguma pārbaudes darbam nevajadzētu būt pārsteigumam. Skolēns ir gatavojis, un ja viņš pilnvērtīgi veic šos soļus sagatavošanās procesā, tad, manuprāt, arī pārbaudes darbā viņš izjūt to gandarījumu, ka viņš tiek ar to galā. Tāpēc es noteikti... neatbalstu vērtējumu labošanu, jo man liekas, ka un man liekas līdzīgi, tas sasaucas tas pats ar 9. Klases pārbaudu, nu, centralizēto eksāmenu. Mēs šo skolēnu, esam ar šo skolēnu kopā 9 gadus. Kas notiek ar viņu šos 9 gadus? Kā mēs viņam esam palīdzējuši? Un tas ir tas pats, manuprāt.
1: Varbūt arī jūs par to 9. Klasi beidzot un centralizētajiem eksāmeniem. Es skatos, mums ir salīdzinoši maz laika, un tad dosim jaunajiem skolotājiem, kuri pārstāv dabas zinātņu virzienu par to eksāmenu. Jā.
4: Nē, es laikam vienkārši varu papildināt to, ka man liekas ļoti muļķīgi, ka mums sākoties mācību gadam nav skaidrs, kā mēs darbosimies, jo tas noteikti ietekmē visu mācību procesu. Un, vai ir jālabo, vai nav jālabo, nu, mums vienkārši jānovienojās ir. Es uzskatu, ka mums ir jāļauj bērnam kļūdīties, jo no tā arī viņš mācās, bet ja spēles noteikumi ir tādi, kad mēs, nu, tā kā izējam ar nu, pilnīgi sekmīgs un neļaujam labot, ok, mēs jau varam pieņemt šos noteikumus un jaunieši viņus pieņems un iemācīsies un dzīvos tālāk, bet lai nav tā, ka mēs šogad tā kā nē, nākamgad atkal jā, nu, tad mēs esam negodīgi arī pret bērniem.
3: Jā, nu, šeit jāpiekrīt, jo... Ja mēs vēlamies to ieradumu skolēnam iemācīt, nu, pieradināt pie tā, ka tomēr mēs nelabosim, un tad pie tā arī paliekam, jo

0: Šobrīd politikā balstītā izglītības sistēma, nu, katrs nāk ar savu lēmumu, tas, nu, nu, ar to ir jāizbeidz vienreiz, un tas reizēm ir diezgan uzkurina tās asins.
1: Mari, varbūt pa to eksāmenu, kā jums šķiet, vajag dabas zinātņu eksāmenu, beidzot 9. klasi? Vai tas jau ir izlēmts, varbūt, ka nav?
2: Nu, es man dzirdējusi, ka kaut kas ir izlēmts, varbūt kaut ko palaidu garam.
1: Nē, nav
2: Par eksāmeniem runājot, grūti spriest, vai vajadzētu viņu, vai nevajadzētu viņu, bet to, ko es redzu no malas, tas ir varētu būt kā veids, kā varētu viņus piespiest mācīties varbūt stējumos priekšmetus, jo, piemēram, matemātika, tas ir obligāts eksāmens, viņi to dara, viņi saprot. Latviešu valodā arī, angļu valodā arī. Bet stējumos priekšmetus, nu, tas varētu būt veids, kā var piespiest to darīt, bet es neatbalstu to piespiešanas veidu. Grūti spriest, es nevaru teikt, vajag vai nevajag eksāmenu.
0: Jo tas radīs vienkārši parāk daudz problēmu, jo...
2: Jo viņam jau pietiek stresā un... Nezinu, vai es gribētu, lai man būtu teikuši, tāds eksāmens.
0: Tas neatrisinās problēmu dabazinību jonā. Tas nenozīmē, ka mums tāds būs baigais pieplūdums stemam un vispārējais, jo tā ir sistemātiska problēma. Jau kad no pamatskolas posma, kad trūkst šīs te dabazinību prasmes, un to esam izjutuši arī mēs, piemēram, ķīmijā, kad pētnieciskais laboratorijas darbs pienāk apstājumies, jo sistēma vienkārši kaut kur nestrādā jau iepriekš.
1: Bet tad varbūt jūs kā skolotāji redzat, ka ir kāds aktuālāks lietas, kuras tiešām steidzam vajadzētu uzlabot skolā?
0: Tas jau pamazām tiek darīts, bet ir dažas sistemātiskas lietas, ko ir tik daudz dažādu skolu un pieeju, ka, piemēram, es piemēram nevaru saprast, kāpēc skolotājiem vajadzētu kopētājiem kodu. Nu, ja te var tā kā kopē vienkārši, nu kāpēc tu liedz skolotājiem to darīt?
3: Jā, mēs, man liekas, ka ļoti labi kolēģis iesāka. Mēs labojam tā kā gala produktu, bet mēs nesaprotam, kas notiek pa vidu. Mēs nesakārtojam vidu, jo man tāds gribētos uzdot jautājumu cilvēku, kas pieņem lēmumus šobrīd. Viņi visi beidz gan 9. Gan 12. Klasu ar vienalga cik nesakamīgām atzīmēm. Vai viņi ir izauguši sliktāk? Noteikti jau, ka nē. Nu, tad ir jāuzdod jautājums, vai varbūt jau nav tas gala produkts slikts, vai tas eksāmens obligāts vai neobligāts, bet varbūt tajā sistēmā, tas, ko arī šeit teica, jo ne jau tā dabzinība eksāmens, tā, mums, tā ka viņi visi nokārtos mums baigie ekstra to priekšmetu speciālis. Nē, viņi nebūs vairāk, viņi būs tikpat, cik viņi bija, bet ja mēs gribam vairāk, tad varbūt mēs kārtojam to sistēmu.
1: Agnes, vēl kas piebilstams?
4: Nu, tas, kas mani uztrauc, ir skolēni ar dažādām mācīšanās grūtībām. Un tiešām, nu, man tas izaicinājums ir, vai es šogad esmu mazliet izvirzījis tādu mērķi, jā, piemēram, pārbaudas darbs skolēnam, kuram ir disleksija klasē, un skolēniem, kuriem nav šī mācīšanās traucējuma. Un man gribētos arī, lai valsts līmenī ir, jo atbalsts ir šobrīd tikai laika pagarinājums šiem skolēniem. Bet, man liekas, tiešām man ļoti gribētos, lai šī vide ir ieaicināšāka skolēniem, kuriem ir mācīšanās traucējumi. Un man, piemēram, pašai šo zināšanu arī ļoti trūkst, un es pamazām to apgūstu, un tā man pietrūkst. Man liekas, tas būtu daudz aktuālāks. Un tas, man liekas, arī tad, man liekas, likvidēt runas par centralizētu eksāmenu vai par to, ka kāds nenokārto. Bet kā mēs palīdzam šiem skolēniem skolā būt?
1: Paldies, ka strādājat skolā, to saka skolotājiem Agnesei Puķei, Marijai Grīnbergai, Nikam Grīnbergam un Arvim Sprudem. Paldies, ka klausījāties, jums saka ģimenes studijas komanda, Ieva Smilga, Rita Karnača, Arnolds Auziņš, arī es Mērids Notiņu un aicinām uz tikšanos atkal rīt ar ģimenes studiju. Un tad ciemosimies pie Bergesonu ģimenes Liepājā. Anna un Gerets ir amerikāņi, kas iemīlējuši Latviju tik stipri, ka pārcēlušies šur, pamatušies uz dzīvi Liepājā, divus bērnus, no kuriem vecākais nu pat uzsācis mācības pirmajā klasē. Kā viņiem te klājas, tātad klausieties rīt un paldies, ka klausījāties šodien. Visu labu un uz sadzirdēšanos.
5: Ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 5 no rīta studijā Maris Spriekulis. Šodien notiks ministru kabineta ārkārtas sēde, kur atbildīgajām ministrijām un iestādēm būs jāziņo par tranzīta graudu kravu apjomiem Latvijas ostās un to izcelsmi. Sēde būs slēgta un tās darba kārtībā vienīgais jautājums ir par risinājumiem graudu tranzīta jomā. Kā ziņotājs norādīts, satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis no jaunās vienotības. Jāuziņots, ka ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta uzdevis veikt pārbaudi tranzīta graudu izcelsmei Latvijas ostās. Vēstīts arī, ka Krievijas graudu eksportētāji ir sākuši novirzīt graudu piegādes no Melnās uz Azovas jūru un Baltijas jūru, ņemot vērā Ukrainas uzbrukumus kuģiem un ostu infrastruktūrai. Šodien pulksten 11. Vienlaicīgi vairākās Latvijas pilsētās zvērestu dos valsts aizsardzības dienesta karavīri. Militārajā policijā karavīra zvērestu dos 70 valsts aizsardzības dienesta karavīri un pasākums noritēs Ziemassvētku kauju muzejā. Zemesardzes 4. Kurzemes brigādē Kuldīgā karavīra zvērestu dos 197 valsts aizsardzības dienesta karavīri. Zemesardzes 25. Kaujas atbalsta bataljonā Alūksnē karavīra zvērestu dos 100 Valsts aizsardzības dienesta karavīri, savukārt Zemesardzes 3. Brigādē Latgalē, Rēzeknē, karavīra zvērestu dos 111 valsts aizsardzības dienesta karavīri, tikmēr visvairāk savu zemesspēku mehanizētajā kājnieku brigādē karavīra zvērestu dos 647 valsts aizsardzības dienesta karavīri, un tas notiks Rīgā brīvības laukumā, tikmēr gaisa spēkos karavīra zvērestu dos 99 valsts aizsardzības dienesta karavīri, karavīri Lāčplēša parkā Lielvārdē. Šodien traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcā notiks slimnīcas 80 gadu jubilejas konference, godinot pieredzi, stiprinot nākotni. Pasākumā paredzēts arī godināt bijušos slimnīcas darbiniekus un atklāt profesora Viktora Kalnbērza goda plāksni. Savukārt bērnu aizsardzības centrs šodien Rīgas domē rīkos bērnu emocionālās labbūtības dienu, lai pievērstu uzmanību bērnu uzvedības un atkarību problēmu risku savlaicīgai pamanīšanai, prevencijai un pieejamajiem atbalstam bērniem un viņu ģimenēm. Pasākuma aplūkos, kā vecākiem, pedagogiem un līdzcilvēkiem savlaicīgi atpazīst pirmos signālus, kas var liecināt par bērna grūtībām, kā šādās situācijās rīkoties un kur saņemt nepieciešamo atbalstu. Turpinām ar ārvalstu aktualitātēm. ASV viceprezidents James Davids Vance paziņoja, ka Savienotās valstis izmeklē šīs nedēļas sākumā notikušo nāvējošo uzbrukumu kāzām Irānā, kas, kā liecina aģentūras Reuters publicēta analīze, visticamāk notika ASV munīcijas tieša trāpījuma rezultātā. ASV nav uzņēmušās atbildību par šo incidentu. Prezidenta Donalda Trumpa administrācija saskaras ar aizvien pieaugošu iekšzemes sabiedrības spiedienu,

izbeigtu karu, kas negatīvi ietekmē viņa reitingus pirms izšķirošajām vidustermiņa vēlēšanām novembrī. Lielbritānijā pret imigrāciju vērstā partija Reform UK šodien pulcējas uz igadējo konferenci, kuras laikā galēji labējais līderis Nigels Farage, ņemot vērā krītošos reitingus, cer pielikt punktu strīdam par 5 miljonu mārciņu dāvanu. Šis Brexit līderis, kurš jau sen lūko pēc 10. Downing Streetas nama atslēgām, cenšas saglabāt šo impulsu, kas ļāva partijai Reform gūt ievērojumus panākumus maija pašvaldību. Vēlēšanās. Un atgriežamies ziņu izskanā pašu mājās. No šodienas līdz 12. septembrim norisināsies starptautiskais jaunā teātra festivāls Homo Novus. Festivāls šogad aicinās apmeklētājus uz attelpu un apzinātu dzīves tempa palielināšanu. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 16 grādi pūš dienvidu vējš 6 metri sekundē. Šodien daudzviet Latvijā stipri līs, lielākais nokrišņu daudzums gaidāms Kurzemē un Vidzemē, vietām dārtais pērkons. Debesis būs pārsvarā mākoņainas, spūtīs lēns līdz mēreni stiprs dienvidu un rietumu vējš. Brāzmās tas daudzviet pastiprināsies līdz 12-17 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra dienā 15-19 grādi.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Esiet sveicināti, šis ir raidījums Zināmais nezināmajā un turpmāko stundu studijā būšu es Sandra Kropa. Šodien mēs raidījumā parunāsim par darbu, ko ikdienā un krīzes apstākļos veic elektromontieri un inženieri. Aizvadītā vētra padarīja tūkstošiem mājsaimniecību atkarīgas no elektromontieru darba. Ikdienā mēs to nemanām, taču tādās krīzēs kā šīs vasaras vētra mēs redzam, cik būtiski darbu veic cilvēku, kas ikdienā nodrošina nepārtrauktu elektrības padevi mūsu mājām. Kādien dienā uztur kārtībā augsts un pievadošo elektrotīklu un kādas vētras spēj izturēt šī infrastruktūra. Par to tad šodien uz sarunu esam aicinājuši akciju sabiedrības sadalas tīkli valdes locekli un tehnisko direktoru Raimondu Skrebu. Labdien!
2: Labdien!
1: Un tūdaļ arī mēs dzirdēsim fragmentu no sarunas ar akciju sabiedrības augstsprieguma tīkli pārstāvi Imantu Zviedri. Bet sākšu pirms, Raimonda, ar jums, nu šobrīd kā izskatās, ir novērsti visi vētras postījumi, par kuriem mēs te daudz un dikti pēdējās nedēļas laikā esam runājuši, vai vēl ir daudz darba darām jūsu pusē?
2: Jāsaka, ka vēl ir daudz darba, jo elektroenerģija ir atjaunot visiem Latvijas iedzīvotājiem, tas viennozīmīgi, bet mūsu primārais solis šajā brīdī bija atjaunot, nevis savest kārtību elektroietais vai līnijas, jā, un mēs tagad esam nodefektējuši un konstatējuši vairāk kā 2000 defektus mūsu elektroietaisēs, līdz ar ko mēs vēl veselu mēnesi strādāsim, viss mūsu personāls strādās, lai tās līnijas savērs tādā stāvoklī, kādas viņas bija pirms vētras, pirms 22. augusta.
1: Ko šie bojājumi nozīmē? Saprot, tas ir kaut kas, kā dēļ elektrība nav tā kā jāpārtrauc elektrības padeve mājsaimniecībām, bet tomēr tas nozīmē, ka līnijās kaut kas īsti nestrādā, ja?
2: Jā, mēs jau pēdējos 10 gadus esam izvēlējušies tādu risinājumu, ka zemspriegumas līnijās mēs liekam piekarkabeļus. Nu, tā vienkāršāk sakot, cilvēku var redzēt, ja ir 4 vadi balstos, tas ir zemspriegums, 4 vadi un mazi izolātori un un tie gaisots, nu, tad, ja tur krīt krokas, tas vienkārši tie alumīnija vada tiek pārauti. Nu, tas ir ilgs process, kamēr tu viņus savieno katru vadu, tur uznes balstā piesienu, pie izolātoru. Un tagad mums ir jauns risinājums, ir redzējuši, ka tas ir piekarkabelis. Uz tiem pašiem balstiem mēs liekam piekarkabeli, un kur tas pluss ir, viņam ir speciāli āķi tādi, kas pie lielām slodzēm notrūkst vienkārši tie āķi, un tas piekarkabelis ir sabiedrībai drošs, jo tas ir zemspriegums, viņš ir ar izolāciju. Mājās mājsaimniecība nejūt, ka ka kaut kas ir noticis līnijā, jā, bet ja viņš tiešām nav pārauts, un elektroenerģija ir, un tā ir tā priekšrocība, bet mums ir pēc tam, kad visiem ir elektroenerģija,

0: jāatjaunot. Mums taču viņš ir jāsakārto un šur tur ir kāds aizlauzts balsts, kurš izšķiebies jāiztaisno, tad viņi jāpakarina visi apakaļ tie kabeļi. Nu, tā dzīve ir.
1: Tad patiesībā šī vienkārši kabeļa konstrukcija, tā to var teikt, vai risinājums ir tas, kas pasargā mūs no

0: soli 1000 km gadā, visvairāk, kā mēs līdz 30 gadam, tad visas šīs līnijas ieliksim kabeļos. Protams, apdzīvotās vietās tur mēs ejam zem zemes, bet nu, lauka visas pārējās vietas tad ir šis piekarkabels.
1: Un jūs teicāt, 5000 vēl ir palikuši, un šobrīd no Latvijas cik daudz jau ir nokartēti, ja tā var teikt, ar šo piekarkabeli?
0: Ja mēs ņemam zemespriegumu līnijas, mums ir 58 000 km. Tātad puse no šīm līnijām, 30 000, nu tur iznāk vairāk mazlietiņi, ir kabeļa izpildījumā, tas ir apdzīvotās vietas, visas lielās pilsētas, mazas apdzīvotas vietas, tur ir kabeļa izpildījums, tas ir zem zemes. Tātad 28 000 km mums ir gaisvads, nu, jo piekarkabels arī skaitās gaisvadā līnijas izpildījums, bet izolēts tas vads ir. Nu, tad tur no tiem 28 000 vēl palikuši 5 000, kas nav noizolēti.
1: Tad jau diezgan liels darbs, kas jau ir padarīts.
0: Jā, jo mēs tā programma ir tāda mērķēta, un mēs to saprotam, jo arī ikdienā tie bojājumi skaits kā tāds, nu, visvairāk rodās plikos gaisvados.
1: Kas ir parastie iemesli, kas bojā, ne tikai vētras, ja mēs runājam šos vadus un vispār to elektrotīkla sistēmu?
0: Primāri jau jāsaka, ka tas ir koki, zari koki, jo nu, Latvija ir zaļa valsts, apmežotība mūsu valstī ir vairāk kā 54%, un jāsaka, kopumā mūsu elektroietais iet caur tādām vietām, kur mums jātīra, trases, meži un tādas aizaugušas, varbūt, lauksaimniecības zemes un tā tālāk. Mēs viņus arī uzskatām pa meža zeme. Mums ir gandrīz 25 000 km. Mēs katru gadu sadalas tīklus iztīra 5 500 km trases. Nu, tur iedomājieties to smērogu, tur, nezinu, līdz Gibraltāram, es nezinu, cik ir kilometri, bet, nu, apmēram tā.
1: Tūtām.
0: Tūtām, jā, tūtām. Nu, tā kā tas apjoms ir liels, bet nu, katrā ziņā tas ir numur viens, pie kā mēs strādājam, jo mums ir gan savas brigādes, kur mēs tīram ar tehniku, un tāpat tās apakšuzņēmēji, nu, tur mēs to latiņu turam, un mēs saprotam, ka tāda trasēm jābūt tīram, un aizsargjos tas jāskatās bīstamie koki jāņem ārā, un tas arī dod to rezultātu, ka pēc mums kopumā ir ļoti labi rādītāji salīdzinot pret kaimiņu valstīm un pret Eiropu.
1: Tātad koki, tas ir tas primārais, tas ir jebkuros apstākļos un gadu laikos?
0: Jā, tas ir primārais. Protams, arī vadī, jā, nu, tas tehniskais stāvoklis, viņš varbūt, viņi ir laiku, tu tai vējā, viņi pastiepjās, jā, un tad viņi var sasisties kopā, tad tur ir kāds sējums var atnākt. Protams, tas arī pret mūsu dabas lietām, kas ir putni un dzīvnieki un tā tālāk, tas arī ietekmēs. Tā kā tur viss kompleks kopā, un tāpēc mēs saskatām arī pret sabiedrību kopumā, pret sabiedrības drošumu, pret dabu ir labāks, ir izolēts risinājums.
1: Kā ir ar sniegu un sniegradītiem postījumiem šīm līnijām? Vai tās jums ir sagādājums daudz sāps?
0: Jā, jo sniegs arī var, nu viņš tāds aplēdojums, kad ir tās 0 grādi, tās temperatūras, kad tas lietus tur aplēdo, un tad viņi izstiepjās tie vadi. Un piekarkabels tādā ziņā ir drošs, ka tur nav tāda situācija, viņi savā starpā tie vadi ir izolēti, nu viņš tur viss kopumā pastiepjās, bet nu, pātraukums cilvēkam nav.
1: Bet kopumā, kā jūs vērtējat, nu šādas vētras, kā mums bija, un mūsu elektroinfrastruktūru, nākotnē mēs varam gaidīt kaut kādu līdzīgu scenāriju, ka mums arvien biežāk kaut kas tāds piemeklēs, un mums būs situācijas, kad te trešā daļa valsts paliek bez elektrības, vai tomēr kāds ir tas jūsu nākotnes redzējums?
0: Nu, mēs kopumā nākotnē vairāk tomēr koncentrējamies tā uz tādām apdzīvotām vietām, teiksim tā, lai tās būtu drošas. Mums ir attiecīgi vesela mērķa programma. Mēs tiešām arī gaidām un skatāmies, kur mēs varam iestartēt Eiropas projektos, lai turpinātu tādu apdzīvoto vietu, viens drošs pamatbarošanas vidējās sprieguma līnijas izbūvi. Ja? Un apmēram mums no 800 km līdz 1000 km vajadzētu izbūvēt vidējās sprieguma kabeļa līnijas, ka varētu teikt, ka 80% Latvijas sabiedrība būtu drošā izpildījumā, pieņemsim tā kā Rīgā vai lielajās pilsētās. Jo šeit Rīgā jūs redzējāt, šajā pēdējā vētrā bija vislielākais vējš, konstatēts vairāk kā 31 metri sekundē, bet atslēgumi bija nu, stipri, nu, tur varbūt pierīgā, tur apkārt tie ciematos, kur bija šis gaisvads. Ja. Bet pašā Rīgā mēs neko nejutām un visi ir laimīgi. Tā kā mēs šādu programmu iestartējām, Katrā ziņā vēl mums tas darbiņš ir priekšā, un

0: un iesim uz to mērķi arī. Un otra lieta, protams, ka es saprotu, ka nu, latviešiem ir tomēr tā tradīcija, katram savu māju, katram savas lietas, bet nu, tā māja, kas ir laukos, nu, viņi būs ar šo piekarkabeli, vai viņi kādreiz nepārāvs, nu, tā garantija nav. Nu, tos laukos mēs kabeli neieliksim. Tas ir skaidrs, tas ir sabiedrībai jāpasaka.
1: Bet tas ir tāpēc, ka tās ir izmaksas, vai tie ir citi tehnoloģiski izaicinājumi?
0: Jā, nu, viņas ir izmaksas, tās ir izmaksas. Ja mēs skatāmies, teiksim, vienkārši, nu, vidējais spriegums vai 20 kV līnijas, ko mēs saucam, ja, kur ir trīs vadi, kur ir tās līnijas, kur ir tad lielāka izolātora, nu, tā kā trīs līdz burkas varbūt tad mazāk, ja. Tad tās ir tās galvenā asins vadi, tur, kas nu, starp pilsētiem, ciematām, to elektroenerģijas plūsmu nodrošina. Tad šīs pamatlīnijas mums ir 20 tūkstoši ir gaisvada izpildījumā, ja, ja mēs skatāmies pret kabeli, kā jūs teicāt, tad kabels šāda veida vidējā sprieguma elektroietaisītes ir trīsreiz dārgāks nekā gaisots. Trīsreiz dārgāks. Un tāpēc mēs jau to saprotam, ka tarifs ir ļoti jūtīga lieta, un mēs visu sabiedrību jau uzturam to elektroietaisi, ka tādā stāvoklī, kā mēs varam atļauties. Un tāpēc mēs ļoti aktīvi strādājam ar Eiropas iespējām un skatāmies, lai to mērķi sasniegt, kā es teicu, lai visi 80% sabiedrības būtu laimīgi. Nu, protams, tie, kas dzīvo laukos, viensētās, jāsaka, nu, bet tāpēc es teicu, ka mums ir šis arī piekarkabels arī drošs risinājums.
1: Risinājums kaut kāds tiek tehnoloģiski meklēts. Jūs teicāt, ka asinsvadi, nu, tos mēs varētu salīdzināt, šīs tiešām sadalstīka stabus un līnijas, bet ja mēs runātu par artērijām, tad liekam būtu jārunā par augstsprieguma tīkla šiem te lielajiem stabiem, un tāpēc es vēlētos arī dot vārdu Imantam Zviedrim no akcijas sabiedrības augstsprieguma tīkls, valdes loceklim pastāstīt, kā tad augstsprieguma līnijās mēs tiekam galā ar dažādiem izaicinājumiem un kā tur uztur kārtībā šīs līnijas. Klausāmies.
2: Augstsprieguma tīkls apkalpo kopumā 330 un 110 kV tīklu, kur mums līnija garums kopumā ir vairāk kā 5,5 tūkstoši kilometru, un mēs arī apkalpojam 156 apakšstacijas. Mums jau ikdienā darbs notiek ar līniju apsakošanu, uzturēšanas darbu veikšanu, un ikdienā mēs līnijas uzturam tādā trašu platumā, kā piemēram, ja mēs runājam par 330 kV līnijām, tad 54 metri trašu platums, tas ir 27 metrus katru pusi no līnijas as, un 110 kV līnijās tie ir 26 metri un 13 metri no līnijas as uz katru pusi. Un ikdienā jau notiek tas darbs pie šo līniju uzturēšanas, lai viņas būtu drošā stāvoklī, lai neaugtu trasēs koki, tāpat arī krūmi tiek tīrīti, un arī tiek veiktas ikgadējās apgaitas, gan 110, gan 330 līnijām, kur mēs skatāmies, vai ārpus trasēm nav kaut kādi bīstami augoši koki, un ja mēs tādus konstatējam, tad šie atsevišķie koki tiek arī izāģēti, un katru gadu apmēram tas ir ap 2000 līdz 4000 koki tiek izāģēti. Un tas mums ir ikdienas darbs tieši trašu uzturēšanā.
1: Bet ir tā, ka ir kaut kādas, nu, zinu, lielākās vētras vai nu, vēja ātrums, pie kura, vai kāda apstākļa, kur varam teikt, nu, arī šies lielās līnijas tomēr ir apdraudētas un īpaši jums tiešās, jūs saskaraties ar kaut kādām problēmām. Vai jums ir kaut kāds atskaits punkts, līdz kuram jūs varat uzelpot droši un pēc tam jau parādās stress?
2: Nu, droši mēs varam uzelpot līdz tam, kamēr nav dzeltenais brīdinājums. Ja jau parādās dzeltenais brīdinājums, mums ir jāsāk gatavoties, jau nerunājot arī par jau oranžo brīdinājumu. Un līdz ar to arī, ja tā mēs paskatāmies no vēstures, mums lielākā vētra bija, nu, ko es atceros, 2005. Gadā. Un arī pēc šīs vētras mums bija tāda mācība, ka ir tomēr jādomā par trašu platumiem. Ja kādreiz mums 330 kV līnijās trašu platums bija 48 metri, tad nācām ar iniciatīvu un likumdošanu aizsardzības likumā veic izmaiņas par trasu paplašināšanu uz 54 metriem. Līdz ar ko pēc tās, kā var teikt, analīzes mēs redzam, ka bojājums skaits 330 līnijās ir uz pusi samazinājies. Un līdz ar to arī uz turpmāko no mūsu viedokļa ir jādomā, un tagad arī esam iesnieguši saimā aizsardzības likuma grozījums, kur mūsu priekšlikums ir arī pamainīt trašu platumu 110 kV līnijā no 26 metriem uz 36 metriem. Līdz ar to tas būtu drošāk, jo mazāk koku varētu iekrist līnijās. Protams, tas nav tā, ka neviens koks nevarētu iekrist. Bet pēc mūsu analīzes, ja mēs tā 10 gadu griezumā skatāmies, tad, ja paplašinātu šo trasi pa 10 metriem, tas ir pa 5 metriem uz katru pusi, tad nu, šīs bojājuma skaits varētu apmēram samazināties par 80%.
1: Bet par to ikdienas uzturēšanu un apsakošanu es vēl iedomājos, nu, kā notiek tā, es nezinu, kurā brīdī elektrība pievadošo atslēdzi, lai varētu tiešām arī labošanas darbus veikt un uzturēt, kā tīri praktiski notiek tas, ka nu, cilvēki, dzīvi cilvēki dodas šādās vietās, kas ir gana bīstams un tomēr darbojas atbilstoši apstākļiem.
2: Jā, nu, ja mēs runājam tieši par vētras situācijām, protams, ja mēs saņemam brīdinājumu par bīstamiem laika apstākļiem vētrām, tad iepšējā mēs uzņēmumā no sākuma izdodam rīkojumu par darbinieku gatavību šādām situācijām. Un pēc tam, protams, ja kaut kas notiekās, tad skatāmies, vai ir droši darbiniekiem doties uz bojām vai nav droši. Protams, lēmumu pieņem uz vietas tie darbinieki, kurā reģionā ir šī vētra vai notiek šī vētra, tur viņi vislabāk pārzina, kāda ir laika apstākļa ārā. Mūsu galvenais, tā teikt, uzdevums ir, lai cilvēkiem būtu droši strādāt. Nu, ja ir droši veikt darbu, tad konkrētā reģionā uzsākam šos avārijas seku no likvidāciju.
1: Paldies, dzirdējām Imantu Zviedri no augstsprieguma tīkla. Sakiet, Raimonda, kāds jums komentārs pie tā, ko mēs dzirdējām, nu, ko dar augstsprieguma tīkla un ko var darīt sadales tīkli, jo tādās, kā mēs mējamies nevis artērijās, bet asinsvadu līmenī. Man tie ir vairāk papildu jautājumi arī jums, vai jums ir kāds komentārs, ko jūs uzreiz vēlētos
0: sniegt? Jā, nu, mēs redzam, ka augstsprieguma tīklam arī ļoti svarīgi ir šis koku stāsts, un nu, tad viņi ir tādā pašā situācijā. Jāsaka, ka 330 kV līnijas, tās ir tās līnijas, kas nodrošina elektroenerģijas plūsmu starp valstīm. Nu, tad tas bija ļoti svarīgi, jā, un šīs viss savstarpējā sadarbība Baltijā un tā tālāk, un īpaši tagad, ka mēs esam atslēgušies no Brela loka, jā, un esam kontinentālo Eiropu, tad, kad tā nozīmīgi jums vēl liels. Un tas trašu plastums ir tāds, jā, Jo pareizi ir, nu, tā pamata problēma ir tie, ka Latvijā tie koki ir tik gari, viņi ir 30-40 metri gari. Un ja viņš lūst, ja, tad viņš vienkārši tas 30-40 metri trāpa to vadu. Nu, tad mēs redzam, ka 330 kV līnijā jau ja tie ir 27 metri, tad tie 30 metri, nu, viņš, protams, tur ir leņķis, viņš vairs netrāpa to vadu. Nu, tad nākamais solis pēc svarīgums starp mūsu lielajām pilsētām un reģioniem elektroenerģija nodrošina lielās starp lielajām pilsētām un nodrošina šis 110 kV tīklus. Ja? Nu, tad tagad ir ierosināts arī likumdošanā, izmaiņas paplašināt vēl pa 10 metriem šīs trases platums. Un kolēģis jau teica, tādā veidā viņi saskaitījuši no šiem nolaustajiem kokiem, kad samazināsies pa 80%. Tas ir pareizi, nu, kā saka, jāsāk ir ar esno galvu, jā. Nu, tā kā mēs, mūsu tajā aizsargījos likuma attiecībā par šīm vidējā sprieguma līnijām, kas nodrošina visu tālāko asinsritu, kā jau es teicu, tas ir 35 tūkstoši kilometri, jā. Pa visu Latviju, tad tur mums ir trases platums 13, bet aizsargījos līdz 60 metri, kā 30 uz katru pusi, un mēs kopā ar dastotājiem, sertificētiem, mēs to mežu, tur, ko ejam iekšā, mēs viņu baudām un skatāmies šos bīstamos kokus, mēs viņus ņemam ārā, sausos, nošķiebušos un dažādus. Tur ir likumdošanā paredzēts kritērijs, kā tu viņu to drīkst darīt. Bet nu, šādās lielās vētrās tas nav vairs, tie lūsti visi, kas ir varbūt salapojuši, un tagad šī vasaras vētra to parādīja, kuram kuplāks,
1: arī droši, vai ne?
0: Tas arī droši nolūza, jā. Nu, kurš tāds ražanāks bija, tas arī nolūza, diemžēl tā situācija ir. Un pret to mēs neesam, un mēs jau arī saprotam, ka vidējā sprieguma līnijā mēs nekad, nu, tur droši vien, ka neviens nebūsam mieru, ka mēs būtu izāģēti, iedomājieties, 60 metru joslas pa mežu. Nu, Man 13. gadā, kad mēs koriģējām aizsardzības likumu, man prasīja, kad tu būtu

0: Laimīgs, Raimunds. Es teicu, nu jā, lai es būtu laimīgs, ja mums būtu Latvijā 360 metru plats joslas, tad būtu gandrīz 100% elektroapgāde droši. Bet, nu, diemžēl, ir kaitējumi.
1: Bet ja tie koki konkrēti šajās joslās būtu ievērojami zemāki, tad jau tas kaitējums nebūtu tāds, ja? Jo tad, kad lūst tas garais koks, tur tie 30 metri īsti ir tie, kas cieš.
0: Jā, bet, nu, jūs saprotiet, tie jau ir tie 1000 kilometru, nu, kas to var pārvaldīt tādā situācijā, sadals tīklam,
1: tikai es teicu,
0: 25 tūkstoši kilometri pa mežiem, nu, tur nav, kas to pārvalda. Mēs jau to teorētiski šie zīmējumi ir ļoti skaisti, jā, kā var audzēt zem trasēm un tur 2 metri, 3 metri līdz pat tur 60 metrā joslē, tur tie garie koki augais tās aizsarg joslas. Nu, tā nesanāk. Kas to visu tās galotnes var tur apstrādāt?
1: Jā, diezgan pamatīgs darbiņš. Šeit Imants Viedrs teica, ka nu, līdz tam dzeltenajam brīdinājumam viņi, kā saka, uzelpo droši, un pēc tam sāk satraukties, vai sadals tīklam ir tāds atskaits punkts, kurš brīdinājums, kad ir spēkā, un jūs saprotat, ka ļoti iespējams, nu, jūsu cilvēkiem būs jāsāk doties uz šīm vietām novērst bojājumu.
0: Jā, mēs arī sekojam līdz šiem brīdinājumiem. Mums ir līgums noslēgts ar Latvijas valsts meteoroloģijas centru, un viņi mums brīdina, jā, mūsu sistēmas, un mēs arī gatavojamies, bet mēs vēl paralēli, protams, mums liela pieredze, jo sadales tīklā vidēji gadā, izņemot iepriekšējais gads, mums ir 5 līdz 7 notikumi. Nu, tādiem lieliem vējiem, kad mēs tā kārtīgi, mēs viņu saucam pa masveidu bojumu situāciju, kad mēs tā kārtīgi dabonam pastrādāt. Ne tik liela kā šī pēdējā, un tāpēc mums jau ir zinām pieredze izstrādājusies, mēs skatāmies pat vēja virzienu stiprumu, laika, sezonu skatāmies, nu tā kā tagad bija sezona, jā, un tā kā mēs vadāmies no tās pieredzes, kad mēs satraucamies, kad nē, nu šoreiz mēs jau satraucāmies arī, jo mēs redzējām, ka nebūs labi, jo tie virzieni pilnīgi savādāk. Jo tas ciklona centrs bija virs Latvijas, un tur tas virpuls, kā tas, ka mēs redzējām, kā tur iet par īņķi, visi tie vēji, tur visi tie vēji virzieni, nu, tur samainies. Bet, nu, ja mēs ņemam tā ikdienā, ļoti interesants fakts ir tas, ka, nu, ja mēs skatāmies, oj, tur Liepāja, Ventspils vai, nu, tur Kurzemes pusē, ja, ikdienā tur līdz 30 metriem nekas vairs nenotiek, ja tie ir rietumu vēji. Ja tie ir rietumi tīri, kas tur dominējoši ir, tur viss tā daba jau ir tam gatava, ja? Un tie koki arī viņi ir tam gatavi, bet ja tas iegriežās no austrumiem vai no dienvidiem, tur dažādi virzieni, nu tad reizēm ir slikti, un tad ir 30 metri jau ir kritiski. Tā kā mēs tiešām skatāmies jau detalizētāk, bet gatavi mēs tiešām jau esam, tā kā kolēģis teica, pie dzeltenā brīdinājuma. Mēs esam gatavi un izsludinam jau tādu operatīvu gatavību. Kas ir operatīvā gatavība? Vienkārši cilvēkiem pasakam, kad esiet izsaukuma gatavībā, mūsu kolēģi, darbinieki, montieri, un nu, vienkārši uzpildamies ar degvielām, telefoni, visu materiālu tehnisko bāzi pārbaudam, lai viss būtu uz vietas un tā tālāk, tā tālāk.
1: Ko īsti nozīmē šis montieru darbs tajā brīdī, jo mēs to vien vairāk dzirdam, kā elektrība tiek atjaunota, vai ir atjaunota, vai nav atjaunota, bet ko tas praktiski nozīmē tam montierim, kurš dodas uz to vietu? Cik daudz jūs varat ilustrēt, kā tas notiek?
0: Ir vadi, ir elektrība, nav vadi, nav elektrība. Nu, ļoti vienkārši. Montieris ir tas kvalificētas elektromontieris, ir apmācīts, kā tos vadus savienot, kā atjaunot elektroenerģijas piegādi. Bet, lai viņš aizbraukt tas montieris, ja tur pirms tam ir jāveic līnijas apgaita. Jāpaskatās, kurā vietā, kas ir noticis un tā tālāk. Tad mums ir eksploatācijas departaments, varētu teikt, tā funkcija, kas meistari un elektrotehniķi, ja, kas ikdienā atbild par to līnijas tehnisko stāvokli, kas tās līnijas defektē, un arī ārkārtas situācijas. Pirmais, kas izbrauc, nu, dispečeram iekrīt bojājuma pieteikums, vai viņš redz sistēmā, kad ir kaut kur līnija puša, viņš uzreiz sauc šos, mēs viņus saucam, veicam apgaitu vai defektāciju. Ja. Tad arī viņš iziet to visu līniju, un tā atzīmē tās vietas, nofotografē atsūt dispečeram, kas tur īsti jādara. Tad uzdevumu uzreiz tādī brīdī saņem tā konkrētā brigāde, kas ir vistuvāk. Viņi novērtē pēc tās fotografijas, kas tur jādara. Varbūt tur nolauzt balsts. Tad viņiem jāpaņem līdz balsts, viņiem jāpaņem, tad viņi redz, kāds ir izpildījums, vai gaisvads, vai kabelis, un tā tālāk, un tā tālāk. Tagad šajā gadā mēs uzsākām jau izmantojot

0: jau jaunās tehnoloģijas, kas saucās droni. Un mēs jau sadalījām tīklā, esam uzsākuši hibrīdo defektēšanu, tā saucamo. Un šajā vētrā tas ļoti palīdzēja, nu, lai izietu. Tur nevar arī īsti aizbraukt ceļus, uz ceļiem ir koki, ne tu vari iziet un izbrist, un tad tev jānāk atpakaļ. Baigais laiks vajadzīgs ar dronu, to var ātri izlidot. Ja? Un mums pat Igaunijas kolēģis ar četriem droniem nāca palīdzēt, un mūsu droni 10. Tā kā Latvijas valsts mežiem ir savi droni, tā kā mēs ļoti ātri, tas bija tā priekšrocība, ka mēs ļoti ātri varējām nodefektēt tās līnijas, īpaši sēklīs puses. Tur ir lieli meži, un tur mēs arī cīnījāmies visilgāk. Lūk, un tā hibrīdā defektēšana dod to ātrumu un to kvalitāti. Un tad jau montierim bija jābrauc konkrēti uz bojājumu vietu, viņš saņem precīzu geogrāfisko vietu, veizā viņam parādās maršruts. Un viņš brauc un strādā. Viņš bildi novērtējis un viss, un vienovārds.
1: Lai viņš to droši varētu darīt, tad to elektrību atslēdz tur visai līnijai. Ja? Un cik tas ir tas
0: Jā,
1: garums,
0: ne,
1: kurā tas parasti notiek?
0: nu, tas ir atkarībā, nu, tur var izdalīt tuvāk, kur ir slēdži. Ja? Ja no viens, cik tālu ir slēdži. Vēl jau ar līnijā uztaisīt kaut kāds griezums drošības, ja? Kur ir kaut kāda savienojuma apvienot viņas vaļā. Tā kā, nu, parasti tas posms ir no slēdzes līdz slēdzim, kā kurā vietā. Nu, tur 10 km zemspriegumā tas var būt maksimālais, ka tu izņem transformatoru apakšstacijā drošinātājs, nu, līdz 1,5 km ir tā zona, ja, ka tu atslēdz tur mājsaimniecības galā. Tā kā jā, nu, un tas drošums ir tāds, ka tur dispečers iedod uzdevumu, tur ļoti stingra komunikācija, jo mums ļoti stingra, tas ir tas bīstamība, kad nu, tur jākoordinējas, un tāpēc ir dispečera dienas, un mūsu dispečeri, kas seko tam visam līdzi, kur tā brigāde, ko viņa dara. Viņi visu laiku ir, es izdarīju to, atslēdzu to, tad dispečers pārbaudīja, vai viņš pareizo slēdzi ir atslēdzis. Protams, ka neskatoties uz to, arī brigādē vienmēr galvenais pasākums ir zemējums darba vietā. Viņam ir jāsazemēt, lai nu kādienā kaut kur elektroenerģija nenonāktu tajā līnijā. Vēl jau vairāk, ka mēs tagad visi zinām, ka mēs esam dabai draudzīgi, mūsu izkliedētās generācijas risinājumi ir ļoti aktīvi iedzīvojušies dzīvē, jā, un saules paneļi un tā tālāk un tā tālāk. Tā skaitā arī ģenerators mēs esam sapirkuši viensētās. Un ja mēs neesam atslēguši to savu ievadu slēdzi, nu, viņš var tikpat labi nokļūt tajā līnijā, kur cilvēks strādā. Un to dispečers nevar redzēt, kas mājasaimniecībā notiek. Tā kā nu, mēs tur ļoti tur tās lietas monitorējam, bet vienalga pirmā prasība pašai brigādei ir sazemēt darba vietu uz vietas, ja? Lai tas būtu droši. Nu, tā.
1: Un cik lielā mērā jūs jau minējāt dronus, un tomēr ir iespēja šobrīd darīt lietas attālināti šajos tīklos, arī tādās ikdienas, varbūt, uzraudzīšanas un kārtības uzturēšanas lietās, un cik daudz tomēr ir tas neaizvietojamais cilvēka darbs? Vai jūs paredzat, ka vairāk ienāk šī attālinātā iespēja kaut ko uzraudzīt šajās līnijās?
0: Jā, mums tā hibrīda defektēšana iet. Pirmo gadu mēs tagad sākam strādāt arī pie sistēmām. Jo saprotiet, tas drons, ka nolido, viņš tik daudz tos foto uzņem, ka cilvēkam ļoti ilgi, nu, to tehniskā informācija ir apstrādāta, ir ļoti, ļoti daudz un ilgi. Tāpēc mēs strādājam arī pie sistēmām, kas intelekts mūsdienās, kas jau visiem, kas saprota, kas ir intelekts, viņš mums palīdz, mēs viņu tagad mācām, jā, lai viņš visus tos tehnisko informāciju apstrādā. Jā, mēs nākotnē plānojam, kad gaisvadus visus mēs izlidosim. Pagājušajā gadā mēs izlidojam jau 3000 km, šogad jau būs vēl vairāk. Esam izsludinājuši konkursu un iepirkuši jau sistēmu, jā, un tagad notiks mācība. Tā kā mēs tāds pirmais gads, kad ejam tādā kārtīgā hibrīdajā defektēšanā iekšā, jo tehnoloģiskais, jāsaka, ka mēs sen jau testējām, 10 gadus apkārt sākām tos dronus testēt, un tā tālāk mēs sapratām, ka tā ir ļoti laba lieta, bet tad vēl tā nozara nebija attīstījusies, kā viņa tagad pēdējo gada laikā vai tagad pa mēnešiem pat Ukraina attīstās. Tā kā, jā, nu, jo, nu, tas ir ātri, tas ir kvalitatīvi, jā. Jo cilvēks tomēr, nu, viņam ilgi tas iet, un augšā, kur ir stabu galos, kur tur kaut kas varbūt ir redz kāds sējums vaļā vai kas, nu, tad cilvēkam ir jāņem binoklis un tā tālāk īpaši jāpēta, bet, nu, tur ar, ja to kamera pielido klāt, visu to nofiksē, un nu, tas ir tas ceļš nākotnes. Protams,

0: Tur, kur ir kabeļi, tur cilvēkam ir jābauda sadalījums, ar ko mēs redzam, to elektrības skāpi un tā tālāk. Bet tas jau ir ar speciālām tehnoloģijām, attaisno durvis, tur noskanē vai kaut kur kāds kontakts nesilst vai tālāk. Bet nu, tur paliks cilvēki viennozīmīgi. Pagaidām pa ielām mums roboti nestaigā, kas tur kaut ko dara, jā, bet laukos, jā, nu, visā Latvijā, kur ir ārpus apdzīvotām vietām, mēs lidosim nākotnē.
1: Paldies jums par šo skaidrojumu un to, ka viesāties, ka tajā, kā notiek vispār šo lielo apjomīgo līniju uzturēšana darba kārtībā, lai tā elektrība, kas liekas tik pašsaprotama mūsu ikdienā, patiešām tāda arī mums būtu. Dzirdējām Raimondu Skrebu, akcijas sabiedrības sadales tīkla valdes locekli un tehnisko direktoru. Ar to raidījums vēl nav galā, jo mēs tūdaļ palūkosimies, kas jauns noticis pasaules zinātnes atklājumos.
2: Vairāk nekā virsraksti. Zinātnes ziņas.
1: Jā, kā ik ceturtdienu mēs noslēdzam raidījumu zināmais nezināmajā darba nedēļu, un tāpēc arī aicinu studijā man pievienoties producentu Paulu Gulbinsku atskatīties uz to, kas interesants noticis gan mūsu raidījuma tematikā, gan arī, protams, pasaules zinātnes ziņu virsrakstos. Sveika, Paula!
3: Sveiki!
1: Nu, stāsti, kuras ziņas tevi ir īpaši piesaistījušas šajā nedēļā uzmanību?
3: Nu, pēdējo nedēļu aktuālā ziņa, protams, ir Nepāla, un kamēr tiek meklēti pazudušie cilvēki, tiek meklēti arī skaidrojumi, kāpēc notika šāda nelaime, nu, tiešām liela katastrofa. Un protams, ka zinātnieks teica palīgā, un jāteica, ka diezgan ātri tas skaidrojums ir atrasts, bet ne bez dažādām problēmām. Nu, šobrīd ir izsecināts, ka visticamāk pie vainas būs bijis tieši zemes nogrūmums, nevis ledāja sabrukšana, kas bija domāts sākotnēji. Jau pirmajās katastrofas stundās zinātnieki saskārās ar dažādām problēmām, bija gan nepilnīgi dati, gan bija ļoti sarežģīti kaut ko vispār saskatīt, jo bija apmācies un līdz ar to satelīta dati nebija pieejami. Un bija arī, protams, šie te maldīgie secinājumi, jo pirmajā brīdī šķita, ka šo nelaimi ir izraisījusi zemestrīce, bet izrādījās tieši otrādi. Šī zemestrīce bija sekas ļoti lielam zemes nogrūmam, un patiesībā vienam no lielākajiem, kas redzēts pēdējās 10 gadēs. Un nu tad teju 100 pētnieku liels kolektīvs ātri un operatīvi vienojās aplūkot gan pieejamos satelītu datus, gan veikt kalkulācijas un modelējot šos nogrūma dažādos scenārijus, un secināja, ka plūdu masa bija pārāk liela, lai to būtu radījis tuvējais ledājs. Ledājs vienkārši tika parauts līdzi šajā visā zupā ar milzīgu iežu masu. Un, protams, ka būtiskais jautājums ir, nu, kāda šai katastrofai ir saistība ar klimata pārmaiņām, un saikne jau šobrīd ir diezgan skaidra. Permafrosts, jeb mūžīgais sasalums kalnos, ir tas, kas līdz šim ir saturējis kopā ledu un iežus, un kad tas kūst, un pēdējos gados tas kūst izteikti strauji, kalnu masa burtiski saīrst un rodas šādi lieli nogrūmi. Un tāda reģiona kā Tibeta un Nepālija, tas, ko mēs saucam par pasaules jumtu, ir visvairāk pakļauti šādiem plūdiem un nogrūmiem, un būs arī nākotnē.
1: Jā, atcauc atmiņā arī šajā vasarā daudz runāja šeit pat Eiropā kalnos kāpēja, ka klimatam mainoties, tomēr tie apstākļi ir citi, un tā kāpšana arī vietās, kas līdz šim nav bijusi tā grūtākā, ir apgrūtināta, tā kā tiešām tas klimata pārmaiņas, par kurām daudz runājām, nu sevi piesaka arī, nu, no pašas tiešām var tiešām nozīmē augšas pasaulē skatoties.
3: Jā, tieši tā kā vairāk par to var lasīt arī science.org vietnē.
1: Nu, zināmā mērā turpinot tavu tematiku par zemestrīcēm, arī manu uzmanību piesaistīja ziņa, tas jātiec gan science.com vietnē par Antarktīdu ledājiem, jo tur es atklātu simtiem iepriekš nepamanītas zemestrīces, no kurām daudzas esot ledāju izraisītas un rodas brīdī, kad milzīga aizberga atdalās no ledāja, apgāžas un saduras ar to. Seismiskās aktivitātes pieaugums tajos sakrits ar periodu, kad Antarktīdā esošais tvaica ledājs straujāk virzies uz okeāna pusi, un tieši ledāju izraisītās zemestrīces ir īpaša zemestrīču veids, kas rodas augstos ar ledu klātos reģionos, un tās pirmo reizi tika atklātas tikai, nu, pirms 20 gadiem ziemeļpuslodē. Un šādas zemestrīces notiek, kad milzīgie ledus gabali atdalās no ledājiem, iekrītot jūrā, un sadursmes radītās spēcīgās vibrācijas no notikuma vietas var izplatīties pat tūkstošiem kilometru tālu. Līdz šim Antarktīdā bija konstatēts tikai dažas šādas zemestrīces, un pētījumā, kas publicēts žurnālā Geophysical Research Letters, minēts, ka tajās tālajā dienvidu kontinentā laika posmā no 2010. Līdz 2023. Gadam patiesībā tādas ir bijušas simtiem, un lielākā daļa no tām notikušas tieši tā Tvaica ledāja okeāna galā. tā dēvētā pastardienas ledāja tuvumā, kuras

0: Sprukšanas varētu izraisīt strauju jūras līmeņa celšanos. Un prognozēts, ka gadījumā, ja šis pastardienas ledājs pilnībā sabruktu, tad globālais jūras līmenis paaugstinātos par aptuveni 3 metriem. Turklāt ledājs var sabrukt ļoti, ļoti strauji, un tad atkal atsauc uz to, ko esam piedzīvojuši Nepālā, droši vien diezgan nepatīkamas sekas. Lielākā daļa līdz šim konstatēto ledāju izraisīto zemestrīču ir fiksētas netālu no Grenlandes, kur tās ir salīdzinoši spēcīgas un mainās atkarībā no gada laika. Tās biežāk notiek vasaras beigās. Pēdējās desmitgadēs tās kļuvušas arī biežākas, un eksperti izsaka pieņēmums, ka tas varētu būt saistīts arī ar straujāku globālās sasilšanas tempu polārajos reģionos. Lai gan Antarktīda ir lielākā ledus sega uz Zemes, tieši pierādījumi par ledāju izraisītajiem zemestrīcēm, ko radījuši apgāzušies aizbergi līdz šim bijuši grūti iegūstam, tad nu tagad mums dati ir rokā un plašāk par to, kā jau minēja ScienceDaily.com vietnē. Bet Rietuma Austrālijā ar dzelzi bagātie ieži varētu kļūt par jaunu dabiskā ūdeņraža avotu. Tā tāda pozitīva ziņa un tāds cerības stariņš meklējot jaunus enerģijas avotus. Tā ir secinājuši pētnieki no Editas Kovans Universitātes, kas sīkāk analizējuši Pilbaras reģiona iežu veidojumus. Zinātniekiem izdevies identificēt potenciāli nozīmīgu zēmo emisiju enerģijas avotu ne tikai Austrālijai, bet iespējams pat visai pasaulē, ļaujot eksportēt ūdeņradi. Pētījums koncentrējies uz magnetīdu, minerālu, kas lielā daudzumā sastopams Rietuma Austrālijas milzīgajās dzelzsrūdas atradnēs un kas var izdalīt ūdeņraža gāzi, reaģējot ar karstu ūdeni apstākļos, kas līdzīgi tiem, kādi valda dziļi zem zemes virsas. Un pētnieku komanda atklāja arī veidu, kā šo procesu stimulēt, ievadot šķīdumu slāņainajos dzelzs veidojumos, pētniekiem ir izdevies palielināt ūdeņraža ražošanu, un tas radīja iespēju, ka dabā radušos ūdeņraža veidošanos nākotnē varētu mērķtiecīgi pastiprināt arī pazemē. Nu, un tad pētnieku uzsver, ka Austrālijā ūdeņraža ir pietiekoši daudz, lai Austrālija varētu no tā gūt labumu paaudzēm ilgi. Pētījums arī ir publicēts starptautiski atzīstamā žurnālā, un vairāk par to var lasīt ScienceDaily.com vietnē. Bet noslēdzot šīs nedēļas ziņu apskatu, aicinu ieklausīties Marionas Baltkalnes sižetā par to, kā dzīve kopā ar citiem cilvēkiem ietekmē mūsu mikrobiomu. Izrādās, mūsu mājinieki ietekmē mūsu zarnu mikroflooru krietni vairāk, nekā varam iedomāties.
1: Pārsteidzoši vai ne, bet saskaņā ar jaunu Austrumanglijas universitātes pētījumu, dzīvošana kopā ar citiem cilvēkiem var ietekmēt mūsu zarnu baktērijas jeb mikrobiomu. Šādu secinājumu zinātnieki izdarījuši pētot gan nevis pašu cilvēku, bet Seišelu salu dziedātāju putnus. Zinātnieki savākuši putnu ekskrementu paraugus un izmantojuši tos, lai pētītu zarnu mikrobiomu. Atklājies, ka putniem ar spēcīgākām sociālām saitēm bija arī vairāk kopīgu zarnu mikrobu, īpaši tādu, kuru izplatībai nepieciešams tiešs kontakts. Tas liecina, ka sociālā miedarbība veicina mikroorganismu apmaiņu, un tas pats process varētu notikt arī cilvēku mājsaimniecībās. Attālinātā sarunā šoreiz tiekos ar Latvijas biomedicīnas pētījumu un studiju centra vadošo pētnieku Dāvidu Fridmani. Viņš norāda, ka publikācija apstiprina jau zināmu faktu, un tas, ka mēs ar savu mikrobiomu apmaināmies, pirms aptuveni 7 gadiem skaidrots arī Izraēlas Veicmana zinātnes institūta, konkrēti profesora Erana Segala pētījumā. Turpina Dāvids Fridmanis.
2: Ja cilvēki dzīvo kopā, viņi attiecīgi miedarbojoties apmaiņas ar šo mikrofloru. Gribot, negribot, mazgā rokas, cik gribi, kaut ko tu vienmēr kaut kur atstāvi. Tas ir neizbēgami. Un tas, principā, jau arī nav pārsteidzoši, tāpēc, ka, nu, ja jūs ziniet, kad zīdainis, kad piedzimst, viņam zarnu trakts, ja ne ir sterils, tad tur nav tāda jēgpilna mikroflora. Un viens no zīdaiņa pirmajām dzīves mēnešiem ir saistīts ar tieši mikrofloras veidošanos. Tāpēc ir tā vēdera pūšanās, un mamām jādomā par diētu. Tas ir mazulis no mammas dzemdību laikā paņem pirmās baktērijas, un pēc tam dzīves laikā jau tajā ģimenē attiecīgi vēl ņem klāt, nu, apēd viņas. Tas ir mūsu mikroflora jau nav nekas statistisks, viņu visu laiku mainās, visu laiku attīstās. Viņi pielāgojās tam, kā mēs dzīvojam, tam, ko mēs ēdam, tam, kam blakus mēs dzīvojam. Tas interesantais Erana pētījumā, kas man patika toreiz, bija, kad Ziniet, baktērijas nevairojas tā kā cilvēki, viņas nepārojās. Respektīvi, baktērijām nav tā kā mums viens chromosomu komplekts no mammas un no tēva. Baktērijām ir tāda lineāra vairošanās, viņas dalās uz pusēm, un tad attiecīgi mammas šūna atdod visu, kas viņiem bija meitas šūnai. Un sanāk, ka tās baktērijas faktiski zarojās. Ja tāda zarošanās ceļā kaut kur parādās kāda īpatnība,

0: kur ir vai nu labāka vai sliktāka, viņa aiziet plašumā. Un tas, ko viņi secināja, ir, ka pat tad, ja tu skaties tā sugu līmenī vienas ģimenes locekļiem un cilvēkiem arī nu, no citām ģimenēm, šīs baktērijas izskatās vienādi. Bet tikko tu sāc jau pētīt to baktēriju ģenētisko materiālu detaļās, izrādās, ka katrai ģimenei tur ir savas līnijas, un dažas no viņām strādā priekš žarnu trakta labāk nekā citas. Ir skaidrs, ka vienas ģimenes ietvaros mēs ļoti citīgi apmaināmies un sinhronizējamies ar to mikrobiomu. Un tam var būt arī būtisks efekts uz veselību. Mm-hmm. Starp citu ir interesants stāsts. Mums pirms pāris gadiem pie mums atnāca zinātnes pētniecisko darbu izstrādāt viena meitene, un viņai bija doma pastīties, kā tad cilvēks un kaķis ar savu mikrobiomu apmainās. Viņam nebija doma skatīties par zarnu mikrobiomu, tāpēc, ka tas ir pietiekami komplicēts un priekš skolnieku pētnieciskā darba par daudz, bet viņa veica ādas mikroorganismu salīdzināšanu un salīdzināja cilvēkiem, kaķiem, kas dzīvo pie cilvēkiem mājās un kaķiem, kas dzīvo pie patvērsmēs. Un secinājums bija ļoti interesants. Kaķiem, kas dzīvo cilvēkiem mājās, ir līdzīgāks mikrobioms cilvēka ādas mikrobioms nekā tie, kurie ar cilvēku ikdienā neiedarbojās. Tas ir arī vēl viens pierādījums tam, ka mēs nepārtraukti apmainamies ar to mikrofonu. Mm-hmm.
1: Arī pat starp dažādām sugām, kā izrādās. Jā,
0: kāpēc ne? Mēs dzīvojam, mēs glāstam, mēs atstājam, kas izdzīvo, tas paliek, kas neizdzīvo, tas nepaliek. Un kaķis tajā pašā vīzē arī nodot mums savu mikroflori. Tāpēc jau bija arī pētījumi, kad ģimenēs, kurās ir dzīvnieki, bieži cilvēkiem neprogresē alerģiska saslimšanas, kad cilvēki tiek pakļauti mikroflorām un imunsistēma iemācās tolerēt visu kaut ko. Un jums nevajadzēs alerģiskas reakcijas uz visu pēc kārtas, kas tikko ir ārpus jūsu sterilās vidi.
1: Precizējot par to veidu, kā tad mēs ar to mikrobiomu apmaināmies, vai tur ir svarīgi tas, ka mēs pieskaramies cits citam, saskūpstāmies vai paglaudam kādu, nu, piemēram, kaķi, kā mēs tikko runājām, vai, teiksim, pietiek, ka mēs vienkārši esam kopā bez kādiem fiziskiem pieskārieniem, teiksim tā, vai arī šajā gadījumā tas mikrobioms apmainās?
0: Es teiktu, ka viss jūsu minētais ir patiesība. Un atceramies, ka mēs nedzīvojam sterilos apstākļos, un cilvēks, kad viņš dzīvo, viņš nepārtraukti izdala putekļus. Īstenībā jūs pats esat putekļu avots, jo putekļu lielākajā daļā gadījumu ir mūsu atmirušās ādas šūnas. Un jūs viņas tā kā esat jau piesātinājis ar kaut kādām konkrētām baktērijām, kuras tad attiecīgi jūs staigāt pa telpu un elpojat, arī varat uzņemt. Līdz ar to es teiktu, viss ir. Jautājums ir tikai par to, cik intensīvi šī apmaiņa noteikti dažādu miedarbību rezultātā. Ir noteikti miedarbības, kuru rezultātā ļoti strauji notiek apmaiņa. Un ir, protams, ja mēs nesaskaramies un elpojam tikai gaisu, tad tas notiek daudz lēnāk.
1: Mm. Un tomēr man liktos, ka ģimenes apstākļos, kur cilvēki dzīvo kopā, tas varētu notikt ātrāk, vieglāk vai varbūt kaut kā citādāk nekā tad, nu, ja, piemēram, mēs studentu kopmītnēs dzīvojam kopā ar citiem cilvēkiem, kur, jā, kā jau mēs secinājām, tāpat tas mikrobioms apmainīsies, jo mēs šķaudam, elpojam, lietojam varbūt kopējus traukus un labierīcības, bet man vienalga tas ģimenes modelis šķiet citādāks nekā kāda cita koplietošanas telpa, kaut vai darba vide. Tā ir?
0: Es domāju, ka tas tā arī ir, jo intensīvāk ir miedarbība, jo ātrāk ir apmaiņa. Studenta kopmītnes varbūt nav tas labākais piemērs, jo man liekas, ka viņi tur dara visu kaut ko. Ka viņi ļoti ciešos apstākļos dzīvo. Tur viss kaut kas var noteikt, mēs zinām, studenta dzīve. Bet, ja runa ir par kolēģiem, noteikti apmaiņa noteikti, bet stipri lēnāk. Jo mēs, tomēr, ievērojam savus personīgās telpas principus. Tas nozīmē, ka mums ir prasība, lai tiktu ievērotas higiēnas prasības, un man ir mans darba galvas, kuras negribu, lai citi aiztiek. Līdz ar to tā apmaiņa noteikti lēnāk.
1: Un es saprotu, ka mēs runājam, te arī rakstā ir pieminēts tieši par to baktēriju kategoriju, ko sauc par anaerobajām baktērijām, kas tā tad nedzīvo skābekļa apstākļos.
0: Zarnu trakts ir anaeroba vide. Resnās zarnas, tur ir ļoti daudz baktēriju, skābekļas ļoti ātri tiek notērāt, un anaerobās baktērijas ir tās, kuras vienkārši dzīvo. Bet, lai arī viņas pašas skābekļa vidē nevar nokļūt, un mēs tā vienkārši dzīves neuzņemam, lielai daļai no viņām, lai vairotos, viņas ražo visādas spores, un ir katrai baktērijai kaut kādi risinājumi, lai izplatītos. Līdz ar to principā tas ir iespējams viņām ceļot no vienas otru. Šīs fakts, ka viņas ir anaerobas, nedaudz kavē viņu pārceļošanu, bet tas atkal nozīmē, ka jo atkal tuvāki kontakti, jo intensīvāk mijiedarbība, jo lielāka varbūtība, ka tas pārliecenis notiks.
1: Jā, bet

0: kaut kādos apstākļos ārpus cilvēka organisma, ja tās nepaspēja nokļūt līdz citām, nu tad tās aizies bojā.
1: Viņas aiziet bojā, jā. Bet anaerobas baktērijas ir visur, pietiek ierakties pusmetru zem zemes, tur arī faktiski ir anaeroba apstākļi, jo blīvāka zeme, jo anaerobāka apstākļi.
0: Un nu atgriežamies pie pētnieka jau pieminētā, ka mikrobioma apmaiņai un sinhronizācijai kopā dzīvojošu cilvēku lokā var būt būtiska ietekme uz mūsu veselību. Vai imunitāte tādā veidā nostiprinās? Vai varbūt apmainoties ar mikrobiomu mēs iegūstam risku paši saslimt ar kaut ko, vai arī slimības izraisītāju no sava organisma varam pārnest citam? Te arī Dāvida Fridmaņa skaidrojums.
1: Zarnu mikrobioms būtiski ietekmē ļoti daudz slimības arī cilvēkiem. Dažādas autoimūnās slimības, dažādas vielmaiņas slimības. Ir ļoti intensīva miedarbības starp mikroorganismiem un saimnieku organismu. Un ir diezgan daudz pētījumu, un rietumos pat ir pieejama terapija, kas ir fekālā transplanta terapija, kur cilvēkiem, kuriem acīm redzot ir ļoti daudz dažādu saslimšanu, tiek piedāvāts patērēt, mēs viņus saucam par brūnajām tabletītēm, kurās ir mikroorganismi no kāda cita cilvēka, kuru pētījuma rezultātā atzina par ideālu mikrobiotas donoru. Un šiem cilvēkiem regulāri patērējot šīs tabletes tiešām palīdz un mazinās dažādas slimību simptomas. Es zinu, ka pat preddiabēta gadījums, ja es pareizi atceros, varēja samazināt, palīdzēt cukura līmeņa regulēšanu, autoimūnās slimības jau manas pieminētās. Tā kā, ja runa ir par apmaiņu, tas nav nekas slikts. Tas, kas ir svarīgi, ir, ka mums tomēr jāpiedomā par savu veselību tāpat ir un jādomā, ko mēs ēdam, cik daudz mēs nodarbojamies ar sportu.
0: Nu, savā ziņā mēs varbūt kādu stiprinām ar savu mikrobiomu, bet vienlaikus varbūt, ja mūsu zarnu trakts ir nevesels un ar kaut ko slimojam, tad mēs tās nelabās lietas atkal kontaktu ceļā iespējams arī varam iedot kādam citam, vai ne?
1: Teorētiski jā.
0: Bet vienlaikus, runājot par mikrobiomu, viss arī nav tik vienkārši. Pētnieks mikrobiomam piedāvā salīdzinājumu ar iedobumu vai bedri. Un bedres var būt dažādas – sekles, dziļas, labas un netik labas. Ja jums organismā trāpījusies laba un dziļa bedre, tad saņemot no cita cilvēka kādu nelabvēlīgu mikroorganismu, varbūtība, ka tiksiet izsists no līdzsvara, ir ļoti zema, jo izkāpt no bedres tas prasa piepūli. Taču, ja jūsu mikrobioms nav stabils, jeb bedra nav tik laba, tad varbūtība zaudēt līdzsvaru ir lielāka.
1: Ja jums ir stabils, dzīvesveids stabils, ieradumi uz pārtikas patēriņu, un jums nav veselības problēma, kas, piemēram, pieprasa antibiotika lietojumu, tad jūs mikrobiomu izsist no šī stabilā stāvokļa ir daudz grūtāk. Un varbūtība, ka jūs no kāda kaut ko sliktu paņemsiet, ir diezgan zema, jo jums jau ir stabilā ekosistēma, un viņa jebko svešo tur
0: pieliks
1: pie
0: vietas.
1: No viņa vaļā. Pieliks pie vietas, tieši tā. Varbūtība pastāv, jūs jau nezināt, dzīve ir dažāda, un kur ir dzīvība, tur ir risinājumi. Var vadīties, ka trāpās kāds ļoti slikts patogēdējs. Patogēna baktērija, kur jums rada problēmas uzreiz. Bet jo stabilāks un veselīgāks jūsu mikrobioms, jo mazāk jūs negatīvi ietekmē apkārtējo.
0: Nu jā, un stabilitāti atkal noteiks ģenētika, dzīvesveids.
1: Jā. Viss kopumā. Nu, es nezinu, mēs veselīgi ēdam, paņemam, aizējam ciemos un tā normāli pārēdam, mēs trāknu rosolu. Nu, kāpēc mums uzreiz viss nesēja ķīseli? Tāpēc, kad mikrobioms ir stabils, kaut kādu perturbācijas, viņš tur, viņš nekrīt ārā, nu, nelec ārā no tās labās bedras. Bet, ja mums būs problemātiskais mikrobioms, nu, tiem cilvēkiem, pēc visādas situācijas izdzēšanās jādodas uz tualeti. Parasti tu uzreiz to jūti. Vēders sapūšās un rodas citas vēderi izdzēst problēmas.
2: Bet šajā nedēļā mums ne mazāk interesanta stāsta bija raidījumā, kurus tu akcentētu kā īpašākos.
3: Nu, protams, interesanti bija palūkoties caur mūsu pašu radītiem acu pāriem visuma dzīlēs un runājām par teleskopiem, gan tiem, kas tikko sākuši savu darbu, gan tiem, kas jau vairākus desmit gadus mums stāsta par seniem ļoti, ļoti tāliem procesiem. Un interesanti, man vienmēr licies tā fascinējoši, ka mēs varam caur attēliem un fotogrāfijām izsekot visuma vēsturē, vai ne? Tā ir vienīgā iespēja, kā sakams, ceļot laikā, jo no citādi, jo mēs to, protams, nevaram. Runājām par dzīvnieku mācīšanos, kā dzīvnieku mazuļi apgūst dažādas prasmes, jo septembris sākums ir vismaz cilvēku pasaulē, tas ir mācību gada sākums. Nu, dzīvniekiem, protams, mācību gads ir visu gadu.

0: Un runājām arī par rokassomu vēsturi, un rokassomas, kā zināms, vismaz mūsdienās modes namos ir izrādās arī visvairāk peļņu ienesošais aksesuārs, jeb prece. Un aktuālais jautājums aizvien Latvijā, atsaucoties uz vētru un vētras atskaņām, runājām par elektroapgādu un to, kāds tad ir elektromontiera un elektroinženiera darbs ikdienā strādājot tīklos, nodrošinot mums elektrību mājasaimniecībā.
1: Tā elektrība vispār līdz mums nonāk.
0: Tieši tā, un kā notiek darbs šādās vētrās, lai varētu to salabot un pēc iespējas ātrāk arī atgriezties atpakaļ normālā dzīvē.
1: Jā, tāda, lūk, stāsti bija šajā nedēļā klausāmi raidījumā Zināmais nezināmajā, ko starp citu varat klausīties arī populārākajās straumēšanas vietnēs un, protams, vai mūsu raidījuma arhīvā, bet nākamajā nedēļā padomā mums, protams, atkal jauni stāsti un ar tiem būsim klāt jau atkal pirmdien. Jums visiem jauka nedēļas nogale un uz tikšanos!

Labrīt! Jūs klausāties Latvijas radio pirmo programmu. Mēs raidām FM diapazonā šādās frekvencēs megahercos. Rīgā 90,7, Aizpurvē 106 un 100, Alūksnē 106,8 un 100,5, Cesvainē 102,5, Daugavpilī 90,6 un 88,7, Dundagā 91,1, Kuldīgā 95,9, Lielaucē 99,6, Liepājā 107,1, Limbažos 105,5, Māļos 100,3, Rēzeknē 107,5 un 104,2, Skaistā 92,7 un 94,5, Valmierā 104, Ventspilī 99,2, Viesītē 107,6 un 91,1 MHz frekvencē. Patīkam klausīšanos!

0: Labrīt piekdienā, 4. septembrī.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
0: Ar ziņām 6. studijā Ķecauzāns. Šodien ministru kabinetā notiks sadarbības partneru politiskās konsultācijas par imigrācijas tēmu. Šāda sēde tiks sasaukta pēc tam, kad koalīcijas partneriem nedēļas sākumā neizdevās vienoties par iekšlietu ministrijas sagatavotā imigrācijas ierobežošanas pasākumu plānu tālāk virzību. Premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta šim plānam un iekšlietu ministram Jānim Dombrovam no Nacionālās apvienības sociālajos medijos veltīja ļoti asus vērtējums, bet vēlāk Kulbergs Dombrovam atvainojās. Ministru kabineta ārkārtas sēdē šodien atbildīgajām ministrijām un iestādēm būs jāziņo par tranzīta graudu kravu apjomiem Latvijas ostās un to izcelsmi. Premjers Kulbergs uzdeva pārbaudīt tranzīta graudu izcelsmi Latvijas ostās, jo Ukraina iepriekš informēja par ievērojumiem okupētajās Ukrainas teritorijās zakto graudu apjomiem un risku, ka daļa šo graudu ar Krievijas izcelsmes dokumentiem varētu tikt pārvietot arī caur Latvijas ostām. Latvijas līdzsabiedrība Air Baltica vienojusies ar investoriem par aizņēmumu līdz 257 miljonu eiro apmērā. Finansējuma mērķis ir stiprināt uzņēmuma likviditāti un nodrošināt finanšu resursus, kas nepieciešami jaunā biznesa plāna īstenošanai. Procentu likme noteikta 25% gadā. Plānotā finansējuma saņemšanai vēl nepieciešams Air Baltica obligacionāru un akcionāru apstiprinājums. Sapulce sasaukta 11. septembrī. No šodienas līdz 13. septembrim Siguldas un Saulkrastu novados norisināsies zemessardzes militārās mācības. Tajās piedalīsies Latvijas zemessargu un arī karavīri no citām NATO dalībvalstīm, tostarp Dānijas un Zviedrijas nacionālās gvardes. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar pauda cerību, ka tuvākajās dienās Kijivā varēs uzņemt ASV prezidenta Donalda Trumpa sūtņus. Diplomātiskie centieni izbeigt Krievijas iebrukumu pēdējos mēnešos ir apstājušies, jo ASV koncentrējas uz karu ar Irānu. Kā savā ikvakar uzrunā paziņoja Zelenskis, viņš sagaida, ka Kijivā ieradīsies ASV prezidenta sūtņi, ir saņemts apstiprinājums no viņiem. Itālijas premjerministrs Džordžs Meloni valdība šodien kļūs par visilgāk pie varas esošo valdību kopš otrā pasaules kara. Līdz šim vairāk par Meloni pie varas bijis tikai Silvio Berlusconi, kurš vadīja četras valdības. Meloni vārds skaļ izskanējis ārpus valsts robežām, taču pašmājās viņas sniegums tiek vērtēts visai piezemēti, varakstās Tuģis Lībietis.
2: Pēdējo 80 gadu laikā Itālijā ir bijušas 70 valdības, un tieši Džordžai Meloni, pirmajai sievietei premjerministras krēslā, ir izdevies noturēties pie varas visilgāk, jau 1413 dienas. Lai arī Meloni valdība tiek slavēta par aktīvu ārpolitiku un stingru nostāju visas Eiropas migrācijas jautājumos, tā vienlaikus ir kritizēta par nespēju veicināt ekonomisko izaugsmu pašmājās. Meloni vadītā partija Itālijas brāļi joprojām atrodas sabiedriskās domas aptauju priekšgalā. Eksperti prognozē, ka šīs līdera pozīcijas ļaus premjerministrei gūt uzvaru arī nākamgad gaidāmajās parlamenta vēlēšanās.
0: Četri ASV uzņēmumi, tostarp SpaceX un Blue Origin, atcēluši dalību nākamnedēļ Parīzē paredzētajā kosmosa izpētē veltītajās samitā. Dalību atcēluši arī uzņēmumi Stockspace un StarCloud. Izdevums Politico iepriekš ziņoja, ka Baltais nams izdara spiedienu uz ASV kosmosa uzņēmumiem, lai tie atteiktos no dalības paredzētajā samitā Francijā. Bet Rīgā rītvakar norisināsies kultūras fóruma Baltā nakts pasākumi, varēs klausīties eksperimentālo mūziku, piedalīties diskusijās, apmeklēt dzejas diskotēku un daudz citus pasākumus. Daži gaidām arī šodien, stāsta Sintija Bonte.
3: Mūsdienu kultūras fóruma Baltā nakts ietvaros jau šovakar Miera ielas kvartālā pie Nacionālās filmu skolas varēs skatīties vēsturiskus video materiālus.

0: No leģendārajām 1986. gada kinodienām. Savukārt mākslinieka Voldemāra Johansona veidotā interaktīvā instalācija aicinās klātesošos kļūt par daļu no mākslas darba. Dati par apmeklētāju kustību, atrašanās vietu un savstarpējo tuvumu tiks pārvērsti par impulsu nepārtraukti mainīgai skaņas kompozīcijai. Abas norises apmeklētājiem būs pieejamas šovakar un arī rīt, kad gaidāmi plašie Baltās naktas programmas pasākumi daudzviet Rīgā.
1: Izskan ziņas sešos. Rīgā šobrīd 15 grādi, dienvidrietumu vējš 5 metri sekundē, atmosfēras spiediens 755 mm un gaisa relatīvais mitrums 94%. Šodien Latvijā pārsvarā mākoņēns, visā valstī brīžiem lietus, galvenokārt valsts ziemeļos arī stipras lietus gāzes.

0: Labrīt, ir piekdienas 4. septembra rīts, 6:05 minūtes, un skanējums sāk Latvijas radio rīta programma. Labrīt, studijā Artis Kuja un Lauris Zvenieks.
1: Labrīt, lai arī ar lietainu rītu daudz viet sāka šī nedēļas pēdējā darba diena, un mūsu rīta programmas laikā, un tad jau arī dienas turpinājumā lietus mākoņi pagūs pārsteigāt valsts lielāko daļu. Turklāt lietaini solās būt teju visa šī diena, taču ir arī kas pozitīvs šajā lietainajā rītā. Proti gaisa temperatūra valsts lielākajā daļā ir ap 14-18 grādiem, un tikai tur pašos austrumos, dienvidu austrumos vietām Vidzemē un Latgalē ap 12-13 grādiem. Tā kā var teikt, ka šis ir silts rīts.
0: Nekas diži saulains nav gaidāms, kā izskatās arī nedēļas nogalē. To, cik daudz un cik bieži brīvdienās līs, pēc pusotras stundas pastāstīs Ilze Golubeva. Bet vispirms jau šajā pusstundā stāstīsim par Indexo banku, kas darbojas jau 2 gadus, un šajā laikā te izdevies piesaistīt gandrīz 70 tūkstošus klientu un izveidot 150 miljonu eiro kredītu portfeli. Banka uzskata, ka ar zemākām izmaksām un digitāliem pakalpojumiem tai izdevies iekustināt arī konkurenci banku sektorā.
2: Es domāju, ka mums ir izdevies nedaudz iekustināt konkurenci banku sektorā. Mēs jau esam nozīmīgs spēlētājs patēriņa kreditēšanas tirgū un mājokļu kredītu refinansēšanas segmentā. Mēs pat esam ļoti dominējoši, jo 60-70% cilvēku, kas reāli nomaina savu mājokļu kreditētāju banku, atnāk tieši uz Indexo banku.
0: Par Indexo banku stāstīsim pēc minūtēm 5.
1: Un tūlīt pēc tam izzināsim Kuldīgas pieredzi cīnoties ar invazīvo Kanādas zeltgalvīti. Daudz to sauc par zeltslotiņu un ko šī dzeltenās krāsas dēļ tāpat šķiet glīta, taču tā kavē citu augu augšanu un pārņem plašas teritorijas, gan bijušajos mazdārziņos, gan citvietu pilsētā, taču Kuldīgai pakāpeniski izdevies vairākas vietas atbrīvot no nelūgtā auga.
3: Mums tas ir veiksmīgi izdevies, un šeit iestādīts ir Valriekus dārzs, kurā bija izplatījušās un arī dažbiet vēl aug Kanādas zeltslotiņas, bet tās jau tiks tagad septembrī visas nopļautas. Ceļa malā šeit, kad arī braucām, kas nebija pļautā teritorija, praktiski iepriekšējos gados mulčēšanas, pļaušanas rezultātā jau arī zeltslotiņa vairs neaug.
1: Kādēļ zeltslotiņu ziedēšanu un augšanu jāierobežo, arī to mums izskaidros pēc minūtēm 10.
0: Savukārt tieši pēc stundas stāstīsim par vēlēšanām Vācijas austrumos, kur radikālā labējā partija Alternatīva Vācijai cer uz vēsturisku uzvaru. Saksijā Anhaltē AfD atbalsts sasniedz ļoti augstu līmeni, un viens no iemesliem ir cilvēku neapmierināti ar ekonomisko situāciju un imigrāciju.
4: Imigranti saņem ļoti daudz. Viņiem ir veselības apdrošināšana, viņi saņem naudu, ikmēneša pabalstus un visu pārējo. Daudzi ar to nav apmierināti. Varbūt vislabāk būtu, ja pie mums atkal būtu karš un viss tiktu sabombardēts un sagrauts. Tad varētu visu atjaunot un ekonomika atkal sāktu augt. Bet tā kā ir tagad, nevar turpināties.
0: Tātad par Vācijas politiskajām aktualitātēm tieši pēc stundas.
1: Savukārt pēc 8:00 analizēsim augusta nogales vētrā pieredzēto sakaru pārāvumu. Tas pamatīgi apgrūtināja vētras postījumu likvidēšanu un glābēju un mediķi izmantoja alternatīvas saziņas kanālus, toskait Starlink satelīta internetu. Jau pēc vētras izskanēja, ka turpmāk krīžu gadījumos kā rezerves sakaru iespēju varētu izmantot Eiropas Savienības programmas GovSat.com

0: Rūpnīcā Veldze, vedinot domāt par patērētāju sabiedrības negausību un tās ietekmi uz mūsu pašu un planētas veselību.
1: Tas vāveres ritenis, ka mēs tikai tērējam, to var saukt arī par rijību, kas ir šī gada tā galvenā tēma. Tikai rijam, palietojam, izmetam, radam mēs sevis neprātīgus atkritumu kalnus, iznīcinam dabu, lai iegūtu kaut ko, kas mums īsti līdz galam nemaz nav vajadzīgs. Tā rijība manā uzturē ir tāda milzīga problēma visai mūsu sabiedrībai un planētai.
0: Kā mākslinieki šajās pārdomās iesaistīs publiku, to uzzināsim aptuveni bez 15:07. Šādi lūk temati mūsu rīta programmas laikā. Raidījuma producente Aiga Elane, ziņu redaktors Ģirds Auzāns, ieraksts montēja Krišāns Tikāns, pie skaņu pults Toms Šapeiko.
2: Un šorīt nu gan vārda dienas svinēšanas stafeti no Bertām un Bellām pārņem Dzintra, Dzintara un Dzintars.
0: 6:11. Turpināsim ar aktualitātēm pasaulē. Par šobrīd svarīgāko gatavu stāstīt ar Rustam Šukurovs. Labrīt!
3: Labrīt! Sākšu ar informāciju no Ukrainas. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis savā ikvakara video uzrunā pavēstījis, ka ASV prezidenta Donalda Trumpa sūtņis Stīvs Vitkovs un Džarets Kušners drīzumā plāno apmeklēt Kīvu un Maskavu. Pēc Zelenska teiktā vizīšu provizoriskie datumi jau ir zināmi. Ukrainas prezidents arī uzsvēra, ka ir būtiski, lai ASV arī turpmāk aktīvi iesaistītos miera procesa veicināšanā. Iepriekš ASV valsts sekretārs Marko Rubio izteicies, ka Vašingtona tuvākajā laikā centīsies noskaidrot, vai ir iespējams atsākt Krievijas un Ukrainas miera sarunas. Rubio norādīja, ka ASV apzinās, ka gan Kīvai, gan Maskavai ir diezgan skaidras sarkanās līnijas. Un pēc viņa teiktā, ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācijas centieni būs vērsti uz to, lai šīs sarkanās līnijas satuvinātu. Kīva ir skeptiska attiecībā uz Maskavas gatavību iesaistīties miera procesā. Ukrainas prezidenta biroja vadītāja vietnieks Pavlo Palisa iepriekš norādījis, ka Krievijas vadītājs Vladimirs Putins uzdevis Krievijas militārajai vadībai izstrādāt vairākus iespējamos scenārijus ofensīvai Ukrainas ziemeļos, tostarp Kīvas un Černīhivas virzienā. ASV prezidents Donalds Trumps šodien savukārt atkārtoti aicinājis Krieviju un Ukrainu, citēju, izbeigt šo muļķīgo karu. Viņš arī atzīmēja, ka ir gatavs tikties ar Krievijas vadītāju Putinu, taču uzskata, ka šāda tikšanās būtu liederīga tikai tad, kad karš būs pietuvojies beigām. ASV prezidents arī uzsvēra, ka vēlas labas attiecības ar Krieviju, Ukrainu un citām valstīm, norādot, ka tas būtu izdevīgi biznesam. Un paturpinot par ASV prezidentu, vienā no saviem pēdējiem ierakstiem sociālajos medijos Trumps paziņojis, ka ASV pieprasīs no Eiropas valstīm 100 miljardu dolāru vērto kompensāciju par bruņojumu, ko iepriekšējā ASV prezidenta Džo Baidena administrācija bija piegādājusi Ukrainai un NATO sabiedrotajiem. Baltānama saimnieks salīdzināja ASV izdevumus karā pret Irānu ar Vašingtonas sniegto militāro atbalstu Kīvai. Trumps norādīja, ka Džo Baidena administrācija Ukrainai piegādājusi ievērojami lielāku daudzumu munīcijas, turklāt pilnībā bez maksas. 100 miljardu dolāru tika piešķirti Ukrainai un NATO. Tā ir nauda, ko Eiropa būtu samaksājusi, ja tai vienkārši būtu prasīts to darīt, rakstīja Trumps. Un tajā pašā ierakstā Trumps norādīja, ka ASV rīcībā ir praktiski neierobežoti vidējas un augstas klases munīcijas krājumi. Pēc viņa teiktā, to ir daudz vairāk nekā ASV jebkad varētu izmantot karā pret Irānu vai jebkurā citā konfliktā. Trumps arī uzsvēra, ka ASV militārās rūpniecības ražošanas apjomi ir sasnieguši līdz šim nepieredzētu līmeni. Viņš norādīja, ka ASV papildina bruņojumu krājumus savām vajadzībām, taču tuvākajā laikā plānots atsākt tā pārdošanu sabiedrotajiem. Vienlaikus viņš paudis neapmierinātību ar to, kā medija atspoguļo ASV un Irānas konfliktu. Bet Polijas ārlietu ministrs Radoslavs Sikorskis aicinājis Eiropas Savienību izraidīt no bloka teritorijas ievērojumu skaitu Krievijas diplomātu. Aicinājums izskanējis pēc vairākiem aizdomīgiem incidentiem, ko pēdējās dienās piedzīvoja Vācija, un kas vedina domāt par tīšām Krievijas organizētām sabotāžām un hibrīdu operācijām. Kopīgā preses konferencē ar Vācijas un Francijas kolēģiem pēc tā dēvētā Veimāra strīnieka formāta tikšanās, Sikorskis arī arī norādījis, ka Krievija cenšas sagraut Eiropas Savienību no iekšienes.

0: dienas, un tai nevajadzētu ļaut izmantot brīvas pārvietošanās privilēģijas. Pēc Polijas puses aplēsēm, pašlaik Eiropas Savienības dalību valstīs atrodas vairāk nekā 2000 Krievijas diplomātu. Un kā atzīmēja Polijas ārlietu ministrs, vismaz 40% no viņiem veic uzdevumus, kas nav savienojami ar viņu diplomātisko statusu. Tostarp strādā Krievijas spēcdienestu labā. Līdz tik uz Krievijas diplomātisko pārstāvju skaita samazināšanai, Sikorskis aicināja ierobežot Šengenes vīzu izsniegšanu Krievijas pilsoņiem.
1: Paldies par pasaules aktualitātēm, stāstīja Rustams Šukūrovs. 6:15 minūtes.
2: Un paraudzīsimies mūsu banku sektorā. Uzņēmums Indexo to izveidoja pirms 9 gadiem, lai Latvijas tirgu ieviestu zemu izmaksu otrā un trešā līmeņa pensiju plānus. Bet pirms 2 gadiem darbu sāka Indexo banka, kas bija pirmā jaunā kredītiestāde Latvijā kopš pievienošanās eirozonai.
1: Bankai ir viena filiāle, bet līdzīgi kā digitālā banka Revolut, tā iedzīvotājiem piedāvā digitālus pakalpojumus bankas mobilajā lietotnē. Cik daudz jaunu klientu un cik lielu kredītu portfeli bankai ir izdevies piesaistīt un vai tā ir mainījusi banku sektoru Latvijā, to skaidroja Daina Zalamane.
3: Gandrīz 70 tūkstoši klientu, kredītu portfels 150 miljonu apmērā un 148 miljoni eiro klientu noguldījumos. Tā 2 gadu laikā paveikto raksturo Indexo bankas valdes priekšsēdētājs Valdis Siksnis. Viņš vērtē, ka bankai ir izdevies palielināt konkurenci patēriņa kreditēšanā un mājokļu kredītu refinansēšanā.
4: Es teiktu, ka mūsu izaicinājums ir nevis galvenokārt cīņa ar konkurentiem, bet cīņa tieši ar klientu ieradumiem un pasivitāti. Bet neskatoties uz to, es domāju, ka mums ir izdevies nedaudz iekustināt konkurenci banku sektorā. Mēs jau esam nozīmīgs spēlētājs patēriņa kreditēšanas tirgū un mājokļu kredītu refinansēšanas segmentā mēs pat esam ļoti dominējoši, jo 60-70% cilvēku, kas reāli nomaina savu mājokļu kreditētāju banku, atnāk tieši uz Indexo banku. Tie ir simti Latvijas ģimeņu, kas tādējādi ietaupa savus procentu maksājumus.
3: Investors Džirds Rungainis visaugstāk vērtē Indexo paveikto pensiju pārvaldīšanas jomā, kur zemākas komisijas pārvaldītājiem patiešām ietekmēja visu tirgu.
5: Ar lētākām komisijām, kas ilgtermiņā nosaka lielākus pensiju ienākumus, jo galvenais ir faktiski komisija izmērs. Bet ir jāsaprot, ka banku tirgus ir radikāli atšķirīgs. Tas modelis, kad pakalpojumi tiek sniegti pārsvarā attālināti, ir iespējams sniegt šos pakalpojumus lētāk, bet ir skaidrs, ka bankas kapitāls ir salīdzinoši neliels, līdz ar to viņas spēja piesaistīt līdzekļus un aizdot līdzekļus ir arī salīdzinoši neliela, bez īpaša ietekmes tirku, manuprāt.
3: Finanšu nozares asociācijas vadītājs Uldis Cērps stāsta, ka Latvijā kreditēšanas apmēri gan uzņēmumiem, gan mājsaimniecībām gada laikā auguši par 11%, samazinājušās procentu likmes un aug arī noguldījumu portfelis. No kopējā Latvijas banku finanšu portfeļa Indexo tirgus daļa ir neliela.
6: Uz šī gada jūliju tad mājsaimniecību kreditēšanas tirgus ir aptuveni 7,3 miljārdu eiro liels, un uzņēmumu kreditēšanas tirgus ir aptuveni 7,6 miljārdu eiro liels Latvijā. Un, ja mēs paskatāmies uz tiem datiem, ko pēdējā preses relīze Indexo ir paziņojusi par kredītu portfeli attiecīgi 124 miljonu eiro apmērā, tad tas sanāktu aptuveni 1,7% no mājsaimniecību kredītu portfeļa, tātad nedaudz zem 2%.
3: Ģirtam Rungainim aicāju, vai bankām, tāpat kā uzņēmumiem, lai straujāk augtu, ir jādomā par pakalpojumu eksportu.
5: Mēs redzam kaimiņu tirgu un visā Eiropā Revolut uzvaru stāstu, bet Indexo, es domāju, ļoti tālu no tā, lai varētu kaut ko līdzīgu izpildīt kaut kādā plašākā mērogā, un nav skaidrs, kas ir tā vērtība. Vai tas ir kaut kādas tehnoloģiskas spējas, vai tas ir kaut kāda milzīga kapitāla bāze. Ja tādi investori uzrodās, un viņi ir gatavi izmantot šo platformu, lai mēģinātu iet citos tirgos ar bankas licenci Eiropā, tad tāda iespēja ir.
3: Indexo bankas valdes priekšsēdētājs Valdis Siksnis vērtē, ka banka vēl ir sava ceļa sākumā.
4: Jāturpina paplašināt pakalpojumu klāstu, palielināt darbības

0: apjoms un vislielākās iespējas. Ja mēs runājam par Latviju, tad mēs redzam kreditēšanas tirgu tajos segmentos, kur mēs esam aktīvi iesaistījušies. Jāsaka, godīgi, mums nav konkrētu plānu, bet, protams, soli pa solim droši vien mēs sākt ar Baltiju. Un mēs izmantosim tās saucamās noguldījuma platformas un esam saņēmuši visus saskaņojumus, lai jau šoruden sāktu piesaistīt termiņu noguldījumus ar tādu starpnieku palīdzību Vācijas tirgu.
1: Šobrīd Indexo finanšu pakalpojumu grupā ietilpst pensiju pārvaldes uzņēmumi, Indexo banka un nebanku kreditētājs Delfin Group. Jau publiski izskanējusi informācija, ka Ungārijas lielākā komercbanka OTP vēlas iegādāties Luminor bankas akcijas. Uldis Cērps no Finanšu nozares asociācijas vērtē, ka akcionāru maiņa parasti atstāja mazāku iespaidu nekā jaunu dalībnieku ienākšana tirgū. Daina Zalamane, Latvijas Radio.
2: 6:21 minūte.
3: Nododamies uz Kuldīgu, kur zināms, ka šomēnes turpinās invazīvās Kanādas zeltgalvītes pļaušana. Pilsēta mērtiecīgi ķērusies klāt invazīvā auga apkarošanai. Un pie Ventas, kur pirms vairākiem gadiem notika zeltgalvītes rūpīga iznīcināšana, tagad turpina ganīties zirgi, tām palīdzot arī uzturēt dabisko pļavu.
2: Vēl vienā vietā pilsētā iestādīts valriekstu dārs. Kanātas zeltgalvīte ir viena no invazīvajām sugām, kas apdraud un izkonkurē vietējos augus. Plašāk Ingas Ozoles reportāžā no Kuldīgas.
4: Uz kopējā fonda tas zeltnēs ļoti labi izskatās, bet es zinu, ka tā nav laba suga, invazīva suga, un viņas ir kanezās.
5: Koša dzeltenā Kanādas zeltgalvīte, ko mēdz saukt arī par zeltsloteņu, ir pārņēmusi gluži vai visu pilsētu. Tā saukt ceļmalās, dārza malās un paspējušas izplatīties arī bijušās rūpnīcas Vulkānas teritorijā. Tieši tur uzrunāja kuldīdznieci Santu.
6: Šeit ir ļoti daudz.
4: Jā, bet ziniet, tas ir tā kā pavasarī rapsis zied. Tā ir bauda, tā es domāju, ja te būtu vesels lauks ar zelta slotiņām, arī cilvēki varbūt iet un fotografētos.
6: Pašai arī dārs ir? Vai?
4: Man ir dārs neliels, bet man nav viņas. Un jā, arī būtu, nu, protams, ka es viņas izrautu, jo man cits puķis labāk patīk. Cik tas zemes pleķīts ir, nu tad gribās kaut ko skaistu, ekskluzīvu.
6: Bet ne zelta slotiņa?
4: Nē, tikai ne zelta slotiņa. Savvaļa ok, ne dārzā nē.
7: Mūsu sāpju teritorija ir mazdārziņa teritorija, dārzniecības ielā 2.
5: Kopā ar Kuldīgas novada pašvaldības vides speciālisti Intu Putniņu apskatām vienu no paraugu laukumiem, kur notikusi invazīvās sugas apkarošana, lai nepieļautu tālāku izplatību pa Ventas upi. Eiropas Savienības Life projektā izdevies saņemt nedaudz vairāk par 2,5 tūkstošiem eiro.
7: Šeit ir jaunā pastaiga taka, šeit ir Ventas tūmas ļoti tuvu. Skaista vieta uz pilskalnu, kur iedzīvotāji un viesi mēdz bieži pastaigāties, un arī šeit bija ļoti liela zeltsotiņu pļava.
5: Darbi notikuši 2 gadu garumā. Tagad vieta iznomāta un tur ganās zirgi, kas palīdz uzturēt dabisko pļavu, stāsta vidas speciāliste. Invazīvo sugu pašvaldības teritorijās iespēja robežās pļauju un pēc tam mūčē, lai nepieļautu tālāk izplatību.
7: Pļaujam pamazām. Šī teritorija mums ir 3 hektāri. Ir arī Ventas mala, kurā ir 9 hektāri, manuprāt, kopējais, un dārzniecības iela. Arī ir 9. Nopļaujam vienu samaksājumu, atkal kaut ko, un atkal tā pamazām. Kādu gadu mums iznāk vairāk nopļaut, kādu sanāk mazāk.
5: Kuldīgas novada pašvaldības vides speciālisti Inta Putniņa rāda vēl vienu mazdārziņu vietu pilsētā, kur uzstādīts pat informatīvs stends par invazīvām sugām, Kanādas zeltgalvīti un ošlapu kļāvu. Tur notikuši paraugu demonstrējumi, kā invazīvās sugas apkarot.
7: Mums tas ir veiksmīgi izdevies, un šeit iestādīts ir valrieks dārs, kurā bija izplatījušās un arī dažbiet vēl aug Kanādas zeltslotiņas, bet tās jau tiks tagad septembrī visas nopļautas.
6: Tad ir ļoti skaisti iestādīti valrieksti, visi aug, un tur tālumā tiešām mēs aiz taciņas jau redzam, gan dārziņus, gan zeltslotiņas. Tad tas ir tas, kas jāpļauj atkal.
7: Un ceļa malā šeit, kad arī braucām, bija jau, kas nebija pļautā teritorija vēl, bet nu, praktiski iepriekšējos gados mulčēšanas, pļaušanas rezultātā jau arī zeltslotiņa vairs neaug.
5: Kanādas zeltgalvīte vai tautā sauktā zeltsloteņa Latvijā pašvaldības apkaro pēc brīvprātības principa. Tām nav tik stingri nosacījumi, kā piemēram Sosnovska Latvānim. Tomēr arī šī suga ātri izplatās un pilnībā nomāca Latvijas augus, skaidro integrētā projekta Latvija Nature invazīvo sugu eksperte Aiva Bo.

0: Jāre.
1: Ar valcotiņu tā, nu viņa nav, teiksim, indīga un kaitīga veselībai kā latvānis vai arī noteikti neapēd ražu kā Spānijas kaigliem mezis, bet Kanādas zeltslotiņa Latvijā ir ārkārtīgi plaši izplatījusies, jau ir tiešām aizņem milzīgas teritorijas un jau nodara būtisku kaitējumu dabai.
0: Kanādas zeltgalvītes pļavu vienkārši apēdīs. Blīvi aizaugušās vietās zem tām citus augus jau būs grūti atrast, skaidro eksperta.
1: Tā izgala vielas, kas ietekmē citu augu augšanu, traucē sēklu dīkšanu, traucē augšanu un tādā veidā maz pa mazām izspiež vienkārši visas pārējās sugas. Tad zem tās masas pie zemes praktiski citu sugu vairs nav, tad dominē tikai un vienīgi šī Kanādas zeltgalvība.
0: Invazīvo suga ekspertā Eva Bojāra uzsver, ka atšķirībā no citām invazīvām sugām Kanādas zeltgalvīte labāk padodas apkarošanai, ja tai neļauj izsēties un mērtiecīgi pļauj vairākus gadus pēc kārtas. Arī mazdārziņos tev vienkārši nevajadzētu ļaut nobriedināt sēklas. Tas būtiski uzlabot situāciju. Zeltgalvīte esot ļoti ražīgs augs un rada milzumu daudz sēklu, kas var izsēties lielās platībās. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.
2: 6:26 minūtes.
3: Dienas skaitlis.
4: Un šoreiz dienas skaitlis ir liels – 1 miljons, jo tieši tik daudz – 1 miljonu eiro uzņēmums mikrotīklis, kas darbojas ar zīmolu mikrotika, ir ziedojis Bērnu slimnīcas fondam. Kopš 2015. Gada mikrotīklis fondam ziedojas jau vairāk nekā 8,7 miljonus eiro un šajā laikā īstenoti vairāk nekā 200 atbalsta projekti, atbalsta iniciatīvas. Ja raugāmies, kurp nauda virzīta, vairāk nekā 3,3 miljonu eiro ir novirzīta bērnu onkoloģijas projekti, to starp modernai audzēju ģenētiskajai izmeklēšanai, personalizētai ārstēšanai, valsts neapmaksātu medikamentu iegādēji un diagnostikas tehnoloģiju attīstībai. Un viens no apjomīgākajiem projektiem ir bērnu slimnīcas hemato-onkoloģijas nodaļas pacientu audzēšūnu paraugu genomiskā izpēte Latvijas biomedicīnas pētījumu un studiju centrā.
2: Finansējums izmantots arī medicīniskā aprīkojuma iegādē, slimnīcas vides un rehabilitācijas infrastruktūras uzlabošanai, kā arī bērnu un jauniešu psihiskās veselības centra attīstībai. Atbalstīta arī ārstu un citu speciālistu profesionālā izaugsme un Ukrainas bērniem paredzētas nometnes. Papildus finansiālajiem atbalstam mikrotīkls bērnu slimnīcai ziedojas arī informācijas tehnoloģiju un tīkla iekārtas, palīdzot attīstīt slimnīcas digitālo infrastruktūru. Jāpiebilst, ka par Bērnu slimnīcas fondu darbu runāsim mēs jau pēc nepilnas stundas. Studijā būs fonda izpildirektore Vinita Vilistere Lāce, tad gan par atbalstu Ukraiņu bērniem, gan citiem projektiem Bērnu slimnīcā.
4: Jā, nu, runājot par skolas bērniem un viņu plāniem, īsās skolas sākuma nedēļas 5. diena ir sākusies un jācer, ka klašu saliedēšanas pasākumi vai saliedēšanās pasākumi šodien ar šo vārdu varēs spēlēties. Nu, ja tie nav notikuši vakar un aizvakar brīvā dabā, tad šodien droši vien jāmeklē kādas vietas ar jumtu vai ļoti ūdens izturīgs apģērbs, jo šī diena visā Latvijā solās būt gana lietaina.
2: Ir 6:29 minūtes, gaisa temperatūra Rīgā 15 grādu.
5: Raidījumā digitālās brokastis šo piektdienu īsi pēc 10:00 aicinam noklausīties diskusiju festivālā Lampa, kurā centāmies izzināt, cik tālu esam no pasaules, kurā savienojot kamerfiksēto, mākslīgā intelekta iespējas un mūsu atstātās digitālās pēdas par mums iespējams uzzināt teju visu.
6: Anna un Gerets ir amerikāņi, kas par savu dzīvesvietu jau vairākus gadus izvēlējušies Latviju. Viņa dzīvo Liepājā, audzina 2 bērnus.
7: Vienu dienu viņš atnāca no dārziņa, viņš sāka lasīt latviešu valodu. Es teicu, kādu vispār iemācījies latviešu valodu lasīt? Viņš teica, nu, ir līdzīgi angļu valoda. Es teicu, nav ļoti.
6: Sarunu ar Bergasonu ģimeni klausieties piektdien Latvijas Radio 1 2:05.
8: Viņas grāmatas bērniem ir pamanītas un novērtētas ne tikai starp lasītājiem, bet arī literatūras zinātniekiem.

0: skatītāju vidū. Monopolā klausieties sarunu ar Astridas Lindgrēnas piemiņas balvē nominēto autori Luīzi Pastori.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām pus septiņos studijā Ķerts Auzāns. Ministru kabinetā šodien notiks sadarbības partneru politiskās konsultācijas par imigrācijas tēmu. Sēde sasauca pēc tam, kad koalīcijas partneriem nedēļas sākumā neizdevās vienoties par iekšlietu ministrijas sagatavotā imigrācijas ierobežošanas pasākumu plānu tālāku virzību. Ministru kabineta ārkārtas sēdē atbildīgajām ministrijām un iestādēm būs arī jāziņo par tranzīta graudu kravu apjomiem Latvijas ostās un to izcelsmi. Ukraina iepriekš informēja Latviju par ievērojumiem okupētajās Ukrainas teritorijās zagto graudu apjomiem un risku, ka daļu šo graudu ar Krievijas izcelsmes dokumentiem varētu pārvietot caur Latvijas ostām. Latvijas līdzsabiedrība Air Baltica vakar vienojusies ar investoriem par aizņēmumu līdz 257 miljonu eiro apmērā, procentu likme noteikta 25% gadā. Plānotā finansējuma saņemšanai vēl nepieciešams Air Baltica obligacionāru un akcionāru apstiprinājums sapulce sasaukta 11. septembrī. No šodienas līdz 13. septembrim Siguldas un Salkrastu novados norisināsies zemesardzes militārās mācības, tajās piedalīsies arī karavīri no citām NATO dalībvalstīm. Mācību laikā Siguldas novada Krimuldas pagastā un Salkrastu novada Sējas pagastā notiks intensīvi dronu lidojumi. Pa autoceļiem Krimuldas pagastā un Sējas pagastā iespējami izlaicīgi militārā transporta pārvietošanās. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar pauda cerību, ka tuvākajās dienās Kijevā varētu uzņemt ASV prezidenta Donalda Trumpa sūtņus. Kā ikvakar uzrunā paziņoja Zelenskis, viņš saņēma sūtņu apstiprinājumu. Trumpa īpašie sūtņi Stīvs Vitkovs un prezidents Nots, Trumpa prezidenta Znots Džereds Kušners ir vairāk kārt apmeklējuši Maskavu, bet vēl nereiz nav bijuši Kijevā. Itālijas premjers Džordžs Meloni valdība šodien kļūst par visilgāk pie varas esošo valdību kopš otrā pasaules kara. Līdz šim vairāk par Meloni pie varas bija tikai Silvio Berlusconi, viņš vadīja četras valdības. Četri ASV uzņēmumi SpaceX, Blue Origin, Talkspace un Starcloud atcēluši dalību nākamnedēļ Parīzē paredzētajā kosmosa izpētē veltītajā samitā, tā paziņoja Francijas augstākās izglītības pētniecības un kosmosa ministrija. Izdevums Politico iepriekš ziņoja, ka Baltais nams izdara spiedienu uz ASV kosmosa uzņēmumiem, lai tie atteiktos no dalības paredzētajā samitā Francijā. No šodienas līdz 12. septembrim norisināsies starptautiskais jaunā teātra festivāls Homo Novus. Tas šogad aicinās apmeklētājus uz attalpu un apzinātu dzīves tempa palēnināšanu. Rītvakar Rīgā norisināsies kultūras fóruma Baltās nakts pasākumi, daži sāksies jau šodien. Un vēl par laikapstākļiem Rīgā šobrīd 15 grādi, dienvidrietumu vējš 5 metri sekundē, atmosfēras spiediens 755 mm, gaisa relatīvais mitrums 94%.
3: Seši un 33 minūtes, pārgaidāmo laiku, lietaino laiku.
4: Nu jā, jo tāds jau tas arī ir pienācis. Rīts ar mākoņainām debesīm, daudz vieta līst, turklāt valsts ziemeļdaļā stipras lietas un varbūt arī kaut kur ir pērkona negaiss. Toties ir silti, daudz vieta gaisa temperatūra 14-17 grādu, taču dienā, nu, grūti teikt, vai to pašu siltumu, ko rītā varēsim saukt arī dienā par siltu, jo gaisa temperatūra īpaši uz augšu nekāps, proti tā būs 16-19 grādu, būtīs brāzmains dienvidu un ar rietumvēšu sasniedzot ātrumu 12-17 metri sekundē un arī dienā mākoņainas debesis, arī dienā lietus un zināms, ka visvairāk nokrišņi tiks Kurzemē un Vidzemē, kur spēkā dzeltenās pakāpes brīdinājums turklāt ne tikai par negaišu, arī par ūdens līmeņu celšanos, atsevišķos upju posmos jau ir sācies strauši ūdens līmeņu kāpums un tā kā līs arī rīt un parīt, tad tas maksimums nedēļas izskaņā grūti pateikt, cik augstu kāps ūdens un cik tālu izkāps no krastiem. Arī Rīgā šodien līs, iespējams stipras lietas un pērkona negaiss. Rīgā dienvidrietumvējš brāzmās pūtīs ar ātrumu 15 metri sekundē, bet gaisa temperatūra galvaspilsētā nepārsniegs 18 grādus.
3: Lietus ar saulainiem brīžiem mīsies šodien arī Tallinā un Viļņā, kur gaisa temperatūra būs 16 grādu. Tāda pat prognoze Helsinkiem. Savukārt Stokholmā nelīs un būs 17. Apmākusies un lietaina diena būs Varšavā, kur gaisa temperatūra 19, Berlīnē, kur 14 un Londonā, kur

0: šodien 21 grāds. Taču Rietumu un Centrāla Eiropā netrūks pilsētu, kur varēs priecāties par saulainu un vasarīgi karstu laiku. Toskait Parīzē un Vīnē saula gaisa sasildīs līdz 30-32 grādiem. Tikpat karsts arī Lisabonā un Atēnās, bet Romā gaisa temperatūra sasniegs 35 grādu atzīmi. Tik tālu par gaidāmo laiku, 6:35 minūtes, laiks sporta vēstīm, jo kā nekā ieradies arī Mārs Bergs. Klusu, klusu. Labrīt!
1: Labrīt!
2: Labrīt, kolēģi, labrīt, klausītāji!
0: Mūsu volejbola izlasē pārbaudas spēle pirmā beigusies ar zaudējumu. Par to ir kādi izdarām secinājumi?
2: Visā visumā pietiekami laba spēle. Latvijas izpildījumā kvalitāte gana laba, to uzteica arī komandas galvenais treneris Uģis Krastiņš, bet te arī jāņem vērā fakts, ka pretinieki gluži vienkārši ir ļoti augsta līmeņa komanda. Ukraina ir spēcīga Eiropas izlase komanda, kas tēmē uz ceturtdaļfinālu Eiropas čempionātā un varbūt arī uz kaut ko vairāk. Līdz ar to volejbolistiem labs pārbaudījums pārbaudas turnīrā Tallinā, un šodien jau būs nākamā spēle pret mūžam principiāliem sāncenšiem igauņiem, kas volejbolā mums ir nu, jau kādu laiku aizsteigušies priekšā itin tālu, ja mēs runājam tieši par klasisko zāles volejbolu. Plašāk gan par šo, gan citiem tematiem sportā jau pēc īsa brīža. Latvijas kausā futbolā finālu sasniedza FC Riga futbolisti, kas Rīgas derbijā pretinieku laukumā ar 3-2 uzvarēja RFS. Spēle izvērtās pavērsieniem bagāta un ļoti skatāma, bet uzvaras vārtus FC Riga labā 76. minūtē guva Salāks Ulats. Latvijas kausa fināls futbolā paredzēts oktobrī un tajā par trofeju cīnīsies FC Riga pret Audu. Latvijas vīriešu volejbola izlase pārbaudes turnīru Tallinā iesāka ar zaudējumu Ukrainas volejbolistiem ar 1-3. Latvijas izlasē pa 16 punktiem katrs guva komandu. Līderi Renārs Pals Jansons un Kristaps Šmits. Pretinieku sastāvā rezultatīvākais ar 18 punktiem bija spēcīgajā Itālijas čempionātā spēlējošais Oļegs Plotņīckis. Šodien volejbolisti turpinās pārbaudes turnīru ar spēli pret mājiniekiem Igaunijas volejbolistiem. Šodien tirdzniecībā nonāks biļetes nākamajam pasaules kausa kvalifikācijas logam basketbolā vīriešiem, par to ziņo Latvijas basketbola savienība. Plānots, ka 27. novembra vakarā Latvijas basketbolisti mājās tiksies ar pašreizējiem pasaules un Eiropas čempioniem Vācijas izlasi, bet 3 dienas vēlāk jāspēlē pret Izraēlu. Izraēla cer panākt FIBA atļauju pēc 3 gadu pauzes atkal spēlēt savā laukumā Izraēlā, taču ja FIBA šo ieceri dažādu apsvērumu dēļ neakceptēs, tad paredzams, ka arī šī spēle notiks Rīgā, taču iespējams, ka nāksies spēlēt pie tūkšām skatītāju tribīnēm. Latvijas-Igaunijas apvienotās basketbola līgas vadība papildinājusi spēļu kalendāru pirms gaidāmās sezonas. Bef Rīga komanda sezonu iesāks savā ierastajā mājvietā Rīgas Olimpiskajā sporta centrā, tomēr lielāko daļu sezonas maču viņi plāno aizvadīt jaunajā komandu sporta spēļu hālē. Vienu no savām mājas spēlēm Bef organizēs Saldu. Arī Rīgas zeļu nominālā mājvieta gaidāmajā sezonā būs komandu sporta spēļu hāle, bet līdzīgi kā iepriekšējos gados, zeļi arī gaidāmajā sezonā ceļos pa Latviju un savas mājas spēles viņi rīkos Cēsīs, Gulbenē, Rēzeknē un arī dažādās galvaspilsētas sporta hallēs, tostarp Daugavas sporta namā un arī lielajā Rīgas arēnā. Apvienotās līgas sezona basketbolā sāksies 22. septembrī. Smeceres Sila sporta bāzē Madonā ar 10 km individuālo distanci klasikā sācies pasaules čempionāts rollerslēpošanā. Labākais rezultāts Latvijas komandā padevās Raimo Vīgantam, kurš vīriešu elites sacensībās 4. Tiesa līdz goda piedestālam viņam pietrūka 17 sekundžu. Sportists sarunā ar Latvijas televīziju komentēja aizvadītās sacensības, un tad arī klausāmies Raimo Vīganta teikto.
3: Es domāju, ka ļoti labas sacensības salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, es domāju, nostartēju ļoti labi, spēju noturēt ātrumu trasē visās vietās, tā kā man ir ļoti labas sacensības. Trasē bija, mums teica, ir laikus, kur atrodamies, tā kā biju lietas kursā, kur braucu, kur esmu, mēģināju, jā, kā jau minēju, saglabāt ātrumu trasē ar cerību, varbūt kāds arī no konkurentiem sagurs trasē.
2: Sieviešu elitē labākā no Latvijas Adriāna Šumīnska, kas 20. vietā. Šodien turpat Madonā paredzēts komandu sprints roller slēpošanā. Latvijas pludmales volejbola duets Līva Ebere Estere Zaķīte ar divām uzvarām iesāka Itālijā notiekošo Eiropas U20 pludmales volejbola čempionātu. Ebere Zaķīte, kuras turnīrā izsētas ar 4. Numuru, grupas pirmajā spēlē ar 2-1 pārspēja itālietis Mikolu Lafuenti Margaritu Koreti, bet otrajā mačā ar 2-0 uzvarēja Somijas pāri Anu Laksonenu Soli Jūri Oju. Vīrieši

0: Sacensībās Ralfs Andrejevs Gustavs Druska pirmajā spēlē ar 0-2 zaudēja Beļģijas duetam Dainam Līvencam Kasperam Van de Vīveram. Par sportu man pagaidām tas arī viss, pēc stundas būšu atpakaļ jau ar pāris citiem tematiem.
1: Paldies par sporta notikumiem, stāstīja Māris Bergs. Ir 6:40 minūtes un tagad runāsim par privātās partnerības īres mājokļu programmu, no kuras ir atteikušās daudzas pašvaldības, galvenokārt augsto un neparedzējumu izmaksu dēļ. Taču Jēkabpils novads nolēmis projektā palikt. Celtnieki ielā plānot uzbūvēt divas daudzdzīvokļu mājas ar 140 dzīvokļiem speciālistiem. Kāpēc Jēkabpils šo projektu tomēr uzskata par izdevīgu un kas būs šo dzīvokļu iemītnieki par to? Tagad runāsim ar laikrakstu Brīvās Daugavas žurnālisti Ilzi Bičevsku. Labrīt!
2: Labrīt!
3: Labrīt!
1: Sāksim ar to interesantāko. Kāpēc Jēkabpils nolēma projektā palikt, ja citas pašvaldības no tā atsakās?
3: Labi, sāksim ar šo. Jā, tātad kāpēc ir interesanta Jēkabpilī šī programma? Jo tā pirmkārtām atbilst novada teritoriālam plānojumam. Mums Jēkabpilī jaunas daudzdzīvokļu mājas nav būvēts kopš 91. gada, un dzīvojamais fonds noveco, tas prasa liels ieguldījumus. Pašvaldību gadu gaitā ir strādājis tikai pie dienas un sociālo dzīvokļu labiekārtošanas, līdz ar to nu, tas ir tā interesanti. Vēl tā nu sanāca, ka nu, šīs programmas divām lotēm Jēkabpils ir nokļūsi pirmajā lotē, un tas ir tāpēc, tas ir atkarībā no tā, cik uz šo brīdi ir gatava apbūvē katras konkrētās pašvaldības piedāties zemes gabalu. Un mūsu piedāvājumi, ka Celtnieku ielā, mums ir tāds Celtnieku ielas mikrorajons, un adrese varētu pat labam būt tāda Celtnieku iela 3B, un tajā nav apgrūtinājumu. Tas savukārt atļauj iekļauties pirmajā lotē, un tas nozīmē, ka pašvaldības soli priekšā. Faktiski Jēkabpils novada doma pieņēma lēmumu konceptuāli, ka piedalīsies šajā pasākumā jau 2024. gadā. Nu, un tagad sāks tā kustība, ja tā var teikt.
2: Kustība pretī 140 dzīvokļiem. Tik daudz jauno speciālistu ir Jēkabpils novadā, kam šie mājokļi ir domāti?
3: Kam šie mājokļi ir domāti? Tie varētu būt... Nu, teiksim, cilvēki, kas šobrīd ir darba tirgu pieprasīti, speciālisti, ko pieprasa darba tirgus, ko pieprasa vietēji uzņēmēji, sev darbiniekus, tāpat potenciāli investoru darbinieki. Un vēl mums ir tāds viens vēls trumpis, numars 7 to, ka tie būs cilvēki, kuri strādās topošajā Sēlijas poligonā. Un, protams, visu laiku ir arī sava problēma ar dzīvokļiem, dienas dzīvokļiem, meriķiem un skolotājiem, ja pareizi atceros citu. Pāri 20 vai 26 apmēram dienas dzīvokļu, nu, vecā dzīvojumā fondā ir pašvaldībai bijuši, bet tie tā kā jau būtu aizņemti. Nu, un, protams, ir izskan arī tādas skeptiskas domas, nu, kur tiešām ņems tos cilvēks, bet no otras puses tā ir tāda, lai tu aicinātu speciālistu, tev viņam kaut kas ir jāpiedāvā.
1: Ir jau kaut kāda skaidrība par to, cik liela būs īres maksa un cik pieejami būs šie dzīvokļi speciāli.
2: Jā, un cik liela un cik ērti, jā.
3: Jā, es gribēju teikt par to ērtumu, jā. Tās būs divas daudz dzīvokļu mājas, kurā tie 140 dzīvokļi un 2 un 3 stavu dzīvokļi. Par vienu stavu dzīvokļiem šeit neviens tā kā nedomā, jo principā tie arī nav interesanti cilvēkiem. Un īres maksa varētu būt 12 vai 16 eiro par kvadrātmetru, bet šajā summā ir iekļauts arī tās saucamais pieejamības maksājums. Un tas ir valsts un pašvaldības atbalsts, kas varētu būt 9 eiro no šīs summas. Un vēl ir tas, ka Rīgā, nu, kur tā rocība lielāka cilvēkiem varbūt tā tiek domāt, šis atbalsts būs plānots mazāks, bet lauku reģionos lielāks. Nu, tā kā šie visi nosacījumi. Un kas pašvaldībai jādara? Nu, pašvaldība līdzdarbojas, valsts akcijas apvienība, valsts akcijas īpašuma ir tā, kas sludinās jau tagad iepirkumu tieši septembrī. bet meklēs tādu privātu investoru, tie tad arī būvēs. Pašvaldības uzdevums ir sniegt valsts pusēm potenciāliem investoriem informāciju, kā būs vietas, pēc, kur būs tā laukuma, kur otra laukuma, kā būs jāveic apkārtas labiekārtošana. Nu, to tad pašvaldības

0: arī dara, uzsverot to, ka šis laukums, kas ir izvēlēts, šī teritorija, nu, viņā nav nekāda apgrūtinājuma. Līdz ar to diezgan vienkārši, nu, protams, ir pašvaldībā piedrošu zemi.
1: Bet, nu, varētu arī sagaidīt interesi no būvniekiem, jo arī iepriekš, kur bija privātās publiskās partnerības zemes maksas īres mājokļu būvniecība, nu, tur arī paši tie būvnieki saka rūpīgi rēķinājuši, lai iekļautos tajā noteiktajā summā, skatījušies, kur, kā var ietaupīt.
0: Nu, mans informators, ja tā var teikt, šajā stāstā ir Bērba Voltmana attīstības pārvaldes vadītāja pašvaldībā. Šo jautājumu tā neiedomājas, nepajautāt, bet, nu, principā pašvaldība diezgan cerīgi uz to raugās. Vai jau redziet, tas, nu, nav izsludināts tas iepirkums, jā? Vai jau viss tikai sāks kustēties šogad tātad iepirkums, kas varētu pieteikties, projektēšana. Nākamajā gadā jau gadu otrā pusē varētu sākties būvniecība, ka Merkels okārt būtu jābeidz, nu, tā, 2029. Gadu. Tādi ir patreiz plāni. Ko domā par šo būvnieki? Nu, tas varētu būt nākamās reizes jautājums, ka kā viņi būs pieteikušies, nebūs pieteikušies.
1: Bet šo jautājumu noteikti arī labprāt apspriedīsim, sakojot līdz tam, kā Sokas Jēkabpils novadā. Privātās partnerības īres mājokļu programma. Par šī rīta sarunu paldies sakām Brīvās Daugavas žurnālistē Ilzei Bičevskai. Ir 6:46 minūtes.
2: Vairāk pirkt, vairāk ēst, vairāk izmest. Tā ir klasiskā patērētāja sabiedrības formula, par kuru maksājam ar veselību, vides piesārņojumu un citām negatīvām sekām.
1: Un šai parādībai īpašu uzmanību pievērsīs festivāls Māksla par gaļas nodokli, kas risināsies no šodienas līdz svētdienai radošajā rūpnīcā Veldze. Festivālā piedalīsies vairāk nekā 30 mākslinieku no 7 valstīm. Būs skatāma izstāde, notiks performances, sarunas un diskusijas, un plašāk par gaidāmu uzzināsim, klausoties Baibas Kūšķas veidoto ierakstu.
3: Festivāls Māksla par gaļas nodokli notiks otro reizi, un par tā tēmu šogad izvēlēts jēdziens ar intensīvi emocionālu nokrāsu rījība, kas simbolizē negausīgu un alkatīgu patēriņu visdažādākajās nozīmēs. Mēs esam pieraduši patērēt par daudz, ikdienā par to reti aizdomājamies, bet festivāls ar mākslas starpniecību vērsīs uzmanību uz to, cik tas dažkārt ir neatbilstoši mūsu vajadzībām un cik dārgi tas mums patīk. Patiesībā maksā, stāst viena no tā organizatorēm Katrīna Āboltiņa.
4: Man šķiet, ka ir ārkārtīgi svarīgi par to runāt, domājot par to arī plašāk, jo tas jau nav tikai par to gaļas nodokli, tas ir par to vaiprātīgo pārpatēriņa ciklu, kurā sabiedrība ir iekritusi. Tas vāveres ritenis, ka mēs tikai tērējam, to var saukt arī par rijību, kas ir šī gada tā galvenā tēma, tikai rijam, palietojam, izmetam, radam mēs sevis neprātīgus atkritumu kalnus, iznīcinam dabu, lai iegūtu kaut ko, kas mums īsti līdz galam nemaz nav vajadzīgs. Tā rīva manā uzturē ir tāda, nu, milzīga problēma visai mūsu sabiedrībai planētai.
3: Festivāla rīkotājs Katrīna Āboltiņa un Roberta Rekuerda stāsta, ka to organizējot saskārušās ar to, cik ļoti šīs tēmas spēj daļu cilvēku aizskaitināt. Tāpēc viņas īpaši uzsver, festivāls nebūs vegānisma vai līdzīgu pārliecību propaganda, tas tikai aicinās uz pārdomām un caur mākslas darbiem ļaus paskatīties uz to, kā negausīgais patēriņš izskatās no malas un kāda ir tā ietekme uz mūsu fizisko un garīgo veselību. Tāpat arī atgādinās, ka saturs mūsu šķīvjos ir tieši saistīts ar dzīvnieku izmantošanu, un šobrīd tā kļūst par masveida industriju, kurā zudus jebkāda cieņa pret dzīvību, pārdomās dalās Roberta Rekuerda.
5: Patērējot, mēs vispār aizmirstam saikni ar šiem te produktiem, kā iepriekš, kad cilvēki paši uzaudzēja to dzīvnieciņu, tad viņi viņu nokāva un viņi bija saistībā ar šo te produktu, ko viņi patērē, kamēr mūsdienās mēs tam visam kaut kādā ziņā uzspļaujam. Un šeit parādās arī tas veselības aspekts, ka mēs tik ļoti vēlamies šos dzīvnieku produktus, ka mēs nepadomājam par savu veselību, jo nekad iepriekš tik daudz dzīvnieku produktu dienā neviens nav patērējis. Un jā, tātad šī ta rīva kopumā sakot, viņa mums aizsadz acis uz visām šim svarīgām tēmām, kas mums patiesībā padara par cilvēku un daļu no zemes.
3: Festivāla izstādē darbus par šīm tēmām radījuši vairāk nekā 30 mākslinieku no 7 valstīm. Būs skatāmas gleznas, zīmējumi, fotogrāfijas, tekstīlijas, video, telpiski objekti un tērpu kolekcija. Notiks arī performance.

0: sarunas, lekcijas un diskusijas. Festivāla nosaukums mākslu par gaļas nodokli ir vairāk metafora, tomēr, kā uzskata Katrīna Āboltiņa, kopumā pārpatēriņa problēmu risināšanai ir vajadzīga sistēmiska iejaukšanās.
1: Mēs varam runāt par gaļas nodokli, mēs varam runāt par temu nodokli, par ko šobrīd arī sabiedrība sašutusi ļoti labi. Nu, nevajag pirkt plasmasu štruntus Ķīnā, es atvainojos, un tad sūdzēties, ka viņi maksā naudu, jo tam tā būtu jābūt, ja tu gribi kaut ko, bez kā tu mierīgi varētu dzīvot, godīgi sakot. Nu, maksāt to lielo naudu, vai labāk tad saproti, ka tu var aiziet pie vietējā ražotāja, nopirkt kaut ko kvalitatīvu. Latvijā ir tāda samatnieku tradīcijas. Cilvēki taisa visu kaut ko no labiem dabīgiem materiāliem. Tas ir tas, ka mēs gribētu, lai cilvēki vienkārši padomā, ka dzīvo un katram, kurš uzskata, ka ko tad es varu darīt, es gribētu teikt, ka tomēr ir jau tas smilšu graudiņu efekts. Pludmale veido daudz mazu smilšu graudiņu, un ja tu viens smilšu graudiņš mainīsies un blakus viens mainīsies, tad arī pludmale mainīsies.
0: Festivāls māksla par gaļas nodokli notiks no šodienas līdz svētdienai radošās rūpnīcas Veldze pagrabos. Baiba Kušķe, Latvijas Radio.
2: Un 51 minūte, un tagad laiks ielūkoties mediju tematos, pasaules mediju tematos.
3: Jā, mēs klausīsimies, ko šie mediju raksta, jo Venta Ilves Tūris jau ir izlasījusi, un par svarīgāko šorīt stāstu, kā ierasts īspirms septiņiem. Labrīt!
4: Labrīt, Arta, labrīt, Vauri, un labrīt, Latvijas Radio klausītāji! Svētdien Vācijā gaidāmas reģionālās vēlēšanas, un lai gan tās noteikti tikai sāksies Anhaltes federālās zemes valdību, tām sako līdz vairāk Eiropas mediju, jo pirmo reizi kopš otrā pasaules kara pie varas varētu nākt galēja labēja partija. Šajā gadījumā alternatīva Vācijai. Un par šo tēmu laikraksts Politico ir publicējis sarunu ar partijas politiķi Hansu Tomasu Tilšneideru, kurš gan nav partijas līderis, bet ir izstrādājis diezgan lielu daļu partijas programmas. Un Tilšneiders norāda, ka Vācijai vajadzētu pārtraukt uztvert savu nacistisko pagātni kā kaut kādu smagumu, kas visu laiku jānās apkārt, un rakstā minēts, ka Vācijā pastāvošā piemiņas kultūra nokļūsi par citēju tādu vainas kultu un traucē vāciešiem ikdienā lepoties ar savu nacionālo identitāti. Viņaprāt, tas atstāja vāciešus vājus un ievainojumus pret Eiropas Savienības un ASV tādiem globālistu spēkiem. Viņa mērķis nav pilnībā izslēgt nacisma periodu vēsturi no izglītības programmām, bet gan tāda ikdiena Vācijā, kur tas nav izglītības un kultūras centrā. Un Tilšneiders arī pauda dažas idejas, kā viņš varētu atjaunot patriotismu Vācijā, tāds tā kā Praida mēnesis Vācu kultūrai un Vācu mūzikas festivāls. Un viņš arī lika īpaši uzsvaru to, ka tā nebūs kaut kāda baroka vai Eiropas mūzika, bet gan tieši Vācu mūzika.
3: Jā, nu, grūti pateikt, kurā vietā novelkama, kura robeža un mūziķa piederība. Geogrāfiski vēl tikai piemetināšu, kā arī mēs jau pavisam drīz pēc ziņām septiņos runāsim par Vācijas austrumu reģioniem un to, cik liela iespējamība, ka tur uzvarēs labējie.
4: Jā. Savukārt, Igaunijas sabiedriskais mēdījis ERR raksta, ka vasarā noticis kiberuzbrukums zobārstniecības pakalpojuma informācijas sistēmai un tika izgūti dati no vairāk nekā 300 Igaunijas veselības aprūpes iestādēm, un tās visas lietoja vienu sistēmu, un no tām vairākas reizes tika lai pielādāti personu dati un informācija par viņu veselības stāvokli.
2: Informācija par blombētiem.
3: Cauriem zobiem, jā. Kuru tas vispār interesē?
2: Par zobu platīt?
3: Ir zināms, kurš ir nozadzis to visu?
4: Pagaidām ir aizturēts un aizdomās turēts 45 gadus vecs Igaunijas pilsonis. Un
2: viņš tad zina par visiem, kuriem nav ir nepareizs sakodiens.
4: Nu, kas to lai zina, ko viņš zina, un policija arī ir secinājusi, ka viņš iepriekš bija saistīts ar to pašu uzņēmumu, kas nodrošināja informācijas sistēmu pakalpojumus. Varas iestādes arī komentē, ka pagaidām izskatās, ka šis kiberuzbrucējs, kurš tagad zina visu plombu informāciju, šādi vēlējās vērst uzmanību uz sistēmas drošības nepilnībām.
3: Respektīvi, viņš zina par caurumu, tādēļ tagad zina par visu citu cilvēku caurumiem.
2: Vēl tur bīstamības moments, ja kādam ir tie zelta zobi, ja par tiem ir informācija, nu tad tur varētu būt, jā. Fizisks apdraudējums.
3: Labi joks pie malas, cerams, ka šo jautājumu un situāciju viņi tiks galā.
4: Jā, bet Itālijā turpinās Venēcijas kinofestivāls, un portālā screendaily.com raidierakstā ir spriests par to, kāpēc kinostudijas filmus varētu sākt atklāt privātos pasākumos, nevis festivālos. Medijā norāda, ka Venēcijā ir viens no dārgākajiem kinofestivāliem, kurā varētu atklāt savu filmu, un lielās Hollywoodas filmas atklāšana varētu izmaksāt no 500 000.

0: līdz pat 2 miljoniem eiro. Un vienlaikus filmu atklāšana festivālā nozīmē tās atrādīt kritiķiem, kas var beigties arī ar sliktu atsauksmi. Un tāpēc filmu studijas mūsdienās sāk izvērtēt, vai tiešām ir vērts ieguldīt tik daudz naudas, ja tas var pat iedragāt filmas reputāciju. Un ja filmu atklāja ārpus festivāla, studija var ietekmēt sabiedrisko domu tā, kā tā vēlas, un varbūt efektīvāk izlietot savu marketinga budžetu. Un jāņem vērā, ka jāmaksā ne tikai par filmas dalību festivālā, liela daļa izmaksu nāk no filmas komandas izmitināšanas, transporta un ēdināšanas izmaksām, un dalība festivālā Venēcijā tomēr arī jāizbauda, arī lidojumi ir dārgi, ja vēlas smalki ceļot, bet, nu, protams, nevienam neliek lidot ar privātu lidmašīnu un palikt 5 zvaigžņu viesnīcā.
1: Nu jā, bet toties izsvērt plusus un mīnusus, gan finanšu, gan arī iespējamo kritikas mīnusu, noteikti var. Bet par filmām runājot, šorīt ar prieku ieraudzīju BBC divus pazīstamus plastilīna tēlus, Valas un Gromits, izdomu bagātais vīriņš un viņa dzīvespriecīgais suns. Šī fotogrāfa ievietota tādēļ, ka filmas veidotāja Aardman animācijas studija svin 50. Dzimšanas dienu, lai cik tas varbūt nešķistu ārkārtīgi daudz, un tāpēc arī neliels raksts, kurā šo to var uzzināt par Aardman studijas slavenākajām filmām, to, ka izrādās, ka Gromits varēja patiesībā nebūt suns, bet kaķis, jo filmas veidotājiem tā ideja bija par cilvēku, kurš pagrabā būvē raķeti, un nu, skaidrs, ka ir vajadzīgs kāds mājdzīvnieks, un loģiski, ka tāds mājdzīvnieks pagrabā varētu būt kaķis, bet jautājums, kādēļ suns, ir gauži vienkārši. Kaķis ot bijis grūti uztaisīt no plastilīna, tāpēc nolēmuši, lai iet suns. Un suns ir bijis tik priecīgs un jauks, ka Valas un Gromita duets ir nu, slavens un neapšaubāmi populārs visā pasaulē. Šai rakstā pieminētas arī vēl vairākas citas filmas, toskait arī slavenais Auniņš, ar kuru bērni mostas un izaug nevienā viena pasaules malā. Par Auniņu savukārt diskusija esot bijusi, ka nu, šim zvēram beidzot būtu jāsāk runāt, jo nu, veidot veselu spēlu filmu, kurā nav gan drīz neviena dialoga, nu kurš to skatīsies? Skaidrs, kurš skatīsies, visi pasauli skatās. Un priecājas patiesībā par to, ka Auniņam Šonam nav jāmēģina tulkot savus sakāmais no angļu valodas, kā tas visticamākais būtu uzjelkt kādu citu pasaules valodu. Auniņš Šonu saprot bērni visā pasaulē pat bez vārdiem.
0: Piekritīšu, kā cilvēks, kas uzaudzis ar Auniņš un...
1: Lūk tā kā internetu medijo šodien var domāt gan par politiski saspringtiem brīžiem tepat pie mums Eiropā, gan arī papriecāties par filmām, gan tām, kuras vēl tikai rādīs Venēcijā un, kas zina, varbūt arī līdz mums atceļos, gan tām, kuras ir jau kino, klasika un vēsture arī mūsu pieredzē.
2: Varbūt ļaus vēl Ventei parunāt?
1: Protams, jo viņa būs studija atkal pēc astoņiem.
2: Viņai vēl man liekas, bija gribēja kaut ko stāstīt.
0: Gribēju pastāstīt par Austrāliju, kurā pasniegta Heireka balva par nozīmīgiem sasniegumiem zinātnē, tā vēsta portāls The Guardian. Šis apbalvojums izceļ zinātniekus, kuri ir izsne nozīmīgus mūsdienu izaicinājumus, atgriežos atpakaļ pie nopietnākām tēmām, un balvu pasniedz 19 kategorijās un rakstā izceltas divas balvas saņēmējas. Juridiskās psiholoģijas asociētā profesora Helēna Patersona saņēma balvu par saviem pētījumiem par vardarbībā cietušo personu atmiņas īpatnībām. Un viņas darbos atklājas, ka atkārtot vardarbības epizožu upuri mēdz sajaukt dažādas notikumus kopā, un viņu sniegtā informācija kopā ir vispār diezgan vispārīga. Un savukārt vienas vardarbības epizodes gadījumā liecībā sniegtā informācija ir detalizētāka. Savukārt asociētā profesora Džeina Tillere tika apbalvota par ieguldījumu tiesību aktu izstrādē, kas apdrošinātājiem aizliedz diskriminēt cilvēkus balstoties uz viņu ģenētisko testu rezultātiem.
1: Tā, nu tagad gan es varu teikt paldies, vai
2: jā,
1: ne?
2: Jā, tagad tu varu teikt paldies.
1: Man tā Ilvai Stūris par ieskatu pasaules interneta medijos.
3: Šogad, septembra piekdienās, dosimies pētīt no kurienes uz kurieni Latvijā tek piena upes. Sāksim gan ar nelielu strautiņu, kur sākums ir zemnieku saimniecība Lejnieki, kurā pienu iegūsta arī no kazām. Mūsu piena upe sāks piekdienas rītā 9:05. Kā labāk dzīvot?
4: Piekdien kultūras rondo atcerās dzejnieku un tulkotāju Knutu Skujinieku 90. Dzimšanas dienā. Un šogad īpaša uzmanība tiks pievērsta viņa sievai, dendroloģei Intai Skujiniecei. bet jaunatklātajā Salaspils koncertzālē būs Knuta Skujenieka zāle. Par to visu klausieties.

0: Dienu pēc ziņām 11.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 7. Studijā Ģirds Auzāns. Valdību veidojošā koalīcija šodien tiksies īpašā sēdē, lai mēģinātu saskaņot strīdīgos imigrācijas ierobežošanas plānu priekšlikumus un dokumentu varētu virzīt izskatīšanai valdībā. Iekšlietu ministra Jāņa Dombravs no Nacionālās apvienības virzītajā plānā ir vairāk nekā 70 pasākumu, tostarp kvotu noteikšana trešo valstu pilsoņiem. Taču par vairākiem priekšlikumiem joprojām saglabājas ministrija un sociālo partneru iebildumi. Turpina Agnija Lazdiņa.
3: Par plānu valdībā bija paredzēts lemt jau otru dienu, taču domstarpību dēļ to darba kārtībā neiekļāva. Premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta pārmet iekšlietu ministram ar 14 institūcijām līdz galam nesaskaņotu dokumentu virzīšanu. Dombrava tam nepiekrīt, viņš norāda, ka plāns saskaņošanai iesniegts jau 24. Jūlijā un visu augustu apspriests vairākās kārtās un tehniskās neprecizitātes ir izlabotas. Tomēr būtiski iebildumi esot vēl saglabājušies. Kulbergs uzsver, ja ierēdņu līmenī vienoties nav izdevies, tas jādara politiski, lai plānu iespējami drīz varētu virzīt valdībā.
2: Ministru kabineta ārkārtas sēdē šodien atbildīgajām ministrijām un iestādēm būs jāziņo par tranzīta graudu kravu apjomiem Latvijas ostās un to izcelsmi. Ukraina iepriekš informēja Latviju par ievērojumiem okupētajās Ukrainas teritorijās zagto graudu apjomiem un risku, ka daļu šo graudu ar Krievijas izcelsmes dokumentiem varētu pārvietot caur Latvijas ostām. Saimā šodien notiks konference, kas veltīta 35. Gadadienai kopš Latvijas augstākā padome pieņēma konstitucionālo likumu par Latvijas Republikas valstisko statusu, pilnībā atjaunojot Latvijas neatkarību. Konferencē diskutēs par Latvijas neatkarības atjaunošanas nozīmi un tās mācībām mūsdienu ģeopolitiskajā situācijā. Ukrainas prezidents Volodymyrs Zelenskis savā ikvakara video uzrunā pavēstīja, ka ASV prezidenta Donalda Trumpa sūtņi Stīvs Vitkovs un Džareds Kušners drīzumā plāno apmeklēt Kijivu un Maskavu. Pēc Zelenska teiktā vizīšu provizoriskie datumi jau ir zināmi. Kijiva gan ir skeptiska attiecībā uz Maskavas gatavību iesaistīties miera procesā. Ukrainas prezidenta biroja vadītāja vietnieks Pavlo Palisa iepriekš norādīja, ka Krievijas vadītājs Vladimirs Putins uzdevis Krievijas militārajai vadībai izstrādāt vairākus iespējamos scenārijus ofensīvai Ukrainas ziemeļos, to starp Kijivas un Černihivas virzienā. Polijas ārlietu ministrs Radoslavs Sikorskis aicina Eiropas Savienību izraidīt no bloku teritorijas ievērojumu skaitu Krievijas diplomātu. Aicinājums izskanē pēc vairākiem aizdomīgiem incidentiem, ko pēdējās dienās piedzīvoja Vācija un kas vedina domāt par tīšām Krievijas organizētām sabotāžām un hibrīdoperācijām. Turpina Rustams Šukurovs.
4: Kopīgā preses konferencē ar Vācijas un Francijas kolēģiem pēc tā dēlētā Veimāra strīnieka formāta tikšanās, Sikorskis arī norādījis, ka Krievija cenšas sagraut Eiropas Savienību no iekšienes, un tai nevajadzētu ļaut izmantot brīvas pārvietošanās privilēģijas. Pēc Polijas puses aplēsēm, pašlaik Eiropas Savienības dalību valstīs atrodas vairāk nekā 2000 Krievijas diplomātu. Un kā atzīmēja Polijas ārlietu ministrs, vismaz 40% no viņiem veids uzdevumus, kas nav savienojami ar viņu diplomātisko statusu. Tostarp strādā Krievijas spēcdienestu labā.
2: No šodienas līdz 13. septembrim Siguldas un Salkrasta novados norisināsies zemesardzes militārās mācības. Tajās piedalīsies arī karavīri no citām NATO dalību valstīm. Mācību laikā Siguldas novadā Krimuldas pagastā un Salkrasta novads Ejas pagastā notiks intensīvi dronu lidojumi, bet pa autoceļiem iespējama īslaicīga militārā transporta pārvietošanās. No šodienas līdz 12. septembrim norisināsies starptautiskais jaunā teātra festivāls Homo Novus. Festivāls šogad aicinās apmeklētājus uz attelpu un apzinātu dzīves tempa palēnināšanu. Rītvakar Rīgā norisināsies kultūras fóruma Baltā nakts pasākumi. Varēs klausīties eksperimentālo mūziku, piedalīties diskusijās un daudz dažādos citos pasākumos. Kopumā 30 pasākumu notiks gan pilsētas centrā, gan apkaimēs. Un daži no tiem sāksies jau šodien. Izskan ziņas 7. Rīgā šobrīd 15 grādi, dienvidu vējš 5 metri sekundē, atmosfēras spiediens 754 mm, gaisa relatīvais mitrums 94%. Šodien Latvijā pārsvarā mākoņēns laiks, visā valstī brīžiem lietus, valsts ziemeļos arī stipras lietus gāzes un iespējams pērkona negais. Dienvidu dienvidrietumu vējš 4-9 metri sekundē, piekarstē un vietām centrālajos un austrumu rajonos brāzmās līdz 15.

0: metriem sekundē. Gaisa temperatūra 15 līdz 19 grādi. Rīga arī pārsvarā mākoņains un brīžiem līs 16-17 grādi.
1: Sludinājumu apmaksā politiskā partija Progresīvie. Progresīvie deputāta amata kandidāti Selma Levrence, Māris Graudiņš un Nils Muižnieks aicina uz tikšanos 7. septembrī 2018. kafejnīcā Krišjāņa Barona ielā 3 Rīgā. Sludinājumu apmaksā politiskā partija Progresīvie. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Vidzemes saimas deputāta amata kandidātiem Eviku Siliņu, Raimondu Čudaru, Daci Melbārdi, Ati Labuci, Indriķi Putniņu un citiem. Sestdien, 5. septembrī no 2010. Salaspilī, Miera ielā 1, Salaspils botāniskajā dārzā. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
2: Līdz labdarības maratonam dot 5, atlikušas 98 dienas.
3: Labrīt! Klāta darba nedēļas pēdējais rīts ir piektdiena, 4. septembris, 7:06. Kā ir katru rītu ar jums kopā Latvijas Radio rīta programma Labrīt! Rīt studijā Artas Kuja un Lauris Zvejnieks.
4: Jā, es arī tagad teikšu labrīt. Lietainā rītā un zinot arī, ka diena būs lietaina, ka lietus ir gaidāms visā Latvijā, daudzviet Kurzemē un dažviet Vidzemē arī stipras lietus gāzes par šo lietaino darba nedēļas noslēgumu un nedēļas nogales. Laikam jau lietainajām brīvdienām pēc sporta ziņām stāstīs Ilze Golubeva, gaisa temperatūra gan šobrīd tāda vietām pat īsti vasarīga, 17-18 grādu šobrīd sasniedzot.
3: Iesākot šo stundu stāstīsim par vēlēšanām Vācijas austrumos, kur radikālā labējā partija Alternatīva Vācija cer uz vēsturisku uzvaru. Saksijā Anhaltē AfD atbalsts sasniedzis ļoti augstu līmeni un viens no iemesliem ir cilvēku neapmierinātība ar ekonomisko situāciju un imigrāciju.
4: Un drīz pēc tam runāsim par bērnu slimnīcas fondu. Tam šogad divi nozīmīgi notikumi. Fonds šogad atzīmē 25 gadu jubileju un rītdien mainīsies fonda vadība. Par fonda darbu, par palīdzību Ukrainas bērniem, par to, kas šobrīd visvairāk nepieciešams bērnu slimnīcai, runāsim ar fonda izpildu direktori Vinetu Vilisteri Lāci, kura jau rīt pārņems fonda vadību no Lienas Dambiņas.
3: Bet pēc astoņiem analizēsim augusta nogales vētrā pieredzēto sakaru pārāvumu. Tas pamatīgi apgrūtināja vētras postiem likvidēšanu un glābēju un mediķi izmantoja alternatīvus saziņas kanālus, to skaita Starlink. Jau pēc vētras izskanēja, ka turpmāk rīžu gadījumos kā rezerves sakaru iespēja varētu izmantot Eiropas Savienības programmu Govsat.com satelīta sakaru, taču arī tie bez elektrības nedarbojas.
5: Lai mēs varētu darbināt savas ierīces vai lai mēs varētu darbināt tās zemes ierīces, kas ir satelīta uzvaršanai, mums ir nepieciešama elektrība. Ja mums ir šāds te alternatīvs tīkls, ko valsts institūcijas un valsts deleģētie pārstāvji var izmantot un atbilstoši tiek nodrošināti arī ģeneratori, nu tādā gadījumā tā ir kā alternatīva.
3: Par dažādām saziņas iespējām, ko attīsta Eiropas Savienībā un ko varētu izmantot krīžu gadījumā, runāsim pēc astoņiem.
4: Bet nākamajā pusstundā mūsu studijā būs ekonomikas zinātņu doktors, Rīgas Tehniskās universitātes Rīgas biznesa skolas docents Edgars Lojskis ar savu ikdienas ekonomikas komentāru. Nu, vēl sirsnīgi sveicienu vārda dienā šo pelēko lietus dienu noteikti košāku darīs
3: piekdiena
4: un dzintaras un dzintarkam šodien vārda dienu un tas nozīmē, ka būs arī sveicēju ziedupušķi.
3: 7:09. Nelielais Vācijas austrumu reģions Saksija Anhalte var pārrakstīt valsts jaunāko laiku vēsturi. Tur svētdien notiks vietējā parlamenta vēlēšanas, kurās pārliecinošu uzvaru prognozē labējai partijai alternatīva Vācijai. Pret imigrāciju noskaņotajai un prokremliskajai AfD tas pavērtu ceļu nonākšanai pie varas Saksijā-Anhaltē un palielināt radikālā spēka ietekmi arī nacionālā līmenī.
4: Ja AfD tas izdosies, tad tā būs pirmā reize kopš otrā pasaules kara, kad kādā no Vācijas federālajām zemēm pie varas būs galēji labējs spēks.

0: Vairāk par gaidāmo balsojumu Ulda Ķezbera ierakstā.
1: Divu miljonu iedzīvotāju lielā Saksija Anhalte var lepoties ar savu kultūrvēsturisko mantojumu. Tur ir dzimuši tādi

0: vietējā likumdevēja vēlēšanām. Pēdējās aptaujas rādīja, ka 43% balsstiesīgo vēlētāju gatavojas balsot par labējo partiju Alternatīva Vācijai. Savukārt par konservatīvo kristīgo demokrātu savienību, kas Saksijā Anhaltē nepārtraukti valda kopš Vācijas atkal apvienošanās 1990. Gadā, vēlējās balsot 22%. Daudzi Alternatīva Vācijai atbalstītāji uzskata, ka ekonomiskajās problēmās ir vainojami iebraucēji.
1: Imigranti saņem ļoti daudz. Viņiem ir veselības apdrošināšana, viņi saņem naudu, ikmēneša pabalstus un visu pārējo. Daudzi ar to nav apmierināti. Varbūt vislabāk būtu, ja pie mums atkal būtu karš un viss tiktu sabombardēts un sagrauts. Tad varētu visu atjaunot un ekonomika atkal sāktu augt. Bet tā kā ir tagad, nevar turpināties.
2: Es jums teikšu, kā vāciete, mums par visu ir jācīnās. Man nav nekas pret tiem cilvēkiem, kuri strādā un maksā nodokļus, bet man ir iebildumi pret tiem cilvēkiem, kuri ierodas, lai iznīcinātu mūsu reģionu. Teikšu godīgi, mēs esam mazākumā.
0: Arī Alternatīva Vācijai premjerministra kandidāts Saksijā Anhaltē Ulrichs Zīgmunds ir pazīstams ar pretimigrantu retoriku.
3: Ir jāizraida cilvēki, kuri šeit uzturas nelegāli, un galvenais – jānovērš tie stimuli, kas šeit piesaista cilvēkus ar mērķi izmantot mūsu sociālās palīdzības sistēmu. Tā ir mūsu politiskā atbildība, un tam ir jābeidzas. Mūsu valdības programmā ir iekļauti daudzi labi priekšlikumi, un mēs, protams, tos demokrātiski īstenosim.
0: Politikas profesors Otto von Gērikes Magdeburgas universitātē Mihails Bēhers Latvijas radio uzskaitīja vairākus iemeslus, kāpēc Alternatīva Vācijai pēdējos gados ir piedzīvojusi tik strauju popularitātes pieaugumu.
4: Cilvēki vairs neuzskata, ka tradicionālās politiskās partijas viņus pienācīgi pārstāv un risina viņu problēmas. Turklāt mēs saskaramies ar daudzām krīzēm un lielu nenoteiktību par nākotni, piemēram, kara Ukrainā un ekonomiskās situācijas pasliktināšanās dēļ. Pašlaik grūtības piedzīvo arī ekonomikai nozīmīgi rūpniecības uzņēmumi. Piemēram, Volkswagen ir krīze, bet autobūve ir viena no lielākajām Vācijas rūpniecības nozerēm. Alternatīva Vācijai piedāvā ļoti vienkāršas atbildes uz šo nenoteiktību. Viņi saka, migrācija ir slikti, palīdzēt Ukrainai ir nepareizi, mēs tērējam naudu nepareizām lietām. Un tās ir ļoti, ļoti pārliecinošas un vienkāršas atbildes uz sarežģītām problēmām pasaulē.
0: Ja Alternatīva Vācijai vēlēšanās saņems tik lielu atbalstu, kā prognozē aptaujas, tad radikālajam spēkam būs labas iespējas iegūt absolūto vairākumu Saksijas Anhaltes Landtagā. Taču tas būs atkarīgs no centriski kreiso spēku. Zaļās partijas un sociāldemokrātiskās partijas sekmēm vēlēšanās Latvijas radio sacīja politologs Mihails Kolkmans no Mārtiņa Lutera Halles Vitenbergas universitātes.
5: So if the Greens or the SPD do not manage to get into parliament,
6: ja zaļajiem vai sociāldemokrātiem neizdosies iekļūt parlamentā, tad Alternatīvai Vācijai pietiktu ar 41 vai 42% balsu, lai iegūtu absolūto vairākumu. Tas nozīmētu, ka tajās politikas jomās, par kurām atbild federālās zemes, Alternatīva Vācijai varētu pieņemt jebkurus sev vēlamus likumus. Taču, ja zaļie iekļūs parlamentā, tad Alternatīvai Vācijai līdz absolūtajam vairākumam varētu pietrūkt 5 mandātu. Bet pat tad, ja Alternatīva Vācijai iegūtu vairāk nekā 1/3 mandātu, un tas ir pilnīgi reāli, tā varētu būtiski ietekmēt politiku arī nesot koalīcijā.
0: Pat ja Alternatīva Vācijai neiegūs absolūto vairākumu, būs ļoti sarežģīti izveidot nākamo reģiona valdību. Kristīgo demokrātu savienība iepriekš paziņoja, ka nekādā gadījumā nesadarbosies ar Alternatīva Vācijai vai radikālo kreiso partiju, taču bez vienas vai otras atbalsta nevarēs nodrošināt normālu lēmumu pieņemšanu likumdevējā. Vācijas kanclers Friedrichs Merz ir brīdinājis, ka Alternatīva Vācijai uzvara var radīt nopietnas problēmas Saksijas Anhaltes ekonomikai. Tā domā arī Mihails Kolkmans.
6: Viens no alternatīvu Vācijai būtiskākajiem priekšlikumiem ir tas, ko viņi dēvē par reemigrāciju, jeb ārvalstnieku nosūtīšanu atpakaļ uz viņu izpētību.

0: izcelsmes valstīm. Jaņem vērā, ka 20% no visiem ārstiem Saksijā Anhaltē ir no citām valstīm, tas, protams, būtu milzīgs trieciens veselības aprūpes sistēmai. Tas pats attiektos arī uz universitātēm un uzņēmumiem. Kāds ir aprēķinājis, ka alternatīvas Vācijai programmas īstenošana izmaksātu 2 miljardus eiro. Taču, neatkarīgi no tā, kas pēc vēlēšanām būs pie varas, viņiem praktiski vairs nebūs naudas, tāpēc budžetā būs jāveic ļoti, ļoti būtiski samazinājumi.
1: Mihails Bēhers piebilda, ka alternatīvas Vācijai nākšana pie varas varētu apdraudēt arī veiksmīgus atjaunojamās enerģijas projektus Saksijā Anhaltē, jo partija apšauba cilvēku izraisītas klimata pārmaiņas un vēlas palielināt akmeņogļu izmantošanu enerģijas ražošanā. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.
2: 7:17 minūtes, tagad par pasaules aktualitātēm studijā Rustams Šukuros. Labrīt!
3: Labrīt, un sākšu ar informāciju no ASV. Vienā no saviem pēdējiem ierakstiem sociālajos medijos ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka Vašingtona pieprasīs no Eiropas valstīm $100 miljardu vērto kompensāciju par bruņojumu, ko iepriekšējā prezidenta, ASV prezidenta Joe Biden administrācija bija piegādājusi Ukrainai un NATO sabiedrotajiem. Baltānama saimnieks salīdzināja ASV izdevumus karā pret Irānu ar Vašingtonas sniegto militāro atbalstu Kīvai. Trumps norādīja, ka Joe Bidena administrācija Ukrainai piegādājusi ievērojami lielāku daudzumu munīcijas, turklāt pilnībā bez maksas. $100 miljardu tika piešķirti Ukrainai un NATO. Tā ir nauda, ko Eiropa būtu samaksājusi, ja tai vienkārši būtu prasīts to darīt, rakstīja Trumps. Un tajā pašā ierakstā Trumps norādīja, ka ASV rīcībā ir praktiski neierobežoti vidējas un augstas klases munīcijas krājumi. Pēc viņa teiktā, to ir daudz vairāk nekā ASV jebkad varētu izmantot karā pret Irānu vai jebkurā citā konfliktā. Trumps arī uzsvēra, ka ASV militārās rūpniecības ražošanas apjomi ir sasnieguši līdz šim nepieredzētu līmeni. Viņš norādīja, ka ASV papildina bruņojuma krājumus savām vajadzībām, taču tuvākajā laikā plānots atsākt tā pārdošanu sabiedrotajiem. Vienlaikus ASV prezidents paudis neapmierinātību ar to, kā mediji atspoguļo ASV un Irānas konfliktu. Bet aizvadītajā naktī Krievijas Krasnodaras apgabala kurort pilsētā Soči piedzīvoja bezpilota lidaparātu uzlidojumu, vēsta monitoringa kanāli. Pirmie droni pilsētas teritorijā ielidoja aptuveni 12:30 pēc vietējā laika. Soču mērs Andrejs Prošuņins izplatījis brīdinājumu par bezpilota lidaparātu uzbrukuma draudiem pilsētā. Turpmāko stundu laikā vismaz līdz 5:00 no rīta Sočos bija dzirdama sprādzienu dārdoņa. Monitoringa kanāls Astra, kā iespējamo uzlidojuma mērķi, min Krievijas pretgaisa aizsardzības raķešu sistēmu S-400. Vienlaikus uzlidojuma liecinieki ziņoja par vairākiem ugunsgrēkiem pilsētas teritorijā, kā arī par bezpilota lidaparāta trāpījumu naftas bāzei, kas pieder enerģētikas uzņēmumam Lukoil. Tāpat monitoringa kanāla informācija liecina, ka naktī Sočos aizdegusies kāda vietējā degvielas uzpildes stacija. Tiek norādīts, ka aizdegšanās tika fiksēta pēc tam, kad tās teritorijā nokrita drona atlūzas. Aizvadītās nakts bezpilota lidaparātu uzlidojums sekojas ceturtdienas rītā Ukrainas īstenotajam jūras drona uzbrukumam Soču ostai Krievijas Melnās jūras piekrastē. Bet Spānijas premjerministrs Pedro Sančes devis rīkojumu publiskot pilnu dokumentu kopumu par migrācijas krīzi Seutā. Par to viņš paziņoja ceturtdien uzstājoties parlamentā. Deputātu kongresa plenārsēdē tika sasaukta, lai valdība sniegtu skaidrojumu par apstākļiem, kas novada pie tā, ka jūlija beigās Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā nelegāli iekļuva vairāk nekā 70 000 migrantu. Sančes skaidrojas, ka devis rīkojumu apkopot un publiskot visus ziņojumus, pārskatus un citus dokumentus, kurus Nacionālais izlūkošanas centrs un Valsts drošības iestādes dalījās dienās pirms 30. jūlija un bija nosūtījušas valdības pārstāvniecībai un iekšlietu ministrijai. Saskaņā ar Spānijas premjera teikto, nevienā no šiem dokumentiem nebija nekā cita kā vien faktu konstatējums vai ierasta informatīva informācija, un nevienā no tiem nebija prognozēts, ka dažu stundu laikā Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā mēģinās iekļūt 70,000 cilvēku.
2: Paldies! Ar pasaules aktualitātēm studijā bija Rustams Šukūraus.

0: 7:21 minūte.
1: Jā, un zinām, ka šodien Bērnu slimnīcas fondā noslēdzas Lienas Dambiņas 20 gadu ilgais darbs fonda vadītājas amatā, jo no rītdienas fonda vadīs līdzinājā izpilddirektora Vīneta Vilestera Lāce, kur fonda darbu pēdējā pusotra gada laikā jau ir labi iepazinusi.
0: Kas fondā mainīsies un kas paliks nemainīgs? Kā šodien izdodas piesaistīt ziedotājus un kādi ir svarīgākie darbi bērnu veselības aprūpē? Par tos sarunu ar vēl pagaidām fonda izpilddirektori Vinetu Vilsteru Lāci. Labrīt.
2: Labrīt.
0: Sāksim ar Ukrainas bērniem. 4,5 gadus pēc pilna mēroga kara sākuma, kas šiem bērniem šobrīd Latvijā ir visvairāk vajadzīgs?
2: Tātad, jā, mēs ziņās katru dienu dzirdam, kas notiek Ukrainā. Priekš mums tās ir ziņas. Bērniem Ukrainā tā ir ikdiena. Bērnu slimnīcas fonds jau praktiski kopš pirmajām pilna mēroga kara dienām Latvijā rīko šīs te bērnu psihoemocionālās atbalsta nometnes. Tieši šobrīd notiek jau 21. Nometne, tātad mums ir kārtējā grupa šeit. Tie ir bērni kopā ar savām mamām un viņi... ja nometne, mēs domājam, varbūt tā ir izklaide, kā parasti tradicionālā nometne, tad šeit es teikšu ir divi vienā, jo galvenais un pats pamats ir tas, ka tiešām ar šiem bērniem strādā speciālisti, šiem bērniem ir dažādas terapijas, psihoemocionālā terapija, fizioterapija, mākslas un mūzikas terapijas, kā arī individuāli piemērotas nodarbības, un līdzās tam mēs dodam arī iespēju šiem bērniem piedzīvot arī bērnību, tā teikt, zooloģiskais dārzs, saldējums, jūra un tā tālāk.
1: Nu, pēc tām 10 dienām viņi atgriežas tajā bērnībā, kurā viņi dzīvo kopš kara sākuma. Ar tām 10 dienām pietiek?
2: Nu, diemžēl mūsu spēkos nav apturēt karu vismaz uz 10 dienām Ukrainā, bet mēs varam nodrošināt šo dzīvi, šīs 10 dienas bez kara bērniem, kas atbrauc šeit uz Latviju.
0: Cik ilgi vēl varēs šādā veidā palīdzēt Ukrainas bērniem un kā jūs to saredzat, kā pagaidu palīdzību vai kā ilgtermiņa darbu fondam?
2: Nu, mēs to sev esam nodefinējuši kā ilgtermiņa darbu, jo, protams, šīs te kara traumas, viņas tik ātri nepāries. To mums saka arī speciālisti, gan Latvijā, gan arī ar Ukrainas speciālistiem mēs esam runājuši. Tāpēc, protams, mēs aicinam sabiedrību atbalstīt, jo mēs redzam arī rezultātus šīm nometnēm. Mēs kopā ar Ohmeģit, kas ir Ukrainas bērnu lielākās slimnīcas speciālistiem, ir veikts šis pētījums. Un tiešām pēc šīm 10 dienām bērniem pat par 14% uzlabojās šis veselības stāvoklis. Un tātad mēs šo rezultātu redzam. Un mēs ļoti gribētu turpināt, šīs nometnes arī turpmāk, un tieši šobrīd mēs kopā ar Rimi, mūsu arī ļoti lielu atbalstītāju, veicam šo te ziedošanas kampaņu, lai mēs varētu nodrošināt šīs nometnes arī nākošgadu.
1: Jā, fonds palīdz arī ukraiņu bēgļu bērniem, kas ir šeit Latvijā. Cik te liela iesaista ir vajadzīga?
2: Mēs pamatā strādājam ar tiem bērniem, kas ir Ukrainas Ohmeģit slimnīcas pacienti, tātad bērni, kuriem jau tā ir kāda fiziska saslimšana, plus, protams, šī te kara trauma. Ar izņēmumiem mēs esam rīkojuši nometnes arī bērniem no kara apgabaliem un tā skaitā arī no šiem te bēgļu bērniem, jā.
1: Jā, tikko izskanēja viena atbalstītāja vārds, zinām, ka 0,1 miljonu eiro bērnu slimnīcas fondam ir ziedojis arī uzņēmums Mikrotīkls, turklāt šie ziedojumi seko jau kopš 2015. gada, tā ir tāda ilgtermiņa sadarbība. Cik svarīgi, ka fondam ir tādi pastāvīgie ziedotāji un cik daudz tādu?
2: Jā, pirmām kārtām tiešām sirsnīgs paldies Mikrotīklam par šo te fantastisko ziedojumu. Un mēs saskaitījām, ka kopš 2015. gada uzņēmums fondam kopā ir ziedojis gandrīz 9 miljonus eiro. Un tas nozīmē, ka ar šo atbalstu mēs jau šobrīd esam īstenojuši vairāk kā 200 iniciatīvas. Un tas ir tas, ka mēs varam izdarīt ātrāk lietas, kurām citkārt varbūt būtu jāgaida ilgāks laiks. Ļoti daudz šis atbalsts aiziet tieši bērnu slimnīcai un onkoloģijai.
0: Bet cik svarīgi fondam ir

0: Ir cilvēki, kuri noziedo 5, 10, 15 eiro.
1: Es gribētu teikt, ka svarīgi ir arī tie, kas noziedo kaut vai 1 eiro, jo, protams, kopā mēs esam daudz, un paldies sabiedrībai, paldies uzņēmumiem, un tieši šādā veidā sadodoties visu rokā, zinot šo mērķi, ko mēs gribam sasniegt, un tātad mērķis mums ir bērnu veselība, lai bērni būtu veseli. Šādā veidā mēs tiešām izdarām ļoti lielas lietas. Paldies katram ziedotājam.
2: Kuri ir šobrīd tie lielākie robi bērnu veselībā, kur skaidrs, ka valsts nespēja varbūt visu atrisināt, kuru fondam ir jāiesaistās?
1: Nu, jāteic, ka valsts arī, protams, nāk palīgā. Nav tā, ka mēs varētu teikt, ka nu, esam mēs un tikai mēs. Nē, šī ir ļoti liela sadarbība gan mums ar valsti, gan valstī ar mums. Bet, nu, diemžēl nepietiek, visiem nepietiek. Ir ļoti lielas rindas mums ziedotāju līdzekļiem tieši bērniem ar autismu. Tātad tās ir šīs te terapijas, kuras mēs nodrošinām. Tāpat, diemžēl, ir dažādi ārkārtas gadījumi, kurus mēs nevaram paredzēt, bet tajā situācijā, ja tas notiek, tad mēs esam, tieši tāpēc mēs esam, lai mēs šo atbalstu sniegtu, tehniskie palīgi līdzekļi un tā tālāk un tā joprojām. Diemžēl arī ir atsevišķi medikamenti, ko joprojām valsts neapmaksā, bet bērniem tie ir dzīvības cenā, un tāpēc arī mēs esam šeit, lai to palīdzētu.
2: Jā, rīt pārņemot fonda vadību. Kas ir tas būtiskākais, kas jāturpina, kas varbūt ir jāmaina?
1: Jā, nu, pirmām kārtām priekš manis tas tiešām būs arī liels notikums, jo pēc 20 gadu lieliskas pārvaldības bērnu slimnīcas fondā Liena Dambiņa šo amatu atstāja. Paldies viņai par to. Es gribētu pateikt, ka viņa ir uzbūvējusi fantastisku fondu, kuram uzticās sabiedrība, ziedotāji, partneri, protams, bērnu slimnīca, kas ir mūsu viss tiešākais sadarbības partners. Un, nu, droši vien labā ziņa ir tāda, ka nemainīsies nekas. Man ir mērķis turpināt visu to, ko Liene kopā ar komandu ir uzbūvējusi, uzcēlusi. Nu, tad man ir domas, kā varbūt šos stāvus celt vēl augstāk, kā atbalstīt bērnu slimnīcu. Ļoti lielu uzsvaru mēs gribam likt un turpināt tieši uz ārstniecības personāla tālāk izglītību un ieguldījumu viņos, jo ja būs mums gudri, visgudrākie ārsti, tas nozīmē, ka bērniem arī tā palīdzība tiks sniegta ātrāk.
0: Kādā ziņā stāvus celt augstāk?
1: Nu, varbūt paplašināt. Mm-hmm. Varbūt tas būtu pareizais teikums, paplašināt to atbalstu, kā mēs varam sniegt pēc vajadzības.
0: Tas nozīmē, vajag vairāk naudas, vajag vairāk ziedotāju?
1: Diemžēl vajag vairāk naudas, bet ne vienmēr. Ļoti bieži tam ir vajadzīga arī labā griba, uzrunāšana, arī valsts institūcija uzrunāšana, iekustināt lietas, kuras iespējams mēs varam realizēt ātrāk arī bez naudas.
0: Jā, liels paldies par šo sarunu. Atgādinu, ka mūsu studijā bija Bērnu slimnīcas fonda izpilddirektore Vineta Vilistere-Lāce, kura rīt jau būs fonda vadītājas amatā.
3: Raidījumā Digitālās brokastis šo piektdienu īs pēc 10:00 aicinam noklausīties diskusiju festivālā Lampa, kurā centāmies izzināt, cik tālu esam no pasaules, kurā savienojot kamerfiksēto, mākslīgā intelekta iespējas un mūsu atstātās digitālās pēdas par mums iespējams uzzināt teju visu.
4: Anna un Gerets ir amerikāņi, kas par savu dzīvesvietu jau vairākus gadus izvēlējušies Latviju. Viņa dzīvo Liepājā, audzina divus bērnus.
5: Vienu dienu viņš atnāca no dārziņa, viņš sāka lasīt latviešu valodu. Es teicu, kā tu vispār iemācījies latviešu valodu lasīt? Viņš teica, nu, ir līdzīgi angļu valoda. Es teicu, nav ļoti.
4: Sarunu ar Bergasonu ģimeni klausieties piektdien Latvijas Radio 1 2:05.
6: Latvijas Radio 1.
7: Ar ziņām pusastuņos studijā Ģecauzāns.
6: Valdību veidojošā koalīcija šodien tiksies īpašā sēdē, lai mēģinātu saskaņot strīdīgos imigrācijas ierobežošanas plānu priekšlikumus un dokumentu varētu virzīt izskatīšanai valdībā. Par vairākiem priekšlikumiem joprojām ir ministriju un sociālo partneru iebildumi. Ministru kabineta ārkārtas sēdē atbildīgajām ministrijām un iestādēm būs arī jāziņo par tranzītu graudu kravu apjomiem Latvijas ostās un to izcelsmi. Ukrainai ir bažas, ka daļa okupētajās Ukrainas teritorijās zagto graudu ar

0: Visi izcelsmes dokumentiem varētu pārvietot caur Latvijas ostām. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis savā ikvakara video uzrunā pavēstīja, ka ASV prezidenta Donalda Trumpa sūtņi Stīvs Vitkovs un Džarets Kušners drīzumā plāno apmeklēt Kijevu un Maskavu. Pēc Zelenska teiktā vizīšu provizoriskie datumi jau ir zināmi. Kijeva gan ir skeptiska attiecībā uz Maskavas gatavību iesaistīties miera procesā. Polijas ārlietu ministrs Radislavs Sikorskis aicina Eiropas Savienību izraidīt no bloku teritorijas ievērojumu skaitu Krievijas diplomātu, no kuriem daudz darbojas Krievijas spēcdienestu interesēs. Itālijas premjerministrs Džordžs Meloni valdība šodien kļūst par visilgāk pie varas esošo valdību kopš otrā pasaules kara. Līdz šim vairāk par Meloni pie varas bija tikai Silvio Berlusconi, kurš vadīja četras valdības. No šodienas līdz 13. septembrim Siguldas un Salkurastu novados norisināsies zemesardzes militārās mācības. Tajās piedalīsies arī karavīri no citām NATO dalībvalstīm. Mācību laikā Siguldas novada Krimuldas pagastā un Salkurastu novada Sējas pagastā notiks intensīvi dronu lidojumi, bet pa autoceļiem iespējama īslaicīga militārā transporta pārvietošanās. Un vēl par laikapstākļiem Rīgā šobrīd 15 grādi, dienvidu vējš 5 metru sekundē, atmosfēras spiediens 754 mm, gaisa relatīvais mitrums 94%.
1: Ir 7:32 minūtes, studijā Māris Bergs, kurš pārsvarā grib runāt par futbolu. Labrīt!
2: Labrīt, kolēģi, labrīt, klausītāji.
1: Nu, ko mums Latvijas kausa finālā gaidāms pagājušā gada atkārtojums?
2: To es tagad neesmu pētījis. Godīgi sakot, no citiem neatceros, kāds bija pagājušā gada Latvijas kausa fināls, bet nav svarīgi, pusfināli bija skatāmi, un arī fināls noteikti būs interesants starp FC Riga un Audu. Pietiekami interesants duelis, lai gan šīm abām komandām, protams, ir saistība, un kāds jau teiks, ka nu, fināla uzvarētājs jau ir skaidrs, ņemot vērā kādas ir šo abu komandas savstarpējās attiecības, bet nu, Audē ir tendence reizi par reizē arī iekost kādam, līdz ar to raudzīsim, kā atrisināsies kausa fināls oktobrī, līdz tam vēl kāds laiks jāpagaida, bet sporta ziņās runāsim arī par hokeju, jo sākas jaunā hokeja sezona pašmājās, tā sāksies nedēļas nogalē, bet ir sākusies Starptautiskās hokeja federācijas čempionu līga, un vienam no Latvijas izlases hokejistiem jau rezultāti tāds punkts. Par visu sīkāk pēc brīža. Latvijas kausā futbolā finālu sasniedza FC Riga komanda, kas Rīgas derbijā pretinieku laukumā ar 3-2 uzvarēja RFS. Spēle izvērsās pavērsieniem bagāta un arī ļoti skatāma, bet uzvaras vārtus FC Riga labā 76. minūtē guva Salahs Hulāts. Latvijas kausa fināls futbolā paredzēts oktobrī un par trofeju sacentīsies FC Riga pret Audu. Latvijas vīriešu volejbola izlase pārbaudas turnīra Tallinā vakar iesāka ar zaudējumu Ukrainas komandai ar 1-3. Latvijas sastāvā pa 16 punktiem katrs guva komandas līderi Renārs Pauls Jānsons un Kristaps Šmits, bet pretinieku sastāvā rezultatīvākais ar 18 punktiem Oļegs Plotņīckis. Turpinājumā klausāmies Latvijas izlases galvenā trenera Uģa Krastiņa teikto.
3: Redzot to, kādas emocijas sprāga ārā Ukrainas trenerim otrajā setā, jā, viņš droši vien ļoti gribēja uzvarēt viņu un dzimšanas dienu šodien, jā, tāpēc droši vien tādas emocijas, bet jā, nu, es domāju, ka viennozīmīgi, ka mēs varam būt priecīgāki par spēles saturu nekā viņš. Par rezultātu skaidrs, ka viņš ir priecīgāks nekā es.
2: Šodien volejbolisti turpinās pārbaudes turnīru ar spēli pret mājiniekiem Igaunijas izlasi. Šodien tirdzniecībā nonāks biļetes nākamajam pasaules kausa kvalifikācijas logam basketbolā vīriešiem, par to ziņo Latvijas basketbola savienība. Plānots, ka 27. novembra vakarā Latvijas izlase tiksies ar pašreizējiem pasaules un Eiropas čempioniem Vāciju, bet 3 dienas vēlāk jāspēlē pret Izraēlu. Krievijas hokeja federācija oficiāli vērsusies sporta arbitrāžas tiesā apstrīdot Starptautiskās hokeja federācijas lēmumu pagarināt Krievijas izlašu atstādināšanu no sacensībām arī nākamajā sezonā. IHF padome jūlija beigās lēma, ka Krievijas izlases nespēlēs starptautiskajos turnīros arī jaunajā hokeja sezonā. Sporta arbitrāžas tiesas sēde šajā jautājumā paredzēta jau oktobra beigās, bet lēmums gaidāms neilgi pēc abu pušu argumentu uzklausīšanas. Ja tiesa lems par labu Krievijas pusē, tad IHF juridiski būs pienākums atjaunot Krievijas dalību pasaules čempionātos hokejā. Sākusies Starptautiskās hokeja federācijas čempionu līga hokejā un ar rezultatīvu piespēli atzīmējās Kristaps Zīle, taču viņa pārstāvētā Liberecas komanda ar 3-6 zaudēja Tamperes Tappara hokejistiem no Somijas. Citā mačā čempionu līgā Kristians Rubīns un Pilsenas Škoda ar 4-0 uzvarēja Engelholmas Rogli no Zviedrijas, bet

0: Bobīns spēlē punktus neguva. Smedzeres sila sporta bāzē Madonā ar 10 km individuālo distanci klasikā sācies pasaules čempionāts rollerslēpošanā un no latviešiem labākais rezultāts Raimo Vīgantam, kurš vīriešu elites sacensībās 4. Sieviešu elitē labākā no Latvijas Adriāna Šumīnska, kas 20. Vietā. Šodien turpat Madonā Smedzeres sila trasē paredzēts komandu sprints. Latvijas jaunie tenisisti Rihards Neimaris un Marija Lauva Ņujorkā izcīnīja uzvaras ASV atklātā tenisa čempionāta junioru turnīra kvalifikācijas pirmajā kārtā. Abiem Latvijas jaunajiem tenisistiem vēl priekšā izšķirošā kvalifikācijas kārta, bet junioru US Open sāksies svētdien. Pieaugušo turnīrā aizvadītajā naktī viena sensācija. Vīriešu turnīrā izstājies ar trešo numuru izsētais Felix Ožialija Sims no Kanādas, kurš 4 setos zaudēja Karenam Kačānovam. Par sportu man pagaidām tas arī viss.
1: Paldies par sporta notikumiem, stāstīja Māris Bergs. Ir 7:37 minūtes. Turpināsim ar laika vēstīm šai dienai un nedēļas nogalē. Un laika prognozu var pateikt vienā vārdā. Līs.
2: Var arī dažādās krāsās, jo pelēkajiem lietus mākoņiem pieskaņoti arī dažādas pakāpes brīdinājumi un par visu pēc kārtas stāsti Ilze Golubeva.
3: Labrīt, labrīt! Priekšā mums lietaina un arī visai vējaina nedēļas nogali, jo Latviju vienu pēc otras šķērsos nokrišņu zonas un negaisa mākoņi. Līdzīgi kā aizvadītajā naktī, arī šodien dienā daudzviet līs un stiprākie nokrišņi skars galvenokārt Kurzemi un Vidzemi. Vietām gaidāms arī negaisa. Vējš pūtīs no dienvidu rietumiem, rietumiem un brāzmās pastiprināsies līdz 14-17 metriem sekundē, bet gaisa iesils līdz 15-19 grādiem. Arī Rīgā mākoņu debesīs šodien būs visai daudz, vējš būs jūtamāks un gaidāms lietus. Brīžiem var līdz stipri un arī galvaspilsētā iespējams negaiss. Maksimālā gaisa temperatūra Rīgā būs ap 18 grādiem. Līdzīgi kā šodien, arī sestdien visu valsti pārsteigās lietus mākoņi. Naktī līs stipri, iespējams arī negaiss. Dienā debesis lielākoties klās mākoņi, pa laikam līs un arī dienā gaidāmas stiprākas pērkona lietus gāzes. Sestdienas naktī gaiss sadzesīs līdz 10-15 grādiem, bet dienā būs vien 14-18 grādus silts. Svētdien starp mākoņiem brīžiem uzspīdēs saule, taču arī svētdien daudzviet īslaicīgi līs un būs jūtams brāzmains vējš. Svētdienas nakts būs mazliet dzēstrāka nekā aizvadītās naktis. Valsts lielākajā daļā gaisa sadzesīs līdz 7-12 grādiem, vien piekrastē būs mazliet siltāks. Dienā 15-19 grādi. Septembra pirmā nedēļa būs aizvērtējusi ar nokrišņiem bagātu laiku un jau šobrīd augstne daudzviet ir pārmitra. Stipro lietavu dēļ upēs celsies ūdens līmenis un vietām iespējam arī zemāko teritoriju aplūšana. Bet kamēr mēs aizvadīsim vairākas lietainas dienas, tikmēr lielu daļu Eiropas atkal aptvēris karstums. Brīdinājumi par stipru karstumu šodien izplatīti Balkānu valstīs Grieķijā, Itālijā, Portugālē, arī Spānijā un Francijā. Daļā Francijas un Spānijas spēkā būs arī oranžās pakāpes brīdinājums par Tveici un tur šodien gaisa temperatūra vietām pārsniegs 40 grādus, bet dažviet Spānijā gaidāma pat 44 grādus lielas vēlme. Reizi par reizei arī mēs septembrī piedzīvojam vasarīgu karstumu. Visa septembra Latvijas karstuma rekords ir 31,6 grādi. Tik augsta gaisa temperatūra 1992. Gadā reģistrēta 1. septembrī Skrīveros. Arī pavisam nesen septembra sākums bijis karsts. Šī datuma rekords uzstādīts 2024. Gada 4. septembrī, kad termometrs tabiņš pakāpās līdz 30 grādu atzīmei. Šobrīd gan tuvākajās prognozēs neparādās gaisa temperatūra, kas būtu augstāka par 23 grādiem. Ja ne siltums, tad lietus gan būs bieža dabas parādība. Turklāt tā kā ir gaidāmi stiprāki nokrišņi, tad aicināšu ikvienu sekot līdzi gan aktuālajām laika prognozēm, gan arī laika apstākļu brīdinājumiem.
1: Paldies, Ilzē, par laika prognozi ir 7:40 minūtes.

Un laiks piekdienas ekonomikas komentāram, kas šorīt iespējams būs nedaudz atšķirīgs no ierastā, jo studijā ir gan ekonomikas zinātņu doktors RTU Rīgas biznesa skolas docents Edgars Voļskis, gan šoreiz paņēms līdzi arī kādu palīgu. Labrīt, mums vajadzēs iepazīst.

0: stiprināšana.
1: Es ņēmu arī līdzi studentu, ņemot vērā, ka ir 1. septembris, mācību gads ir sācies, un es domāju, būtu interesanti parunāt arī par ekonomiku, ne tikai nu, kā no mana redzes punkta, bet arī pašu studenti, kas studē ekonomiku un uzņēmējdarbību.
2: Tad Air Baltica starpfinansējuma nosacījumi ir mazāk svarīgi par 1. septembri.
1: Es domāju, jā, jo šis arī priekš maniem, kad aizdomājos par 1. septembri, man kā ekonomistam, tas ir, es pat teiktu, tāds zināms ekonomikas atskaits posms, kurā var izvērtēt, zinot, cik daudz skolēnu uzsāk mācību gaitas, šie 224 tūkstoši, kas ir uzsākuši un atjaunojuši mācību gaitas, un vairāk nekā 70 tūkstoši studenti, kas ir uzsākuši studijas, ja, un tas ir, es domāju, svarīgs pienesums mums ekonomikai, jo mēs saprotam, ka Latvijas ekonomika nav uz dabas resursiem bāzēta ekonomika, mums nav naftas atradnes, dārgmetāla atradnes, ja, tad tā lielākā bagātība Latvijas valstī ir tomēr zināšanas, izglītība, kuras iegūvuši mūsu cilvēki. Ja, un tas ir tāds svarīgs posms.
2: Vai mēs to labi izmantojam, šo resursu?
1: Es domāju, ka ir pie kā strādāt, un, protams, mēs varētu teikt, ka tomēr salīdzinoši, ja mēs pastāmies kopējā pasaules līmenī vai OECD līmenī, nu, tas izglītības līmenis Latvijā starp cilvēkiem ir pietiekami labs, bet ir kur vēl tiekties, bet svarīgākais, kad es arī pats saskaros ar studēšanas procesu, man bija arī iespēja studēt ASV, kur es pats izgāju, teiksim, ASV studiju procesam. Es sapratu, ka mums bieži tā, kad ir būvēts, ka studiju procesā studentiem ir tas it kā gatavošanās kārtējiem eksāmenam, lai nokārtot diplomu, aizstāvēt diplomu darbu, bet tad pašā laikā, lai iegūtu tādas īstas zināšanas un prasmes, lai rītdien dotos darba gaitās un pēc tam papildināt sev, nu, tas ir virziens, pie kā būtu jāstrādā.
2: Ja izglītība ir investīcija mūsu ekonomikā, tad kurā brīdī mēs redzam šo investīciju atdevi?
1: Nu, parasti tas ir tāds, es teiktu, ilgtermiņa ieguldījums pats par sevīm, jā, un tad studiju process ir, es domāju, kolēģis arī pastāstīs, ir aptuveni 3 gadi, 3 līdz 5 gadi, kāds arī, protams, izvēlās tādu ilgāku ceļu, studēt doktorantūrā, maģistratūrā, nu, bet, nu, tas dod savu atdevi, bet, nu, tomēr ir vēlreiz, vienmēr esmu teicis, ka tomēr jāmācās ir visu dzīvi. Ja, kad, nu, ka, zinām, mērā tā katras posmas dzīvē, lai mēs sagatavotu uz darbu posmu, jāiegūst jaunas zināšanas prasmes, un jo mēs runājam par savu produktivitāti. Kā mēs varam vairot ekonomiku?
0: Labi, tad vajadzāsim Ralfam Zeihmanim. Pirmkārt, ko viņš studē, otrkārt, kāds bija aprēķins, jo noteikti arī sākot studijas ir tas rēķins. Un ieguldīšu zināšanās un tad pēc tam sāku strādāt un pelnīt.
2: Un kāpēc studē ekonomiku, ja neplāno kļūt par uzņēmēju?
3: Sveicināti, jā. Pirmais jautājums, ko es atbildēšu, ka nav gluži tā, ka neplānoju kļūt par uzņēmēju. Es uzskatu, ka ekonomika tas ir pilnībā viss, kas notiek mums apkārt. Tas, kas es šorīt nonācu te, ir, to varētu nosaukt par tādu kā ekonomikas līdzproduktu. Pilnīgi viss, kas notiek, ir ekonomika. Un es teiktu, ka ja kāds pasaka, ka man neinteresē ekonomika, tā īsti tas nevar būt, jo ekonomikai noteikti, ka interesējiet jūs. Un viena lieta ir mācīties augstskolā, tas jau ir tā nopietnāka pieeja tam. Otrs ir tas, ka mūsdienu tehnoloģiju laikmetā šīs zināšanas var iegūt jebkurš cilvēks ar internetu palīdzību, ar mākslīgo intelektu un vispārēju. Un es teiktu, ka tā ir katra cilvēka atbildība aptuveni zināt primārās lietas šajā nozarē. Un daži nepareizi lēmumi var izmaksāt ļoti dārgi, ja nav zināšanas šajā jomā.
0: Bet nu, tas aprēķins bija pamatā. Ekonomika, uzņēmējdarbība, tas ir virziens, kur nu, šķiet pēc definīcijas grozās nauda. Nu, tā būs naudīga nozara, kurā strādāt un nebūs jālauz galvu par algu.
3: Pilnīgi noteikti. Nu, aprēķins varbūt tāds konkrēts nebija, bet uzņēmējdarbībā es noteikti sev redzu. Un šīs zināšanas, protams, var visu darīt arī pēc emocijām un cerēt uz labāko, bet analītisks un zinātnisks zināšanas, kā teikt, ir ļoti noderīgs.
0: Noderīgas ekonomikai, bet nu, tā nav vienīgā fakultāte, tas nav vienīgais studiju virziens. Kā ir ar tiem cilvēkiem, kas nestudē naudīgajās nozarēs? Mums ir vajadzīgi dažādi jomu speciālisti, kuru darbu šķiet valstī reizēm līdz galam nenovērtē.
1: Jā, un ļoti laba piezīme, un es varētu teikt, ka, nu, negribētu teikt, kad ir naudīgās vai nenaudīgā virziena. Jā, ir vairāk tāda, kad, nu, izprast, jo ekonomika ir vairāk kā sociāla nozare. Jā, un tas runā par to, ka ekonomika, arī kā Rausa pieminēja, un tās, teiksim, virzienas atsevišķo finanšu pratību kā tāda, pieņemsim, finanšu analīze, izpratne par noteiktiem procesiem, kāpēc ir tāda un tāda inflācija, kāpēc mēs tik daudz runājam par budžetu. Ja? Tās

0: lietas, ko katrs mēs ikdienā mācoties, varam arī piemācīties, iegūt papildus šo te kursu, ielikt mācību procesā, lai izprastu šos ekonomiskos procesus, kas notiek ikdienā ap mums, ja, jo ekonomika arī, kad mēs mikroekonomikas virzienā runājam, tā nav tikai lieta, kad pieņemsim premjeras vai kāds ministrs pieņems kādu lēmumu. Tas nav par to, ka mēs tagad apspriežam budžetu un pieņemam budžetu. Par to nav ekonomika. Ekonomika ir vairāk par to, ko mēs maisaimniecībā pieņemam, kādas lēmumus, iegādājoties noteikts preces vai pakalpojums, domājot par noguldījumiem, ņemot kredītu bankā, hipotekāram kredītam. Tad tās visas lietas, kas jāizvērtē, jāplāno un veicot šos te lēmumus maisaimniecības ietvaros, tur jau mēs runājam par šo labklājību. Un tāpēc es teiktu tā, ka kā ekonomika, kā zinām mērā, kā atsevišķa sastāvdaļa būtu jāmāca arī visās citās nozarēs.
1: Nu, droši vien, ka skolās arī šobrīd finanšu pratība jau sākot no tās mikroplānošanas notiek, bet ja mēs paraugāmies valsts līmenī uz plānošanu, uz Latvijas darba tirgus nākotni, valsts sniedz kādas norādes, to savu vēlmi vēstuli ir uzrakstījis izglītības sistēmai, domājot par 5, 10, varbūt pat 20 gadu nākotni, kādi speciālisti mums būs vajadzīgi?
0: Un šeit ir ļoti labs jautājums, gribētu teikt, ka mēs runājam par prasmju apgūšanu. Un arī mēs gribētu atsaukties uz ekonomikas pamatlicēja Ādamu Smitu, kurš runā par tādu lietu kā cilvēku produktivitātes attīstību. Un to viņš raksta caur tādu lietu, ka cilvēks šīs prasmes un produktivitāte attīst caur izglītību, regulāru apmācību, lai mēs iegūtu papildus prasmes, lai iegūtu darbu un caur šo darbu un prasmē mēs paceļam produktivitāti un arī līdz ar to valsts tautsaimniecība attīstās. Un tas ir tas, ar ko es minēju pašā sākumā, ka mācību procesā, ka cilvēkam nav jāmācās vai jāstudē, lai nokārtotu eksāmenu vai iegūtu diplomu. Jūs studējat nevis mācīties, ar ko atšķirās, un tā pieredze ASV, kad jūs studējat, lai iegūtu prasmes, kuras pēc tam uz visu dzīvi varētu pielietot. Ja? Arī, protams, tehnoloģijas attīstās, jums jāmācās klāt ir, bet tas ir ceļš, kā mēs nonākam arī šajā 5 un 20 gadu labklājības ietvarā.
2: Cik lielā mērā ekonomisko procesu izpratnē palīdzētu sevi aizsargāt pret politiķu populistiskiem solījumiem?
0: Nu, tas ir tāds plašs, bet es teiktu vairāk izcils, un es pēc tam mēs palūkšu arī varbūt Ralfam atbildēt viņa pārdomas uz šo. Bet tas ir ļoti svarīgi, ja, jo pieņemsim tagad nāk priekšvēlēšanas aģitācijas, ļoti daudz dažādu paziņojumu, arī vakardienas raidījums man bija iespēja paklausīties, kas notika Jelgavā. Un tur es tā bieži paklausos, ka jā, to, ko politiķis sola, tas ir ekonomiski neizpildām, pat vienkārši paņemot kalkulātoru, ja, bez padziļinātām zināšanām. Līdz ar to tas atbild uz to, ka jā, cilvēkiem ir jābūt izpratne par šiem te procesiem, gan mikro, gan makro līmenī, lai arī no politiķi nevarētu un tā kā sasolīt dažādas lietas, kuras vienkārši neizpildām. Tad varbūt Rausel varētu papildināt.
1: Jā, jo kurš tad balsos par tiem, kuri nesola?
3: No protams, galā. Jā, no, ir vairāk veidi, kā vadīties, es teiktu, ir varbūt, ja jums ļoti personīgi patīk kāds politiķis, tad jūs varat emocionāli arī par to balsot, bet nu, tās primārās zināšanas nu, tomēr ir jāizvērtē, ka vai tas, ko viņi sola, vispār ir iespējams, bet nu, jā, grūti kaut ko piebilst pēc tādas atbildes.
1: Bet nu, studējot, nu, cik daudz tad patiesībā jau cilvēks ar izpratni ekonomikā mazliet lielāku par vidusskolu var izanalizēt? Nu, galā politiķi nereti pēc kāda brīža saka, jā, mēs gribējām, bet mums nesanāca valsts budžeta iespējas nebija tik optimistiskas. Nu, galā beigās būs par simpātisko vien jābalso.
3: Nu, jā, bieži vien tā arī laikam sanāk.
0: Es gribētu vēl vienu ļoti svarīgu lietu šeit iemetināt, ka mēs bieži runājam par ekonomiku un arī, kad vidusskolā, man vienu brīdi ir iespēja vidusskolā lasīt ekonomiku vidusskolā. Un tad es atvēru šo grāmatu un tad es pārliecinājos par to, ka tā grāmata ir atkal kārtējā matemātikas grāmata iedot skolēniem, ja, kur tiek likts viņiem zīmēt dažādas grafikas, iedotas dažādas formulas, kurās viņiem jāizskaitļo kaut kādi skaitļi. Bet tā grāmata neizskaidro šos te ekonomiskos procesus. Ja? Un tad es tā kā skolniekiem un arī pēc tam studentiem bieži liek ļoti daudz praktiskus darbus, ieskaitot to, ka doties uz īstu tirgu un izprast, kāpēc tās cenas veidojas tādā veidā. Un kā notiek pārunu ceļā, jūs nonākat līdz optimālam risinājumam. Un jūs pieņemat ekonomiskus lēmumus. Ja? Un tas ir tā praktiskā izprata par ikdienas dzīvi, nevis, ka ekonomika, es teicu, ir sociāla zinātne. Tā nav matemātika.

0: matemātika. Ja? Tātad matemātika, jūs mācat algebra, ģeometrija, trigonometrija, dažādas šos priekšmetus, kuri tiešām ir jāmācās un ir ļoti svarīgi, bet ekonomika ir nedaudz par citu. Ja? Tomēr tas ir izpratne, kā mēs pieņemam lēmumus, tirgojoties, ejot uz veikalu, investējot, noguldot.
1: Atbildot uz krāpnieku telefonu zvaniem,
0: to skaitu. Arī šo te.
2: Un vēl atgriežoties pie jūsu pieminētā Adama Smita un viņa pausto cilvēku produktīvo potenciālu, kas jūsuprāt šobrīd ir lielākais šķērslis, lai šo potenciālu pie mums izmantotu pilnvērtīgi?
1: Es ceru, ka tas nav slinkums.
0: Es teiktu, tas nav slinkums, bet tā ir tāda vēlme mācīties, ja? Un jo nu, mācīšanās prasa tādu zinām mērā nu, apziņu, pieņemt lēmumu, kad es tagad veltīšu nākamos 12-24 mēnešus smagi mācoties, tāpēc, ka pasaule iet uz priekšu. Daudzas lietas mainās. Ja? Tās lietas, pieminētais mākslīgais intelekts, mēs 5 vai 10 gadu atpakaļ pat nevarējām par to iedomāties. Ja? Un tad līdzi ejot un mācoties, pieņemot lēmumus pašiem maisainīciem, kad ir jāmācās. Ja? Un jāmācās tāpēc, ka man būs jaunas prasmes, lai es varētu iegūt darbu un celt savu labklājību, es domāju, tā būs tā atbilde. Un Ādams Smits par to 300 gadu atpakaļ runāja, un godīgi sakot, nekas nav mainījies.
1: Ralfam tagad būs viens praktiskais darbs ieskaitīts vai kāds kredītpunkts par viesošanos radio studijā šorīt.
3: Varēšu pats ar to lepoties.
2: Un tad visa mūsu šī saruna nonāk pie tā, ka 1. septembris mācību gada sākums ir nozīmīgs faktors.
1: Valsts ekonomikas attīstībā.
0: Pat teikt tautsaimniecībā. Jā, man patīk lietot vārdu tautsaimniecība, jo ir tas ekonomika un tautsaimniecība. Jā, jo ir angliskais ekonomija un ekonomikas. Jā, un tā tie ir divi tādi jēdzieni plašāki. Jā, un mēs šeit runājam par tautsaimniecību un ar šo Adamu Smitu, kāpēc viņš minēja tā grāmata arī īstenībā bija sauc tautu bagātība. Jā, the welfare of nations. Nu, tā arī mēs veidojam savu bagātību, savas tautas bagātību, savu izglītības prizmu.
2: Jā, liels paldies par klātbūtni šeit pie mums studijā. Kā ik piekdienu, pie mums studijā bija RTU Rīgas biznesa skolas docents Edgars Voļskis un kā...
1: Vēl viens eksperts.
2: Kā mācību gadam iesākoties. Cerams, arī nākamajā, 1. septembrī būs klāt. Ralfs
0: Nākamā Zeikman. Paudz.
1: Jā, paldies tik tā par... Tautsaimniecību piekdienas 4. septembra rītā. Jā, bet mēs vēl pievērzīsimies vides jautājumiem un dosimies uz Kuldīgu, kur šomēnes turpināsies invazīvās Kanādas zeltgalvītes pļaušana. Pilsēta mērtiecīgi ir ķērusies klāt cīņai ar šo itin košo, daudziem tīkamo, taču invazīvo augu un pie Ventas, kur pirms vairākiem gadiem notika zeltgalvītes iznīcināšana. Tagad ganās zirgi un tas ir vēl viens veids, kā palīdzēt uzturēt dabiskās pļavas un neļaut tur atgriezties zeltgalvītei.
2: Vēl vienā vietā pilsētā iestādīts valuriekstu dārs. Kanādas zeltgalvīte ir viena no invazīvajām sugām, kas apdraud un izkonkurē vietējos augus. Plašāk Ingas Ozolas reportāžā no Kuldīgas.
4: Uz kopējā fona tas zeltinais ļoti labi izskatās, bet es zinu, ka tā nav laba suga, invazīva suga, un viņas ir konezālas.
5: Koša dzeltenā Kanādas zeltgalvīte, ko mēdz saukt arī par zeltslotiņu, ir pārņēmusi gluži vai visu pilsētu. Tā saukt ceļmalās, dārzu malās un paspējušas izplatīties arī bijušās rūpnīcas Vulkānas teritorijā. Tieši tur uzrunāja kūdīdznieci Santu.
4: Šeit ir ļoti daudz. Jā, bet ziniet, tas ir tā kā pavasarī rapsis zied. Tā ir bauda, tā es domāju, ja te būtu vesels lauks ar zelta slotiņām, arī cilvēki varbūt iet un fotografētos.
6: Pašai arī dārs ir? Vai?
4: Man ir dārs neliels, bet man nav viņas. Un jā, arī būtu, nu, protams, ka es viņas izrautu, jo man cits puķis labāk patīk. Cik tas zemes pleķīts ir, nu tad gribās kaut ko skaistu, ekskluzīvu.
6: Bet ne zelta slotiņa?
4: Nē, tikai ne zelta slotiņa. Savvaļa ok, bet dārzā nē.
7: Mūsu sāpju teritorija ir mazdārziņa teritorija, dārzniecības ielā divi.
5: Kopā ar Kuldīgas novada pašvaldības vides speciālisti Intu Putniņu apskatām vienu no paraugu laukumiem, kur notikusi invazīvās sugas apkarošana, lai nepieļautu tālāku izplatību pa Ventas upi. Eiropas Savienības Life projektā izdevies saņemt nedaudz vairāk par 2500 eiro.
7: Šeit ir jaunā pastaiga taka, šeit ir Ventas tūmas ļoti tuvu. Skaista vieta uz pilskalnu, kur iedzīvotāji un viesi mēdz bieži pastaigāties un arī šeit bija ļoti

0: ļoti liela zelta slotiņu pļava.
1: Darbi notikuši 2 gadu garumā. Tagad vieta iznomāta un tur ganās zirgi, kas palīdz uzturēt dabisko pļavu, stāsta vidus speciāliste. Invazīvo sugu pašvaldības teritorijās iespēja robežās pļauj un pēc tam mūčē, lai nepieļautu tālāku izplatību.
0: Pļaujam pamazām. Šī teritorija mums ir 3 hektāri. Ir arī Ventas mala, kurā ir 9 hektāri, manuprāt, kopējais, un dārzniecības iela arī ir 9. Nopļaujam vienu, samaksājam atkal kaut ko, un atkal tā pamazām. Kādu gadu mums iznāk vairāk nopļaut, kādu sanāk mazāk.
1: Kuldīgas novada pašvaldības vides speciālisti Inta Putniņa rāda vēl vienu mazdārziņu vietu pilsētā, kur uzstādīts pat informatīvs stends par invazīvām sugām, Kanādas zeltgalvīti un ošlapu kļāvu. Tur notikuši pāraugu demonstrējumi, kā invazīvās sugas apkarot.
0: Mums tas ir veiksmīgi izdevies, un šeit iestādīts ir valrieks dārzs, kurā bija izplatījušās un arī dažbiet vēl aug Kanādas zelta slotiņas, bet tās jau tiks tagad septembrī visas nopļautas.
2: Tad ir ļoti skaisti iestādīti valrieksti, visi aug, un tur tālumā tiešām mēs aiz taciņas jau redzam, gan dārziņus, gan zelta slotiņas. Tātad tas ir tas, kas jāpļauj atkal.
0: Un ceļa malā šeit, kad arī braucām, bija jau, kas nebija pļautā teritorija vēl, bet nu, praktiski iepriekšējos gados mulčēšanas, pļaušanas rezultātā jau arī zelta slotiņa vairs neaug.
1: Kanādas zeltgalvīte vai tautā sauktā zeltslotiņa Latvijā pašvaldības apkaro pēc brīvprātības principa. Tām nav tik stingri nosacījumi, kā piemēram Sosnovska Latvānim. Tomēr arī šī suga ātri izplatās un pilnībā nomāca Latvijas augus, skaidro integrētā projekta Latvija Nature invazīvo suga eksperte Aiva Bojāre.
3: Zeltslotiņa tā, nu viņa nav, teiksim, indīga un kaitīga veselībai, kā latvānis, vai arī noteikti neapēd ražu, kā Spānijas kaigliem mēzis, bet Kanādas zeltslotiņa Latvijā ir ārkārtīgi plaši izplatījusies, jau ir tiešām aizņem milzīgas teritorijas un jau nodara būtisku kaitējumu dabai.
1: Kanādas zeltgalvītes pļavu vienkārši apēdīs. Blīva aizaugušās vietās zem tām citus augus jau būs grūti atrast, skaidro eksperte.
3: Izgalā vielas, kas ietekmē citu augu augšanu, traucē sēklu dīkšanu, traucē augšanu un tādā veidā maz pamazām izspiež vienkārši visas pārējās sugas. Tad zem tās masas pie zemes praktiski citu sugu vairs nav, tad dominē tikai un vienīgi šī Kanādas zeltgalvīte.
1: Invazīvo sugu eksperta Eva Bojāra uzsver, ka atšķirībā no citām invazīvām sugām Kanādas zeltgalvīte labāk padodas apkarošanai, ja tai neļauj izsēties un mērtiecīgi pļauj vairākus gadus pēc kārtas. Arī mazdārziņos tev vienkārši nevajadzētu ļaut nobriedināt sēklas. Tas būtiski uzlabot situāciju. Zeltgalvīte esot ļoti ražīgs augs un rada milzumu daudz sēklu, kas var izsēties lielās platībās. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.
4: 7:59 minūtes un šķiet, ka šodien ir īstais brīdis tā rezultatīvi pacīnīties ar zeltgalvīti vai zeltslotiņu griest, nest mājās, likt vāzē, lai tādā pelēka lietainā dienā gādātu par koši dzeltenu krāsu, terapiju un prieku. Jā, jo lietus šodien apstaigās visu Latviju, ties jau šobrīd gana silts.
5: Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Zemgales saimas deputāta amata kandidātiem Edmundu Jurēvicu, Ingu Tarvidu, Mārtiņu Limanski, Gunitu Dravenieci, Ilvaru Ausekli un citiem. Sestdien, 5. septembrī no 2010. Bauskā pie Tirgus, Salātu ielā 9A. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
6: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
7: Ar ziņām 8. Studijā Ģirca Uzāns. Valdība veidojošā koalīcija šodien tiksies īpašā sēdē, lai mēģinātu saskaņot strīdīgos imigrācijas ierobežošanas plānu priekšlikums un dokumentu varētu virzīt izskatīšanai valdībā. Par vairākiem priekšlikumiem joprojām ir ministriju un sociālo partneru iebildumi. Ministru kabineta ārkārtas sēdē atbildīgajām ministrijām un iestādēm būs arī jāziņo par tranzīta graudu kravu apjomiem Latvijas ostās un izcelsmi. Ukrainā ir bažas, ka daļa okupētajās Ukrainas teritorijās zagto graudu ar Krievijas izcelsmes dokumentiem varētu pārvietot caur Latvijas ostām. Bērnu slimnīcas fonds

0: Turpmāk plāno rīkot psihoemocionālās atbalsta nometnes bērniem no Ukrainas. To intervijā Latvijas radio sacīja Bērnu slimnīcas fonda izpilddirektore Vineta Villister-Lāce. Tieši šobrīd rit kārtējā nometne, kur bērni Latvijā viesojas ar savām mamām.
1: Psihoemocionālā terapija, fizioterapija, mākslas un mūzikas terapijas, kā arī individuāli piemērotas nodarbības, un līdzās tam mēs dodam arī iespēju šiem bērniem piedzīvot arī bērnību, tā teikt, zooloģiskais dārzs, saldējums, jūra un tā tālāk. Mūsu spēkos nav apturēt karu vismaz uz 10 dienām Ukrainā, bet mēs varam nodrošināt šīs 10 dienas bez kara bērniem, kas atbrauc šeit uz Latviju.
0: Villister-Lāce turpmāk būs Bērnu slimnīcas fonda vadītāja, viņa pienākums pārņem no līdzšinējās vadītājas Lienas Dambiņas. Ukrainas aizsardzības spēka aizvadītajā naktī netālu no Sočiem veica dronu triecienu pret gaisa aizsardzības divizionām un militāri objektā izcēlās ugunsgrēks, tā vēsta Krievu neatkarīgais medijas Astra un Ukraiņu kara monitoringa kanāli. Soči iedzīvotāji naktī ziņoja par daudziem sprādzieniem un tam sekojošu ugunsgrēku. Ugunsgrēks izcēlies Sirijus ciemata apvidū pie robežas ar Abhāziju, tur izvietots pret gaisa raķešu kompleks, tā norāda analītiķi. Turklāt Sočos aizdegusies naftas bāze. Nepālā šodien glābējiem izdevies divus hidroelektrostacijas darbiniekus izvilkt no tuneļa, ko apraka grūvēši. Tas noticis vairāk nekā nedēļu pēc katastrofālā dubļu un akmeņu nogruvumu un plūdiem. Abi izglābti ir starp 100 hidroelektrostacijas darbinieku, kas pazuduši kopš 26. augusta. Nepālā līdz šim apstiprināta vairāk nekā 1250 cilvēku nāve un vairāk nekā 5000 pazuduši bez vēsts. ASV prezidents Donalds Trumps vienā no saviem jaunākajiem ierakstiem sociālajos medijos paziņojis, ka ASV pieprasīs no Eiropas valstīm 100 miljardu dolāru vērtu kompensāciju par bruņojumu, ko iepriekšējā ASV prezidenta Joe Biden administrācija piegādāja Ukrainai un NATO sabiedrotajiem. Turpina Rustams Šukurovs.
2: Baltānama saimnieks salīdzināja ASV izdevumus karā pret Irānu ar Vašingtonas sniegto militāro atbalstu Kīvai. Trumps norādīja, ka Džo Baidena administrācija Ukrainai piegādājusi ievērojami lielāku daudzumu munīcijas, turklāt pilnībā bez maksas. 100 miljardu dolāru tika piešķirti Ukrainai un NATO. Tā ir nauda, ko Eiropa būtu samaksājusi, ja tai vienkārši būtu prasīts to darīt, rakstīja Trumps. Trumps arī uzsvēra, ka ASV militārās rūpniecības ražošanas apjomi ir sasnieguši līdz šim nepieredzētu līmeni. Viņš norādīja, ka ASV papildina bruņojuma krājumus savām vajadzībām, taču tuvākajā laikā plānos atsākt tā pārdošanu sabiedrotajiem.
0: No šodienas līdz 13. septembrim Siguldas un Saulkrastu novados norisināsies zemesardzes militārās mācības, kurās piedalīsies arī karavīri no citām NATO dalībvalstīm. Mācību laikā Krimuldas pagastā un Sējas pagastā notiks intensīvi dronu lidojumi, bet pa autoceļiem iespējami īslaicīgi militārā transporta pārvietošanās. Savukārt Valmieras novada pašvaldībā šodien notiks civilās aizsardzības mācības. Tas notiks Nacionālo bruņoto spēku organizēto visaptvarošās valsts aizsardzības mācību Namejs laikā. Tiks izveidots Valmieras novada pašvaldības krīzes štābs, kas izspēlēs noteiktu mācību scenāriju. Bet Rīgā mākslas centrā NOAS šodien pasniegs Latvijas žurnālistu asociācijas izcilības balvas 9 kategorijās. Balvu pasniegšanas ceremonija sāksies 6:30 vakarā, bet pirms tās no 13:00 notiks arī konference par aktuāliem jautājumiem Latvijas žurnālistikā. Konferencē varēs līdzi sekot Latvijas žurnālistu asociācijas Facebook lapā un portālos LSM, Leta un Delfi. Izskan ziņas 8:00. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 15 grādi, dienvidrietumu vējuši 5 metri sekundē, atmosfēras spiediens 754 mm, gaisa relatīvais mitrums 94%. Latvijā šodien pārsvarā mākoņēns un visā valstī palaikam līs, ziemeļos stipras lietus gāzes iespējams pārkon negais. Gaisa temperatūra dienas gaitā 15-19 grādi, Rīgā līdz 17.
3: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Vidzemē – Daigu Mieriņu, Hariju Rokpelni, Andri Baltaci, 4. septembrī 2019. Masalacā, Lībiešu pilskāna estrādē, Rīgā, Viktoru Valaini, Oļegu Burovu, Andri Baltaci, 5. septembrī no 2011. līdz 13. Āgenskalna tirgus un Nometņu ielas 64 stūrī, un Kurzemē – Uldi Auguli, Kristīni Lembergu, Andri Baltaci, 5. septembrī 2017. Saldū, Kalns

0: pilsētas parka izstrādē. Sludinājumā apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība.
1: Labrīt, skan Latvijas Radio rīta programma. Labrīt, šajā piekdienas 4. septembra rītā ir 8:06. Studijā Artas Kuja un Laurits Zvejnieks.
2: Labrīt, dienā, kas ievada tādu pelēku darba dienu un pelēcīgos toņos krāsotu nedēļas nogali par laika apstākļiem nākamajā pusstundā, bet šajā jau pēc brīža analizēsim augusta nogales vētrā pieredzēto sakaru pārrāvumu. Tas pamatīgi apgrūtināja vētras postījumu likvidēšanu, glābēji un mediķi izmantoja arī alternatīvus saziņas kanālus, toskait Starlink satelītu, un jau pēc vētras izskanēja, ka turpmāk krīžu gadījumos kā rezerves sakaru iespēja varētu izmantot Eiropas Savienības programmas GovSat. Kom satelīta sakars, taču arī tie palīdzētu tikai daļēji.
3: Ne visi satelīti Latvijai der, ir daži, kas der, ir Luksemburga palaista satelīti, kas tā kā noklāja Latviju, bet tas nozīmē to, ka tā funkcionalitāte varētu būt nedaudz ierobežota, jo mēs nevaram izmantot to visu sistēmu pilna apjoma un pilna mēra, un attiecīgi izmaksa pret ieguvumu ir ļoti liela.
2: Par dažādām saziņas iespējām, ko attīst Eiropas Savienībā un ko varētu izmantot krīžu gadījumā, runāsim pēc minūtēm 10.
1: Savukārt nākamajā pusstundā stāstīsim par Indexo banku, kas darbojas jau 2 gadus, un šajā laikā tai izdevies piesaistīt gandrīz 70 tūkstošus klientu un izveidot 150 miljonu eiro kredītu portfeli. Indexo banka sevi piesaka kā jaunu un aktīvu spēlētāju, kas Latvijas bankas tirgū cenšas panākt lielāku konkurenci. Taču tā aizvien ir neliela banka.
4: Uz šī gada jūlija mājasaimniecību kreditēšanas tirgus ir aptuveni 7,3 miljārdu eiro liels, un uzņēmumu kreditēšanas tirgus ir aptuveni 7,6 miljārdu eiro liels Latvijā. Un, ja mēs paskatāmies uz tiem datiem, ko Indexo ir paziņojusi par kredītu portfeli attiecīgi 124 miljonu eiro apmērā, tad tas sanāktu aptuveni 1,7% no mājasaimniecību kredītu portfeļa.
1: Par Indexo banku tūlīt pēc laika ziņām.
2: Un tad tūlīt arī par populārās mūzikas piedāvājumu, jo Kārlis Kazaks skaidri gaiši redzams ir studijā jau šobrīd. Labrīt.
5: Labrīt, Ērta, labrīt, Laura, labrīt, klausītāji. Nu jā, rudens lēni pārlīst pār Latvijas mūzikas skatuvēm. Pamazām savus skatuves un priekškarus atver arī teātri, arī liek publikai padomāt, uz kurieni doties, un līdz ar to koncertu piedāvājums ir strauji samazinājies arī šai nedēļas nogalē. Pat pilsētu svētki ir pametuši Latviju kā uz burvinoiņas tādu mājienu. Tie ir prom šajā nedēļas nogalē lepnā vientulībā pametot Gulbenes, Sāmerienes, Alūksnes, Bānīšu 123. Gada dienu. Un, nu, tur gan katrā no pieturvietām būs sava kultūras notikumi ar finišu Alūksnē kopā ar Čipsi un Dullo. Un pat lielo grupu Tūris šajā nedēļas nogalē klusē, līdz ar to bija jāpameklē, ko izcelt stundas nogalē, bet nu, dažus pasākumus atrada, par tiem tad arī izskan, stundas izskaņā parunāsim.
1: Jā, tātad Kārlis Kazāks būs studijā nākamajā pusstundā. 8:09. Tagad lūkosimies, par ko raksta pašmāju mediju un studijā Venta Ilvas Tūris. Labrīt!
6: Labrīt! Portālā LSM no šodienas īpašā vēlēšanu sadaļā var iepazīties ar detalizētu partiju analīzi, partiju kandidātiem un programmām, kā arī iedzīvotāju viedokļiem par to, kādu Latviju viņi vēlētos redzēt nākamajos 4 gados. Sadaļā apkopot arī sabiedrībai svarīgu tēmu analīze un partiju atbildes, ko katrā jomā vajadzētu un nevajadzētu darīt. Šo sadaļu līdz vēlēšanām papildinās ar jaunākajām ziņām, iedzīvotāju viedokļiem, diskusijām un debatēm.
2: Tā kā to var vēl lasīt arī 3. oktobra rītā, lai noslīpētu savu viedokli.
6: Tieši tā. Un septembra vidū šajā sadaļā būs pieejama arī partiju šķirotava, kurā varēs atrast, kuras partijas uzskati un nostāja vislabāk sakrīt ar paša domām. Tas tad tagad jau pieejams LSM. Mm-hmm. Partiju šķirotava vēl nē, bet vēlēšanu.
2: Informācijas kopums būs tur.
6: Tieši tā. Un pirms dažām dienām sāstīju jau par portālu Kodols LV rakstu par to, ka Ropažu novada sunīšu iedzīvotāji pauž bažas par drošību vakaros. Viņi novēroja aizdomīgas vīriešu grupas, kas mežā arī šķietam sekoja vietējiem iedzīvotājiem. Un tad tagad portāls vēsta, ka Ropažu novada pašvaldība ir atsaukusies uz iedzīvotāju rūpēm. Un nu sunīšu un mucinieku apkārtnē pastiprināti patrulē pašvaldības policija. Īpašu uzmanību pievēršot meža posmiem, par

0: līdz šim nav konstatētas.
1: Bet kādas liecības tad tur ir par cilvēkiem atrastas?
0: Ezera dzelmē ir atrastas trauku lauskas, deguši un šķelti akmeņi un dzīvnieku kauli, bet uz pašas salas interesantā kārtā to bija maz. Un vēl atklātas liecības arī no akmens laikmeta, krama šķila un kaula zivju šķēps, kas paredzēts lielāku zivju duršanai un medīšanai. To var attiecināt pat uz 9. līdz 6. gadu tūkstoti pirms mūsu ēras. Un arheologi gan norāda, ka šis zivju šķēps var būt nesaistīts ar pašu salu un dzīvi uz salas, jo akmens laikmeta zvejnieki uz salas varēja nedzīvot, bet tur tikai zvejot. Un šī atklājumi dod pamatu rosināt Cepurītes salu iekļaut valsts aizsargājumā kultūras pieminekļu sarakstā. Un plašāk par arheologu atklājumiem tad lasiet staburaks.lv. Savukārt, Gulbenes novada laikraksta Dzirkstava portālā vēstīts par veiksmīgu vietējā turisma izaugsmas stāstu, kā īstenošanai nemaz nevajadzēja tik liels pārmaiņas. Pa Gulbeni vasarā kursē elektrovilcieniņš, kas nav īsti vilciens, jo tas brauc uz riteņiem. Un tas noteiktā maršrutā izvadāt cilvēks pa pilsētu un ļauj saprast pilsētas vēsturi, attīstību un nozīmīgākās vietas. Un šogad vilcieniņa sākumpunktu pārvietoja no dzelzceļa stacijas uz pilsētas sirdi, jeb Gulbīšu parku. Un sākotnēji turisma centra direktore bija skeptiska par šīm pārmaiņām, bet tās izrādījās labas pārmaiņas. Un ar vilcieniņu izbrauca vietējā Gulbenes iedzīvotāji, kas līdz šim nemaz nebija izbraukuši ar to, un, protams, arī turisti, kuri bija devušies apskatīt parku un tās trūkokas. Braucienu skaits esot pat neslīdzināms ar pagājušo gadu. Nākamgad arī plānots, ka elektrovilciena starta vieta varētu atkal būt Gulbīšu parks, un varbūt tur arī izveidos nelielu turismu informācijas punktu, kur kāds darbinieks stāstīs arī papildu informāciju, kas interesants Gulbenes novadā pieejams vasaras laikā.
2: Nu, prieks par to, ka viesu kļūst vairāk.
0: Tieši tā. Bet portālā RTV noskaidroju, ka Jēkabpilī ir atklāta jauniešu māja. Tas ir ilgi gaidīts projekts, un mājas tapšanā iesaistījušies gan paši jaunieši, gan bērnu un jauniešu centra darbinieki. Mājā ir plaša telpa pasākumiem un darbnīcām, spēļu telpa ar galda spēlēm un arī un virtuālas realitātes brillēm un arī datortelpa mācībām un darbam, ko nākotnē paredzēts izmantot arī raidierakstu veidošanai. Un vēl nozīmīgs jaunums ir arī aprīkot virtuve, kur varēs izmantot ēst gatavošanas nodarbībām, un viena no pirmajām praktiskajām darbnīcām mājā kāreiz arī būs ēdamgalda pagatavošana. Un paši jaunieši gan saka, ka viņi gribētu diskotēkas kā pasākumus.
2: Nu jā, klāts galds un pēc tam arī idejas. Lai izbaudas jauniešiem un paldies par ieskatu pašmā interneta medijos Vantā Ilvais Tūris.
1: 8:14, tagad par norisēm pasaulē, stāstīs Rustam Šukūrovs. Labrīt!
3: Labrīt! Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis savā ikvakara video uzrunā pavēstīs, ka ASV prezidenta Donalda Trumpa sūtņi Stīvs Vitkovs un Džareds Kušners drīzumā plāno apmeklēt Kīvu un Maskavu. Pēc Zelenska teiktā vizīšu provizoriskie datumi jau ir zināmi. Ukrainas prezidents arī uzsvēra, ka ir būtiski, lai ASV arī turpmāk aktīvi iesaistītos miera procesa veicināšanā. Iepriekš ASV valsts sekretārs Marko Rubio izteicies, ka Vašingtona tuvākajā laikā centīsies noskaidrot, vai ir iespējams atsākt Krievijas un Ukrainas miera sarunas. Rubio norādīja, ka ASV apzinās, ka gan Kīvai, gan Maskavai ir diezgan skaidras sarkanās līnijas. Pēc viņa teiktā, ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācijas centieni būs vērsti uz to, lai šīs sarkanās līnijas satuvinātu. Kīva ir skeptiska attiecībā uz Maskavas gatavību iesaistīties miera procesā. Ukrainas prezidenta biroja vadītāja vietnieks Pavlo Palisa iepriekš norādījis, ka Krievijas vadītājs Vladimirs Putins uzdevis Krievijas militārajai vadībai izstrādāt vairākus iespējamos scenārijus ofensīvai Ukrainas ziemeļos, tostarp Kīvas un Černihivas virzienā. ASV prezidents Donalds Trumps šonadēļ atkārtoti aicināja Krieviju un Ukrainu, citēju, izbeigt šo muļķīgo karu. Viņš arī atzīmēja, ka ir gatavs tikties ar Krievijas vadītāju, taču uzskata, ka šāda tikšanās būtu lietderīga tikai tad, kad karš būs pietuvojies beigām. ASV prezidents arī uzsvēra, ka vēlas labas attiecības ar Krieviju, Ukrainu un citām valstīm, norādot, ka tas būtu izdevīgi biznesam. bet aizvadītajā naktī Krievijas Krasnodaras apgabala kurorta pilsēta Soči piedzīvoja bezpilota lidaparātu uzlidojumu, vēsta monitoringa kanāli. Pirmie droni pilsētas teritorijā ielidoja aptuveni 12:30 pēc vietējā laika. Soču mērs Andrejs Pošuņins izplatījis brīdinājumu par bezpilota lidaparātu uzbrukuma draudiem pilsētā. Un turpmāko stundu laikā vismaz līdz 5:00 no rīta Sočos bija dzirdamas sprādzienu dārdoņa.

0: monitoringa kanāls Astra kā iespējamo uzlidojuma mērķi min Krievijas pretgaisa aizsardzības raķešu sistēmu S-400. Vienlaikus uzlidojuma liecinieki ziņoja par vairākiem ugunsgrēkiem pilsētas teritorijā, kā arī par bezpilota lidaparāta trāpījumu naftas bāzei, kas pieder enerģētikas uzņēmumam Lukoil. Tāpat monitoringa kanālu informācija liecina, ka naktī Sočos aizdegusies kāda vietējā degvielas uzpildes stācija. Tiek norādīts, ka aizdegšanās tika fiksēta pēc tam, kad tās teritorijā nokrita drona atlūzas. Aizvadītās nakts bezpilota lidaparāta uzlidojums sekojas ceturtdienas rīta Ukrainas īstenotajiem jūras drona uzbrukumam Soču ostai Krievijas Melnās jūras piekrastē. Bet Ungārija turpinās piešķirt pagaidu aizsardzības statusu Ukrainas militārā dienesta vecumā, Ukrainas vīriešiem militārā dienesta vecumā arī tad, ja viņiem būs problēmas ar militārās uzskaites dokumentiem, paziņojas Ungārijas premjerministrs Pēters Maģars. Pēc viņa teiktā, Budapešta nolēmusi nepievienoties Eiropas Savienības pieņemtajai pieejai šajā jautājumā. Maģars atgādināja, ka Ungārija jau iepriekš iebildusi pret Eiropas Savienības lēmumu ierobežot pagaidu aizsardzības statusa piešķiršanu noteiktām Ukrainas pilsoņu grupām. Līdz ar to Ungārijas valdība lēmusi patstāvīgi noteikt politiku attiecībā uz iesaukšanas vecuma vīriešiem no Ukrainas. Ungārija rīkosies savādāk un arī turpmāk patur tiesības piešķirt bēgļa statusu iesaukšanas vecuma vīriešiem, kuri meklē patvērumu Ungārijā. Sociālo mediju ierakstā paziņojas Maģārs. Pēc viņa teiktā, tas pirmām kārtām attiecas uz Ukrainas aizkarpāto apgabalā dzīvojošiem etniskajiem ungāriem, kuru īpatsvars bēgļu vidū ar vien palielinās. Atgādināšu, ka jūlija vidū Eiropas Savienības valstis vienojās līdz 2028. gada 4. martam pagarināt pagaidu aizsardzības statusu, kas piešķirs personām, kuras bēg no Ukrainas. Vienlaikus ņemot vērā Ukrainas mainīgās aizsardzības vajadzības, turpmākā pagaidu aizsardzība tiks piešķirta tikai tiem, kas izpildījuši savus kara klausības pienākumus Ukrainā. Šis ierobežojums attieksies tikai uz jauniem pagaidu aizsardzības pieteikuma iesniedzējiem.
1: Paldies par pasaules notikumiem, stāstīja Rustam Šukūraus. Astoņi un 19 minūtes.
2: Nu, analizēsim vētras pieredzi. Augustā gadsimta vētras laikā sakara traucējumu apgrūtināja darbu operatīviem dienestiem un visiem, kuri piedalījās elektroapgādes atjaunošanā, citos postījumu novēršanas darbos, glābēju un neatliekamās palīdzības mediķu brigādēm ik pa brīdim nācās strādāt ārpus zonas, tāpēc tika izmantoti alternatīvi risinājumi, piemēram, Starlink, satelīti, internets un rācijas.
1: Jau pēc vētras par sakaru nozara atbildīgā satiksmes ministrija analizējot pieredzēto paziņoja, ka vērtē iespēju krīžu vadības vajadzībām kā rezerves sakaru slānu izmantot arī Eiropas Savienības programmas Ghost.com satelīta sakarus. Par to, kas ir šī programma un kā Latvija to var izmantot savām vajadzībām, stāsta Nikita Andrejevs.
3: Gov.com jeb valdību satelīta sakari ir Eiropas Savienības kosmosa programmas daļa, kuras mērķis ir nodrošināt dalību valstīm drošus satelīta sakarus. Tā paredzēta kritiski svarīga funkcija nodrošināšanai, civilajai aizsardzībai, robežu apsardzībai un krīžu vadībai situācijās, kad virszemes sakaru infrastruktūra ir pārslogota vai nav pieejama. Programma sāka darboties janvārī, un pašlaik tajā ir pieejami 5 dalību valstu – Francijas, Grieķijas, Itālijas, Luksemburgas un Spānijas satelīti. Satiksmes ministrijas sakaru departamenta direktors Juris Sadovskis stāsta, ka šo satelītu izvietojuma dēļ Latvijas vajadzībām var izmantot tikai dažus no tiem.
4: Ne visi satelīti Latvijai der. Ir daži, kas der, ir Luksemburga palaista satelīti, kas tā kā noklāja Latviju, bet tas nozīmē to, ka tā funkcionalitāte varētu būt nedaudz ierobežota, jo mēs nevaram izmantot to visu sistēmu pilnā apjomā un pilnā mērā.
3: Citus satelītus gan varētu izmantot, piemēram, ja Latvijas valdībai ārkārtas situācijā būtu jāsazinās ar kādu no Latvijas vēstniecībām kādā citā pasaules reģionā. Taču piekļuve Gov.com satelīta sakariem attiecīgajā brīdī ir jāpieprasa. Jāpieprasa arī termināli, ar kuriem iespējams pieslēgties šim tīklam.
4: Termināļu skaits ir ierobežots un attiecīgi izmaksa pret ieguvumu ir ļoti liela. Es nevaru jums tagad nosaukt konkrētu ciparu, cik tas maksās, jo līdz šim tādas vajadzības mana pieredze nebija, lai pieprasītu kaut ko tādu un nodrošinātu tādu spēju.
3: Termināļu piegāde aizņem aptuveni nedēļu, stāsta Sadovskis. Nākotnē pašreiz ierobežotas Eiropas

0: Savienības neatkarīgo satelītu sakaru spējas tiks pamatīgi attīstītas. Jau nākamgad Gov.com tīklā plānots iekļaut arī Eiropas Savienības komerciālajiem operatoriem piederošus satelītus, kas atbildīs drošības prasībām. Savukārt 2029. Gadā orbitā tiks palaisti pirmie Eiropas Savienības programmas IRIS satelīti. Atšķirībā no Gov.com, kurā apvienoti jau esošie resursi, šajā programmā plānots palaist vairāk nekā 300 jaunu satelītu. Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas prezidenta Signe Bāliņa sarunā ar Latvijas radio to dēvē par Eiropas alternatīvu Starlink, ASV miljardiera Ilona Maska uzņēmuma SpaceX satelītu tīklam.
1: Gov.com ir publiskais, tad Eiropas Savienības valsts veidots alternatīvs satelītu tīkls, kurā ir arī dažādi drošības protokoli, un ja Starlink gadījumā mēs paļaujamies uz vienu komersantu, tad šajā Gov.com gadījumā tas ir viss Eiropas Savienības kopīgs tīkls. Eiropā vispār ir šī doma par to, lai Eiropa būtu tehnoloģiski neatkarīga un lai būtu mums tās alternatīvas Eiropā.
0: Šajā ziņā Eiropas Savienības dalību valstu sakaru drošībai piemērotāks ir risinājums, kas nav atkarīgs no viena uzņēmuma īpašnieka politiskajām vai citām vēlmēm. Tomēr Starlink pakalpojumi ir pieejami visai sabiedrībai, nevis tikai valsts iestādēm, kā tas ir Gov.com gadījumā, uzsver Bāliņa. Gan Bāliņa, gan satiksmes ministrijas pārstāvis uzskata, ka krīzes gadījumā jāizmanto konkrētajā brīdī pieejamie resursi. Tāpēc abi pozitīvi vērtē vairāku operatīvo dienestu Starlink sakaru izmantošanu vētras laikā. Vienlaikus jāsaprot, ka satelīta sakari ir un arī turpmāk būs viens no rezerves saziņas kanāliem. Savukārt vētras laikā lielāko izaicinājumu radīja elektroapgādes traucējumi.
1: Jo arī, lai mēs varētu darbināt savas ierīces vai lai mēs varētu darbināt tās zemes ierīces, kas ir šo te satelītu uzvaršanai, ja, mums ir nepieciešama elektrība. Ja mums ir šāds te alternatīvs tīkls, ko valsts institūcijas un valsts deleģētie pārstāvji var izmantot un atbilstoši tiek nodrošināti arī ģeneratori, nu tādā gadījumā tā ir kā alternatīva.
0: Tikmēr Rīgas Tehniskās universitātes kosmosa tehnoloģiju virziena vadītājs Pauls Irbins rakstiskajā atbildē uzsver, ka svarīgākais jautājums nav tikai piekļuve pašai sistēmai, bet arī valsts gatavība identificēt lietotājus, iegādāties atbilstošu aprīkojumu, izstrādāt lietošanas procedūras un integrēt satelīta sakaru krīžu vadības procesos. Tas noteiks, cik efektīvi šīs iespējas būs izmantojamas krīzes situācijās, norāda Irbins. Savukārt Latvijas kosmosa industrijas asociācijas valdes priekšsēdētājs Dāvids Štebelis uzskata, ka Latvijas uzņēmumi varētu arī aktīvāk iesaistīties Eiropas Savienības satelīta sakaru tīkla izveidē.
2: Mums kā tādai mazākai valsts ir arī tāds izšķiršanās brīdis. Mēs pieņemam lēmumu, vai mēs nākotnē šādu veidu pakalpojumus un produktus pirksim no citiem, vai arī mēs tagad pieņemam lēmumu mērtiecīgi, strateģiski attīstam kompetences paši sev šeit Latvijā.
0: Latvijā ražotie satelīta sakaru risinājumi būtu noderīgi ne tikai krīžu pārvaldībā, bet arī lauku un mežu teritoriju apsaimniekošanā, pilsētvides mobilitātes nodrošināšanā un citās tautsaimniecības nozarēs, stāsta Štebelis. Turklāt šos risinājumus varētu eksportēt. Viņš aicina atbildīgo ministriju turpināt diskusiju ar nozari un norāda, ka kosmosa tehnoloģijas Latvijā pēdējos 3 gados ir kļuvušas arvien populārākas, gan uzņēmēju vidū, gan akadēmiskajā vidē. Tikmēr Eiropas kosmosa aģentūra ziņo, ka nākamā gada sākumā sāks darboties jauna Eiropas Savienības mēroga agrīnās brīdināšanas sistēma, kas būs balstīta uz esošo Galileo navigācijas satelītu tīklu. Tā ļaus valsts iestādēm sūtīt brīdinājumus uz viedtālruņiem un citām ar Galileo sadarīgām ierīcēm. Atšķirībā no šūnapraides jaunā sistēma darbosies arī bez mobilo sakaru vai interneta savienojuma. Latvijas atbildīgās iestādes jau ir testējušas šo pakalpojumu un sniegušas Eiropas kosmosa aģentūrai pozitīvas atsauksmes par to. Nikita Andrejevs, Latvijas radio.
3: 8:25. Vēl nedaudz parunāsim par šo tēmātu, jo Nikita Andrejevs ir arī pie mums šeit klāt studijā. Labrīt!
4: Labrīt!
3: Ar ko šī Eiropas alternatīva atšķiras no Starlink un kāpēc tā būtu vajadzīga mums?
5: Jā, nu, jāsaprot, ka tas, ko mēs nu pat dzirdējam šajā sižetā, ir tikai tāda aizbraga redzamā daļa. Kā parasti ir runājot par šādām tehnoloģijām, bet galvenā atšķirība ir tā, ka Eiropas Savienības satelīti kalpos dalību valstu vajadzībām. Savukārt Starlink piederam Ilonam Maskam, un tāpēc Masks, piemēram, var liekt Krievijai to izmantot karā pret Ukrainu, bet tāpat viņš var neļaut Ukraiņiem veikt triecienus pa Krievijas teritorijā, izmantojot Starlink, līdz ar to, nu, tā ir situācija tāda, un ar to īsti neko nevar darīt, jo tas ir privāts uzņēmums. Un tāpēc Eiropas Savienībai un arī mums izdevīgāks būtu risinājums, kas ir pilnībā Eiropas Savienības kontrolē un kalpo tieši tās interesēm. Tie var piebilst, ka Krievija arī pašlaik cenšas attīstīt savu satelītu sakaru kapacitāti, savu, tā teikt, Starlink alternatīvu, taču kā ziņo medijas Business Insider,

0: pēdējā 16 satelīta grupa, ko Krievija mēģināja palaist, nav sasniegusi nepieciešamu augstumu, bet Ukrainas puse aprēķinājusi, ka Krievijai būtu vajadzīgi 200 līdz 500 satelīta, lai sistēma darbotos tās karaspēka vajadzībām, tā vēsta Business Insider. Un otras puses Starlink tīklā pašlaik jau ir vairāk nekā 11 000 satelītu. Savukārt pēc 2030. Gada, kad Eiropas Savienības programma būs sasniegusi savus mērķus, tajā būs vien ap 350 satelītu. Bet pašlaik to vispār ir ļoti nedaudz, un tie atrodas, kas ir svarīgi tālējā orbītā, tā saucamā ģeostacionārajā. Un šāda orbīta nodrošina plašāku pārklājumu, taču sakari ir lēnāki. Savukārt Starlink izmanto Zemes orbītas satelītus, kas nodrošina ātrāku savienojumu. Nākotnē arī Eiropas Savienība šādi būs, bet svarīgi saprast, ka Eiropas Savienības dalību valstu valdību vajadzībām tik liels satelīta skaits, kā Starlinkam nav arī nepieciešams, jo Starlink, kā mēs jau dzirdējam, ir komerc pakalpojums, kas apkalpo miljoniem lietotāju visā pasaulē. Tā kā, nu jā, tāda ir tā atšķirība pamatā.
1: Bet, nu, jāmaksā tik un tā būs par vienu vai otru, vai ne?
0: Nu, tas ir tāds drusku sarežģīts jautājums, jo kurā gadījumā nekas nebūs pa velti, bet jautājums ir, par ko mēs gribam maksāt. Jo, sazinājoties ar Eiropas kosmosa aģentūru, tur man norādīja, ka dalību valstīm nav jāmaksā par iespēju izmantot šos te satelīta resursus.
1: Tomēr, Eiropas satelīta resursus.
0: Jā, nav jāmaksāt pa šo, nu, kā teikt, pašu iespēju pieslēgties. Bet tālāk, ejot ir, nu, piemēram, problēmu rada sakaru ierīces jeb termināļi, ar kuriem pieslēgties, jo par šiem gan būtu jāmaksā, jo tas ir cits pakalpojuma veids, ko var saņemt šajā te, nu, Eiropas Savienības struktūrā. Un, kā mēs dzirdējam no satiksmes ministrijas, tad pašreizējā situācijā mēs maksātu par šādiem termināļiem, ja mums nebūtu nepieciešams tos piegādāt. Un savukārt, nu, tā iecere vai ideja vai, nu, tāds sapnis ir būtu, ka Latvijā mēs varētu radīt šos te termināļus vai citas ierīces sakariem paši. Tāpēc, nu, tādā veidā izmantot paši, protams, nu, nemaksājot, bet maksājot par to izveidi, nu, kā ieguldoties šajā attīstībā.
1: Pētniecības darbā ieguldot, nevis jau.
0: Un, iespējams, nu, vēl sapņaināk domājot, mēs nākotnē varētu piegādāt šādas ierīces kādiem citiem. Tad, nu, tāda iespēja vai izšķiršanās, vai mēs par to maksājam kā par pakalpojumu, vai mēs tomēr šo pakalpojumu paši radam un varbūt kļūstam par pakalpojumu sniedzējiem šajā jomā.
1: Ērtāk, ja tas ir jau mājās uz vietas pieejams, nevis jāpasūta.
0: Jā, mēs varam to izdarīt, ja tas nebūs pārāk dārgi.
2: Un, ja elektrības nav, tad šie termināļi tāpat nestrādā.
0: Nu, jā, tā ir arī tāda doma, par ko runā eksperti, ka jā, elektrība tomēr ir tā tik svarīga, ka arī bez tās nevarēs satelīt sakarus izmantot.
1: Jā, ģenerātori ir.
2: Paldies, studijā bija Nikita Andrejevs. Ir 8:29 minūtes.
3: Raidījumā Digitālās brokastis šo piektdienu īs pēc 10:00 aicinam noklausīties diskusiju festivālā Lampa, kurā centāmies izzināt, cik tālu esam no pasaules, kurā savienojot kamerfiksēto, mākslīgā intelekta iespējas un mūsu atstātās digitālās pēdas, par mums iespējams uzzināt teju visu.
4: Anna un Gerets ir amerikāņi, kas par savu dzīvesvietu jau vairākus gadus izvēlējušies Latviju. Viņa dzīvo Liepājā, audzina divus bērnus.
5: Vienu dienu viņš atnāca no dārziņa, viņš sāka lasīt latviešu valodu. Es teicu, kā tu vispār iemācījies latviešu valodu lasīt? Viņš teica, nu, ir līdzīgi angļu valoda. Es teicu, nav ļoti.
4: Sarunu ar Bergasonu ģimeni klausieties piektdien Latvijas Radio 1 divos un piecās.
6: Latvijas Radio 1.
7: Raziņām pusdeviņos studijā Ģirds Auzāns. Valdību veidojošā koalīcija šodien tiksies īpašā sēdē, lai mēģinātu saskaņot strīdīgos imigrācijas ierobežošanas plānu priekšlikums un dokumentu varētu virzīt izskatīšanai valdībā. Par vairākiem priekšlikumiem joprojām ir ministriju un sociālo partneru iebildumi. Saimā notiks konference, kas veltīta 35. gadadienai kopš Latvijas augstākā padome pieņēma konstitucionālo likumu par Latvijas Republikas valstisko statusu, tādējādi pilnībā atjaunojot Latvijas neatkarību. Konferencē diskutēs par Latvijas neatkarības atjaunošanas nozīmi un tās mācībām mūsdienu ģeopolitiskajā situācijā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis savā ikvakara video uzrunā pavēstīja, ka ASV prezidenta Donalda Trumpa sūtiņi Stīvs Vitkovs un Džereds Kušners drīzumā plāno apmeklēt Kijivu un Maskavu, vizīšu provizoriskie datumi jau ir zināmi. Ukrainas aizsardzības spēki naktī netālu no Sočiem veic dronu triecienu pretgaisa aizsardzības divizionam, kur izvietots pretgaisa raķešu komplekss. Militāri objektā izcelās ugunsgrāks un Sočos arī aizdegusies naftas bāze. Nepālā glābējiem šodien izdevies divus hidroelektrostacijas darbiniekus izvilk

0: no tuneļa, ko bija aprakuši gruveši. Tas noticis vairāk nekā nedēļu pēc katastrofālā nogruvuma. Abi izglābti ir starp simtiem hidroelektrostācijas darbinieku, kas pazuduši. Nepālā līdz šim apstiprināta vairāk nekā 1250 cilvēku nāve un vairāk nekā 5000 pazuduši bez vēsts. Vācijas rietumos Dormagenā, kas atrodas Ziemeļrēnā Vestfālenē, pie apakšstacijas atrasta aizdomīga ierīce. Policija uzskata, ka notikušais varētu būt sabotāžas mēģinājums. Vienlaikus vairākās Latvijas pilsētās šodien pulksteni 11. Zvērēsta dos valsts aizsardzības dienesta karavīri. Ceremonijas noritēs Ziemassvētku kauju muzejā Kuldīgas pilsētas estrādē, Alūksnē pie pieminekaļa 7. Siguldas kainieku pulkam, Rēzeknē pie Latgales atbrīvošanas pieminekaļa 1. Latvijai un arī Rīgā brīvības laukumā un Lielvārdē. Šajās pilsētās šodien plānoti satiksmes ierobežojumi saistībā ar zvērēsta došanas ceremoniju norisi. Un arī Siguldas un Salkrasta novados no šodienas līdz 13. septembrim risināsies zemesardzes militārās mācības, tur piedalīsies arī NATO dalībvalstu karavīri. Mācību laikā Krimuldas pagastā un Sējas pagastā notiks intensīvi dronu lidojumi, pa autoceļiem iespējami īslaicīga militārā transporta pārvietošanās. Un vēl par laikapstākļiem, Rīgā gaisa temperatūra šobrīd 15 grādi, dienvidrietumu vējš 5 metri sekundē, atmosfēras spiediens 754 mm, gaisa relatīvais mitrums 94%.
1: Astoņi un 33 minūtes, laiks sporta vēstī.
2: Jā, un ar tām studijā Māris Bergs par futbolu runājām, par hokeju runājām, par volejbolu runājām. Nu, pienācis laiks autosportam.
3: Labrīt, kolēģi, labrīt, klausītāji. Jā, pienācis laiks autosportam, arī motosportam, jo motokrosā arī Latvijas čempionātā pēdējais posms ir paredzēts nedēļas nogalē. Par to es arī mazliet parunāšu, bet lielāks uzsvars gan šoreiz uz pirmo formulu, leģendārā Itālijas lielā balva Monza trasē, Milānas pievārtē. Nu, tur laikam itāļiem šobrīd lielā dilēma, kam vairāk līdzjūst savai komandai Ferrari, kur, protams, milzīgs atbalsts tribīnes noteikti būs sarkanā krāsā, kas ir Ferrari krāsa, protams, vai tomēr līdzjūst savam pilotam Kimi Antonelli, līkuši čempionāta līderis, bet brauc ar Mercedes formulu. Nu, tad redzēsim, kā...
2: Turēs īkšķi par vienu un krāsas būs otram.
3: Redzēsim, kā itāļi būs savas simpātijas sadalījuši, bet, protams, interesants sacīksts solās būt Itālijā nedēļas nogalē plašāk gan par šiem notikumiem, ko jau ieskicēja, gan arī par citiem tematiem sportā jau pēc īsa brīža. Latvijas vīriešu volejbola izlase šopēcpusdien turpinās pārbaudes turnīru Tallinā un spēlēs pret mājiniekiem Igaunijas izlasi. Latvija vakar turnīru iesāka ar zaudējumu Ukrainai ar 1-3. Latvijas sastāvā pa 16 punktiem katrs sakrāja Renārs Jansons un Kristaps Šmits. Šodien spēle Tallinā sāksies 4. pēcpusdienā un visi turnīra dalībnieki turpina gatavošanos Eiropas čempionāta fināla turnīram, kas vīriešiem sāksies jau nākamās nedēļas vidū. Eiropas čempionātā volejbolā sievietēm pusfinālu sasniedz divas komandas, pret kurām cīnījās arī Latvijas volejbola. Volejbolistes. Polija ceturtdaļfinālā ar 3-1 uzvarēja Nīderlandi, bet Turcijas volejbolistes turpināja savu Eiropas čempionu titulu aizstāvēšanu un ar 3-1 uzvarēja Vāciju. Pusfinālā rīt Polija spēlēs pret Itāliju, bet Turcijas volejbolistes cīnīsies ar Sērbiju. Latvijas kausā futbolā fināli sasniedz FC Riga futbolisti, kas Rīgas derbijā pretinieku laukumā ar 3-2 uzvarēja RFS. Uzvaras vārtus FC Riga labā 78. minūtē guva Salāks Ulāca, bet turpinājumā klausāmies FC Riga futbolistu Antoniju Černomordiju.
4: Pēc Liepājas daudz runājām, ka jau pēc trim dienām mums jau nespēlē, nav laika pārdzīvot, un tieši šodien bija svarīgi sākt labi, ja kaut kur mums neizdevās pirmas minūtes, bet labi, ka atgūm ļoti ātri rezultāti atpakaļ. Un jā, prieks par uzvaru, mums bija mērķi šodien uzvarēt, un mēs to sasniedzām. Abas komandas, jā, tur labi nospēlējām gan mēs, gan viņi pie standarta situācijas, tāpēc līdzatiem, es domāju, patika, ka jau no paša sākuma jau tik daudz golu, un varbūt viņi gaidīja, ka šodien pat vēl vairāk būtu goli, ja jau 5 minūte jau bija 1-1.
3: Latvijas kausa finālā futbolā par trofeju cīnīsies FC Riga un Auda, bet finālmačs paredzēts oktobrī. Krievijas hokeja federācija oficiāli vērsusies sporta arbitrāžas tiesā apstrīdot starptautiskās hokeja federācijas lēmumu pagarināt Krievijas izlašu atstādināšanu no sacensībām arī nākamajā sezonā. IHF padome jūlija beigās lēma, ka Krievijas izlases nespēlēs starptautiskajos turnīros arī jaunajā sezonā. Sporta arbitrāžas tiesas sēde šajā jautājumā paredzēta jau oktobra beigās un lēmums gaidāms drīz pēc abu pušu argumentu uzklausīšanas. Ja gadījumā tiesa lēms par labu Krievijai, tad IHF juridiski jau būs pienākums atjaunot Krievijas

0: izlašu dalību pasaules čempionātos gan pieaugušo līmenī, gan arī junioros. Sākusies IHF čempionu līga hokejā un ar rezultatīvu piespēli atzīmējās Kristaps Zīle, taču latviešu hokejista pārstāvētā Liberecas komanda ar 3-6 zaudēja Tamperes Tappara no Somijas. Citā mačā Kristians Rubīns un Pilsena Škoda ar 4-0 uzvarēja Engelholmas Rogli no Zviedrijas, bet Rubīns punktus spēlē neguva. Smeceres Sila sporta bāzē Madonā ar 10 km individuālo distanci klasikā vakar sākās pasaules čempionāts rollerslēpošanā. Labākais rezultāts no latviešiem padevās Raimo Vīgantam, kurš vīriešu elites sacensībās 4., taču līdz goda piedestālam viņam trūka 17 sekundes. Sieviešu elites sacensībās labākā no Latvijas Adriāna Šumīnska, kas finišēja 20. Šorīt turpat Madonā paredzēts komandu sprints. Šodien ar brīvajiem treniņiem Monsas trasē Itālijā sāksies gatavošanās kārtējiem pirmās formulas posmam. Uzmanības centrā mājnieks un kofertējuma līderis Kimi Antonelli no Mercedes, kurš savā māju posmā gan startēs ar jaunām motora detaļām, tāpēc sacīkstas svētdien Antonelli uzsāks no peletona pašām beigām. Tāpat milzīga uzmanība, protams, Ferrari komandai, kas Monsā godina leģendāro Michaelu Schumacheru. Formulas krāsojumā šonedēļ aizgūti motīvi no 96. Gada mašīnas, jo tieši pirms 30 gadiem Schumachers uzsāka savu ceļu Ferrari. Arī komandā, kas rezultējās ar 5 čempionu tituliem. Tāpat komanda arī atzīmē 20 gadu jubileju, kopš vācu pilots atvadījās no sarkanās formulas. Sacīkstas Monsā, kā ierasts paredzētas svētdien. Savukārt Latvijas vadošā blakusvāģu ekipāža brāļi Daniels un Bruno Lielbāži pavēstījuši, ka pēkšņi veselības problēmu dēļ tomēr nestartēs šonedēļ plānotajā Latvijas motokrosa čempionāta posmā Stelpē. Ekipāžas mērķis šobrīd pēc iespējas ātrāk atgūties un sekmīgi noslēgt pasaules čempionāta sezonu blakusvāģos. Sports šajā rītā, tas tad arī ir viss.
1: Paldies par sporta notikumiem, stāstīja Māris Bergs, ir 8:38 minūtes.
2: Un noskaidrosim, kas Ilzē Golubevai stāstāms par nedēļas nogales laikapstākļiem vai starp lietu, pārkona lietus gāzēm, brāzmainu vēju, kaut uz brītiņu izsprauksies arī saule, klausāmies uzmanīgi. Brīt!
3: Labrīt, labrīt! Priekšā mums lietaina un arī visai vējaina nedēļas nogali, jo Latviju vienu pēc otras šķērsos nokrišņu zonas un negaisa mākoņi. Līdzīgi kā aizvadītajā naktī, arī šodien dienā daudzviet līs un stiprākie nokrišņi skars galvenokārt Kurzemi un Vidzemi. Vietām gaidāms arī negais. Vējš pūtīs no dienvidrietumiem, rietumiem un brāzmās pastiprināsies līdz 14-17 metriem sekundē, bet gaiss iesils līdz 15-19 grādiem. Arī Rīgā mākoņu debesīs šodien būs visai daudz, vējš būs jūtamāks un gaidāms lietus. Brīžiem var līdz stipri un arī galvaspilsētā iespējams negais. Maksimālā gaisa temperatūra Rīgā būs ap 18 grādiem. Līdzīgi kā šodien, arī sestdien visu valsti pārsteigās lietus mākoņi. Naktī līs stipri, iespējams arī negais. Dienā debesis lielākoties klās mākoņi, pa laikam līs un arī dienā gaidāmas stiprākas pārkona lietus gāzes. Sestdienas naktī gaiss sadzesīs līdz 10-15 grādiem, bet dienā būs vien 14-18 grādus silts. Svētdien starp mākoņiem brīžiem uzspīdēs saule, taču arī svētdien daudzviet īslaicīgi līs un būs jūtams brāzmains vējš. Svētdienas nakts būs mazliet dzestrāka nekā aizvadītās naktis. Valsts lielākajā daļā gaisa sadzesīs līdz 7-12 grādiem, vien piekrastē būs mazliet siltāks, dienā 15-19 grādi. Septembra pirmā nedēļa būs aizvērtējusi ar nokrišņiem bagātu laiku un jau šobrīd augsne daudzviet ir pārmitra. Stipro lietavu dēļ upēs celsies ūdens līmenis un vietām iespējama arī zemāko teritoriju aplūšana. Bet kamēr mēs aizvadīsim vairākas lietainas dienas, tikmēr lielu daļu Eiropas atkal aptvēris karstums. Brīdinājumi par stipru karstumu šodien izplatīti Balkānu valstīs, Grieķijā, Itālijā, Portugālē, arī Spānijā un Francijā. Daļā Francijas un Spānijas spēkā būs arī oranžās pakāpes brīdinājums par Tveici, un tur šodien gaisa temperatūra vietām pārsniegs 40 grādus, bet dažviet Spānijā gaidāma pat 44 grādus liela svēlme. Reizi pa reizei arī mēs septembrī piedzīvojam vasarīgu karstumu. Visa septembra Latvijas karstuma rekords ir 31,6 grādi. Tik augsta gaisa temperatūra 1992. Gadā reģistrēta 1. septembrī Skrīvaros. Arī pavisam nesen septembra sākums bijis karsts. Šī datuma rekords uzstādīts 2024. Gada 4. septembrī, kad termometrs tabiņš pakāpās līdz 30 grādu atzīmēja. Šobrīd gan tuvākajās prognozēs neparādās.

0: Gaisa temperatūra, kas būtu augstāka par 23 grādiem. Ja ne siltums, tad lietus gan būs bieža dabas parādība. Turklāt tā kā ir gaidāmi stiprāki nokrišņi, tad aicināšu ikvienu sekot līdzi gan aktuālajām laika prognozēm, gan arī laika apstākļu brīdinājumiem.
1: Paldies, Silzē, par laika prognozi 8:42 minūtes.
2: Jā, nu, ja ir 8:42 minūtes, tad turpinot labrīt programmu, ielūkosimies nedaudz mūsu banku sektora piedāvājumā.
1: Uzņēmumu Indexo izveidoja pirms 9 gadiem, lai Latvijas tirgū ieviestu zemu izmaksu 2. un 3. līmeņu pensiju plānus. Pirms 2 gadiem darbu sāka Indexo banka, kas bija pirmā jaunā kredītiestāde Latvijā kopš pievienošanās eirozonai.
2: Bankai ir viena filiāle, bet līdzīgi kā digitālā banka Revolut, tā iedzīvotājiem piedāvā digitālus pakalpojumus bankas mobilajā lietotnē. Cik daudz jaunu klientu, cik lielu kredītu portfeli bankai ir izdevies piesaistīt un vai tā ir arī mainījusi banku sektoru Latvijā, to skaidro Daina Zalamane.
3: Gandrīz 70 tūkstoši klientu, kredītportfels 150 miljonu apmērā un 148 miljoni eiro klientu noguldījumos. Tā divu gadu laikā paveikto raksturo Indexo bankas valdes priekšsēdētājs Valdis Siksnis. Viņš vērtē, ka bankai ir izdevies palielināt konkurenci patēriņa kreditēšanā un mājokļu kredītu refinansēšanā.
4: Es teiktu, ka mūsu izaicinājums ir nevis galvenokārt cīņa ar konkurentiem, bet cīņa tieši ar klientu ieradumiem un pasivitāti. Bet neskatoties uz to, es domāju, ka mums ir izdevies nedaudz iekustināt konkurenci banku sektorā. Mēs jau esam nozīmīgs spēlētājs patēriņa kreditēšanas tirgū un mājokļu kredītu refinansēšanas segmentā mēs pat esam ļoti dominējoši, jo 60-70% cilvēku, kas reāli nomaina savu mājokļu kreditētāju banku, atnāk tieši uz Indexo banku. Tie ir simti Latvijas ģimeņu, kas tādējādi ietaupa savus procentu maksājumus.
3: Investors Ģirds Rungs. Ungainis visaugstāk vērtē Indexo paveikto pensiju pārvaldīšanas jomā, kur zemākas komisijas pārvaldītājiem patiešām ietekmēja visu tirgu.
5: Ar lētākām komisijām, kas ilgtermiņā nosaka lielākus pensiju ienākumus, jo galvenais ir faktiski komisija izmērs. Bet ir jāsaprot, ka banku tirgus ir radikāli atšķirīgs. Tas modelis, kad pakalpojumi tiek sniegti pārsvarā attālināti, ir iespējams sniegt šos pakalpojumus lētāk, bet ir skaidrs, ka bankas kapitāls ir salīdzinoši neliels, līdz ar to viņas spēja piesaistīt līdzekļus un aizdot līdzekļus ir arī salīdzinoši neliela, bez īpaša ietekmes tirku, manuprāt.
3: Finanšu nozares asociācijas vadītājs Uldis Cērps stāsta, ka Latvijā kreditēšanas apmēri gan uzņēmumiem, gan mājsaimniecībām gada laikā auguši par 11%, samazinājušās procentu likmes un aug arī noguldījumu portfelis. No kopējā Latvijas banku finanšu portfeļa Indexo tirgus daļa ir neliela.
6: Uz šī gada jūliju tad mājsaimniecību kreditēšanas tirgus ir aptuveni 7,3 miljārdu eiro liels, un uzņēmumu kreditēšanas tirgus ir aptuveni 7,6 miljārdu eiro liels Latvijā. Un, ja mēs paskatāmies uz tiem datiem, ko pēdējā preses relīze Indexo ir paziņojusi par kredītu portfeli attiecīgi 124 miljonu eiro apmērā, tad tas sanāktu aptuveni 1,7% no mājsaimniecību kredītu portfeļa, tātad nedaudz zem 2%.
3: Ģirtam Rungainim vaicāju, vai bankām, tāpat kā uzņēmumiem, lai straujāk augtu, ir jādomā par pakalpojumu eksportu.
5: Mēs redzam kaimiņu tirgu un visā Eiropā Revolut uzvaru stāstu, bet Indexo, es domāju, ļoti tālu no tā, lai varētu kaut ko līdzīgu izpildīt kaut kādā plašākā mērogā, un nav skaidrs, kas ir tā vērtība. Vai tas ir kaut kādas tehnoloģiskas spējas, vai tas ir kaut kāda milzīga kapitāla bāze. Ja tādi investori uzrodās, un viņi ir gatavi izmantot šo platformu, lai mēģinātu iet citos tirgos ar bankas licenci Eiropā, tad tāda iespēja ir.
3: Indexo bankas valdes priekšsēdētājs Valdis Siksnis vērtē, ka banka vēl ir sava ceļa sākumā.
4: jāturpina paplašināt pakalpojumu klāstu, palielināt darbības apjomus un vislielākās iespējas. Ja mēs runājam par Latviju, tad mēs redzam kreditēšanas tirgu tajos segmentos, kur mēs esam aktīvi iesaistījušies.

0: Jāsaka, godīgi, mums nav konkrētu plānu, bet, protams, soli pa solim droši vien mēs sākt ar Baltiju. Un mēs izmantosim tās saucamās noguldījuma platformas un esam saņēmuši visus saskaņojumus, lai jau šoruden sāktu piesaistīt termiņu noguldījumus ar tādu starpnieku palīdzību Vācijas tirgu.
1: Šobrīd Indexo finanšu pakalpojumu grupā ietilpst pensiju pārvaldes uzņēmumi, Indexo banka un nebanku kreditētājs Delfin Group. Jau publiski izskanējusi informācija, ka Ungārijas lielākā komercbanka OTP vēlas iegādāties Luminor bankas akcijas. Uldis Cērps no Finanšu nozares asociācijas vērtē, ka akcionāru maiņa parasti atstāja mazāku iespaidu nekā jaunu dalībnieku ienākšana tirgū. Daina Zalamane, Latvijas Radio.
2: 8:47.

0: Studijā Kārlis Kazāks noklausīsimies viņa stāstījumu, ko klausīties tiem, kam ar lietus mūziku nepietiek.
1: Jā, paldies par šādu pietiekumu, Marta. Labrīt, Lauri, labrīt, klausītāji. Nu, nav daudz tiešām tādu pasākumu, kurus izcelt šajā nedēļas nogalē, bet dažus atradu. Un pirmais no tiem ir Karnevāla jūtas koncerts šovakar tipogrāfijas radošajā kvartālā Liepājā. Un šis ir viens no tiem koncertiem, kas ir aizpūsts no 22. augusta uz citu datumu. Jau paredzot, ka lietus tomēr arī šovakar varētu pārskalot Liepāju, koncerta organizētājs saka, ka laiks piekāpties rudenim un koncerts notiks iekštelpās. Iespējams, ka tā ir labākā doma pasaulē, lai pierunātu apmeklētājus nebaidīties un ierasties uz īstu vasaras noslēguma ballīti, pie reizes pieredinot sevi pie tā, ka turpmāk mēs mūziku baudīsim zem jumta. Vidzemē šķiet, ka rudens atnākšana nebiedē cilvēkus, un Vidzemē ir tā, kur notiek vairāk pasākumu, un arī daļa no tiem ir paredzēta ārā. Tā, piemēram, ārēšu veidzirnavās rītvakar Kristus Noā. Un ārēšu veidzirnavas jau šogad ir pieredinājuši pie maģisko saulrietu koncertiem. Un tiešām skaista vieta, kā jau veidzirnavas kalna galā, un tādas skaistas veidzirnavas reizēm no šosejas, viņi tur var pamanīt, ja brauc un kārtīgi paskatās uz cēsu pusi, ja brauc. Pats Kristus Noā saka, ka koncerts būšot akustisks, bet ar to akustisko ir tā, ka nevar zināt, jo man liekas, ka diezgan daudz par akustiskiem sauc koncertus, kuros akustiskos instrumentus tomēr pieslēdz pie pastiprinātājiem, un līdz ar to nav jābaidās, ka nevarēs dzirdēt. Lai nu kā būtu, Kristus Noā pēdējos gados ir krietni pastrādājis, lai kuplinātu savus mūzikas klausītāju rindas, un šķiet kā ārēšu viedzirnavu pagalmā, neskatoties uz to, ka sola, ka tas laiks varētu būt šāds vai tāds, sabrauks gana daudz cilvēku, kur vēlēsies noskaidrot, cik tālu vēl ir ziema, atsaucoties uz krisadiesmām, un vai spēsim to pavadīt nomodā. Turpat netālu, kā jau teicu, Vidzemē tā, kas nebaidās zeit radošajā kvartālā Līgatnē, arī ārā koncerts grupai Mood. Nu, nav izslēgts, ka šis gana plašam apmeklētāju lokam varētu būt noslēdzošais vasaras sezonas koncerts zem klājas debesis. Grupa nu pat ir laidusi klājā jaunu dziesmu Zvaigznīte. Un tajā viņi turpina iesākt to rotaļājas ar žanru sapludināšanu starp popmūziku, starp hip-hopu un citām muzikālām teritorijām. Puiši ir pamanījušies radīt Latvijas klausītājiem iemīļotas dziesmas un par to katrs varam pārliecināties mūzikas straumēšanas platformās. Piemēram, populārākajā video skatīšanās vietnē viņu dziesmai nomaina rīt ir vairāk nekā miljonas skatījumu un vēl virkni skaņdarbu tuvojas šai atzīmē. Nu, tas ir iespaidīgi un tas ir daudz. Bet kā pēdējo izcelšu mazliet neierastu formātu, un tas ir labdarības brauciens. Rītdien pa dienu pie Cēnītes un Inčukalna pagastā ir tas epicentrs, bet motoklubs ar brīnišķīgu nosaukumu nekādi labie, un dara tomēr labus darbus un kopā ar Latvijas neredzīgo biedrību, kā ik gadu rīko labdarības braucienu, kurā vīri un dāmas no dažādiem motoklubiem Braila ielā sēdina uz motocikliem aizmugurē cilvēkus ar redzes problēmām un vizina tos līdz Sēnītei. Un tad pie Sēnītes arī kārtīgs foršu kopā būšanas pasākums un to tajā gan tur bez mūzikas neiztiks. Tur ir gan Normunds Jakušonoks ar grupu, gan grupa Galaktika un, protams, arī koris nāca līdzās un arī pašas Strasdumuižas orķestris. Tā kā foršs, mājīgs pasākums un ja nu tiešām gadās braukt uz Vidzemes virzienā, tad 2012. Jau sākās šī kopā būšana. Tā kā var apvienot gan ar citiem koncertiem, gan ar pastaigām, ja nu palietu tomēr kāds izdomā pastaigāties un sēņu laiks jau nu nav beidzies. Tā kā varat no rīta sēnēs un tad ar visām sēnēm uz
0: Sēnīti.

0: uzsēnīti pie nekādiem labajiem, kuri patiesībā dara brīnišķīgas lietas.
1: Rīt gan laikam gribētu sēdēt labāk blakus vāģī, nevis aizmugurē uz motocikla. Bet jā.
0: Domāju, ja tas blakus vāģis pielīst pilns ar ūdeni, ka tur ir baigi patīkami sēdēt?
1: Tas nav pieredzes.
0: Man arī ne.
1: Paldies. Tā Kārlis Kazāks stāstot par to, ko varam izbaudīt nedēļas nogalē, un mēs šim stāstam varam pievienot vēl kādu ieteikumu.
2: 8:52 minūtes.
3: Jaunumi Latvijas sabiedriskajā medijā.
2: Jā, un vēl tas ieteikums sekos šajā brīdī. Mums tiešraidē pievienojas Radio Naba programmu direktors Madars Stramdieris, kurš pastāstīs par Radio Naba piedāvājumu Baltajā naktī.
1: Labrīt!
2: Labrīt!
4: Labrīt, labrīt, labrīt, labrīt un klausītāji! Jā, rītdien, 5. septembrī no 2019. Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā atjaunotajā Palmu mājā notiks tāds mūsu organizētais starptautiskais audiovizuālās mākslas notikums, koncertu programma Videogrāfija. Un šogad esam aicinājuši mākslinieks no Portugāles, Lielbritānijas, Beļģijas un Latvijas. Un tā programmā piedalīsies Duets et Si un Diana Combo no Portugāles, Matilde Mairles no Lielbritānijas, Sofija pārstāv gan Beļģiju, gan Latviju, kā arī Maksims Šenteļevs, Paula Vītola, Ojārs Apinis un E. Un īpaši uzmanība tiks arī vakar sākumā pievērst cilvēka skaņas, dabas un tehnoloģijas saskarsmes punktiem, kas izpaudīsies kā īsas zinātnes ievirzītas tādas praktiskas lekcijas, ko tad pasniegs Maksims Šenteļevs un Paula Vītola. Un jā, un programmu varēs klausīties, redzēt arī attālināti Replay LV kanālā, kā arī fragmentāri Radio Naba ēterā. Un vēl rīt 2011. Radio Naba studijā viesosies visi ārvalstu dalībnieki, un klausītāji audio varēs tuvāk iepazīties ar viņiem.
1: Palmu mājas augi arī kaut kā iesaistīsies tajā audiovizuālajā koncertu programmā?
4: Jā, tad būtībā Palmu māja pārtaps tādā telpā, kurā savīsies eksperimentālā mūzika, skaņu māksla, gaisma, attēls un dzīvās performances. Un jā, šim vizuālajam būs īpaša loma šajā gadā. Vīdžeji parūpēsies ar tādām īpašām vizualizācijām, jā, kas taps uz vietas.
2: Un tad visām šīm performancēm, audiovizuālajiem efektiem, pa vidu būs arī šīs lekcijas?
1: Sākumā.
4: Lekcijas būs, jā, sākumā. Pirmie divi, kas uzstāsies, kā es minēju, Maksims Šenteļevs un Paula Vītola. Jā, un vēl būs, starp katru uzstāšanos vēl būs tāda īpaša performance skanotne, kas būs īpaši gatavot tieši Paula mājai. Un tās būs vēl pavisam vēl savādākas skaņas. Vēl jāatzīmē, ka programma būs tādā kvadro skanējumā, īpaši tieši no ārvalstu māksliniekiem, ka tā skaņa būs visapkārt Palmu mājā.
1: Respektīvi, drīkstēs arī iet iekšā, nebūs tā, ka Palmu māja ir slēgta skatuva, kur viss notiek un jāskatās no āra.
4: Iekšā varēs tikt, jā, ierobežot skaits, bet, nu, jā, tur būs speciāls stādvietas sagatavotas, kur cilvēki varēs sēdēt, un jā, diezgan daudz cilvēks mēs varēsim ietilpināt Palmu mājā.
2: Kuro reizi Radio Naba piedalās jau šajā Baltajā naktī?
4: Jā, Videogrāfija ir Videogrāfija 21, un šis 21 norādas to, ka pasākums notiks jau 21. reizi. Tas ir tik pats, cik Rīgā notiek kultūras fórums Baltā nakts. Un jāatzīmē, ka šī programma katru reizi notiek citā norises vietā. Bet Palmu mājā mēs atgriežamies otro reizi, jo tā ēka ir renovēta. Un būtībā pārējā ir, ko teikt, diezgan jau savādāk vieta būs.
1: Paldies par stāstījumu un uzskatīsim to arī par aicinājumu. Radio Naba programmu direktors Madars Stramdieris stāstīja, ka mūsdienu kultūras fórumā Baltā nakts piedalīsies arī Radio Naba un ārzemju viesi, veidojot Videogrāfiju Botāniskā dārza Palmu mājā.
2: 8:56 minūtes izskan rīt programmu.

0: kuram labrīt šajā piekdienas 4. septembra rītā raidījuma producente Aiga Pelene, ziņu redaktors Ģirds Auzāns, ieraksts montēja Krišjānis Tikāns, pie skaņu pultes Toms Šupeiko, bet studijā bija Arts Kuja.
1: Un arī Lauris Zvejnieks.
0: Lai jums lielisks nedēļa, darba nedēļas noslēgums un arī brīnišķīgas nedēļas nogales brīvdienas uzsadzirdēšanos.

0: apsludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Zemgales saimas deputāta amata kandidātiem Edmundu Jurevicu, Ingu Tarvidu, Mārtiņu Limanski, Gunitu Dravenieci, Ilvaru Ausekli un citiem. Sestdien, 5. septembrī no 2010. Bauskā pie Tirgus, Salātu ielā 9A. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
1: Šogad, septembra piekdienās, dosimies pētīt, no kurienes uz kurieni Latvijā tek piena upes. Sāksim gan ar nelielu strautiņu, kur sākums ir zemnieku saimniecība Lejnieki, kurā pienu iegūst arī no kazām. Mūsu piena upe sāks piekdienas rītā 9:05.
2: Kā labāk dzīvot?
3: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
4: Ar ziņām 9. Studijā Ķercausans. Valdību vedojošā koalīcija šodien tiksies īpašā sēdē, lai mēģinātu saskaņot strīdīgos imigrācijas ierobežošanas plānu priekšlikumus un dokumentu varētu virzīt izskatīšanai valdībā. Iekšlietu ministra Jāņa Dombravs no Nacionālās apvienības virzītajā plānā ir vairāk nekā 70 pasākumu, tostarp kvotu noteikšana trešo valstu pilsoņiem. Taču par vairākiem priekšlikumiem joprojām saglabājas ministriju un sociālo partneru iebildumi. Turpina Agnija Lazdiņa.
5: Par plānu valdībā bija paredzēts lemt jau otru dienu, taču domstarpību dēļ to darba kārtībā neiekļāva. Premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta pārmet iekšlietu ministram ar 14 institūcijām līdz galam nesaskaņotu dokumentu virzīšanu. Dombrava tam nepiekrīt, viņš norāda, ka plāns saskaņošanai iesniegts jau 24. Jūlijā un visu augustu apspriests vairākās kārtās un tehniskās neprecizitātes ir izlabotas. Tomēr būtiski iebildumi esot vēl saglabājušies. Kulbergs uzsver, ja ierēdņu līmenī vienoties nav izdevies, tas jādara politiski, lai plānu iespējami drīz varētu virzīt valdībā.
4: Ministru kabinetā ārkārtas sēdē atbildīgajām ministrijām un iestādēm šodien arī būs jāziņo par tranzīta graudu kravu apjomiem Latvijas ostās un to izcelsme. Ukrainai ir bažas, ka daļa okupētajās Ukrainas teritorijās zagto graudu ar Krievijas izcelsmes dokumentiem varētu pārvietot

0: caur Latvijas ostām. Šodien pulksten 11. vienlaikus vairākās Latvijas pilsētās zvērestados valsts aizsardzības dienesta karavīri. Ceremonijas norisināsies Ziemassvētku kauju muzejā, Kuldīgas pilsētas estrādē, Alūksnē pie pieminekļa 7. Siguldas kainieku pulkam, Rēzeknē pie Latgales atbrīvošanas pieminekļa vienoti Latvijai, Rīgā brīvības laukumā, kā arī Lačplēša parkā Lielvārdē. Šajās pilsētās plānoti satiksmes ierobežojumi saistībā ar zvērestadošanas ceremoniju norisi. Ukrainas aizsardzības spēki aizvadītajā naktī netālu no Sočiem veica dronu triecienu pretgaisa aizsardzības divizionam, kur izvietots pretgaisa raķešu komplekss. Militāra objektā izcēlās ugunsgrēks un Sočos arī aizdegusies naftas bāze. Ungārija turpinās piešķirt pagaidu aizsardzības statusu Ukrainas militārā dienesta vecuma esošiem vīriešiem arī tad, ja viņiem būs problēmas ar militārās uzskaites dokumentiem. Tā paziņojas Ungārijas premjerministrs Peters Maģars. Pēc viņa teiktā Budapešta nolēmusi nepievienoties Eiropas Savienības pieņemtajai pieejai šajā jautājumā. Turpina Rustam Šukurovs.
1: Maģārs atgādināja, ka Ungārija jau iepriekš iebildusi pret Eiropas Savienības lēmumu ierobežot pagaidu aizsardzības statusa piešķiršanu noteiktām Ukrainas pilsoņu grupām. Līdz ar to Ungārijas valdība lēmusi patstāvīgi noteikt politiku attiecībā uz iesaukšanas vecuma vīriešiem no Ukrainas. Ungārija rīkosies savādāk un arī turpmāk patur tiesības piešķirt bēgļa statusu iesaukšanas vecuma vīriešiem, kuri meklē patvērumu Ungārijā. Sociālo mediju ierakstā paziņojas Maģārs. Pēc viņa teiktā, tas pirmām kārtām attiecas uz Ukrainas aizkarpāto apgabalā dzīvojošiem etniskajiem ungāriem, kuru īpatsvars bēgļu vidū arvien palielinās.
0: Šodien Nepālā glābējiem izdevies divus hidroelektrostacijas darbiniekus izvilkt no tuneļa, ko aprak gruveši. Tas noticis vairāk nekā nedēļu pēc katastrofālā nogruvuma un plūdiem. Abi izglābti ir starp simtiem citu hidroelektrostacijas darbinieku, kas pazuduši. Nepālā līdz šim apstiprināta vairāk nekā 1250 cilvēku nāve un vairāk nekā 5000 pazuduši bez vēsts. Nelielais Vācijas austrumu reģions Saksija-Anhalt var pārrakstīt valsts jaunāko laiku vēsturi. Tur svētdien notiks vietējā parlamenta vēlēšanas, kurās pārliecinošu uzvaru prognozē labējai partijai Alternatīva Vācijai, jeb AfD. Pret imigrāciju noskaņotai un prokremliskajai partijai tas pavērtu ceļu nonākšanai pie varas Saksija-Anhaltē un palielinātu radikālā spēka ietekmi arī nacionālā līmenī. Bet Vācijas rietumos Dormagenā, kas atrodas Ziemeļrēnā Vestfālenē starp Ķelnu un Diseldorfu pie apakšstacijas atrasta aizdomīgi ierīce, policija uzskata, ka notikušais varētu būt sabotāžas mēģinājums, tā šodien pavēstīja varas iestādes. Izmeklētāji saņēmuši vēstuli, kurā apliecināt atbildības uzņemšanās un tajā minēt arī citi publiski zināmie līdzīgie gadījumi Ziemeļrēnā Vestfālenē un Brandenburgā, tā paziņoja policijas pārstāvis. Izskan ziņas 9. Rīgā šobrīd 16 grādi, dienvidrietumu vējš 6 metri sekundē, atmosfēras spiediens 753 mm, gaisa relatīvais mitrums 93%. Šodien Latvijā pārsvarā mākoņēns un visā valstī brīžiem lietus, valsts ziemeļos arī stipras lietus gāzes un iespējams pērkona negaiss. Dienvidu dienvidrietumu vējš 4-9 metri sekundē, piekrastē brāzmās 15, gaisa temperatūra 15-19 grādi.

0: Kā labāk dzīvot?
1: Esiet sveicināti! Jānis Vinkenfūss, Uldis Rubenis, Kārlis Ertmanis, Loreta Bērziņa un Esēls Jansons, kā jau raidījumā Kā labāk dzīvot, ierast septembrī esam devušies ceļā, lai noskaidrotu, kur tek Latvijā ražotā piena upes. Un tās nebūtu nav mazas. Piemēram, 2025. Gadā valstī tika saražots 1,5 miljonus tonnu piena. Liela upe plūst Lietuvas virzienā, un arī par to noteikti runāsim nākamās piektdienas raidījumā. Bet lielākā tiesa paliek te pat, un par to, kā topa piena produkti, par mītiem un piena industrijas realitāti, runāsim ar nozares pārstāvjiem septembra piektdienas raidījumos. Bet sāksim mēs piena upes ceļojumu diezgan negaidīti. Nevis ar Holšteinas govīm, bet kazām. Jā, arī milzu piena upē ietek maz strautiņš ar kazas pienu. Mēs esam pie strautīs takas Mālpils novada Tuntuļos. Šeit jau daudzus gadus saimnieko Dace un Valdis Ozoliņa. Dace, sveicināti!
2: Labdien!
1: Valdis,

0: Sveiki!
1: Labdien!
0: Un tepat, kā izrādās, te ir divas saimniecības. Viņa dēls Artūrs. Artūrs, sveiki!
2: Labdien!
0: Un Artūrs sieva Baiba.
3: Sveicināti!
0: Tā, nu tad noskaidrosim patiesībā, kur mēs īsti atrodamies. Tātad tuntuļi un divas saimniecības. Ja?
1: Jā. Ko īsti gribēju zināt?
0: Kāpēc tuntuļi varbūt?
1: Tuntuļi gluži vienkārši. Tā, kas vecos laikos nopirka to māju no ceļa, jo baroni, kā lai saka, tad uztaisīja zupu no ķīseli izvārīja. Un, kā saka, mazais bērniņš, kā saka, skatās, kas tad tur ir. Vieni kunkuļi, vieni, bet kunkuļi nevar pateikt, iznāk tuntuļi. Un tā palika mājas nosaukums tuntuļi.
0: Un tā jūs te tuntulējaties, ja?
4: Jā, tieši tā. Nu, tas bija no Riktera mūžas laikiem, kad izpirka to zemi. Te ienāca pirmie cilvēki, un mēs nopirkām šo zemi no bijušiem saimniekiem, kas savā laikā bija sūtīti Sibīrijā. Un tur bija divas meitas, un bija, tāpēc bija zemi sadalīta divās daļās. Un, nu, ir divas saimniecības.
0: Bet saimniecība katra nodarbojas ar savu, teiksim tā, nozari. Ja? Jums tad ir vecajiem, jums ir kazas?
4: Jā, mums ir kazas un zeme, un jaunajiem ir zeme un vēl papildu.
0: Jā, un graudkopība. Artūr, kāpēc tāda izvēle?
2: Loģiski vienkārši tā sanāca, jo sākumā viss bija zem vienas saimniecības, un vienkārši katrs atbildēja vairāk vai mazāk par savu sfēru, un tā vienkārši sadalījās šī saimniecība.
0: Jo tas ir ļoti interesanti, jo mums ir jāuzsver, ka jūs esat abas saimniecības ir bioloģiskās.
3: Jā.
0: Jā. Nu, ar graudu audzēšanu bioloģiskajam, nu, tur ir daudz izaicinājumu.
2: Protams, ka izaicinājumi ir un ražas nekad nebūs tāds kā konvencionālajiem, bet pie attiecīgiem nosacījumiem tāpat ir iespējams saimniekot un attīstīties. Tā kā, es domāju, ka tā nav problēma.
0: Bet pirms raidījuma mēs tomēr drusiņi par šo aprunājāmies, un tad ir tā, ka pieņemsim, kā bija 2025. gada vasara, tad laikam mati stāvis, ja?
2: 25. gada vasarā mati nebija stāvis, 23. gadā ar lielo sausumu, un nu, tur gan...
0: Bija trakāk.
2: Tur bija trakāk, jā, tur bija trakāk gan lobarības savākšanā, gan graudaugu ražās, bet... Tāpat izdevās savākt, izdevās tajā gadā izlīst pa nulēm arī ar graudiem. Tā kā, nu, strādājam. Nu.
0: Kur paliek graudi?
2: Grauds liela daļa izbaro pašu saimniecībā, nu, tas ir vecāka saimniecībā. Un vēl viena daļa tiek tirgota citām mazajām bioloģiskajām saimniecībām, aitaudzētājiem, putnukopjiem, tepat no saimniecības var nopirkt nelielos apjomos.
0: Tā tad lobarības graudi,
2: ja? Pārsvarā jā, iet kā lobarības graudi.
0: Sanāk arī kādreiz arī augstākās kategorijas, tur graudas, nezinu, kviešas nokult.
2: Pēc analīzēm jā, bet pa cik tas apjoms nav tik liels, tad nav izdevīgi man kaut kur viņus vest kā...
0: Un kaut kur tālāk, ja? Baiba, jā?
3: Skārtībā. Es tikai gribēju papildināt to, ka pie mazajiem apjomiem nav jēga... Nomāt gan transportu, gan vest uz to pašu dobelu, nu, tas nav vajadzīgs šobrīd.
0: Respektīvi, lai jau lopiņiem tiek labi graudi, ja?
3: Jā, tieši tā.
0: Jā. Bet, nu, tad tiešām mēs runāsim šajā gadījumā par pienkopību, un varbūt, nezinu, Valdi, izstāstiet, nu, kāpēc tieši kazas? Te drusiņi arī vēsturisks atskats, bija arī aitas, bija arī kazas, kas bija priekš gaļas, bet, nu, palikā tomēr tikai priekš piena.
1: Vistas. Diezgan palielas daudzums, bet šis ir, kā saka, noiets etaps.
0: Kāpēc noiets etaps? Pa grūtu paliek vai kāds cits iemesls?
1: Nav telps tādas pašlaik. Kādreiz, ka ādražos dzīvoju, tad bija, kā saka, ir telps, ir viskas savādāk. Te mēs atnācam, principā, tukšā vietā. Un no kaziņām sāk darīties tāpēc, kad man bija Erlija kuņa džūla. Un lietojot kazas pienu, viņš sadzīvo, teikt. Nu, zāles ar bišku lietoja klāt.
0: Un tad no tā arī radās patiesībā biznesa.
1: Jā, no divām kaziņām, ko es nopieku priekšā šo vajadzību, viņš savājos vienā no lielākiem ganāmpulkiem

0: cilvēks iet uz kūti, protams, ka kazas sausās, bet nu, tā jau uz slaukšanu es neteikšu, ka viņas būtu dikti klusas.
1: Un tā, nu labi, tagad par tādām varbūt tehniskām lietām, bet tomēr svarīgi. Tātad, ko tad kazas patērē? Kas tad tajā pienā pēc tam tur nonāk?
0: Pirmkārt, siens vai zāle attiecīgi no gada laika. Tad ir noteikti graudi, placināti vai malti vai noteikti minerālu vielas. Tās mēs iepērkam bioloģiskās sāls. Nu, ūdens pats pa sevi saprotams. Nu, tas arī ir viss, kas vajadzīgs.
1: Ja pieņemsim, ka tā jūs nebūtu bioloģiskā saimniecība, kaut kas mainītos, teiksim, uzturā kaut ko varētu vēl likt klāt?
0: Nu, varētu, jā, varētu likt sauspuķu raušus vai ko, bet nu, tādas iespējas, rapšu raušus, jā, bet nu, tāda nav un tāpēc arī neliek. Nu, principā to, ko mēs paši visu to izaudzinām, sākot no nulītes, visu barību, visu, ko dod kazām, izaudzina paši.
1: Par šķirni runājot, es skatījos, ka ir vairākas Šveices šķirnes, ir Vācu šķirnes, jūsu, tātad šajā gadījumā kazas ir vācietis.
0: Vispār sākumā tur bija dažādi šķirnes, bet mēs cenšamies izkopt un ejam uz zāni. Un vāciešiem ir, kā viņi saka, vācu baltā dišciltīgā, bet tā ir tā pati zāne.
1: Kas tieši šai šķirnei ir tās pozitīvās īpašības?
0: Nu, viņas ir piena kazas. Tātad, ja būs gaļas kazas, tad viņas, protams, rusciņi kaut kādu pienu dos, bet ļoti maz. Ir jauktās piena gaļas, tās arī dot savādāk to pienu mazākos daudzumos. Nu, šīs ir pienam, un ja piena pārstrāda, tad ir vajadzīgs piens.
1: Nu, protams, ka šobrīd 14 tonnas no Holšteinas govs iegūst. Te mēs par kazām noteikti runāsim par krietni mazākiem skaitļiem. Tā ir, bet kaut gan arī skatījos, ka tonnu gadā šobrīd varot arī no kādas kazas pienu izslaukt. Internets to stāsta.
2: Internetā viss ko stāsta.
3: Tas ir individuālas kaziņas, kuras dod tādu izslaukumu, bet kopējas skatoties, nu, nav tik daudz.
1: Tad cik apmēram tad ir? Vai? Nē.
0: Tas ir kāda vecuma kaza? Vai tā ir pieaugus, vai tā ir jauna kaziņa, bet nu, tā ir kazas, kas dod arī 4 litri, bet principā ir 2.
1: Dienā, ja?
0: Jā, no tāds, no vidēji tas ir.
1: Tā, un tagad man matemātika būs, tātad kazai laktācija periods ir 11 mēneši, jā, tā ir.
3: 240 dienas ir pilna.
1: Nu, tu vienu mirklīt, jā.
3: 240 dienas ir pilna laktācija, un Latvijā vidēji varbūt ir 500 kilogrami. Līdz 800. Mūsu saimniecībā ir bijusi rekordista, bija 731 kilograms.
1: Tad tuvu maksimumam, jā?
3: Nu, teiksim tā, jā. Un uz to ir arī jātiecās.
1: Kā tas, ko tas nozīmē, ka viena šāda jums rekordista ir, un tad tās pārējās netiek līdz? Kas ir par iemeslu, kāpēc visām nav tuvu 800?
3: Viņas tiek līdz, bet nu... Tam ir vajadzīgs laiks un darbs, un nav tā, ka viena dod 700, tur 750, un tad tur ir 200. Tas, kas dod 200, viņas jau nemaz mēs neturam. Viņas jau tiek, viņas tiek brāķētas, un jātiecās tā, lai ir 400 kilogramu uz augšu. Tas ir ideāli.
1: Bet te, jums nav nekāda raķeža zinātne, respektīvi datori nestāv un netiek rēķināts ne temperatūras kazām, nekā citādi. Viss ir salīdzinoši vienkārši.
0: Jā, neko tur nemēr. Galvenais kūtī, lai nebūtu caurvēšu un nebūtu mitrums. Tas ir pats pamats. Kādreiz profesora Nornava mācīja tā, tad ja tu esi kūtī pie aitām, nu teiksim, bet tas ir tas pats arī kazām, nometies uz celu un pastāvi. Patup. Ja tev ceļš sausi, tev nav augsti, tev nepūš viskārtībā. To, ka tu piecelies augšā un tev tur vējiņš uzpūš, nu tas kazai netraucē.
1: Vai kazām ir kāda hierarhija?
0: Jā, noteikti. Noteikti ir, protams, ir stiprākās kazas un ir varvedes, jā. Tāpat kā jebkuram dzīvniekam.
1: Vēl kas, runājot par kazas pienu, tad vai tā ir taisnība, ka patiesībā neviens piena kombinācija, kazas piena nepieņem, un praktiski viss ir mairažošana.
0: Jā, nav kombinācija, nav kādreiz bija Rīgas piena kombinācija, tā ka mēs tikko sākām strādāt. Mēs nodevām, bet tur viņi kaut kā to līniju

0: līdz galam neuztaisīja, un jā, nav, tā ir tikai mājaražotāji. Vai arī, kas ir, mums ir divas saimniecības, kas ir kā, nu, kā ražotāji.
1: Jūs pārdodat pienu, vai tad viss pilnīgi jūs pašu rokās ir, un līdz pēdējiem litram jūs pārstrādājat?
0: Jā, mēs pārstrādājam. Mēs pārstrādājam saražoto pienu un piegādājam bio veikaliem pēc pasūtījuma. Viņi atsūta pasūtījumu, un mēs pārstrādājam, un tad pieved veikaliem.
1: Vai tīri piens arī tiek lietots, vai tikai iet visus pārstrādi?
0: Nē, nu pienu arī. Pienu tāpat nevar tirgot nepasterizētu, kādas pienu ir jāpasterizē. Nu, tātad tā skaitās arī pārstrādi.
1: Cik sarežģīti ir šādu mairažošanu vispār uztaisīt un to arī uzturēt? Mēs varam arī runāt par kaut kādām prasībām, vai tās ir grūtas, sarežģītas, vai ir salīdzinoši viegli?
0: Prasības, protams, ka ir, un tās ir jāievēro. Mums tāpat kontrolē pārtikas veterinārais dienests un arī bioloģiskais apvienības kontrolē. Un piena analīzes jāveic, un produkcijas analīzes, un tāpat ūdens analīzes, tās viss ir vajadzīgas, un tās prasības ir jāizpilda, protams.
1: Vai tā ir tiešām taisnība to, ko Valdis teica, ka kuņšūli gan ar zālēm kopā var izārstēt ar kazas pienu?
0: Nu, es neņemšos priest, ka taisni izārstēt, bet katrā gadījumā kazas piens tiek vieglāk pārstrādāts. Un, ja ir tādas veselības problēmas, tad organismam noteikti vieglāk uzņemt tās vielas, kas vajadzīgas. Bet, protams, lietoja arī zāles. Tas nav tā, ka tikai pienu dzerot.
1: Nu, tagad viss būs.
0: Nē, nē, nē, tā noteikti nē. Nē, nē, nē, tā nē.
1: Bet kas ir vispieprasītākais, teiksim, tā no visa klāsta? Nu, mēs zinām, ja, ka kazas sieras, tas ir pamats, bet vai sieru visvairāk patērē? Tā.
2: Mūsu saimniecībā man tā šķiet, ka topā jau pēdējos 3-4 gadus ir biezpiens. Tas, nu, aiziet, kas mērēts. Nu, ja būtu vairāk piens, tad noteikti būtu arī no kā taisīt, un biezpiens visiem pietiktu. Bet parasti ir tā, ka, diemžēl, nu, bišķiņi pietrūkst. Bet tā topā ir biezpiens.
1: Te varbūt arī tāds zināmā mērā paradoks, bet lasot arī par statistiku, tātad, diemžēl, kazu piena ražotāji samazinās, ražība it kā palielinās. Atkal vēl viens teikums, ko lasu, jā, milzīgs pieprasījums. Kāpēc tas tā notiek?
0: Nu, samazinās tāpēc, ka nav pēcticības. Ļoti reti, kurās saimniecībās ir pēcticības. Un nu, tā teikt, mūsu vecuma cilvēki jau sāk aizvien mazāk darboties, bet īsti nav kam atdot, ja? Pārņemt saimniecību. Nu, tad likvidē tās kādas, protams.
1: 2012. gadā Daina Zalamana ciemojās pie jums, un arī Artūrs savu vārdu teica. Nu, tagad, Artūr, tad jājautā, tad paliks tikai graudi, ja teiksim, vecāki atteiksies no kaza piena iegūšanas.
3: Paliks jebkura nozara, kur ir pelnoša. Neatkarīgi, vai tie ir graudi, vai tā ir kazkopība. Kamēr nozara ir pelnoša, tikmēr viņi būs.
1: Visam vienkārši, jā. Tālūk. Bet tagad runājot arī par selekciju. Kā jūs šo skatāties līdzi, kas ar tām kazām notiek, respektīvi tiek mainīti, nezinu, arī āži, vai kā tas viss notiek?
0: Jā, protams, āži vajadzīgi, lai nebūtu radnieciski, un lai āži uzlabotu ganāmpulku, tur gan eksterjērā, gan ražībā, un nu, tur teiksim, tā ģenētika, vai ne? Un ar tiem āžiem, nu, ir liels problēmas, pat tiešām, lai nebūtu radnieciski. Nu, un tagad biedrība iepērk
1: vaislas materiālu?
0: Sēklas materiālu. Nē, mēs esam pirkuši arī vaislas materiālu, veduši iekšā jau āžas. Bet, nu, kaut kā, nu, tā kaza, tas āzis un kazas, viņas tā diezgan slikti, nu, tos apstākļu mainas, tā. Nu, nesenāk tā, kā mēs domātu, kā mēs gribētu, ja? Un tagad, pa cik iepērk no Francijas vaislas materiālu, mums jāprasa bioloģiskai asociācijai atļauju, lai mums ļauj sēklot viņas. ar augstas kvalitātes sēklu.

0: Kāpēc šāda nosacīta birokrātija?
1: Nu, tāpēc, ka mēs esam bioloģiskā saimniecība un atļaujas ir jāprasa.
0: Bet tur jau es domāju, ka nav liela papīra būšana un arī tas dzīvi sarežģīti nav.
1: Nu, iesniegums jāizsūta un jāgaida atbild, ko spriedīs.
0: Kāpēc Francija?
1: Nu, tāpēc, kad Francijā, kā lai pasaka, kāpēc Francija, Francijā ir kaskopība ļoti attīstīta jau ļoti ilgu laiku, un ar to viņi tur nodarbojās ar sēklas iegūt kvalitātes. Viņi garantē, ka tiešām tas tā arī būs, to, ko tu pērci.
0: Vai mēs varam runāt, ka viņiem arī lielāka ganāmpulka ir, vai tas arī apmēram tā 100 līdz 200 kazas, tas ir tāds optimāls variants?
1: Nē, ir arī liela ganāmpulka. Mēs esam braukuši uz Franciju pieredzes apmaiņā, un tur ir dažādi. Tāpat kā Vācijā, tāpat ir mazāk ganāmpulka lielāka, un katra saimniecība jau uz kaut ko specializējās, uz ko ir. Ir, kas vaislas materiāli tirgo, ir, kas nodarbojas, teiksim, viņiem ar izstādēm, vai ne, tie dzīvnieki tiek loloti un čubināti, un tā viņi tur tās balvas iegūst. Un, nu, katrs atrod savām iespējām savu nodarbi.
0: Paši arī braucat uz šādām izstādēm, skatāties?
1: Protams, ka braucam, izmantojam, cik vien varam, jā. Interesanti, un tā ir pieredzes apmaiņa. Un tas ir, tu redzi kaut ko citu, un tu vari paskatīties, vai tu gribi tā saimniekot, varbūt tieši otrā, tu negribi, tu zini, ka tas tev nederēs, un tu nemaz nav vērts pat sākt.
0: Kas ir tas, ko jūs negribētu ieviest savā saimniecībā?
1: Nu, es negribētu, ka man katru trešo gadu tikai dzīvnieks atnesās, un viņi tikai izstādes eksemplārs, jā. Nu, man tas neder, man vajag pienu.
0: Lai būtu piens, jā. Jā. Baiba? Uzmanīgi klausījās, jā. Nē, mums jau radio klausītājs sāk uzdot jautājumus. Un pirmais, nu, ir par piena drošību patiesībā. Kristīna jautā šādi, vai kazas kaut kādā veidā tiek pārbaudītas, aizsargās, piemēram, par tērcēm? Vai to gaļo un piens tiek pārbaudīts uz borelīgu klātbūtni? Ja borelīgas būtu pienā, vai tas ir kaitīgi cilvēku veselībai?
1: Nu, es teikšu tā, ka tā, ar tām mērcēm ir tā, viņas ir tāpat varbūt kazās un tāpat varbūt govs pienā, ja? Tur, bet piens tiek pasterizēts. Un kā jebkuru produktu pareizi ir jāapstrādā, jo jūs jēlc ūgaļ arī neēdat, vai ne?
0: Tieši tā.
1: Vai ne? Nu, lūk, un tāpat ir ar pieniem. Tieši tas pats.
0: Arī šīs baktērijas iet bojā?
1: Jā, protams. Protams, pie pasterizācijas iet bojā.
0: Cik sarežģīts vispār ir pasterizācijas process mājās? Vai tas ir vienkārši tieši tāpat kā piena kombinātā?
1: Nu, piena kombinātā ir citi katli, citi daudzumi, bet principā tas tāds pats katls. Mums ir nopirktas katls speciāli, kur ir piena pārstrādē. Un tur noregulē temperatūru, un līdz zināmam temperatūrai viņu uzkarst, un tad strauji atdzesē, un tādā veidā iet bojā visas tās nelabās lietas.
0: Kas vēl ir tās, no kā būtu jāuzmanās, audzējot kazas un pienkazas, respektīvi, vai mēs runājam par vīrusiem, baktērijām un citiem dabiskajiem ienaidniekiem, ja tā var teikt? Vai ba?
2: Es kā kūca operators, kā es smējos, būtiskākais ir tas, lai neievazātu saimniecībā šīs infekcijas slimības, tās ir ļoti bīstamas, teiksim tā, un kā jau visiem piena lopkopības saimniecību pārstāvjiem viņi viennozīmīgi pateiks, ka vissliktākais ir mastīts, kas viņam var būt piena lopam, nu tad ir ļoti slikti. Tad ir medikamenti, labi, mūsu saimniecībā tas ir, nu, pats zinat, kas tas ir, nu, būtībā dzīvnieks tiek brāķēts, jo citu variantu nav. Lielās saimniecībās, jā, tur ir veterināra ārsts un viņi darbojās, bet ir jāskatās, vai tas dzīvnieks, teiksim tā, ir glābjams, vai tas nav tā, ka nu, tu izdod naudu un jēgas tāpat nav nekādas, bet... Teikšu tā, ka top 1 mastīts, nu, tas ir vispostošākais.
0: Tā, nu, dzīve nežēlīga, zināmā mērā, jā. Bet tagad par to, cik tad bieži kaza tiek slaukta? Divas reizes?
1: Divas reizes, jā.
0: Cikos sāks rīt?

0: Nu, kā kurā saimniecībā, kā ir cilvēki, kas 6:00 slauc, ir 8:00, tas jau viss pakārtot saviem darbiem tālāk.
1: Nevis kazām.
0: Nu, nē, nu, kazas var iziet ārā arī pirms slaukšanas, un viņas nāks uz slaukšanu atpakaļ. Tā kā tas ir, kādas ir iespējas, kā var.
1: Vai tiešām ir tā, ka kazas ir ļoti cimperlīgas pret laika apstākļiem? Ja, piemēram, šorīt no rīta mums līdz diezgan pamatīgs lietutiņš, tagad gan tas ir pierims, tad kazas vēl ārā nekur neies. Neies?
2: Nē, viennozīmīgi, nē. Viņas skatās, kādi laika apstākļi. Viņas varbūt tagad, ja es attaisītu lūciņu saļā, viņas iziet ārā, apmestu mazu līkumiņu un būtu atpakaļ iekšā. Viņas neiesgalās, viennozīmīgi, nē.
1: Tikai sausā laikā?
2: Jā, sausā un nepārāk karstā. Vasarā, ja būs plus 30, tad arī viņas neies ārā.
1: Arī nepatīk, jā?
2: Nē.
1: Bet speciāli tās, nu, ka ies ārā tūlīt tā, nē. Tā tas nestrādā, jā?
2: Nē, mēs nedzenam speciāli ārā. Ja viņas nevēlās iet ārā, tad viņas arī paliek iekšā.
3: Nav jēga to vienkārši redzīt, jo viņas apmet līkumu momentāli apakaļ vietā mājā.
1: Var noraut pienu? Var, jā?
0: Jā, protams, ka var.
2: Jebkurš piena lops. Ja pie kāda stresa, ja ir sveši cilvēki arī klāt, nu, ir tā, kad pietur.
1: Tad es šodien varēju radīt jums zaudējumus, jā?
2: Nu, bišķiņi.
1: Nedaudz. Šobrīd laiks mūzikai, un es atgādināšu, ka mēs esam tieši raidē, mēs atrodamies tuntuļos, un neesam nemaz tā satuntuļējušies, bet katrā gadījumā mūsu saziņas vietnes tās pašas, latvijasradio.lv, tur atrodiet Radio 1 un raidījumu, kā labāk dzīvot, ja ir kāds jautājums, pārdoms, rakstiet tur, un mūsu arī Rīgas operators Aleksandrs Šaicānovs ir apsolījies uzmanīt WhatsAppu, tā kā tur tālruņa numurs 25-660-440, tur arī variet izsūtīt savus varat iesūtīt savus jautājumus vai arī pārdomus. Būsim atpakaļ pēc mūzikas.
4: Kā labāk dzīvot?

labāk dzīvot. Mēs turpinām mūsu tiešraidi no Mālpils pagasta Tuntuļiem, kur jau daudzus gadus tiek audzētas kazas priekš piena. Mēs turpinām sarunu ar Daci un Valdi Ozoliņiem, viņu dēlu Artūru un Artūru sievu Baibu. Un palēnam mums birst arī dažādi jautājumi. Un lūk, arī

0: cik interesanti rīt mums uzrakstījusi. Nu, kā tas var tā sakrist, bet ļoti labi, ka tā ir sakritis. Interesanti saruna, jauka cilvēka. Un zināt, kādi brīnumi? Vakar pirmo reizi nopirku svaigo kazas piena sieru. Tagad ēdu brokastis, klausos jūs un apskatos, ka šaržojas. Tuntuļi! Paldies jums visiem audzētājiem un raidījumu veidotājiem. Nu, tā vajag sakrist. Ļoti labi. Jā.
1: Patīkam, paldies!
0: Runājot par, arī varbūt drusiņi paskatoties uz priekšu, par attīstību. Ir jēga palielināt, teiksim, šo ganāmpulku skaitu vai nē, vai tas ir šobrīd jums ir ļoti optimāls daudzums, ko jūs spējat arī, nu, galvā arī pārstrādāt?
1: Nu, es domāju, ka pagaidām tas daudzums ir optimāls. Nu, redzēs, kā vēlāk. Tas jau tā kā dēls teica. Ja ir ekonomiski izdevīgi, tad ir jēga palielināt. Ja nē, tad paliekam pie tā paša. Nu, pamatā ir ekonomika.
0: Artur, cik bieži nāks arī kā inženieri? Ja? Pareizi, jā, Artur. Ja? Sēdēt ar papīru un zīmulu.
2: Protams, ka nāks. Un gada beigās tāpat mēs pārskatām, kā ir pagājis gads, kādi ir rezultāti un kas ir mainījies. Un arī, protams, ka gada beigās ieskicējam arī nākamā gada tā kā, nu, mazos mērķus, ko vēlamies izdarīt, ko panākt. Nu, tā kā diezgan bieži rēķinam līdz visam, ko darām.
1: Pamatā ir rēķināšana. Citādi jau nevar.
0: Jo, zinot, nu, teiksim tā, cik daudz arī publiskajā telpā tiek runāts par govs piena ražošanu, tad tur, piemēram, iepirkuma cenas un tā tālāk. Jūs tā kā tas ietekmē? Nu, krietni mazāk vai tomēr ietekmē?
1: Nē, nu, protams, ietekmē cilvēku pirktspēju, tas ir, nu, protams, ka ietekmē. Jo varbūt saražot es varu 2 un 3 reizes vairāk, bet ja cilvēks nav spējīgs nopirkt, nu, kāda ražošana? Tad, nu, es jau nevaru ražot un turēt plauktā to produktu, jo viņam ir īsts derīguma termiņš, tur nav nekādas piedevas, tur principā nu, tāds kā piens ir, jā, pieni ir augs un tas ir viss. Nu, viņš jau neglabāsies.
0: Vai ir kāda tāda pozīcija, kas jūs uztraucas vairāk? Teiksim, jo skaidrs vien zālīti jums te ir, graudi arī galgalā tiek paši ražot, nu, protams, tāpat degviela un vispārējais. Kas ir tas, kas jūs varētu satraukt un kas liek rēķināt visvairāk? Artur?
2: Jebkur veida izdevumi, kas ir saistīti ar ražošanu, tās pašas, kā jūs minējāt, degvielas izmaksas, elektrības izmaksas, iepakojuma izmaksas, dažādi nodokļi, nu, viss šis ir tas, kas arī vairāk uztrauc un kam ir jārēķina līdz, un dēļ kā arī dažreiz nāks celt arī cenu produktam.
0: Jo šeit, piemēram, arī nu, mums ir radioklausītāja jautājums, bio veikalos, diemžēl, liels uzcenojums tiešām tā ir, ka jūs arī sūdzieties par to pašu, ko saka par lielveikaliem, kad lielu uzcenojumu uzliek, un tāpēc tas produkts ir dārgs.
1: Nu, tur tāpat rēķina, taču ir nomas naudas un algas, mums jau pieliek minimālo algu klāt, bet nu, ja tā minimālā alga ceļās elektrībai cenas, jā, degvielai, nu, tas taču viss sadārcina.
0: Jo, protams, ka mums radioklausītājs arī saka paldies, liels paldies kazas saimniekiem par to lielo darbu, kazas audzējot un lutinot mūs ar kazas piena produktiem. Ļoti garšo kazas piena sieras vienmēr pērku tirdziņos cena ļoti pieņemams starp citu.
1: Nu, jā, bet tik līdzi starpnieks, protams, ka cenas ir lielākas. Viennozīmīgi, jo kādam jau tas produkts ir jāpārdod, vai ne? Un algas ir jāmaksā, un traki ir tad, ja tu rēķini, nu, teiksim, tu rēķini gada beigās uz nākošo gadu ar tām izmaksām, tu rēķinies, kādas ir, un pienāk paiet 2 mēneši, un mainās izmaksas, jā, ir degvielai cena augšā piedāvām ļoti, jo sagādāt, sarūpēt pārtiku, tas barību kazām, nu, tur taču ir degviela, jā, tur ir degviela, pie pārstrādes ir elektrība, lai to aizvest uz Rīgu, to produkciju, tev atkal ir degviela, vai ne? Nu, tā viņš, diemžēl, sanāk.
0: Tātad degviela un elektrība patiesībā, jā, kas šīs mainīgās komponentes, ko jūs nevarat paredzēt patiesībā.
2: Nu, arī iepakojuma cenas, protams.
0: Tās arī auga.
2: Protams, vai kaut kas paliek lētāks jautājums.
1: Jā, un iekārtām arī, vai ne, ja tu pēc mēs nopirkām otru katlu, arī viņš palika dārgāks, tāpat vai siera preses, nu, tās ir tādas cenas, ko mēs nevaram prognozēt.
0: Un, nu, tā ir tā mainīgā komponente katrā gadījumā. Te varbūt šeit nodarīt ilustratīvas materiālas, bet mūsu radioklausītājs Sabīne

0: jājautā par to, kur tad var iegādāties, nu tad pameklējiet, bet piemēram Alberts jautā, kas dod pienu vai arī vilnu un vēl citus labumus. Tātad...
1: Jā, ir kazas, no kā iegūst vilnu, jā, tiešām ir tādas.
0: Tās jūsu baltās izskatās stipri liesas.
1: Nē, no tām vilnu, nē, tur ir speciāla šķirne un viņas tiek ķemmētas un jā, ir iegūst vilnu.
0: Arī no šīm jūsējām?
1: Nē,
0: jā, tās ir.
1: Nē.
0: Jā.
2: Ne, nu mūsu kaziņām neiegūst vilnu.
1: Tā jām tikai pienu, vai ne?
2: Jā,
1: pienu.
0: Vai pašas kazas dodas uz slaukšanu tādā ar lielu prieku?
1: Nu, diezgan. Nu, protams, ja nav kādas kaprīzes, kādai uznāk vai kā, jo augšā pie slaukšanas tiek doti graudi. Vai ne?
0: Nu, tas ir tā kā tāds skārums, jā?
1: Nu, protams, un pa to laiku viņas tiek slauktas, un tad viņas zina, ka viņas kāps augšā un tiks pie graudiem.
0: Te jāpaskaidro, jā, ka tas ir tā speciāli uzbūvēts, ka kazas no sava aploka dodas nedaudz uz augšu, un tad ir tas stāvs slaukšanas aparāts ar tādu steliņu, jā? Kāpēc tā?
3: Tāds tas slaukšanas zāles vairāk vai mazāk ir. Šo modeli, man liekas, vien mēs skatījāmies grāmatās vai kaut kādā izstādē un sapratām, ka viņš ir pietiekami ērts priekš mūsu gan telpām, gan mūsu apstākļiem. Uzbūvējam un tādā arī strādājam nu jau daudzus gadus.
1: Jā, bet viņi skāp augšā arī tāpēc, ka tu stāv, lai tev pašam arī būtu ērti.
0: Ērti, jā.
1: Slaukt, vai ne? Jo nu, pie katras kazas četrāps jau nemetīsies, vai ne? Tā, nu, tāpēc arī ir tas paaugstinājums.
0: Ja nedod Dievs pazūd elektrību, tad ar rokām ir nācies slaukt?
1: Ir, diemžēl, ir nācies, un tas ir šausmīgi, nedodies, protams. Bet, nu, mēs nu, pieņemsim tagad tās izmaksas arī, mēs pasūtījām ģeneratoru, jā, jaudīgi, lai mēs varētu ne tikai uzturēt savus skapis ar to mazo ģeneratoru, bet varētu arī pārstrādi turpināt, jā. Nu, tā tas notiek, tādas izmaksas ir, jā.
0: Varbūt arī pa šiem gadiem, kāds smieklīgs notikums ir tāds bijis, kur kas varbūt pārsteidz vai kāds citādi, kas tāds? Valdi?
4: Tādā gadījumā jāstāsti pa pelīti. Bija tāda kaziņa. Un visi riņķī, kā saka, aplokiem ir elektriskie gani. Un pie tā lopa neiet klāt, bet tu viņā pusē seitiņai ir labība. Un tā ir garšīga, ar ko pelīti izdomā. Sameklē to pašu švakāko kaziņu, piedzen pie sētas un ļagiem uzdzen visu elektriskām ganām. Un kam ir tā kaziņa, kā saka, gan zemi uz ganu, tikmēr viss pāries bez momentāli pāri, un kad tā uzceļās uz kājām augšanu, tā viņa ir pāriet. Un tā viss ir labībā iekšā. Otrs variants. Kā saka, tā kā tas gan ciklum, man vajadzēja, kā saka, kā pārpasēt. Vasaras laiks, īsās biksītēs, un kāja nejauši pieskārās, kā saka, pie gana klāt. Es, protams, salecos, tā kāds piesīt kāju pie zemes, un paši saka, nē,
0: to adabu. Samar, mēs tev teicu,
4: ja? Jā, to adabu ir vienreiz, zini.
0: Tas nozīmē, ka patiesībā kazas ir gudri dzīvnieki, un viss stāsti kaza tu, tas ir pilnīgi nepamatot, ja?
1: Nē, ja nosauc sievieti pa kazu, es varu pateikt, tas ir ļoti jauks kompliments, jo kaza ir nākošais suņa attīstības intelekta ziņā, ja? Kaza ir gudra, zinātkāra, cits saka zinkārīgi, bet zinātkāra. Viņa ir neatlaidīga, ja viņa ir izdomājis kaut kur tikt, tad vienalga kā, bet viņa tik. Tas tikai laika jautājums. Vai ne? Viņa ļoti rūpīga mamma saviem bērniem. Tā kā, ja man saka kaza, ļoti jauki. Es neiebilstu.
0: Vēl tāds, nezinu, diskusija, tas vairāk, mēs noteikti par to runāsim, tā kā runāsim ar šajā gadījumā govs pienu ieguvējiem, bet stāst par to, tiešām, to laišanu ārā, laišanu iekšā, ka tomēr atstājam tikai, pieņemsim, lai vairāk tā piena būtu, nekur neļausim tām kazām staigāt. Jūs saprotat, ka nepieturaties pie šādas lietas, un vai vispār kazas būtu gatavs sēdēt tikai kūtī?
1: Nē, kūtī netur tā, tikai kūtī nekādā gadījumā viņas iet ārā, vienkārši tas elektriskais gans ir savilkts pa laukiem. Ja? Un ja tas lauks ir jāmaina, tad tos ganus maina, un līdz ar to viņi iet uz nākošo lauku.

0: vai ne? Un tad ir lauka atkal
1: atauga
0: zāle, vai ne? Tā tas tiek darīts, bet tā, lai viņi sēdētu tikai iekšā, ne, mums nav tā Latvijā.
1: Katrai govī viens hektārs, kazai cik daudz vajag?
0: 10 kazas uz vienu hektāru.
1: 10 kazas, tad viena govs, 10 kazas, jā, mēram tā, jā, jā, jā.
2: Un arī kūtstāvis periods, nu, pieņemsim, kad, ja kazas turētu iekšā tikai, tad tas sadārdzinātu, manuprāt, visu procesu, jo barību tā būtu jāpieved. Vai kādu, kas saliek sienu vai skāpsienu, vienalga graudu sabar, silēs, nu, tas visu sadārdzina, sarežģī. Un šajā vasaras periodā ir tā, ka sienu mēs liekam jau labi divas reizes nedēļā, tikai kā papildus barību, bet būtībā kazas iet ganos.
1: Piena kvalitāte kaut kādā veidā tavs garšu mainās no tā, vai ir ziema vai vasara?
0: Jā, noteikti mainās, un mainās ne tikai ziema vai vasara ir, ja tu ielaidi svaigā zālē iekšā arī, tad mainās garš, un kas kurā laukā ir, noteikti mainās.
1: Vai to arī kaut kā uz pārtiks, respektīvi iepakojumi, jūs parādāt, ka šoreiz tad ir, tas ir vasaras un tas ir ziemas piena?
0: Nē, mēs principā strādājam kā sezonas, ja pavasarī mums kazas atnesās, un tad uz decembri mums viņas ieciet, un tad ziemā ir tas bērnu gaidīšanas laiks. Tā kā, nē, tur tā.
3: Kopējiem atvaļinājums.
1: Un kopējiem ir atvaļinājums, jā.
3: Izņemot barošanu, vajag nekas nav jāsūt.
0: Tā kā arī tad nav tas atvaļinājums. Atvaļinājums ir vairāk pie pārstrādes. Tad ir, jā, pārstrādes.
1: Pārstrāde ir atvaļinājums, nu tajā brīdī viss apstājas, jā?
0: Nu, protams.
1: Katli tiek izmazgāti un gaidām, ka tūlīt atkal tad...
0: Nu, tūlīt, nē, pēc mēnešiem trīs gaidām bērns pavasar, bet kūtī jau darbi vienalga paliek, jo kazā mēs tāpat vajag, un bērni arī ir, kā lai saka, jāķer, jā? Nu, nevar tā atstāt galīgi pašplūsmā un ceļš, ka jaunās kaziņas nesās. Tur ir diezgan ko piestrādāt.
1: Te par mītiem dažādiem un arī teicieniem. Baiba daļēji jau atbildēja uz šo jautājumu, bet jautājums no mūsu radioklausītāja puses ir šāds. Nu, ir teiciens, ja kazai piena nav, nu tad arī... Tā, tiešām tā arī ir, ka nu, tad ir jābrāķē?
2: Būtībā, jā. Ja saimniecība nodarbojas ar piena ražošanu un pārstrādi, tad jā, pie šāda izlaukuma maza ir ekonomiskāk šo dzīvnieku brāķēt nekā turēt. Tie, kas audzē savam priekam, protams, var arī tādus dzīvniekus turēt, arī var tādus, kam vispār piena nav, nu, ja tas neko neietekmē. Nu, brīvi izvēle, bet ražotājiem jā, ir jāskatās.
1: Cik ātri jūs spējat noteikt, ka nu, tā jaunā, kā teica, kā bija pareizi, tas jaunā kaza, kad būs piena kaza?
2: Būtībā noteikt to, kad būs laba vai slikta, var tikai pēc pirmās laktācijas. Un tā, kad kaziņa jau ir atnesusies pirmo reizi, ir pirmā tā nopietnā slaukšanas reize, paraugu ņemšanas reize, tā jau var pateikt, vai būs vai nebūs. Bet tā, kad ir jauna lops, jauna kaza, tad īsti nevajadzētu priekšlaicīgi spriest par to, vai viņa būs laba piena kaza vai slikta, jo pieredze rāda to, kad arī tās slaidās un augstās kazas nevienmēr ir tās pienīgākās.
1: Tā, tad šeit atkal mēs runājam par šķirnes kaut kādu, šķirnes pazīmēm, pēc kā it kā varētu ātri pateikt, ka tā būs vai nebūs.
0: Ātri lauksaimniecībā
1: nekas nenotiek.
0: Tas ir viennozīmīgi. Un tā, protams, ka kazai jābūt tur ir augstai un lielai, un nu, maziņa, sīciņa, kaziņa, nu, nebūs nekādīži. Bet mums pat cik ir gan, nu, mēs tā kā vēl pirmo to laktāciju atstājam līdz galam, un tad tikai skatāmies otrajā tā riktīgi tad brāķē, bet tā uz sitienu ne, tā ne.
1: Cik bieži nāks brāķēt?
0: Jo... Katru gadu brāķēt.
1: Ir tomēr, jā?
0: Nu, protams, jo kazas tāpat arī noveco, un viņas paliek mazražīgākas. Un, nu, protams, ka jābrāķē ir. Nu, tā jau mēs ar tām kazām apaugsim tā, bet jēgas nebūs nekādas. Nē, nu, mēdz būt tā, ka ir kāda kaza kā mīļdzīvnieks kādam paliek. Nu, ir tā bijis, jā, ir. Bet, nu, tad tā ir viena kaza. Es jau nevaru tādu ganāmpulku turēt kā mīļdzīvnieks. Nu, diemžēl, bet tā tas ir.
1: Tā ir tā. Nu, tad, zināmā, arī nežēlīgi, protams.

0: Bet runājot arī par to, cik gadus ir šādas kazas ražo, jo arī govim savu ierobežojumu. Jā, tur attiecīgi tās tonnas, ko govs spēj saražot, un pēc tam nu, tad ir gaļas kombinācija, diemžēl. Jā.
1: Viens ir, cik tu tonnas var saražot, otrs ir, cik kazi ilgi vispār dzīvo. Jā. Ir jau tādas mīļkazas, kas ir bijušas ļoti labas kazas ar ļoti labiem pēcnācējiem, bet viņi dzīvo tik ilgi, kamēr viņi dzīvo. Ir bijis tā, ka mums ir kaza bijusi pat 13 gadīgi.
0: Nu, turpina jādod pienu.
1: Nē. Nu,
0: tā vienkārši, jā.
1: Tad jau nē. Tad, protams, ka vairs pienu nedod, tad mēs viņai dodam mūža maizi. Ja tas ir tāds kā mīļdzīvnieks.
0: Nopelniem bagātā, jā.
1: Jā, bet nu, tas ir izņēmums. Tas noteikti nevar būt kā standarts, ka tā nu tagad būs.
0: Bet arī šādas kazas kā pelēce tādas bieži gadās, kas labi saprot, kas notiek apkārt.
1: Pelēce bija barvedi. Un barvedi vienmēr ir gudra kaza. Tas nu ir viennozīmīgi. Tā kā, nu, mēdz būt tāds interesants. Kas.
0: Runājot arī par to, vai par nozares attīstību. Nu jā, mēs jau noskaidrojam, ka it kā paliek mazāk, un kāpēc arī paliek mazāk kā zaudzētāji, bet iedrošināt mēs varētu vēl kādu, nezinu, jauno lauksaimnieku, vai varbūt arī kādu ģimeni, kas pēkš izdomā, ka mēs tagad dosimies dzīvot laukos, un rekod, nemaz daudz tos hektārus nevajag, un sākam. Un dodam vaļā.
1: Nu, tad jautājums ir tā, ko nozīmē sākam. Tu jau var nopirkt tās kazas un tālāk, ko tev vispirms ir jāsaprot, kur tu, kā tu iegūsi barību, ar ko tu baru, vispār cik tā kaza apēda, cik viņai jārēķina uz kazu. Jo ir bijis cilvēki, ka nopērk kazas un izrādās brīnums, ka viņas grib ēst. Un ne tikai kušķīt sieni, ja? Tā kā viss ir aprēķinos arī, cik tev būs laika, kā tu tiks pats ar to galā. Bet, protams, ja ir iespēja un interesi, un tas ir tas, ko saka, paņem papīru un rakstāmo un parēķini, ko tu vari izdarīt.
0: Artur.
2: Ir grūti ieteikt kādam uzsākt no nulas, jo ir tā sarežģītā lieta, ka nav jau kur pienu nodot. Kā goviniekiem viņi varētu sākt tur kaut vai ar mazu daudzumu un atrast, kas viņiem uzpērk pienu un atdot. Šinī gadījumā ar kazām problēma ir tā, ka tev pašam ir jārealizē produkts, ko tu izaudzē. Un tas loģiski prasa ekonomiskos ieguldījumus. Un šeit ir jautājums, vai jaunā ģimene gribēs pirmos gadus strādāt ar negatīvu kontu bilanci.
0: Kaut kādiem talciņiem pašiem būtu jābūt, jā?
2: Jā, noteikti būtu jābūt kaut kādai finanšu uzkrājumam, lai vispār sākt iekustināt šo visu pasākumu.
3: Zināšanām jābūt. Un zināšanas arī ir ļoti svarīgas. Nu, vismaz kādu grāmatu jau vajadzētu palasīt pa kas, ko primāri.
0: Bet tādas ir, jā, tādas grāmatas ir atrodamas.
3: Nu, ļoti daudzas arī latviešu valodā ir, vācu valodā ir ļoti daudz. Tā kā literatūru var atrast, vajag tikai meklēt un vajag palasīt, un lai ir vismaz tam jaunajam lauksaimniekam, jaunajai ģimenei ir kaut kas.
0: Tolīt, jā, nu te kāds, jā, kāds zvana.
3: Jā, un tas arī viss, ko es gribēju pateikt.
1: Bet vēl jau arī rīko dažādas mācības, gan biedrība rīko, gan arī universitāte. Taisni pa pārstrādi, jā, tur es tāpat gāju taisni mācībās un diezgan nu, ilgstoši un, nu, kā teikt, nu, tāda svētīga lieta, jā, jo, ja tu neesi nekad pārstrādājis to pienu, nu, tur tev pamāca apstāsta rēķina rāda, nu, pašam ir jāgrib. Ja tu tikai nopirks kazu pabaros un domās, ka tev to pienu kāds paņems un tagad, nu, tu dzīvos cepur kuldams un tai kazai neko nevajag, pietiks, ka grāvī paganīs vai meža malā, nu, nebūs nekas.
0: Jau krietnus gadus, es nezinu, kā šobrīd šī situācija veidojas, un to mēs noskaidrosim arī nākamajos raidījumos par piensaimnieku kooperāciju. Vai šeit arī sākot kaut ko jaunu nevarētu palīdzēt tas, ka nu, varbūt, ka jā, uztaisām tādu kaut kādu kopējo, teiksim, pārstrādi, labi, Mālpils pusi vēl pieķeram vēl kādu novadu klāt?
1: Nē, mums Mālpils pusē ļoti daudz Garkalnē, Allažos, Mālpilī, kur cilvēki ir likvidējušies, un to kooperatīvu tu varbūt taisīt tādām kazām jau var vienā pagastā vai blakus pagastā, jo atkal tā piena savākšana. Nu, tas viss ir nu, ekonomiskais jautājums, ja? Jo tev ir jābrauc, tev tas piens jāsavāc, tev jāved atpakaļ, tev ir vajadzīgs cilvēks, kas to dar, jo

0: ja viņš brauc pēc piena, nu, tā ir visa diena. Ja? Nu, nevar aizbraukt tur uz Smilteni, uz Daugavpili vai uz Kurzemi pakaļ pienam, un tagad būs lētie produkti. Nu, nav un nebūs. Nu, par to pat nav ko domāt.
1: Mm-hmm. Gandrīz jums dzirdēt jūsu augsto atbildības sajūtu par dzīvniekiem, ļoti zinoši saimnieki. Kazas tiek turētas teicamā labturībā. Neesmu kazu produkcijas lietotāji, bet pēc dzirdētās sarunas sākšu interesēties un baudīt šo veselīgo produktu, tā mums raksta. Jā. Tad vēl jāpareklamē, kas tad vēl nāk klāt, kas tajā pienā ir tāds, kur ne tikai labi māga jūtas, bet kas vēl?
0: Nu, es nezinu, kā... Mēs esam tā pieraduši, ka viņas lieto tos produktus, nu, ko taisa biezpienu, jogurtus dažādus taisa, jā, arī bez piedevām, kas nevēlās neko saldu, jā, lai tur būtu klāt. Ir sieri, ir svaigais siers, ir kūpinātais siers, ir pusietais siers, tad, ja paliek piens pāri. Tad viņš ir. Bet šogad ir tā, ka tas piens pāri nepaliek, un līdz ar to pusieto sieru šogad netaisam.
1: Nu, tas ir laikietilpīgi un arī daudz piena vajag, jā?
0: Nē, tas pienu vajag, protams, bet tas iznāk daudz lielāks darba patēriņš, jo vajag telpu, kur tu viņu uzglabās, jo vismaz minimums ir 4 nedēļas, tas ir mazākais tev tāpat. Katru dienu pie viņa jāiet, viņš ir jāapgroz, jāapčubina tas sieriņš, jā, bet ātrāka naudas plūsma ir ar svaigajiem produktiem. Jā, jo tad es varu saņemot samaksu par savu darbu, saimniecības darbu, es varu atkal to naudu ieguldīt vai attīstībā, jā, vai kazām tur atkal paskatīties, ko tur atkal labāk var izdarīt. Nu, tādā ziņā, tā. Bet, nu, jā, ja piens ir vairāk, protams, ka tā ir tāds ir arī.
1: Un daudz vairāk, tiešām var būt tā, ka tie izlaukumi diezgan strauji palielinās? Var būt tāda situācija?
0: Nu, strauji, nu, kas ir strauji? Es domāju, ka, no, teiksim, no 2 litriem uz 4, nē, tā vienā sezonā nemaz.
1: Nebūs, jā.
0: Nē, tāpat nav ko. Tur jau vajadzīgi ir vairākas paudzes, jo mēs jau, kad sākām, tad jau bija pavisam maz tā pieniņa, vai ne? Un lēnu garu tu meklē labāko āzi, tad tu skaties, nu, tā ir ģenētika, jā, apakšā. Cik labs tev tas sāzes, cik produktīvs tev būs, kā tev tas, un tas nenozīmē, ka tev būs labs sāzes, ka tev tāpēc viss būs labi pēcnācē. Jo var tas pēcnācējs iedzimt tajā āzī, un viņš var iedzimt mammā, jā. Tas nav teikts. Nu, tā kā tu it kā ar labu āzi lecini to kāzu, bet tas pēcnācējs, nu jābrāķē. Nu, smuks, bet jābrāķē.
1: Valdi, kā tur ir ar to spītīgas kāzes? Tā ir taisnība?
2: Neteikšu. Es domāju, tie ļoti gudu un ļoti prātīgi. Piemēram, kuri, kā saka, zirga fermas, tur kādreiz tu vēji āzi. Jo, ja gadienā gadās ugunsgrēks vai kaut kas tam līdzīgs, āzes izredīs viņš zirga sārā. Viņš izies, kā saka, dūmiem uguniem cauri, kā saka, zirgs, kā saka, baidīsies. Tā, kā saka, lopam, tam āzim pakaļ viņa aiziet. Tas ir viens. Otrs variants, ko es gribēju teikt Baltkrievijā. Lielāko ties, ka labkos piedzīves bērns nopērk kazu. Jo kazas piens ir ļoti līdzīgs mātas pienam. Un ar to, kā saka, bērni izbarot ļoti labi.
1: Vienu kazu var turēt?
2: Var. Tikai nav vēlams viņu ņemt no liela barārā.
1: Būs pieradusi, jā?
2: Viņa būs pieradusi pie barta, viņa stāvēs breks, kur viss pārējais, apmaldīsies.
1: Un noraus pienu. Redz kā. Es saku lielu paldies par šo sarunu. Es domāju, ka mūsu radioklausītāji, kur jau ir pateikuši paldies un ir dzirdējuši visu, un ļoti iespējams pirmoreiz vispār dzird, ko nozīmē nodarboties ar kazu kopību. Jā, tā mums jāsaka. Un es saku lielu paldies Dacējiem Valdīm Mozoliņiem, viņa dēlam Arturam un Artura sievai Baibai par šo sarunu. Nu, nākamnedēļa gan, tad mēs dosimies pie govīm uz Pampāļiem. Absolūti moderna saimniecība, kur govis slaudz roboti, un plus vēl tam visam, nu, govis tiek uzpasēts vairāk nekā dažs labs cilvēks intensīvās terapijas nodaļā slimnīcā. Tas, protams, daudz zināmā mērā joks, bet katrā gadījumā par to, kā ir moderna piensaimniecība, kāda izskatās un kā tā izklausās, tad to mēs uzzināsim nākamu piekdienu. Jānis Fimke, Fūs, Uldis Rubenis, Kārlis Ertmanis, Loreta Bērziņa, Neselis Jansons, saku visu labu.

0: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Vidzemē – Daigu Mieriņu, Hariju Rokpelni, Andri Baltaci, 4. septembrī 2019. Masalacā, Lībiešu pilskāna estrādē, Rīgā, Viktoru Valaini, Oļegu Burovu, Andri Baltaci, 5. septembrī no 2011. līdz 13. Āgenskalna tirgus un Nometņu ielas 64 stūrī, un Kurzemē – Uldi Auguli, Kristīni Lembergu, Andri Baltaci, 5. septembrī 2017. Saldū, Kalnsā tas parka estrādē. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība.
1: Raidījumā digitālās brokastis šo piekdien īs pēc 10:00 aicinam noklausīties diskusiju festivālā Lampa, kurā centāmies izzināt, cik tālu esam no pasaules, kurā savienojot kamerfiksēto, mākslīgā intelekta iespējas un mūsu atstātās digitālās pēdas par mums iespējams uzzināt teju visu.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ar ziņām 10. Studijā Ģirds Auzāns. Prokuratūra nodavusi izskatīšanai Zemgales rajona tiesā kriminālietu, kurā pedagogs no Engures apsūdzēts par 25 seksuālu raksturu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu pret 9 bērniem. No 2023. gada aprīļa līdz 25. gada novembrim apsūdzētais strādājot par fizikas skolotāju un Dambretes pulciņu pasniedzēju, izmantoja savu pedagogu autoritātu un mazgadīgo cietušo bezpalīdzības stāvokli, iesaistot bērnus seksuāla rakstura darbībās. Valsts robežsardze vakar novērsus 18 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas robežu no Baltkrievijas. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgi šķērsošanas atturēti 10577 cilvēki. Šodien 11:00 pēc stundas vienlaikus vairākās Latvijas pilsētās zvērestu dos valsts aizsardzības dienesta karavīri. Ceremonijas norisināsies Ziemassvētku kauju muzejā, Kuldīgas pilsētas estrādē, Alūksnē pie pieminekļa 7. Sigulda kainieku pulkam, Rēzeknē pie Latgales atbrīvošanas pieminekļa Vienoti Latvijai, Rīgā brīvības laukumā un Lačplešu parkā Lielvārdē. Šajās pilsētās plānotas satiksmes ierobežojums saistībā ar zvērestu došanas ceremoniju noris. Nepālā glābējiem šodien izdevies divus hidroelektrostacijas darbiniekus dzīvus izvilkt no tuneļa, ko aprakuši bija gruveši. Abi izglābtie ir starp 100 hidroelektrostacijas darbinieku, kas pazuduši kopš 26. augusta. Nepālā līdz šim apstiprināta 1280 cilvēku nāve un vairāk nekā 5500 cilvēku ir pazuduši bez vēsts, to starp 33 ceļotāji no Latvijas. Nelielais Vācijas austrumu reģions Saksija-Anhalte var pārrakstīt valsts jaunāko laiku vēsturi. Tur svētdien notiks vietējā parlamenta vēlēšanas, kurās pārliecinošu uzvaru prognozē labējai partijai Alternatīvu Vācijai, jeb AfD. Pret imigrāciju noskaņotajai un prokremliskajai partijai tas pavērtu ceļu nonākšanai pie varas Saksija-Anhaltē un palielinātu radikālā spēka ietekmu arī nacionālā līmenī. Politikas profesors Mihels Behers, Otto von Gerichs Magdeburgas universitātē, Latvijas radio uzskaitīja vairākus

0: Iemesls, kādēļ šī partija piedzīvojusi tik strauju popularitātes pieaugumu.
1: Cilvēki vairs neuzskata, ka tradicionālās politiskās partijas viņus pienācīgi pārstāv. Mēs saskaramies ar daudzām krīzēm un lielu nenoteiktību par nākotni, piemēram, kara Ukrainā un ekonomiskās situācijas pasliktināšanās dēļ. Grūtības piedzīvo arī ekonomikai nozīmīgi rūpniecības uzņēmumi. Piemēram, Volkswagen ir krīze, bet autobūve ir viena no lielākajām Vācijas rūpniecības nozarēm. Alternatīva Vācijai piedāvā ļoti vienkāršas atbildes uz šo nenoteiktību. Viņi saka, migrācija ir slikti, palīdzēt Ukrainai ir nepareizi, mēs tērējam naudu nepareizām lietām. Tās ir ļoti, ļoti pārliecinošas un vienkāršas atbildes uz sarežģītām problēmām pasaulē.
0: Rīgas radošajā rūpnīcā Veldze no šodienas līdz 6. septembrim notiks otrais festivāls Māksla par gaļas nodokli, kas savieno mākslinieks no Latvijas, citām Eiropas valstīm, Austrālijas un ASV. Ar mākslas palīdzību paredzēts rosināt diskusiju par pārmērīga gaļas patēriņa ietekmu uz bioloģisko daudzveidību, klimata pārmaiņām, sabiedrības veselību un dzīvnieku labturību. Rīt vakar Rīgā norisināsies kultūras fóruma Baltās nakts pasākumi. Kopumā 30 pasākumu notiks gan pilsētas centrā, gan apkaimēs, un daži gaidām jau šodien, varakstās Cinti Ambote.
2: Mūsdienu kultūras fóruma Baltā nakts ietvaros jau šovakar Miera ielas kvartālā pie Nacionālās filmu skolas varēs skatīties vēsturiskus video materiālus no leģendārajām 1986. Gada kinodienām. Savukārt mākslinieka Voldemāra Johansona veidotā interaktīvā instalācija aicinās klātesošos kļūt par daļu no mākslas darba. Dati par apmeklētāju kustību, atrašanās vietu un savstarpējo tuvumu tiks pārvērsti par impulsu nepārtraukti mainīgai skaņas kompozīcijai. Abas norises apmeklētājiem būs pieejamas šovakar un arī rīt, kad gaidām plašie Baltās nakts programmas pasākumi daudz viet Rīgā.
0: Izskan ziņas desmitos. Rīgā šobrīd 16 grādi, dienvidrietumu vējš 7 metru sekundē, atmosfēras spiediens 752 mm, gaisa relatīvais mitrums 94%. Šodien Latvijā lielākoties mākoņēns laiks, visā valstī brīžiem lietus, valsts ziemeļos arī stipras lietus gāzes un iespējams pārkona negaiss. Dienvidu dienvidrietumu vējš 4,9 metru sekundē, piekarstē un vietām centrālajos un austrumu rajonos brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 15 līdz 9 grādi. Rīga arī lielākoties mākoņēns un brīžiem lietus 16-17 grādi.
3: Tehnoloģiju šovs un raidieraksts digitālās brokastis.
4: Jau vairāk nekā 10 gadus.
5: Tava iknedēļas tehnoloģiju deva.
6: Labs rīts ir septembra pirmās piektdienas rīts, un tas var nozīmēt tikai vienu. Pēc vasaras pārtraukuma celsim tehnoloģijas digitālo brokastu galdā. Tā servēsim mēs, šefpāris Arts Ozoliņš, mākslīgā intelekta barista Aneta Gūtmane, kā arī es, tehnoloģiju gurmāns Rihards Blese. Atgādināšu, ka digitālās brokastis, kad vien vēlaties, varat baudīt arī ierakstā, Spotify vai Latvijas radio lietotnē. Šodien digitālās brokastis servē ko īpašu. Artis un Aneta saruna festivālā Lampa jūlijā iztaujāja zinošus eksperts par brīvprātīgo masveidu novērošanu un cenu, ko par mūsdienu digitālajām mērtībām maksājam ar saviem datiem un privātumu. Vai lielākais drauds ir valsts, tehnoloģiju milži vai tomēr mēs paši? Un cik tālu esam no pasaules, kurā, savienojot kameru fiksēto, mākslīgā intelekta iespējas un mūsu atstātās digitālās pēdas, par mums iespējams uzzināt teju visu. Par to visu sīkāk uzzināsim, klausoties diskusijas ierakstu.
7: Mums ir ciemiņi! Nāc un piesēdi!
8: Sarunas tāpat kā ēdienu nav jāsarežģī.
9: Īsumā par aktuālo pie digitālo brokastu galda.
10: Labs vakars ir piektdienas vakars, ir saruna festivāls Lampa, un tas var nozīmēt tikai vienu. Parunāsim par tehnoloģijām, pie digitālo brokastu galdu, brokastis vakariņās. Un tās, kā jau ierastu servēju es, šefpavārs Artis Ozoliņš, ar mani kopā ir mākslīgā intelekta barista ar savu debiju festivālā Lampa Aneta Gūtmane. Aplausu Anetai!
11: Lakar!
10: Jā, pie mums pie digitālo brokastu galdu viena saturīga saruna tādā brīvā formātā un

0: Gatavoties šai sarunai, es atcerējos to tālo pirmo sarunu, kad digitālās brokastis bija šeit lampā, un mūsu virsraksts bija, vai mēs esam tehnoloģiju ķīlnieki vai pavēlnieki. Un savā ziņā šī vakara tēma par brīvprātīgo masveidu novērošanu ir tāds turpinājums, jo mūsdienās jau kameras ir ik uz stūra, dati un cik tie ir privāti jau kļūst par tādu abstraktu jēdzienu, jo mūsdienās apmaiņā pret daļu no tevis to rāli no tā, lai patiesībā mums katram ielikt kādu atzīmi, mūs novērtētu un šos datus, ko mēs atdodam, izmantotu pret mums. Vai mēs jau esam tur, vai vēl ir kāds brītiņš. Tāpēc mums šovakar ir viesi, kas palīdzēs ieviest skaidrību.
1: Jā, un šovakar pie digitālo brokastu galda mums ir sociāla antropoloģa un Latvijas Universitātes asociētā profesora Aivita Putniņa.
0: Labs vakars. Labvakar.
1: IT drošības uzņēmumu grupas Possible Security dibinātājs un ētiskais hakeris Kirils Solovjovs.
2: Labs vakars.
1: Un Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieks digitālās transformācijas jautājumos Gatis Ozols.
3: Sveiki.
0: Sāksim ar to lielo jautājumu. Vai un kas ir fundamentāli mainījies? Jo, ja mēs tā padomājam, tad novērošanas kameras galīgi nav nekas jauns, vai ne? Datus mēs esam devuši varbūt citā formā, varbūt citā ātrumā. Kas ir mainījies varbūt tādos pēdējos 10-20 gados lielajā bildē, kas ir mūsu privātums un mūsu ērtība? Kurš vēlās sākt? Droši, brīvais mikrofons, iespēja šaut vaļā. Kirili, nosaka toni.
2: Es esmu privātuma aktīvists. Tas ir tas, ko es daru brīvajā laikā ārpus kiberdrošības ārpus uzņēmuma vadīšanas. Pētu arī šo jautājumu. 10 gadu laikā viedtelefoni ar mums ir jau nedaudz ilgāk kā 10 gadus, jā, bet arī tur tā pārmaiņa ir notikusi principā pēdējos 10 gadus. Varbūt kāds atcerās pašā sākumā, kā bija, mēs paņēmām viedtelefonu, kaut kam bišķīt piekritām. Vienā firmā mazāk, jā, Apple tur bišķīt mazāk bija jāpiekrīt, Google bišķīt vairāk Androidos jāpiekrīt. Un tālāk aplikācijas vienkārši strādāja. Nevajadzēja ne tikai lokāciju, kalkulatoram nevajadzēja pat maksāt par viņiem. Tagad daudz kas ir mainījies. Mikro maksājumi, visas transakcijas, lokācija, tiesības un tā tālāk. Bet tas ir tajā pasaulē. Jā. Internets ir būtiski mainījies. Jāsaka, ka skrienot notikumiem pa priekšu, īstenībā Eiropas Savienība ir labu gribot tādu lāču pakalpojumu izdarījusi ne jau viena pati, bet kopā ar komersantiem, kas cenšas visas tās labās idejas bišķīt tā kā degradēt. Jā. Noteikti esam spieduši. Es šodien esmu laikam 3-4 reizes internetā paspējis aizklišināt, uzspiest, nepiekrīt tiem cepumiem. Jā. Likums, atvainojot, Eiropas Savienības līmeņa normatīvās akts jau nav tāds. Viņš jau neprasa, ka jābūt ir tādam kaitinošam bannerim katru reizi. Tur galīgi kaut kas cits rakstīs. Jā. Tas ir reklāmas industrijas atbilde tam, ko Eiropas Savienība mēģina darīt, lai mūs aizsargātu. Un tas pats notiek daudz, kur tas, kas mainās tagad. Šis pārmaiņu gads, 26. gads, neskrienot atkal ļoti uz priekšu pa tēmu, bet iezīmējot to laukumu, šis, manuprāt, ir tāds novērošanas un datu biznesa starp valsti un privāto sektoru institucionalizācijas gads, kur valstis pateiks skaidri, kādā veidā mēs tagad varam tos datus dot, kuriem komersantiem un kad viņi tiešām ir jādod. Mm-hmm. Pārmaiņu ir bijis ļoti daudz, jā, bet tas ir tāda maza daļiņa no visa tā lielā pīrāga, kas man visu laiku krīt virsū. Protams, atrašanās vietas, protams, tas, ka dati tiek tirgoti, viņi visu laiku tikuši tirgoti. Snowden atklājumi notika apmēram 10 gadus atpakaļ, tad, kad tika nopludināti liela daļa slepeno Amerikas Savienotu Valstu spēcdienestu rīku komplekta, un līdz ar to sabiedrība uzzināja, pasauli uzzināja par to, ko tad Amerikas Savienotās Valstis reāli var izdarīt. Un man bija ļoti duālas sajūtas tajā brīdī, jo tas bija tas, ko es biju vairāk kā 5 gadus visiem stāstījis, un tagad tā izrādās taisnība. Un no vienas puses katram bišķiet ir tas patīkamais, jā, I told you so vienmēr, jā, es taču tev teicu. Bet no otras puses nomira manī tā daļa, kas gribēja ticēt, ka varbūt tā nav taisnība.
0: Mm-hmm. Gata, tu esi numur viens cilvēks, kad ir jārunā ar valsts pārvaldu un digitālajām pārmaiņām, mākslīgu intelektu vienmēr nāc ar kādu pozitīvu vēsti. Kā tu skaties uz šo pārmaiņu laiku? Kas ir mainījies? Varbūt

0: Gan tādas ērtības nolūkos, gan arī nu, citreiz neziņas tādā pavadā. Es domāju, ka šeit ir nu, jāskatās šis te balans. Vienmēr tu maksā par ērtībām ar kaut ko, un tad jautājums, no kā tu atsakies vai no kā tu neatsakies. Un tā otra lieta, manuprāt, tas, kas ir būtiski šobrīd, nu, tajos pēdējās, ja agrāk nu, šī te novērošana vai tāds monitorings varēja būt tā kā, nu, tāds liels tā kā varbūt atsevišķi tāds pagarinājums mums tai kaut kādai mūsu, nezinu, spējai kaut ko uzraudzīt, pieskatīt, tad šobrīd nu, attīstoties gan šī te kontrolē, kad nu, patiesībā ar katru mūsu šī te ierīcēm to var darīt, pienākot klāt šim te mākslīgā intelekta analītikas spējām, jā, nu, tas jautājums jau kļūst tāds nu, jā, vēl jau karstāks un vēl jau aktuālāk, manuprāt, mēs par to varbūt tālāk parunāsim. Kāpēc šī būtu jāpievērš uzmanība, jā? Un kas varbūt tie blakus efekti tai tavai ērtības šķietami sākotnēji foršai izvēlē.
1: Mm-hmm. Aivi, tu mums esi sabiedrības orākuls šajā sarunā. Kas ir mainījies tādā cilvēcīgā līmenī vai nekas vai tomēr kaut kas?
2: Nu, es atkal skatīšos no nedaudz attālākas perspektīvas. Un tad, kad mēs runājām par video kamerām ielās, kur novēro, kā mēs uzvedamies, tad tā tiešām ir, mēs jau varam teikt, vecās varas izpausme. Proti, tā ir disciplinējošā vara, par ko ir runājis Mišels Foucault. Un tā mūs ietekmē tādējādi, ka mēs zinām, ka mūs kādā konkrētā situācijā kāds novēro, un šīs te zināšanas mūs paši disciplinē. Savukārt, tas, kas ir tagad noticis, Šašana Zubova, piemēram, runā par saucamo novērošanas kapitālismu. Un šajā jaunajā novērošanas veidā tā vara vairs nav disciplinējoša, bet viņi to sauc par instrumentālu. Jo tas, kas notiek, ka par mums no dažādām ierīcēm tiek vākti dažādi datu fragmenti, likti kopā, un tas neietekmē tikai to, kā mēs uzvedamies, bet tas ietekmē mūsu nākotnes uzvedības modeļus. Tas ietekmē to, par ko mēs paši kļūstam. Nu, piemēram, šis būs nedaudz cits piemērs, nu, ne tikai no kapitālisma, kur tā ir problēma, tāpēc, ka neviens nav ievēlējis viņus mūsu dzīvi kaut kādā veidā plānot vai virzīt, nu, arī valdības to pašu dar. Piemēram, Latvijā digitālās transformācijas vadlīnijās ir tāda ideja par digitālo ēsti, tā arī to sauc. Proti, tās ir visas transakcijas, kas notiek publiskajā sektorā, un mēs paliekam nevis nu, tā kā personas ar savu rumpīti un galvu, bet mēs paliekam šo te, nu, transferu pēdas un valsts savukārt domā, nu, re, šitais digitālais avatārs tur ir, nu, tas pilsonis, ko tad valsts efektīvi apkalpos, bet tā problēma ir tā, ka šī te apkalpošana balstās, nu, noteiktos algoritmos uzvedības paredzēšanā, un tad tā maina cilvēku uzvedību citādā veidā, kā šī novērošana vienkārši vizuāli.
1: Novērošanas kapitālisms, pie šī noteikti pieskarsimies vēl sarunas gaitā.
3: Jā, un te jau pieminējāt arī valsti un mūsu pašus, tad tas rodas arī tas jautājums, kā jums šķiet, kas tad ir tas lielākais drauds mūsu privātumam? Vai tā ir tātad valsts, ko jūs tikko arī minējāt, kas ievāc datus, vai tās ir lielās korporācijas kā Google, Meta, Apple, vai arī īstenībā tie esam mēs paši, kuri dod šos datus un ļaujās šīm ērtībām?
1: Mm-hmm. Aivita, patrīdināsim tevi.
2: Nu, šī ir ļoti tāda, nu, mierinoša doma, ko patiesībā šis novērošanas kapitālisms būs baro, radot, nu, tādu viltus drošības sajūtu, proti, ka mums ir iedot iespēju atķeksēt, bet, kā jau te teica, nu, tās iespējas atķeksēt, ja mums ir jāiet, nu, no vienas lapas otrā, tad pēc kāda laika cilvēkiem vienkārši nav spēka vairāk to darīt, valoda ir ārkārtīgi sarežģīta un patiesībā šīs vietas arī rēķinās ar to, ka mums nebūs laika katru reizi visu izlasīt, ka nebūs pietiekami daudz zināšanu, un nu, nav arī tās informācijas. Nu, ja mēs pētām cilvēkus, cik viņi daudz zina par savu privātumu un par drošību, mēs redzam, ka viņi neko daudz nezina. Un nav arī nu, nekādas tādas nu, pūles vai investīcijas šajā virzienā. Un tad sakot, nu, ka tā ir mūsu paša atbildība,

0: tā nedrīkstētu būt. Un, proti, ka noteikti tas veido zināmu varas tādu asimetriju vai disbalansu, kur un kāpēc, un tas paliek par tādu tā nenovēršamu lietu, ka darba devējs tagad novēros caur manām ierīcēm, cik es efektīvi strādāju, un tad mēs domājam, tas tā kā labi produktivitātei, mēs vienkārši lēnām padodamies un pieņemam to pa normu, un tā mūsu patība līdz ar to arī transformējās.
1: Savā ziņā tad viens no tiem draudiem ir tie, kas apzinās, kā tā sistēma strādā un māk to izmantot. Man šeit ir viens ļoti spilgts un svaigs piemērs. Stāstījām digitālo brokastu ziņās par spēli Pokemon Go. Vien brīdi bija tas trakums, kad visi gāja ielās, filmēja, fočēja, ķēra tos mazos ķiņķēziņus, kas tur digitāli parādījās ekrānā, un pavisam nesen iznākusi ir ziņa, ka dati, visi šie ielu skenējumi, kur cilvēki veica brīvprātīgi, viņi gāja pagalmos, gāja pat aizliegtās vietās un tik fočēja un filmēja, toreiz tas notika, lai ķertu Pokemonus. Šobrīd šie dati tādā lielā klāstrī, lielā mākonī ir jau izmantoti militāro dronu trenēšanai, lai viņi vizuāli atpazīst, kas ir tur lejā uz zemes. Šie dati ir notirgoti tālāk. Un kā tas iet kopā ar to, ko Aivita teica, kaut kur jau tajā garajā Penterī, tajā garajā piekrašanas sarakstā, kaut kur bija rakstīts, mēs šos datus varam izmantot arī komerciāli, bet vai tad kāds tos izlasīs? Gan jau, ka ir. Cilvēki arī šeit cēla rokas, ka lasa šos. Bet šis ir viens svaigs piemērs, kur beigās sanāk, ka ķerot Pikachu, tu esi trenējis dronu. Gati, ko tu domā par draudiem?
2: Es domāju, ka noteikti nekad šīs lietas nav neitrālas, ja? Un tad jautājums ir, kas ir otrā pusē, kas ir šis labuma saņēmējs un kāpēc viņš, kas ir tas viņi ieguvējs. Ja? Un daudzos gadījumos mēs apzināmies, ka tas ir komersants un tad tur ir tīri materiāli interese. Atsevišķos gadījumos tā ir teiksim, tāda labvēlīga teiksim, valsts iestāde, kas mēģina personalizēt pakalpojumus, nodrošināt tev durību. Atkal mēs domājam, okay, tā ir drošība, tas ir labums man. Jautājums, kas notiek, ja mainās šie tie cilvēki vai atbildīgs, kas kontrolē šīs te plūsmas, jo atkal mēs varam uzlikt uz tādiem svariem, ja no vienas puses šī te kameras, mēs runājam, kā slikti un tā, no otras puses mēs varam pasīties, ir arī šobrīd arī vairākās Latvijas pilsētās ieviesti kameras, kuras piemēram ļauj konstatēt, ja cilvēki, es nezinu, 5 sekundes stāva paceltām rokām, ja tad tur policijas postenī būs kaut kāds signāls, ka tur jāpaskatās, ja vai tur cilvēks teiksim, ir nokritis un guļ tur, 10 sekundes, tad tas pievērš uzmanību. Tā kā tas ir labi, vai ne? Tā kā mēs tāds atzīstam. No otras puses, to var izmantot dažādi. Tā kā es domāju, ka šeit svarīgi ir šis, mēs kā tādī daļa no šīs Eiropas kopienas, protams, manuprāt, esam vairāk pasargāti, jo mums ir šī te, teiksim, tā vērtībās balstītā regulējums, jautājums, cik mēs viņu varam, teiksim, tā pārvaldīt un arī nodrošināt viņu ievērošanu, bet šie principi vismaz mums ir tā kā svarīgi, tas ne visur pasaulē tā ir. Tā lieta, kas manuprāt, ko es personīgi domāju, dēļ šīs te personalizācijas vai šīs te saglabāšanas, viens ir tas, ka pirtī nepaliek tas, kam pirtī ir jāpaliek, ja? Tas ir viena slikta lieta. Jaunība. Tu vairs neesi tikai jaunībā, jā, tā ir tāda lieta. Bet ja nopietnāk skatāmies, tad šobrīd attīstoties tam mācīgam intelektam, mēs dalāmies ar saviem datiem. Mums attīstoties mācīgam intelektam attīstās arī šīs hiperpersonalizētās dažādas viedokļu veidošanas, ietekmēšanas formas, nezinu, caur sociāliem tīkliem, kas nozīmē, ja tu tik brīvi dalies ar visu to, kas ir, tu īstenībā kļūsti ļoti ievainojams uz to, kā tev var piekļūt, kā var mainīt tavus priekšstatus, viedokļus, nezinu, vai tas ir par politiskām izvēlēm, vai tas ir par vēl kādām citām, ja, un manuprāt, šī te tēma, teiksim, attīstoties un apvienojoties ar šo te hiperpersonalizāciju un to analītikas spējām, tas nākotnē var kļūt par tādu reālu risku, jā.
1: Tu minēji, arī cilvēku maiņu un cilvēki tā kā seko līdzi, kas valsts pusē ir tas, kurš velk to ētikas līniju, ja, piemēram, tiek izstrādāta kāda liela IT sistēma, tad ir kādam, kam jāpadomā, šo mēs tomēr šos datus varbūt labāk nevāksim, jo te mēs darām par daudz. Tas ir tavs pienākums vai kāds kolēģis dara?
2: Nē, tas ir pirmkārt katra datu pārziņa pienākums izvērtēt šo datu apstrādes pamatu, apjomu un tā. Un ir jau gadījumi arī, kad mēs konstatējam, kad ir pa daudz kaut kas. Ja, bet un tur arī, protams, ir šīs te izvēles, ja tu gribi personalizēt šo pakalpojumu. Un, ja mēs vasamies, piemēram, Eiropas mērogā, mēs redzam, ka tādā ir šīs te vienreizes princips, kas Latvijā skaitās, kā labā praksa, tas nozīmē, ja mēs tur vienā iestādē esam kaut ko pateikuši, mēs negribētu, lai cita mums to pašu prasa, bet mēs gribam, lai iestādes paši savā starpā sadarbojās. Ja mēs aizietu uz šādu te ziņu, teiksim, tur uz Vāciju, uz Franciju, ja tur tie cilvēki, tā kā nokrist no krēsla, ja viņi saka, klau, nē, šitien man ir jābūt pa

0: vidu, man te ir jāsaprot un man ir jādod atļauja. Ja? Mēs to redzam kā bonusu. Tas ir tāds mūsu ziemeļu valstu klubiņš, kurš nu, ir šādā virzienā veidojis to savu e-pārvaldi, ka cilvēkam ērtība ir jādod, ka viņš var maksimāli noteikti iztikt bez viņa līdzdalības, tur, kur tā valsts jau par viņu kaut ko zina. Protams, tas arī viss ir noteikts regulējumā, nav tā, ka katra iestāde, ko grib paprasa, tur ir noteikts mandāts, bet tur vismaz ir, nu, tur ir tas virziens tā, citās valstīs, atkal ir vairāk tas, ka personai ir ne tikai tiesības zināt, viņai ir patiesībā bez viņas ziņas nedrīkst notikt nekas šāds. Ja? Tad, un tāpēc atsevišķās valstīs nu, tā teiksim, tā administratīvā darbība ir daudz lēnāka un gausāka. Viena daļa ir dēļ tā, ka iestādes vienkārši nevar šāda tā veida apmainīties ar informāciju, kas savukārt nu, Latvijas iedzīvotājs varbūt lielā daļa gadījumu sagaida, ka tas arī tā notiksies.
1: Kirill, kas ir lielākie draudi? Pāris jau tika izceltas, pieļauju, ka tu savā ikdienā redzi draudus, un tas ir tavs darbi. Bet kas ir tas būtiskākais sabiedrībai?
2: Nedaudz paturpinot par valsti, nav jau tur viss ļoti spoži. Līdzīgi kā kiberdrošība, tas pats, kas arī tikko izskanēja, ja, ka ir kaut kāds pāraugušais mehānisms, bet katra organizācija, katra iestāde pati nu, tad, cenšās ievērot normatīvos aktus. Un ja neievēro, tad kādreiz kāds paskatās, dažreiz neviens nepaskatās. Man ir tāds interesants piemērs no manas uzņēmējdarbības. Man ir e-pasti un pierādījumi, tā kā es jūtos droši par to runāt. Tā sakot, mēs bijām izstrādājuši projektu fotoradari autobusu joslām. Jā, uzlikt pilsētā, domājam, sākt ar Rīgu, lai, nu, ja kāds brauc pa autobusu joslu, tad lai varētu sodīt. Ja? Un, protams, privātums man ir tūpi pie sirds, un mūsu tā unikālā lieta bija tāda, ka viņas maksimāli ievaras privātumu. Man šķiet liela problēma ar fotoradariem ir tā, ka viņi fočē visas. Tu pārkāp, nepārkāp, tu esi iekšā databāzē, ja? Tavu numuru apstrādā. Nu, tad jau redzēs, apmēram tā. Un man likās, ka tā tehnoloģija ir iespējama. Nu, ka tie dati tiek izdzēsti jau pašā iekārtā, neejot nekur centralizēti. Bet nu, CSDD izrādīja lielu nepratīm nākšanu. Mēs gandrīz aizgājām uz tiesu, pagāja gads pusotras laikam. Un kā smējies, kā ne, uzrādās konkurentu kameras tikmēr, kas filmē. Ja? Nu, un es pieņemu, ka līdzīgi kā parastie fotoradari, ātrumradari, viņi arī sūta visu informāciju centrāli, pat tad, ja tev tur ir jābūt, vai ne? Jo nu, nevar taču zināt, varbūt es operatīvās transporta līdzīgles, tad drīkst braukt. Ar to es gribu pateikt, ka valsts ir tādā nu, izņēmuma pozīcijā. Ja? Viņi vienmēr var piemērot izņēmumu sev un teikt, nu, tehnoloģija neeksistē, vai šis ir sarežģīti. Mēs esam izdarījuši saprātīgi maksimālo iespējamo, lai pasargātu mūsu privātu. Ne tikai satiksmē, ja, bet vispār kokumā. Bet realitātē tās tehnoloģijas ir. Nu, un jautājums ir, vai tā ir budžeta prioritāte. Vai ir prioritāte investēt tur naudu. Un vajadzības ir daudz. Ja, sociālās vajadzības, pilsēt vidas uzlabošana un tā tālāk. Tas ir tāds koks ar diviem galiem, bet es cīnos privātu un man tas ir svarīgi. Ja. Runājot par draudiem, atbildot uz jautājumu, kas šajā sērijā izskanēja no raidījuma vadītājiem, jāsaka, ka nu, es piekritīšu, ka cilvēks ir tas lielākais risks. Es arī savās prezentācijās vienmēr uzsveru, ka tas enabler, tas, kurš padara to visu iespējumu, ir cilvēks. Jā, viņi ir jāizglīto, tā nav viņa vaina, bet nu, fakts ir tāds, ka ja mēs visi vai kaut vai lielais vairākums nepiekristu lietām, tad lietas mainītos. Ja es atveru kādu saiti, ko man atsūta, kādu ziņu saiti, un tur ir tagad pa visu ekrānu nevis raksts, bet nu tad piekrīt šitam lasi šo, es drīzāk viņu aizvēršu iet nekā neaizvēršu. Jā, es drīzāk vienkārši nelasīšu to, un nu, tās metrikas, viņas ir pieejamas vienam otrā veidā, pat tad, ja mēs nepiekrītam nekam, viņas ir redzamas tiem lapu īpašniekiem. Ja? Un ja viņi redzēs, ka tagad pēkšņi vienā dienā sabiedrība pasaulē ir mainījusies, un valsts līmenī sabiedrība ir mainījusies, un tagad šāds te banners pa visu ekrānu vairs neder, un mēs pazaudējam 80% potenciālo lasītāju, izmaiņas būtu momentāls. Jautājums ir, kā to panākt. Tas ir jautājums pie speciālistiem, kas vairāk saprot par cilvēkiem nekā mm-hmm. es savā kiberdrošības jomā.
1: Mm-hmm. Bet man tāda sajūta, ka nu, savā ziņā mēs savas brīvības esam pazaudējuši. Piekrītat tam? Nu, mēs esam atdevuši kaut kādu daļu, savu brīvību, lai mēs dabūtu kaut ko pretī. Nu, kaut vai tas pats gata tas piemērs, ļoti labs piemērs. Nu, ja kāds pamanīt laicīgāk, ka cilvēks ir nokritis un mēs varētu izglābt reālu dzīvību, jo, nu, kas notiek, parasti cilvēki bieži vien iet un pat nepaskatās, nodomā, ka vai nu piedzēries vai kā, nemaz nepaskatās. Šādā piemērā nu, ir labi. No otras puses, nu, pazūd tā brīvība, jo, kā Kirils arī izcēla, nu, tā mašīna tur brauc un tu tiec piefiksēts. Tev vairs nav brīvība nebūt. Brīvība būt neredzamā.
2: Ja drīkst, man liekas, tas viss ir par glabāšanas

0: ilgumu. Arī nu, es jau neesmu pret fotoradariem konceptuāli. Ja? Tā brīdī, kad tur brauc, tevi apstrādā. Nav pamata apstrādāt, dzēš ārā. Tāpat ieraugu cilvēku kaut kādā konkrētā pozā, tas ir tas momentānā apstrāde un viss. Un viņa tajā brīdī beidzas. Ja? Bet ja tagad tīšām vai netīšām kā blakus parādību, tie dati savācās un sakrājās dienas garumā, mēneša garumā, nu tad tā ir problēma. Ja? Problēma, ja mēs paņemam tagad videokameru piemēru, paturpinam to, nu, daudzās valstīs parādās kameras ar mākslīgo intelektu, kas spēj cilvēku identificēt pēc viņa gaitas. Ja? Tātad cilvēks varbūt uzvilcis masku, jo viņš negrib būt publisks. Lielā daļā valstu, ja tu izej uz ielas, tad skaitās, ka tev drīkst fotografēt, ja? Un izmantot. Man liekas, es neesmu jurists, bet man šķiet, ka Latvija ir tāpat. Līdz ar to mans loģiskais pretarguments vai secinājums ir, ja es negribu fotografēt, eju uz ielas ar masku, ko es esmu darījis eksperimentu nolūkos. Ja? Un tad tomēr ir kaut kāds mežonīgais modelis, kas spēj tik un tā izsakot tevi pa visu teritoriju, kur tu pārvietojies.
1: Te jāsaka, tā brīvība tik un tā nav absolūta, tā drīzāk izvēle starp A un A, jo nu, pat laban jau nav vispār iespējas izkāpt ārā no šī te un pateikt, ka es te negribu piedalīties, es negribu atstāt nekādu savu digitālo pēdu. Un Eiropas Savienība savu publisko pārvaldi līdz 30 gadām digitalizē, un tad tās ir nu, tikai iespējas piekļūt pakalpojumiem, izmantojot šo te digitālo vidi un atstājot šīs savas pēdas tur. Un tas sašaurina ar iespēju cilvēkiem, kur to nevēlās, nu, viņi ir piespiesti vai viņi ir spiesti lietot kādus asistentus. Un tieši tas pats notiek arī nu, komerces sektorā. Nu, tagad tādā Ryanair lidmašīnā nu, uz neiekāps, iepriekš neielādēs viņu aplikāciju un viņu nelietos. Un līdz ar to mēs nevaram runāt nu, vispār vairāk par brīvību nu, tādā tiešā veidā. Tā droši vien ir nu, kaut kāds samērīgums un mēs pat tā kā nu, neapsveram to iespēju, nu, ka varbūt mums ir kaut kādi alternatīvie veidi, kur mēs vēl varētu patverties. Īpaši senioriem tas ir ļoti svarīgi.
2: Vai ne? Gati, ir brīvība ir jauna definīcija? Tas ir tas, ko es saklausu.
3: Nē, es domāju, ka brīvībai nē, ka te ir jā, tās... Ja tu ļoti, ļoti gribi, droši vien, ka jā, es pamanīju, ka Kirils nepacēla roku, ne pie tā, kad ir, kas ir ar telefonu atnācis šodien, ja, un ne pie vēl kaut kādiem, tā kā varbūt viņiem kaut kas izdodas padalīties, bet es domāju, ka tādā ziņā, daļai, protams, ir taisnība, ja mēs varam dzīvot mežā un nodarboties ar to, teiksim, tādu pašu savu saimniecību, pašpietiekam būt, tad mēs droši vien no tā varam. Kaut gan, nu, tur kaut izvairīties, ja, bet, nu, esot tādā pilsētu vidē, tajā ikdienā, protams, tas ir krietni ierobežotāks. Tas, ko es gribētu gan argumentēt, nu, kad salīdzinot ar tā citām pasaulēm, nu, tajā Eiropai, nu, šī ir kā vērtība, un tomēr tas tiek stiprināts, ka tā ir kā vērtība arī, ko pieskata, ja, pa ko arī valsts iestādes dabūna sodus, ja pārspīlē, ja, tā kā, protams, katram tā robeža ir citur, un tas ir jāskatās, bet tādā ziņā, nu, nesalīdzināsimies ar citām valstīm, bet vairāk mēs esam ieguvējami.
0: Es vēlos uzsvērt, ka komerces sektors ir tas, kas manā skatījumā, no manas perspektīvas, šo visvairāk dzenus priekš, šo negatīvo tendenci. Es esmu, neesot jurists, es esmu smalki šo pētījis. Latvijā, iedomājieties, obligāts ir vārds uz vārds, ID karte un pasta adrese, tā, kur var paskartīt, sūtīt. Konta numurs nav obligāts, telefons nav obligāts, e-pasts nav obligāts. Jā, tā tad... Kas ir obligāts? Jā, personas kodu obligāti piešķir, lai būtu iedzies reģistrēts. Jā, tā tad, no kurienes rodās tā ideja tagad, ka kaut kur vajag telefonu numuru, kaut kur vajag e-pastu. VDDS jau tāda nav slikta sistēma, es viņu varētu sākt lietot, tik līdz tur varēšu tikt iekšā, tur prasa e-pastu obligāti. Kāpēc?
2: Nu labi, neprasīsim Gatim attaisnot šobrīd.
4: Nē. Bet jā, mums arī rodās Kirila tev jautājums, tu kādreiz biji vispār tāds neredzams internetā, bet tomēr tu nonāci līdz tam, ka tagad tu esi uzņēmums sei, tu runā publiski presē, tev ir YouTube un sociālajos tīklos video, kā mainījās un kāpēc tavs domgājiens, kāpēc tu paliki redzamāks?
0: Redzi, nekas jau nav mainījies, es paliku redzamāks, jo tā ir man izvēle, tāpat kā man izvēle bija būt varbūt neredzamākam un bija nedalīties ar kaut kādu informāciju, un tā daļa ir palikusi. Man izvēle joprojām ir nedalīties. Manuprāt, privātums ir par piekrišanu. Tā ir primārā tāda privātuma pazīme. Es izvēlos, kādu informāciju es dodu, kam es viņu dodu un kādam nolūkam es viņu dodu. Un priekš manis tās ir fundamentālas vērtības. Pirms GDPR, pirms fizisko

0: Personu, es neatceros, kā sauca 2001. Gada Ruķera rakstīto likumu, bet Latvija, starp citu, ir viena no pirmām, viena pirmā valsts Eiropas Savienībā, kam bija data aizsardzības regulējums stipri pirms GDPR, un tie bija zelta laiki. Es varēju aizrakstīt valsts iestādē, paprasīt, kurš par mani ir skaties informāciju, un viņi arī atbildēja. Ja tagad mūsdienās, kad GDPR izreklamēts, visi sūta pa labi pa kreisi, neviens pēc būtības par neatbild.
1: Mm-hmm.
2: Kirill, tu pieminēji, ka tas ir par to piekrišanu, bet īstenībā ir daudz situācijas, kad mēs arī ikdienā arī piemēram, šeit Sarunu festivālā lampu filmējam, kā fotografējam un tajās bildēs un video ir arī citi cilvēki. Un patiesībā mēs ar šo video un bildi tā kā kaut kādā ziņā atņemam privātumu citiem cilvēkiem. Un tāpēc, jā, kā varbūt tas ir mūsdienās tā sociālā akceptētā robeža, kā vajadzētu darīt, ja es vēlos tomēr uzņemt to video, bet tajā video tomēr ir mani sveši cilvēki, kuri tur fonā staigā un...
1: Emoji jāliek priekšā, tā kā bērnu bildēs. Kas ir tā jaunā akceptētā robeža? Vai arī Aivita nu, tās brīvības definīcija ir mainījusies līdz ar to? Nu, vienkārši pieņemam, ka jāsaķemē mati katru rītu.
3: Es negribu runāt par tām tiesību normām, bet es gribēju pie tās brīvības vēl pielikt klāt. Proti, ka šīs tehnoloģijas ļauj arī cilvēkiem, iedzīvotājiem skatīties un novērot valsti un komersantus atpakaļ. Nu, kaut vai, teiksim, vietas, kur ir fotorādari izvietoti. ASV ir, nu, vietas, kur ir lietotnes, kur tiek filmēt, kurā vietā ir policisti un ko viņi dara. Un tad, nu, visa kriminālās aprindas zina, kurā vietā tas ir
1: agrāk
3: novietots.
1: Agrāk bija tā lietotne Rīgā, kur Zaķis LV vai kā saucās, kur var redzēt visus sabiedrības kas kontrols punkts. Tagad tā kaut kur ir pazudis, laikam.
3: Jā, un proti, nu, ka, nu, cilvēki paši jau arī spēja izmantot un novērot savus novērotājus atpakaļ. Līdz ar to, nu, mēs paliekam, nu, nevis, nu, tādi norobežoti indivīdi, bet mēs paliekam, nu, personas, nu, tādā kā tīklā.
1: Mm-hmm.
3: Fragmentēti. Un ja mēs pajautājam, no kas tam mēs vispār esam, mēs no rīta pamostamies tiem, kam ir paradums skatīties sociālos tīklus, un tad mēs tur pēc algoritmiem dabūnam kaut kādu veidu informāciju, kas tad uzpilda mani, un mēs lielā mērā visu dienu, nu, līdzīgi arī jūtamies.
1: Mm-hmm.
3: Un tāpēc mēs, nu, mēs nevaram tikai runāt, ka tas privātums ir, nu, tā kā es drīkstu filmēt otru cilvēku vai nē, bet jautājums ir, nu, kas notiek ar mani un kā tas mani ietekmē un vai mēs to apzināmies.
4: Mm-hmm. Jā, es aizliegt bišķīt par to, kad pa to valsti bija tas piemērs, kad valsts jau arī mēģina tā kā, tieši tā arī kompensēt. Ja, agrāk tiešām ir šīs arī noteiktā tiesība, ka katrs cilvēks var divreiz gadā, man liekas, ja, paprasīt par sevi, kas ir apstrādājis tavus datus valsts reģistros. Ja. Nu, jautājums, kādu mēs to atbildi saņemam, bet tagad arī tiek veidot šīs te iespējas, kad cilvēks var arvien ērtāk izvēlēties, kad viņš dalās vai nē. Nu, šobrīd, piemēram, nu, tagad mēs ejam uz veikalu, nezinu, pirkt vai iet uz klubu, ja, un tad jāpieram svet, mēs tur radam to ID karti, nu, tur ir ne tikai vecums, ja, tad tur ir personas kods tur, un vēl sazina, kas nav nepieciešams tam mērķim, ja. Nu, šobrīd mēs ejam uz tādiem risinājumiem, kas ļaus tev tā kā pārvaldīt un kontrolēt jau granulārāk tos datus, kurus tu dod uz āru, ka tu pasaki par vecumu, bet tev nav jāpasaka, kā tevi sauc, ja, vai tavs personas kods, vai tu pasaka, ka tevi kaut kādas tiesības, nezinu, 3 plus karte, bet tev nav jāredz viss tavs, teiksim, arī personas kods vārds, uzvārds un tā tālāk. Tā kā tās tehnoloģijas ienāk, nu, tā kā ka valsts mēģina arī savā ziņā kompensēt, lai cilvēkam būtu tas mehānisms, ka viņš var kontrolēt, kurš par viņu kaut ko skatās, jau viņam ir iespēja arī pašam vairāk kontrolēt.
1: Tas izklausās forši, bet kas tad būs tas, ko mēs pusnaktī klubiņā pieejas tam apsargam rādīsim?
4: Nu, šobrīd tas risinājums, kas tiek veidots, ir tas digitālais maks, digitālā makā, kur ir šī iespēja, kad no šiem valsts reģistriem ir tie atribūti, kurus var pieprasīt un kur tu izvēlies, kādu atribūtu tu padod tālāk. Es tikai, ka tu apsargam parādi tikai to, ka tev ir vecums, viņš viņu var pārbaudīt, piemēram, nezinu, noskanējot QR kodu vai, mm-hmm. vai tam līdzīgi, ja, bet viņam neparādās ne tavs vārds, uzvārds, nekas. Ja.
1: Grūti iztēloties to dusmīgo apsargu, kurš saka, pag, bērniņa, es izvokšu to QR kodu skanētāju ārā. Kirill, ja mēs paskatāmies vēl par tiem datiem, pirms mēs runājam par kamerām, nu, es nezinu, cik daudz tu drīkst stāstīt. Tu tomēr esi pieteicis arī kā baltais hakeris, nu, no baltā hakera perspektīvas. Ja tagad vajadzētu, piemēram, par kādu no klātsošajiem, nu, tur stundas laikā uzzīmēt viņa profilu, cik viegli tas būtu, ar ko būtu jāsāk, un vai varētu teikt, ka mūsdienās uzzīmēt profilu jau varētu plašāk nekā pats cilvēks pazīst pats sevi?
0: Jā, jā.

0: auditorijā tad cilvēki smējās, jo ir kādi 5-6 cilvēki, kas ir pazīstamie par tiem, man, par tiem jau vienkārši. Bet, ja runā par tādu cilvēku, ko es redzu pirmo reizi, nu, no savas perspektīvas, jā, te, ejot jau tādā nu, hakeru darbībā, jā, ja man būtu viss vajadzīgās atļaujas, es droši vien sāktu ar to, ka es caur savām iekārtām apskatītos, kādi telefoni šeit ir, šeit man blakus, jā, kādi telefoni pieslēgumi te atrodas. Un tad tālāk mēģinātu tikt pie kaut kādas identitātes no tā, nu, varbūt telefona numura ar laiku, kas par laimi, daudz caurumi ir gadu laikā salaboti, bet kādreiz bija samērā triviāli no šādas situācijas tikt līdz telefona numuram. Nu, un tālāk ar telefona numuru var jau tikt pie identitātes. Es te neiešu detaļās, kā tas viss notiek, bet nu, tādi procesi eksistē. Interesants gadījums bija ar atvērtajiem datiem, kas arī, starp citu, ir ministrijas interešu lokā. Rīgas doma vai konkrēti Rīgas satiksme bija izlēmusi arī piedalīties klubiņā, tā sakot, publicēt atvērtos datus par to, kā cilvēki pārvietojas ar sabiedrisko transportu. Un mēs uz tiem datiem paskatījāmies kopā ar Ilmāru, vienu tādu čāli, mēs kādreiz strādājam institūtā kopā, mākslīgā intelekta laboratorijā. Un dažas dienas vēlāk mums bija pretī vārdi uzvārdi katram tam anonimizētajam ierakstam, ja, no anonīmajiem datiem.
1: Redz kā.
0: Jā, tā kā, nu, varianti ir daudz, bet šeit mācība par datu, tās esmu pseidonimizāciju, ir diezgan skarba. Pseidonimizēt datus, principā, nu, nav iespējams. Tas process eksistē, viņš ir ļoti pasaulē plaši pielietots, bet realitāte ar pietiekami plašu datu kopu un kaut kādiem korelējošiem datiem vienmēr būs iespēja kaut ko no viņiem izvilkt ārā tomēr. Tā kā pētniekiem arī tagad jautājums, nu, mums viņiem ir jāuzticās. Ja mēs viņiem neuzticamies, tad datus viņiem nekādus iedot nevar, viņi neko izpētīt nevar.
2: Tas, ko es sapratu, ka, ja Krils gribētu, viņš šādi dāmai 4. Rindā pēc aptuveni 10 minūtēm piezvanīt. Nu, tas ir tas, cik spējīgi mēs jau esam. Es gatavojoties šodien sarunai noskatījos 1998. gada filmu Enemy of the State ar Will Smith. Ir kāds redzējis? Paceļam roku, ja esat redzējuši šo filmu, daži ir redzējuši. Interesanta filma, vis tādos 90. Gadu vaibos ar klasisko mūziku un tā tālāk, bet garais stāsts īsajā versijā Will Smith tur spēlē kādu advokātu, kuram dzīve pēkšņi vienā brīdī sabrūk. Viņš nejauši nonāk, tā teikt, sliktā aktieru lomā, kaut arī no kā filmā tas ir izklāstīts, viņš nav sliktais aktieris, un viņi izseko ar satelītiem, ar ielu kamerām, ar telefonu noklausīšanos, nu toreiz vēl bija parastie telefoni, un vajadzēja varbūt iet un iemest kādu monētu, toreiz vēl nebija šajā filmā vietālruņi. Katrā ziņā viņam izgaist bija, nu te neiespējami, helikopteri dzenās pakaļ, un jau toreiz viņš bija tā teikt kā zem lupas. Kirill, šodien tas scenārijs jau ir reāls, viņš ir kļuvis vēl jaudīgāks, ja kādu pēkšņi vajadzētu, tas tāds turpinājums iepriekšējiem jautājumiem, ja kādam tagad vajadzētu atrast kādu ļaunu aktieri kaut kur viņš ir Latvijā, tas varētu būt tik vienkārši kā, klau, pieslēdzies Arta kamerai, pieslēdzies Anetes kamerai labā mērķa vārdā.
0: Es esmu vairākos tādos balto hakeru un privātu entuziastu čatiņos, un vienā tādā čatiņā dažus mēnešus atpakaļ viens kungs no Horvātijas, hakeris, teica man, ja kāda valsts ar nopietniem resursiem izdomā tev doties pakaļ, tad nekas tev nepalīdzēs privātum ziņā. Un es viņam uzrakstīju sadaram. Un tad mēs sadarējām. Un tā rezultātā septembrī es prezentēšu prezentāciju, kas saucās pilnīgi pazašana, uzvesties tā, it kā viņi patiešām dzītos tev pakaļ. Tā kā mēs redzēsim, vai var vai nevar, bet ja runā par cilvēku, kas nav gatavs dzīvot mežā un kas nav gatavs visiem komersantiem melot, ka man nav konta numura un dzīvot tiešām bez telefona numura, nesaņemtos zvanus gan labos, gan sliktos, nepārvietoties ar telefonu, ja, nestaigāt ar masku pa pilsētu, nu, mūsdienās arī ar kasti apkārt, lai nevar to gaitu atšifrēt, nu, tas ir samērā grūti, bet ja runā par ielaušanos, ko tu pieminēji, vai var ielausties telefonā, vai var ielausties datorā, nu, nevelti cilvēki mēdz līmēt tās kameras ciet, ja, mēs uzņēmumā pērkam dators ar jau iebūvētiem aizbīdņiem, lai var aizbīdīt to kameru ciet. Tas nav lēts uzbrukums. Tas nav masveida uzbrukums, un te ir vēl viena būtiska atšķirība. Ja, es te mēģinu izcelt atšķirības starp momentāno datu apstrādi un to, ka mēs sākam krāt datus, ka tur tas privātums, manuprāt, ir būtiski apdraudēts. Un otrs tad ir par šo te, vai mēs tos vai mēs tos datus izmantojam, nu, kādiem nolūkiem viņi tiek vākti. Ja?
1: Mm-hmm. Jautājums

0: Gatim, kā ir no valsts puses, ja mēs runājam par video novērošanu publiskajā telpā, vai pastāv kaut kāds regulējums, kas nosaka, kur un kā drīkst šīs kameras atrasties, un vai tādas aizsardzības un drošības vārdā mēs varam piekļūt datiem, kas citādi būtu privāti?
1: Jā, noteikti tā lieta, protams, tiek regulēta. Viens no tas regulējumiem, kas jau ir pamatā, ir mūsu satversme, kas saka, ka privātums vai personīgā šita brīvība ir aizsargājuma. Līdz ar to publiskajā telpā ir kameras, publiskajā telpā drīkst filmēt pie dažādiem nosacījumiem un ievērojot dažādu šīs te arī, tādas pienākumas, kas ir jāizpilda. Un viena no galvenajiem regulējumiem ir personas datu aizsardzības regulējums, kas regulē šo te veidu, kādā veidā tas darāms. Un tas tur, kur mēs redzam tajās telpās, kur ir kameras, šobrīd jau mēs arī ievērojam, ja ir gan brīdinājumu zīmēm, tur ir jābūt redzamam un pirms tam arī jābūt noteikti saskaņotam, tad kas tiek novērots, kāpēc, kādā apmērā tiek novērots. Protams, ne katra kamera tiek saskaņota ar kaut kādām uzraugošām iestādēm, bet tas ir tas, kas ir, ja jūs kā persona jūties tajā brīdī, ka tas nav pietiekami, tad jums ir tiesības vērsties un šo te pārbaudīt. Tad, protams, ir tie izņēmumi, kas attiecās tādu sabiedrības drošību, kur ir policijas kompetence, jātur atkal ir cits regulējums, bet arī tur ir jābūt kaut kādam pamatam, uz kā tiek veikts konkrētās vietas telpas novērošana un atbilstoši regulējumam ir tomēr vietas, kurās ir aizliegts veikt pilnībā. Tās ir privātās telpas dažādas, tur vannas istabas, dušas, tualetes un tā tālāk pārģērbšanās kabīnes, kur arī tie ir drošības it kā būtu apsvērumi, tas noteikti nav pieļaujams un netiek darīts. Tā kā šeit tas, kas varbūt ir praktiskā pieredze, varbūt ir savādāka, bet tas, kas vēl ir šobrīd stājoties spēkā mākslīgā intelekta aktam, protams, ir jautājums par to, kas notiek ar šīm te attēlu analītiku izmantojot mākslīgo intelektu. Un tur par šo arī Eiropas Savienībā šī skaitās aizliegtā prakse veikt biometrisko skejas atpazīšanu tā kā real-time režīmā. Tas ir aizliegts. Un nedrīkst veikt tā kā pūļa masa skenēšanu. Tā kā tu nedrīksti šeit filmēt tagad visus cilvēkus un veikt sejas atpazīšanu, pēc tam pret sociālajiem mēdījiem pārbaudīt, kurš ir kurš. Ļoti vienkārši it kā darām lieta, bet tā ir aizliegtā prakse, kas ir tā kā sodām atbilstoši šim te Eiropas regulējumam.
2: Es sapratu, ka vannās, dušās un tualetēs oficiāli novērot nevaram. Bet, Aivita, man šķiet, ka tajā sabiedrībā tās normas mainās, jo tas nav galīgi nekāds jaunums, gan jau, ka esat redzējuši un varbūt pat paši notestējuši, ienāk gudrās brilles, kurām tās kameras ir. Sāk runāt arvien vairāk, ka varbūt pat būs kameras, kas novēros visu laiku, lai analizētu to, kas ārā notiek apmaiņā, protams, par kādu jauku pakalpojumu. Neminēšu konkrētus arī zīmolus šeit, lai nereklamētu, taču šāda te formas maiņa, kad kamera bija pie sienas un valsts tev novēro, to mēs akceptējam, bet tagad pat vannās, dušās, tualetēs arī var būt iekšā kameras, ja kāds šīs brilles ir uzvilcis. Kas notiek tajā brīdī ar sabiedrību? Mēs, Aivita, to akceptējam, tas ir normāli, mums vajadzētu iet klāt kādam un teikt, nu, velc nostās brilles, es tev neatļaušu filmēt. Tāda nedaudz maiņa vispār tajā, kā mēs novērojam.
3: Mēs maināmies arvien vairāk pieņemot un apkāpjoties un tā robeža. Ja agrāk cilvēki uztraucās par novērošanas kamerām pilsētā, mēs tagad uztraucamies par šīm te privātajām un slēptajām novērošanas kamerām. Un gal galā taču novērošanas kameras ir mašīnās, kas stāv pie mūsu mājām vai kaut kur uz ielas. Tas ir kļuvis kaut kāds tāds, pat tādu ikdienas fonu, un mēs droši vien vairs, īpaši par to, tas mūs satrauc, bet mēs ar laiku droši vien to pat, kaut kā pieņemsim. Un tā tehnoloģija jau pati nerīkojās. Jāatcerās, ka rīkojas jau cilvēks. Un tās tehnoloģijas pielietojums ir mūsu kultūras vērtības un normas, un kā tās normas līdz ar iespējām mainās. Un kas ir to cilvēku galvā, kuri, piemēram, paredz šo te uzvedību, izmanto to komercmērķiem, lai pārdotu, veidotu pakalpojumus. Un runājot ar pirmstam par šīm te lietām, cik lielā mērā un kur vai mēs varam noslēpties. Man jau liekas, ka paradoksāli, ka mēs jau noslēpties īsti nevaram ne līdz nāvē, ne arī pēc nāves vairs, jo tagad ir kapsēta digitalizācija. mēs

0: mēs vienkārši esam, nu, šī te norma ir, nu, ir pilnībā pārvērtusies, un mēs to pieņemam.
1: Jā, pie debesu vārtiem arī būs jāieliek kādu ķekšu, kam tu piekrīti un kam tu
2: nepiekrīti.
3: Ķīnā, no kurienes nāk visas labās jaunās tehnoloģijas un idejas par to, ko darīt ar video kamerām un citām novērošanas lietām.
1: Pie vārdu labā tu smaidīji, tas tā vai tie, kas klausās, mēs saprot.
3: Ir vairākos apgabalos ir programmas, kur viņi izmanto video kameras ar mākslīgu intelektu, lai uzlabotu mācīšanos bērniem skolās. Jā, tā tad atpazīst bērnus, kas ir neuzmanīgi, kas ir aizsapņojušies, kas varētu būt neizpildījuši mājas darbu, tajā brīdī, kas sauc mājas darbu atskaitīties un tam līdzīgi. Nu, savukārt, demokrātijas citadele otrpus klusējiem okeānam arī ievieš līdzīgas tehnoloģijas, vairāk gan, manuprāt, komersantu virzītas, tātad peļņas vadītas, bet arī tur tiek eksperimentēts ar to, ka skolās tiek ieviestas video kameras, kas analizē katru bērnu atsevišķi. Nu, nav Eiropas Savienība, tur ir vienkāršāk to darīt. Man šķiet ļoti interesanti, ko viens no šo uzņēmu vadītājiem pateica presēji tajā brīdī, kad presē, nu, cilvēki sāk satraukties, ja ne visi ir par to, ka viņi bērnus ņems un tagad apstrādās kaut kāds mākslīgais intelekts. Viņš teica, kā vienu no argumentiem viņš minēja, ka bērni ir jāsagatavo tam, kas viņš sagaida darba tirgu. Ar to domājot, nepārtrauktu masveida novērošanu, vienlaikus masveida, bet vienlaikus arī individuāli, kad tas ir tas, kas nākotnē šos te cilvēkus, kam tagad ir 10 gadi, 12 gadi, ka pēc gadiem 6 līdz 10, tas mūs, nu, visus sagaida, vai vismaz tajā valstī.
4: Vai mēs varam teikt, mēs runājam par kamerām, par brillēm, un patiesībā, ka mākslīgais intelekts ir tāds savā ziņā katalizators tam, ka mēs arī pazaudējam to savu brīvību, privātumu?
3: Jā, tas otrs kritērijs, ko es minēju, masveidīgums, mākslīgais intelekts noteikti to palīdz. Ja? Jo, ja ir jāmeklē skarbākais krimināla noziedznieks, es esmu pilnīgs policijas fans, lai viņi pielieto visas tehnoloģijas, kas viņiem ir, lai filmē kaut vai tualetē, ja viņiem simtprocentīgi pārliecība, ka tas viņiem palīdzēs, ka tas ir tas noziedznieks, kas viņiem palīdzēs noziegumu atklāt. Ja? Bet tajā brīdī, kad tas sāk notikt masveidā katram gadījumam, ja sākumā safilmēsim, pēc tam skatīsimies kādu pantu piešūt, nu, tur ir, kur parādās tā problēma.
2: Mm-hmm. Jā, ne, tieši par šo arī, šo pašā mākslīgā intelekta aktā pirmi tiek runāts, ka to masveidā nevar, realtaimā nevar, bet tad, kas attiecās, un arī pat policijai tur netiek dotas pilnībā šīs tiesības, izņēmumu gadījumi ir tie, kad ir, bet jāsņem ir speciāla atļauja, piemēram, nu, tad, kad ir, nezinu, nolaupīšanas terorisma draudi, ja, un tad tu to drīksti darīt, bet tad tev ir jābūt kaut kādai sankcijai un nu, tur kaut kā mēģina, protams, šo te balansu ievērot, bet ja atgriežas pie tā sākuma, es domāju, Latvijā varbūt tā kamera kultūra vēl nav tik ļoti attīstīta, bet tajās valstīs, tur, kur mums ir tās CCTV, ir pavisam uz visām ielām, ja tur, es domāju, izsekot tavai, tā teikt, pārvietošanās un plusmā, es domāju, nav tas sarežģītākā lieta, ir pamata sankcija, tāpēc tur droši vien aizsargā nevis tas, ka tehnoloģiski to nevar, bet ir kaut kādi citi instrumenti, organizatoriski vai citi.
4: Gatu, tu pieminēji Eiropas Savienības mākslīgā intelekta aktu, man gribas tiešām pajautāt, kāda varbūt ir tā sajūta, vai šis te regulējums risina tiešām esošās problēmas, vai nav tā, ka tas mākslīgais intelekts tik ļoti strauji attīstās, ka tas varbūt jau risina vakardienas problēmas, kāda tā sajūta?
2: Apgalvojumi ir taisnība, tāpēc, kad viņš risina šobrīd arī lietas, kuras ir aktuālas un kuras, neteiksim, tā neregulējot, viņas vienkārši tik ignorētas. Ja, piemēram, jautājumi par to, kā vai mēs identificējam, ka kaut kāds saturs ir mākslīgā intelekta radīts, kā mēs to darām kaut kādā standartizētā veidā, lai to varētu pārvaldīt. Nu, tas viens, kas trūkums varbūt ir mākslīgā intelekta, nu, ir trūkums, bet tas tā realitāte, tas, ka viņš jau regulē labos, viņš jau neregulē sliktos. Ja, un tad, ja tu esi sliktais, tad tev, ņemot vērā, ka mums ir dažādas atvērtās tehnoloģijas, tu jau var ignorēt šos te nosacījumus. Bet tā lieta, kur arī ir taisnība, ja mēs runājam, teiksim, par šiem te lieliem valodu modeļiem, mēs runājam par tām drošības prasībām, kritērijiem, tas pret viņiem, nu šobrīd, es domāju, ka nevienai valdībai nav tik daudz resursu un kapacitātes saprast, kas noteikti tajos modeļos, kā tām kompānijām, kuras viņus veido. Ja? Līdz ar to tur, nu, tāda asimetrija rodās tajā regulējumā pret to, kurus regulē un kuri regulē. Ja? Tā kā tur tā prakse rāda, ka mēs ejam uz priekšu, kā tas regulējums tiek un testi tiek veidot šiem te modeļiem.
4: Nu, tad noslēdzot mūsu diskusiju, tāds jautājums visiem mūsu viesiem, ja jūs varētu Latvijā ieviest vienu vienīgu likumu vai noteikumu, kas aizsargā cilvēku privātumu.

0: digitālajā vidē, kāds tas būtu?
1: Jūs esat šobrīd tas ultimātais varas punkts, varas centrāli. Tas, ko jūs pasakat, tiks pieņemts. Gati, ko tu vēlētos ieviest? Kas stāv uz tavu galdi, kas ir iebuksējis?
2: Par to principu jau tiek runāts, bet viņu praktiski ieviest. Ja tās tiesības tiek aizmirstam, un es iedomājos, ka nu, bija tāds Man in Black filma, tur bija tas Neuralizer, tā kā izslēdz, bet tā kā attiecībā nevis uz cilvēkiem, bet attiecībā uz kaut kādām iestādēm, organizācijām vai uzņēmējiem, ar kuriem tu kādu laiku esi labi pavadījis laiku, bet tā kā tu saproti, ka tev tā teikt vajadzētu savu dzīvi, tā kā tā teikt atšķirt jaunu lapu tajā grāmatā vai kā savādāk, tad tev ir iespēja tādu Neuralizer ieslēgt.
1: Tik aizmirstiem. Skaisti, skaisti. Aivita, kas ir tavs likums?
0: Es atkāptos vēl tālāk. Es runātu par analogo pakalpojumu uzturēšanu, jo galu galā, tad, kad viss šis nojūk, un tam ir diezgan nu, arī iespējas nojūkt un nobrukt, un otra lieta ir nu, tās tiesības uz analogo pakalpojumu, lai nav tā, ka nu, viens pensionārs netiek iekšā veiklā, jo veiklā var tikt iekšā ar vietālu, un ar tikai ar to var iet nopirkt kaut ko. Un mums ir nu, jāuzmanās, nu, kas notiks par krīzes situācijās, kas notiks ar cilvēkiem, kuri nu, kaut kādu iemeslu dēļ nevar šīs tehnoloģijas izmantot.
1: Jā, labs jautājums. Vai es mācētu, vai es samaksātu rēķinu, ja tas būtu jādara dzīvē? Kaut kur bankā bija jāsēž rindās, cik atceros. Bet nu labi, Kirill. Vara tavās rokās.
3: Jā, es eksperimentētu ar tādu smalku ideju. Es noteiktu, ka katru reizi, kad kādai viedierīcei kaut kas ir jāizsūta uz internetu, lietotājiem ir jāizlasa un jāapstiprina. Nu, kad tas notiks, jā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, droši vien reklāma industrijai neiet pārāk labi, bet tas nav mans pašmērķis. Bet pats galvenais, iekārtu ražotāji būtu spiesti pārcelt lielu daļu datu apstrādes uz pašu ierīci. Jo tehnoloģijas eksistē. Mēs jau tagad, nu mēs ne, bet ražotāji jau tagad var un Apple to dara, daudz ko izdarīt uz ierīces, nesūtot datus prom. Man liekas, tas būtu tāds interesants eksperiments pavērst to lietu otrādi.
4: Klausītāji, esiet kopā ar mums arī nākamnedēļ, kad iepazīstināsim jūs ar tehnoloģiju aktualitātēm, kuras būsim izgaršojuši vienā no lielākajām sadzīves elektronikas izstādēm pasaulē – IFA 2026 Berlīnē. Paldies, ka brokstojāt kopā ar mums! Mūzikas redaktors Ģirts Bišs, pie skaņu pults Reinis Budze, raidījumu veidoja Artis Ozoliņš, Rihards Blese un Aneta Gūtmane, speciāli Latvijas Radio 1 un Radio Naba.
5: Tu klausījies digitālās brokastis.
6: Katru piekdienu no 10:00 līdz 11:00.
7: Un baudi arī populārākajās podcastu platformās.
8: Digitālās brokastis. Tava iknedēļas tehnoloģiju deva.

0: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Vidzemē – Daigu Mieriņu, Hariju Rokpelni, Andri Baltaci, 4. septembrī 2019. Masalacā, Lībiešu pilskāna estrādē, Rīgā, Viktoru Valaini, Oļegu Burovu, Andri Baltaci, 5. septembrī no 2011. līdz 13. Āgenskalna tirgus un Nometņu ielas 64 stūrī, un Kurzemē – Uldi Auguli, Kristīni Lembergu, Andri Baltaci, 5. septembrī 2017. Saldū, Kalnsā tas parka estrādē. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība.
1: Piekdien kultūras rondo atcerās dzejnieku un tulkotāju Knutu Skujinieku 90. Dzimšanas dienā. Un šogad īpaša uzmanība tiks pievērsta viņa sievai, dendroloģei Intai Skujiniecei. Bet jaunatklātajā Salaspils koncertzālē būs Knuta Skujinieka zāle. Par to visu klausieties piekdien pēc ziņām 11.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ar ziņām 11. Studijā Ģerts Auzāns. Pārtiks un veterinārais dienests varēs kontrolēt tranzīta graudu kravas Latvijas ostās, tā šodien pavēstīja ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotās saraksta. Konkrētu lēmumu par to valdība gan vēl plāno pieņemt nākamnedēļ. Premjers teica, ka pārunājas ar Ukrainas premjeru šo jautājumu prasot, kā Latvija reaģēt saistībā ar to, ka Krievija bloķējusi Melnās jūras kanālu graudu transportēšanai. Kā norādīja Kulbergs, Krievija Ukrainā zaktos graudus jauc kopā ar Krievijas graudiem un tos transportē caur citu valstu ostām un pat Laban tranzīta graudu kravu spiediens tiekot izdarīts uz visām Baltijas ostām. Nākamnedēļ valdība iespējams varētu lemt par iespēju aizliegt Krievijas graudu tranzītu caur Latviju. Prokuratūra nodevusi izskatīšanai Zemgales rajona tiesā krimināllietu, kurā pedagogs no Engures apsūdzēts par 25 seksuālu raksturu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu pret 9 bērniem. No 2023. Gada aprīļa līdz 2025. Gada novembrim apsūdzētais strādājot par fizikas skolotāju un Dambretes pulciņu pasniedzēju, izmantoja savu pedagogu autoritāti un mazgadīgo cietušo bezpalīdzības stāvokli, iesaistot bērnus seksuālu rakstura darbībās. Bērnu slimnīcas fonds arī turpmāk plāno rīkot psihoemocionālās atbalsta nometnes bērniem no Ukrainas. To intervijā Latvijas Radio šorīt sacīja Bērnu slimnīcas fonda izpilddirektore Vineta Vilister Lāce. Tieši šobrīd ir itkārtajā nometne, kur bērni Latvijā viesojas ar savām mamām.
4: Psihoemocionālā terapija, fizioterapija, mākslas un mūzikas terapijas, kā arī individuāli piemērotas nodarbības, un līdzās tam mēs dodam arī iespēju šiem bērniem piedzīvot arī bērnību, tā teikt, zooloģiskais dārzs, saldējums, jūra un tā tālāk. Mūsu spēkos nav apturēt karu vismaz uz 10 dienām Ukrainā, bet mēs varam nodrošināt šīs 10 dienas bez kara bērniem, kas atbrauc šeit uz Latviju.
3: Vilister Lāce turpmāk būs Bērnu slimnīcas fonda vadītāja, viņa pienākums pārņem no līdzšinējās vadītājas Lienas Dambiņas. Krievija aizvadītajā naktī uzbrukus Ukrainai ar vadāmo aviācijas raķeti un 121 dronu, tā pavēstīja Ukrainas gaisa spēki. 103 droni notriekta, neutralizēta vai par tiem zaudēta vadība. Ir konstatēti trāpījumi 15 vietās un atlūzas nogāzušās 6 vietās. Krievijas trieciena Odesas apgabalā šorīt viens cilvēks nogalināts un 5 ievainoti, arī viens bērns un apgabalā cietusi civilā infrastruktūra. Naktī uzbrukts arī Zaporižai un Kropivnickai, tur nodarīt postījumu daudz stāv dzīvojumiem namiem. Nepālā šodien glābējiem izdevies izglābt 2 hidroelektrostacijas darbinieks no tuneļa, ko bija aprakuši gruveši. Abi izglābti ir starp 100 hidroelektrostacijas darbinieku, kas pazuduši kopš 26. augusta. Līdz šim Nepālā apstiprināta

0: Vairāk nekā 1250 cilvēku nāve un vairāk nekā 5,5 tūkstoši pazuduši bez vēsts. Itālijas premjers Džordžs Meloni valdība šodien kļūst par visilgāk pie varas esošo valdību kopš otrā pasaules kara. Līdz šim vairāk par Meloni pie varas bijis tikai Silvio Berlusconi, kurš vadīs 4 valdības. Vairāk stāst Tuģis Lībietis.
1: Pēdējo 80 gadu laikā Itālijā ir bijušas 70 valdības, un tieši Džordžai Meloni, pirmajai sievietei premjerministras krēslā, ir izdevies noturēties pie varas visilgāk – jau 1413 dienas. Lai arī Meloni valdība tiek slavēta par aktīvu ārpolitiku un stingru nostāju visas Eiropas migrācijas jautājumos, tā vienlaikus ir kritizēta par nespēju veicināt ekonomisko izaugsmu pašmājās. Meloni vadītā partija Itālijas brāļi joprojām atrodas sabiedriskās domas aptauju priekšgalā. Eksperti prognozē, ka šīs līdera pozīcijas ļaus premjerministrei gūt uzvaru arī nākamgad gaidāmajās parlamenta vēlēšanās.
0: Un vēl šodien pulksten 11. Tieši šobrīd vienlaikus vairākās Latvijas pilsētās zvērestu doda valsts aizsardzības dienesta karavīri. Ceremonijas noritēs Ziemassvētku kauju muzejā, Kuldīgas pilsētas estrādē, Alūksnē pie pieminekļa 7. Siguldas kainieka pulkam, Rēzeknē pie Latgales atbrīvošanas pieminekļa vienoti Latvijai, Rīgā brīvības laukumā un Lielvārdē. Šajās pilsētās šodien arī noteikti satiksmes ierobežojums saistībā ar karavīru zvērestu došanas ceremoniju norisi. Izskana ziņas 11. Rīgā šobrīd 17 grādi, dienvidrietumu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 753 mm, gaisa relatīvais mitrums 91%. Šodien Latvijā pārsvarā mākoņēns, visā valstī brīžiem lietus, ziemeļos arī stipras lietus gāzes un iespējams pērko negais. Dienvidu dienvidrietumu vējš 4-9 metri sekundē, piekarstē brāzmās līdz 15 metriem sekundē, 15 līdz 19 grādi.

0: Kultūras Rondo.
1: Labdien, esiet sveicināti Kultūras Rondo studijā, Ingvilda Strautmane. Dzejniekam un tulkotājam Knutam Skujiniekam 5. septembrī būtu 90. Viņa sievai Intai Dendroloģei, kurai kā Mordovijas nometnē izsūtītā Knuta sievai, nācās atteikties no zinātnieces karjeras, nācās pārrakstīt Knuta dzejoļus un nodrošināt sarakstes, pēc tam rūpēties par iztiku un audzināt bērnus. Viņai 90 gadi paliks šā gada 29. jūlijā. Salaspilī Knuta dienu svinēs 25. septembrī pasniedzot atzejas balvu un īpaši uzmanību pievēršot Intai Skujiniecei, kur būšot klāt, jaunatklātajā Salaspils koncertzālē, kur ir arī Knuta Skujinieka zāle. Bet mēs nolēmām, ka mums Knuta diena Kultūras Rondo būs jau šodien. Pārskatot arhīvus, atradām kolēģi Zaigas Grīnbergas veidoto raidījumu par Intu Skujinieci melnbaltais foto 2015. Gadā un Kultūras Rondo ciemošanos pie Intas un Knuta 2016. Par to visu šajā stundā, bet sāksim ar to, ka šodien sākas Starptautiskais jaunā teātra institūta festivāls Homo Novus un turpināsies līdz 12. septembrim. Viens no festivāla centrālajiem darbiem būs izrāde Upes tūre Daugava.
0: Ieraugi sevi kultūrā. Kultūras Rondo.
1: Un tā, šodien pie skatītājiem ceļu sāks Starptautiskais festivāls Homo Novus, festivāls, kura pirmsākumi pirms 31 gada meklējami Daugavpilī simboliski, festivāls arī šogad iegriežas te Daugavas upes tecējumā. Viens no festivāla Homo Novus šī gada centrālajiem darbiem būs Britu teātra kompānijas Tens Cafe un Latvijas mākslinieku veidotā izrāde Upes tūres Daugava. Aptuveni 50 minūšu ilgais izrāde stāsts vedīs no Daugavas ietekas Rīgas līcī pret Straumi, iepazīstot upi, tās vēsturi un tās krastos dzīvojošos. Festivāla laikā izrāde varēs pieredzēt dažādās vietās posmā no Krāslavas līdz Rīgai. Jau šovakar pirmā izrāde notiks Krāslavā rīt Augšdaugavas novada Naujenē un parīt Daugavpilī. Ar izrādes Upes tūres Daugava veidotājiem tikās mūsu Latgales redakcijas kolēģis Silvijas Magare.

0: stāsts Upes tūra Daugava jau izrāda par mums visiem te Daugavas krastos dzīvojošiem šī gada Homonovas festivālā nav radies nejauši. Visam apakšā ir sava likumsakarība, un šoreiz tā ir veiksmīga sadarbība ar britu māksliniekiem, un viņa radīto koncepciju par dzīvi gar dažādām upēm, atklāja festivāla Homonovas kuratore Santa Remere.
1: Pagājušā gadā Homonovas festivāls nosvinēja 30 gadu jubileju, un mēs braucām uz 24 stundām uz festivāla dzimteni, kas ir Daugavpilī. Tas ir tas, kur šī iecere un vēlme kaut kādā veidā ir sākusies, kur tas avotiņš bija. Vienu reizi braucām mēs no Rīgas uz Daugavpili, un tam mums gribējās, lai šī kustība un savienošanās notiek arī otrā virzienā un pa upi, pie kuras mēs visi dzīvojam, varētu kaut kādi stāsti un māksla saplūst kopā un ar visu to, kas ir pa vidu. Un tad es atcerējos par šo brīnišķīgo britu kolektīvu ideju, koncepciju, ka viņi veido daudzviet pasaulē dažādās valstīs šādas te izrādes par visiem, kas dzīvo vienas upes krastā. Kas mēs esam, kāda ir mūsu rokraksta, kāda ir mūsu stāsta, kas esam ties mēs, kas šobrīd šeit esam un kas mūs vieno, kas mūs šķir, par ko mums ir ko parunāt, vai mēs varam uz 50 minūtēm apsēsties pie šīs pašas upes un paklausīties cits par citu.
0: Par galvenajiem stāstniekiem par Daugavu tika izraudzīti divi brīnišķīgi Latvijas autori – Diana Kondraša un Arvīns Vārde. Abi dalās savā pieredzē upes tūris Daugava tapšanā.
2: Mēs bijām diezgan brīvi tajā, ko mēs varam par upi pētīt un stāstīt. Mēs viņai piegājām no visiem iespējamiem rakursiem. Noceļojām gar upi, mēs runājām ar zinātniekiem, ar pētniekiem, ar vietējiem cilvēkiem. Centāmies to sašaurināt tā, ka primāri mēs runājam ar cilvēkiem, kas dzīvo vai strādā uz upes. Pārsteidzošākais, ka tiem cilvēkiem, kas ikdienā tātad jau visu savu dzīvi dzīvo kaut kādā saskarē ar upi, viņi joprojām redz tās poētiku un to arī neslēp. Līdz ar to mums bija ļoti maz jāsacer klāt, jo viņi paši jau radīja gan poēziju, gan faktus, gan vispārējo.
3: Būtiskākais jau uzplauka tieši sarunās ar vietējiem cilvēkiem. Mēs braucām gar Daugavu, daudz pieturu bija un mēs to visu kaut kā apdomājām un tad mēs klausījām pavedienos, kas mūs ved, un daudz no tiem arī tiešām veidojās no tā, ko cilvēki stāstīja mums uz vietas. Bet, protams, ka viss tā teorētiskā bāze bija arī jāapgūst un kurā gadā kurš hess un kāpēc tika celts un visi tie kaut kādi jocīgie un traģiskie notikumi, nu tad vairākus mēnešus mēs bijām ieniruši tajā straumē un tad pakāpeniski tas stāsts sākumā izplatās un tad tika reducēts līdz 45 minūtēm aptuveni, lai varētu aptvert visas šīs stihijas, kas ir pa ceļam. Un tur bija ko apgūt, jo ir tikai daži posmi, kur nekas nenotiek, es saku to pēdiņās. Bet kopumā tiešām ļoti blīva tas bija. Un tur taču ir gan staburaks, tur viss kas bija. Un tādā nozīmē, ka galvenais uzdevums bija laikam arī atrast veidu, kā par to runāt, un toni, kas iekļautu sevī gan mītisko, gan to smieklīgo, gan nesmieklīgo, un tā mēs centāmies, kā mācējām.
1: Tā tiešām ir peldēšana pret straumu, un Arvin, tu drīkstēji atklāt galveno varoni, viņš ir ierakstīts arī izrādes aprakstā, viņš sauc asprātīgs zelktis, jeb Eduards Beļņikovs. Ar dzeltenām austiņām stāstīs Daugavas stāstu.
4: Sanāciet visi, kas grib!
0: Daugavpils aktierim Eduardam Beļņikovam šī pirmā monoizrāde, un tai netrūkst savu izaicinājumu, tāpat kā arī savu atklāsmju.
5: Protams, tā ir mana pirma pieredze, kad ir tik liela stundu garuma aptuveni izrāde, kur es esmu viens aktieris, un ir īpaši arī latviešu valodā. Tā nav, pateiksim, tā mana pirma valoda, mana dzimta valoda, ne līdz galam. Un, protams, tas ir izaicinājumi.
4: Zinātnieki ir labāki par mākslinieciem, jo viņi mūs atlaiž brīvībā. No sakma mūs maigi noķer, paralizēt vienu muskulīti. Tad mūs ielat vannīte ar miegā zālēm, un mēs atslēdzamies. Tad, kā runā, mums ielikt to šipu, lai pārbaudīt, kur mēs peldam.
5: Caur upi, caur hesiem, caur vispārējo, mēs varam ne tikai uz

0: Apvienotās Karalistes teātra kompānija Stens Cafe šis ir 8. iestudējums viņu upju izrāžu ciklā Upes tūris, un Daugavas stāsts šajā kontekstā ir neparasts. Atzīst izrādes režisore Lūsija Bērde. Viņas teiktu atstāst izrādes producente Ieva Briede.
1: So I have seen all the rivers apart from two, the River Volga and the River Niger. I haven't seen.
2: Lūsija Bērde ir viena no izrādes režisorām, un viņa ir piedalījusies gan arī visās upēs, izņemot divas, un viņa saka, ka atšķirība ir bijuši ļoti liela šiem upēm, jo pirmām kārtām Daugava ir Latvijas lielākā upe, kas, protams, iedod kaut kādu savu kultūru vēsturisko nozīmi, kamēr, piemēram, citas upes bija daudz mazākas, vai, piemēram, dažādas upes Anglijā, kas tika pētītas, ir mazas un vienas no upēm. Lūsija arī pieminēja, ka, tomēr, mums ir kaut kāds tas arī politiskais virziens šajā gadījumā, par cik Daugava turpinās arī citās valstīs, kuras piedalās aktīvi kaut kādā ziņā kardarbībās. Līdz ar to tur iestājušas politiskais virziens, kuru viņas kaut kādā ziņā arī pēta, vai negrib pētīt, vai domā, kā akcentēt vai pareizāk parādīt izrādē. Un to jau pēc tam skatītāji arī redzēs, kā tas tiks izspēlēts. Un Lūsija teica, ka salīdzinot ar citām upēm, Latvijas stāsts liekas ļoti moderns. Piemēram, iepriekšējās upēs, iepriekšējās valstīs, tas bija vairāk kā tādu mītu vākšana, skatīšanās vēsturē uz kaut kādiem notikumiem un vairāk teiksmām, kamēr Latvijā mēs tomēr tikāmies ar ļoti daudz vietām kultūrām, kas stāstīja par kaut kādu savu šobrīžu sajūtu, savām attiecībām rūpi šobrīd, ne tikai par teiksmām un mītēm. Šī ir pirmā upe Stens Cafe pieredzē, kur tiek arī iesaistīts mūziķis. Mums ir mūziķis Aleksandrs Majers, kurš tiek iesaistīts. Viņš arī spēlēs dzīvo mūziku katrā no izrādēm, kas ir kaut kas nebijis iepriekš. Tas iedod kaut kādu tādu pilnīgi savu emociju gāmu un kaut kādā ziņā paspilgtina tos notikumus un pieredzes.
3: Zini, atcerējus vienu stāstu. 3 gadus atpakaļ mums bija milzīgi plūdi. Jā, vispirmais stāvs bija zem ūdens. Mēs sēdējam otrajā stāvā, dzēram vīnu, spēlējam kārtis, sēdam konservas un labi pavadījam laiku. Un skatāmies. Velta tualeta. Suņu būda. Ūdens ātrums bija 6 metri sekundē. Un tāpēc, es domāju, mazmājiņa kaut kur. Pēc stundas bija apstāvorāgu. Viss bija labi, vienīga problēma. Opim beida smēķi, tāpēc nāca slaibot uz pilsētu.
4: Man gribas vēl piebilst par izrādes formu. Tā ir ļoti vienkārša, kā mums autori teica, viduslaiku tirgus laukuma tipa izrāde, klasiskā stāstniecībā balstīta, tas ir stāsts. Pēdējā laikā laikmatīgā teātra vidē no vienas puses nav tādas izrādes sanācis daudz redzēt, bet tā pašā laikā briti cenšas atjaunot šo stāstījumu veidu, jo tā brīdī, kad mēs sakam, ka mēs gribam strādāt ar kopienu un satikties ar kopienu, ir jāskatās, kas ir tā valoda, kurā tas ir iespējams.
0: Izrādes Upes tūris Daugavas skatītājs, kā piebilst kuratore Santa Remere, šo Daugavas stāstu ne tikai saklausīs, bet arī saskatīs, sataustīs un arī sajutīs.
4: Man liekas, ka tāds ļoti nozīmīgs elements arī, kas atgādina šo senlaicīgo estētiku, ir tas, ka izrādes centrā ir Daugavas karte, kas ir veidota precīzā mērogā, kur 2 kilometri ir viens pirksta platums, bet tā ir izstieta taisnā horizontālā līnijā. Tādas sanāk izmantoja jūrniecībā, tad, lai saprastu to mērogu, cik tālu kas atrodas, un tas stāstnieks ved cauri tiem izrādes kilometriem, cauri visiem tiltiem, visiem dambiem, visā Daugavas garumā viņi ir saskaitīti, arī tās Daugavas garumā, kas ir aiz robežas, un tajos stāstos, ko mēs ģeopolitiskās situācijas dēļ nesam varējuši ievākt, bet mēs šo to uzzinājām tik un tā, tas lai paliek intrigā.
5: Tas bija noteikums tāds, ka ir jābūt upē visā garumā, tātad upē ir 510 centimetru garu kartē.
0: Šīs unikālās Daugavas kartes veidotāja ir māksliniece Ūna Laukmane.
5: Tur ir dažādi materiāli, ir filts, ir līnijas.

0: ir vilna, ir dzelzs ķēdes, ir dzijas, ir arī ļoti daudz drukāt tieši ar roku, tādā tehnikā pārnestas fotogrāfijas un izšūts. Nu, dažādi ir. Jā. Bet es domāju, ka tieši šis, es tagad arī dzirdot, kā aktieris darbojās un kopā ar to mēģināt sajust tiešām šīs maņas, klausīties, sajust, tausti, skaņu un galvenais tiešām noticēt un saprast, ka upe ir dzīva un ka viss, kas ap to ir ļoti svarīgs mums katram.
1: Izrāde upes Tūris Daugava savu pirmizrādi piedzīvos jau šovakar Krāslavā tirgus laukumā. Tāds ar Augšdaugavas novadatā ceļos un piestās Daugavpilī, Liepsalā, Līvānos, Jekapilī, Staburagā līdz nākamās nedēļas nogalē nonāks galvaspilsētā Rīgā. Silvija Smagara, LSM Latgales redakcija.
2: Jā, tātad šovakar pirmā izrāde upes Tūris Daugava Krāslavā, rīt Augšdaugavas novada Naujenē un parīt Daugavpilī. Bet festivāls Homo Novus tikai sākas un turpināsies, un nākamnedēļ jūs dzirdēsiet arī mūsu iespaidus par Homo Novus izrādēm. Bet turpinājumā kultūras randos vien savu Knuta dienu.
3: Kultūras rondo.
4: No smagiem zābakiem, kur soļi steigā mīdās, kāds smilšu graudišmas guļ nokritis uz

tu nāvi dzīvību, teic, kādu lomu pildi. Es tevi sažņaudzu, bet tu man neatbildi. Tik baigā neziņā par sirdi sāpot skrien, kad plaukstu atveru, ir tikai smiltis vien.

0: nāve, dzīvība, teic kādu lomu bildi. Es tevi sažņaudzu, bet tu man neatbildi. Tik baigā neziņā par sirdi sāpot skrien, kad augstu atveru ir tikai smiltis vien.
1: Dzejniekam un tulkotājam Knutam Skujniekam šogad 90 būtu, un arī viņa sievai Intai 90 gadi. Pirms 10 gadiem mēs ciemojāmies pie Intas un Knuta Skujniekiem,

0: aktīvi mūsu sarunās piedalījās arī suns Poga. Tātad tolaik mēs bijām Santa Lauga, Zikfrīds Muktupāvels un Ingvilda Strautmane. Knuts mums rādīja un stāstīja par fotogrāfijām un īpašajām piemiņas lietām, un savu biblioteku viņš jau bija nodevis Latvijas Nacionālajai bibliotekai. Un jūs dzirdēsiet, ka viņš ļoti daudz smaida un smejas, neskatoties uz to, ka ilgu laiku viņam bija jāpavada Mordovijas nometnē.
1: Cilvēks taču ziņkārīgs. Un tas ir viens. Un arī, redziet, taču viss kaut kas ir pieredzēts. Un man vecāmam baroja vispirms krievu kargūstekņus. Pēc tam vecāmāte baroja vācu kargūstekņus. Jo vecāmāte bija tā, viņa perfekti runāja vāciski, perfekti krieviski, leitiski un poliski. Jo viņi bija dzīvojuši vienu laiku arī Lietuvā, pirmā pasaules kāda laikā. Un viņi tur arī bija strādājusi. Viņi bija felšera un akušieri pēc profesijas. Viņi bija nopelnījusi trīs zvaigžņu ordeņu zelta godzīmi.
2: Es esmu ex-dzejnieks Knuts Skujnieks.
1: Lai gan no dzejnieka titula, pat ja es vairs nerakstu, mani neviens neatvaļo.
3: A ko jūs darat, ja jums ienāk prātā kāds dzejs?
1: Nenāk vairs.
3: Nemaz.
1: Nenāk vairs galva, paldies Dievam, ir tukši, saprotiet. Un roka ir sakropļota, vai ne? Un galva tukša, un viss kārtībā.
2: Šī ir mana vienīgā autentiskā bilde no Lēģera, 64. Gads. Un viņa ir arī te grāmatiņā Pogā iekšā arī reproducēta. Pēc tam aizliedza, jo... Lieti tad, ka šīdās bildes sāka parādīties visādās Amerikā. Mēs sēdējam Lēģerī, bet bildes parādījās kaut kādās amerikāņu un angļu izdevumos. Un tas sākas svētbilžu grautiņi. Tur ir vesels stāsts ir arī par to lielo portretu, kas tur ir. Tas ir Ukraiņa. Šeit mēs stāvam pie mūsu pirmās mītnes Salaspilī. Un tā bija Salaspils botāniskā dārza, dārznieku mājiņas viens stūris. Saki precīzāk, kāda mums bija platība?
4: Istabas platība bija 5,8 kvadrātmetri.
2: Jā.
4: Kurā tika pat dejos.
2: Tika dejos, tika rīkotas, vispār tika rīkotas balvas un tā tālāk. Nu, tas viss tika līdz tam brīdim, kamēr mani palūdza. Es valsts dienestā. Es biju dabūjis diplomu jau, es biju beidzis institūtu. Mēs bijām jau apricējušies. Tā. Šitā ir vieta, no kuras ir cēlusies visas skujnieku banda. Tā ir Bruknes muļģis kalpumāja. Un te mēs esam 7. un 8. un 9. paaudze. Tas ir tēvkungs, arī mans profesijas brālis. Tā ir māte, kuru es, protams, diemžēl neatceros. Man varēja būt kāds, nezinu, kāda 7-8 mēneši. Viņa mirna un tuberkulozes. Tas ir vecstēvs, kuru es arī ir savu mūžu redzējis netiku. Tā ir mammas māsa. Tā ir tā, kas mūsu ar man, tas ir mans brālis Leons. Jau arī, diemžēl, viņa saulē. Un viņa mūs abus divus aprūpēja un izvilka cauri visai vidusskolai. Un vēl Leonu pēc tam arī universitātei. Strādādam skolā par apkopēju. Šīs ir zelta kāzes. Te ir visi skujnieki. Tas ir mans Ukraiņu draugs, akselnieks. Tagad jau viņš arī nelaiķis. Glezna ir izjaucama. Viņa sastāv no tādiem akmeņu papīra gabaliņiem. Es viņu esmu izjaucis, mēģinājis izsūtīt ārā. Baidīdamies, ka viņa iznīcinās. Es ticis atmaskots un uz Ziemassvētkiem dabūjis 15 sutkas karcera. Redzēt, te viss te simbolika virsū. Tā ir karote. Mums nebija šeit to stulma zāba, kur aizbāst karoti. Mēs karotas nesājām šeit krūšu kabatiņā. Un kas saka, un mirdzot karotēm zelta saules staros, vai ne? Tā mēs gājām, vai ne, uz darbu. Un tie ir tādi tradicionāli, teiksim, romantiski piegājieni, vai ne? Tie ir tādi, protams, modrā atceri ir, vai ne? Tas ir šitas. Bet redziet, kas šeit ir interesanti? Nu, roka šeit ir, protams, pacelta. Tas ir varbūt zveras, varbūt arī liecinājums. Bet tas rāda vienu, ka tava roka ir tukša.

0: tīra un tukša. Bet redziet, pastāstīju, te ir vēl viena roka. Un tā ir solidaritāte. Lai es turētos. Šeit tā viens paņēmīja, saka, Čali, turies, turies un nenolaidies. Mēs esam ar tevi. 66.
1: Mhm.
0: 66. Es tagad šito bildi dabūju nofotografēt un aprakstīt izmērus un tā tālāk aizsūtīt uz New York. Tur viens no maniem lēģeru biedriem no Ukrainas, vai ne? Tas man nedod mieru. Man atsūtīja jau pēc lēģera, kur tas Zalivaha bija viņa gleznojis. Nu, paldies Dievam, ka pēc atgriešanās atpakaļ viņš tomēr kļuva par Nacionālās prēmijas laureātu. Opanas Zalivaha. Šitā man uzdāvināja mani viens ukraiņu kolēģis, vai ne? Uzdāvināja Knotam, meisteram, vārdu meisteram, skolotājam un draugam. Tas ir no Vezuva, šitas, kur mēs bijām arī. Tas ir citāts no Šveika. Stacijā vienmēr ir zaguši un zaks. Citādāk nesanāk. Bet sākās viss ar šito. Jo Zviedriem ir tāda moda, ka viņi taisa tādas pantiņas. Bērni sacerē, un tad rīko pat konkurss. Visi bērni dara to un to. Vai ne? Atskaitot vienu, un tas piesauc vārdā. Piemēram, visi bērni makšķerē, atskaitot Grētu, tāpēc, ka Grēta ir uz āķa. Piemēram, vai ne? Šitas ir tā. Visi bērni dzer sulu, atskaitot Knutu, jo viņš zē absolūtu. Nu, šis ir nopietnis. Tas ir no Transtremera. Drupas ir mūsos pašos. Nu, un šeit, lūk, viens tagad te mēģinājis no manis iztaisīt Atlantu. Pie tam iztēlēdumies zemeslodu, kas skudru midzeni. Atsava tāds pesimists. Un, nē, nu, taisīs arī izstādes savā laikā. Viņa taisīja gan šeit Daugavas muzejā, viņa taisīja Bauskā izstādes, Cēsīs, laikam, viņai arī vainag izstāde. Un tā viņai bija uz vienu lieldienām, viņai bija vēl izstāde, viņai bija arī no šīriem augu materiāliem krusti dažādi.
1: Kā jums iepazināties ar Intu?
0: Maskavā, bija pie Čekas mājas.
1: Oho!
0: Lubjankas laukumā.
2: Jo, romantiski.
0: Jā, jo Čekas mājai blakām ir, nu, tagad arī droši vien, vairs sen nav tik slavens, bet tā laikā bija mazi lielu veikalu. Bija lielu veikals Ģetskim ir. Un tā jau tur viss brauc. Nu, divi studenti cepurītēs. Cepurītis es atpazinu, vai ne? Tās ir Lauksiencības akadēmijas cepurs. Es jau pat kas krāsas es pazinu. Nu, man arī bija deķels, bet man bija savādāks. Un tas bija mūsu Maskavas baltiešu. Nu, tā. Un kā ir klāt? Katru dienu jau tā tautieši arī Maskavā nesatiks. Es saku, sveiki tautieši. Jo tie arī skatījās uz mani, vai ne, nezināja. Viņi zināja, ka es esmu no Baltijas, bet pēc tam cepuriem nevarēja pateikt. Vai Latvijas vai Igaunis vai teiksim, kas ir vai ne. Kā ir klāt? Un tā arī iekritu. Smuka, blonda meitene, vai ne? Īsta dzimtenes meitene. Man jau nebija nekādu ļaunu nulu. Tad viņa man ļoti laipni uzaicināja. Viņa togad beidza, viņai bija izlaidums. Man vēl bija viens studiju gads. Es gribēju tikt. Es simulēju tur visādas skaidrs un tam līdzīgi, bet daktere man atmaskoja un es no Maskavas prom. Netiku. Nekā man bija jāraksta. Bija jāraksta pieklājīgi atvainošanās vēstuli. Nu, un tad pēc tam mēs satikāmies tikai vasarā.
3: Es biju toreiz uz Vissavienības studentu zinātiesko konferenci Ļeņina Kalnos. Referētu lasīju.
0: Pagainām pamazām un, kā saka, arī te mēs esam. Divi vecīši, suns un kaķis. Viņa teica, divas reizes oficiāli apsprieda manu zejoļu, 65. un 68. gadā, kuras bija lēģeri rakstījis. Inta bija pārrakstījis, sagatavojis, aiznesus tur, un tā viņa man atsūtīja protokols, vai neizrakstus.

0: pārtulkot Skrjomēlē. Es neesmu dzirdējis nevienā citā rakstnieku savienībā, padomju savienībā, kur šitādi numuri būtu tik izstrādāti. Es izbojāju Intai, kā saka, zinātnieces karjeru. Viņš strādāja botaniskā dārzā. Un tas Staipī, kā jaunāko zinātniesko līdzsādnieci, Staipī, kamēr tā lieta nomira.
1: Rūpēta vis par savu ādu.
0: Nu jā.
1: Nu vienkārši atrada visādu sienas uz kapestu.
0: Nu jā.
1: Tas nav man jau bija skaidrs kapestu.
0: Bet toties dzenāja riņķī pa visu padomju savienību ekspedīcijās. Es pa to laiku godīgi kalpoju kronim un rakstīju. Un rakstīju, protams, ne jau to, ko no mans ļoti gribēs.
2: Leģerī rakstīja drīkstēji.
0: Nu, drīkstēt, nedrīkstēji, bet, nu, katrā ziņā 6 gadus, vai ne, es biju Leģerī. Jo tas pirmais gads aizgāja šeit pat uz vietas, Stūrmājā, pagrabā, pēc tam centrāla cietumā. Un nu, tur tais gaidīja etapu, un tad pēc tam, attiecīgi, šitai tas Stolīpinu vādī. Un prom uz Mordoviju. Un tā es nonācu 73. Gadu pavasarī, es nonācu Mordovijā. Un tad sākās, nu, rezultāts, kad es atbraucu pēc 6 gadiem mājās, kāds bija sarēķinājis apmēram, ka viņš teica, ka pāri pa 1000 dzīvoju. Viss jau nebija, protams, vienāds kā kvalitātes. Bez bleķa jau arī galīgi nevar būt. Nu, pēc tam no tā vienu daļu atlasīju, tad padomu laikā izdot šito leģeru grāmatas, protams, nevarēju. Bet ar to atzīvošanu arī bija. Arī no sākuma jau bija ļoti skaisti, ka pirmo grāmatu. Tā uzreiz kritika konstatēja, ka vispirmam kārtām es esmu nepareizi atlasījis. Un es esmu uzrakstījis nepareizu ievadu. Bet es visu laiku strādāju. Es rakstīju. Pie manis brauc, mani jaunie kolēģi. Es biju pataisīts pa 7 gadiem jaunāks. Jo Leģerī es redzēju, kā pat visi mūsu dižie, kā viņi tomēr cits vairāk, cits mazāk, kā viņi kalpo konjunktūrē. Es to necietu visvairāk. Es ieviesu vienu tādu interesantu terminu, to tagad pareizi drukā kaut kur grāmatām uz muguras. Legālā nelojalitāte. Jo faktiski, uz to laiku, kad es atgriezos, sāk parādīties nepadomīdzēja. Nevis pretpadomi, bet nepadomi, vienkārši nepadomi. Katra vēstule, kur nāca Leģerī vai gāja ārā, bija atvērta. Obligāti.
1: Nerišu pēc tam par pasnieku. Nu, tam bija atļauts 2 vēstules mēnesī. Un gandrīz vai uz zīdpapīra, ja? Tur Viesmai vai Ilantam vai Mārim un vēl Radiem, ja?
0: Tur vienā vēstulēkšā bija 6-7 adresātiem.
1: Jā, Jojāres savā laikā tiku vedusi vēl.
0: Jā, arī vai ne.
1: Un tam, ja?
0: Jā.
1: Nu, un tad, nu, pēc tam tad atsakot, tad es izvedāju par Rīgu.
2: No kuriem gadiem tad jūs dzējotas tā brīvi sāk publicēt?
0: Nu, padruskai mani publicēja pa laikam, un tā bija, teiksim, 2-3 gadus no vietas nepublicēja nevienu rindu. Tad atkal nopublicēja drusku un tā. Un rezultāts bija tāds, ka mana grāmata iznāca oficiāli 78. Gada, bet reāli 79. Gadā. Viņa iznāca kaut kad uz Ziemassvētkiem.
3: Jā, tie bija daži fragmenti no mūsu viesošanās pirms 10 gadiem pie Intas un Knuta skojiniekiem. Bet tagad gan man jautājums Salaspils novada bibliotekas galvenajai bibliogrāfei Baibai Īvānai, kā tad 90 gadi svinēs šogad, tātad Intai un Knutam.
4: Knuta diena Salaspilī ir tradicionāls notikums, vienmēr kupli apmeklēts, kas notiek jau kopš 2000. Gada. Un 2000. Gadā ar pašu Knutu un ģimeni sadarbojoties kultūras namā enerģētiķis toreizējā iedibināta šī tradīcija un no jau 26. Gadu Salaspilī Knuta diena ir tāda neatņemama kultūras dzīves sastāvdaļa. Un, protams, kā šogad Knuta diena būs un ir īpaša, jo Knutam skujiniekam 95. septembrī un Intai skujiniecai 29. jūlijā. Tātad jubileja ir nosvinēta, bet Knuta diena būs par godu arī tā.

0: Un mēs gribējām šī gada Knuta dienu organizēt īpašu, izceļot skujeniekus, viņu devumu, viņu nozīmi arī Salaspilī. Un mēs esam arī ļoti pateicīgi Salaspils pašvaldībai, kas sāredz Knuta dienu par būtisku, par svarīgu un atbalsta. Un gatavojoties Knuta dienai, es lasīju Knuta kopotos rakstus. Un cik interesanti, ka ne tikai dzēja, atdzēja un vispārējais, kas, protams, ir tas pamat fundaments, bet es sāku lasīt vienu no pēdējiem sējumiem, kas ir Knuta runas, dažādi referāti un stāsti. Un cik pārsteidzoši, cik tās visas ir aktuālas, gan par valodas jautājumiem, gan par mūsu identitātes jautājumiem. Nenolasītais referāts saucās, un tā ir publicēta, izrunāta, izsacīta 91. Gadā. Knuts Skujenieks raksta saka tā. Grūti šodienas atmosfērā runāt par kultūras problēmām. Populistiski noskaņota sabiedrības daļa to uztver kā prasību pēc smalkmaizītēm tādā brīdī, kad notiek cīņa par rupmaizes riecienu. Provinciālisms politiskajā domāšanā, samērā zemā diskusiju kultūra, autoritārisma un restaurācijas tendences, kas bremzē demokrātijas attīstību. Visi šie momenti ļauj tikai aptuveni spriest par to vakumu, kurā mēs esam dzīvojuši un dzīvojam vēl joprojām. Un es domāju, tas ir tāpat satricinoši, cik aktuāli šie vārdi ir arī šodien. Un ja runājam par šī gada Knuta dienu, tad tie būs divi centrālie notikumi. Knutam un Intai Skujeniekam veltīta konference, sirdsapziņas lasījumi, ko mēs organizējam sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku, arī ar Valsts kultūra kapitāla fonda atbalstu. Un otra daļa – jaunums Knuta Skujenieka balva atdzejā, kur savukārt mums liels atbalsts ir arī Rakstnieku savienība.
1: Tas ir 25. septembris.
0: 25. septembrī, jā, pulksten 13. sākas konference līdz 16.30, un tad pulksten 18. ir balvas atdzējā pasniegšanas ceremonija.
1: Jā, un jaunajā Salaspils koncertzālē būs Knuta Skujenieka zāle.
0: Jā, jaunajā Salaspils koncertzālē ir Knuta Skujenieka zāle. Jā, ja ciemosieties gan Knuta dienās, gan vispār Salaspilī, tad jau pie pašas Salaspils koncertzāles ieejas, jūs redzēsiet Knutam Skujeniekam veltītu vietu un vārdus. Knuta dienas aizsākās 2000. Gadā, tad tagad ir šī simboliskā atgriešanās, jo pirmās Knuta dienas notika kultūras namā enerģētiķis, bet šobrīd tā ir Salaspils koncertzāle. Un es domāju, ka ir notikusi atgriešanās, bet vienlaikus arī tāda pārdzimšana jaunā kvalitātē, jaunā skatījumā.
1: Inta Skujeniece būs klāt?
0: Inta Skujeniece ir solījusi būt balvas pasniegšanā, jo, protams, nu visu dienu pavadīt šādos garos notikumos 90 gadi varētu arī neļaut, bet jā, Inta būs uz balvas pasniegšanu, ļoti ceram, ir arī teikusi, ka gribēs runāt, ka būs ko teikt, tā kā ar nepacietību gaidīsim, un jā, Inta mums ir ļoti dārga, ļoti svarīga, un mēs būsim ar viņu kopā.
1: Jā, par šī gada Knuta dienu stāstīja Salaspils novada bibliotekas galvenā bibliogrāfa Baiba Ivāne. Bet tagad, kā jau dzirdējāt, īpaši uzmanība būs Intai Skujeniecei. Un fragments no Latvijas Radio arhīvu melnbaltām fotogrāfija, kad pie dendroloģis Intas Skujenieces 2015. Gadā ciemojās man kolēģi Zaiga Grīnberga. Un Inta toreiz sāka ar grāmatu Latvijas dārznieki, kur ir arī viņas tēvs.
2: Tēvs faktiski pašmācības ceļā sāka. Tā, kad dēli pieauga, tad vienam dēlam tika visa saimniecība un diviem citiem dēliem bija pa 3 hektāri zemes. Tā kā man tēva brālis bija jau izmācījies par konditoru, tēvam bija arī tā brāļa zeme, it kā jāatpērk. Jau uzreiz pēc neatkarības sevi šulmaņa laikā tika reklāmēts, ka katram jāstāda augļu dārs. Un tanī laikā, visā Ziemeļu Vidzemē, tanī galā, jā, tēvs gandrīz bija vienīgais dārznieks. Visi brauca pēc ābelītēm. Rezultātā varēja atļauties tādas lietas, kas visā pagastā nevienam citam nebija. Mums bija elektrība, telefons. Ar mani vispār ir tā. Latviešu asiņu man tikpat kā nav. Mamma ir igauniete,

0: Mammas mājas ir apmēram 5 km no manām tēvu mājām. Un mamma faktiski ir tomēr sūtīta latviešu skolā. Mamma beidza Auluksnē ģimnāziju. Un tā kā mēs Knuti iepazināmies, tad viņa vēl demonstrēja, cik kurš prota Horāciju latīniski.
1: Un jūs trīs bērni?
0: Faktiski tā, mēs bijām četri, bet brālīts, būtiski 2 nedēļas pēc tam, kad piedzima māsa, Daina, brālīts pašu dīķi noslīga.
1: Malienas 7-gadīgajā skolā Inta sāk iet 1944. Gadā.
0: Skola bija 3 km no mājas. Nu, pavasaros un rudeņos tad gājām uz mājām katru dienu. Bet pa ziemas vidu dzīvojam internetā. Ko mēs vakaros darījām? Nu, izmācās, piemēram, ko mēs pie kartes mācījāmies. Ar interesi skatījām.
1: Pētījāt kas?
0: Pētījām, bija tāda vēl pirmskarā, atsakot, ļoti liela karte pa visu sienu. Tanī laikā, ja, mēs praktiski nakts vidu varējām pateikt, kas ir Kolumbijas galvaspilsēta, jeb Čīles, kur atrodas, un to nu mēs gan zinājām. Ja.
1: Un tā, ka jūs 7-gadīgo pabeidzāt, tad bija skaidrs, ka arī jāiet tālāk, jāmācās?
0: Nē, nu par to nemaz nebija runa. Manā klasē mācījās arī Aivars Birķis. Un akadēmijā viņš bija mežsaimniekos, un es biju agronoms.
1: Vēlāk Inta pabeidza Alūksnes vidusskolu.
0: Mums bija loģikas un psiholoģijas pamati. Mums bija latīņu valodas pamati. Manā laikā, kad es sāku 54. Gadā akadēmijā, dārzkopības novirziens bija likvidēts. Visi bija agronomi.
1: Tēva dārzā Inta jau bija strādājusi.
0: Vācu laikā bija tā, kad visiem jau bija nu, nodevas, ja, tur, kam, tur piens un graudi un kas viss vēl nodevas. Bet nu, tā kā mums tur zemes nekādas, viena botiņa, tad tēvam bija, kā dārzniekam, tabakas stādi jāaudzē. Tabakas sēkliņas ir vēl sīkākas par magoņu sēkliņām. Un tie mazie stādiņi, tās pirmās lapiņas ir 2 mm garas divas lapiņas, ja. Un es faktiski jau no 5 gadiem arī dabūju piķēt. Visā tā dārza darīšana, tas man, un dabīgi tēvs arī visādā veidā atbalstīja to.
1: 1961. Gadā Inta Blējere kļuva par skujenieci.
0: Kās jau mums bija launas, mums bija ap 100 cilvēku kāzās. Man jau tā ģimene šausmīgi liela. Mēs bijām kādi 15 māsītes un brālēni.
1: Un kur tad svinējāt kāzes?
0: Kāzes tika svinētas blakus metropoli, toreiz bija Krievu vidusskola. Nu tā, faktiski mātes māsa audžumam. Tā tur strādāja par apkopēju, un viņai tur bija istabiņa. Nu, un vasaras laikā, tas bija augusta mēnesī, ēdam zālē bija tā visa tā ēšana un dejošana. Aktu zālē bija lielā fotografēšanās.
1: Tas, kad jūs iemīlēja dzejnieks, un kā var saprast, nu, jūs bijāt viņam īsts iedvesmas avots, vai kā saka mūza. Kādas tās sajūtas, ka dzejnieks un raksta dzejas? Un...
0: Toreiz jau vēl tā dzeju rakstīšana vēl tā tikai. Kaut kas jau bija arī nodrukāts, un nē, nu tas tā bija, bet to pat grūti pateikt. Lūdzu, vienkārši es uzskatu, ka tas bija daudz labāks variants nekā daudziem arī maniem kursbiedriem, kad aprecējās nu, 2 agronomi. Un tad sākās, ja, kurš tad it kā ir gudrāks, nu, kad ir vienādas intereses un tā. Tur arī bija ļoti daudz šķiršanās un viss. Un tas faktiski ir arī starp visādiem mūsu paziņām arī, ka ja, 2 literāti. Jau arī retikas. Nu, labi,
1: jā, tā kā konkurē. Jā,
0: nu, Vācijas ar Azaro vēl vismaz nodzīvoja, ja, tiem pārējiem. Tā kā tās dažādās intereses, tas ir tomēr, nav savstarpējas konkurence.
1: Pusgadu pēc kāzām Knuta skujnieku arestēja un piesprieda 7 gadus Mordovijas cietumā. Apsūdzība par pretvalstisku darbību bija safabricēta.
0: Citie par biedrinājumu vajadzēja kādu paņemt. Un Knuts bija tādā ziņā vienkāršāk, jo Knuts bija tikko no Maskavas studējis, ja. Šeit bija maz pazīstams.
1: Padomi Latvijas varai 60. gados vajadzēja saknē aplaust brīvdomību, kura skujniekam, studējot Maskavā, bija ierasta, dzīvojot kopā ar citiem Baltijas studentiem.
0: Nu, tā aizsūtīja it kā komandējuma uz Ventspili. Uzreiz pirmās tenkas par Rīgu. kas bija speciāli jau no dabiņu čekas palaistas. Ja?

0: Nu tas tur saistīts ar Baltikuma darbību. Visiem baltikumiešiem mati gaisā. Otkārt, tika baumas palaistas, kad viņš aizbrauc uz Ventspili un gribējis tikt pāri robežai. Un vēl viena lieta, taisījās rakstnieku kongress, un vesela kompānija, nu, te arī Knuts un Visma Belševica, un kas vēl tur sāka apspriest, kad no tiem vecajiem rakstnieku savienības priekšniekiem jātiek vaļā, ko vajadzētu ievēlēt. Nu, un rezultāti bija tādi, kad Knutu citiem pabiedinājumu paņēma, Visma, laikam, gan kādu sutkus tur noturēja. Tanī laikā jau ļoti daudz arī ar Knutu kopā leģerī latviešu jaunu puišu bija 50.
1: Bet jums, kā jaunai sievai, vajadzēja to krupi norīt, nu, ka vīrs ir tālu projām. Un...
0: Kas ir bijis, tas bijis, ja? Nu, viena lieta gan šajā sakarā. Es biju kandidāta eksemenus nolikusi, disertācija jau plāns un viss kaut kas bija. Nu, un mūsu pašu profesors Mauriņš un Zvirks tikmēr meklēja tur visādas kļūdas un visu kaut ko, ka man bija pilnīgi skaidrs, kad Knuta dēļ. Man acīs neteica, bet lika saprast, kad pēc tam nākošais bija no bioloģijas institūta. Man tagad piezvana direktors, kad ir viena aspiranta vieta Maskavā, vai es negribētu. Es saku, nu man jāpadomā. Tomēr noskaidrojot, jo man vīrs ir notiesāts. Otrā dienā piezvanā, jā, diemžēl.
1: Atsaka.
0: Jā, man zinātiska karjera pazuda.
1: Intas ilgstošākā darba vieta, vairāk nekā 20 gadi, bija botāniskajā dārzā.
0: Es skaitījos jaunākā zinātniskā līdzstrādnieca, bet viens no manā mūžā tādām veiksmēm, pats cik Kruts bija projām, es viena pati, mani bija vienkāršāk sūtīt ekspedīcijās. Ja, es biju Turkmēnijā, Vidusāzijas. Nu, no Taškentas līdz Frunzei pār kalniem, ja, ar ekspedīcijas mašīnu. Nu, es skaitījos no dendrologs ar kokiem, kas darboja. Mūsu uzdevums bija visās Baltijas republikās un Kaļiņgrads apgabalā inventarizēt vecos, nu, muižu parkus. Mēs bijām lietas kursā visu savām acīm redzējuši un kokus mērījuši un skaitījuši un tā. Nevajag aizmirst to, kad es adīju. Pat kleitas un kostīmes.
1: Pat?
0: Sev. Un vēlāk arī bērniem, kad mazāki bija. Jo toreiz jau arī bērniem nekā lāga nevarēja dabūt, nopirkt. Un arī šuvu. Cik tūkstošu ķieģeļu es ar savām rokām esmu pārcilājusi, tas jau daudz saskaitāms. Jo ķieģeļus atved un izkrauj kaut kur ielas malā. Bet meistariem jau priekš būvēšanas jau jāsakrauj smuki un... Tā siena tur virtuvē, tā ir no pusķieģelīšiem, manas pašas mūrēta. Nu, mēs paši rakām aku, brāls jau dziļumā, jau roku, un es esmu paienu vēl kaukšā, ja? Un mums bija viens slānts ar zilie māli, un mājas tā daļa, visa māja tika krāsota ar zilajiem māliem.
1: Oh.
0: Es pati krāsoju. Bija arī toreiz, piemēram, pie Vizmas. Belševicis. Bija Vizmas ceturtdienas. Tur jau salasījās katru reizi dažāda publika, ar ko tik visu neiznāca iepazīties. Tā lasīšana jau mums visu mūžu ir bijusi. No mazām dienām un savā laikā es izlasīju visu pamatskolas biblioteku, un tas pēc bija vidusskolā. Nu, vienas puses smieklīgi, nu arī vidusskolā, nu zin kā kaut kādi tur 14-15 gadi, es tā kā izlasīju Iliādu, Odiseju. Ja.
1: Kā pāris dzīvoja, kad Knuts atgriezās no ieslodzījuma?
0: Tas viss bija ļoti vienkārši, tāpēc, kad atsakot, es biju katru dienu darbā, atskanu no darba, jādomā, ko likt galdā, un tad pirmais tāds lielākais pasākums bija, nu it kā uz manu vārddienu, nu Intas 3. jūnijā. Tas mēnesi pēc atgriešanās, ja? Tad bija liels bars sataisījušies, jau savstarpēji sarunājuši, nu, kad brauks uz Intām. Čaklais un Peters un kas, nu, cikot, kas tikai tur neieradās. Tā bija tāda lielāka tāda arī faktiski sapazīšanās, jo pirms tā, jo, piemēram, Peteru viņš nemaz nepazina. Jo, cikot, bija cilvēki 20. Lieta tāda, ka tajā laikā mēs dzīvojam visādā veidā gadrīz vai bez veikala. Pašiem taču dārzā bija. Te, kur mēs tagad sēžam, jā, te mums bija kartupiļa auga. Nu, arī ogu krūmi un zaptes vārījām un pienu mēs ņemam no kaimiņiem.
1: Jā, bet jāmaksā jau tāpat?
0: Nē, nu jāmaksā, jā, bet nu tad, kad

0: saņēma algu, tad samaksā par nedēļai naudas, jo nebija. Valsts darbā viņu nekur neņēma, tā kā tā iztikšana jau nu bija, un tāpēc arī, tā kā bērni jau bija mazi, cikot, es smējos, ka mēs dzīvojam tukšām piena pudelē. Oficiāli darbā viņš vispār nav bijis nekad. Vienīgā peļņa bija ar tulkošanu, un tad varēja nopirkt kādu mēbeli, jeb kādu apģērba gabalu vai kaut ko tā, jo no manas algas jau tur nekā nevarēja nopirkt.
1: Jā, nu, tie bija daži fragmenti no dendroloģijas Intes Skujenieces stāstītā manai kolēģei Zaigai Grinbergai 2015. Gadā pirms tam. Jūs dzirdējāt, kā mēs ciemojāmies pirms 10 gadiem pie Intes un Knutes Skujeniekiem, bet atcerieties, ka 25. septembris ir Knuta diena un tā īpaši tiks svinēta Salaspilī. Bet šodien kultūras rondo izskanto veidojas Anta Laugans Pavasars un Aleksis Šaicānavs. Rīt kultūras rondo jūs gaida īpašs ceļojums, proti 1000 kilometru ziemeļiem no Latvijas. Šogad ir Eiropas kultūras galvas pilsēta, Somijas pilsēta Olu. Un kāpēc šī augsto tehnoloģiju metropole gribēja vairot kultūras klātbūtni reģionā, kā tas negaidot palīdzējis vairot ziemeļsomu pašapziņu, un kas tam visam sakars ar gaisa ģitāru fenomenu. To klausieties Māras Rozenbergas reportāžā no Olu pilsētas, tātad sestdien redījumā kultūras rondo. Bet jau pirmdien būs ieskats dokumentālo filmu formā Baltic Sea Dogs, kas šogad atzīmē 30. jubileju, un tas sāksies jau 6. septembrī. Un pirmdien būs saruna ne tikai par filmām, kuras varēs redzēt fórumu laikā, bet arī par sarunām, kas paredzētas tiekoties ar filmu veidotājiem. Tātad tas jau pirmdien. Un es domāju, ka pa to laiku jūs jau būsiet piedzīvojuši balto nakti, tātad nakti no 5. uz 6. septembri Rīgas centrā un apkaimēs notiks kultūras fórums Baltā nakts un tās laikā 30 kultūras notikumi Vecrīgā pilsētas centrā, apkaimēs Āgenes kalnā Zasulaukā, Dzirdziemā Brasā Skansteja Grīziņkalnā Teikā Vecmilgrāvī Sarkandaugavā. Tas nozīmē, ka jūs varat atrast sev vēlamo vietu un apkaimi un arī izvēlēties māksliniekus, ar kuriem kopā tad pavadīt šo nakti. Protams, lai orientētos un saplānot savu maršrutu, varat to darīt arī internetā www.baltanakts.lv. Bet šodien es jums saku uz redzēšanos līdz citiem raidījumiem.

0: Ventspils koncertzālē Latvija aicinām uz koncertu Orions. Liepājas simfoniskais orķestris, violiniece Elze Siliņa un diriģents Guntis Kūzma. Vakara programmā skanēs Mendelsona leģendārais violu koncerts, Sāgas Mēnces uvertīras Orions pirmatskaņojums un Sibeliusa majestātiskā otrā simfonija. Tiekamies 26. septembrī koncertzālē Latvija Ventspilī.
1: Lai ierobežotu Krievijas graudu eksportu cauri Baltijai, pārtikas un veterinārais dienests varēs kontrolēt tranzīta graudu krāvas Latvijas ostās. Tā šodien ārkārtas sēdē lēmusi valdība. Kas tieši PVD ekspertiem būs jāpārbauda un vai Latvija varētu pilnībā aizliegt Krievijas graudu tranzītu? Plašāk skaidrosim jau tūdaļ – raidījumā pusdiena. Air Baltica ir vienojusies par starpfinansējuma nosacījumiem līdz 257 miljoniem eiro. Ar to cer nodrošināt jaunā biznesa plāna īstenošanu. Bet bērnu slimnīcas fonda vadība pārņems līdzinējā izpilddirektora Vineta Vilistera Lāce. Arī par to jau pēc brīža plašāk raidījumā pusdiena.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ar ziņām 12. Studijā Ģerts Auzāns. Pārtiks un veterinārais dienests drīkstēs kontrolēt tranzīta graudu krāvas Latvijas ostās. Tā šodien paziņoja ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Konkrēta lēmuma par to valdība vēl plāno pieņemt nākamnedēļ. Kulbergs norādīja, ka Krievija Ukrainā zaktos graudus jauc kopā ar Krievijas graudiem un tos transportē pa citu valstu ostām. Pat labam tranzīta graudu krāvas piediens tika izdarīts uz visām Baltijas ostām. Ukraina ir gatava sūtīt uz Latviju savus ekspertus, kuri vislabāk varēs pateikt, vai Latvijā nonākušās tranzīta graudu kravas nav ar Ukrainā zaktajiem graudiem. Nākamnedēļ valdība varētu lemt par iespēju aizliegt Krievijas graudu tranzītu pa Latviju. Nepālā glābējiem šodien izdevies izglābt divus hidroelektrostacijas darbiniekus no tuneļa, ko apraka Gruveši. Abi izglābti ir starp simtiem hidroelektrostacijas darbinieku, kas pazuduši kopš 26. augusta. Līdz šim Nepālā kopumā apstiprināta 1280 cilvēku nāve, un vairāk nekā 5,5 tūkstoši cilvēku ir pazuduši bez vēsts, to starp 33 ceļotāji no Latvijas. Krievija aizvadītajā naktī uzbrukus Ukrainai ar vadāmo aviācijas raķeti un 121 dronu, tā pavēstīja Ukrainas gaisa spēki. 103 droni notriekti, neutralizēti vai par tiem zaudēta vadība. Trāpīts 15 vietās. Krievijas triecienā Odesas apgabalā šorīt viens cilvēks nogalināts, 5 ievainot arī viens bērns, cietus civilā infrastruktūra. Un triecieni veikt arī Zaporižā un Kropivnickā, tur nodarīt postīm daudz stāv dzīvojumiem namiem. Latvijas valsts mežu darbinieku neatkarīgā rodorganizācija vērsusies Rīgas pilsētas tiesā pret akciju sabiedrību Latvijas valsts meži ar prasību par arodbiedrības reālas līdzdalības nodrošināšanu kolektīvajās pārunās. Latvijas brīvo arodbiedrības savienība uzsver, ka šis strīds nav par to, lai noteiktu darbiniekiem lielāku algu pabalstus vai citus labumus, bet strīds ir par to, vai neatkarīgā rodorganizācijai, kuru darbinieki izvēlējušies savu interešu pārstāvībai, ir reāli iespēja kopā ar Latvijas valsts mežiem kā darba devēju sēsties pie sarunu galda un diskutēt par priekšlikumiem. Rīgas radošajā rūpnīcā Veldze no šodienas līdz 6. septembrim notiks otrais festivāls māksla par gaļas nodokli, kas vieno mākslinieks no Latvijas, citām Eiropas valstīm, Austrālijas un ASV. Par festivāla tēmu šogad izvēlēta rīģība, kas simbolizē negausīgu un alkatīgu patēriņu visdažādākajās nozīmēs. Stāsta viena no festivāla organizatoriem Katrīna Aboltiņa.
4: Man šķiet, ka ir ārkārtīgi svarīgi par to runāt, domājot par to arī plašāk, jo tas jau nav tikai par to gaļas nodokli, tas ir par to vaiprātīgo pārpatēriņa ciklu, kurā sabiedrība ir iekritusi. Tas vāveres ritenis, ka mēs tikai tērējam, to var saukt arī par rīību, kas ir šī gada tā galvenā tēma, tikai rījam, palietojam, izmetam, radam mēs sevis neprātīgus atkritumu kalnus, iznīcinam dabu, lai iegūtu kaut ko, kas mums īsti līdz galam nemaz nav vajadzīgs. Tā rīība manā uzturē ir tāda milzīga problēma visai mūsu sabiedrībai un planētai.
3: Latvijas vīriešu volejbola izlase šo pēcpusdienu turpinās pārbaudes turnīru Tallinā ar spēli pret mainiekiem Igaunijas izlasi. Latvija turnīru sāka ar zaudējumu Ukrainas volejbolistiem vakar ar rezultātu 1-3. Latvijas izlases galvenais treneris Uģis Krastiņš kopumā bija apmierināts ar spēles saturu un arī libero pozīcijas spēlētājs Kaspars Krombergs izteicās, ka uzdevumi lielākoties izpildīti gana labi.
5: Domāju, ka labi mēs viņus pieturējām fiziski, viņi nebija varbūt tika

0: agresīvi, kā mēs domājam, kāda viņa būs. Tas mums labi sanāca. Gribētu teikt, ka tikām galā arī ar seru uzņemšanu, jo viņi ir ļoti laba komanda, kas ļoti labi servē. Un es neteiktu, ka bija slikta uzņemšana pret tādu komandu. Un kā arī spēlē aizsardzībā bija daudz bumbas, ko mēs pacēlām.
1: Izskana ziņas 12. Rīgā šobrīd 18 grādi, rietumvējš 5 metri sekundē. Šodien Latvijā ik pa laikam lietus, valsts ziemeļos arī stiprus lietusgāzes un iespējams pērkona negaiss 15 līdz 19 grādi. Meteorologi arī turpmākajām dienām izsludinājuši dzelteno brīdinājumu par stipru lietu, bet vairāk zina stāstīt sinoptiķe Ilze Golubeva.
2: Brīvdienas daudzviet aizritēs ar lietainu laiku. Sestdien debesis lielākoties aizklās mākoņu un gan naktī, gan dienā daudzviet līs, vietām stipri un iespējams arī pērkona negaiss. Nākamnakt gaiss atdzesīs līdz 10-15 grādiem, bet dienā maksimālā gaisa temperatūra sasniegs 14-18 grādus. Svētdienas nakts būs mazliet dzestrāka, bet dienā gaisa temperatūra būs teju tāda pati kā sestdiena. Arī svētdiena daudzviet īslaicīgi līs. Nākamā nedēļa iesāksies ar netik mitru laiku, turklāt kļūs mazliet siltāks. Ir 5 minūtes pāri 12. Skan ziņu raidījums pusdiena un tajā plašāks skaidrojums par piektdienā, 4. septembrī svarīgo. Studijā ir Dace Pēkšēna. Esiet sveicināti! Pārtikas un veterinārais dienests varēs kontrolēt tranzīta graudu kravas Latvijas ostās. To šodien pēc valdības ārkārtas sēdes paziņoja premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Attiecīgs valdības lēmums gan par to vēl būs jāpieņem nākamnedēļ. Ārkārtas sēde tika sasaukta, reaģējot uz ziņām, ka pēc Ukrainas uzbrukumiem kuģiem un ostu infrastruktūrai Krievijas graudu eksportētāji meklē jaunus eksporta ceļus un daļu kravu varētu novirzīt no Melnās un Azovas jūras uz Baltijas jūras reģionu. Latvijas lauksaimnieki bažīs, ka tas varētu noslogot Latvijas ostas laikā, kad tajās visaktīvāk nogādā vietējo graudu ražu un vairāk par to zina stāstīt kolēģi Agnija Lazdiņa. Sveika, Agnija! Kas tad šobrīd ir zināms?
3: Labdien, sēde bija slēgta, taču pēc tās premjeras vēstīja, ka Ukrainas puse esot brīdinājusi, ka Krievija okupētajās teritorijās nozaktos Ukrainas graudus sajaucot ar Krievija audzētajiem un ar Krievijas izcelsmes dokumentiem izvedot caur citu valstu ostām. Un tā kā graudu pārvadājumi caur Melnās jūras reģionu ir apgrūtināti, tad pieaugot interese par Baltijas jūras ostām, tostarp ostām Latvijā. Un līdz šim Krievijas graudu eksportā galvenā loma bijusi dienvidos ostām un pagājušajā sezonā caur Melnās un Azovas jūras ostām izvesti vairāk nekā 46 miljoni tonnu graudu, jeb aptuveni 90% no Krievijas graudu eksporta pa jūru, bet savukārt caur Baltijas valstu ostām pārvests aptuveni miljons tonnu. Un tagad šīs kravu plūsmas varētu mainīties un līdz augusta vidum pieteikumi graudu pārvadājumiem pa dzelzceļu uz Krievijas ostām Baltijas jūrā ir sasnieguši 5 miljonus tonnu un Krievijas graudu savienība lēš, ka caur Baltijas valstu ostām šajā sezonā varētu izvest 5 līdz 6 miljonus tonnu, bet iesaistoties Rīgaunies ostām pat līdz 10 miljoniem. Nu, te gan jāatzīmē, ka tie gan pagaidām ir pārvadājumu pieteikumi un prognozes, nevis jau pārvesto kravu apjoms un nav arī apstiprinātu ziņu, ka šādi pārvirzītie graudi jau būtu nonākuši Latvijas ostās. Tomēr valdība vēlas laikus izveidot sistēmu, kas ļautu noskaidrot tranzīta kravu patieso izcelsmi un šajā darbā gatavi iesaistīties arī Ukraina, nosūtot uz Latviju savus ekspertus. Paklausīsimies premjera teikto.
4: Man bija pārsteigums šodien, ka līdz šim visu šos te kara gadus PVD nav bijusi tiesiska pārbaudīt tranzīta kravas. Mēs konkrēti esam saziņā ar Ukrainu. Ukraina ir gatava tūlīt sūtīt arī pie mums, un tas jau notiek, un šorīt tiek koordinēts savus eksperts, gan PVD eksperts, gan dienesta eksperts, kurš vislabāk spēja kontrolēt un saprast, kāda grauda ir Ukrainā. Tātad viņiem ir gan šie laboratoriskie informācija, gan arī dzen šī te pieredze.
3: Jā, un lūk, valdība ir vienojusies jau nākamnedēļ lemt par vajadzīgajām izmaiņām, lai PVD varētu pārbaudīt arī tranzītā vestos graudus, bet nozaru ministrijām nedēļas laikā ir jāizstrādā stingrākas prasības kravu dokumentiem, tostarp papildu deklarācijām un apliecinājumiem, un sadarbībā ar Ukrainas agrārās politikas un pārtikas ministriju paredzēts izveidot arī īpašu graudu izcelsmes pārbaudes mehānismu un tajā izmantotu Ukrainas institūciju rīcībā esošos datus, pārbaudītu dokumentus un kravu izsekojamību, kā arī veiktu dažādas laboratoriskās analīzes. Un

0: sistēmas izveidē esot gatavi iesaistīties arī graudu nozares uzņēmumi. Bet pēc šīs sēdes valdībā valsts ieņēmuma dienesta muitas pārvaldes direktors Raimunds Zukuls atgādināja, ka Krievijas graudu tranzīts nav aizliegts, Latvijā tos nedrīkst ievest patēriņam, taču tranzītā tie joprojām var šķērsot valsti, turklāt šo kravu apjoms pēdējos gados esot sarucis. Un Zukuls arī norādīja, ka līdz šim muita nav konstatējusi, ka caur Latviju būtu vesti okupētajās Ukrainas teritorijās nozagtie graudi. Paklausīsimies.
1: Skatoties uz pašu graudu, protams, ka tu nepateiks, kur tieši viņš ir izaudzis, tas, ko dara muitas dienas, mēs kontrolējam dokumentus, mēs kontrolējam to, kurā vietā šis pārdājums ir sākts, no kurienes viņš vests un kur viņš nonāk. Kas ir ļoti būtiski, ka nav svarīgi, vai tā ir valsts institūcija, vai tas ir jebkurš šīs piegādes ķēdes posms, piemēram, pārvadātājs, pircējs, noliktavas turētājs vai kāds cits, kas uzglabā šos graudus, jebkuram no šiem ir pienākums gūt pārliecību, ka jebkurā šajā sadarbības lokā, ar ko viņš sadarbojas, neparādās neviena sankcionēta persona, neparādās teritorijas, kas ir okupēta šobrīd Ukrainā, no kurām potenciāli var šie graudi plūst.
0: Tāds lūk muitas skaidrojums.
2: Ja nu lauksaimnieki bažējas par Latvijas ostu noslogošanu laikā, kad tur visaktīvāk nonāk vietējo graudu raža, vai tas tā varētu būt?
0: Jā, graudu audzētāji Latvijā tiešām ir satraukti, jo šobrīd ir aktīva graudu pārvadājuma sezona, bet pašlaik ostu kapacitāte Latvijas graudu eksportam esot pietiekama. Un premjers sacīja, ka ostās vietējiem lauksaimniekiem pašlaik ir pieejama jauda aptuveni 100 tūkstošu tonnu graudu pārkraušanai, un arī būtisks Krievijas graudu kravu pieaugums pagaidām neesot konstatēts. Un pašreizējās tranzīta plūsmas galvenokārt nākot no Kazahstānas un citām valstīm, un lielāks spiediens no tranzīta kravām gan varētu iespējams parādīties septembra beigās.
2: Bet pastāv vispār iespēja pilnībā liekt Krievijas graudu tranzītu caur Latviju?
0: Jā, nu par šo jau ir paspējušas jau vakar izteikties vairākas frakcijas, ka aicina to darīt, un šāda iespēja patiesi tiek apsvērta, taču lēmums jau vēl nav pieņemts, un valdība pie šī jautājuma atgriezīsies nākamnedēļ, vērtējot gan pilnīgu Krievijas graudu tranzītu aizliegumu, gan arī mērķētus ierobežojumus aizdomīgas izcelsmes kravām, un nu, kā jau minēja iepriekš, tad Krievijas graudu imports Latvijā jau ir aizliegums, taču tranzīts uz citām valstīm nav pakļauts Eiropas Savienības sankcijām, tāpēc valdībai ir jāizvērtē, kādus ierobežojumus Latvija drīkst noteikt atbilstoši Eiropas Savienības regulējumam, un par to jau tad redzēsim iespējams nākamajā nedēļā.
2: Paldies, Agnī, noteikti turpināsim par šo runāt, bet iespējamais risinājums vai slīgšana vēl lielākās problēmās. Nacionālā aviokompānija Air Baltic ir vienojusies par aizņēmumu līdz 257 miljoniem eiro. Likme 25% gadā. Turklāt parāds ir jādod jau nākamā gada februārī. Lai aizņēmumu saņemtu, vēl ir vajadzīgs apstiprinājums no Air Baltic obligāciju turētājiem un akcionāriem. Un plašāk par to ir gatavs stāstīt kolēģis Viktors Demidovs. Sveiks, Viktor! Kā Air Baltic taisās to atmaksāt, ņemot vairāk, ka uzņēmums jau ir iepriekš emitējis obligācijas 380 miljonu eiro apmērā?
3: Sveicināti! Nu atgādināšu, ka kopējais obligāciju apjoms līdz šim jau pārsniedza 400 miljonus eiro, jo klāt pie 380 miljoniem vairāk nekā 27 miljonus eiro, kas ir procentu maksājumi, viņi kapitalizēja tos pieskaitot pie kopējā aizņēmuma. 2024. Gadā viņi emitēja obligācijas ar procentu likmi 14,5% gadā, Šis parāds jādod 2029. Gadā. Savukārt jaunais aizdevums 257 miljonu eiro apjomā, tātad viņi šo nolēmuši ņemt ar likmi 25% gadā. Bet termiņš ir februāra beigas, un līdz tam laikam ir nepilni 6 mēneši, un tātad viņiem procentu maksājumos būs jādod ap 30 miljoniem eiro. Bet kā teica arī pašā uzņēmumā ir Baltic, ka ja viņi atdos šo parādu agrāk, tad attiecīgi jau nebūs viņam tie 30 miljoni, runa jau nebūs par 30 miljoniem eiro, bet Air Baltic padomes vadītājs Andrejs Martinovs skaidro, ka viņi procentu maksājumus taisās kapitalizēt, nevis izmaksāt, un viņš norāda, ka šis ir īstermiņa aizdoms, lai nodrošinātu uzņēmuma rekapitalizāciju, jeb lai sataisītu finanšu, teiksim tā, restartu. Martinovs arī teica, ka šis finansējums uzņēmumam nerada papildu slogu. Turpina Martinovs.
4: Visticamāk, ka Air Baltica saistītos šo starpfinansējumu ar ilgtermiņa obligācijas emisiju. Un tur, protams, ka tajā brīdī arī tiks noteikta tā likme, un uzņēmuma aplēses ir, ka tā būs būtiski zemāka, tāpēc ka pēc rekapitalizācijas

0: procesa uzņēmuma bilance būs pavisam savādāka. Un tam klāt vēl tiks piesaistīts arī strateģisks investors, kas palielinās arī uzņēmuma pašu kapitālu.
1: Es arī Andrejam Martinovam pajautāju, kas

0: gadā to procentu likmi. Un risinājums, kā uzņēmums var izrāpties no problēmām. Un Ošlais arī saskata, ka uzņēmums šādā veidā pārstrukturizē kopējās finanses. Paklausīsimies Ošlai.
1: Viņi mēģina pārveidot daļu no obligācijām, kas šobrīd ir izdotas par 380 miljoniem, uz pašu kapitālu. Pašu kapitālam nav obligāti jāmaksā procenti, bet tiek sadalīta peļņa dividendžu veidā. Un tas rada mazāku risku un mazāku tad riska slogu uzņēmumam. Tas ir galvenais Sibri kopējais mērķis, bet lai to mērķi sasniegtu, viņiem ir vajadzīgs pārējais finansējums. Un tas, ko AirBaltica tagad ir izdarījis, viņi paņēma uz šo te pārējais finansējumu, kura daļai aizvieto obligācijas, bet gala mērķis šim būs jauna kapitāla struktūra ar lielāku pašu kapitālu un mazāku daļu aizdevumu.
0: Un jāteic, lai saņemtu finansējumu, vēl ir vajadzīgs AirBaltica obligāciju turētāju un akcionāru apstiprinājums un obligāciju turētāju sapulce, kurā paredzēts skatīt šo priekšlikumu, ir sasaukta nākamajā piektdienā 11. septembrī. Un paredzēts, ka 180 miljonu eiro būs pieejami neilgi pēc obligācionāru piekrišanas, savukārt vēl 77 miljonu eiro kļūs pieejami pēc papildu nosacījumu izpildes, un Martina uzslēdz, ka tas varētu notikt tuvāko mēnešu laikā.
2: Jā, šodien uzņēmums arī paziņoja, ka nākamajā vasarā piedāvās par piekdaļu mazāku maršrutu, savukārt jau no rudens, reisu arī būs mazāk, vai arī biļetes kļūs dārgāks, lai aviokompānija varētu atmaksāt šos vērienīgos aizņēmumus.
0: Nu, Martinovs teica, ka tādas korelācijas nav, vismaz viņš saka, ka biļešu cenas ir atkarīgas, piemēram, no pasažieru pieprasījuma, tā kā pagaidām neizklausās, ka varētu tieši šī darījuma dēļ pieaugt biļešu cenas.
2: Paldies, Viktor! Tā par AirBaltica, bet Nepālā. Un Ķīnā postošajos plūdos un zemes nogruvumos upuru skaits jau ir pārsniedzis 1300. Vairāk nekā 5300 cilvēki ir pazuduši bez vēsts un viņu vidū arī 33 Latvijas ceļotāji aizvien, par kuriem ārlietu ministrijai nekādu ziņu joprojām nav. Vienlaikus ministrijā min to, ka glābēji ir tikuši klāt robežpunktam Nepālas ziemeļos, kur veda pazudušo latviešu pēdējās koordinātas. Un šim tematam seko līdz Rustam Šukuros. Sveiks, Rustam! Kādas šorīt ir jaunākās ziņas no ārlietu ministrijas?
3: Sveika, Dace! Ārlietu ministrijas konsulārā departamenta direktore Edīte Medne jaunākajā apkopojumā norādīja, ka ministrijas pārstāvis, kas šobrīd atrodas Nepālā, piedalījās brīfingā, kur saņēma informāciju par visu, kas notiek ap šiem meklēšanas un glābšanas darbiem. Un Medne atzīmēja, ka labā ziņa ir tā, ka beidzot glābēji ir tikuši klāt robežu punktam Nepālas ziemeļos un var uzsākt darbus tur. Medne arī informēja, ka ministrijas pārstāvis tikās ar policijas un Interpola pārstāvjiem Nepālā. Un tikšanās laikā tika pārunāta turpmākā sadarbība to starp informācijas un datu apmaiņa, lai Latvijas valsts policijas rīcībā esošo informāciju Nepālas kolēģiem varētu nodot iespējami īsā laikā un pēc iespējas ātrāk saņemt arī atgriezinisko saiti. Paklausīsimies Mednes sacīto.
4: Valsts policija ziņo, ka visi 33 pazudušo personu tuvinieki ir nodevuši paraugus, tā kā visātrākajā laikā tas tika sūtīts uz Nepālu, un mēs ceram, ka mēs arī visātrākajā laikā saņemsim no Nepālas atbildi. Tāpat iet runa par to, kā mēs varētu saņemt kameru, kas bija robežķēršošanas punktā ierakstus, bet, cik es saprotu, tur no 27 kamerām laikām šobrīd ir dati no tikai divām un ļoti, ļoti īs laiks, bet nu arī policija, valsts policija strādā un viņi ir profesionāli un viņi zina kādu informāciju un kādā veidā prasīt.
3: Medne arī pavēstījusi, ka Nepāla un Latvijas vēstniecība Ķīnā aktīvi sadarbojas ar vietējām institūcijām, lai iespējami pātrinātu informācijas apmaiņas un citu nepieciešamo procesu norisi. Arī citu valstu diplomātiskās pārstāvniecības ir apvienojušas spēkus, lai koordinētu palīdzību. Un šajos kopīgajos centienos vadošo lomu pašlaik uzņēmušās Amerikas Savienotās valstis. Un vienlaikus Medne atzīmēja, ka ir saņemta informācija, ka Rīgas Stradiņa universitāte ir gatava nodrošināt pazudušo personu tuviniekiem psiholoģisko un profesionālo atbalstu. Nepieciešamības gadījumā tuvinieki var vērsties Rīgas Stradiņu universitātē pēc palīdzības.
2: Jā, nu šodien arī tāda neticami laba ziņa bija tā, ka glābējiem pēc 9 dienām ir izdevies dzīvus atrast un izvest divus darbiniekus, kuri bija iesprostoti hidroelektrostacijas tunelī pēc postošajiem plūdiem.

0: gadiem. Pastāst vairāk par šo gadījumu.
1: Jā, šie abi izglābtie darbinieki bija iesprostoti vienā no tuneļiem zem hidroelektrostacijas, kas atrodas Trišuli reģionā, Nepālas ziemeļu centrālajā daļā. Un piekdienas rītā glābējiem izdevās piekļūt šim tunelim un sadzirdēt tajā iesprostoto cilvēku balsis. Un glābēji uzrunāja tuneli esošos cilvēkus, sakot, neuztraucieties, mēs jūs izglābsim. Un no tuneļa atskanēja atbilde. Labi. Un pirmo no tuneļa izvilka darbinieku, kurš hidroelektrostacijā strādāja par brigādes vadītāju. Un vēlāk glābējiem izdevās atrast un izvilkt arī darbinieku, kurš objektā bija maiņas vadītājs. Pēc amatpersonas sniegtās informācijas abus hidroelektrostacijas darbiniekus atrada aptuveni 170 metru dziļumā. Abiem vīriešiem tika konstatēti roku un kāju ievainojumi, un viņi ar helikopteru tika nogādāti uz slimnīcu Nepālas galvaspilsētā. Katmandu. Un pasauli jau aplidojuši kadri, kuros redzams, kā glābēji no katastrofas skartās teritorijas iznes vienu no izglābtajiem vīriešiem.
0: Cik daudz ir zināms, vai šajā tunelī varētu būt arī vēl citi darbinieki, un mēs varbūt varam gaidīt vēl kādu brīnumu?
1: Nepālas elektroenerģijas pārvaldes amatpersona norādīja, ka tunelī varētu būt iesprostoti vismaz 39 cilvēki, taču nav zināms, vai viņi vēl ir dzīvi. Un vienlaikus raidorganizācija BBC vēsta, ka vairāk nekā 100 cilvēki varētu atrasties Trišuli reģiona hidroelektrostaciju tuneļos. Iepriekš ir izskanējis, ka plūdu laikā aptuveni 920 cilvēki pazuda bez vēsts tuneļu tīklos, kas saistīti ar HES projektiem. Līdz šim vairāk nekā 270 darbinieki tika izglābti.
0: Paldies, Rustam, noteikti turpināsim sekot līdz glābšanas darbiem un cerēsim uz kādām ziņām, jūtot līdz arī visiem ceļotāju tuviniekiem, kas joprojām gaida kādas ziņas. Bet no rītdienas bērnu slimnīcas fonda vadības grožus pārņems līdzinējā fonda izpilddirektora Vineta Bilistera Lāce. Jauna vadītāja bija vajadzīga, jo Liena Dambiņa pēc 20 fonda lielu uzsvaru liekot arī uz ieguldījumu ārstniecības personālā un viņu tālāk izglītībā, lai bērni saņemtu vislabāko palīdzību. Tāpat fonds arī turpmāk plāno rīkot psihoemocionālās atbalsta nometnes bērniem no Ukrainas. Viena no tām notiek arī tieši šobrīd. Tā Bilistera Lāce šorīt atzina Latvijas radio raidījumā labrīt kolēģiem Martai Skujai un Laurim Zvejniekam.
2: Mēs ziņās katru dienu dzirdam, kas notiek Ukrainā. Priekš mums tās ir ziņas. Bērniem Ukrainā tā ir ikdiena. Bērnu slimnīcas fonds jau praktiski kopš pirmajām pilna mēro kara dienām Latvijā rīko šīs bērnu psihoemocionālās atbalsta nometnes. Tieši šobrīd notiek jau 21. nometne, tātad mums ir kārtējā grupa šeit. Tie ir bērni kopā ar savām mamām. Un, ja nometne, mēs domājam, varbūt tā ir izklaide, nu kā parasti tradicionālā nometne, tad šeit es teikšu ir divi vienā. Jo galvenais un pats pamats ir tas, ka tiešām ar šiem bērniem strādā speciālisti. Ir dažādas terapijas, psihoemocionālās. Emocionālā terapija, fizioterapija, mākslas un mūzikas terapijas, kā arī individuāli piemērotas nodarbības. Un līdzās tam mēs dodam arī iespēju šiem bērniem piedzīvot arī bērnību. Tā teikt, zooloģiskais dārzs, saldējums, jūra un tā tālāk.
3: Nu, pēc tām desmit dienām viņi atgriežas tajā bērnībā, kurā viņi dzīvo kopš ar sākumu. Ar tām desmit dienām pietiek?
2: Nu, diemžēl mūsu spēkos nav apturēt karu, vismaz uz 10 dienām Ukrainā, bet mēs varam nodrošināt šīs 10 dienas bez kara bērniem, kas atbrauc šeit uz Latviju.
4: Cik ilgi vēl varēs šādā veidā palīdzēt Ukrainas bērniem un kā jūs to saredzat, kā pagaidu palīdzību vai kā ilgtermiņa darbu fondam?
2: Nu, mēs to sev esam nodefinējuši kā ilgtermiņa darbu, jo, protams, šīs te kara traumas tik ātri nepāries. To mums saka arī speciālisti, gan Latvijā, gan arī ar Ukrainas speciālistiem mēs esam runājuši. Tāpēc, protams, mēs aicinam sabiedrību atbalstīt, jo mēs redzam arī rezultātus šīm nometnēm. Mēs kopā ar Ohmedģit, kas ir Ukrainas bērnu lielākās slimnīcas speciālistiem, ir veikts šis pētījums. Un tiešām pēc šīm 10 dienām bērniem pat par 14% uzlabojās šis veselības stāvoklis, un tātad mēs šo rezultātu redzam. Un mēs ļoti gribētu turpināt šīs nometnes arī turpmāk.
3: Jā, fonds palīdz arī ukraiņu bēgļu bērniem, kas ir šeit Latvijā. Cik te liela iesaista ir vajadzīga?
2: Nu, mēs pamatā strādājam ar tiem bērniem, kas ir Ukrainas Ohmedģit slimnīcas pacienti. Tātad bērni, kuriem jau tā ir kāda fiziska saslimšana, plus, protams, šīta kara trauma. Ar izņēmumiem mēs esam rīkojuši nometnes arī bērniem no kara apgabaliem un tai skaitā

0: šiem te bēgļu bērniem.
1: Tā, Vineta Vilistera Lāca par nometnēm ukraiņu bērniem, bet, protams, Bērnu slimnīcas fonds dara un turpinās arī daudz darīt citu vērtīgu darbu bērniem. Bet mācību gada pirmā nedēļa jau ir aizvadīta, bet aizvien nav skaidrības par to, kā notiks skolēnu zināšanu vērtēšana. Vai kārtība mainīsies un skolēniem ļaus biežāk pārrakstīt pārbaudes darbus. Valdība šonedēļ lēmumu pieņemšanu atlika un soli pie tā atgriezties vien nākamnedēļ. Politiķu vidū vienprātības par to nav, bet ko par šo situāciju saka pašās skolās, to šodien skaidro kolēģi Ilze Kuzmina. Sveiki, Ilze!
2: Labdien! Nu, vispirms jāteic, ka tik strauji, kā vēlētos Izglītības un zinātnes ministri Ilze Indriksone no Nacionālās apvienības, šo vērtēšanas sistēmu nemaz nevar mainīt. Un tas ir tāpēc, ka nepietiek tikai ar valdības lēmumu, skolas savā darbībā balstās uz saviem iekšējās kārtības noteikumiem, nu kas tad arī būtu jāmaina. Un paklausīsimies, ko par to Latvijas televīzijas raidījumā šodienas jautājums teica Saeimas Izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājs Česlavs Baķņa no apvienotā saraksta.
3: Šobrīd, ja mēs pieņemam lēmumu kaut vai par to pašu vērtēšanu, tad mums sanāks tā, ka viņa vērtēšanas jaunā kārtība nestāsies uzreiz nākamajā dienā. Viņa aizies pie izglītības iestādēm. Izglītības iestādēm bieži vien ir jāsaskaņo ar izglītības pārvaldi, jāsinhronizē, lai visas izglītības iestādes novadā vai pilsētā strādā pēc līdzīga mehānisma. Un tad es pieņemu, ka šī jaunā vērtēšanas kārtība varētu stāties, nu, teiksim, oktobra vidū.
2: Nu, kaut idejiski, tad Baķņa arī nav pret izmaiņām stingrajā vērtēšanas kārtībā, kas darbojas otro gadu un liedz skolēniem labot pārbaudes darbu vērtējumus. Nu, šī steiga, un tad sanāktu tātad, ka mācību gada laikā mainās kārtība, tātad netiek atbalstīta. Un savukārt Izglītības kvalitātes valsts dienestā piekrīt, ka vērtēšanas kārtību vajadzētu pārskatīt, un kā norāda dienesta kvalitātes nodrošināšanas departamenta direktora vietnieks Ivans Jānis Mihailovs, ministres piedāvājumā ir racionāls grauds, un dienests jau agrāk ministrija brīdinājas, ka jaunā sistēma rada problēmas. Un lūk, ko Mihailovs man šodien sacīja.
4: Jā, mēs esam redzējuši, ka ir gadījumi, kad pašreizējā vērtēšanas sistēma nav tik, varbūt, parūcīga un nav tik kārta konkrētam izlūtojumam, it īpaši, ja pieņemsim, bērns gada beigas saslimst, vai bērnam sakries pietiekami daudz negatīvu vērtējumu, līdz ar to samērā īsa laika bērnam ir nepieciešams izlabot vērtējumus vairākos mācību priekšmetus. Tas var radīt diezgan lielu slodzi bērnam.
2: Nu, runa tātad ir par to, ka mācību gada beigās skolēni, ja vēlas uzlabot potenciālo gada atzīmi, drīkst rakstīt gala darbu par visu gada vielu, taču tātad ir gadījumi, kad to nav iespējams izdarīt, vai tas ir sarežģīti. Un turklāt arī skolotājiem mācību gada beigās jau tā ir liela slodze, piemēram, jāpiedalās centralizētajos eksāmenos, bet vēl tad sanāk, ka jāveido un jāorganizē un jālabo šie gada noslēguma darbi. Ir arī tā, ka ļoti atšķiras, kādus šos gala darbus skolas veido, un skaidrs, ka par visu vielu uzrakstīt darbu ir grūtāk nekā par atsevišķiem tematiem. Te gan jāpiebilst, ka uz jautājumu vai jaunās vērtēšanas sistēmas dēļ kritušās skolēnu sekmes kopumā Mihailovs nevarēja skaidri atbildēt, norādot, ka jaunā sistēma strādā neilgu laiku. Nu, bet tātad individuāls skolēns šī sistēma var negatīvi ietekmēt. Rīgas valda Zālīša sākumskolas direktori, matemātikas skolotāju apvienības valdes priekšsēdētāja vietniece Elita Rītere jau agrāk paudusi, ka jauno vērtēšanas sistēmu neatbalsta, savu viedokli viņa nav mainījusi, taču Rītere uzskata, ka sevišķi nepiemērota tā ir sākumskolēniem. Un skolas direktors priež, ka nevar būt viena noteikuma ceturtklasniekiem un 12. Klases skolēnam, gan tāpēc, ka tieši attiecībā uz sākumskolēniem ir ļoti svarīgi pārliecināties, ka tiešām visi pamati ir apgūti, gan tāpēc, ka mazie bērni emocionālāk reaģē uz visu, un tas var ietekmēt viņu sniegumu. Paklausīsimies Rīteres viedoklī.
5: Varam te gausties par sliktajiem rezultātiem vai 9. vai vidusskolu beidzot matemātikā, bet ja viņam nebūs tie pamati un mēs nepanāksim, ka viņš iemācās ļoti labi skaitot, labi saprast tekstu matemātikā, nu tad vēlāk tur 8. 9. tur neko nevar izdarīt vienkārši. Un viņam jau zūd jebkura motivācija.
2: Nu jā, bet ministrijas piedāvājums tieši to arī paredz, ka līdz trešajai klasei tad būtu lielāks iespējas labot vērtējumus, pēc tam varētu labot ne vairāk kā 1/3 no attiecīgā mācību priekšmetā gadā iegūtajiem summatīvajiem vērtējumiem. Nu, un rīt ar

0: tad atbalsta ideju, bet arī iebilst pret steigu.
1: Jā, paldies, Ilze. Tātad par vērtēšanu pagaidām vēl skaidrības nav, bet ar šo vēstu izskan raidījums pusdiena. To veidojām mēs, Ilze Aginta un Dāca Pēkšēna, kā arī Renārs Šteimans un Iveta Zvejniece.

0: Raidījums Krustpunktā.
1: Labdien, studijā Mārija Ansone. Andra Kulberga valdība nu būs nostrādājusi savas 100 dienas. Tā pavisam gludi gājas jau nav. Spilgt epiteti partneru virzienā lido arī šajā valdībā. Iekšlietu ministra imigrācijas ierobežošanas plānu premjers nosauca par niķīga bērnu dārznieku histēriju, par ko gan pēc tam atvainojās. Bet nu vienā no sāpīgajiem jautājumiem ir Baltika finanšu situācija, kāda virzība ir, proti vienošanās par aizņēmumu ar iespaidīgu procentu likmi – 25%. Visu nedēļu valdījusi arī neziņa par Nepāles plūdos cietušajiem, un uz tā fona mūsu vētra šķiet sīkums. Bet nu, šis sīkums ir patricinājis sabiedrisko mediju. Plašāk par to visu mēs runāsim stundā pēc vieniem, kad mūsu studijā būs žurnālisti un politikas vērotāji. Bet tagad laiks brīvajam mikrofonam. Mums ir elektroniskās klausules, mums fiziski nevienu klausulu te neceļam, bet spiežam tādas podziņas, uz kurām uzzīmēts klausulītes.
2: Lūdzu.
1: Tā kā sanāk, katram zvanam savu klausulīti. Tā arī numuru mūsu studijā 67222888, 67222559, mums ir arī numurs WhatsApp ziņām 25660440. Bet atkal ir klāt tās piekdienas, kad mums brīvais mikrofons ir kopā ar kādu viesi. Un šis viesis šodien ir politologs Andis Kudors. Labdien!
3: Sveiki!
1: No tiem tematiem, ko es nosaucu. Vai varbūt ir kāds cits temats? Nu, par ko šodien šķiet vajag noteikti runāt?
3: Pilsoņiem jārunā, par ko viņi vēlās. Mums jau nav viņiem jānosaka. Tāpēc jau ir brīvais mikrofons brīvi izvēlās, kas uz sirds ir par to zvanu. Man jau galvenā uzmanība pašam ir uz ārpolitiku, līdz ar to temata pārsvarā bija par iekšpolitiku, kas ir svarīgi, vēlēšanas nāk. Es domāju, nu, viss, kas pilsoņiem ir svarīgs, tas ir svarīgs.
1: Jā, klausītājs, piemēram, mums ir atrakstījis par namu siltināšanu un valsts atbalstu. Viņš vēlas vērst uz to uzmanību, ka paziņām daudz dzīvokļu mājai, savāc visus parakstus, pieteicās valsts atbalsta programmai, sāka projektēšanu, viss jau bija, lai varētu sākt darīt, bet tad pēkšņi pateica naudas, nesot tomēr valstī jūsu mājai. Tās ir tās lietas, kas cilvēkus interesē.
3: Šis ir ļoti svarīgi, man pa šo deg sirds. Aizbraucam uz mazajām pilsētām, uz Valmieru, uz citām. Lielākā daļa daudzdzīvokļu namu ir renovēts. Nu, vai vismaz liela daļa, es neskaitīju. Tallinā, es braucu pa Tallinu, sen jau absolūtais vairākums daudzdzīvokļu namu ir siltināti renovēti. Rīga, te ir silda debesis. Krievijas dabasgāze savu laiku tika pirkta. Es domāju, Ušakovam tā bija specifiski pieeja šiem jautājumam, bet es domāju, tas ir jāmaina. Es būšu priecīgs redzēt arī tīri estētiski, kad Rīga paliks skaistāka, ja tas padomju estētikas destrukcija. Padomu okupācijai bija dažādas sekas, viena no tām ir estētikas graušana Rīgas ielās. Jā, es ceru, ka tās mājas tiks renovētas.
1: Mums klausītājs vana, pacelsim klausuli.
4: Halo.
1: Halo, labdien.
4: Sakiet, lūdzu, kad beidzot sāks runāt par galveno tēmu, mums tauta tiek iznīcināta jau šī gadsimta pa vienu trešdaļu. Un netiek runāts, ko darīt, kā nu, dzīvo spēku pavairot. Katru dienu 39 cilvēki iet bojā Latvijā. Ukrainā mazāk iet bojā, tiek iznīcināti. Demografisko programmu vajag.
3: Par to Ukrainā vairāk iet bojā, tas gan nebūs korekti, jā? Bet, nu jā, tā ir ne tikai Latvijas problēma, tā ir rietumu civilizācijas problēma. Ja ir depopulācija, novecošanās, nav bērni nedzimst, tātad cilvēki izvēlās karjeru, māmiņas vēlu izvēlās kļūt pa māmiņām, līdz ar to laiks tiek atdots karjerai. Un, nu, tā ir rietumu civilizācijas kompleks problēma, un Latvija kā daļa no rietumu civilizācijas ir tajā. Un pagaidām nav redzami risinājumi apvērst.

0: vēlēšanu tūmā.
1: Klausītājs par vakardienas diskusiju. Mums bija vērtību diskusija saistībā ar vēlēšanām. Un klausītājs raksta tā, visi saka, ka katra pilsoņa pienākums ir iet balsot, bet neviens nesaka, ka pēc tam turpmākos 4 gadus tiem jāskatās uz pirkstiem, kurus ievēl. Bet, diemžēl, vairumam ir vienalga, galvenais aiziet nobalsot.
0: Nu, cik labi, ka mēs varam iet balsot, mums ir debatis īstas, ir īsta konkurence. Pilsoniskai sabiedrībai ir jābūt aktīvai starp vēlēšanu periodos. Tātad nevalstiskās organizācijas, jebkuras interešu grupas, kas kaut kur publiski pauž savas vērtības un intereses un uzrunā politiķus dažādos veidos, veicina to, kad būtu tāds angļu vārds accountability, ja, lai būtu šis atbildīgums pret vēlētāju. Nu, tas ir, bet es te vienlaikus saprotu, cilvēki daudz strādā divos darbos, viņiem tādām pilsoniskām inicitīvām maz laika nav. Ja. Tur tā ir viegli pateikt, nu, tā ir NVO un darījās. Ja.
1: Tas nav tik vienkārši. Labi, mums vēl cilvēks vana. Ceļu klausuli, labdien, brīvais mikrofons.
2: Labdien, jūs varētu man pateikt, pasaulē latvieši ir ļoti daudz, kurā valstī ir izveidota kaut kāda politiskā partija, tā kā pie mums. Es atvainojos. Bet kāpēc pie mums ir tādas partijas, nu, sauc, piemēram, suverēnā vārda? Tas jau ir vārds no konstitūcijas. Nav viņa nekāda suverēnā vara, tā ir, es pateikšu rupi, vienu sūdvaru.
0: Nu, tātad, par nosaukumiem, nu, mums ir brīvība, jā. Ja kaut kas nav likuma aizliegts, kādu vārdu noteikti lietot, nu, tātad var lietot. Un, nu, tāpēc ir vēlēšanas, vēlētāji izrādīs savu attieksmi, par to viņi atbalsta šo partiju vai neatbalsta.
1: Klausītāja Daina raksta, ka viņi ir veikusi pētījumu Tallinā, gandrīz viss Lasnamē un Mustamē rajons nav renovēts. Tas ir kas līdzīgs Rīgas imantai. Pa kādai, protams, mājai tāpat kā Rīgā ir, bet kopumā līmenis ārpus centra ir tāds pats, ja nesliktāks kā Rīgā, un ar igauņu vēl nezin, kā motivēt savu padomjēku renovāciju.
0: Nu, tieši Mustamē es braucu cauri un redzēju, ka tur ir renovēts lielākā daļa. Nu, varbūt vai nu es neesmu bijis uzmanīgs vai kā. Lasnamē, jā, es sen neesmu bijis Lasnamē. Nu, es Tallinu labi pārzinu, es tur nodzīvoju 10 mēnešus. Bet, nu, es domāju, tomēr kopam, nē, nu, ja ir pētīts, jā, es te nevaru strīdēties. Salīdzinu, kaut vai es atgriežos tad pie Latvijas mazajām pilsētām. Viennozīmīgi renovēts vairāk nekā Rīgā.
1: Klausītājs vana, ceļu klausuli, brīvais mikrofons, labdien.
3: Labdien, Ivars Bauska. Visi cieņi uz šīs dienas viesim. Un ļoti gribētos dzirdēt viņu viedokli, cik ilgi vilksies Kormuz, tas saucamais, to austrumu karš, kādas tur ir perspektīvas. Paldies.
0: Nu, pavisam īsi, jā. Tur grūti iet amerikāņiem, tātad viņi mēģināja tīra militārām metodēm, līdz galam nesanāca. Tad Besants, tas finanšu ministrs ASV, runā par to, ka ir, būs lielās sankcijas sekundārās tai skaitā. Tad tām valstīm, kas spērk no Irānas, tā būs Ķīna, tad ar Krieviju jārunā. Nu, pagrūtiet, ja, ir grūti termiņus nospraust. Trumps regulāri kaut kāds termiņus pasaka, bet viņš jau nespēja izpildīt. Te būs grūti prognozēt, katrā ziņā amerikāņi nedaudz ir iestrēguši ar risinājumu.
1: Klausītājs raksta, tiešām jābrīnās par to, ka neviena neuztrauc jautājums, kā nozaktie dati ietekmēs vēlēšanu rezultāts un vai tie nav nozakti tieši ar šo mērķi. Tādēļ vajadzētu pret to nodrošināties un balsot tikai personīgi, bet dzirdu, ka balsot varēs arī pa pastu un ļoti plašu un ērti. Domāju, ka vēlēšanas jau būs negodīgas, ja vien žurnālisti ar steigu nesāks zvanīt trauksmes zvanus. Es nezinu, vai pasta balsošana, nu, vai tur tās balsas var kāds nozagt gluži, bet tas, ka var ielausties kādās sistēmās, tas tiešām ir ļoti satraucoši, jo tie dati jau glabāsies elektroniski gal galā.
0: Nu jā, tātad mums liela daļa dzīves pārceļas uz digitālo sfēru, tā ir, nu, jaunā normalitāte, jaunā realitāte. Līdz ar to datu drošība ir, nu, ir viena no prioritātēm jābūt. Mēs redzam, ka tomēr tur, kur bijis neuzmanīgums, tad ir ielaušanās. Daļa hakeri ir sportisti. Tai nozīmē, ka viņi sportu pēc to dar.

0: lai savā starpā lielītos. Daļa to dara izlūkdienestu nolīgti, lai piegādātu kaut kāds dats, ko pēc tam var izmantot cilvēku izstrādēji, ja, operatīvai, tātad, lai viņas pēc tam savervētu. Nu, un tad daļa ir atkal komercmērķi kādi, ja, lai kaut kur varētu pārdot kaut ko, ja tas vispār iespējams. Un tad vēl viena daļa ir, lai būtu kaut kāds viltīgs iespējas, ja, apkrāpšanas iespējams. Nu, visos gadījumos, nu, tā digitālā drošība, nu, jā, viņi pārvēršās par vienu no tādiem centrāliem drošības jautājumiem.
1: Bet bažas ir, ka šajā gadījumā varbūt uzdarbojas vairāk tie spēcdienesti?
0: Varbūt. Es tagad neesmu pasakojis pēdējām ziņām, ja, kurš tur uzņēmās, kas atbildīja vai nē, varbūt, jo tas tajā sākotnējā fāzē nebija, un tas ir aizdomīgi, ja, jo hakeri, nu, viņi grib lielīties, ja, viņi tad, jo... Līdzīgi kā teroristi, viņi parasti tad obligāti pasaka, ja? Viņiem tā informatīvā sadaļa no visa notikuma ir svarīga, ja? Un ka viņi uzņemās atbildību par to, un šoreiz, ja nav, tas ir, tad tas krīt ēna, es nesaku, ka tā ir obligāti, bet krīt ēna, ka tas varētu būt tad ārvalstu dienesti, ja?
1: Es pacaušu klausuli. Brīvais mikrofons. Halo, halo.
2: Nu, labdien, Jānis Raskundze. Sākiet lūdzu, vai tad prezidents un Kulbergs neredz, ka valsts tiek izaktulis kliņķim? Pēc kam mums, kā nabadzīgām, kā valsts Eiropā, vajag šitai sebrei kantoris OECD? 2,8 miljoni dalības maks un cik tas padoms ir? Jūs variet pateikt vēl joprojām dibin. Tur taču vairāk izsog nekā NVO, vairākas reizes pie tam vēl jau.
0: Nu, OECD ir prestiža jautājums Latvijai, ja? Tai grupai, tātad runa ir arī par investīciju piesaisti. Ja mēs esam kādās cienījamās starptautiskās organizācijās, kur tiek tie, kas ir noteikti līmeni sasnieguši tur ekonomikā un citās lietās, tas ir prestiža, tas var dot investoriem kaut kādu lielāku drošību, ka šajā reģionā, šajā konkrētā valstī var investēt. Par antisemītismu es te nekomentēšu, ko cilvēks runāja, bet par valsts izzakšanu, nu, tur, nu, pierādījums studijā, nu, tā var runāt par visu kaut ko, es nesaku, neviens nezog, vai ne, bet, nu, ja kāds zina par kaut kādu konkrētu zakšanu, nu, tad uz tiesību sargājušiem institūcijām jāiet ar iesniegumu. Tāpat runāt, nu, cilvēki, ko tik nerunā?
1: Klausītājs raksta, ka nevajag malt muļķības par to, ka demogrāfijas problēmas ir tāpēc, ka sievietes izvēlas karjeru. Sanāk, ka tikai sieviete vien pati spēja pavairoties. Bērnu radīšanai ir vajadzīgi divi sievietes un vīrietes, kāpēc Kudorkungs un citi konservatīvie gandrīz nekad nepiemin, ka liela daļa demogrāfijas problēmā ir arī vīrieši, kas nespēja uzņemties atbildību ne par sevi un ne par citiem.
0: Es par to daudz es runājis, jā, varbūt ne te sabiedriskā mēdijā par vīriešu atbildību. Es piekrītu, jā, īstenībā jau galvenā lieta ir, ko vīrieši izlemi, jā, un tas, ka gan padomi iekārt jo īpaši, veicināja nodzaršanos un visādas sociālo destrukciju, un tie vīrieši palika tādi mīksti, ja, kas tiešām uz kuriem nevar paļauties. Es piekrītu, protams, ka tā nav tikai sievietes lieta.
1: Klausītāji raksta, Latvijā ļoti daudz cilvēku iet bojā nedabiskā nāvē, nosits, noslīgs, sadeg. Šī statistika, salīdzinot ar citām Eiropas valstīm, ir vienkārši briesmīga. Un cik daudziem vēl joprojām mājās nav dūmu detektoru.
0: Šis ir saistīts ar tādu fatālismu un tādu, nu, viekprātību, ja, cilvēku. Tas ir saistīts arī ar vielu lietošanu un ar alkoholismu. Ja alkoholisms ir nopietna problēma Latvijā un cilvēki brauc dzērumā, vēl viena problēma, piemēram, auto avārijām ir tas, ka mums ir tik maz paralēlo joslu, ja. Es Amerikā un Vašingtonā nodzīvoju gadu. Nu, labi, tā ir bagāta Amerika, bet tomēr princips, ja. Es gada laikā, es neatceros, vai es kaut vienu avāriju būtu redzējis. Un viens no iemesliem kāds, es neatceros, vai kad man būtu bijusi apzīšanas situācija, es tikai apsteidzu, tātad es braucu joslās paralēlējās, jo viņu ir daudz. Protams, tā ir vēl bagāta Amerika, bet, nu, šī arī ir problēma, ja, ka pretējā joslā jāizbrauc. Un, bet kopumā tā ir sociāla problēma, ja, saistīta ar tādu fatalistisku domāšanu, kad savu dzīvību neciena, sevi neciena. Un ir dzeršana un bielu lietošana visu kopā.
1: Es ceļu klausuli. Brīvais mikrofons. Labdien. Hello.

0: Labdien.
1: Labdien. Man būtu tāds jautājums. Vakar tur Bojārs Jelgavā intervēja tos Zemgales kandidāts. Ja? Man būtu jautājums Uzulnieku kungam, lai viņš atvainojās visiem cilvēkiem, ko viņš vakar apvainoja. Viņi paši apsolīja 26. Gadu 1. Janvārī, kad tiks bāzes pensijas ieviests. Un arī, kad tiks ieviests 85 gadu cilvēkiem piemaksas. Kāpēc viņš vaino, kad koalīcija un jaunā vienotība viņam to neļauj darīt? Lai vispār viņam būtu jāatvadās no labklājības ministra darba, vai vispār nebūtu vairs jākandidē vēlēšanās par šādām stulbībām? Atvainojiet pa izteicienu.
2: Nu, tātad vēlēšanas tuvojas, pilsoņi var balsot par tām partijām, par tiem politiķiem, kuri viņiem liekas labi un atbilstoši. Te man citu komentāru nav. Es to diskusiju neredzēju, tāpēc es nevaru komentēt to konkrēto notikumu.
0: Klausītājs raksta par mūsu vakardienas diskusiju, kur izskanēja, ka partiju programmās vajadzētu iekļaut arī plāns un rīcību, kā to visu īstenos un cik tas maksās, kur ņems naudu. Manuprāt, raksta klausītājs, šis būtu mums jāievieš citādi tukšu lozungu bez rīcības plāna.
2: Par ko bija naudiņas plēgarām?
0: Nē, tur bija par to, ka partijām vajadzētu ne tikai uzrakstīt savus solījumus, bet arī rīcības plānu, kā tad to pildīs, kur ņems naudu.
2: Jā, šis ir labs, bet programmā to būs grūti saspiest. Jā. Tās programmas vispār ir nepopulāra tēma, līdzīgi kā amatpersonu lielo runas svētkos. Tur, lai trāpītu visiem un patiktu, tas ir neiespējamā misija. Programmās dažkārt es vēroju tādā diskusijā sabiedriskajā cilvēku saka, viņi solīja, ka viņi to izdarīs. Viņi rakstīja programmā, ka viņiem ir plāns to darīt, bet ja viņi būs viena no četrām koalīcijas partijām, tad jau tās iespējas izpildīt visu samazinās. Tas ir drīzāk tāds, es viņu sauc par nodomu protokolu, jā. Partijas, protams, uzraksta, mums ir jāzina kā vēlētājiem, par ko tad viņi iestājas, jā. Par lieliem nodokļiem, zemiem nodokļiem, par lieliem pabalstiem vai nē, vai un tam līdzīgi. Bet tās programmu rakstīšanas žandrs, viņš ir grūts kā tāds. Ja kāds uzrakstīs konkrētu priekšlikumu, ko viņš īstenos, viņam obligāti pārmetīs, kāpēc tu to nepanāci. Bet kā viņš var panākt, ja viņam ir 10 balsis parlamentā, ja?
0: Klausītāji raksta, ka CSDD valdes loceklim, kādā preskonferencē laikam bija žurnālisti jautājis, vai jūs uzskatāt par atbilstošu saņemt atalgojumā 10 000 eiro atbilde. Mēs kā valdes locekļi uzņemamies lielu atbildību par savu darbu un atalgojums ir objektīvi adekvāts. Tad klausītāji tā ir jautājums, vai viņi tagad par savām kļūdām negrib atbildēt paši un izmaksāt kompensācijas no savas kabatas, sanāk, ka kompensācijas atkal tiks maksātas no mūsu nodokļu maksātāja naudas.
2: Ļoti labs jautājums un citāts arī vietā, ja, par atbildības uzņemšanos. Algas, protams, ļoti liels. Es savu laiku uz CSDD, kad es kārtoju kaut ko automašīnas lietas, es cauri gadiem esmu priecājies, vai cik viss labi sakārtots, arī cik digitalizēts. Re, kur nauda, es saprotu, kur es maksāju. Un tagad ir jā, krīze šim jautājumam. Tāpēc, sāpīgi.
0: Es pacaušu klausuli. Labdien, brīvais mikrofons.
3: Halo, labdien.
0: Labdien.
3: Godīgi sakot, ja pareizi saka, česno gavarjā, bieži skan radio un televīzijā. Un galvenais par šiem vārdiem sako lielāk mēl nekā visi iepriekšējā runa. Tā ir viss krievu valoda. Kad mēs atbrīvosimies no tā? Krieviem zakšana un melošana ir dzīves norma.
2: Par ko tas ir?
0: Par izteicienu. Klausītājiem nepatīk izteiciens godīgi sakot, jo tas ir tulkojums no česnoga varā. Jā, un ka krievi daudz melo, un tāpēc to nevajag lietot.
2: Jā, pacientīšos nelietot. Es nezinu, šodien lietoju?
0: es nepamanīju taisnības. Taisnību sakot, nepamanīju.
2: Jā, bet es katrā ziņā padomāšu uz priekšu.
0: Jā, tā, klausu ceļu. Labdien, brīvais mikrofons.
4: Labdien. Esiet lūdzu tik laipni un paskaidrojiet vecākās paaudzes cilvēkiem, kuri nesaprot, kas ir jaunlatviešu partija. Domā, ka tā ir progresīva partija, bet faktiski tas tā ir prokremliska partija, kuru vada Stepaņenko. Pastāstiet to

0: Nosaukumu redz var maldināt atsevišķos gadījumos. Es tagad nesaku par konkrēto partiju, bet nu, Krievija arī ir, piemēram, ir Žirinovskis nodibināja liberālu demokrātisko partiju. Viņi bija ne liberāļi, ne demokrāti. Ja. Nu, jā, te atgriežamies pie tā nosaukuma jautājuma. Tas, kas nav ar likumu aizliegt, kurus vārdus var lietot, nu, tie tiek lietoti. Bet es domāju, tā, ja tur ir kaut kāds maldināšanas elements, nu, taču vēlētāji to redz ātrāk vai vēlāk. Un izsaka savu pozīciju balsojot.
1: Klausītāji vaicā, vai ir taisnīgi, ka vecs cilvēks, kurš sev vairs nevar aprūpēt, nokļūst pansionātā, kur viņam jāsamaksā dienā 38 eiro. Mēnesī sanāk pār 1000, bet cietumnieks cietumā dzīvo par valsts līdzekļiem par 61 eiro dienā. Kāda netaisnība?
0: Jā, es nejūtos sociālo jautājumu eksperts, jā, tur pa pansionātiem tā nebūs. Mans ekspertīzes lauciņš nevarēšu kvalitatīvi atbildēt.
1: Bet savukārt par Air Baltiku klausītājs Jānis raksta, ka 25% gadā Air Baltika aizdevumā ir vistīrākā laupīšana, lai taču tā kompānija iet bojā. Mums naudu nav kur likt. Ko par to domā, Kudarkungs?
0: Domāju atšķirīgi. Domāju, ka mums vajag Air Baltika. Tas ir tāds angļu vārds, ir strategic assets, jā, tāds strateģisks resurs. Un ar Air Baltika un Rīgas lidostu kopā saistās ne tikai burtiski, tas Air Baltika tagad nopelna vai nē, bet kā attīstās lidosts, cik daudz šeit būs turisti, cik daudz lietos Rīgas lidostu kā tādu pārsēšanās arī punktu. Es tagad lasīju vakar par to, ka Rīgas lidosta paplašinās, ļoti priecājos par to, viņi pārāk maziņi saspiest. Un vienīgi, kur gan vajadzētu piestrādāt, tas ir nu pie tādas rentabilitātes. Protams, ir jādomā, kā pelnīt nevis visu laiku, ņemt un ņemt. Jā. Bet mums ir tā ienākums Latvijas Republikai saistībā ar Air Baltica, viņš atnāk netieši ar turismu, ar to, ka pie mums brauc lietuvieši un igauņi, jo no mums ir vairāk lidojumu virzieni, iespējams, lidojumu virzieni tiks samazināt. Tātad, lai tā rentabilitāte palielinātos, protams, ir jādomā, kā apsaimniekot šo strateģisko resursu. Tas gan. Tur jau vajadzīgi uzlabojumi viennozīmīgi.
1: Klausītājs ierosina, ka būtu labi, ja būtu tāds bezmaksas telefons konsultācijām krāpniecības aizdomu gadījumā, kā ir ģimenes ārsta bezmaksas konsultatīvais telefons.
0: Nu jā, uz policiju var zvanīt. Tur man arī mēģinājuši izkrāpt, jā. Un mēs Vašingtonā mēs gadu nodzīvojam ar sievu, un tad mēs tirgojām mēbeles, kurus bijām nopirkuši tur, jā, jo kam atstāt, jā. Un tad arī, tā kā mēs publiski tirgojām, mums labi izdevās, paldies Dievam, bet tur arī mēģināja mums apkrāpt. Tur bija kaut kur jāieskait naudu, uz priekšu vēl kaut kāds tāds smieklīgi mēģinājumi. Un tāds liels bezkāviņas, jā. Nu, jā, tas ir nepatīkami, bet jāuzmanās.
1: Elīna vaicā, ko raidījuma viesis domā, vai Ukraina nākamajā gadā uzvarēs? Vai arī Putins ar savu uzbāzību tomēr uzvarēs?
0: Mēs redzam, ka tā situācija fronts līnijā ir saspringta. Ja? Neviena otra puse nespēja tā principiāli atrisināt savus jautājumus. Ja? Tad Ukraina ir jāatbrīvo sava teritorija no okupantiem. Ja? Un, nu, tas ir grūti. Ja? Tad Ukraina iekojuši sāpīgi Krievijai citādi. Ja? Izdarot triecienus Krievijas iekšienē, tie nebeigsies, tie turpināsies. Tagad arī civilā aviācija, teiksim, viņas darbība, ne jau lidmašīna notriekšana, bet tātad lidostu darbība tiks apgrūtināta. Es neprognozētu, ka Ukraina nākošu gadu uzvarēs. Mēs neredzam tam tik liels resursus Ukrainas ziņā, un mēs neredzam, ka nākamajā gadā laikā tas varētu tik stipri pieaugt, lai tad principiāli atrisināt jautājumu par teritoriju atgūšanu, ja, kas ir Ukrainas teritorijas. Tāpēc te būs grūti prognozēt, ja, par dažādi scenāriji ir iespējami, redzēsim, ko Krievija darīs rudenī, vai būs kāda lielāka eskalācija vai nē.
1: Par tam autoavārijām un vispār bojā gājušajiem. Agnes raksta, jā, varbūt fatālisms, bet arī likuma paklausība Latvijā ir ļoti zemā līmenī. Un ar mūsu tautieši, apmeklējot tēvzemi, neskāpēc pēkšņi atļaujas lietas, kuras savā mītnes zemē nekad neatļautos.
0: Piekrītu, jā, likuma vara sākās ar nu, likuma paklausīgiem pilsoņiem. Tas skaidrs, jā, te ir, es domāju, daļēji nepilnā mērā, bet tas ir padomju mantojums. Un tā padomju sistēma, kā totalitāra sistēma, pēdējos gados vairāk kā autoritāra, bet tomēr bija tāda, kas veicināja tiecisko nihilismu. Pirmkārt, valsts bija kaut kas svešs ļauns, tātad mums bija PSRS vara, komunisma vara pie mums bija, tas nebija mūsu paši, tas bija, kas atnāca no ārienes. Un otrkārt,

0: un tas nozīmē, tai pretoties vai kaut kā nepaklausīt, tas saslēdzās ar tādu nu, netiešu pretestību, bet un nebija tāda patriotisma, kam tam, kas ir tagad vairāk. Ja? Nu, lūk, un tad tā padoma ideja tāda, un postpadomi, to ar tā varētu saukt. Ja likums mums nepatīk, mums viņš ir jāapiet. Nevis jāpieprasa politiķiem izmainīt, tad nevis jāstājas politiskās partijās, jādabina nevalstiskās organizācijas, jābūt aktīviem. Pilsoniski un politiski, ja? Tas ir divi veidi, aktivismu veidi, un... bet nē, vienkārši apiet. Ja? Vienkārši tu nemaksāt nodokļus, vēl kaut ko taisīt schēmas. Šis ir postpadomju domāšana, tas prasīs laiku. Ja?
1: Mums daudz klausītāju šodien zvana. Labdien, brīvais mikrofons. Tur bija gandrīz dziesma, bet tā bija atbalsts. Labdien, halo.
2: Labdien, Andrejs Balvonovs. Varbūt jūsu viesis varētu mazliet īsāk izteikties, jo baigi daudz laika aizņem. Tas ir viens. Otrais, pēc vakardienas jūsu vadītā raidījuma, es gūvu pārstību, ka jūs ar vienu vēl uzskatāt, ka jūs tiekat apdraudēti, aizskati, apspiesti, un ka pēc vēlēšanām vēl un zin, kas te notiks. Tāpēc šādā sakarā jautājums, ko darīt man no vienam no tiem desmitiem tūkstošu, kuri jūs pagājušo gadu, pieskaitīja ar putinistiem. Tāpēc, ka mums bija iebildumi pret Stambulas konvencijā ietvert to bezdrimumu sabiedrības modeli. Tad ko mums balsot, par ko?
1: Nu, es jau nu gan neieteikšu, par ko balsot. Tas galīgi,
0: jā, un pilsoņiem pašiem ir jāizvēlās. Jā. Man arī bija iebildes Stambulas konvencijas tiem atsevišķiem punktiem, un es arī saņēmu lielu kritiku un apsaukāšanos. Un, nu, tā ir, jā. Tur, kur ir spilgts viedoklis, tur var būt atkal kaut kā citi spilgti viedokļi. Jā. Un par to izteikšanos, es izteikšos īsāk. Paldies par ieteikumu.
1: Mums gan ļoti maz laika palīgs arī ir.
0: Nākošais.
1: Tad dosim vārdu klausītājiem. Nākošais, kad aicināsim, tas būs drošana diskusija raidījums, tur vajadzēs garāk. Labi, brīvais mikrofons, labdien. Halo.
3: Labdien. Sakiet, lūdzu, man tāds jautājums, kas izvirza, teiksim, deputāts, vai kā viņi kļūst par deputātiem agrāk? Darba vietas tur izvirdīja labākos un tā un tā. Tagad katrs, kam ir... Piķis kabatā tev uzreiz var kļūt pa deputāti, nāk tā laika.
0: Nu, negluži, jā. Ir partijas, ir dzirdēts, kur ir par vietu, tur tas ir tā, tie nebūs labākie piemēri. Pirms vairākiem gadiem es biju dzirdējis, ka jāsamaksā tik un tik, tur noteiktā partijā, tad viņam ir iespēja tikt sarakstā. Gan par kandidātiem kļūst partiju lielajās sapulcēs, mazajās, jā. Partijas izvirs kandidāts, cilvēki iestājas politiskajās partijās, ir atsevišķi partijas, kas ļauj neiestāties partijā un pieaicina klāt kaut kādas sabiedrībā zināmas personas. Tas arī ir ceļš uz kandidātu, jā.
1: Vēl pēdējais zvans, brīvais mikrofons.
4: Labdien!
1: Labdien!
4: Tik te bāleliņi padzirdēja pievu graudiem, tūliņ sarosīja. Es kopš skarš pie mums...
1: Šausmīgi slikta skaņa, godīgi sakot. Nedrīkstēja teikt to godīgi, sakot, tagad es izrādās to saku. Bet mums klausītāji raksta, labdien, nē, šīs dienas viesis ir super gudrs cilvēks, runājiet gan, jēdzīgs saruna.
0: Gar nedrīkst, žanrs neatļauj.
1: Mm-hmm. Laris savukārt raksta no vienas galējības otrā. Krieviski nedrīkst runāt, toties angliski katrā teikumā. Ministri un visādi valdības pārstāvji vairs latviski izteikties neprot.
0: Jā, es ar šodien lietoju angļu valodu šeit. Es teicu strategic assets un pēc tam tulkoju. Nu, svarīgi pārtulkot, lai nav tāda anglisisma. Es piekrītu, jāsargā valoda ir no jebkuras valodas ietekmes, jā, ārējais.
1: Daudz jau to arī īsti nepamanu. Es arī droši vien nepamanu tos godīgi sakot un taisnību sakot, lai gan es nezinu, vai tas ir tik slikts vārds. Tas ir klausītāja viedoklis.
0: Ir lietas, kas ietīvojas arī, kas ir pārņemts no citām valodām un ir neizbēgama. Un pēc tam ir pa vēlu jau. Jā. Tas ir jau iesakņojies un cauri. Es pie studentiem saviem redzu Latvijas universitātē, jā, kā anglicismu nāk iekšā. Tā ir taisnība, jā.
1: Un vēl ir jautājums, tie teicieni, no kuras valodas tad īsti ir nākuši. Nav jau teikts, ka visi obligāti ir tieši pārtulkoti.
0: Dažādi jā, nevienmēr. Tur, jā, tas ir interesanti. Lingvistika, man ir gandrīz vai hobijas, es neesmu tur speciālists, bet es dažkārt tā prieka pēc analizēju, kurš vārds no kurienes atnācis.
1: Tas ir interesanti. Labi, es saku paldies, politologs Andis Kudors bija šodien mūsu brīvā mikrofona viesis, atklājot jauno sezonu. Bet tagad būs ziņas, un tad jau ar žurnālistiem runāt.

0: Pārunāsim par nedēļas aktualitātēm. Politiskās diskusijas, ekonomikas un sociālo problēmu analīze un risinājumu meklēšana. Aktuālo notikumu izvērtējums un amatpersonu izvaicāšana. Katru darbdienu tiešajā ēterā raidījumā Krustpunktā.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ziņas vienos dienā studijā Mārtiņš Kļavinieks. Nepālā šodien glābējiem izdevās no hidroelektrostacijas tuneļa izglābt divus darbiniekus. Viņi bija aprakti gruvešos. Vēl simtiem hidroelektrostacijas darbinieku pazuduši kopš 26. augusta. Nepālā līdz šim apstiprināta 1280 cilvēku nāve un vairāk nekā 5500 cilvēku ir pazuduši bez vēsts arī 33 ceļotāji no Latvijas. Krievija pagājušajā naktī uzbruka Ukrainai ar vadāmo aviācijas raķeti H-31P un arī 121 dronu, tā pavēstīja Ukrainas gaisa spēki. Trāpīts 15 vietās, atlūzas nogāzušās vēl 6. Krievijas triecienā Odesas apgabalā šorīt viens cilvēks nogalināts un 5 ievainoti arī viens bērns. Apgabalā cietusi civilā infrastruktūra. Pārtikas produktu cenas pasaulē augustā sasniegušas augstāko līmeni kopš 2022. Gada novembra. Cenas strauji kāpušas visās preču kategorijās, tā ziņo ANO pārtikas un lauksaimniecības organizācija. Visvairāk palielinājušās cukura cenas par 11,9% līdz augstākajiem līmenim kopš 2025. Gada jūnija. Latvijā pārtikas un veterinārais dienests varēs kontrolēt tranzīta graudu kravas Latvijas ostās. To pēc šodienas valdības ārkārtas sēdes paziņoja premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta.
3: Man bija pārsteigums šodien, ka līdz šim visu šos te kara gadus PVD nav bijusi tiesiska pārbaudīt tranzīta kravas. Mēs konkrēti esam saziņā ar Ukrainu. Ukraina ir gatava tūlīt sūtīt arī pie mums, un tas jau notiek, šorīt tiek koordinēts. Savus eksperts, gan PVD eksperts, gan dienesta eksperts, kurš vislabāk spēja kontrolēt un saprast, kāda grauda ir Ukrainā, tātad viņiem ir gan šie laboratoriskie informācija, gan arī dzen šī te pieredze.
2: Valsts ieņēmumu dienesta muitas pārvaldes direktors Raimonds Zukuls norāda, ka Krievijas graudu tranzīts nav aizliegts, turklāt šo kravu apjoms pēdējos gados esot sarucis. Līdz šim muita nav konstatējusi, ka caur Latviju būtu vēsti okupētajās Ukrainas teritorijās nozakti graudi. Muita šobrīd pārbauda kravu dokumentus, pārrudājuma maršrutus un arī piegādes ķēdē iesaistītās personas. Savukārt pārtikas un veterinārā dienesta laboratoriskās analīzes varētu palīdzēt noteikt reģionu, kurā graudi audzēti. Pildu pārbaudes kravu pārvietošanu gan varētu paildzināt, taču Zukuls uzsver, ka šajā gadījumā priekšroka jādod rūpīgai kontrolē, nevis pārvadājumu ātrumam. Precīzi pārbaudes kārtība dienestiem vēl jāizstrādā, stāsta Zukuls.
4: Skatoties uz pašu graudu, protams, ka tu nepateiksi, kur tieši viņš ir izaudzis, tas, ko dara muitas dienas, mēs kontrolējam dokumentus, mēs kontrolējam to, kurā vietā šis pārvadājums ir sākts, no kurienes viņš vests un kur viņš nonāk. Kas ir ļoti būtiski, ka nav svarīgi, vai tā ir valsts institūcija, vai tas ir jebkurš šīs piegādes ķēdes posms, piemēram, pārvadātājs, pircējs, noliktavas turētājs vai kāds cits, kas uzglabā šos graudus, jebkuram no šiem ir pienākums būt pārliecību, ka jebkurā šajā sadarbības lokā, ar ko viņš sadarbojas, neparādās neviena sankcionēta persona, neparādās teritorijas, kas ir okupēta šobrīd Ukrainā, no kurām potenciāli var šie graudi plūst.
2: Graudu eksports kļuvis aktuāls, jo pēc Ukrainas uzbrukumiem kuģiem un ostu infrastruktūrai Krievijas graudu eksportētāji meklē jaunus eksporta ceļus un daļu kravu varētu novirzīt no Melnās uz Azovas jūras un uz Baltijas jūras reģionu. Latvijas lauksaimnieki satraucas, ka tas varētu noslogot mūsu ostas laikā, kad tajās visaktīvāk nogādā vietējo graudu ražu. Rīgā mākslas centrā NOAS šodien pasniegs Latvijas žurnālistu asociācijas izcilības balvas 9 kategorijās. Pasniegs arī balvu par mūža ieguldījumu žurnālistikā un būs arī divas speciāla balvas. Laureātus sveiks pus 7:00 vakarā. Savukārt tikko sākusies konference par aktuāliem jautājumiem Latvijas žurnālistikā un mediju vidē. Konferencei var sekot līdzi Latvijas žurnālistu asociācijas šķirklī tīmekļu vietnē Facebook, kā arī ziņu vietnē LSM.lv. Ar to arī izskan Latvijas radio ziņas vienos dienā. Mūsu ziņas varat klausīties arī Latvijas radio mobilajā lietotnē, kā arī lasīt tīmekļu vietnē LSM.lv, bet vēl tikai par laikapstākļiem. Rīgas centrā šobrīd 18 grādi, rietumu vējš 5 metru sekundē, atmosfēras spiediens 753 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 80.

7%. Latvijā šodien lielākoties mākoņains laiks, visā valstī palaikam lietus, ziemeļos arī stipras lietusgāzes, iespējams pērkona negaiss. Dienvidu, dienvidrietumu vējš 4 līdz 9 metru sekundē piekrastē un vietām centrālajos un arī austrumu rajonos brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 15-19 grādi, arī Rīgā lielākoties mākoņains, bet Rīgā savukārt 16-17 grādus silts.

0: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
1: Andra Kulberga valdība nostrādājusi savas 100 dienas, tā pavisam gludi gājis, nav spilgt epiteti partneru virzienā lido arī šajā valdībā. Iekšliet ministra imigrācijas ierobežošanas plānu premjers nosauca par niķīga bērnu dārznieka histēriju, par ko gan pēc tam atvainojās. Bet vienā no sāpīgajiem jautājumiem ir Baltika finanšu situācija. Tur ir kāda virzība, proti vienošanās par aizņēmumu ar iespaidīgu procentu likmi – 25%. Visu nedēļu valdījusi arī neziņa par Nepāles plūdos cietušajiem. Uz tā fona mūsu vētra šķiet sīkums, bet no šīs sīkums ir patricinājis sabiedrisko mediju. Plašāk par visu runāsim šodien. Mūsu studijā ir Ieva Strāde no SKD. Sveika!
2: Sveiki!
1: Blakus sēž Juris Jurāns no TV3 raidījuma nekā personīga. Sveiks!
3: Sveika!
1: Māra Libek ir no Latvijas avīzes. Sveika! Bet Romāns Meļņīgs no TV24.
4: Labdien!
1: Romāna, ar tevi arī gribu sākt, tu kā žurnālists, kurš daudz pētīst ar ekonomiku, nu par aerobaltiku. Tie 25% nu tiešām pēc tādiem ātriem kredītiem izklausās.
4: Jā, kādreiz valsts pārstāvi kritizēja cilvēkus un vispār teica, ātra kredīti ir šausmīgi izskaužama un slikta lieta. Tagad mēs redzam to pašu un valsts jau arī aizņemās nepārtraukti. Ne uz tik lieliem procentiem, bet arī aizņemās uz parādu un dzīvo. Bet Air Baltic gadījumā izskatās, ka ir atrasts veids, kā piesaistīt privātu īpašnieku, privātu kapitālu, vienkārši kapitalizējot kredītu procentus. Mēs jau redzējām iepriekšējos, vienkārši nevarēja samaksāt, pārvērt kapitāla daļās. Un šeit arī izskatās, ka tas būs tāds veids, lai faktiski piesaistot lielus finanšu institūcijas, kas spēja aizdot lielas summas, piesolot lielus kredītu procentus, viņi faktiski rēķinās ar to, ka viņi dabūs lielu daļu kapitāla daļu, attiecīgi kapitāla daļās. Un tad pēc kādiem gadiem mēs konstatēsim, ka nu, valstī vairs piedara kaut kādu nelielu daļu no Air Baltica, kad pārējā būs finanšu institūcijām, kuras būs nu, tādā veidā iegūšīs kapitāla daļas. Nevarēja caur palaišanu biržā, tagad caur parādu procentu kapitalizāciju.
1: Bet tu tad principā sanāk, ka tas ir tas, ko mēs gribējām, lai to Air Baltica privātie finansē?
4: Principā sloks milzīgs valstī ir. Valsts nedrīkst pēc Eiropas Savienības noteikumiem vienkārši dotēt to uzņēmumu. Līdz ar to mums faktiski ir jāpiesaista turīgus līdzīpašniekus, kas spēj to un grib to. Kas būs tālāk, vai viņi vienā brīdī nelems par to, ka nu, vajag sadalīt? Nu, droši vien, ka nē, tāpēc, ka viņi būs ieguldījuši pietiekoši lielas summas, viņi gribēs varbūt tās pārdot dārgāk. Tad tie būs tie starpnieki, kas pārdos Lufthansa vai kādam citam, tad tie jau sakārtot uzņēmumu. Tiklīdz viņi iesaistīsies uzņēmumu pārvaldīšanā, droši vien, ka tā pārvaldīšana varētu būt efektīvāka, jo viņi vairāk skatīsies uz to, ka uzņēmumu ātrāk jāatpelna ir.
2: Ja riešo nolēms, nu, tad jautājums, ja jau tas plāns un vispār likums tika pieņemts saimā, ja, par Air Baltica finanšu stabilizēšanu, tātad vai tajā likumā tas arī ietverts, nu, likumā to neietver, bet acīm redzot, kaut kāda vienošanās ir bijusi arī, nu, valdības līmenī, nu, ja tas ir publiskots un tur tā neredzamā daļa, iespējams, ka ir tāda, kā tu stāsti, ja, ko mēs uzzināsim ar laiku. Bet galvenais ir tas, lai nebūtu jāierosina maksāt nespējas process. Un ja tas virzās uz to, lai nebūtu jāierosina, tad tas ir atbalstāmi. Ļoti grūti pagaidām ir saprast, 25% tā ir milzīga naudas summa gada laikā, ja, kas jāmaksā, un pat mēnesī.
4: Pusgada laikā,
2: ja. Jā, tā ir milzīga summa. Kā to nodrošinās, jā, to atmaksas, tas arī neatbildēts jautājums.
4: Ar kapitāla daļām izrīzāk, tādu nevar atmaksāt. Mm. Nu, faktiski tur naudas mījējiem jābūt, lai spētu atmaksāt tādu lielu.

0: procentu.
1: Kādi jautājumi jūsu galā rodas par šo? Tas ir svaiga ziņa, tāpēc varbūt vēl nav.
2: Es šim šai tēmai, es tiešām gribētu sakot līdz, bet gribēdams es nespēju vairs iedziļināties tajā visā. Un katru reizi, kā man ir jautājumi par Air Baltica, es vēršos pie savas kolēģis, kur ļoti cītīgi sako līdz visām Air Baltica lietām. Un arī šoreiz saprunāšos droši vien ar viņu sākumā.
3: Tas, ko pirmā reakcija diezgan sociālajos tīklos, bet visiem ir tiešām šim uzņēmumam ir jāņem ātrie kredīti, kuram uzņēmumam iedomēties, ņem kāds kredītus, ņem kāds viņu atbalst, un tad vienā brīdī uzņēmums ir nonācis līdz fāzei, ka jāņem ātrie kredīti, lai kaut ko panākt, lai panākt izdzīvošanu. Un tad tas ir, ko mēs par šo uzņēmumu varam domāt? Un jebkurā gadījumā visiem ir tā reakcija, ka tas ir ļoti neizdevīgi līdz ar to cilvēkiem, kas to uzrauga, kas pieņem lēmumus, viņiem būtu jāpaskaidro, ko tas nozīmē valstī un ko tas nozīmē iedzīvotājiem, kur no saviem nodokļiem ir stutējuši. Gal galā tā visa nauda kaut kur vienkārši izkūpēs gaisā, tāpēc kā. Un līdz ar to ir ļoti daudz jautājumu šajā brīdī, un es domāju, ka valdībai arī būtu jāuzņemas atbildība un jāskaidro šie lēmumi.
1: Jā, vai tev ir skaidrs, kas notiek ar tiem milzu ieguldi, kas bija uz parādu, taču iedot naudu, un ja tas tagadējā atmaksa notiek ar kapitāla daļu pārņemšanu, tad, principā, valsts neko apakaļ nedabūt.
0: Tā valsts atgūst nodokļu veidā katru gadu lielas summas, un faktiski ir Air Baltica pats un arī valdības pārstāvi, iepriekšējās valdības, man liekas, ka arī Kariņa valdības pārstāvi teikuši par to, kādas ir tās summas, kāda tā bilance, kad faktiski katrs ieguldījums ļoti kaut kādā periodā atmaksājās.
1: Bet mēs tā drīkstam, jo bija taču runa arī no Eiropas komisijas puses, ka mēs nedrīkstam tā vienkārši stutēt. Jā. Un šajā gadījumā sanāk, ka mēs esam ieguldījuši, tā kā tas ir parāds, kur vajadzētu atdot, bet to neatdos, jo mēs dabūsim tos nodokļus stutējot.
0: Nē, no valsts vairs neieguldīs. Visdrīzāk šos aizdevumus iedos finanšu institūcijas citas privātas kompanijas, lielās kompanijas, kuras attiecīgi kļūst par līdziepašniekiem, jo valsts jau Air Baltica nespēs atmaksāt šīs procentu likmes, tās milzīgi lielās. Un līdz ar to šī gadījumā valsts faktiski tiek vaļā no šī uzņēmuma, tā pašā laikā nodrošinot finanšu pieplūdumu viņam.
1: No labi. Runāsim par to valdību. 100 dienas. Vispār, tā kā izveidoja valdību, tad likās, šitā jau līdz tam vēlēšanām kādas tur 100 dienas skaitīt, jo tur jau ir daži mēneši, bet tomēr 100 dienas ir, citiem ir atskaits punkts. Juri, vai tev ir, tu varētu nosaukt kaut kādu svarīgāko, kas tev iešāvis prātā, ko valdība ir izdarījusi vai ko nav izdarījusi?
2: Es jau domāju, var iet gan vienā, gan otrā virzienā. Tie, kuri fano ļoti, tie atradīs, ko ir izdarījusi un ko nebija izdarījuši iepriekšējās valdības, un tie, kuri grib kritizēt, tie atradīs, kur kritizēt to valdību. Nu, es redzu tās lietas, kas ir varbūt bijušas tādas skaļākie kaut kādi strīda punkti, piemēram, un tas steidzības jautājums, kur parādās tas steidzamības jautājums vispār šai valdībai kā tā. Viens bija Indriksons kundzes piedāvājums par eksāmeniem, atcelt 9. Klases eksāmenu vērtēšanu. Pamatizglītības atestāta saņemšanai, kas pēkšņi, nezinu, no kurienes parādās šāds piedāvājums, un tagad vēl vakar es laikam redzēju intervijā, kur viņi klāstīja, ka strīdās visi par to tagad, un tāpēc nevar pieņemt lēmumu, jo visi par to strīdās. Ja tas būtu varbūt izrunāts pirms tam, tad jā, un tas pamatojums bija, es vēl taisītu sižetu, un tas pamatojums bija no ministrijas un ministras puses, ka tas ir Kulberga valdības uzstādījumā ielikts kā rīcības darbs, kas ir jāizdara, tāpēc mums tas ir ļoti steidzīgi jāizdara. Kāpēc tik ļoti steidzīgi tas ir jāizdara, vai tiešām tā kā spēlēšanās ar bērnu nākotni ir tas, kas tā kā šajā vienādojumā ir svarīgāks, tā tas izskatās. Un kaut kāds pāris lietas šāds, bet es neesmu laikam tāds pavisam galīgi kritisks. Tāds, tie apstākļi, kādos šajā valdībā ir jāstrādā, ir saspringti, jā, tie daži mēneši līdz vēlēšanām ir kā ir. Šābrīd situācijā, kas mani gan kā žurnālistu, gan arī kā cilvēku vairāk uztrauc, ir tas, ka šobrīd, es nezinu, varbūt kolēģi man nepiekritīs, bet no manas perspektīvas šobrīd izstās, ka ministri valdībā ir vairāk aizņemti ar kaut kādām mistiskām un dīvainām visādām iniciatīvām tur darīt kaut kādas lietas un pat nemeklē īsto saskaņojumu, to saskaņu savā starpā, un tad iet

0: nu, jebkurā gadījumā kašķu situācijā ieguvējis parasti nav neviens. Mēs esam redzējuši to atkal un atkal un atkal. Tad, kad sakašķējās, atcerieties, sociāldemokrāti sakašķējās, zaudēja abi. Vienotība jaunais laiks, vai kā viņi tajā iepriekšējā fāzē sauca, sakašķējās, nebija tā, ka ieguva, ka viens no viņiem ieguva, otrs zaudēja. Un līdz ar to ir arī tagad jāskatās, bet nu, ir īstenībā līdz vēlēšanām nav tik garš laiks, lai es domāju, lai nu, tur būtu jābūt kaut kam ļoti nopietnam, lai tie kašķi atstātu iespaidu uz reitingiem, bet vēl jau viss nav zaudēts, vēl jau cik mums trīs nedēļas, jā? Vai?
1: Četras,
0: jā, gandrīz mēnesis, lūdzu.
1: Bet nu, tas, ko parasti šajā laikā dara valdības, ir strādā pie budžeta. Un, nu, lai varētu apmēram nojaust, kas tad varētu nākamgad būt. Šī valdība nāca ar nu, solījumu vai arī nu, pirms izveidošanas daudz runāja par to, nu, ka mums ir jābūt taupīgākiem, ka mums ir kaut kā jādzīvo. Un tagad tas viss, nu, mēs neredzam, kā tas izvērtīsies. Vai kāds kaut ko taupīs, vai kāds kaut ko liek tagad kopā, vai to nevajadzēja darīt, vai...
2: Nu, kā NVO, tu nemaksās vairāk par dalību ministra kabinetas sēdēs?
3: Nu.
2: Taupību. Mm-hmm.
3: Tas tāds sīkums, faktiski. Bet, nu, te ļoti labi redzams, ka ministra prezidents Kulbergs ir opozīcijā deputāta kandidātam Kulbergam. Un, faktiski, iesāka viņu ļoti veiksmīgi ar to, ka Kulbergs definēja, ka katrai ministrijai iedod kāds trīs konkrētas rīcības plāns, darbības, kurs izpildīs šī periodā. Bija tāda sajūta, ka viņi visi noskaņoti pēc vēlēšanām turpināt darbu jau jaunajā valdībā, tajā pašā koalīcijā. Tas nozīmē, ka vajadzēja būt ļoti tādam koordinētam, ļoti saskanīgam darbam, lai visas partijas faktiski pelnītu punktus ar saviem labiem darbiem, ar savu ļoti racionālo tādu produktīvo pieeju, daudz ko paveiktu līdz vēlēšanām. Un tad parādās tā vēlme būt politiķim, būt deputātu kandidātam Kulbergam un sākt atkal spraigāt ar kaut kādiem no tādiem personiskiem aizvainojumiem. Faktiski, un tas parāda arī to, ka, nu, noteiksim, valdības vadītājs nav pieredzējis izpildu varā un nav pieredzējis tāda komandas vadībā, faktiski, tajā brīdī, kad parādās, nu, kaut vai tāpat Hendriksons iniciatīva, nu, tā bija ierakstīta tajās rīcības plānos, tad bija zināms, ka viņi to virzīs, un ja parādījās kaut kādi iebildumi koalīcijas partneriem visdrīzāk vienotībā, jo Hendriksons neslēp, ka viņi labo, faktiski, iepriekšējo ministru kļūdes, pieļautās, nu, tā vajadzēja apsēsties slēgtā lokā un izrunāt un atrast normālu risinājumu un ļaut tai ministrē nākt ar šīm iniciatīvām un atbalstīt un viss būtu ļoti skaisti un nopamatot un tā. Nu, tā gluži nav spēlēšanās ar bērnu liktiņam tādā ziņā, ka, nu, ir tā lieta, kad saka, ka 9. Klasi nevar neļaut pabeigt. Nu,
2: bet rīcības plānā tur bija tikai par vērtēšanas tādu sistēmas kā tādu pilnvērtēšanu,
3: nevis
2: par
3: eksāmenu rezultātiem. Tās ir detaļas, tad viņas vajadzēja izrunāt. Bet tad ir jautājums par to, ka vienkārši, lai tu iestātos, jebkurā mācība iestāta tālāk, tev tik un tā vajag to vērtējumu. Līdz ar to tur viņš neizslēdz vienu otru, bet pa vienu lietu runā, pa vienu lietu nerunā, un tad tā ir liela traģēdija un tā viss. Tas pats ar iekšlietu ministru. Faktiski, nu, kurš noliegs, ka šobrīd tas jautājums par nelegālo imigrāciju ir aktuāls. Nu, nevar mētāties ar apgalvojumiem, nevar mētāties ar kaut kādiem aizvainojumiem un pēc tam atvainoties. Nu, tas ir premjera necienīgi. Faktiski, viņiem vajadzēja apsēsties un izrunāt un atrast labāku risinājumu un tad virzīt uz priekšu. Tas, kas, pie kā tas viss noved, nu, protams, apvienotām sarakstām, kā es kādreiz ir secinājis, ir milzīgi augsts reitings. Tāpēc šā laikā vien paši viņi nevar izveidot valdību. Tad jautājums, kas būs nākošie koalīcijas partneri. Kā tik nesanāk ņemt kādu no opozīcijas un veidot kaut kādu atkal dīvainu kombināciju ideoloģiski nesaderīgu. Līdz ar to faktiski nu, tā netāredzīgā rīcība, tāda haotiskā rīcība pie tā novadīs, ka viņi paši pēc tam būs sasists sils priekšā.
1: Bet nu par tiem darītajiem un nedarītajiem darbiem Māra, nu, nu, pie budžeta vajadzēja ķerties? Mums ir kaut kas jāzina par
4: es domāju,
1: valdības
4: ka,
1: plāniem budžeta
4: nu, ka tas jau neoficiāli arī notiek, ka ir ierosinājumi, kur būtu jāpalielina finansējums un ka Kulbergam un tam cīdījumam finanšu ministram Kučinskim noteikti ienāk šie priekšlikumi, tiek iesūtīti un tad, kad būs vēlēšanas, pēc tam tos arī vērtēs. Bet runājot par premjerministru

0: Kulbergu. Nu, nav tā, ka nu, viņš tikai dod pa zobiem un pretī dod, nu, neizsakoties īpaši inteliģenti, jā, un kurš kuru tagad pirms vēlēšanām nomasēs. Ir izdarīti arī šādi tādi darbi kopīgi, jā, piemēram, tā pati slimnīca reforma, kur 10 gadus nevarēja pieņemt, viņa pieņem kaut ar iebildēm. Kaut ne tāda var būt perfekta, bet tā ir. Tad atcerēsimies arī pavisam nesen valdības sēdē, un tas tur ir tur dziļas aizkulises, tam visam ir kā divi ventum tā vējparka būvniecība. Tur bija nu, tik daudz, kādi vairāki 10 dokumenti pievienot ministru kabinetā. Es domāju, ka diezin vai ministri visu tos vispār izlasīja, ka tas koalīcijā bija panākt vienošanās, ka neakceptēs to vējparka būvniecību aizsargu joslā. Neviens gan nerunāja par to, ka jāgroza aizsargu joslas likums. Neviens to nepateica, ja to grozīt, tad varbūt varētu arī tur būvēt. Ja? Un vēl nepateica arī to, ka ir Eiropas Savienības regula šajā jautājumā, kā valstīm ir jāizplāno, kur būs saules baterijas, kurās teritorijās, kur būs šie vēja parki un tā tālāk. Bet tas jautājums bija diezgan skandalos, un tad nu, viņi vienojās, ka ne. Un pēc tam būs tiesas process, protams, ja, jaunajai valdībai. Un tāpat arī, es domāju, ka domstarpības būs arī par graudu pārvadājumiem Krievijas un Baltkrievijas, ka tur arī es vaļā. Tā kā, un jāņem vērā ar tas, ka Kulbergs tomēr saņēma mantojumā nu, diezgan daudz problemātisku neizdarītu darbu no iepriekšējās valdības. Un lai varētu nu, pateikt, ka viņš tagad tur kaut kādus tādus acīm. Nu, katram ministram tur ir trīs tie darbi, kas jāveic. Trīs laikam bija, ja? Nu, tad vēl druciņa laiks ir varējis izvērtēt, vai katrs ir to, nu, trīs darbs paveic.
1: Viņi liek sprunguļus, viņi liek kā apriekšā
0: nu,
1: otram.
0: Jā,
1: viņi
0: jā,
1: būtu viens
0: jā.
1: Otram palīdzējuši, viņi ir tikai iegūt visu kopā.
0: Bet, nu, piemēram, Nacionālajā apvienībai, nu, jāpaņem nos tas reitings, jā, nu, apvienotais saraksts.
1: Beigās par SS ar progresīviem
0: arī, jā.
1: Iegūst tikai.
0: Jā, jā, tieši tā. Tā kā, nu, es negribu viennozīmīgi teikt, jā, ka, nu, redz, tas Kulbergs nāca un tādas cerības tautai deva, un tagad, nu, redz, nekā, nu, tagad mēs esam vīlušies, ka nekā nav. Nu, tā nevar teikt, tas nebūtu objektīvs vērtējums.
2: Bet to, nu, kašķis starp Kulbergu un Dombravu, tas ir vairāk vērtējums kā, nu, tāda pozicionēšanās sociālajos tīklos, nu, tur viens pēdējā brīdī iedod dokumentu, otrs pasaka, nevar pēdējā brīdī, tad viens saka, kā valdība negrib imigrācijas jautājumu risināt. Nu, respektīvi tādus temats, kurš ir cilvēkiem interesants, ka katrs tur izrādās, kā var. Vai arī tur ir tādas patiesas domstarpības imigrācijas jautājumā, jo, nu, darba devēji jau nemaz negrib tā, lai mums te imigrācija tiktu nocirsta pilnīgi un galīgi.
1: Ja tu gribi atrisināt problēmas, sēdies un runā. Ja tu gribi taisīt šovu, tad eici ar sociālam tiklam taisi šovu. Acīm redzot, vēlmi bija taisīt šovu.
2: Vēlmi taisīt šovu, bet partijām abām Nacionālajai apvienībai un apvienotiem sarakstam viņiem idejiski tie viedokļi kopumā saprīt par to imigrāciju,
1: vai ne? Var atrast risinājumu, ja sēžās un runā.
0: Deklarācijā taču ierakstīts. Tas, ko runā Nacionālā apvienība, tagad tas ir ielikt valdības deklarācijā ielikt. Un tad tas ir jāpild, kas tur ir ierakstīts.
2: Nē, nu, respektīvi, ja no Nacionālās apvienības puses, nu, tā argumentācija izvēršas pret plašāku imigrantu loku, varbūt nekā gribētu kādu uzņēmēju.
1: Nu, pagaidu, uzņēmējiem tā. Arī vajag skaidrību un kārtību un spēles noteikums, kas ir saprotam un loģiski un pareizi. Nu, neviens uzņēmējs negrib nelegālos imigrantus, ņemties ar nelegāliem maksājumiem un tā tālāk. Uzņēmēji redz, ka nelegālā imigrācija, kas ienāk un strādā ēna ekonomikā, rada negodīgu konkurenci. Es domāju, ka var atrast risinājumus, lai būtu visi apmierināti, jo, piemēram, ļoti daudzos gadījumos ir atrisināts, teiksim, kad uzņēmumi, kuriem trūks darbspēks, tie piesaista, bet viņi arī atbild par to, lai tie darbinieki aizbrauc atpakaļ. To var risināt. Ir skaidra imigrācijas politika vajadzīga. Vienkārši, ko mēs gribam piesaistīt, kādos darbos mēs gribam piesaistīt, kādus mēs vispār negribam redzēt un tā tālāk. Nu, to var runāt un risināt, nevis taisīt šovu.
2: Labi, bet runājot par kiberdrošību, CSDD nu, milzīgs skandāls. Cilvēki ir uztraukušies, kas ar tiem datiem tagad ir noticis. Tāds nu pat bija.

0: Nu, vai valdība pietiekoši tīri kā valdība tam ir pieslēgusies, vai tas ir nu, tā atstāts institūcijas ziņās? Nu, kā mēs aizsargājam? Nu, tur pabārs tā, to atlaidīs, bet kopumā vai tas jautājums tiek risināts, jo nāk vēlēšanas, un tas ir drošības jautājums.
1: Nu, man liekas, ka pirmais, ko gaida no valdības un ko gaida no valsts, tas ir kaut kāda kontrole. Un īstenībā tas attiecas gan uz migrāciju, tas attiecas gan uz visiem kiberdrošību, tas attiecas uz situācijas modeļiem vētrās, ja jums labi patīk, jo izrādās, ka mums ir viena krīzes institūcija pēc otras, ar kurām mēs iepazināmies vēl Covid laikos. Liktos, nu jau šajā periodā tā kā vajadzētu kaut ko būt iemācījušamies, ja? Bet tu cilvēki nejūt to kontroli. Jūs nevarat uzlikt likumu, ka cilvēki nedrīkst baidīties no, nezinu, no migrantiem, no lidošanas, vēl no kā. Viņi baidīsies, bailes nav kontrolējums, bet viņi sagaida no valdības, ka valdība radīs šo priekšstatu, ka kaut kas tiek kontrolēts. Un tajā brīdī parādās, man liekas, Zanders to vakar runāja, kad izrādās, nekā nav, ja mēs, nav, nu, nekas netiek kontrolēts. Un es nedomāju, ka ar to skaidrs, ka tas nav, ne jau Kulbergs to sastraudē šo 3 mēnešu laikā, bet ka tas ir ļoti ilgstošs process un kas ir paslaucīts zem paklāju, viņš tur zem paklāju arī dzīvo, kamēr, nu, kamēr nav vētra. Un vētri jau var nebūt tikai laika apstākļi. Mēs zinām, ka mēs dzīvojam nu, tādos krīzes sēnā, ka tūlīt kaut kas var notikt. Neviens nezinu, kā mēs rīkosimies. Arī jūs paši. Ja? Ko mums tagad darīt? Ja? Vētri uznāca, a kā mums rīkoties? Neviens nezinu.
0: Bet nu, kaut kādā brīdī tad ir jāsāk rīkoties un ir jāsāk... Piemēram, kiberdrošības jomā, nu, mēs redzam, ka viena institūcija pēc otras tiek uzlausta. Mēs nezinām, kurš īsti to dara, jo ne visos gadījumos tie hakeri sevi ir atklājuši un nāk vēlēšanas. Un tur arī ir dati elektroniski, kas visur būs un cilvēki satraucas un pamatot satraucas par to, nu, vai tur nevar arī kaut kas notikt. Juri, vai tev ir miers šai sakarā, nu, ka kāds tur to rokus pulsa? Jo tā nav vētra, kur tev jāvāc koki tagad. Tev ir principā, ja tu redzi, ka ir problēma, nu ir jāķerās risināt, vai arī tas tiek atstāts, nu tad katra institūcija, lai...
2: Man tā sajūta reizēm ir, ka tas īpašai tī jomā, skatot, taisot kaut kādus sižets par kaut kādām atsevišķām lietām, bieži vien tas ir atstāts tādā institūciju, tādā pašplūsmā, institūcijām pašām savas tādas ekspertīzes un savas sapratnes par to arī to pašu drošību un visu tā varbūt nav tik izteikti lielas, tam ir kaut kāda ārpakalpojuma. Ārpakalpojuma mums ir diezgan ierobežots skaits, kas nodrošina visu to, to kas ir vajadzīgs. Un tad veidojas tas tāds, nu, tāds noslēgtais lokš šajā vietā. Vai tas ir pilnīgas kontrolas trūkums? Es droši vien varbūt es ceru, ka tā nav. Gribētos, protams, cerēt, ka kāds ir tam pievērs uzmanību. Un kaut kur, cik es ar kādiem pāris avotiem runājis, kas ir saistīti tur tādā vai citādā veidā ar institūcijām, kas strādā ar šiem jautājumiem, nu, kaut kas tiek mēģināts darīt šajā jomā. Vai tas ir pietiekami ātri un pietiekami laicīgi? Nu, es domāju, mēs visi redzam, ka tie pēdējā laika incidenti rāda, ka, nu, ka neesam tādā ļoti, ļoti izteiktā drošībā IT jomā. Un tur ir steidzīgi kaut kas jādara. Vai viņi to dara? Man grūti spriest. Šobrīd, es saku, man no malas vairāk izstāsta, ka politiķi un tīpaši valdības pārstāvi ir aizņemti ar savu tēlu pirms vēlēšanām, nekā domāt par tādām...
0: Bet runājot par to drošības sajūtu, nu, tur jau cilvēkiem ir svarīgi saprast, vismaz sajūst labi, neviens nevar pārliecināties, ka tur tiešām viss tiek pieskatīts, bet vismaz tāds iespējas ir jārada, lai nesāktos vēlēšanu apšaubīšana kārtējo reizi.
1: Man liekas, ka labākais drošības garants ir papīra biļeteni, kurus pēc tam ar rociņām var pārskaitīt vienu, otro, trešo reizi.
0: Nu, to jau arī jo, darīs, bet jā. Tas viss tāpat tiks ievadīts kaut kur.
1: Jā, nu, nu, un te ir tā, ka arī, man liekas, tas, man liekas, ko prezidents Rinkevičs teica, ka, bet ko tu var darīt, ja viss tev melo? Ka viss ir lieliskā kārtībā, pēc tam izrādās, ka nav gan kārtībā. Un tas, man liekas, ir tāds viss traumējošākais, bet es domāju, ka kamēr

0: paldies Dievam, ka nav elektroniskās balsošanas, kur tiešām kāds var iejaukties iekšā un neviens gails pakaļ nedziedās. Kamēr ir ar rokām pārskaitāmi biļeteni, tikmēr mēs viņus varam pārskaitīt, ja sakrīt, sakrīt, ja nesakrīt, skaitīs vēlreiz. Kā tas notiks ar pašu vēlēšanu procesu? Tajā brīdī, kad cilvēki aiziet ne tikai ar savu pasi, kurās var iesniegt zīmogu, bet tev ir arī tikai ID karte vai vēl kaut kas. Bet varbūt es esmu bijusi neuzmanīga. Vai cilvēkiem ir skaidrs, kā viņiem būs jārīkojas, vai par to ir pietiekam daudz skaidrot, kā tas ir, jo projām tu vari balsot jebkurā iecirknī valsts teritoriju.
1: Ja tiks konstatēta kaut kāda ielaušanās vēlētāja reģistrēta, tur ir tas plāns B, kā to noorganizēt, lai viss ir godīgi ar divām aploksnēm, mežonīgi ilgu skaitīšanu. Tas viss ir izdomāts, bet vai par to tiek nosūtīts tas vēstījums cilvēkiem, jo es arī lasu, ko cilvēki raksta, viņi uztraucās par to, kas notiks ar vēlēšanām, ka kāds nenozog tās vēlēšanās un kāpēc tieši tagad šajā vasarā ir tādi uzbrukumi mūsu institūcijām, kur ir mūsu vēlētāja dati.
2: Kāpēc notiek? Tāpēc, ka ir vāja tā drošības sistēma, par to nav šaubas, ka mēs jau redzējām ar pēdējo gadījumu, kad patērētie tiesību aizsardzības centrs teica, ka viņiem ļoti vecā sistēma. Kas attiecas uz politiķu rīcību?
1: Jā.
2: Redziet, šis nav tāds gadījums, kad var ņemt āmuru nagals un iet kaut ko tā salāpīt, lai būtu droši, un mēs būtu visu acīm redzam, kad viss būs droši. Šitā joma ļoti daudziem nav saprotam. Ir pieņemta atsevišķa lēmuma, kas man liekas ļoti svarīga, kas attiecas uz neatkarīgiem testiem, neatkarīgiem drošības izmēģinājumiem, balto hakeru darbu, piemēram, kas iepriekš ir bijis, kad cilvēks atklāja kaut kādu drošības caurumu, kaut kādas iestādes sistēmā, viņš pavēst, ka viņš zina to caurumu, kaut kādu atlīdzību par to, ka viņš atrāds viņam ierosina kriminālu lietu. Tai lietai vajadzēja būt pilnīgi otrādi, iestādē uzreiz jānāk pretī, jāsaka, jā, mēs jums samaksāsim rādēt, kur tā mūsu vājā vieta, mēs ātri salabosim, lai mums droši tā sistēma būtu. Faktiski vajadzētu veidot tādu kopu ar baltiem hakeriem, kas visas valsts iestādes nepārtraukti testē, mēģina ielausties, tā mēs pasargājam no tā, ka ielaužās kāds sliktais. To man liekas, kas šobrīd veido un uz to iet, kas attiec uz vēlēšanām. Nevar neviens 100% uzspiest zīmogu un teikt, tur ir viss droši. Visi baidās, visi tāpat baidās, tāpēc ir tie plāni B, plāni C, līdz ar to, par to varbūt mazāk runā.
1: Māra, tev ir kādas pašas?
3: Es domāju tā, ka iestādēs jābūt ir vai no līgumiem ar personām informāciju tehnoloģiju jomā, kas pārbauda. Vai arī tātad, vai pašiem ir jāalgo šādu cilvēku, viņi nes atbildību ļoti lielu. Kā savādāk var uzzināt, ir man kārtībā vai nav viss kārtībā. Tas ir regulāra tā, testēšana. Un tie ir ļoti labi atalgoti, jābūt ļoti labi atalgoti. Viņi arī ir ļoti labi atalgoti speciālisti, kas to var izdarīt.
2: Tur ir svarīgi, lai būtu testētāji daudz un dažādi, jo katrs ar savu pieeju, katrs ar savu skatību metodi iet un lauž. Šī gadījumā daudzās iestādēs ir tas viens it kā drošības kontrolieris, kas viņš ir
3: šaus ierobežo.
2: Viņš nepārzina visas metodas, viņš jau būtu vienu pārzina, viņš, man skatījumi visi kārtībā.
3: Jā, bet kādam tad jābūt, kas redz, ka mums vajag piesaistīt vēl kādam, kas virdza un to organizē to procesu, Tad iestādes gudram vadītājiem jābūt.
2: Certēlē ir jāpalielina tā viņu iesaisti svarīgo valsts datu bāžu drošības kontrolē. Tas ar, man liekas, tiek darīts, bet diez vai pat, ja tas ir izskanējis, diez vai mēs to pamanām, tāpēc, ka mums ļoti daudz citas ziņas, ko pamanīt.
1: Bet, labi, noslēdzot šo te valdības sadaļu, tas, kas ir dzirdēts pēdējā laikā, te jau mums tas bērndārznieku jautājums piesauktais, noraidītie Indriksons rosinājumi, tad Valainis runā par tehnisko valdību, jaunā vienotība, diezgan tā uzklausa visu, ko viņi nav izdarījuši iepriekšējās valdības laikā. Kā var raksturot tās attiecības koalīcijā?
4: Es domāju, es skatos

0: man šķiet, ka tā jaunā vienotība no malas sēž un gaida ar domu, ka vot, skatieties, kā viņi visu tur plēšās, jo mēs taču esam tik apzinīgi un mēs varējām to kaut kādā veidā sakārtot. Nu, kas, protams, nu, nav arī nekādā veidā tāda beigā taisnība, bet man liekas, ka tā ir tas viņu tas racionālais piegājiens varētu būt šajā gadījumā. Tās nesaskaņas tur viņiem, es starp citu par to imigrācijas plānu, es ļoti ar lielu interesi skatījos, kā tā drāma attīstījās starp premjeru un iekšlietu ministru, un kurš tur kuram kādus pārmetumus met, un vēl interesantāk, ka man likās vispār Nacionālās apvienības nostāja kā tāda organizētais protests pie Saimas Domravas atbalstam, un tas, cik cītīgi viņi, nu, izmantoja šo naratīvu, ka šis plāns, šis imigrācijas ierobežojums plāns ir tāda tā kā panacēja, un ja mēs viņu apstiprināsim, tad visi migranti mums te izgaisīs. Apmēram tā man nolasījās tas, nu, tas doma piegājiens šajā gadījumā, kas, protams, tā nav, kas ir absurds. Plāns ir vajadzīgs, un mums ir trūkumi imigrācijas jomā, bet, nu, vai šis ir tas galvenais un vienīgais, nu jā, tas ir arī diskutējams jautājums. Tā kā tās attiecības starp viņiem tur ir tādas, nu, es nezinu, man smieklīgi dažkārt ir no malas skatoties uz to, kā viņi ņemās par tām lietām, un ko tiešām kolēģis arī saka, nu, ir jāapsēžās pie galda un jārunā par tām lietām. Un šajā gadījumā tas, nu, protams, mēs varam vākt savus politiskos punktus sociālajos tīklos un medijos bļaujot. Skatieties, man ir kur piedāvājums, viņš negrib manu piedāvājumu. Nu, man godīgi sakot, ir vienkārši grūti klausīties tie
1: visās. Bet tās tehniskās valdības apzīmējums atbilst, nu, ko Valainis veltīja valdībai, ka tā ir tehniska valdība. Mēs kādreiz par Siliņas valdību runājām, ka tā ir tehniska valdība. Šī valdība arī.
2: Droši vien nāktos noskaidrot, ko Valainis domā ar vārdiem tehniskā valdība.
1: Nu, viņš par to, ka budžets netiek skatīts.
3: Neskatīs budžets šī valdība. Nākošā saime tikai pieņem nākošo budžetu.
1: Jā, nu, bet viņiem vajag pie tā strādāt, lai tur visi ir sagatavoti.
2: Es domāju, ka ir kārtēji, man liekas, ka arī ierēģi šobrīd kaut ko klusītēm tur strādā, čabina, jo skaidrs tāpat šī valdība par to nebalsos. Tajā brīdī jebkas, ko tagad ienesīs politiskajā dienas kārtībā, jebkuri kašķi, tie tiks izstrādāt tāpat, ka viss pārējais priekšvēlēšana gaisotnē. Vai to ļoti vajag? Nē, iespējams, to ļoti nevajag, jo tāpat viņi nelēms. Nav jēgas te ļoti diskutēt, jo lēms nākamā valdība.
1: Un kāpēc Valainim kaut kas tāds bija jāsaka?
3: Vai ne, priekšvēlēšana laikā ne to vien pasaka.
1: Kur vēlētājs tas interesē, tehniski, netehniski?
3: Nu, mēs katram vārdam nevaram piesieties. Es domāju, ka cilvēki ļoti daudz saka, politiķi ļoti daudz, ko saka, nu, kaut
4: būs,
3: ko pasaka.
4: Būs 15. Saimes vēlēšanas, būs jauna valdība un būs jaunas attiecības. Un tas, kas ar kuru te kašķējās, jā, jaunajā valdībā būs aizmirsts un sāksies viss no gala pa citiem jautājumiem, tiem pašiem gan jau vēl citiem jautājumiem un tā tālāk. Tā kā tie kašķīši tur, nu, neliecina par to, kas nu tagad būs, tā kā izveidosies jauna valdība, kurš ar kuru kopā ies.
3: Tehniski šī valdība būs pēc vēlēšanām. Tad tiešām būs jau faktiski jāgaid, kamēr jaunā saima apstiprina jauno valdību. Tad viņi būs tehniski, jā, tad viņi sēdēs.
1: Labi, es atgādināšu, ka mūsu studijā šodien ir Māra Libek no Latvijas avijas, Romāns Meļņiks no TV24, Juris Jurāns no nekā personīga TV3 raidījuma un Ieva Strode no pētījuma firmas SKDS. Mēs tūlīt turpinām.
5: Raidījums krustpunktā.
1: Es gribēju turpināt ar katastrofu Nepālā, kas ir šausmīga traģēdija, jo, nu, tur ir pirmkārt jau tas, ka tur ir tik daudz cietuši cilvēku, un no Latvijas ir tik daudz cilvēku. Un jautājums ir, par ko šajā kontekstā, jo negribas to pavisam tā aizslaucīt kā nebijuši, jo tas ir kaut kas ir sacēlis vētru visur, bet šajā kontekstā par ko būtu jārunā? Vai par to, kā mūsu ārlietu institūcijas reaģē, vai par to, kā šādi privāti braucieni tiek organizēti, varbūt par klimata izmaiņām. Kas ir tas, nu, ko saceļ, jo šī nelaime, nu, tā nevar vienkārši notikt un nekādas sekas neatstāt.
3: Nu, ko tu runāt? Pirmkārt, tas ir turisma objekts, uz kur brauc no visu pasaules milzīgi cilvēku skaits. Teikt, ka, nu, tagad sāksim ierobežot mūsu tautiešu braukšanu, nu, tas nebūtu, laikam, vietā. Nu, ja cilvēki grib braukt, viņi brauc.

0: Tas, kas tagad pārmet ārlietu, es domāju, ka viņi dara maksimumu, bet tajā brīdī, kad ir neatrasti cilvēku, nu, droši vien, ka mirstīgās atliekas, visdažādākās stadijās, tad nu, ko tu varat darīt? Daudz, nu, var apzināt tos cilvēkus, kas ir tur bijuši no Latvijas, un aizsūtīt ģenētiskos materiālus vēl varētu identificēt. Nu, kaut kādā veidā nākotnē, nu, droši vien, ka pastiprinās kaut kāds, nu, teiksim, tā ceļa, tās infrastruktūras, kaut kādas drošības kontrolas veidus, pastiprinās, uzlabos kaut kādas, varbūt tās ņemot vērā šos plūdes milzīgos, varbūt tās jaunās mājas būvēs kaut kādās, nu, negluži ielējās. Nu, bet tas ir tāds ilgtermiņa lieta, kas nav atkarīga atkal no mums, tā ir vairāk no tā turisma objekta īpašniekiem.
1: Latvijas avīzē bija raksts par to, ka tie, kas brauc tā grupa, nu, ka tā jau nav turfirma, kas organizē, tas tā kā privāts brauciens, un tad ir tā dilēma, no vienas puses tā nemaz nevar organizēt ļoti daudz cilvēkus uz kaut kurien, jo turfirmas uzņem zināmu atbildību, viņi arī informē visus konsulāros dienās, jo sākumā jau tur arī nebija izskaidrs, kurš tur ir aizbraucis un kurš nav aizbraucis. Vai par to ir jārunā? Vai
2: es domāju, gan cilvēki, ja, kur uzticās, nu, acīm redzot, tā bija arī kāda doma biedra grupa, ja, viņi brauc tur, un tā firma, ne jau pirmo reizi viņu sveda. Bet, nu, drošības sajūta tāda, ka tas ir licencēts uzņēmums, tas ir reģistrēts pat ar tiesēju aizsardzības tajā centra reģistrā, ka tas nes atbildība arī par mums. Protams, ka tā drošības sajūta būtu lielāka, bet šajā gadījumā tur neviens nevarēja paredzēt, ja, to dabas katastrofu. Tur varēja būt nezinu, cik licencētas firmas. Ja. Tā ir šausmīga traģēdija, neparedzama. Nu, zemestrīces parasti, ka nāk virsū, tad vismaz kaut kāda informācija parādās. Šeit tas bija pēkšņi. Un es par ārlietu ministriju runāju, es nezinu, par ko tad vaino ārlietu ministriju, ja viņi dara visu, ko viņi tur var izdarīt. Tur ir gan aizsūtīts pārstāvis, gan sazināšanās notiek tur ar vietējiem dienestiem, gan, nu, viss tiek darīts DNS, jā, zināms, kur nodot, nu, ko vēl izdarīt vairāk.
0: Tas, ka demonstratīva ministrs aizbraukt, nu, tā būtu tikai demonstratīva aizbraukšana, neko tas nemainīt, jā.
3: Un tad parādītos nākamie pārmetumi, kāpēc jūs tērējat naudu,
2: jā.
3: Braucot un izklādējoties un maisoties pa kājām kaut kur.
0: Tieši tā.
3: Jo skaidrs, ka, nu, ja tur būtu sabrukusi māja, tad varētu sūtīt kaut kādus palīgus, kas palīdz tur atraktāji.
0: Šeit pat mūsu speciālis tādā.
3: Jā, nu, bet nu, arī fakts, jā, bet, nu, šobrīd tur vienkārši, tāpēc, ka mums ir jāparāda sava labā griba, nu, manuprāt, arī tā traģēdija ir milzīga, un viņas, nu, skar, nu, tieši vai netieši ļoti daudzus, kas arī pazīst kaut vai operas apmeklētājus, jā, bet, jo pirmā vijola aizgāja, ir pazudusi, vai ne? Bet es nezinu, man liekas, atkal mums ir jāatgriež pie priekšvēlēšana kampaņas, ka, nu, tagad cilvēki, kuri daļa no viņiem, ja es pareizi atceros, protestēja, kāpēc jūs Covidā ierobežojat to un ierobežojat šo, un tagad prasa, bet kāpēc valsts visu nekontrolē? Ja? Un tās ir tādas zināmā mērā pretruns, ja, nu, tiešām, kā var aizliegt, varbūt vajag aizliegt braukt uz vietām, kur mums te ir vētras, cunami, zemestrīces un tam līdzīgi. Viņi pirmie bļaus. Nu, mēs pārējā arī vispār, jā.
1: Tas, kas, nu, arī no citiem organizētājiem, kas tika norādīts, ka, nu, ka varbūt nav labi, ka tiek organizēts tāds milzīgas grupas un to dara, ne, licencētas tur firmas.
4: Es arī nesaprotu, es esmu braucis tādās braucienos, kur vienkārši savācas cilvēku kopā un aizbrauc. Un es negaidu, es kā pieaudzis cilvēks, es apzinos, uz kurien es braucu, es pats tā kā pētu, es pats saprotu, ka es pats saprotu, ko es daru. Un, nu, tā, tos organizētāji, nu, neviens nevarēja paredzēt, ka tur tas notiks. Un es neredzu arī tādu, nezinu, pat īsti pamatojumu vai jēgu runāt par ārlietu ministriju, tie pašiem tūroperatoriem vai vēl kaut ko. Nu, tā ir dabas katastrofa. Ko viņi varēja izdarīt citādāk? Nu, ko jebkurš varēja izdarīt citādāk šajā gadījumā? Nu, neviens.
0: Nu, kāda atbildība kāds var uzņemties?
4: Nu, tieši tā, par to, ka tā ir dabas katastrofa. Un tas ir drausmīgi, ka tas ir noticis, jā, bet prasīt atbildību no kāda, es no tiem pašiem tūroperatoriem, kādu atbildību? Viņi varēja, ja viņi būtu zinājuši, ka būs tā katastrofa, nu, tas man liekas...
1: Nu, tur jau nav tūroperatoriem.

0: Tur ne, jau visi iesaistītie atrodas tur.
1: Jā, nu vienkārši jeb, no jebkura. Nu. Un tā.
2: Nu, jebkurā gadījumā ir skaidrs, ka labāk ir braukt ar licencētu tūru operātoru, tāpēc, ka šāda dabas katastrofa nav vienīgais sliktais, kas var notikt. Un citos gadījumos, tad, ja šī firma ir licencēta, viņa uzņemas atbildību, viņi prot risināt un rīkoties, tas ir palīdz jebkurā gadījumā. Tā ka, bet nu, paši lieli cilvēki, ja jūs gribat braukt draugu kolektīvā, nu, ko lai dar? Nevar jau aizliegt.
0: Bet tas par atbildības uzņemšanos vētras sakarā sabiedriskajā mēdijā, nu tur tā atbildība joprojām turpinās par Latvijas radio ziņu dienests vadītāju aiziešanu amatu, mēs uzreiz to redzējām, pēc tam notika izvērtēšana, tad tur ir āieni galvenajai redaktorei un ziņu dienesta galvenajai redaktorei. Nu tā no ārpus raugoties, tā ir korekta reakcija?
3: Nu redz, mēs pārāk no ārpus skatāmies, mēs nezinām, kādas ir, piemēram, darba alga, darba slodža aprēķins, kādi ir grafika, kādi ir virsstundu darba principi un kas notiek, ja, piemēram, priekšnieks saka, mums vajadzētu tagad redzēt, ir tāda situācija, mums vajadzētu tagad visiem mobilizēties strādāt. Darbnieks saka, nu labi, kā to pēc tam noformēs. Nu, tas ir nu, daudzos gadījumos diezgan birokratizēts pēdējos gados. Es pats esmu pirms 30 gadiem strādājis Latvijas radio ziņdienas tāpa komentētāji arī. Bet toreiz likās, ka, nu, ja vajag, tad daram un neskaitīt to darbu laiku, tā neuzskaitīt. Man liekas, ka šobrīd, es nezinu, te ir jūs paši iekšējā lieta, bet man liekas, ka viss ir tik ļoti birokratizēts, ka tie cilvēks pastrādā bišķīt ārpus darbu laiku, tad uzreiz sākās problēmas, kāpēc viņš ir strādājis bez kaut kāda atalgojuma.
0: Nu, šajā gadījumā jau par to nebija runa. Te bija runa par to, ka nenovērtēja to, kā strādā. Nu, ko mēs daram un ko nedaram.
3: Jautājums, vai var mobilizēties kaut kādām virsstundu darbām? Te ir tas jautājums. Vai tajā brīdī, ja tā būtu tāda parasta praksa, kad, piemēram, nu, ir kaut kāda notikuma, mēs tagad mobilizējamies un strādājam, tad tas būtu automātiski iegājies, bet, nu, droši vien, es nezinu. Man ir no malas, kā radio klausītājiem ļoti grūti vērtēt to, kas ir šobrīd Latvijas radio, es saku, es 30 gadus neesmu bijis.
0: Nē, šajā gadījumā runa nav par to, ka tur sāk skaitīt, kuram virsstudus, kuram nav cilvēki. Ja vajag strādāt, tad mobilizējas, to jau visi redz. Bet jautājums ir, vai tiek novērtēts, nu tā, šis ir tas brīdis, kad mēs to daram.
3: Nu jā, acīm redzot, nebija novērtēts, tāpēc, ka cilvēkiem visu laiku ir stāstīts, ka jums krīzes situācijā jābūt šim radio ar uzlādotām baterijām, kaut gan grūti saprast, kuram vēl tādi palikuši, bet nu, droši vien, ka ir.
0: Man mājās ir.
2: Ļoti labi. Arī nopirku.
0: Man ir divi.
3: Ļoti labi, ka tāds var nopirkt. Es vairāk paļaujos uz telefonu, kas droši vien nestrādās tādā brīdī. Bet tajā brīdī, kad es paļaujos, ka šis radio būs vismaz kaut kāds kopējo ziņu, kaut kāds paudējis, tad tam pretī jābūt tam radio adekvātam. Bet ir arī prakse. Nu, teiksim tā, mums skan trauksmes sirēnas. Mums iepriekš pabrīdīja, ja būs testi, tika katrā stundā pasaka, bet nu, ja cilvēks nav klausījies, viņš nav palaidz garām, pēkšņi skan trauksmes sirēna. Viņš ieslēdz radio un tur skan parasts raidījums. Tad nevar saprast, vai tas vienkārši tests vai kaut kāda krīzes situācija ir iestājusies un mūs vēl neziņo par to vai kas. Tas nav pareizi. Man liekas, ka tajā brīdī, kas
0: skan šīs ziņās, tagad ir sirēnas, tad ziņās tieši to arī saka.
3: Ziņās,
0: ir sirēnas,
3: bet ja cilvēks neklausās radio, viņš to radio tur savā 72 stundu somā un atskan sirēna, viņš izvāk to radio.
0: Tad tu gribi, lai 5 minūtes skan.
3: Tajā brīdī vismaz ir jābūt šim, kad mums šobrīd notiek trauksmes pārbaude.
0: Bet cik ilgi tam ir jāskan?
3: Kamēr skan? Kaut vai tādu praksi vajadzētu ieviest. Nu, jebkurā gadījumā, nu, tad jābūt sasaistītam. Ja ir šī krīzes situācija, es slēdzu radio, es dabūnu informāciju. Ja tā sistēma nav radīta, tad droši vien ne jau tikai ziņu dienas vadītājs vainīgs.
0: Māra.
4: Nu, man izstāstīja, ka tu varbūt labāk zini, ka ir izstrādāts, man riebs tas vārds, tas algoritms. Mm-hmm. Ja? Tad, kad droni kaut kur parādās vai krīt, tad ir noteikums, ka kaut vai nakts laikā producentam, žurnālistiem, tehniskiem cilvēkiem, ja, ir jāinformē sabiedrība Latvijas radio, un tas viss tur ir skaidrs. Nu, šajā gadījumā bija taču speciāli izlaidums –

0: taču par
1: pusdienām bija.
0: Jā, bet to redakcionālo politiku taču nosaka galvenā redaktore, kas ir Brauna. Un iedomājieties to milzīgo LSM to uzņēmumu. Tur ir viens galvenais redaktors. Tāda sajūta, ka nu, televīzijā rādīja, ka knapi kājas velk, ja, ka viņi ir pārgurus no tā visa šausmīgā. Nu, jāsaka, neteiksim, nu, tas darba apjoms ir milzīgs. Un šajā gadījumā, nu, jau iepriekš, tāpat kā pa tiem droniem, nu, vajadzēja kaut kādu politiku izstrādāt, kā tam mēs rīkosimies, ja būs, pieņemsim, pēkšņi sāksies baigās atkal vētras. Nu, tas nebija, bet viss šitas, jāsaka, kas ir noticis, tas palīdzēs, es lasīju tos Apple P, nu, atzinumu, palīdzēs apvienot tos ziņu dienestus, jo tur ir teikts, ka Apple P uzdev LSM valdē izvērtēt struktūrālu izmaiņu nepieciešamību informatīvā un analītiskā satura kvalitatīvai un pilnvērtīgai nodrošināšanai, un tas jāveic līdz 27. gada 31. martam. Tātad notiks struktūrāls izmaiņas, un šitas viss būs kā grūdienas, ja tā neizdarība, kas bija viņu uztverē, kā grūdienas, lai tos dienas apvienot. Nezinu, kas no tā, kāds labums būs mūsu klausītājiem no tā, ja, bet nu, viņa tām struktūrālām izmaiņām tur netiek galā, kas ir nu, pieņemts, ka jāizdara, un tad tas varētu tā arī būt. Bet klausoties radio, man piemēram, nu, tur... Nu, ir, mums bija arī intervijas vairākas, kur cilvēki bija neapmierināti ar to, ka neparādās tur tas, bet nu, es nezinu, kāda tā sistēma, kā viņi var uzzināt, kur, kas, kurā balsts daļā notiek.
1: Un ja to nepasaka, man bija tieši tāds pats jautājums, ja kaut kur Olainē, es klausījos tur Valainis, šķiet, ka, nē, vai Tavars bija sazināja. Es stāstīju, ka viņš ir sazinājis kaut kādu pašvaldības cilvēku, kurš ir iznācis no savas pašvaldības, jo tur nav sakara, un tad tajā ārpus pašvaldībā viņam izdevās piezvanīt un izstāstīt, kas ir noticis. Jo tad ir jautājums, nu kā tad tas rādio vispār uzzinās, ka kaut kas ir noticis, ja neviens nepasaka. Bet tad ir jābūt kaut kādai tādai valstiskai apziņošanas sistēmai, nu ka ir kaut kāds centrs, kur pienāk informācija
2: bet
1: par to, ka...
2: Bet ir vadības centrs.
1: Jā.
2: Un viņā bija jāsaplūst visai informācijai. Viņam nu, savukārt jāizmanto Latvijas radio kā tāds kanāls sabiedrības informēšanai.
0: Tur pa droniem tieši tā arī, ka viņi sadarbojas ar to krīzes vadības centru, jā?
1: Nu, un šajā gadījumā tad jau arī ir jābūt tādai appusējai sadarbībai, ka kaut kas notiek, jo... Nu, rādio nezinu, kur tad mesties, kur tad zvanīt. Neviens žurnālists to nevar pateikt. Nu, kur skriet, ko darīt, ko ķert, jo, ja tu fiziski neatrodies, tad tu to nezini.
3: Bet skaidrs, ka tas nav kaut kāds nu, tā apgabala korespondentu līmeņa lēmums. Ja? Ir skaidrs, ka ir...
1: Tas apgabala ir... korespondents, ja ir, piemēram, visa Latgala, viņš pat nezinās, ka Jēkabpilī kaut kas nav, ja viņam kāds...
3: Viņam pašam nav nu, pieejas.
1: Nu, vai viņam pašam nav, vai viņam nav neviena Jēkabpilī, kurš ir atsūtījis to papīra vēstuli, ka man nav elektrības.
3: Vai tieši tā, un ir šis krīzes vadības centrs, ir Latvijas radio vadība, vai LSM vadība vienalgas, jo tas, kas notika vētras naktī, nav kaut kas, kas notika tajā man, Nepālā. Ir bija skairs, ka pusdienā jau visi brīdināja. Būs vētra. Tajā brīdī nevienam vēl telefonu nebija atslēgt. Tajā brīdī neviens nesazinā, a ko mēs daram, ja šoreiz būs īsta nevis viltus vētra, ja? Un tas viss kaut kā, nu, gaņau kaut kā. Un tajā brīdī, ja pārmest, ka kāds nav pietiekami labi reaģējis uz vietas, nezinu, nu, tad... Vienkārši tas ir tāds, tas, ka nekam nav gatavi, ja? Ne krīzes vadības centrs, ne Latvijas radio, jo tas jau nav, nu labi, dronus mēs tagad atkodām, kā rīkoties. Kas ir nākamās krīzes, kas var gaidīt? Nevar jau gaidīt, ka mēs vienmēr būsim, mums būs spējas post faktum kaut kā izlemt, ko mēs tagad rīkstam un kā mums vajadzēja rīkoties.
1: Nu, no, ziņu dienestu vadītājs, nu jau bijušais, nu skaidroju, ka tas netika novērtēts kā tas gadījums, ka tiešām ir tik traki. Jo, godīgi sakot, es biju tajā laikā Masalacā un tur tiešām nebija nekas. Un pēc tam brauc uz Rīgu, nu tur daži nogāst koki. Un klauso, nu, man šķita, ka viss ir normāli. Es neko briesmīgi vienkārši neredzēju. Nu, Rīgā arī drusku nogās koka, bet tādas vētras taču ir bijušas cik daudz. Bet citur Latvijā tomēr tas trakums bija liels un Rīgā neizskatījās.
2: Lielākais trakums jau bija novēlo sakaru.
1: Nu, jā.
2: Tas bija viss trakums.
1: Nu, jā.
2: Tiem jābūt, jāstrādāja visās brīdēs.
1: Nu, tieši tā, jo, un

0: To savukārt, tas bija tas, ko nenovērtēja, ka ir tik slikti. Juri, kāda tev ir secinājuma?
1: Es tajā dienā izbraucu cauri Siguldai. Tā sajūta bija tāda nedaudz siriāla, jo bija tāda nedaudz likās tāda tā kā mirusī zona, viss tumši, benzīntanki tumši, viss nekas nestrādā, nekur nekas nedeg, un cilvēki tāds teigā pieeja, redz, bišķiņi būtu apmulsuši. Man paziņas no Ogres ziņoja, jā, kā tur, jo man arī es no rīta pamostos Rīgas centrā dzīvoju, man viss kārtībā, man telefons strādā, internets strādā, elektrība man ir mājās, un es varbūt arī pat neaizdomājos sākumā par to, cik tālu tas viss sniedzas. Bet braucot, man kaut kā grūti tomēr noticēt, ka neviens nevarēja informēt par tiem telefonu sakaru pārraumiem. Es tiešām, man tā kā, man, nu kādam jau ir jābūt tā informācija, kāds zina, kāds taču redz tos torņus, tie paši sakaru operatori, tad nu, tas algoritms arī nav apziņots, vai viņi kādam par to tālāk noziņo, vai tas, kuram viņi par to noziņo, vēl kādam tālāk par to noziņo. Nu, tas, ka tas neatnāca līdz klausītājiem, līdz skatītājiem, nu, tas bija, jo es braucu tajā dienā uz Balviem no Rīgas, kas ir 3 stundu ceļš, un visu ceļu mums skanēja radio, visu ceļu viņš skanēja, jo visur viņu ķēra. Bet tā, lai es pateiktu, ka es tiešām dzirdēju kaut ko aktuālu par to, kas saistīts ar sakariem, kuru pārrāvumus es visu laiku pastāvīgi redzēju, braucot pa ceļam uz turienu interneta neesamību vai tās nu, kaut kāds aktualitātes par to elektrību, kur tur kādam elektrība, cik vietās elektrība pazudus un tā.
0: Bet, nu, vienmēr sakot, tur man ir sajūta, ka to darētu vēl pašķitināt, kā tā informācijas ķēde īsti notika un neapstāties pie tā, ka tur, nu, kaut kā rājieni, bet tieši kā tā informācija vispār arī pie citiem medijiem nokļuva, jo tas būtu ļoti vērtīgs, lai saprastu, kurā brīdī tad bija tas pārāvuma punkts, nu, ka mēs neuzzinām, cik liela ir tā skāda. Bet, nu, jā, tas ir...
2: Bet tas ir krīzes vadības centrs galā, jā, tas nav rādio līmenis, jā.
3: Viņi pilnvaram arī, jo viņam dod šo informāciju pietiekošā apjomā, lai viņi varētu ziņot, būt to centru.
0: Jā, tā kā, nu, droši vien, ka par šito vēl tiks runāts. Labi, mums arī vairāk nav laika atvērt citus tematus. Es teikšu paldies šodien kopā ar mums Romāns Meļņiks no TV24, Juris Jurāns no TV3 nekā personīga. Mārlī Bek ir no Latvijas avīzes, bet ievsrauda socioloģi no pētījuma firmas SKDS. Rīt laikmeta kruspunktā kolēģim Arnim Krauzem būs saruna ar kardiologu Andreju Ergli. Redzēsim, tur būs cik daudz medicīnas, cik daudz dzīves stāsta. Jā, kolēģiem šķiet jau patīk to redzēt. Savukārt mums pirmdien vēlēšanu diskusija ļoti svarīga. Mums būs tādas premjeru amata kandidātu diskusijas. Tur nebūs visi kopā, mēs viņus dalīsim grupās. Mums nāks 4 kandidāti, tad mēs varēsim dažus jautājumus arī šodien apspriestos izrunāt ar viņiem. Bet raidījums izskan producenta Reviju Unām studijā Māri Ansona.
4: Fakti un viedokļi. Krustpunktā. Jauna vieta kultūrai. Salaspilī tiks atklāta jauna koncertzāle. Esi klāt atklāšanas koncertā. 19. septembrī jaunajā Salaspils koncertzālē uz vienas skatuves uzstāsies Linda Līn, Mariena Umava, Mjūzīk un Vidzemes kameraorķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Tiekamies 19. septembrī Salaspilī Salaspils koncertzāles atklāšanas koncertā.
5: Anna un Gerets ir amerikāņi, kas par savu dzīvesvietu jau vairākus gadus izvēlējušies Latviju. Viņa dzīvo Liepājā, audzina 2 bērnus.
6: Vienu dienu viņš atnāca no dārziņa, viņš sāka lasīt latviešu valodu. Es teicu, kā tu vispār iemācījies latviešu valodu lasīt? Viņš teica, nu, ir līdzīgi angļu valoda. Es teicu, nav ļoti.
5: Sarunu ar Bergasonu ģimeni klausieties piekdien Latvijas Radio 1 divos un piecās.
4: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
7: Ziņas divos dienās studijā Mārtiņš Kļavinieks. Pārtikas un veterinārais dienests varēs kontrolēt tranzīta graudu kravas Latvijas ostās. To pēc šodienas valdības ārkārtas sēdes paziņoja premjers Andris Kulbergs no apvienotās saraksta.

0: Valsts ieņēmumu dienesta muitas pārvaldes direktors Raimonds Zukuls norāda, līdz šim muita nav konstatējusi, ka caur Latviju būtu vēsti okupētajās Ukrainas teritorijās nozagti graudi. Stājies spēkā Rīgas apgabala tiesas spriedums lietā par 2019. Gadā Saukrastos nolaupītas un noslapkavotas Baltkrievijas pilsonas nāvi. Diviem par noziegumu vainīgiem atzītiem Krievijas pilsoņiem piespriesta brīvības atņemšanas 24 un 25 gadiem, bet augstākā tiesa atteikusies ierosināt kasācijas tiesvedību. Apsūdzētie pa savu vainu neatzīst un apgalvo, ka apsūdzība ir pasūtīta. Sievietes līķi joprojām meklē. Sievieti nolaupīja ar mēķi, nelikumīgi iegūt finansiālu labumu. Plāns neizdevās, tāpēc sievieti nogalināja noziegumā iesaistītās personas, arī gatavojās izkrāpt sievietei piedrošos īpašumus vairāk nekā 3,7 miljonu eiro vērtībā. Pēc pēdējā laikā notikušajiem apjomīgajiem datu drošības incidentiem valsts informācijas sistēmās tiesības sārdze Karina Palkova aicina valsts un pašvaldību iestādes nekavējoties izvērtēt to pārziņā esošo informācijas sistēmu drošību un veikt preventīvus pasākumus personas datu aizsardzībai. Tuvākajā laikā uz Nepālu nosūtīs visu 33 dabas katastrofā pazudušo Latvijas ceļotāju tuvinieku DNS paraugus, tā informē ārlietu ministrija. Glābēji beidzot esot tikuši klāt robežpunktam Nepāles ziemeļos. Cerības joprojām ir, jo joprojām ir tās augtās gaisa kabatas, kuras glābēji intensīvi apskata, lai saprastu, vai tur ir kāds izdzīvojušais. Tā pauda ārlietu ministrijas pārstāve Edīte Mēdne. Bet Nepālā šodien glābējiem izdevās no hidroelektrostacijas tuneļa izglābt divus darbiniekus, viņi bija aprakti gruvešos. Vēl simtiem hidroelektrostacijas darbinieku pazuduši kopš 26. Augusta. Nepālā līdz šīm apstiprināta vairāk nekā 1200 cilvēku nāve un vairāk nekā 5,5 tūkstoši cilvēku ir pazuduši bez vēsts arī 33 ceļotāji no Latvijas. Krievija pagājušajā naktī uzbruka Ukrainai ar vadāmo aviācijas raķeti H-31P un arī 121 dronu, tā pavēstīja Ukrainas gaisa spēki, trāpīts 15 vietās atlūzas nogāzušās sešās. Krievijas triecienā Odesas apgabalā šorīt viens cilvēks nogalināts, pieci ievainot arī viens bērns. Vēl aptuveni 2500 klientu šodien Lietuvā bija bez elektrības, gandrīz divas nedēļas pēc 22. Augustā piedzīvotās postošās vētras. Uzņēmums enerģijas sadales operators iepriekš solīja, ka elektrības padevi pilnībā atjaunos līdz pagājušajai sestdienai, bet pēc tam termiņu pārcēla uz vakardienu. Lietuvas enerģētikas ministrs Luks Savickis pēc tikšanās ar valsts prezidentu sacīja, ka elektroapgādes atjaunošanas temps neapmierina nevienu, tomēr viņš cer, ka stihija būs devus arī svarīgas mācības.
1: Jau šiandien turime 98% vartotoju, kuriems ir atkurta.
2: Elektrības padeve ir atjaunota 98% lietotāju. Par to noteikti jāpasakās darbiniekiem, kuri, nežēlojot savu laiku un zināšanas, ir darījuši visu, lai šie vērienīgie darbi tiktu paveikti. Taču, kā mēs konsekventi uzsveram, tuvojoties pēdējiem elektroapgādes atjaunošanas darbiem un tos pabeidzot, ir svarīgi izvērtēt, kādas mācības no notikušā jau esam guvuši, kādi darbi bija jāizdara iepriekš un arī skatīties uz priekšu, kā sistēmiski sagatavoties šāda veida vētrām.
0: Un vēl britu mūziķa Džordža Maikla ģitāru, ko var redzēt dziesmas Faith jeb ticība videoklipā, piedāvās izsolē un tā varētu tikt pārdota par 100 tūkstošiem sterliņu mārciņu, tā prognozē izsoļu nams Svorders. Ar to arī izskan Latvijas radio ziņas divos dienā, vēl tikai par laikapstākļiem. Rīgas centrā šobrīd 16 grādi, rietumu vējš 4 metru sekundē, bet plašāk par gaidāmo laiku stāsta Ilze Golubeva.
3: Brīvdienas daudzviet aizritēs ar lietainu laiku. Sestdien debesis lielākoties aizklās mākoņu un gan naktī, gan dienā daudzviet līs, vietām stipri un iespējams arī pērkona negais. Nākamnakt gaiss atdzesīs līdz 10-15 grādiem, bet dienā maksimālā gaisa temperatūra sasniegs 14-18 grādus. Svētdienas nakts būs mazliet dzestrāka, bet dienā gaisa temperatūra būs teju tāda pati kā sestdien. Arī svētdiena daudzviet īslaicīgi līs. Nākamā nedēļa iesāksies ar netik mitru laiku, turklāt kļūs mazliet siltāks.
4: Kā iemācīties, kā būt labākai mammai, ja? Tas ir principā arī parūpēties par sevi lielā mērā. Ja? Un vienmēr to var sākt jebkurā vecumā.
5: Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīves.

0: fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
1: Sveiciens ģimenes studijā. Šodien es, Agnese Linka, došos uz Liepāju, kur aicinu kopīgi iepazīt kādu īpašu ģimeni. Anna un Gerets Bergesoni ir divi jauni amerikāņi, kas tik ļoti iemīļojuši Latviju, ka pirms vairākiem gadiem nolēmuši, tieši šeit būs vislabākā vieta, kur audzināt bērnus. Nē, nevienam no viņiem nav pat attālu radniecības saišu ar Latviju. Arī darba vieta ar Latviju nav saistīta. Toties abu bērnus sauc Raivo un Ženija. Un viņiem šeit ir, kā paši joko, adoptēta ome, arī Ženija. Anna aktīvi veido sociālo mediju saturu par to, kā ir būt latvietei, nevis pēc izcelsmes, bet izvēles. Viņa sapņo iegūt Latvijas pilsonību un kopā ar vīru plāno piedalīties nākamajos dziesmu un deju svētkos, jo apdejo tautsdeju kolektīvā. Savu vecāko dēlu Bergesoni nu pat palaiduši pirmajā klasē. Par to un vēl daudz ko citu viņu unikālais stāsts, ko sākam kā alaž ar iepazīšanos.
2: Mani sauc Gerets. Es strādāju kiberdrošībā. Es esmu aplikāciju drošībās inženieris. Mēs strādājam, lai mūsu klientu aplikācijas būtu drošas. Cenšamies tos salaust, lai mēs saprastu, kā tu uzlabot. Man arī patīk ikdienas dzīvē pavadīt laiku kopā ar ģimeni, man patīk strādāt man darzā, un arī mums ir daudz projektu pa mājām, un mēs cenšamies ar tiem arī tikt galā.
3: Viņam arī patīk gatavot ēst.
2: Nu jā, man arī.
4: Kāda laimīga sagadīšana.
5: Ar bērniem.
2: Jā, nu jā, bērni man palīdz virtuvē, tas man ļoti patīk.
4: Kā sauc jūs?
3: Esmu Anna, esmu muzikante, esmu rakstītāja, es pašlaik rakstu divas grāmatas. Es strādāju kā skolotāja, es mācu latviešu valodu, es spēlēju klavieres, rādu saturu Instagramam un arī kompanijas uzņem manī darba kā reklamas rādītāja.
2: Ādīt?
3: Jā, es ādu, es tamburēju. Jā, tā esmu es.
4: Jā. Kur jūs mācāt?
3: Atalienātī. Tas ir privāts stundas.
4: Un par ko top jūsu divas grāmatas?
3: Viena ir par mūsu dzīvi, te Latvijā, par to, kā tas viss sanāca un par ko mēs vēlāk šodien runāsim. Un otra ir par latviešu valodu, tā ir gramatikas grāmatā.
4: Kā sauc tevi?
5: Mani sauc Raivo. Man 7 gadi.
4: Ko tu dari parasti dienā?
5: Es pamostos, ēdu brokastis, tētis ied uz darbu, un tad es ar mamu un māsu ejam pastaigā vai uz parku vai uz bibliotēku, un tad mums ir pusdienas, tad mums ir miera laiks, tad mēs gatavojam vakariņas ar tēti, tad ēdam, tad lasam grāmatas vai darbā spēlējamies, pirms mēs ķeram zobus un ejam gulēt.
4: Viss dienas režīms ir noskaidrots. Super, paldies tev. Vai tu esi gājis vai eji bērnu dārzā?
5: Es
2: izlaidumu.
5: Man jau bija izlaidums bērnu dārzam, un tagad 1. septembrī iešu uz skolu.
4: Jā, tev sākās skolas gaitas kausā. Kā tu par to jūties?
5: Labi.
4: Jā?
5: Jā.
4: Tu gaidi skolas sākumu?
5: Jā.
4: Iztēlojies, iedomājies, kā tur būs?
5: Es nezinu.
4: Tu esi jau bijis tajā skolā, kurā tu iesi, tu jau zini, kā tur izskatās?
5: Jā.
4: Jā?
5: Jā.
4: Ir bijusi iepazīšanās? Kas
5: jā,
4: tāds?
5: Man jūnijā bija 3 dienas jāiet uz skolu, pirms es varēju atpūsties.
4: Ko šajās 3 dienās jūs tur darījāt?
5: Vienu dienu mēs taisījām ļoti smieklīgu seju, un es neatceros otrās dienas, bet vienā dienā bija mana skolotāja dzimšanas diena vai vārda diena. Tā bija pēdējā diena.
4: Kā vecāki jūtas par to, ka jums drīz ģimenē būs viens skolnieks?
3: Ļoti labi. Esam ļoti apmierināti.
2: Jā, es domāju, ka mums abiem patīk iet uz skolu, kad mēs bijam jauni. Un mums ir prieks, ka viņam arī būs iespēja.
4: Kā sauc tevi?
6: Man sauc Ženi, un man patīk saudējums. Man ir 5 gadi, un man vēl būs 2

0: gadi pirms bērnu dārzā.
1: Vēl divi gadi bērnu dārzā, jā. Tad tam arī iesi skolā.
0: Jā.
2: Līdz šim jūs droši vien gājāt kopā, vai ne, uz dārziņu?
0: Jā.
1: Jā, tieši tā viņai žēl, jā?
0: Jā.
1: Nu, būs labi, viņa ir drosmīgā, viņa ir laba grupā, bet žēl.
2: Ko tev patīk darīt mājās brīvajā laikā vai bērnu dārzā, ar ko nodarboties?
0: Man tam spēlēties.
2: Kādas ir tavas mīļākās spēles?
0: Barbie.
2: Ar Barbie, jā, jā.
1: Nu jā, viņai patīk spēlēties ar Lelam. Taloties kā princesē, lasīt grāmatas, viņa tagad mācas lasīt. Kas vēl?
3: Zīmēt, viņa ļoti pateikti.
0: Jā.
1: Zīmēt.
2: Jā, es jau uz pašas liekšņa saņēmu dāvanā zīmējumu. To mēs ievietosim pie ģimenes portreta raidījuma mājaslapā. To varēs klausītāji apskatīties.
1: Sarunāts?
0: Jā.
2: Vai jūs varat arī izstāstīt, kāds ir tas jūsu ģimenes CV? Pa pieturas punktiem, kā jūs ģimene ir veidojusies?
1: Labi, nu es sākšu. Nu, tad it kā mūsu stāsts sākas ar Latviju, jo 14. Gadā es izvēlējos kalpot misijā, baznīcas misijā, un devos misiju Latvijā, un pēc tam atgriežos 16. Gadā un sāku strādāt apmācības centrā. Tajā laikā arī mans vīrs, Gerets, sāka strādāt tajā pašā apmācības centrā. Tāpēc tur mēs iepazināmies.
2: Latvijā?
1: Nē, tas bija Amerika, jā. Tas bija pēc tam, kad biju atgriezusies Amerikā. Tad mēs abi divi satiekāmies tur. Viņš mācīja krīvu valodu, es mācīju latviešu valodu, un tā mēs iepazināmies. Mēs arī gājām tajā pašā universitātē. Mēs iepazināmies, iemīlējāmies un aprecējāmies 17. Gadā. Un es apzalvēju universitātē 18. Gadā, ne, 19. Gadā, un tieši pēc tam mūsu dēls Raivo piedzīmā.
4: Un tad es pēc 6 mēnešiem arī pabeidzu universitāti. Un mans pirmais darbs bija Bostonā. Mēs pārcelāmies uz otru pusi Amerikā, un mēs tur dzīvojam pusotru gadu. Bija daudz iemesļiem dēļ. Es atradu jaunu darbu, attālinātu darbu, un mēs pārcelāmies tad uz Mizuri štātu.
1: Bet vispirms mūsu meita piedzīvā.
4: Oh, jā. Ženija piedzīvā Bostonā, jā. Un tad mēs pārcelāmies uz Kansas City. Mēs tur dzīvojam 2 gadus, un tad mēs pārvācam šeit, uz Liepāju.
2: Pirms mēs ķeramies pie ierašanās Latvijā, jums kā ģimenei jau vai jūs varat izstāstīt, no kurienes jūs paši Amerikā katrs esat?
4: Es esmu no Jūtas štātas. Mana ģimene dzīvo tur vēl, gandrīz visi tur dzīvo vēl. Man ir viena māsa Kolorādo, bet visi pareji ir Jūtas štātā.
2: Kā jūs nonācāt līdz tam, ka jūs, kā atveica, mācījāt krievu valodu?
4: Es biju misionārs no mūsu baznīcas Ukrainā un vairāk uz austrumiem. Viņš tuvāk pie Krievijas, kur vairāk cilvēki runā krieviski, un tāpēc es arī mācījos krievu valodu, kad es biju misionārs.
2: Un jūs Amerikā esat no kuras vietas?
1: No Idaho štātā. Idaho štātā, tas ir uz rietumiem. Mana ģimene joprojām tur dzīvo. Mums abiem diviem ir lielas ģimenes, mums katram ir 8 brāļi un māsas. Man ir 4 māsas, 4 brāļi. Tev ir?
4: Man ir 5 brāļi un 3 māsas.
2: Iespaidīga tāda sakritība, jā.
1: Jā, viņš ir trašais savā ģimenei, un esmu otrā. Un var redzēt to starpību.
4: Tas joks.
2: Un kas kalpoja par iedvesmu stimulu domāt par pārcelšanos uz Latviju, tātad no Kansas City, jā?
1: Jā, nu, kā es jau teicu, 14. Gadā es pirmo reizi dzirdēju par Latviju, kad saņemu misijas aicinājumu. Mūsu baznīca mums ir iespēja pieteikties kalpot misijā, sākot no 18. Gada vecumā. Un es to biju gribējusi visu savu dzīvi un saņemu aicinājumu kalpot Latvijā. Tāpēc no 14. Gada līdz 16. Gadam es dzīvoju Latvijā, mācījos latviešu valodu un daudz kalpoju, mācīju par Dievu un sludināju par Jēzu, un tad es atgriežos mājās, tur sāku mācīt tajā valodas centrā, mēs iepazināmies, un 18. Gadā mēs abi divi gājām praksē Rīgā, un 3 mēnešus mēs dzīvojam Rīgā. Un tajā laikā viņš, Gerets, sāka mācīties latviešu valodu, jo viņam bija ļoti svarīgi, ja mēs kādreiz dzīvotu Latvijā, tad viņš gribēja runāt šajā valodā. Un it kā arī bija laikam ap to laiku, kad mēs sākam runāt

0: paliec, tu gribi kādu dienu dzīvot Latvijā, kāpēc ne tagad? Un tā bija tā sekliņa, ka varbūt ir laiks mainīties. Un sākam par to domāt. Mums ir ļoti stipra ticība Dievam, un mēs lūdzam daudz, lai saprastu, vai tā arī bija viņa grība, un jūtam, ka tiešām tā bija. Un tad tikai nedēļa pēc tās sarunas mēs bijam nolēmuši nevis apceļot un apcīmot Latviju, bet pārcelties uz šejieni.
1: Daudziem Amerika ir sākuma zeme. Un te jūs izdomājat, ka jābrauc šeit dzīvot.
2: Kad mēs bijām 18. Gadā, tā vasarā, diezgan Dievsvētkos.
1: Tas bija starp citu Latvijas simtgades svinības. Tie bija ļoti īpaši svētki.
2: Jā. Mums ļoti patika, un mēs arī redzējām to kultūru ļoti stipri. Es teiktu, ka tā mīlestība, kura Anna jau bija priekš Latvijai, priekš tautam šeit, tā arī pielipa, var to pateikt, bija manis. Un es dzīvoju Ukraina, un Ukraina nav tas pats kā Latvija, protams, bet ir daudz līdzīgāk nekā Amerikā un Latvijā. Un es arī ļoti stipri mīlu cilvēkus šajā reģiona pasaulē. Mēs arī jūtāmies, kā Anna teica, mēs daudz lūdzām un jūtāmies, kā Dievs grib, lai mēs te būtu. Man ir attālināts darbs, un ļoti attālināts, mēs varam dzīvot jebkurā valstī pasaulē, un mēs gribam lietot to brīvību, lai mūsu ģimenē būtu laba dzīvē, un mēs jūtam. Tas nozīmē, ka pārcelties uz Latviju.
1: Nu, Gerets teica, jūs aplepinājāt viņu ar to mīlestību pret Latviju. Jūs pati atceraties, varat atsaukt atmiņā, kad, kā tā piedzima?
0: Es atceros vienu spiltu brīdi, kad es stāvēju pie baznīcas durvīm, kad es kalpoju kā misionārei, un es skatījos pāri ielai, tur bija koncerts. Un es tikai uz dažam minūtam varu skatīties, bet es redzu visus dejotājus, es dzirdēju to mūziku, un es domāju, ka tajā brīdī es tiešām zināju, ka Latvija bija daļa manis. Nu, protams, tajā laikā nevarēju ticēt, ka kādu dienu te dzīvošu ar diviem bērniem, bet varbūt to ir sākas tā mīlestība. Varbūt pat agrāk, kad es sāku mācīties valodu, un es jau devu visu savu sirdī, lai iejusties, lai godinātu šo tautu, šo valsti. Es domāju, ka varbūt vienmēr Latvija ir bijusi daļa no manis, bet tikai tad, kad te dzīvoju, es sāku to saprast.
1: Un tagad jūs šeit dzīvojat starp citu ar diviem bērniem, kuriem ir arī ļoti, man gribas teikt, latviski vārdi. Kā jūs tikāties viņu vārdiem?
0: Nu, zin kā. Mēs saucam viņu par mūsu latviešu ome. Viņa nav īsti, viņa ir mūsu adoptēta ome.
1: Oh.
0: Un kad viņa dzīvo te Liepāja, viņu sauc Ženija arī.
1: Oh.
0: Tad mēs saucam mūsu Ženiju, goda viņai. Bet Raivo īstenība Ženija, ome Ženija, izvēlējās viņa vārdu, jo viņam skatījās vārda kalendāra, rakstīja mums ar dažiem vārdiem, un mēs no tā sarakstā izvēlējāmies Raivo vārdu.
2: Jā, mums pašiem īsti nebija idejas. Mēs domājam, neviens vārds neliekas pareizais, bet tad, kad mēs to lasījām, mēs domājam, tas ir pareizais vārds mūsu Raivo.
0: Un mēs vienmēr zinājam, ka mēs gribam, lai mūsu bērniem būtu vārds, kas derētu gan Amerikā, gan Latvijā. Es teiktu tā, ka Raivo nav ļoti amerikānisks vārds.
2: Bet Amerikā ir visādi vārdi, teiksim tā. Un Raivo ir ļoti labs un stiprs vārds.
1: Un kā jūs iepazināt šo omi, adoptēto omi Ženiju?
0: Tā bija misijas laikā. Mēs gājam pie viņas bieži, mēs studējam Bībeli kopā, studējam svētos rakstus, viņa nāca uz baznicu, un tāpēc mūsu attiecības sākas ar Dievu. Jā. Un tad šī laika, mēs joprojām ejam pie viņas, viņa ir laukumāja, kur mēs dodāmies un lāsam ogas un rākam nezales, un jā, viņa ir brīnišķīga, viena no vislielākajām svētībām, kuru esam atraduši Latvijā.
1: Jūs tik labi runājat latviski, un arī bērni tei nevainojam. Kā jūs biežāk savstarpēji runājaties, Raivo? Latviski vai angliski?
3: Dažreiz latviski un dažreiz angliski.
0: Un kad vecāki negrib, lai bērni saprastu, kura valoda mēs runājam?
3: Krieviski.
2: es teiktu, ka pasvarā mēs runājam angliski. kad mēs ceļ

0: ja Markus Latvijas, tad mēs vairāk runājam latviski savā starpā. Oh. Bet, kad mēs esam šeit Latvijā, tad mēs esam pieradušies runāt, runāt angliski savā starpā.
1: Bet bērniem valodu jūs esat nu, tā mērķiecīgi attīstījušie, lai viņiem arī tā latviešu būtu.
2: Bet noteikti, jā, mēs te dzīvojam. Man ir tik interesanti un varbūt mazliet dīvaini, ka daudzi prasa, nu, vai jūsu bērni runā latviski, un man tā atbildēja ir pašsaprotamā, ka, nu, protams, kāpēc viņi nerunātu, viņi iet dārziņā, pat ja viņi neietu dārziņā, mēs dzīvojam Latvijā, tā valoda ir jāmāk, ir jārunā.
1: No kādu vecumu viņi apmeklē bērnās?
2: Atceries? Viņai bija 2,5 gadi, un Raivo bija 4, un tagad Ženijai 5, un Raivo 7.
1: Kas ir tas, ko jūs visvairāk šeit dzīvojot kā ģimene novērtējat? Un varbūt ir arī kaut kas, kas ir bijis grūti iejušanās vai tādos ikdienas procesos. Saldējums īpaši garšīgs, ja šeit ir.
2: Pastāsti vairāk. Kas tev patīk?
3: Kūkām saldējums un kuķas.
1: Tev ir mīļākais saldējums?
3: Zemeņu.
4: Mans mīļākais saldējums ir zemeņus sorbets.
1: Ļoti latvisks, jā, jo latvieši ir traki uz zemenēm. Mums arī īpaši akcents uz šitām modām druži vien esam pamanījuši, jā. Labākās un varbūt izaicinošākās vai grūtākās lietas jums kā ģimenei dzīvo?
0: Sāksim ar grūtībām, es domāju, jā, būs, droši, būs. Un tad mēs varam jā. Turpināt ar laimīgo. Es teiktu, ka grūtāko man ir sadarbība ar valsts iestādēm. Es to sistēmu nezinu, un mans vārda krājums jā, nav tik plāši, lai es varētu saprast visus vārdus valsts iestāžu websaitos un vispār. Un pats, ja es zinātu, ko es gribu uzzināt, es nezinu, kādus jautājumus uzdot, lai es varētu saņemt to atbildi. Ir daudzas sistēmas, piemēram, veselības dienests ir viss citādi un ar to apdrošināšanu. Un Amerikā tev noteikti vajag privāta apdrošināšanā. Šeit nevajag, bet arī mēs nesapratam, nu, ir garstās. Un es negribu iedzīlināties daudz tur, bet es teiktu tā, ka strādāt sistēmu, kas ļoti atšķiras no sistēmas, pie kurā es esmu pierādījis, tas ir grūti.
2: Un arī tā, ka mēs neviens no mums nav latvietis, un tāpēc mums īsti nav saiknes ar Latviju, un tāpēc mēs nevaram saņemt atbalstu no valsts tik, cik cilvēkiem, kuri ir latvieši. Es gāju uz banku pirms dažam nedēļam, atvērtu jaunu kontu, viņa prasīja, vai tu esi latvieti? Nē. Vai tev ir latvieši bērni? Nē. Vai tev
0: ir... Viņas ir latvieties?
2: Nē. Visi tie jautājumi, viņa tos prasīja, un beigās viņa teica, tev nav saiknes ar Latviju, tu nevari atvērt kontu. Un bija tas moments, kur es jūtos, ka... Oi, nu, lai gan es runāju latviešu valodā, es dzīvoju te jau 3 gados, es audzinu savus bērnus latviešu valodā, joprojām man nav saiknes ar Latviju, un tas man ir it kā sāpīgs, ka, lai gan es daru visu to, ko varu, lai es būtu latvietai, es tā nevaru būt, nu, vismaz pagaidām.
1: Kā tad tas beidzās palikāt bez konta?
2: Latvija, jā. Man vajadzēja atvērt citu kontu.
0: Citā bankā pilnīgi nav latviešu.
1: Kā tad šādā situācijā var arī sakārtot visas kaut kādas bērnu izglītības lietas, ar to jums ir gludi gājis?
2: Jā, īstenībā mums atveras jauns bērnu dārs tieši 3 mēnešus pēc tam, kad pārcelāmies, tad mēs saņemam uzturēšanas atļauju un uzreiz iestādēji uzņem mūsu bērnus, un tas bija brīnums. Tieši mēs jūtāmies, ka tas bērnu dārs atveras tieši mums.
1: Un ar pieteikšanos skolā kā gāja?
0: Viss bija kārtībā. Mēs arī, kā visi pārēji vecāki, gaidījām tā 1. Februāri, lai nospiestu to pogu.
1: Jums izdevās.
0: Jā, izdevās, jā. Par laimi mums izdevās, jā.
1: Kāpēc Liepāja nevis Rīga, piemēram?
0: Kad Anna bija misionāre, tad viņa dzīvoja Liepājā veselu gadu. Un viņa ļoti patīk. Un mums patīk mazākās pilsētās nekā, piemēram, Rīgā.
2: Es domāju, ja mēs te dzīvotu divatā bez bērniem, mums labāk patiktu Rīgā. Ir vairāk ko darīt, un vispār ir lielāka pilsēta, nu, lielāka Latvija. Bet Liepāja audzēt bērnus, te ir mierīgāk, ir daudzi kultūras pasākumi, un daba ir ļoti tuvu, un visas tas lietas ir, teiksim, vislabāka

0: pilsētā, manuprāt, audzēt bērnos.
1: Kas ir foršākās lietas, ko Liepājā var darīt, ja ir brīvs laiks un vecāki tev ļauj izvēlēties? Kam tu dod priekšroku?
2: Ar spurnalī.
1: Jūra tev patīk, jā?
0: Bibliotēka, mēs bieži, kad ģimene ejam uz bibliotēku.
2: Māja.
3: Kā pateikt skate park? Arpo, nu, skūtri parkā, kā tu
1: pateiki? Skate parks, tā
4: ir. Oh, tā ir,
3: jā. Nu, skate parks, jā.
2: Man ļoti patīk braukt pa skate parku un nevis ar skate parku.
1: Jā, pa skate parku. Uz skūtara. Un ko tu teici, Žēlī?
2: Sapņu zemē.
0: Sapņu zemē mums ir tā forša izklaides centrs.
3: Viņam ļoti patīk. Mums ir viena mierīga vieta netālu no mājās, un viņam ļoti patīk tur braukt ar skuteriem, ar ritiņiem un apkārt to vietu.
1: Cik lielā mērā jums sanāk arī kaut kur pabraukt ārpus Liepājas, nezinu, apceļot Latviju vai nē, vai te pat ir daudz ko darīt?
0: Te pat ir daudz ko darīt. Arī mums pašlaik nav mašīnas, savas mašīnas, tāpēc mēs darām daudz pa pilsētu, bet mēs arī ņemam mašīnu, kad vajag. Mēs bieži braucam uz Rīgu. Mēs esam bijuši daudzas Latvijas pilsētas, vismaz Kurzemē.
3: Mēs šovasar bijām Cēsīs, Valmierā, nu tajā pašā reģionā. Mēs bijām Ventspilī pirms gada.
0: Mēs, nu, teiksim tā, jā, ka mēs cenšamies ceļot tik, cik varam. Bet it īpaši tā, ka mēs tikai 3 gadus te dzīvojam, ka mēs centāmies pirmos 2 gadus iejusties te, un varbūt sākot šo 4. Gadu mēs cenšamies mazliet paplašināt.
1: Kā ir gājis ar to iejušanos Latvijā, sabiedrībā, kaut kādā vietējā kopienā?
3: Nu, ja gāja labi, jā, ir labi. Mums ir lieliska bāzenas draudze šeit, un tā bija mūsu, tieksim, tā mūsu pirmā saiknē ar Latviju, ar Liepāju. Tur ir lieliskas ģimenes bērndārs, ļoti palīdzēja arī. Citi vecāki mūsu ģimenes ir līdzīgas situācijas vecumā, un mēs arī dejojam deju kolektīvā. Nu, mums ir labi draugi tur mūsu vecumā, un es teiktu, jā, ka mums ir laba kopienā.
0: Nu, bet mums tikai tā ir tā, ka mēs centāmies, jo ir daudzi, kuri pārcēlas uz citam valstīm, un viņi ļoti necenšas. Viņi turas pie savas kultūras, bet mēs esam centušies tik, cik varam iedziļināties jūsu kultūrā, lai mums būtu tas saiknes, lai mums būtu draugi te, lai mēs runātu jūsu valodā. Mums ir savas amerikāņu tradīcijas, bet mēs vairāk ievērojam Latvijas tradīcijas tā, ka mēs te dzīvojam.
1: Es jautāju, jo mēdz teikt, ka latvieši ir noslēgti, atturīgi pret svešiniekiem. Esat to izjutuši?
0: Jā, esam.
3: Un jā, un nē. Es domāju, ka parasti jā, bet kad cilvēki mazliet uzzinā par mums, viņiem ir baigi interesanti, un tā kā mūsu stāsts ir unikāls.
1: Un kā tad jūs nonācāt tajā tautas deju kolektīvā?
0: Tas bija mans sapnis, jo esmu dejotāja, es teju universitātē.
3: Un bērnībā to arī
0: dejoju. Un bērnībā, jā. Bet mani interesēja deja, nu, visvairāk par Latviju mani interesēja dziedāšanā un dejošanā, un tāpēc man arī ir ļoti labs vīrs, un viņš arī piekrīti dejot ar mani, jo mani neuzņemtu tajā kolektīva viena pati, jo esmu meitenē un vienmēr ir vajadzīgi poika.
1: Poika trūkums, jā, tad viņš bija jūsu ieejas bija
0: pie šai kolektīvā. Tieši tā, bet viņš labi dejo arī.
1: Nu, viegli vai grūti tos mūsu dančus ir iemācīties?
0: Es teiktu tā, ka esmu dejojusi daudzu kultūru dejas no visur pasaulē. Katrai tautai ir savas sarežģītas dejas, un katrai tautai arī nav tik sarežģītas. Un es teiktu, ka dejas vismaz, kuras esam iemācījušies pašlaik, nav tik sarežģītas. Bet ir citas, kas ir.
3: Un mēs esam vidējā paudze deju kolektīvā, un tas nozīmē, ka mēs...
0: Mēs
3: esam veci. Un tas nozīmē, ka mēs dejojam ne A, B, C dejas, bet vairāk. Tas netiks sarežģītas.
1: Aha. Lūk, tā sapnis par dziesmu deju svētkiem tad vēl ir priekšā.
0: Jā, tieši tā. Mēs ļoti gaidām. Tas būs sapņa piepildījums.
1: Bērni pagaidām vēl nedzied, nedejo, ja?
0: Raibo dejo, raibo iet tautas dejas. Jā, meita joprojām ne, viņa

0: vingrošanā. Bet, jā, Revo ir mūsu tautas dejotājs.
1: Kas vēl var būt tāds, ko jūs kā vecāki, kā mazu bērnu vecāki šeit īpaši novērtējat?
2: To, ka mēs varam staigāt jebkur Liepājā. Tas man ļoti patīk. Man nav mašīna, man nav nepieciešama, lai dzīvot vienkārši. Amerikā ir, īpaši, no kurienes es esmu. Un mēs lietojam mašīnu, tā kā tas ir viegli, kad mums vajag, bet nav nepieciešama. Un tas man ļoti patīk.
0: Ja mēs pavadām daudz laika lauka, tā kā mums nav mašīnas, tad mums nav iemesla palikt iekšā. Mums jāiet kājām visur.
1: Mm-hmm. Nu, amerikāņi bez mašīnas, tas izklausās, man liekas, ļoti dīvainas. Es dzirdēju, ka Amerikā ir daudzās pilsētās vesels milzīgi rajoni, kur vispār nav trotuāru, kur vispār kājām
2: nu, iešana
1: nav paredzēta. Jūs esat savējiem šo stāstījuši. Droši vien, ka esat, vai ne, ka mēs te dzīvojam bez auto, ko viņi jums saka?
2: Ņujorkā un Bostonā ir iespējams dzīvot bez mašīnas. Jā, bet,
0: jo daudzas pilsētas.
2: Jā, daudzas pilsētas, ir tipaši uz austrumiem. Bet uz rietumiem ir pilsētas ir lielākas un transports sabiedriskais transports nav tik attīstīts un jā, tad vajag mašīnu, bet mums ne, un tas man ļoti patīk.
1: Bet jūs arī netaista, ka šito uzzina liels acis?
0: Nu jā, es domāju, es atceros pēc pirmā gada, es runāju ar kādu no ģimenes locekļiem, un viņa prasīja, nu, jums ir mašīna Parīzī, un es teicu, nē, mums nav, viņa bija tā aprīnā, ka viņa nesaprata, ka mums nebija mašīnas, bet to nevajag. Būtu jauki. Kādreiz mums būs.
2: Tas palīdz. Bet nav nebija.
0: Jā, nu, runājot par to, kas mums patīk, nu, tā starpība starp Ameriku un Latviju, ir tīpaši atdzot bērnus, tad drošība ir viena ļoti svarīga lieta mums, ka bērni var droši iet viens pats. Tas ir ļoti labi. Mums žēl, ka mums nav ģimenes locekļu te tuvumā, ka viņi visi dzīvo tur Amerikā, jābrauc ar lidmašīnu vismaz 14 stundas. Mūsu dzīve te ir tā, kā mēs gribam.
1: Jums sanāk braukt arī ciemos, cik bieži apmēram lidot?
2: Mēs bijām Amerikā vienu reizi, kopš tā laika, kā mēs pārcēlāmies. Mēs netiek bieži braucām ar diviem maziem bērniem, ir grūtāk un dārgāk, ja mēs braucam. Tad mēs gribam braukt uz ilgāko laiku, tik tālu.
0: Vienmēr tas sajūta, ka atgriežoties mājas, tur nav īsti mājas, jo te ir mājas. Tad mūsu sirdis ir it kā sadalītas starp divām valstīm. Un kad mēs esam tur Amerikā, mums ir tas sajūta, ka nu, mēs neesam īsti mājas. Tas sajūta, ka mēs zinām, mēs drīz atvadīsimies un atgriezīsimies mājas, kur mums ir miers un mums prieks. Nevar paskaidrot tas sajūtas, kā tas jūtas, dzīvot starp divām kultūrām. Es domāju, neviens to nevar saprast, ja vien viņi to nav darījuši.
1: Mm. Ir kaut kas, kas jums no turienes šeit ļoti pietrūkst?
2: Goldfish. Nē, es jokoju. Ir goldfish, ir tāds krekeris.
1: Jā.
2: Jā, nu mazi ir.
0: Tas ir joks.
2: Jā. Ko mums pietrūkst? Nu, ģimene.
0: Ģimenes.
2: Un es teiktu, Jūta štāt, no kurienes es esmu, tur ir kalni. Riķīgi kalni. Mana vecāku māja augstums no jūras. Virs jūras līmenī ir 1000 metri. Un tad ir kalni mums blakus, kas ir 2000 metri. Jā, tas man trūkst.
0: Mm-hmm. Tad vispār ģimenes trūkst.
2: Jā.
0: Es teiktu, vispārējo neļoti.
1: Viņi nelido pie jums ciemos?
0: Jā, lido. Gan.
1: Nekā, tad tāpēc jūs tikai vienreiz esat bijuši, jo kāds atbrauc pie jums.
0: Jā. Nu jā, man bija saruna ar mammu. Viņa teica, no sākuma man bija grūti, jo es domāju, kā es tik bieži braukšu pie viņiem. Es gribu pie meitas, pie bērniem, pie dēla, kā es tikšu. Bet viņa pēc mēnešiem, viņa teica, es runu ar Dievu, es teicu, man ir visas šīs raizes, mana meita dzīvo par okeānam. Un Dievs man dava mieru, ka ja tu gribi braukt, es tev palīdzēšu tur nokļūt. Un tā viņš ir arī darījis. Viņš ir palīdzējis viņai nokļūt Latvijā jau...
2: Divas reizes.
0: Tikai divas reizes.
2: Bet trīs gados, tas ir daudz.
0: Jā, man stādīs arī māsa, tantes.
2: Mani vecāki bija, mana māsa bija, divas reizes bija. Maniem pareijiem brāļiem un māsām ir vai nu universitāte vēl, vai nu viņam ir

0: ir mazi bērni un ir ļoti braukt, bet tik tālu, bet ir plāni un idejas.
1: Un tie, kas ir atbraukuši, ko viņi saka?
2: Viņam te patīk, viņi saprot, kāpēc mēs te gribam dzīvot. Es domāju, ka varbūt viņi arī gribētu te dzīvot, ja viņam nebūtu jāmācas tā valoda.
0: Mans tētis teica, ka smeltīs mūsu pludmalē šeit Liepājā ir vislabākais smeltīs, visā, nu viss, kā tu pēc, maigāka
1: smeltīs. Smalkas, baltas, baltas, jā.
0: Tieši tā, jā, jā. Un viņš ir bijis Gavājos un skaistas vietas un teica, jā, šie forši.

0: Mēs tiekamies ģimenes studijā.
1: Šodien ģimenes studijā tiekamies ar Bergesonu ģimeni Liepājā. Anna un Gerets ir amerikāņi, kas par savu dzīvesvietu jau vairākus gadus izvēlējušies Latviju. Protams, runājam par to, ka pēc, un ja nedzirdējāt sarunas iesākumu, tad to pēcāk varat uzmeklēt visās populārākajās raidierakstu straumēšanas vietnēs Latvijas radio mājaslapā vai mobilajā lietotnē, bet izskanot Bergesonu pašu izpildītai dziesmai, vienai no tām, ko viņi katru vakaru nodzied pirms gulētiešanas, mēs sarunu atsākam.
2: Vai bērnu audzināšanā pastāv kaut kādas atšķirības, kā bērnus audzinā cilvēki Amerikā, un kā pret bērniem un bērnu audzināšanu izturamies mēs šeit, Eiropā, Latvijā?
3: Kā mamma, es jūtu to starpību ļoti dziļi, jo nu, daudzas ģimenes abi divi vecāki strādā. Un tā bieži nav. Vismaz tā bija, kad es dzīvoju Amerikā, kā bieži vien mammas palika mājas ar bērniem. Bērnu dārzi nav ļoti pieejami, un jā, tie ir ļoti dārgi. Bet te tā nav. Un tāpēc mēs pārcelāmies, un es uzzināju, ka mani bērni varētu iet dārziņā, un es biju aprīnā, kad tur bija tās atbalsts man, kā mammai. Un
4: par brīvu? Nu, gandrīz.
3: Par ēdienu maksāšanu.
4: Nē, par ēdienu maksāšanu, bet viss.
3: Es jūtos tā, ka ir vairāk atbalsta tajā veidā, bet arī man žēl, ka vismaz caur savam acīm es redzu, ka tā, ka daudziem vecākiem jāstrādā, tad nav tik daudz laika, kā mums ir Amerikā, būt ar bērniem. Divas puses uz to problēmu, kā viena pusē man ļoti patīk, kā es tagad varu strādāt. Bet no otras puses man it kā žēl, ka es nevaru būt visu laiku ar bērniem. Tā ir liela starpība, ka es domāju, Amerika mums vajag vairāk palīdzības, būtu labi, ja būtu bērnu dārzi, kas būtu pieejamāki vecākiem tur. Te ir labi, ka ir bērnu dārzi, bet arī tā problēma, ka it kā nav izvēles, vai mamma var palikt mājās ar bērniem, jo abiem vecākiem vajag. Tad nav vienmēr, protams, ir daudzi, kuri vienkārši izvēles, kā abi vecāki strādās. Piebilstu vēl vienu lietu par to bērnu audzināšanu. Es nezinu, vai es visu pareizi pateikšu, bet daudziem vecākiem jāstrādā, ka bērni ir brīvāki izvēlēties paši, ko viņi grib darīt, un to bieži var redzēt vai sajust, ka
2: pietrūkst disciplīnas?
3: Varbūt, dažreiz jā. Bet es tieši nevaru teikt salīdzinoši ar Ameriku, jo es esmu audzējusi savus bērnus te, Latvijā.
4: Kad mūsu bērni bija pavisam māzie, tad bija Covid laika, un mēs neredzējām citus bērnus. Jā, tāpēc grūti salīdzināt.
3: Tā sajūta, kad bērni ir ar mums, kā vecākiem, mēs gribam, lai mums visiem būtu mierīgi, lai mums būtu forši kopā. Un tāpēc varbūt mēs ļaujam saviem bērniem darīt vairāk, lai mums būtu mieres mājas. Es nezinu, vai es pareizi paskaidrojos, bet
2: Bet, teiksim, kādi ir tie jūsu bērna audzināšanas principi? Nu, kas ir jūsu kā vecāku pamata noteikumi?

0: Varbūt raibums.
1: What?
2: Vai dzirdēji jautājumu?
3: Kāda ir galvenie noteikumi jūsu mājās no vecāku puses?
1: Nebļaujam?
0: Jā, ko vēlamies?
1: Nespēlējamies ar ēdienu.
0: Taisnība? Jā.
2: Es nezinu, vai tas ir galvenais notikums, bet...
0: mēs atvainojāmies, kad mēs kaut ko darām nepareizi. Mēs uzņemam atbildību, bet līdz ar to mēs sākam, nevis kārtībā. Ja kāds atvainojas, es atvainojas, nevajag teikt, viss kārtībā. Ne, var teikt, man tas nepatika, nedarīt tā. Es to negribu.
2: Ir daudz cienība. Respekt.
3: Cieņas.
2: Jā, ir daudz tāds cieņas cītīm cilvēkiem. Mēs klausāmies, kad cilvēks runā.
0: Kad mamma runā, bērni nedrīkst nākt un traucēt. Viņi var nākt stāvēt blakus un gaidīt, līdz kā mēs esam pabeiguši.
2: Un mēs arī cenšamies klausīties, kad viņi runā. Vai viņi sajūta, ka viņi ir dzirdēti, ka mēs dzirdam to, ko viņi teica.
0: Un mēs praktizējam daudz uz ielas, piemēram, staigājot kopā, kad viņi brauc ar riteņiem ar mums vai ar skuteriem, ka mēs runājam, no kura pusē tev jāiet, vai kā rīkojāmies pret citiem, vai mums vajag būt skaļiem vai klusiem, un kuras vietas ir mierīgas vietas vai nemierīgas. Piemēram, mēs ejam uz bibliotēku, mēs zinām, ka mums jārunā klusā balsī. Nu, tādas lietas, ka daudzi vecāki mācā to pašu saviem bērniem.
2: Jā, mēs ar to mēs nesākam, kā latvieši to nedara. Nē, es nezinu, bet tā ir mūsu ģimenē.
3: No ģimenes atšķiras, protams.
0: Mēs tiešām ticam, ka visi vecāki cenšas darīt to, ko viņi var, lai audzētu savus bērnus laba, droša vietā. Un ka tā ir vissvarīgākā lieta, ka mēs klausāmies savas ģimenes, lai mēs saprastu, kas ir pareiz mums. Jo mēs audzējam savus bērnus ļoti atšķirīga veidā, tā ka mēs esam vienīgie amerikāņi, nu, okay, tā, neteiksim tā, bet mēs nepazīstam nevienu amerikāņu ģimeni vismaz te Liepājā, un tāpēc mums jāķeras kopā, mums jāstrādā kopā. Bērni jau zina, lai viss sanāktu kopā mūsu ģimenei, tad mums jārīkojas kopā.
3: Jūs vairāk kārt pieminējāt bibliotēku, tad grāmatām jūsu mājā, jūsu ģimenē ir kaut kāda īpaša loma?
0: Jā, mums visiem patīk lasīt. Mēs ar vīru jau no mazotnes lasim ļoti daudz, un tāpēc mums ir svarīgi, kā bērni arī mācies lasīt. Raibo jau 2 gadus lasa, un vienu dienu viņš atnāca no dārziņa, viņš sāka lasīt latviešu valodā. Es teicu, nu kā tu vispār iemācies latviešu valodu lasīt? Viņš teica, nu, ir līdzīgi angļu valoda. Es teicu, nu, nav ļoti, bet joprojām, nu, viņam tas patīk, un tāpat arī meitai patīk. Mums ir savas grāmatas, bet ir foršāk iet uz bibliotēku, mums ir ļoti labas bibliotekāras. Un tāpēc, nu, tas ir, teiksim, mūsu nedēļas mīļākā daļa, kā varam doties kopā uz bibliotēku.
3: Raivo, tev ir kāda mīļākā grāmata latviešu valodā?
1: Nē.
2: Ziemassvētku zāvis. Tev patīk tā grāmata?
1: Jā, man patīk.
0: Bet vispār viņam patīk vispār kosmosu, jā?
1: Jā.
3: Gan latviski, gan angliski, jā?
0: Tieši tā.
3: Kā viņa ar māsu savstarpēji sadzīvo abi divi? Kā jūs sadzīvo?
1: Ļoti labi.
3: Ļoti labi, jā?
2: Jā, viņi ir labi draugi.
0: Es domāju tā, kā es agrāk teicu, ka mums ir ļoti, nu, pavisam cita pieredze, nekā daudzam ģimenam, ka mums vajag strādāt kopā. Mēs nevaram cīnīties savā starpā, jo ja mēs cīnāmies savā starpā, tad mēs nevarēsim dzīvot tā, kā mēs dzīvojam. Un tāpēc no paša sākuma tas bija ļoti svarīgs mums, ka nedrīkst. Bet, nu, mēs nevaram to kontrolēt, protams.
2: Tā, bet... kā mēs cīnāmies.
0: Nu, jā. Bet mums visiem ir izvēle savā ģimenei, vai rīkosimies kopā vai nē. Vai mums būs laba dzīve Latvijā vai nē. Un mēs esam izvēlējušies, kā šo gribam. Un mēs runājam ar bērniem brīvi par to, ka ja viss sanāks, tas notiks tā, ka mēs visi strādājam kopā. Tā, ka mums ir stipra ticība Dievam, tas ir mūsu ģimenes centrs. Un mēs runājam daudz par to, ko mēs darām, ko mēs nedarām, tā tālāk. Bet vissvarīgāk ir, mēs cenšamies būt tāds kā Jēzus. Un mēs zinām, ka ja mēs cenšamies būt tāds,

0: kā mēs būsim labi cilvēki un kā mēs rīkosimies pareizi pret citiem. Un, teiksim, tas ir mūsu galvenais pamats.
1: Tu gribēji kaut ko piebilst?
2: Jā. Mēs iesim kempingā šodien.
1: Jums vēl paredzētas kaut kādas izklaides, ja? Ko tas nozīmē iet kempingā?
3: Kur mēs gulēsim?
2: Mēs gulēsim teltī.
3: Taisīsim ugunskuru, jā?
2: Jā.
3: Hot dogus?
2: Jā.
3: Marshmallow?
2: Haik. Haršai
3: haik? Taisiņas, nu jā. Pastaigāties mežā.
1: Tas būs mežā vai pie jūras kaut kur? Kur jūs dosieties?
2: Es domāju, mēs arī vienreiz iesim peldēties.
1: Tas jā. Nekas, ka pavēss jau, jā?
3: Ar apbērnātiem. Tā jā. Tur gan meži, gan jūra.
1: Tā ir tāda ierasta lieta jums, jūs bieži to darāt?
3: Nē. Vienreiz gadā. Parasti tā ir tevu dienā. Tevu dienas dāvanā mammai. Lai es brauktu ar bērniem un viņi paliks vien mājās.
1: Jā?
3: Šoreiz viņi būs kopā ar mums.
0: Jā. Nu, jo parasti tas ir septembrī un es īsti negribu. Man ir tā īpaša diena pati mājās. Bet šogad mēs nolēmam, ka dosimies
3: kopā.
0: Kopā vasaras beigās.
1: Jums ir vēl kaut kādas savas tradīcijas? Ikgadējās.
0: Nu, neteiktu par ikgadējās, bet iknedēļās. Mēs svētdien vakaras vienmēr spēlējam galda spēles kopā. Tas ir, mēs runājam savā starpā iepriekš par to, kādas lietas mums patīk darīt kā ģimenei. Un tā ir viena no visvarīgākajiem, es domāju, ka mēs visi to gaidām katru nedēļu.
1: Kādas spēles jūs spēlēt? Kādas tev labāk patīk?
2: Katan.
1: Katanas ieceļotāji, jā?
3: Jā.
2: Kakason.
1: Karkasona, jā.
3: Dabu?
2: Dabu.
1: Jā, doble, to mēs
3: jā.
2: Čes.
3: Šahs.
1: Šahu? Tu jo proti šahu? Šahu nevar četratā spēlēt. Jūs
0: Es neprotu. Pīrs labi prot.
3: Jā, mēs dažkārt spēlējamies.
0: Mēs arī spēlējamies Spaigai un Uno dažreiz. Un jā, visādas Jaipur mums ir.
3: Jā, ir tā spēlē.
1: Kādu jūs redzat savu nākotni dažus gadus uz priekšu? Varat iztēloties, kā jūs domājat, kur un kāda tā būs?
0: Domājam, ka tā būs te Latvijā.
3: Un laikam šeit Liepā. Visdrīzāk šeit Liepā, jā.
0: Es domāju, mūsu kultūra Amerikā ir mazliet brīvāka ar to pārcelšanos uz jaunam vietam. Bet Latvija, nu, mēs plānojam te būt. Mēs plānojam te dzīvot Liepājā, bet jā, ir tā vēlmē kaut kur citur dzīvot, mēs arī neesam pret to. Nu, es gaidu iespēju saņemt pilsonību Latvijā. Mēs neplānojam pašlaik, lai Gerets un bērni tos saņem, bet nu, es to gribu. Un tad jā, skatoties uz priekšu, nu, pagājušajā gadā mēs taisījām lielu remontu savā mājā, un es atceros vienu dienu, es stāvīju bērnu vannas istabā. Mēs to plānojam, kā viss izskatīsies, un es to stāvīju, es domāju, man vajag izcēloties, kā būs, kad mana meita būs pusaudzē, un viņa stāvēs spoguļa priekšā, vai viņa varēs taisīt sev mātos, viss kaut ko tādu. Un tas bija tas mirklis, kad es sapratu, ka, es plānoju jau 10 gadus nākotnē.
1: Kāda ir jūsu motivācija iegūt pilsonību?
3: Bankas kontu atvert. Neesi jokais.
0: Nu, mana mīlestība pret Latviju ir ļoti dziļa. Un, lai gan man nav Latvijas asinis, man nav latviešu rādnieku, es vēlos būt daļa no tās. Es gribu teikt, ka esmu latvietei, nevis, ka es cenšos tā būt. Es gribu parādīt savu mīlestību pret Latviju un parādīt savu vēlmi vienmēr rūpēties par viņu un aizsargāt viņu un turēt viņu svētu, ka nu, viņa ir tā svēta vieta, viņa ir tā brīva vieta un es gribu to visu atbalstīt. Es 11. novembrī, kad mēs ejam ar lapam, tajā pastaigā no katru gadu. Staigājot tajā, ir tā dziļa sajūta, ka esmu daļa no šī visa, un es nevaru vienkārši pabūt, bet man vajag te nu, pastāvēt un aizsargāt un cienīt. Un šī nav tikai vieta, kur var padzīvot un tad aiziet un viss, bet šī vieta vienmēr būs ar mani, vienmēr būs ar mums, un tāpēc to gribu.

0: kāds tas process vispār ir?
1: Jā, gaida, tad esmu kādus.
2: Nu, cik es saprotu, pēc 5 gadiem mums būs patstāvīgas uzturēšanās atļaujas. Un tas ļaus mums te dzīvot mierīgi, tik, cik gribam, neskatoties uz darbu vai ko citu. Es domāju, ka pēc tam man būs vēl jāgaida 5 gadus, bet es nezinu, nu tā, ka mums jāgaida līdz vismaz 5 gadiem, tad es neesmu skatījusies tik tālu uz priekšu, nevaru tieši teikt, kā būs.
3: Starp citu, jūs par savu dzīvi, ģimeni un ikdienu arī stāstat sociālajā mēdijā Instagram. Kāpēc jūs to uzsākāt? Un kam jūs īsti rakstāt to grāmatu par jūsu ģimenes dzīvi šeit Latvijā?
2: Īstenībā es sāku to kontu ar nolūku atrast mērķa auditoriju, lasīt to grāmatu. Es nezināju, kāda īsti būs tā mērķa auditorija, un es sāku likt lietas Instagramā, saturu tur, un pēc 7 nedēļām man bija vairāk par 10,000 sākotājiem, un es biju aprīnā, un tik daudzi no viņiem ir latvieši, un man ir bijusi tā forša pieredze, ka 3-4 reizes esmu iepazinusies ar sievietam no ārzemes, kuras ir latvieši, kuras atbraukušas Latvijā uz kādam nedēļam, un tieši mēs iepazināmies tajās dienās, kad viņas te bija, un viņas teica, es atradu tevi Instagramā, un man ļoti patika tavs cators, tā kā es redzu savu Latviju. Es varu atcerēties, kā tas bija tur dzīvot, un lai gan es tur nevaru dzīvot tagad, es varu iejust to caur tavu saturu. Un tad, lai gan no sākuma bija tas mērķis, lai kādreiz lasītu manu grāmatu, tagad ir mērķis, lai latvieši atcerētos, cik forša ir viņu valsts un cik laba tā ir, un skatīties to caur jaunam acim, jo bieži mēs aizmirsam, cik forša ir tā vieta, kur mēs dzīvojam, cik tā ir īpaša, un tagad es nu, liekot saturu, es tieši domāju par latviešiem un itī paši par tiem, kuri dzīvo ārzemēs, lai viņiem būtu tā maza daļa Latvijas, lai tad, kad viņi atbrauc, viņi varētu redzēt to arī ar jaunam acīm.
3: Un grāmata būs angliski vai latviski?
2: Nu, es rakstušu angliski, pašlaik es rakstu angliski, bet notikti tā arī būs latviešu valoda, tikai es nevaru izvēlēties, vai es pati tulkošu, vai kāds cits darīs tā mana vieta.
3: Jūs dzīvojat kaut kādu laiku Austrum Ukrainā, tad ar kādām acīm jūs tagad skatāties uz to, kas tur notiek? Jums tur ir saglabājušies arī varbūt kādi kontakti, vēl pazīst cilvēki?
1: Jā, man ir daži draugi tur, daži tuvi cilvēki tur. Man ļoti žēl. Es katru dienu lūdzu par to, lai tas karš beigsies, lai Krievijā aizgāja mājas. Jā, lai mani draugi būtu drošībā. Un man ir ļoti patikams, kad es redzu tos ukraiņu karogus, kā mēs Latvijā atbalstam. Es negribu runāt par politiku. Es varu teikt, ka man žēl, ka Amerika neatbalsta tik daudz kā agrāk, un es ļoti gribētu, lai tos mainītu tos. To es varu teikt, man ļoti žēl. Un, mēs ar Annu runājam nesen, un mēs domājam, ja man nebūtu ģimenes, tad es laikam arī būtu brīvprātīgs tur centies palīdzēt. Jā.
2: Bet es gribētu teikt, cik mēs esam pateicīgi par to, kā mēs varam dzīvot šajā valstī. Par to, kā mēs varam draudzēties ar tik daudziem latviešiem, kuri ir tik brīnišķīgi, kuri ir tik īpaši, kuri ir mums mācījuši ļoti daudz par to, kā dzīvot skaistāk, labāk, draudzīgāk un, nu, ko tas nozīmē būt latvietis un ko tas nozīmē mīlēt tik dziļi un rūpēties par citiem tā, ka latvieši tikai prot darīt. Nu, mēs esam ļoti pateicīgi, daudzi ir mūsu atbalstījuši. Mēs runājam par to Instagrama kontu, un mani pārsteidza varbūt visvairāk, cik daudzi ir atbalstījuši mūsu ģimenei. Kad es sāku dalīties savā stāstā, es negaidīju. Nu, es domāju, nu jā, mans stāsts ir īpašs, bet tik
1: varbūt
2: daudzi
1: varbūt kādam būs interesanti.
2: Jā, jā. Bet tik daudz atbalsta ir nācis no latviešiem, ka mēs jūtam to mīlestību un mēs

sajūtam, ka mēs esam pieņemti tādi, kā mēs esam. Un tas mums ir ļoti svarīgi un ļoti īpaši. Tad paldies par to, kā jūs dalāties savā valstī ar mums.

0: Šodien ģimenes studijā iepazinām Bergasonu ģimeni no Liepājas ar Annu, Geretu, Raivo un Ženiju, tikos es Agnese Linka. Radījuma tapšanā palīdzēja arī Ieva Grīnberga. Paldies, ja klausījāties un uz sadzirdēšanos aizvien jaunos ģimenes studijas raidījumos.
1: Ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu.

0: Sludinājumu apmaksā politiskā partija Progresīvie. Progresīvie deputāta amata kandidāti Selma Levrence, Māris Graudiņš un Nils Muižnieks aicina uz tikšanos 7. septembrī 2018. kafejnīcā Krišjāņa Barona ielā 3 Rīgā. Sludinājumu apmaksā politiskā partija Progresīvie. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Vidzemes saimas deputāta amata kandidātiem Eviku Siliņu, Raimondu Čudaru, Daci Melbārdi, Atti Labuci, Indriķi Putniņu un citiem. Sestdien, 5. septembrī no 2010. Salaspilī, Miera ielā 1, Salaspils botāniskajā dārzā. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
1: Cik rojā ir viens sivens vai ir vairāki?
2: Nē, tas uz jumta ir trīs šī te jumta. Un tad vēl kaut kur pa mājām.
1: Mēs ķersim mākslu rojā, gan skaitīsim sivēnus uz veikala jumta, skatīsim laika ritumu bijušā zvejnieku kolhoza ēku drupās un uzzināsim, ko vairāk par latviešu gleznotāju un grafiķi Mariju Mucenieci Indus. Par to visu atkārtojumā piekdien 15.35.
3: Pieturvietas.
4: Inese Rūdze ir bijusī pilsētniece, kas uz Talsu novada mērsragu pārcēlās Covid laikā. Par mājražošanu, zivju kūpināšanu un kūku cepšanu, kā arī viesu māju, runāsim raidījumā Stiprie stāsti piekdien 15.05.
3: Stiprie stāsti. Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
5: Ziņas trijos dienā studijā Mārtiņš Kļavinieks. Iekšlietu ministrijas sagatavoto imigrācijas ierobežošanas pasākumu plānu, kas līdz šim saņēmis plāšu kritiku par saskaņojumu trūkumu valdību, plāno apstiprināt nevēlākā 22. septembrī. Tā šodien žurnālistiem sacīja ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Ministru kabinetā šodien notika koalīcijas partiju politiskās konsultācijas par imigrācijas tēmu. Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības sacīja, ka šodien sēdē neesot bijušas diskusijas par plānu saturu, bet vairāk pārunātas tehniskas lietas. Latvijas zāļu ražotāju asociācija pēc ministru kabineta rīcības apspriedes par vētras prīska mācībām aicina valsti sadarbībā ražotājiem identificēt kritiski nepieciešamās zāles to apjomus un arī ražošanas jaudas, ko Latvijā jāspēj uzturēt un nepieciešamības gadījumā arī aktivizēt krīzes laikā. Bet kamēr nav veikta pilna ēkas tehniskā apsekošana un saņemt speciālistu atzinumi, bērni vēl nevar

0: Atgriezties vētras bojātajā bērnu dārzā Vinīs Pūks Rēzeknē. Pašvaldība uzsver, ka veiktais pagaidu remonts pats par sevi neapliecina, ka ēka ir droša eksploatācijai. Bērnu atgriešanās ēkā būs iespējama, kad tiks saņemts nepārprotams apliecinājums par ēkas drošu eksploatāciju. Tuvākajā laikā uz Nepālu nosūtīs visu 33 dabas katastrofā pazudušo Latvijas ceļotāju tuvinieku DNS paraugus, tā informē Ārlietu ministrija. Glābēji beidzot esot tikuši klāt robežpunktam Nepāles ziemeļos. Cerības joprojām ir, jo joprojām ir tās sauktās gaisa kabatas, kuras glābēji intensīvi apskata, lai saprastu, vai tur ir kāds izdzīvojušais. Tās sacīja Ārlietu ministrijas pārstāve Edīte Mēdne, bet plašāk stāsta Rustams Šukūrovs.
1: Medne arī pavēstījusi, ka Nepāla un Latvijas vēstniecība Ķīnā aktīvi sadarbojas ar vietējām institūcijām, lai iespējami pātrinātu informācijas apmaiņas un citu nepieciešamo procesu norisi. Arī citu valstu diplomātiskās pārstāvniecības ir apvienojušas spēkus, lai koordinētu palīdzību. Un šajos kopīgajos centienos vadošo lomu pašlaik uzņēmušās Amerikas Savienotās valstis. Un vienlaikus Medne atzīmēja, ka ir saņemta informācija, ka Rīgas Stradiņa universitāte ir gatava nodrošināt pazudušo personu tuviniekiem psiholoģisko un profesionālo atbalstu.
0: Nepālā šodien glābējiem izdevās no hidroelektrostacijas tuneļa izglābt divus darbiniekus. Viņi bija aprakt gruvešos. Vēl simtiem hidroelektrostacijas darbinieku pazuduši kopš 26. augusta. Nepālā līdz šīm apstiprināta vairāk nekā 1300 cilvēku nāve un vairāk nekā 5,5 tūkstoši cilvēku ir pazuduši bez vēsts arī 33 ceļotāji no Latvijas. Eiropas Savienībai ar vien aktīvāk jādomā par to, kā palīdzēt Baltkrievijai pēc tam, kad būs beigusies Aleksandra Lukašenko valdīšana. Vienlaikus nepieciešams pastiprināt dažāda veida sankcijas gan pret Mīnskas, gan Maskavas režīmu. Tas ir galvenais atzinums, kas šodien izskanēja Latvijas ārlietu ministrijas un Latvijas ārpolitikas institūta rīkotajā Baltkrievijai veltītā preses konferencē. Viens no konferences dalībniekiem Somijas ārpolitikas institūta pētnieks Rihors Ņižņikaus atzīst, ka hibrīdu uzbrukumi Baltijas valstīm visticamāk turpināsies, bet Baltkrievu sabiedrībai faktiski nav iespēja tos apturēt.
2: Under Putin, the only way to get out of this conflict is...
3: Pēc Vladimira Putina domām vienīgais veids, kā izbeigt konfliktu ar Eiropu, ir panākt, lai Eiropa padodas. Tas nozīmē, ka šādi hibrīdu uzbrukumi turpināsies, un to intensitāte var palielināties. Krievijai vienkārši ir svarīgi, lai Eiropa maksā pēc iespējas vairāk un tādējādi mazina savu atbalstu Ukrainai. Putins ir ieinteresēts palielināt spiedienu uz Eiropu un viņš izmantos Aleksandru Lukašenko, lai šo mērķi sasniegtu. Šajā situācijā Baltkrievu sabiedrība diemžēl nevar izdarīt neko. Tai nav balss un tā ir pakļauta tādām represijām, ka tāpat nevar iznākt no savām virtuvēm, lai paustu savas bažas. Un tā tas turpināsies līdz brīdim, kamēr nepārstās pastāvēt Lukašenko režīms.
0: Izskan ziņas trijos, mūsu ziņas varat klausīties arī Latvijas radio mobilajā lietotnē, kā arī lasīt tīmekļu vietnē LSMLV. Vēl tikai par laikapstākļiem. Rīgas centrā 16 grādi, ziemeļrietumu vējš 2 metri sekundē. Latvijā šodien lielākoties mākoņains laiks, visā valstī palaikam lietus, ziemeļos arī stipras lietus gāzes, iespējams pērkona negaiss. Dienvidrietumu vējš 4 līdz 9 metri sekundē piekrastē un vietām centrālajos un arī austrumu rajonos brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 15-19 grādi.

0: stiprie stāsti.
1: Satiku to, un pats pirmais brauciens, viņš saka, mēs tev parādīšu tādu vietu, kur es gribētu, kad es būšu vecs, pavadīt dzīvi. Un atbraucām uz Mērsragu. Viņam šeit bija draugi. Un no pirmā mirkļa, nonākot Mērsragā, es sapratu, jā, ka tā ir mana vieta.
2: Tā stāsta mājražotāja Inese Rudze no Talsu novada Mērsraga pagasta. Es, žurnāliste Daina Zalamane, šoreiz cimojos zvejnieku sētā Priežlējas, kur atrodas gan viesu māja un namiņi, gan piekrastes zvejas laivas, tīkli un zivju kūpinātava. Inesei katrs rīts Mērsragā sākas ar pastaigu uz jūru, kas atrodas 100

0: 100 metrus no pagalma. Jūras krastā aug niedres.
1: Man ir suns rekur. Mēs ar sunu izējām.
2: Taksītis,
1: jā, taksītis roda. Katrs rīts man sākās ar jūru, jo mēs izējām 2300 soļus precīzi katru rītu. Man ir telefonā soļu skaitītājs. 2300 ir tas minimums, ko mēs apējām abas divas.
2: Un man jau tikai jāparāda, uz kur pusi es iešu, vai pa labi, vai pa kreisi.
0: Tagad es redzu tās niedres, ir tiešām lielas garas.
2: Jā, tur dzīvo stirnas, tur dzīvo brieži. Un vienu vasaru tur bija arī meža cūka. Es nevarēju saprast, ko tas suns tur rei. Roda dzirdēja, Roda paskatījās. Un tā izdzina meža cūku no niedrēm. Viņas iet jūrā dzert. Zvēriem vajadzīgs ir sāls un jūras ūdens. Viņiem ir kā sāls avots. Katru rītu redzu. Arī Alni esmu redzējusi tur, aiz tām niedrēm.
1: Jo tur ir zvēru izteigāts taks tajās niedrēs. Un tur ir tādas jomiņas, un tajās jomiņās tie putni ligzdo.
2: Dzērves un tad daudz, daudz veidi ar pīlēm.
3: Stiprie stāsti. No sapņa uz mērķi.
0: Inese Rudze lielāko mūža daļu nodzīvojusi pie Rīgā, bet dzimusi Kurzemē.
1: Starp Saldu un Auc ir ciematiņš, Jaunauc. Tur es nodzīvoju līdz 6 gadiem. Tad, kad man bija 6 gadi, tad mamma atveda mūsu visu ģimeni uz Rīgu. Mēs esam ļoti liela ģimene. Mammai ar papu ir 5 bērni. Nu, ir izklīduši kurais. Šeit atpakaļ Kurzemē esmu nonākusi es viena. Pārējie visi ir Vidzemes pusē palikuši.
0: Kādas ir spilgtākās bērnības atmiņas? Kas jums ir palicis prātā?
1: No Jaunaudzes ir palicis atmiņā, ka bija jābrauc uz Rīgu. Un ņēma mani līdzi un mani sapucēja smukā kleitā. Un pie mājas tecēja tādu upītu. Un viņa saka, Inesīt, izēja ārā. Nu, es ātri arī uzpucēšos. Un tūlīt iesim uz autobusu. Un mamma iznāk ārā. Un es jau esmu upītē. Un esmu pacēlusi akmeni. Un tur ir zivs. Un es jau esmu notašīsies slapja. Autobus aiziet, mamma neaizbrauc rīt. Mēs paliekam mājās. Tādas manas ir tās Jaunaudzes atmiņas, ka tā upīte mūžīgā gar māju un mūžīgie tie akmeņi. Jo vajadzēja mūs atrast, tad meklēja mūs pie akmeņiem. Tad ir Mārupe. Pabeidz Mārupes vidusskolu, bet mazotni pavadīja Lielupē pie jūras. Tāpēc nav nekāda šaubas, ka tagad esam pie jūras. Jūras varenība, tas jūras spēks, tas jūras vilinājums.
0: Kāpēc vecāki tad pārcēlās tieši uz Rīgu? Tas bija kaut kāda darba iemesla dēļ?
1: Jā, mamma man visu mūžu ir bijusi slaucē, un paps gāja ganos, bija gans permā. Un tad radās mammai tāda iespēja. Mamma bija ar goda rakstu apbalvota, bija kaut kāda Rīgā sanāksme, un viņa bija satikusi Mārupes zootehniķi, kurš uzrunāja, vai viņa negrib nākt uz Mārupu. Mamma, protams, gribēja, un es esmu pateicīga mammai. Nezinu, kā man būtu dzīve izveidojusies un visiem pārējiem mums bērniem, ja mēs būtu palikuši, jo bija tāda avīze Saldas zeme, Jaunauca vienmēr bija beidzamajā vietā, nu tāds tā kā nomalītis. Un tad mēs nonācām Mārupē, mamma bija pirmrindniece, Mārupa bija ļoti labs kolhozs, vienmēr sacentās ar ādažiem, un tad Jelgavas rajonā laikam nākotne. Mamma līdz pensijas lauca govis, nevis tāpēc, ka viņa kaut ko negribēja citu, bet viņai arī patika. Viņa bija ar to izaugusi sirds darbs. Un papas bija viets ļoti, nu, sirds cilvēks. Papas bija tāds pamatīgs cilvēks, tāds kārtīgs cilvēks. Papas aizgāja 66 gados, mazdēlu neredzēja, tas tā man ļoti žēl. Viņš neredzēja arī, kad Latvija brīva, jo 88. Gadā viņš nomira. Un ko es varu teikt, kad mums vienmēr bija Ziemassvētki, arī tajā laikā, kad nevarēja. Bet kamēr mēs bijām Jaunaucē un arī Mārupē, mēs nebaidījāmies, mēs neslēpām logus ciet, kas vinējām, mēs vinējām. Mums kaut kā vienmēr ir bijuši cilvēki, nu, kas nenodod. Man pateica skolā, jā, nestāsti, nerunā tā daudz neko.
0: Nu, jā. Nacionāli noskaņoti cilvēki.
1: Jā. Kā paps teica, dzīvo tā un dari cilvēkiem, kā tu gribētu, lai tev dara. Tā es arī dzīvoju. Izturos pret cilvēkiem, kā es gribētu, lai izturās pret manīm. Un tā arī ir, cilvēki ļoti labi izturās pret manīm. Kad es mācījos skolā, es domāju, ka es būšu policists izmeklētājs.
0: Tas no kādām filmām?
1: Es nezinu, kas tas bija, bet ļoti ātri man tas pārgāja, jo es aizgāju uz atvērto durvju dienu. Policijas skola bija un mūs aizveda uz Stradiņas slimnīcas morgu. Un tieši tur bija tas līķis, kā tagad atceros, ka daudz gāja ārā. Slikta duša bija, Es tur paliku līdz beigām, un tad teica, tas ir tikai sīkumi, citreiz ir tā, ka visu

0: vakaru ir nogulējis, kur tur, un tā būs jūsu ikdiena. Un tad es kaut kā sapratu, ka laikam iešu par to agronomu tomēr, ka nebūšu es izmeklētāja. Iestājos Jelgavas akadēmijā agronomos, bet aprecējos, tad bija bērni. Un tad kaut kā sanāca tā, ka nopirku kafejnīcu, tad es vadīju kafejnīcu.
1: Ar Udo Ines iepazinās, kad iepriekšējās attiecības abiem bija beigušās un sākumā Mērsargā pavadīja brīvdienas.
0: Divas mājas tālāk Udo draugam bija māja un mēs piekdienas, sestdienas, svētdienas pavadījām tajā verandā. Piekdienas vakaros gājām pa mežu, mēs kā metnieki gājām, sestdienas rītos viņi brauc uz ezeru, lika tīklus un jūrā lika tīklus un ņēma ārā un pakāpeniski visu laiku meklējām. Tomēr, kad kāds tirgoja kādu māju, bet nekad nekas nebija tā kā līdz galam. Un tad vienā dienā, vienas stundas laikā mums bija jāizlēmi, ka tā māja tika izlikta pārdošanā. Un pirmā reize mēs atnācām, mums bija divi takši, bija Marta un Roda. Šo koku mēs nosaucām pa kaķu koku, jo iepriekšējiem saimniekiem bija 14 kaķi. Un tie kaķi nebija raduši, ka te ir suns, jo viņiem bija tikai kaķi mājā, un ka tie suņi sadzintos visus kaķus tajos kokos. Tad iedomājieties to skatu, ka es skatos uz to koku, un tur ir pilns, tur bija rudi kaķi un ruds ar baltu un pelēki un dažādi, bet 14 kaķi sēdēja kokā.
2: Tas ir pa koku?
0: Tas ir melnalksnis.
2: Nu, gandrīz tāds diškoku atgādi.
0: Viņš ir diškoks, laikam nav tas status, viņš vēl nav to savu apaļumu iegūst, bet viņš ir varens.
1: Covid-pandēmijas laikā saimnieki pārcēlās uz dzīvi Mērsargā un tagad uz darbu Rīgā dodas divreiz nedēļā.
0: Mums ir metība veikals un šautu mums ir. Tāpēc, kas mēs būtu pieroči tirgotājiem, ja mēs paši nevarētu izmēģināt un nebūtu mednieki. Bet nu, jau lēnām mēs atļaujam, mums ir dēls Valters, kuram jau ir tagad 24 gadi, kad viņš lēnām, nu tā kā mēs nododam Pārņem. Viņam. Jā, vispirms bija Valters šautu, tad piedzima dēls un tad... Nebija doma, kā mēs viņu sauksim, jau bija Valters.
3: Stiprie stāsti. Man sež un pieredze.
1: Turpinot ciemoties pie Ineses Rudzes, Talsu novada Mērsargā. Inese ar vīru Udo Kārkli saimnieko zvejnieku sētā priežlējas un nodarbojas ar piekrastes zveju.
2: Šī laikam ir laiviņa, ar kuru dodas...
0: Viena no.
2: Zvejā.
0: Jā, ir viena laiva mums ezerā un pie jūras mums ir divas laivas vēl.
2: Pie kāda ezera?
0: Engurs ezera, mēs esam gan piekrastzvejas, gan iekšējo ūdeņu zvejnieki. Mums ir licences.
2: Kas tas par murdu? Es pareizi saku, tas ir murds.
0: Jā, tas ir lucīšu murds. Dainis tagad lāpa viņu, jo ronas ir ļoti ātri klāt. Zvejnieku klātbūtnē vārdu ronas es nedrīkstu teikt, jo viņi ir maņticīgi un viņi saka, ka tu piesauc katru reizi, kad tu saki vārdu ronas. Ronas to dzird un ronas ir klāt. Tikko piedalījāmies Eiropas konkursā un nopirksim no igauņiem lielo, īsto grunduļu murdu. Viņi ir trekni, viņi ir garšīgi un viņi ir daudz. Ja visas zivis ir jūrā samazinājušās, bet grunduļi ir daudz invazīvas zivs, tāpēc arī dod Eiropas atbalstu tiem murdiem, lai palīdzētu tikt ar viņiem galā. Un tad mēģinās konservēt, mēģinās cept, mēģinās kūpināt. Visvienkāršākais jau vadot zivju miltos, bet negribētos jau tā. Tad zvejnieki atbrauc no jūras, tad viņi šeit izliek tīklu kastes, tad te mēs tos tīklus izpurgājam. Vai ziniet, kas ir izpurgā tīklus?
2: Droši vien iztīra.
0: Reņģi izņemšana no tīklus saucās purgāšana, tad izpurgā te tos tīklus un tad mēs mazgājam. Jūra ir ļoti piesārņota, jūra ir ļoti netīra un te ir kaudzēm jūras zāles. Bet man ir 33 vistas un ne tās jūras zāles, kas ir nākušas no jūras, tās es arī vedu vistām. Tā no piekrastes es neņemu jūras zāles, tāpēc, kad mazlietiņu baidos, mazlietiņu piesargājos par putnu gripu. Šeit mēs kūpinām zivis. Tad, kad mēs atnācām uz Mērsragu, pirmais, ko mēs izdarījām, mēs uzcēlām kuriņu. Šāds kuriņš nav raksturīgs Kurzemei. Tas ir nācis no Salacgrīvas, jo tad, kad es dzīvoju Mārupē, mums kaimiņos dzīvoja tāda veltstante un viņa no Salacgrīvas bija. Un viņai sētā tāds kuriņš bija, un viņa, tad, kad aizbrauca uz Āgenskalnu tirdziņu un nopirka reņģis, tad viņa vienmēr mājās kūpināja, un tas bija tik garšīgi. Pats pirmais, ko mēs izdarījām, bija kuriņš.
2: Kāds viņš izskatās iekšā tā kā?
0: Viņš ir tāds. Ieliek malku.
2: Apakšā.
0: Aizdedzina. Un tad ieliek rāmi. Rāmi ar viriņām. Vai nu saver caur aci, butis var caur

0: Katrs atved savus dārzeņus, un mēs aizvedām zivis, tad vēl Atiņš atved zivis, un cilvēki vietējie brauc, un vasarā mums ir ļoti daudz vasarnieki, kas ikdienā nedzīvo, bet piekdienas, sestdienas, svētdienas, un vasaras viņi ir. Tālāk ir tā mūsu vasaras mājiņa. Mums ir 5 vasaras mājiņas, jā. Šeit ir tāda atsevišķa ar pirtiņu, ar baļu.
1: Nu, var teikt tāds vienkāršs namiņš,
0: jā? Jā, vienkāršs namiņš, jā. Cilvēki ļoti pieprasīti. Tāpēc, ka ir tuvu jūra, ir putnu vērotāji. Man ir tādi klienti pastāvīgie, kas brauc no Čehijas, kas vēro putnus. Viņi izbauda to liegumu, ja, ko cilvēki daudz nesaprot. Kas tie pa džungļiem, man citi saka, kas tas pa purvu. Es saku, tā ir mūsu jūra, un jūra ir daudzveidīga. Kur ir teiks, ka jūrai jābūt vai nu tikai kā skultē ar akmeņiem, vai kā pie bākas, tikai ar smiltiņu. Jūra ir jūra, jūra pati par sevi, jūra ir varena.
2: Saimnieki izveidojuši arī divstāvu viesu māju.
0: Tur bija stallīts, un stallīts bija no tādiem veciem laukakmeņiem, bet viņu, diemžēl, izglābt nevar. Atbrauca vairāk tie meistari, mēs saucām tā kā saglabāt un saglabāt jo to senatni, bet visi kā viens pateica, ka tur nav pamati un būvēti tie akmeņi salikti kopā no smilšu māla un trausli un nebūs. Nu jā, un tad uztaisījām to projektu, un tad tas otrais stāvs radās klāt, kad tas arhitekts saka, jums tā māja ir tik gara un liela, un tas jums jau jums izmaksās tik, cik viņš izmaksās, uzliekiet to otru stāvu, būs uz pusi lētāk.
1: Bet jau bija sākotnēji jums tā doma par to viesu māju?
0: Pakāpeniski, jo cilvēki brauca, draugi brauca, nav kur palikties, un daudz mērsredznieki nu, brauca un prasa, vai nevar palikt pie jums, vai nevar teltī, vai kaut kur nevar. Tā harmoniski viņš ir tā vienkārši iznāca tā doma. Māja. Tā doma mēs nepirkām šeit. Mēs bijām domājuši, ka mēs piekdienās atbrauksim. Nu, tā kā dzīvojām pie draugiem, tā arī te.
1: Teicāt, ka viesu mājā jūs visu esat pat izdomājusi,
0: jā,
1: ka būs.
0: Katrai lieta ir nākusi savu gaitu, kad mēs uzcēlām to otro stāvu. Es nevarēju iekārtot, jo es nevarēju atrast lampu. Es zināju, ka vajadzētu tā kā būt pītam, par cik mēs esam pie jūras un niedras, un vienu lampu nopirku, un otru lampu es nopirku pīto, un trešo, un es lieku, un nav, un neizskatās. Un tad reiz iegāju vienā veikalā, un ieraudzīju, līdz es jums parādīšu, kuru, un viņa man likās, tā kā jābūt. Viņa ir tā kā bāka, tā kā kuģis, tā kā ūdens, tā kā pīts. Un tad man interjers bija skaidrs, ka interjers nāca uzreiz.
1: Nu jā, tad es gaišos toņos.
0: Jā, jo tās lampas ir, nu, tā kā kuģīts. Tad ir 4 numuriņi, mums augšā šeit šādi ir ļoti apmeklēti, pat bez lielām reklāmām. Soctīklos viņš nav, cits cilvēkam pasaka, jā, tur viss ir aizņemts, jo cits citām pasaka, un viņi brauc un dodam brokasts, jā, ja cilvēki vēlās. Es Covid laikā izgāju pavāru kursus, 7 mēnešus valsts apmaksāts. Bija Eiropas projekts. 3 dienas mums bija dienā, no sākuma bija attālināti. Es biju kā labākā tajā grupā.
2: Šogad Inese Rudze piedalīsies mazo ražotāju un mājražotāju kvalitātes konkursā Novada Garša, ko rīko Latvijas lauku konsultāciju centrs sadarbībā ar Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes speciālistiem un profesionāliem pavāriem.
0: Reņģis marinādē ar dārziņiem. Mūsu vietējie ir tā iecienījuši. Mēs nespējam viņus saražot, jo vietējie visu laiku brauc un visu laiku izpērk mums. Un gadu gājām līdz tai receptei, jo tad bija bišķiņi tā kā pa sāļu, tad pa saldu citiem, tad bija etiķis pa maz, tad etiķis pa daudz. Bet uz doto momentu mums liekas, kad mēs esam atraduši to recepti.
1: Un pa kur laiku, Inese, jūs vēl tās kūkas cepat?
0: Atnāku no darba, ja ir pasūtījums un cepu. Citreiz cepu līdz 1-3 naktī, ja ir pasūtījums. Un šī vasara man ir tik piesātināta ar citiem pienākumiem, kad nevienu reizi es neesmu šī gadā bijusi uz tirdziņu. Cilvēki man satiek, es tikai aizēju nopērku tādu lietu, jo es tomēr atbalstu mūsu vietējos, kas ir tie ražotāji. Katru sestdienu aizēju uz to tirdziņu kaut ko nopērku. Necenšos pirku lielveikalā, bet nopērku šeit. Tad viņi man prasa, kāpēc tu nebrauc vairs, kāpēc tu nebrauc? Bet viņi jau pasūta man mājās, es izcepu mājās.
1: Kādas kūkas jūs cepāt?
0: Es cepu biskvītu rulētes, es cepu bezē rulētes, es cepu eklērus, es cepu cielaviņas, man ļoti labi sanāk maziņas cielaviņas, daudz kūkas. Ziemā, tad, kad ir brīvāks, tad es mācos pie Gunitas Rīgā mēnesī divas.

0: reizes es braucu.
1: Kas ir Gunita?
0: Gunita vada meistarklases, tāds glauns, tāds labas meistarklases un glauns kūks. Ļoti laba meistara viņa ir. Un tad, kad eju pie Gunitas uz tām meistarklasēm, tās meistarklases citreiz beidzās pusdivpadsmitos. Es vienmēr braucu uz mājām. Es varētu palikt Mārupē pie dēla, bet es vienmēr braucu uz mājām. Man saka, nu, tas ceļš ir pusotra stunda. Man gribās mājā, man gribās Mērsargā. Man nekur citur negribās, kā tikai Mērsargā.
2: Stiprie stāsti par spēku un iedvesmu.
3: Turpinu ciemoties pie mājražotājas Ineses Rudzes, Talsu novada Mērsargā. Inese stāsta par vīru Udo, bijušo rīdzinieku, kas beidzis jūrskolu.
0: Udo ir audzis un dzimis Rīgā, un viņš gāja uz kalbraucēju kuģiem, bet tad, kad es ar Udo iepazinos, viņam jau bija šautuvi. Tad, kad mēs sapazināmies, tad es pārdevu savu biznesu, un tas mūsu ģimenes uzņēmums ir. Un tā arī šeit mēs atnācām, arī uztaisījām ģimenes uzņēmumu, bet šeit mēs esam četri.
3: Inesei ir dēls Kristaps, Udo ir dēls Normunds un abiem kopīgs dēls Valters.
0: Vecākais dēls strādā būvniecībā. Es kādreiz prasīju dēls, ko lai es saku draudzinēm, ko tu dari? Viņš saka, saki mamma, ka es esmu celtnieks. Un viņš ir inženieris, un šogad viņš ir darīja man ļoti, ļoti laimīgi. Man ir mazbērniņš, 5. jūlijā man palika 60 gadi, un janvārī mums piedzima mazbērniņš, un es esmu ļoti, ļoti laimīgi. Tikai, es saku, man tā vasara bija tik ļoti piesātināta, kad es tikai braucot uz Rīgas darbu iebraucu, varu samīļot ātri. Mums ir iznācis jau pirmais zobiņš, un es palaišu garām, kad es teicu, ka tagad es mazliet samazināšu to savu tempu un teikšu vairāk nē dažādiem pasākumiem, jo man jāvelta laiks mazbērniņam.
1: Nu, bet vēl jau maziņš. Nu, vēl maziņš. Pauksies, sāk skrieta kājām, jā, tad varbūt tas brauks pie vecmāmiņas atpūsties, tad varēsiet nodarboties.
0: To momentu, kad viņš ir sācis rāpots, kad ir tas pirmais zobiņš, tie ir tādi mirkļi, kas jau tikai vienreiz dzīvē tādi.
1: Būs vēl citi mazbērni.
0: Būs citi mazbērni, jā, būs citi noteikti, bet pirmais ir pirmais. Dēls ir IT speciālists Rīgā. Un Valters jau pārņem mūsu biznesu.
3: 29. un 30. augustā notiek mājas kafejnīcu dienas Rojas un Mērsraga pagastā, un viesus ar zivju ēdieniem jau 4. gadu uzņems arī Inese Rudze. Jācer, ka vētra un negaiss ar krusu, ko pieredzējam ieraksta dienā, pasākumu neiztraucēs.
0: Tā ir krusa. Redziet, cik lieli jā graudi? Šogad mums ir pirmo reizi krusa.
1: Vasarā tā bieži gadās, ka šāda krusa?
0: Šāda krusa ir pirmo reizi. Atcerieties, pirms pāris gadiem, kad bija tā lielā krusa, kad bija sasistas mašīnas, Mērsargā mums nebija pilnīgi nekas. Es pirmo reizi redzu krustu. Tā mēs ar Udo sēžam vakaros šeit, un tad, kad jūra trako, tad mēs vienkārši sēžam un baudam to. Mēs esam tikai iekopuši mauriņu. Tas ir liels sasniegums, jo Mērsargā ir smilts. Citreiz ir tā, ka visā vasarā ir varbūt 4 dienas ar lietu, kad tā nelīst. Tā kā šodien tā ir laime, bet tagad ir rudens, tagad jau vairs dārzam, tas vairs neko baigi nepalīdz.
1: Tā kā redzījums skanēs 29. augustā,
0: jā,
1: kad Mērsragā un apkārtnē būs mājas kafejnīcu dienas, un ieskatījos internetā, ko jūs cilvēkiem piedāvājat. Nu, nav pa plašu drusciņu tie ēdieni.
0: Jā, ir. Man ir āja vedekla, man ir āja dēls. Viņš saka, mam, kāpēc to vajag? Bet vajag dažādību. Un man liekas, kad nav pa plašu, kad cilvēki var izvēlēties. Var jau cept to vienu reņģīti, kas ir arī ļoti garšīgi, var vienu buti, bet ir tik forši, ka var izvēlēties. Man jau tā ciemiņa uzņemšana ir ierasta lieta. Mēs esam liela ģimene, un vienmēr kāds atbrauc, un draugi daudz ir, un visi uzņem. Pirmajā gadā es biju, un draudzene bija, mēs divi tā bijām. Bet nākamajā gadā jau man bija jānolīgs palīgi, jo sapratām, ka netiksim galā. Cilvēki nepiesakās, bet atbrauc. Otrajā gadā tas bija atbrauc autobuss ar 38 cilvēkiem, kur viņiem bija sarunāts, bet neuzņēma kaut kādu iemeslu dēļ. Viņi saka, vai mēs vismaz tēju nevaram pie jums padzert. Es saku, kā labi ne, man jau ir daudz vietas. Un visi bija tik priecīgi un laimīgi. Un
1: nu, tad, bet iedevāt arī kaut ko vēl, ne tikai
0: pabarojām, tēju. Protams, ka pabarojām. Aizpagaišais gads bija laika apstākļi tā kā šodien. Nebija krusa, bet bija lietus. Mēs bijām uzcēluši lielo telti. Mēs ar vedeklu abas bijām jau nopirkušas gumijas zābakus ar kuģīšiem, jo mēs zinājām, ka būs lietus. Un mēs nevarējām aiznest to ēdienu tiem cilvēkiem, jo kamēr mēs aiznesam

0: Ēdienu viņš jau ir salījis lietas tieši tā kā tagad. Un tad es saku, mums ir zivju kasts ar vākiem. Mēs likām ēdienu zivju kastē, likām vāku un skrējām pie cilvēkiem. Cilvēkiem patika. Tiešām lieta, tā kā šodien tāds bija laiks, bet cilvēki bija priecīgi, apmierināti.
1: Inesē dārzā ir arī neliela siltumnīca.
0: Maza siltumnīciņa man ir 33 vistas un 7-9 pīles. Tās ir tās skrējai pīles, bet mums nav tie gliemeži. Paliku vistai olas un vista man izperēja tos pīlēnus. Un tad viesu bērni saka, kā tā vista iet pa priekšu un viņai seko pīlēni. Tā man ir tie 7 pīlēni. Nu jau vairs nav pīlēni.
2: Un tās vistiņas vajag, lai varētu tās kūkas cept, ja?
0: Jā, cept. Un tāpēc man laikam ir tik garšīgs. Cilvēks saka, ko tu tur lietas klāt? Es saku, tikai mīlestība, tikai un vienīgi mīlestība.
2: Bet tomēr sastāvdaļām arī jābūt labā.
0: Dažā. Jā, jā, tas ir liela komponente. Man klases biedrene saka, mēs pabeidzām 84. Gadā skolu. Mēs turpinām satikties arī šinī gadā. Mēs atkal sanāksim kopā ap 14-15 klases biedriem. Mēs turpinām reizi gadā vienmēr satikties. Un Mārpes vidusskolas absolventi brauc pie manis. Un tas ir mums tāda tā kā tradīcija, ka mēs jau zinām, ka viņi būs te, un es ar prieku viņus uzņem, un viņi saka, kur tu ņem to enerģiju, jo viņi man sauc pa sprindzēkli. Es saku, jūs paņemiet manu enerģiju, un kosmosa dod vietā jaunu, un vienkārši lieta. Nu, izdodot, es taču saņemu vietā. Dabi jau nemīl tukšumu. Tikko pagājušā nedēļā bija retro auto Mērsragā. Man bija jāpabaro 127 cilvēki jāpaēdina. Un tajā pašā dienā sanāca, kad ir arī bērns ciemā bušu svētki. Un man bija jābūt vienlaicīgi divās vietās. Vārīju zupu un vedu uz bušu svētkiem. Un paspēju. Man palīdzēja Gints un viesu meitenes. Viņa saka, mums tā patīk skatīties, ka jūs visu laiku rosaties. Vai jums nevajag ko palīdzēt? Saka, meitenes, es izmantošu jūsu piedāvājumu. Salikt pa porcijām. Mums bija jāsalikt 127 porcijas. Un mēs aizbraucām pusstundu, mēs to sadarījām un paspējām uz bušu svētkiem un visu paspējām. Un visu var paspēt, ja tu dari. Ja tu domā, ko tikai nedarīt, vai, tad tur nekas nesanāks.
2: Vai pietiekami man samaksās?
0: Par to nevajag domāt, samaksās. Katrs saņem pēc nopelniem. Dzīvē tā ir, diemžēl, iekārtots, un tā tas arī ir. Katrs saņem pēc saviem nopelniem. Gan labo, gan arī nevisai.
1: Inese Rudze stāsta, ka viņas vaļas prieks ir medības un tieši dzinēju medības.
0: Es eju vairāk pa dzinēju. Es katru ziemu, kā sākās rudenī medības, es neizlaižu. Katras brīvdienas, katru sestdienu mēs ceļamies no rīta 6:00. Tagad mēs esam saldus kolektīvā, ošinieku kolektīvā mēs esam. Es eju pa dzinēju. Es noeju 20-30 km pa džungļiem, pa sniegu. Nav jāiet uz trenažieru zāli, man neko nevajag. Es esmu dabā un man tas patīk. Tas man tas uzlādes. Tā kā no rīta es izeju pie jūras, jo man ir 9:00 jābūt Rīgā darbā. Es ceļos tikai 5:30. Un līst lietus vai ziemā sniegs, mēs ejam ar rodu, mēs ejam gar jūru. Kūku cepšana man ir vaļas prieks, tā mācīšanās iegūt jaunu. Tad es ziemā daudz lasu dēļu literatūru, vairāk tā kā kriminālu. Man jau ir nopirkts biļets, es sev uzdāvināju dzimšanas dienā, es pati sev uzdāvināju Santiago ceļas iešu. 22. septembrī man jau ir lidmašīnas biļete un uz 10 dienām es iešu Portugāles piekrasti. Un
2: viena pati?
0: Ar draudzeni. Būšu ar sevi, jo tur nebūs man telefona zvani. Man ir sapnis. Es gribētu atvērt tādu kafejnīciņu, kur būtu dažas manas kulciņas, kur varētu cilvēki pamalkot vīnu, kur es varētu atnākt apsēsties katram veltīt laiku. Mai kafejnīca dienas it kā tas jau ir, es jau to saņemu. Apsēžos un parunājos, bet es vienā Francijas mazā tādā pilsētiņā, vienā vakarā mēs ar Udo aizgājām vakariņās, un tur bija tāds kolorīts tas īpašnieks, un viņš tā apsēžās, un viņš tā nolika to roku uz tā plecu, un tā viņš to kaut ko pastāst, un tas man likās, tas ir tik fantastiski, un tad man gribētos atvērt Mērsargā tādu konceptu kafejnīcu.
2: Bet tad jums atkal nebūs laiks vairāk sev, tad jūs to laiku veltīsiet apmeklētājiem.
0: Bet tur varbūt nebūs tik daudz, varbūt tur atnāks 2 vai 3, un tad tā skanēs klusa mūzika, un man gribētos tam mierīgi. Un nevis 127 porcijas.
2: Un kas tad taisīs tās 127?
0: Daba jau nebija tukšumu, kad kāds aiziet, tad kāds nāk vietā. Kāds jau taisīs. Kāds laik gan jau es taisīs.
2: Man par jums Mērsraga tautsnama direktors stāstīja, ka jūs arī atbalstāt dažādus pasākumus Mērsraga pagastā. Tas ir tā kā pienākums uzņēmējiem.
0: Nē, mēs būsim vēl.

0: gan tādi, cik mēs esam paši. Nu, mēs jau varam gaidīt, ka kāds nāks un dos un darīs, bet nenāks un nedarīs, ja paši nedarīsim. Es vienmēr atbalstu. Un nevis tāpēc, ka tas ir kāds pienākums, man pat neprasa, es pati piedāvāju. Mums visu ziemu bija dažādi pasākumi, mēs ar iedzīvotājiem savienojāmies tāda kopiena, tāda aktīvie cilvēki, un mēs paši ģenerējām tās idejas un jautājām mērsredzniekiem, viņi nāca, uz vienu pasākumu bija atnākuši 78 cilvēki, un tad mēs jautājām, izdalījām lapiņas, ko vēl vajadzētu, ko jūs gribētu, kam būtu jābūt, lai mums ir visiem labi, lai mums ir forši, un tad sarakstīt tās idejas, un tas jau mums palīdz arī īstenot viņas. Tikko bija murāli atklājām pie bākas, tur bija tāds pamests grausts, padomju laikos, tur stūma ārā to prožektoru, tur bija tas palielinājums, mais stikls tā, ka viņi varēja pat laiviņas to numuru vai kaut ko redzēt, tik smalki viņi varēja redzēt. Palika tāds grausts. Un tagad mākslinieks Reins Bērziņš apgleznoja ar zvejas laivām, ar zvejniekiem. Un Gunts Cerovs no savas grāmatas Traļmeistars citāts, tas ir ļoti skaisti, es iesaku, un vakarā viņš ir izgaismots, tad, kad cilvēks tuvojās, tur ieslēdzās gaismas, un tad ir tās zvejnieku laivas, un tad ir, jā, ļoti skaists, tas pēdējais pasākums, kas mums bija, tas bija murāļu atklāšana. Mums ir zinātnes festivāls, Mērs ar gābols, ko arī mēs paši visi organizējam, un mums Mērsargā dzīvo daudzi Rīgā, kas ir zinātnieki un labi cilvēki, kas palīdz, un nevis gaidām, kad mums kāds kaut ko dos, bet mēs paši, nu, organizējam un ejam uz priekšu. Katrs piedalās, ar ko var, un es arī piedalos, ar ko es varu. Uzcep kādu kūku balvās, nu, tā ir jābūt. Ja tu dzīvo Mērsargā, tad tev ir arī Mērsargam kaut kas jādod. Tāpēc tu esi nācis, lai dzīvotu un lai palīdzētu citiem, kam nav tik labi, jo tu jau nezini, kā tev pašam rīt būs. Un kamēr es varēšu, tikmēr es darīšu. Un kamēr es varēšu, tikmēr es mīlēšu. Mērsragu, dzīvi, visus.
1: Tikāmies ar Inesi Rudzi no Talsu novada Mērsraga pagasta, kas kopā ar vīru Udo saimnieko zvejnieku sētā Priežlējas, zvejo un kūpina zīvis, cep kūkas un uzņem viesus namiņos un viesu mājā. Raidījumu veidoja žurnāliste Daina Zalamane un skaņoperatore Inga Bēdele.

0: stiprie stāsti. Pieturvietas.
1: Mākslas medības par oļu.
2: Citādi cilvēki brauc vai nu pēc zivīm, vai sēņot, vai ogot, bet te var braukt arī mākslot.
1: Jā.
2: Ja tāds vārds ir.
1: Mākslu meklēt.
2: Jā.
1: Ieraudzīt.
3: Un lai vieglāk to mākslu tur nomedītu, Rojas turismu un informācijas centrā ik viens var saņemt karti, kur ir norādīti 43 mākslas un neikdienišķi darbi Rojā. Šoreiz kopā ar mākslinieku Māri Grosbahu kājosim pa šo piejūras ciemu, piestājot pie dažiem darbiem, ko radījuši mākslinieki, iedvesmojoties no apkārtējās ciema vides un vēstures. Meklēsim laika ritumu bijušā zvejnieku kolhoza ēku drupās, skaitīsim sivēnus uz veikala jumta un abrīnosim zilo cerību sivēnu pludmalē. Bet raidījuma otrajā daļā Rojas zvejniecības muzejā kopā ar muzeja galveno speciālisti Madaru Talbergu uzzināsim ko vairāk par latviešu gleznotāju un grafiķi Mariju Muceniec Indus un viņas darbu likteni 1944. Gadā dodoties bēgļu laivā uz Zviedriju. Mans vārds ir Zane Lāce Baltalksne un aicinu jūs mākslas medībās uz Roju.
0: Pieturvietas ceļā ar Zani.
3: Teju pirms 30 gadiem šajā vietā sāka rosīties mākslinieki no dažādām pasaules malām, lai pētot apkārtējo vidi, eksperimentējot ar materiāliem, radoši izpaustos. Un

0: Ierosinātājs šādām izpausmēm bija Māris Grosbachs, kurš savā dzimtajā ciemā sarīkoja starptautisku mākslas simpoziju Roja Rakū. Gadu gaitā simpozijas pārtapa par radošu laboratoriju jeb Roja Art Lab, to vada Māris, kurš paralēli tam ir mākslinieks, kurators un šobrīd arī kūrē izstādes un projektus Ogres vēstures un mākslas muzejā. Vienvārds sakot, cilvēks, kurš veicina skaistu un interesantu mākslas objektu parādīšanos Rojā. Sekoju Mārim Grosbacham pa pēdām un dodamies iepazīt dažus mākslas objektus. Pirmais no tiem atkāpe 50 un vairāk gadus senā vēsturē, kad te darbojās zvejnieku kolhozs Banga.
1: Šitas ir Tālivalža Gaumiga, kuru reizēm sauc par Latvijas dizaina tēvu, viens no retajiem celniecības darbiem. Tur ir zvejnieks. Un zvejnieks tur uzvaroša rokās jūru. Zvejnieks ir jūru uzvarējis, kas liecina par laikmetu, kurā tas ir taisīts. Jo tad bija doma, ka mēs tagad esam uzvarējuši jūru, mēs valdam pār jūru, izslaukam viņu visu tukšu no zivīm. Un līdz, protams, nāca 80. gadi, kad saprata jau tā viss nav, un kad ir jāsadzīvo ar jūru. Kas zvejnieks gluži rokās jūru netur. Vēl bija apakšā rakstīts uz komunismu, bet tas ir aizgājis. Es gan domāju, ka kā laikmeta liecība tā varēja būt arī atstāt, jo tas tomēr stāst par šo vietu un par Roju. Jo Roja bija viena no tām retajām vietām, ja kur tā salīdzinoši tūtam komunismam bija. Vismaz sociālismā tā dzīvojām, nosacīt, protams, bet Roja bija tāda izslavēta vieta, kurien gribēja cilvēki braukt, ļoti strauji auga. Padomju laikā, okupācijas laikā jāatzīmē arī dzen.
2: Saprot, ka šis piemineklis ir veidots pagājušā gadsimta 70. Gados, jā, pēc stilistikas, spriežot tādu monumentālu, tumšu tā zvejnieku figūru, un fonā ir, kā četrstāv mājas augstumā, es nezinu, Dolomīts. Jā, tad tā kā stēle, ne stēle, tāds tornis, jā, par ko viņš atbalstījies, ir šis zvejnieks.
1: Un man priecē tas, ka šeit neiet runa par to, kad jānojauc ir šis, kad kā laikmeta liecība, tāpat kā šī ēka, Rojas kultūras centrs, tad aiziesim. Es redzīšu tad pie tiem darbiem, kas varbūt vairāk stāst par vēsturi.
0: Ironiski, bet pāris soļi tālāk no varanā jūras arāja ir jau mūsdienīgs mākslas objekts, kas ir tapis no bijušā kolhoza ēku drupām.
1: Tā ir šveicietis Georgs Sanaks un peruānietis Vincente Lesser darbs. Kad viņus vadāju par Roju, tad viņiem tādu spilgtu iespaidu atstāja Roja zivu kombināta teritorijā bijušajā. Tajā brīdī jauc nost vecās ēkas. Tur viņi tajās drupu kaudzēs atrada tādus objektus betona, kur viņiem likās interesanti gan telnieciskā ziņā, vizuāli. Un tas, kas viņus interesē, cik daudz ir tais drupās, ir palikusi informācija par tā laika sapņiem, kad tās ēkas tur cēla 50. Gadu beigās.
2: Es nolasu tādu diezgan depresīvu vēstījumu, jo mēs skatāmies uz sešiem betona kubiem, un uz šiem kubiem ir metāla stieples, brīvi savījušās, un tādi daži betona pikuči jau pārklājušies ar sūnu.
1: Tas darba nosaukums ir situācijas. Runājot arī ar viņiem, ar autoriem, es domāju, ka tas stāsts ir par laiku, par to, ka jā, tur tajos 50. Gados cilvēki cerēja labākai nākotnei un būvēja dažs piespiedu kārtā, dažs ar pārliecību. Manuprāt, tā laika nospieduma joprojām ir tajos darbos, bet tas ir par to, kad laiks atnāk un aiziet, par laika dabu, ka viss plūst un mainās.
2: Un reizēm pāri paliek tikai dažas drupas.
1: Tā var kaut kādu skulpturālu vēstījumu nodot.
2: Un atkal viss turpināt. Mēs esam pienākuši te pie nākamā mākslas darba, tepat Rojas parkā, vai es nezinu,
1: Starp Rojas kultūras centru.
2: Pastēku.
1: Un Rojas vidusskola. Tā mēs esam pie Valerijas Bero darba, ukrainiete. kad sākās karš.

0: karš Ukrainā, un tad paaicināju viņu strādāt šeit. Tad viņi atbrauc un uztaisīja darbu, mājas sajūta.
1: Mēs skatāmies uz, nezinu, šamotā mālā veidotu sievietes figūru ar vienu no tradicionālajiem tiem ukraiņu sieviešu galvas rotājumiem, tādu ziedu vainagu. Sirds vietā ir iekšā mājiņa maz iebūvēta, un tur, kur ir rokas no pleciem uz leju iet, ir, mēs varam redzēt daudz cilvēku figūras.
0: Jā, viņa stāsts ir par to, cik nozīmīgi ir šī mājas sajūta, kā tas ir, ka tev ir jādodās projām no mājām. Un viņa pati ir no Harkivas. Nu jā, tajā laikā ir sevišķi tur notika dramatiski notikumi. Un savā ziņā tad šeit tas bija tā kā viņai tāda nedaudz dziedējoša nodarbe, veidojot šo darbu.
2: Pieturvietas.
3: Māris skaidro, ka parasti valsts svētkos vai piemiņas dienās šajā skulptūrā mājiņas vidū tiek aizdegta svece. Mēs ejam tālāk un nonākam pie patumša stumbra ar vairākiem zaru stumbeņiem un aprūsējuši tādu kā ratu kā stūri. Te ir iekodēta antīkā māksla un Latvijas lauksaimniecības vēsture.
0: Šeit ir no 2013. gadā amerikāņu mākslinieka Treja Hila, kurš ir profesors Montanas universitātē Helēnā. Tas ir viņam diezgan tāds raksturīgs, tas tāls, ko viņš parasti veido tādu zaru. Tas ir grieķi romiešu skulptūrās. Parasti šo daļu neredz. Parasti priekšā ir cilvēka figūra. Tas ir tas balsts, kas ir visai būtisks tām figūrām, un droši vien, kad cilvēkam arī ir vajadzīgs balsts, un šī ir tā kā viņa, viņš tā kā pateicās Rojas pašvaldībai, kad ir tāds notikums, un ir šāda te vieta, kur taisīt darbus, kad ir tas balsts.
1: Tāds koka stumbrs, protams, tas viss ir veidots, es nezinu, akmens masas, koka stumbrs ar tādiem zaru stumbeņiem. Bet tagad tad būtu interesi, jā, nu, vai cilvēki vai skatās mākslas grāmatās, tā vai aizbrauc uz kādu galeriju Itālijā un paskatās šīs antīkās skulptūras tieši uz tiem balsta kokiem.
0: Tieši tā. Ne? Tagad pēc šī tad var atrast, ieraudzīt tur tajās skulptūrās. Un arī var atnākt šeit un nostāties un būt kā skulptūra.
1: Sengrieķu.
0: Jā, pie balsta un nofotografēties.
1: Bet skulptūra saucas jumis.
0: Tā viņš bija atradis, ka jumis ir arī kā tāds balsts latviešu mitoloģijā. Es viņam tā kā pārāk tur neiejaucos, viņš Wikipēdijā bija atradis to un paļāvos uz šo viņa interpretāciju.
1: Bet šim balsta kokam aizmugurē tas ir tā kā tāds zobrats, ne zobrats, aprūsējis tā. Biedrība imanta, tas ir no kuļmašīnas. No kuļmašīnas, tas viens no tiem spararatiem.
0: Jā, to viņš arī tā kā laika ritējumu, tas ritenis, un to tā kā iezīmēja, mēģināja pievienot tādu līmeni, tādus papildus svēstījumu.
3: Māris Grosbaks ir studējis mākslu gan Rīgā, gan arī ASV Kalifornijas universitātē, un kā dzirdat, kurzemnieku izloksnē viņš nerunā. Kad vaicāju māksliniekam, vai nekas nav saglabājies no bērnības valodas, Māris atklāja, ka puikas gados, dzīvojoties pāris kilometru tālāk no Rojas, ir ieguvis tāmnieku dialekta izrunu.
0: Tagad es jau vairs tā nerunā, kā es kādreiz mācēju. Es pirmā reize, kad es sev dzirdēju par rādio, es biju pilnīgi apmuls. Man jautāja, ko tu Māri zīmē? Un es teicu, es zīmē pa jūru. Un tad es tā domāju, ārprāts, kā es tā runāju.
1: Cik skaisti.
0: Jā.
3: Vēl jau kādu drusku izloksnē no Māra mēs dzirdēsim, bet tagad raidījuma autori ierauga citu sajūsmas objektu, un tas atrodas uz Rojas pārtikas veikala jumta.
0: Tur augšā ir viens mans tops.
1: Vai, sivēns!
0: Cerības sivēni, tur ir vairāk, trīs. Viņi bija kādreiz vēl vairāk. Pilns jumts bija ar viņiem. Tagad ir tikai trīs palikuši.
1: Mēs esam pienākuši pie veikala, kur rakstīts pārtiks veikals Ķipītis. Un uz veikala jumta tāds vai bronzā vai zeltā. apzeltīts
0: svētki. Akmens masā.
1: Akmens masā, bet nu, tāds zeltains.
0: Jā, viņš laika gaitā viņš tā bija zilāks. Jā, arī tā kā mazie zilie cerību sivēni, bet nu, laika gaitā tas zilums ir pazudis un viņš ir apzeltījies.
1: Laiks ir pietevis, jā, to vērtību patina. Jā. Kāpēc sivēns uz veikala jumta?
0: Par tiem sivēniem, ziliem cerību sivēniem, tas stāsts ir tāds, kad es mācījos maģistratūrā Kalifornijas universitātē, tad es tur pirms diploma darba ir tas jārada tēžu izstāde, kas ir tā kā pielaišanas pie diploma darba, kas tā kā svarīgāk ir pat, nu, tur tā kā izvērtē, vai tu esi gatavs vai nē, vai tu vari taisīt to gala darbu. Un tad ļoti gribēju kaut ko taisīt saistībā ar Roju, nu, Kurzemi, Latviju. Nevarēju īstā izdomāt, tur dažādi tur idejas bija, un tad tā kā domāju, nu jā, ir tās zilās govis šai pusē, un bērnībā arī pie omāmas bija šī te zilā govis, un domāju, jā, govis, bet nu tehniski uztaisīt tā kā pārāk grūti. Kaut kā tādā vienā brīdī nonāca pie, kāpēc, ka nevarētu būt cūkas, zilās cūkas arī, ja govis iznāk no jūras, tad varbūt arī cūkas varētu būt, un tad lēnām, tad jā, zilās cūkas, zilā ir tā saucamā cerību krāsa.
1: Cūka jau arī simbolizē laimi un pārticību.
0: Tieši tā, nu kā kurā pasaules malā, jā. Protams, jā, dzīmē tas arī.
1: Tas arī dzem, jā.
0: Bet, nu jā, un tad cūkas negribējās, gribējās tādu mazāku, lai var tā daudz sataisīt. Un arī tad tas nosaukums tā likās zilais cerības sivens.
1: Sivens,
0: jā, un angliski Blue Piglet of Hope, ļoti raiti skan, un tad taisīja tos zilo cerības sivēnus Kalifornijā, San Jose. Stāstīju profesoriem to, kad ir pie mums Latvijā tāda izmirstoša suga, ka viņi ir jāaizstāv un tā kā radīja tādu leģendu. Un profesoriem un visiem skatītājiem tas tā ļoti patika, kad ir tāds vēl tāds aizstījums apakšā. Un tad, kad es ļoti veiksmīgi visu nokārtoju, tad es pateicu, ka gluži tā nav, ka tā to es izdomāju par to stāstu. Un tad viņi teica, nu tas ir vēl labāk.
1: Paga, bet šobrīd Kalifornijā, San Jose, ir tie 33 sivēni?
0: Nebija iespējas atvest viņus visus. Šorpa daļu kaut kādu es atvedu, bet tie bija vēl mazāk. Un viņi pa dažādām mājām izklīda.
1: Bet šis sivēns ir Rojā tapis, jā?
0: Jā, ir Rojā. Šis ir tapis daļai Slovākijā. Bija Baltijas valstu keramiku simpozijas Slovākijā, un tur es uztaisīju formas, lai arī viņi katrs ir savādāks, bet tā pamatforma ir vienāda visiem viņiem.
1: Viņš ir tik dzīvelīgs un labi, ka tur augšā, jo es domāju, ja būtu kaut kur šeit, tad būtu tāpat kā Zaļkalna cūkai Nacionālā mākslas muzejā, ka viss gribētu to šņukuru paglāstīt.
0: Nu jā.
1: Nu izskatās tā, ka prasa rokas stiepjas pēc tā. Cik Rojā ir viens sivēns vai ir vairāki?
0: Nē, uz jumta ir trīs šī te jumta, un tad vēl kaut kur pa mājām ir.
1: Vai viņš ir spalvains?
0: Sarājini,
1: jā, pareizi, jā. Pat sāri viņam ir tagad tuvāk pienākot. Mēs ejam pāri, jā, lai var pārējos sarainīšu.
3: Bet ir vēl kāds, vārda tiešā nozīmē, ļoti ievērojams sivēns. Pamatīgu izmēru un koši zils, tas vada savas dienas Rojas pludmalē.
0: Zilais cerības sivēns.
1: Tas sivēns ir milzīgs, mēs iznākam šeit Rojas pludmalē, un divi bērni šobrīd ir uzkāpuši sivēna mugurā. Cik gadus te tas sivēns atrodas?
0: Man liekas, ka 2011. Gadā, kad bija tā ideja, kad vajag atjaunot pasākumus Rojā, kinofestivāls, tad kopā ar Jurģi Krāsonu un Jūri Viļamas bija tā ideja, ka vajadzētu kaut kādu objektu uztaisīt, lai dot kaut kādu jaunu identitāti Rojai vai kaut kā, lai paspēlētos. Un tad es ierosināju uztaisīt, par cik es biju strādājis ar tiem ziliem sivēniem cerību. Man likās zilais cerības sivēns tieši būtu vajadzīgs Rojā. Es ienesu cerību. Un tad uztaisījām zilo cerības sivēnu.
1: Izskatās, ka bērni ir ļoti iemīļojuši. Viņi izmanto to sivēnu, ja viņš tā to galvu nolaids, un viņi uzrāpjas pa to snuķi augšu un atkal slīd lejā, jo sivēns ir tāda gigantiska apmēra.
0: Esot pat 16 izlaidumā uzkāpuši virsū. Sākumā viņš gan bija novietots ar skatu saulriet, ka viņš varētu tur saulrieciet, bet tad vienam otram vietējam tā kā likās, kāpēc gan viņš rāda savu pēcpuses pilsētu. Un tad viņi pagriez otrādi. Nu, ziemas sezonā viņš iet uz kūti.
1: Jā?
0: Jo tu viļi nāk šurp, un tā jau viņam nav kur dēties. Vienreiz atnāk, skatās, kas ir. Sivēni nav. Pa galam. Es uztraucos, skrienu skatīties no kolks, nāk šurp viļiņa. Es skrienu pie molu skatīties, kur ir pazūts, varbūt tur atradīs, bet viss bija tik tumšs, ka nekā redzēt nevarēja. Piķi melni tums, un es tad sadūdus aizgāju mājas, nākošā dienā skatos Facebookā ierakstīts, jā, ka neuztraucies, mēs aiznesām kāpās. Tā kā viņš bija norauts, no viņš tur stingri pieskrūvēts, bet tie viļņi bija tik lieli, ka viņi norāva nost. Tā kā sezona vasaras beidzās, oktobrī tad viņš aizbrauc uz kūti, un tad mājā
1: atkal
0: parādās.
2: Pieturvietas.
3: Bet nu ir laiks vienam tradicionālās mākslas pieturpunktam Rojas zvejniecības muzejā, kur muzejnieki pamatoti lepojas ar grafikām, ko ir darinājusi savulaik Latvijas mākslinieku aprindās un vēlāk Klaida latviešu mākslinieku un inteliģences aprindās zināmā gleznotāja un grafiķe Maija Muceniece Indus. Rojas muzeja telpās var aplūkot pāris viņas darbus. Par mākslinieci stāsta muzeja galvenā speciāliste Madara Tālberga.
4: Marija Muceniece Indusa ir nākusi no kuģinieku dzimtas, kas ir būtiski, jo tajos laikos ne visiem bija tā rocība un iespēja tikt izglītotiem un iespēja tikt uz Rīgu izmācīties, lai varētu kļūt par mākslinieku. Nekurš katrs varēja to atļauties darīt, jo pārsvarā visiem piekrastes ļaudīm, jāsaka sievietēm, tā galvenā funkcija bija aprecēties un gādāt par ģimeni un par to, ko liks uz galda. Bet Marija Muceniece Indusa ir īpaši ar to, ka viņa ir grafiķe un tajos laikos ir ļoti pieprasīta bijusi. Viņa ir studējusi vienu brīdi arī Rīgā, viņa arī ir stažējusies pie māksliniekiem, izciliem māksliniekiem, un lai arī no sākuma uz viņu skatījās ļoti skeptiski, jo viņa strādāja ar lielām varu plāksnēm, kas ir ļoti sarežģīti, viņa tomēr savu, tā teikt, slavu un atzinību ieguva. Bet, diemžēl, nāca juku laiki, un tad, kad viss Latvijā piekrastē mainījās, tad arī viņa ar mazu zīdaini uz rokām un saviem darbiem devās bēgļu gaitās. Un kas mums muzejam ir pats nozīmīgākais un vispār tā laika ļoti labi parāda to, kā tajā laikā ir bijis, ir tieši viņas konkrētais darbs bēgļu laiva. Tā arī mums ir izstādē eksponēta. Šis konkrētais darbs ir viņu radīju pēc tam, aizdototies uz Upsalu, jo viņa savu zīdaini turot vienā brīdī laiva sāka grimt un nācās šķirties no viņas dārgajiem bērniem viņas darbiem un viņa to rulli izmeta pāri jūrā, viņu atdevu. Un, protams, tas nekas, jo viņa daudz darbus bija sadāvinājis saviem draugiem, un tā arī mēs esam nonākuši pie šīs skaistā darba, jo to mums ir uzdāvinājis viena no viņas ģimenes draugiem, un viņa savas mākslas darbus turpināja darināt arī tur. Un Marija Muceniece Indusa ir bijusi savus darbiņus izstādīt visur Eiropā, dažādās valstīs bieži, tā kā viņa bija ļoti pieprasīta māksliniece. Kas ir tajā laikā. Viņa aprecējās ar Jāni Indusu, kas arī ir mākslinieks, tāda ritīga mākslinieku ģimene. Jānis Indus bija gleznotājs, tā kā viņam katram sava niša.
1: Es tagad skatos uz lielu formātu, melnbaltu grafikas darbu, kur sabangotos viļņos ir laiva ar daudziem cilvēkiem. Un
4: pati Marija šeit ir bērna.
1: Viņa to zīdainīti, jā, vai mazu bērniņu jā, tur klēpī. Un viens vīrs tur smeļ ārā ar kādu trauku ūdeni no laivas.
4: Protams, viņa nonāca veiksmīgi, bet jā, tas, kad viņai nācās atradīties, tas viņai tomēr bija sāpīgi, jo viņa, nu, protams, cerēja, ka viņa varēs

0: darbu viņas izglābt un aizgādāt. Šis darbs ir gatavots uz varu plāksnes un liels varu plāksnes, un tas ir diezgan smags darbs sievietei. Tā ka viņa bija tāda ļoti apņēmīga dāma.
1: Vistuvāk man ir mazs ogles zīmējums, spēcīga, bet izmocīta priede, kurai jāieaug kailās klintīs. Tā cīnās, kā mēs visi pirmajos 10 gados esam cīnījušies par spīti auglīgas zemes trūkumam. Izstiept zarus pretī saulei. Tas, kas mani viņas gleznās visvairāk saista, ir, ka viņas gleznās var tālu aizstaigāt. Tā vietnē Literatūra LV ir publicēts fragments no Zentas Mauriņas atmiņām, Marijai Mucenicei Indus aizejot mūžībā, un arī Rojas muzejā var aplūkot grafiku ar šādu sīkstu priedi, kā arī, protams, fotoattēlos pie šī raidījuma apraksta mūsu radio interneta vietnē.
0: Jā, un viņa, lai arī dzīvoja lielāko daļu Upsalā, viņa kaut kādu brīdi arī atgriezās savā vecumā, arī mazliet uz Latviju atbrauca, bet, protams, Roja tā kā bija slēgtā zona, tad šeit viņa līdz Latviju atbrīvoja vispār nemaz nevarēja tikt uz savām mājām, un viņa ļoti ilgi vispār tā ģimenes dzimta cīnījās par savu māju atgūšanu. Pašlaik ir tā, ka māja ir, tā teikt, atgūta ģimenes īpašumā, un tur viņi ir apdzīvot, viņiem ģimenes draugi tur dzīvo. Par to es vienmēr priecājos, kad ir tās ģimenes, kas atgūst tās savas mājas pēc tam, jā.
1: Saku paldies par stāstījumu Rojas vēstures un zvejniecības muzeja galvenajai speciālistei Madarai Tālbergai. Interesentus aicinu doties uz Roju un visu iepriekš minēto pašiem apskatīt, un ar to arī izskan šis raidījums, un to veidoja Zane Lāce Baltalksne.
2: Pieturvietas. Latvijas Radio 1.
3: Politiķi atrisinājuši domstarpības par imigrācijas ierobežošanas plānu un to gatavojas apstiprināt tuvāko 2 nedēļu laikā. Kā izdevies panākt kompromisu un ko tieši paredzēs plāns, par to raidījumā pēcpusdienu jau tūdaļ plašāk. Mēnesi pirms Saeimas vēlēšanām īpaša uzmanība pievērsta partiju reitingiem. Skaidrosim, kāpēc atšķiras dažādu kompāniju prognozes par partiju skaitu, kuras varētu iekļūt parlamentā. Bet Latvijas atklātā hokeja čempionāta sezonas pirmās spēles jau šajā nedēļas nogalē. Kuras komandas ir favorītas cīņā par čempiona titulu? Arī par to plašāk raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani Daci Pēkšēnu.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
4: Ziņas 4. pēcpusdienā studijā Mārtiņš Kļavinieks. Valsts drošības dienests vakar un aizvadītajā naktī veica krimināla procesuālas darbības 4 objektos Rīgā un pie Rīgā, kas saistīti ar grāmatnīcu tīklu Mnogoknīga. Darbības tika veikts aizdomās par Eiropas Savienības noteikto sankciju pārkāpšanu. Aizturēts viens cilvēks, kurš apcietināts, bet valsts drošības dienests pagaidām plašākus komentārus nesniedz. Pārkāpumi gan nesot saistīti ar normatīvo aktu grozījumiem par ieviešanai Latvijā aizliegtām rūpniecības precēm, kas stājās spēkā 1. septembrī un paredz aizliegumu Latvijā no Krievijas un Baltkrievijas ievest grāmatas, laikrakstus un citus poligrāfijas izstrādājumus. Piņķos reģistrētās SIA Mnogoknība īpašnieks ir Aleksandrs Karabeļņikovs. Uzbrukums tehnoloģiju uzņēmumam mikrotīkls nav fiksēts, tā norāda kiberincidentu novēršanas institūcija CERT-LV. Telemetrijas datos CERT-LV novēroja paaugstinātu uzbrucēju aktivitāti ar mēģinājumiem kompromitēt mikrotīkla ražotās mikrotīka iekārtas, bet CERT-LV vēlreiz uzsver, ka nav noticis kiberincidents. Tuvākajā laikā uz Nepālu nosūtīs visu 33 dabas katastrofā pazudušo Latvijas ceļotāju tuvinieku DNS paraugus, tā informē Ārlietu ministrija. Glābēji beidzot esot tikuši klāt robežpunktam Nepāls ziemeļos. Bet Nepālā šodien glābējiem izdevās no hidroelektrostacijas tuneļa izglābt 2 darbiniekus. Viņi bija aprakti gruvešos, vēl 100 hidroelektrostacijas darbinieku pazuduši kopš 26. augusta. Nepālā līdz šim apstiprināta vairāk nekā 1300 cilvēku nāvi un vairāk nekā 5500 cilvēku ir pazuduši bez vēsts arī 33 ceļotāji no Latvijas. Gaisa uzbrukumā naktī cietusi viena no Pasaules veselības organizācijas galvenajām noliktavām Ukrainā.

0: Tajā noliktavā Ukrainā glabāja medicīniskās preces un piedarumus. Tas ir jau trešais šāds incidents trīs mēnešu laikā. Neviens no Pasaules veselības organizācijas darbiniekiem nav cietis. Bet savukārt vēl ārzemēs Vācijas autobūvis milzis Volkswagen paziņojas, ka līdz 2030. Gadam plāno atbrīvot 100,000 darbinieku. Uzņēmuma vadība paziņoja, ka ar arotbiedrību ir panākta vienošanās par vēl 50,000 darba vietu samazināšanu papildu jau iepriekš apstiprinātajai tikpat lielai samazināšanai. Turpinot Ķezbersi.
1: Volkswagen restruktūrizācijas plāni arī paredz, ka uzņēmums slēgs četras lielas rūpnīcas Vācijā – Hanoverē, Emdenē, Cvikavā un Neckarzulmā. Volkswagen grupas vadītājs Olivers Blūme paziņoja, ka darbinieku atbrīvošana un rūpnīcu slēgšana ir nepieciešama, lai uzņēmums spētu konkurēt ar Ķīnas autobūves uzņēmumiem, kas ar saviem ražojumiem ieņem arvien lielāku tirgus daļu.
0: Vēl aptuveni 2,500 klientu šodien Lietuvā bija bez elektrības gandrīz divas nedēļas pēc 22. Augustā piedzīvotās postošās vētras. Uzņēmums enerģijas sadales operators iepriekš solīja, ka elektrības pādevi pilnībā atjaunos līdz pagājušajai sestdienai, bet pēc tam termiņu pārcēl uz vakardienu. Lietuvas enerģētikas ministrs Luks Savickis vakar pēc tikšanās ar valsts prezidentu sacīja, ka elektroapgādes atjaunošanas tēmas neapmierina nevienu, tomēr viņš cer, ka stihija būs devusi arī svarīgas mācības. Un vēl Eiropas komisijas konkursa Regiostars balvai nominēta Latvijas bērza tās inovācija. Konkursa žūrija šogad kategorijā Zaļa Eiropa nominējusi Latvijas valsts koksnes ķīmijas institūta projektu bērza tās dārgumi Latvijas zaļā nafta, kurā radīta patentēta tehnoloģija vērtīgu bērza tās ekstraktvielu mikrodaļiņu iegūšanai un arī to izmantošanai augstas pievienotās vērtības produktos. Šogad konkursā sasniegts jauns pieteikumu rekords, saņemti 274 projektu pieteikumi no visas Eiropas. Konkursa fināls notiks 13. Oktobrī Briselē. Ar to arī skan ziņas 4. Pēcpusdienā vēl tikai par laikapstākļiem. Rīgas centrā 17 grādi, ziemeļu rietumu vējš 2 metri sekundē, bet plašāk par gaidāmo laiku stāsta Ilze Golubeva.
2: Brīvdienas daudzviet aizritēs ar lietainu laiku. Sestdien debesis lielākoties aizklās mākoņu un gan naktī, gan dienā daudzviet līs, vietām stipri un iespējams arī pērkona negaiss. Nākamnakt gaiss atdzesīs līdz 10-15 grādiem, bet dienā maksimālā gaisa temperatūra sasniegs 14-18 grādus. Svētdienas nakts būs mazliet dzestrāka, bet dienā gaisa temperatūra būs teju tāda pati kā sestdien. Arī svētdiena daudzviet īslaicīgi līs. Nākamā nedēļa iesāksies ar netik mitru laiku, turklāt kļūs mazliet siltāks.

0: Pulkstenis ir 16:05 minūtes, skan ziņu raidījums pēcpusdienas, skaidrojot piekdienas 4. septembra svarīgos notikumus. Studijā ir Dace Pēkšēna. Labdien! Valdību veidojošā koalīcija ir atrisinājusi domstarpības un imigrācijas ierobežošanas plānu solās apstiprināt tuvāko divu nedēļu laikā. Strīdīgos priekšlikumus, pret kuriem vairākām ministrijām un sociālajiem partneriem iepriekš bija iebildumi, un tika arī pārmests saskaņojuma trūkums, koalīcijas partijas šodien pārunāja īpašā sēdē, un pēc tās politiķi uzsvēra, ka sarunas bijušas mierīgas un domstarpība vairs nesot. Iekšlietu ministrijas plānā ir vairāk nekā 70 pasākumu imigrācijas ierobežošanai, taiskaitā kvotas trešo valstu pilsoņiem. Bet vairāk zina stāstīt kolēģi Agnija Lazdiņa, sveika Agnija. Nu, tātad plāns tiek virzīts tālāk vien ar tehniskajiem labojumiem.
1: Labdien, jā, kopumā tā varētu teikt, un šodienas īpašajā politiskajā sēdē koalīcija plāna saturu pēc būtības nesot mainījusi, galvenokārt precizēts atbildības sadalījums starp ministrijām, dokumentu juridiskā forma un atsevišķu pasākumu iespējamā ietekme uz valsts budžetu un iestāžu darbu. Un pēc šīs sēdes premjērs Andris Kulbergs no apvienotā saraksta sacīja, ka bija jāpārliecinās, vai institūcija iebildumi ir pamatoti un dokumenta virzībā netiek radīti nevajadzīgi birokrātiski šķēršļi, un viņš atzina, ka ne viņam, ne iekšlietu ministram Jānim Dombrovam no Nacionālās apvienības nav iepriekšējās pieredzes darbā valdībā, tāpēc bijis īpaši svarīgi vienoties par juridiski korektu plāna tālāko virzību un neradīt nevēlamo precedentu citiem lēmumiem. Un premjers arī uzsvēra, ka galvenais ir sagatavot kvalitatīvu un praktiski īstenojumu dokumentu, kas patiešām

0: palīdzētu mazināt nelegālo migrāciju, un paklausīsimies premjera teikto.
1: Migrācija pēc būtības ir problēma jārisina valstī, tāpēc centība no Dombrovskis kunga ir ļoti uzteicoša, tas ir labi. Tikai šis dokuments ietekmē jau ārpus iekšlietu ministrijas, viņš ietekmē arī ārlietu ministrijas, ietekmē ekonomikas ministriju, ietekmē tieslietu ministriju, ietekmē finanšu ministriju. Tā rezultātā mums vienkārši vajag būt skaidrībai, ka kaut ko mēs neesam palaiduši garām. Tas ir tas, kas ir izdarīts, galvenais šķēršļi noņemti, lai mēs varētu virzīties uz priekšu.
0: Arī Dombrova pēc sanāksmes pauda gandarījumu, ka visas koalīcijas partijas atbalstījušas plānu tālāku virzību, un pēc viņa teiktā tajā nav veiktas būtiskas saturiskas izmaiņas, bet atsevišķos punktos tiks veikti tehniski labojumi. Un, piemēram, premjers iepriekš kritizēja plānā ietverto ieceru izvērtēt vēršanos Eiropas Savienības tiesā saistībā ar divu Eiropas komisāru rīcību, kā arī rosināt grozījumus atsevišķās Eiropas Savienības direktīvās. Un Dombrova šodien skaidroja, ka punkts par iespējamu tiesvedību plānā paliks, taču tiks formulēts vispārīgāk, neminot konkrētas amatpersonas. Un viņš arī uzsvēra, ka dalībvalstīm arī turpmāk ir jābūt iespējai izvērtēt Eiropas Savienības līgumos paredzēto tiesisko instrumentu izmantošanu. Bet plašāk plāna saturu ministrs sola skaidrot jau pēc tā apstiprināšanas valdībā.
2: Pārsvarā jau mums diskusija bija par tādām tehniski politiskām lietām, piemēram, atbildīgā ministrija pie kādas aktivitātes, kur ņemot vērā daudzos punktus, tad, protams, vienmēr ir iespēja kaut kāda pastumdīšanās starp ministrijām, kurai tad būtu jāuzņemās tā vadošā loma pie vienas vai otras aktivitātes. Es teiktu, ka šai gadījumā pat nebija tik daudz tā politiskā diskusija par šo saturisko pusi, politiskā sadaļa varbūt vairāk ir par to, ka mēs vispār virzamies uz priekšu, virzamies tuvāko divu nedēļu laikā.
0: Koalīcija vienojusies dokumentu sagatavot izskatīšanai valdībā, ja iespējams jau nākamnedēļ, bet ne vēlākā līdz 22. septembrim.
3: Un tad bez strīdēšanās un emocionālas vārdu apmaiņas sociālajos medijos?
0: To priekšvēlēšanu laikā droši vien tā pavisam droši apsolīt nevar, bet līdzīgu jautājumu uzdeva arī premjeram, kurš atbildēja, ka problēmām nevajadzētu rasties, ja visi koalīcijas partneri strādās pie tā, ko solījuši gan vēlētājiem, gan citam valdības rīcības plānā. Nu, tad redzēsim, vai turpmākās sarunas tiešām izdosies aizvadīt tikpat mierīgi kā šodien.
3: Paldies, Agnī. Nu tad to redzēsim turpmākajās divās nedēļās, bet mēs turpinām ar to, ka no Baltkrievijas puses īstenotie hibrīdu uzbrukumi Baltijas valstīm turpināsies, un Eiropai ir stingri jāiestājas pret tiem, pastiprinot sankcijas gan pret Minsku, gan Maskavu. Un tas ir galvenais atzinums, kas šodien izskanēja Latvijas ārlietu ministrijas un Latvijas ārpolitikas institūta rīkotajā Baltkrievijai veltītajā konferencē. Tajā izskanējuši arī aicinājumi stiprināt sadarbību ar Baltkrievu sabiedrību, un konferencē šodien bija arī Uģis Lībietis. Tādēļ Uģis saka, jau mēnešiem uz robežas ar Baltkrieviju izjūtam migrācijas spiedienu, cik liela uzmanība tika pievērsta šim jautājumam.
4: Jā, sveicināti. Nu, lai cik tas dīvaini neliktos arī, man tā sākumā likās dīvaini, ka šis fiziskās drošības jautājums tā kā nedaudz nonāca otrajā plānā, jo, nu, tā lielā atziņa ir, ka Eiropai un visai pasaulē šajā brīdī būtu, nu, faktiski skaidri pašiem jāpasaka, ka nu, tas jau nav tikai Aleksandrs Lukašenko, kas šo te orķestrē, kāds angliskais vārds, bet, nu, ka faktiski tā ir ar Lukašenko rokām Maskavas organizēta kampaņa, Maskavas organizēta uzbrukuma visai Eiropai, un mērķis ir vājināt visu Eiropu, lai gal galā tā, savukārt mazinātu atbalstu Ukrainai. Un no šie uzbrukumi ir daļa no hibrīda kara, un reāli tie varētu beigties tikai pēc Lukašenko režīma krišanas. Nu, un tad šai situācijai potenciālai kaut kad nākotnē būtu nepieciešams gatavoties jau tagad. Un Somijas ārpolitikas institūta pētnieks Arkādijs Mošes ir pārliecināts, ka Baltkrievijas nākotne tuvākā un tālākā perspektīvā ļoti lielā mērā tiks izlemta tieši Ukrainas karalaukā. Paklausīsimies viņa teikto.
5: The fall of Ukraine will make Belarus vulnerable. I can make a bet.
6: Ja Ukraina zaudēs, arī Baltkrievija kļūs ļoti ievainojama. Es esmu gatavs sadarēt ar jebkuru. Ja Ukraina karā zaudēs, Baltkrievija pazudīs no pasaules kartes. Krievija to vienkārši paņems sev, iespējams kopā ar vēl kādu citu valsti. Ja Ukraina karā uzvarēs, Baltkrievijai ir risks kļūt par tādu kā kompensāciju Maskavai. Šis ir mazāk iespējams scenārijs, taču šāda iespēja arī būtu jāņem vērā.
4: Nu jā, pēc Arkādija Mošes vārdiem liela loma notiekošajā tomēr ir Eiropai, un arī būtu jāsāk

0: sekotā tādai izlēmīgai rīcībai, un šeit tāds ļoti tēlaini apzīmējumi no viņa puses izskanēja, proti par tā sankciju piemērošanu. Viņš teica, ka gaļēdāji, ja grib sev barību, tad viņi dodas cīņā un nu, nogalina. No Eiropa pēc 2020. gada esot pierādījis, ka tā nav gaļēdājs, bet gan zālēdājs, un tā no tādiem tiešiem konfliktiem patiesībā mēģina izvairīties. Vairums diskusijas dalībnieku arī uzsvēra, ka Eiropai ne tikai būtu jādomā par sankciju pastiprināšanu, bet arī tomēr jāmēģina atjaunot un arī uzlabot dialogus ar Baltkrievu sabiedrību, nu, gan skaidrojot tos lēmumus arī sankcijas, kas tiek ieviestas pret Baltkrievijā valdošo režīmu. Nu, piemēram, doktors Rihors Ņižņikovs uzskata, ka pašlaik Baltkrievu sabiedrība ir iebiedēta, taču arī tā būtu pamazām jāsāk gatavot pārmaiņām.
1: Belarusian society also should be made much more aware of
2: Baltkrievijas sabiedrībā ir jāpalielina izpratne par to, kas vispār notiek. Manuprāt, liela daļa no Baltkrieviem ne tikai neizprot notiekošo, bet vienkārši dzīvo zem Krievijas propagandas plīvura. Mums ir jāatjauno komunikācija ar Baltkrievu sabiedrību, lai brīdī, kad viņiem būs iespējas paust savu viedokli, viņi patiešām to arī izdara, nevis lieki tērē laiku un mēģina saprast, kas vispār notiek. Tāpēc mūsu galvenais uzdevums ir padarīt Baltkrievu sabiedrību par mūsu sabiedrību.
1: Make Belarusian society our ally.
0: Jā, konferencē piedalījās arī demokrātisko spēku līderis Svetlana Cikhanovskas padomnieks Dzjanis Kučinskis, un viņš, protams, arī slavēja Baltijas valsts par līdzinējo darbību, nu, piemēram, palīdzot trimdā dzīvojošai Baltkrievu diasporai. Vienlaikus gan viņš atzīst, ka ne visur Eiropā šis atbalsts ir tik liels, un piemērs ir tā pati Ukraina, kur diezgan ilgi nācās pārliecināt, ka Baltkrievija nav tas tiešais ienaidnieks, bet tomēr tas ir režīms, un arī šeit ir nepieciešams nodalīt, kurš ir kurš. Bet nu, arī Polijā, piemēram, arvien vairāk pieaugot neiecietība pret Baltkrievu ieceļotājiem, kas bieži vien tiek pielīdzināti nu, migrantiem, parastajiem.
3: Bet ir pētīts, kāda ir Latvijas iedzīvotāju attieksme pret Baltkrieviem?
0: Jā, un šodien tieši konferencē tika iepazīstināts arī ar jaunāko pētījumu, kur ir apskatīta arī gan Latvijas, gan Lietuvas, Ukrainas un arī Polijas iedzīvotāju attieksme pret Baltkrieviem. Un jāsaka, ka mēs varam lepoties, mums ir pati gandrīz vai pozitīvākā noskaņa pret Baltkrieviju, pret Baltkrievu iedzīvotājiem. Un vairāk nekā aptuveni pusi no mūsu valsts iedzīvotājiem, nu, tie, kas ir aptaujāti, Baltkrievus vērtē pozitīvi. Baltkrievu valsti un sistēmu par autoritāru uzskata 44% iedzīvotāji, bet tas ir zemākais rādītājs, salīdzinot ar Lietuvu, Ukrainu un Poliju. Nu, un vēl viens secinājums, ka simpatizējošāki ir Baltkrieviem ir gados vecāki cilvēki un pārliecinošs vairākums krieviski runājošo.
3: Paldies, tā Uģis Lībietis par Baltkrieviem, bet mēnesi pirms vēlēšanām sabiedrības rīcībā ir divi dažādi partiju reitingi par to, kuras partijas varētu iekļūt parlamentā pēc 3. oktobrī gaidāmajām vēlēšanām. Vieni ir SKDS un otri Sociālo pētījumu aģentūras Latvijas fakti aptauju dati. Lai arī tie ir līdzīgi, tajos ir arī atšķirības, un kāpēc tā, to ir skaidrojis Mihails Nikulkins. Sveiks, Mihails, saki, ar ko tas ir saistīts ar atšķirīgām aptauju metodēm? Varam runāt arī par priekšrocībām vai trūkumiem kādā no tām?
4: Labdien! Jā, apvienotais saraksts, suverēnā vara jaunlatvieši, progresīvie, Latvija pirmajā vietā, jaunā vienotība un nacionālā apvienība. Šie seši politiskie spēki pārvarēs 5% barjeru un iekļūs Saeimā pēc vēlēšanām 3. oktobrī. Tādas ir pētījumu centra SKDS šī brīža prognozes, kas balstās uz aptaujām, kas veikti tikai internetā. Savukārt Sociālo pētījumu aģentūras Latvijas fakti tikko publiskotie dati liecina, ka parlamentā varētu iekļūt 7 partijas un apvienības. Jau iepriekš pieminētajām pievienojas arī Zaļo un Zemnieku savienība. Abos reitingos līdera pozīcijas pašlaik ieņem apvienotais saraksts. Taču atšķirās arī to partiju saraksts, kuri iespējams neparvarēs ne tikai 5, bet arī 2% barjeru. Dažādu aptauju rezultātus nevienmēr var iespējams tieši salīdzināt, jo tiek izmantotas atšķirīgas metodoloģijas. Tā skaidro pētnieki. Piemēram, SKDS pēdējās divas aptaujas par cilvēku izvēli topošajās vēlēšanās ir veicis tikai ar interneta aptaujām. Kā tas darbojas, stāsta SKDS centra direktors Arnis Kaktiņš.
5: aptaujā veicējiem ir tā saucamie internetu paneļi. Arī mums ir mūsu internetu panelis, kas ir patiesībā ļoti, ļoti liela datu bāze ar potenciāliem respondentiem, viņu kontaktiem, viņu e-pasta adresēm un tad dati.

attiecīgi no šī te lielā kopuma, tad mēs arī sūtam e-pastus un izvēlamies respondentus pēc vecuma, dzimuma, dzīves vietām, tur tautībām, sarunvalodām un tā tālāk, jo tāpēc, ka mums ir zinām viņa pamata demogrāfiskā informācija.

0: Latvijas fakti veids nebalstoties uz datu bāzēm. Numuru nejaušības kārtībā ģenerē dators, un tādā veidā var sasniegt jebkuru, pat valsts prezidentu. Vienlaikus bez klātienes intervijām arī nevar iztikt. Kāpēc? Skaidro Oksana Kurcalte.
1: Ir daļa, kuriem nepatīk kontakts attālinātais. Viņi grib redzēt jūsu godīgās acis, kurai var vai nevar uzcēties. Un, lai cik jocīgi tas nebūtu, tad, kad mēs pēc nejaušības sasādām šīs datu bāzes, piemēram, mums regulāri pietrūkst Latgales iedzīvotāji. Un nav jau tā, ka mēs latgaliešiem nevaram piezvanīt, bet tie, kas biežāk saka, nē, pa telefonu, es ar jums nerunāšu. Šeit ir tas moments, un mēs te varam runāt par reģionālajiem, varbūt atšķirībām, un mēs vienmēr sakam, ka Latgalē tur tik ir silta uzņemšana, tur ir cilvēks sirsnīgi, un tu aizbrauks uz Latgali. Tu vienmēr iznāks ārā paēdus, tā teikt, labi uzņemts un tā tālāk. Bet tiešām tā tas ir, viņi dod priekšroku tiešiem kontaktam.
0: SKDS uzsver, ka nav labākas vai sliktākas aptauju metodes. Katrai ir savi aspekti, kas ietekmē cita starpā arī to, cik pārstāvētas ir dažādas iedzīvotāju grupas, stāsta Arnis Kaktiņš.
2: Teiksim, telefona intervijās. Ir redzams tas, ka kaut kā krievalodīgie tur vispār mazāk griba tevīm sarunāties, jo viņi tur ir aizdoma pilni. Ja? Redzam, ka interneta aptaujās izskatās, ka viņi ir atvērtāki un viņi ir vaļstirdīgāki. Tiešajām intervijām, no tura kaltu netiec klāt kaut kādām tik viegli atsevišķām iedzīvotāju grupām, kur ir jaunie bagātie, veiksmīgie, kuri tur dzīvo visādos jaunajos projektos aiz žogiem, ja? Kur teorētiski tev vajag viņiem tikt klāt, bet dabā tas ir problemātiski. Savukārt interneta aptaujās viņi pārstāvēti.
0: Kaktiņš arī skaidro, vēsturiski Latvijā ir bijis daudz vairāk organizāciju, kas veica aptaujas par partiju reitingiem, nekā tas ir šobrīd, un šo aptauju rezultāti vienmēr ir bijuši atšķirīgi, jo tajās tika izmantotas dažādas metodoloģijas, un tas ir pilnīgi normāli. Kura no prognozēm beigu beigās izrādīsies precīzāka, šobrīd ir grūti pateikt, atzina abās organizācijās, jo ļoti daudz, kas būs atkarīgs no cilvēkiem, kuri šobrīd vēl nav izdarījuši galīgo izvēli un iespējams pieņems lēmumu pēdējā mirklī.
3: Paldies, Mihāli, jā, rezultātus uzzināsim būtībā pēc mēneša. Tas tātad par atšķirībām partiju reitingos, kas politiķiem ir arī tāds kā sabiedrības vērtējums, kas liek izdarīt arī secinājumus. Bet ja par citiem vērtējumiem, vai mainīs skolēnu zināšanu vērtēšanas kārtību un skolēniem ļaus biežāk pārrakstīt pārbaudas darbus? Valdība politiķu domstarpību dēļ sola par to lemt vien nākamnedēļ. Skolu direktori uzskata, ka var diskutēt par skolēnu sasniegumu vērtēšanas sistēmu un iespējams tā tiešām jāuzlabo, taču par to nevar lemt steigā un pārmaiņas nevajadzētu ieviest šajā mācību gadā, kurš jau ir sācies. Tikmēr izglītības kvalitātes dienestā uzskata, ka ministrijas rosinātajās izmaiņās ir daudz racionālu priekšlikumu. Viedokļus apkopojusi Ilze Kuzmina.
4: Izmaiņas vērtēšanas kārtībā valdība domstarpību dēļ šonedēļ neskatīja, taču tās atkal iekļautas nākamās otrdienas sēdes darba kārtībā. Saimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājs Česlavs Baķņa no apvienotā saraksta gan ir pārliecināts, ka ar valdības lēmumu vērtēšanas sistēmas maiņai nepietiek, jāmaina arī skolu iekšējās kārtības noteikumi. Latvijas televīzijas raidījumā šodienas jautājums Baķņa teica.
5: Šobrīd, ja mēs pieņemam lēmumu kaut vai par to pašu vērtēšanu, tad mums sanāks tā, ka viņa vērtēšanas jaunā kārtība nestāsies uzreiz nākamajā dienā. Viņa aizies pie izglītības iestādēm. Izglītības iestādēm bieži vien ir jāsaskaņo ar izglītības pārvaldi, jāsinhronizē, lai visas izglītības iestādes novadā vai pilsētā strādā pēc līdzīga mehānisma. Un tad es pieņemu, ka šī jaunā vērtēšanas kārtība varētu stāties, nu, teiksim, oktobra vidu.
4: Rīgas Valdes Zālīša sākumskolas direktore, matemātikas skolotāja apvienības valdes priekšsēdētāja vietniece Elita Rītere jau agrāk iestājusies pret esošo vērtēšanas sistēmu, norādot, ka sevišķi nepiemērota tā ir sākumskolēniem. Tieši attiecībā uz sākumskolēniem ir ļoti svarīgi pārliecināties, ka tiešām apgūti pamati. Turklāt mazie bērni emocionālāk reaģē, un tas var ietekmēt viņu sniegumu. Turpina Rītere.
6: Varam te gausties par sliktajiem rezultātiem vai 9. vai vidusskolu beidzot matemātikā, bet ja viņam nebūs tie pamati un mēs nepanāksim, ka viņš iemācās ļoti labi skaitot, labi saprast tekstu matemātikā, nu tad vēlāk tur 8. 9. tu neko nevar izdarīt vienkārši. Un viņam jau zūd jebkura motivācija.
4: Tātad jaunākiem skolēniem var zust vēlme censties, ja slikti izpildīts pārbaudes darbus neļauj neļauj pārrakstīt. Ministrijas piedāvājums to arī paredz, ka līdz trešajai klasei būtu lielākas iespējas labot vērtējumus, bet pēc

0: tam varētu labot ne vairāk kā vienu trešdaļu no attiecīgajā mācību priekšmetā iegūtajām atzīmēm. Taču arī Rītere iebilst pret steigu, kādā ministrija virza grozījumus. Sistēma ir nogurusi no nemitīgajām pārmaiņām.
1: Par to, ka vispār mēs te kaut ko tā strauji mainam, manuprāt, ka tā visa ažiotāža šobrīd un tā lielā ņemšanās ir, nu nevar spēles laikā mainīt noteikumus. Nu, ja es uzsāku vidusskolu vai uzsāku kaut ko, nu es zinu, kā man aizies nākamie gadi. Tas ir normāli. Ģimene to zina, bērns to zina. Nu nevis mēs tagad pa vasaru kaut ko ņēmamies.
0: Runājot par matemātikas skolotāju attieksmi pret vērtēšanas kārtību, Rītere stāsta, ka puse ir par izmaiņām, bet otra puse pret. Tātad kopsaucēju atrast nebūs viegli. Gan Rītere, gan Babītes vidusskolas direktors Aleksandrs Lange norāda, ka ministrijas pārstāvi izstrādājuši pārmaiņas, nejautājot viedokli ne skolotājiem, ne skolu direktoriem. Lange pauž.
2: Būtu labi ar direktoriem vispār. Par šo jautājumu parunāt. Nu, vismaz man nav zināma informācija par to, ka ir bijis dialogs ar nozari par vērtēšanu un vērtēšanas principiem kā tādiem iestādēm, kas strādā, kas nestrādā. Nu, vai, piemēram, aptaujiet, caur kuru mēs būtu aptaujājuši izglītības iestādes, lai izdarītu kaut kādus secinājumus vai pieņēmumus. Jo šobrīd tā sajūta, ka mēs vairāk balstamies uz kaut kādiem pieņēmumiem, nevis uz racionāliem datiem.
0: Lange ir viens no autoriem skolas direktoru vēstulē, kas adresēta valsts augstākajām amatpersonām un ko parakstījuši jau ap 100 skolu vadītāju. Par vēstulē pausto viņš stāsta.
2: Pirms mēs īstenojam pārmaiņas un īpaši tādā fundamentālā aspektā, kas ir vērtēšanas sistēma, mēs nerunājam par labotu vai nelabotu, mēs runājam par sistēmu kopumā, kā skolēns šobrīd saņem atgriezenisko saiti par savu izaugsmi skolā, ka tās pārmaiņas tiek īstenotas tik dinamiski, tik strauji un ne datos balstīti, jo nav pierādījumu, ka šī brīža sistēma nestrādā. Un līdz ar to mūsu iebildums ir pret formu, kā tas tiek šobrīd darīt.
0: Skolēni piesošās vērtēšanas kārtības pamazām pierodot. Tikmēr Izglītības kvalitātes valsts dienests jau agrāk ministrija brīdinājis, ka esošā sistēma rada problēmas daļai skolēnu. Turpina dienesta kvalitātes nodrošināšanas departamenta direktora vietnieks Ivans Jānis Mihailovs.
3: Jā, mēs esam redzējuši, ka ir gadījumi, kad pašreizējā vērtēšanas sistēma nav tik, varbūt, parūcīga un nav tik erta konkrētam izlūtojumam, it īpaši, ja pieņemsim bērns gada beigas saslimst vai bērnam sakries pietiekami daudz negatīvu vērtējumu, līdz ar to samērā īsa laika bērnam ir nepieciešams izlabot vērtējumus vairākos mācību priekšmetus. Tas var radīt diezgan lielu slodzi bērnam.
0: Mācību gada beigās skolēni, kas vēlas uzlabot potenciālo gada atzīmi, drīkst rakstīt darbu par visu gada vielu, taču ir gadījumi, kad to nav iespējams izdarīt, vai tas ir sarežģīti. Turklāt arī skolotājiem mācību gada beigās jau tā ir liela slodze, tāpēc var nebūt laika gatavot un labot šos darbus. Ilze Kuzmina, Latvijas Radio.
4: Ja par vērtējumiem skolās vienprātības nav un to valdība mēģinās rast nākamnedēļ, tad tas nebūs arī vienīgais būtiskais lēmums, par ko jāvienojas, jo valdība ir apņēmusies arī mācīties no piedzīvotās vētras radītajām problēmām. Krīzes situācijā valstī ir 72 stundas jāspēj darboties autonomi. Tā šodien pēc vētras notikumu kārtējās izvērtēšanas sēdes paziņoja ministra prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Lai to panāktu, valdība plāno attīstīt krīzes vadības centra spējas, noteikt mobilo sakaru mezgliem pienākumu šīs trīs dienaktas darboties autonomi, kā arī katrā reģionā noteikt kritisko pakalpojumu tīklu, kam krīzes laikā jābūt tikpat noturīgam. Un attiecīgus lēmumus valdības soli pieņemt jau nākamnedēļ. Kā tad elektroapgādes sakaru un degvielas piegādātāji plāno rīkoties un sagatavoties nākamajām krīzēm, interesējās Ņikita Andrejevs.
5: Galvenā problēma, kuras dēļ valsts infrastruktūrā bija sācies tas, ko premjerministrs Andris Kulbergs no apvienotā saraksta šodien nosauca par kaskādi, bija masīvie elektroapgādes traucējumi, kas izraisīja arī citu valstī un iedzīvotājiem svarīgo pakalpojumu pieejamības sabrukumu. Sadales tīkla valdes priekšsēdētājs Sandis Jansons šodien pēc vētras notikumu apspriedē veltītas sanāksmes ministru kabinetā teica, ka galvenais izaicinājums būs ierakt elektrolīnijas zemē, lai tās nevarētu pārraut krītošie koki. Ja tiks saņemts Eiropas fondu līdzfinansējums, uzņēmums līdz 2033. Gadam plāno ierakt zemē kabeļus, kas ved uz apdzīvotām vietām, kur mīt virs 500 iedzīvotāju. Tāpat tika apspriedēts.

0: Es jautājums par dronu lidojumu atļaujām, lai sadalis tīkls krīzes gadījumā spētu pēc iespējas ātrāk pacelt dronus gaisā un izvērtēt situāciju.
1: Jo tas arī ļoti būtiski pēc iespējas ātrāk diagnosticēt, saprast, kas tad ir noticis tīklā, cik lieli smagi bojājumi, un lai mēs varētu plānot gan resursus, gan arī pateikt sabiedrībai, vai tas būs viena diena, divas dienas vai desmit dienas.
0: Bez elektrības vētras laikā nevarēja strādāt arī mobilo sakaru operatoru torņi. Tele 2 valdes priekšsēdētājs Arnis Priedītis pēc šodienas sanāksmes teica, ka atbalsta augstsprieguma tīkla pausto ieceri paplašināt aizsargjoslas pie augstsprieguma elektrolīnijām. Mobilie operatori ir gatavi uzreiz atbalstīt arī iniciatīvu par nacionālo viesabonēšanu, kas nozīmē, ka ikvienam iedzīvotājam Latvijā būtu iespēja piezvanīt, ja strādātu vismaz viens no trim mobilajiem operatoriem kādā reģionā, apliecināja Priedītis.
2: Daudz arī sapulcē minēja par institūciju koordinācijas darbu, atbalstot tīklu noturību, tai skaitā ģeneratoru paplašināšanu, gan degvielas uzpildes stācijās, gan izglītības iestādēs, gan arī mobilajā sakaru operatora.
0: Savukārt Latvijas degvielas tirgotāja asociācijas valdes priekšsēdētāja Ieva Ligere pēc sanāksmes teica, ka jautājums par degvielas piegādi krīzes gadījumos jāskata kompleksi. Degvielas uzpildes staciju darbs ir atkarīgs ne tikai no elektrības, bet arī no sakariem un interneta, jo tie nodrošina no rēķina un kases sistēmu darbību. Degvielas tirgotājiem ir ģeneratori, bet tie nav pietiekošā daudzumā. Bet mobilo ģeneratoru piegādi apgrūtināja gan tas, ka uzreiz nebija zināms, kur nav elektrība, gan arī uz ceļiem nogāzušies koki.
3: No valsts puses ir jābūt centralizētai koordinētai rīcībai un arī ir jārīko mācības regulāri, lai šādas situācijas apspēlētu un saprastu, ko mēs vēl varam darīt lietas labā.
0: Ligere teica, ka degvielas tirgotāji sagaida atbalsta mehānismus caur valsts fondiem, kas piešķirtu līdzekļus infrastruktūras stiprināšanai. Tikmēr premjerministrs Kulbergs šodien teica, ka ar valdības lēmumu paredzēts ieviest krīzes radiorežīmu, kurā pārraidītu ārkārtas ziņas ar skaidriem norādījumiem iedzīvotājiem. Šis attiektos tieši uz Latvijas radio kanāliem. Tāpat premjers teica, ka krīzes vadības centram ir jāmainās, jo šobrīd tā darbs nav pilnvērtīgs, un tam nav savas komunikācijas līnijas ar operatīviem dienestiem. Ņikita Andrejevs, Latvijas radio.
4: Premjers arī uzsver to, ka valstī oficiāli vētras laikā krīze nebija izsludināta, un arī tā bijusi problēma. Viņš būtu vēlējies redzēt krīzes vadības centra proaktīvu rīcību jau pēc meteorologu brīdinājumiem par vētras nopietnību, lai saprastu dienas gatavību vētrai, un centrs varētu uzņemties koordinējošu lomu. Kulbergs tomēr nekomentēja, vai būtu jādomā par centra vadītāja Arvija Zīles nomaiņu. Bet iespējamais risinājums vai slīkšana vēl lielākās problēmās. Nacionālā aviokompānija Air Baltic vienojas par aizņēmumu līdz 257 miljoniem eiro. Tos piesaistīt plāno emitējot jaunas obligācijas. Likme ir ļoti augsta, 25% gadā. Turklāt parāds jāatdod jau nākamā gada februārī. Lai aizņēmumu saņemtu, vēl ir vajadzīgs apstiprinājums no Air Baltic obligāciju turētājiem un akcionāriem. Ja tas notiks, kopumā obligācija jeb aizdevuma apjoms uzņēmumam pārsniegs 660 miljonus eiro, un plašāk stāsta Viktors Demidovs.
5: 257 miljoni eiro vajadzīgi, lai stiprinātu Air Baltic likviditāti un lai īstenotu jauno biznesa plānu. Aizņēmumu uzņēmumam vajadzēs atdot nepilna pusgada laikā. Augstās procentu likmes dēļ viņiem būs jāatdot vēl papildu ap 30 miljoniem eiro. Procentu maksājums varētu būt arī mazāks, ja aizdevumu izdosies atmaksāt agrāk. Tā saka Air Baltic padomes vadītājs Andrejs Martinovs, norādot, ka procentu maksājumus viņi plāno kapitalizēt, nevis izmaksāt naudā. Tas gan tik un tā nozīmē, ka uzņēmums būs parādā iespējams līdz pat teju 290 miljoniem eiro. Martinovs teica, ka procentus kapitalizējot, tas uzņēmumam neradīs papildu slogu.
6: Visticamāk, ka Air Baltic saistītos šo starpfinansējumu ar ilgtermiņa obligācijas emisiju. Un tur, protams, ka tajā brīdī arī tiks noteikta tā likme, un uzņēmuma aplēses ir, ka tā būs būtiski zemāka, tāpēc, ka pēc rekapitalizācijas procesa uzņēmuma bilance būs pavisam savādāka. Un tam klāt vēl tiks piesaistīts arī strateģisks investors, kas palielinās arī uzņēmuma pašu kapitālu. Tas rekapitalizācijas process novedīs pie tā, ka mūsu pārāvs loks viņš būtiski samazināsies.
5: Jau 2024. gadā AirBaltic emitēja obligācijas 380 miljonu eiro apmērā ar 14,5% likmi gadā. 2% maksājumus 27 miljonu eiro vērtībā viņi kapitalizēja, tos pieskaitot pie kopējā parāda. Tas nozīmē, ka 2029.

0: Pēdējā gadā viņiem būs jāatdod vairāk par 400 miljoniem eiro. Martinovs teica, ka viņi obligāciju turētājiem piedāvās veikt izmaiņas, kādas tieši Airbaltica pagaidām neatklāja. Pēc jaunā darījuma, skaitot visas obligācijas un procentu maksājumus, kopējā summa varētu pietuvoties pat 700 miljoniem eiro. Ekonomists un uzņēmējs Jānis Ošlejs teica, ka 257 miljonu eiro aizņēmums un lielie procentu maksājumi ir risinājums, kā uzņēmums var izrāpties no problēmām.
1: Viņi mēģina pārveidot daļu no obligācijām, kas šobrīd ir izdotas par 380 miljoniem, uz pašu kapitālu. Pašu kapitālam nav obligāti jāmaksā procenti, bet tiek sadalīta peļņa dividendžu veidā. Un tas rada mazāku risku un mazāku tad riskas logu uzņēmumam. Tas ir galvenais Sibri kopējais mērķis, bet lai to mērķi sasniegtu, viņiem ir vajadzīgs pārējais finansējums. Un tas, ko Airbaltica tagad ir izdarījis, viņi paņēmuši šo te pārējais finansējumu, kura daļai aizvieto obligācijas, bet gala mērķis šim būs jauna kapitāla struktūra, ar lielāku pašu kapitālu un mazāku daļu aizdevumu.
0: Startautiskais finanšu un audita kompānijas Grant Thornton Baltic vadošais partneris Raitis Logins norāda, ka šis ir mēģinājums par ļoti lielu naudu nopirkt laiku, bet tas nav glābšanas plāns.
2: Tas ir pārsteigums. Es arī iepriekš biju minējis, ka tā likme būs pavisam noteikti augstāka nekā šie 14,5%, bet es tiešām negaidīju, ka tas varētu būt 25%. Un tas tiešām apliecina to, cik sarežģītā situācija ir uzņēmums. Ja būtu iespēja aizņemties tirgos ar lētāku likmi, es ticu, ka tas būtu darīts. 25% ir abnormāli augsta likme, un to, strādājot aviācijas biznesā, ir skaidrs, ka no šīs saimnieciskās darbības šādus procentus maksāt nav vienkārši iespējams. Tas nozīmē vienkārši to, ka uzņēmumam nebija citas iespējas, kā nodrošināt tekošo izdevumu sekšanu, piesaistot šādu aizdevumu ar, varētu pat teikt, neatmaksājumu procentu likmi.
0: Logins teica, ja līdz februāra beigām nebūs atrasts strateģiskais investors, viens no variantiem ir kārtējais īstermiņa aizdevums iepriekšējo saistību sekšanai. Taču 25% gada likme jau šobrīd ir negatīvs signāls. Otrs scenārijs ir jauna valsts naudas injekcija, un trešais ir skarbākais variants – maksātnespēja. Jāteic, lai saņemtu 257 miljonus eiro, vēl ir vajadzīgs Airbaltica obligāciju turētāju un akcionāru apstiprinājums. Obligāciju turētāju sapulce ir sasaukta 11. septembrī. Viktors Demidovs, Latvijas Radio.
3: Jā, bet turpinām ar vietu, kur par Airbaltica nevar nokļūt. Folklendas salas pieder Lielbritānijai. Šādu paziņojumu šodien izplatīja Londona, reaģējot uz Argentīnas prezidenta Javiera Milleja draudiem sagrābt Britu aizjūras teritoriju, par kuru abas valstis savulaik ir karojušas. Milleja paziņojums saista ar viņa iekšpolitiskajām problēmām un ASV gatavību pārskatīt savu nostāju Folklendas salu jautājumā. Vairāk par Argentīnas un Lielbritānijas attiecību saspīlējumu stāsta Uldis Česbers.
4: Hoy estoy aquí para informarles acerca de una serie de decisiones que hemos...
5: Argentīnas prezidents Javieris Millejs vakar televīzijas tiešraidē uzrunāja valsts iedzīvotājus. Viņš paziņoja, ka Folklendas salas jeb Malvīnu salas pieder Argentīnai gan vēsturiski, gan juridiski, bet Lielbritānija tās ir nelikumīgi okupējusi. Prezidents piebilda, ka šī iemesla dēļ Buenos Airesa nevar pieļaut britu uzņēmumu plānoto iespējamo naftas atradņu izpēti pie salām, kas atrodas 500 km no Argentīnas krastiem. Tāpēc Argentīnas valdība ir apņēmusies atgūt salas, kuras ir britu valdījumā kopš 1833. Gada, sacīja Milleis.
4: Por eso asegurar nuestra preeminencia en este territorio no es un capricho político.
6: Mūsu pozīciju nostiprināšana šajā reģionā nav politiska iegriba. Tas ir izdzīvošanas jautājums. Tādēļ jebkāds turpmāks mēģinājums nostiprināties Malvīnu salās tiks uzskatīts par mūsu nacionālās drošības apdraudējumu. Mums jau šodien ir jārīkojas, domājot par nākotni. Un Malvīnu salas ir daļa no šīs nākotnes. Tas nav tikai jautājums par mūsu pagātni. Lai aizstāvētu savu suverenitāti un atgūtu salas, mums jābūt politiski ietekmīgai, ekonomiski spēcīgai un militāri respektētai valstī. Cita ceļa nav.
5: Milleis arī paziņoja, ka ir uzdevis izveidot jaunu militāro bāzi Argentīnas dienvidos. Atbildot uz Argentīnas prezidenta izteikumiem, Lielbritānijas aizsardzības ministrs Wes Strītings sociālajos medijos rakstīja, ka Folklendas salas pieder Lielbritānijai, jo salu iedzīvotāji ir izvēlējušies būt brīti. Viņš atsaucās uz 2013. gadā notikumu.

0: kur šo referendumu, kurā 99,8% salu iedzīvotāji atbalstīja teritorijas palikšanu Londonas valdījumā. Strītings arī uzsvēra, ka Lielbritānijas apņēmība aizstāvēt Folklendas salas ir absolūta un nesatricināma. 1982. Gadā starp Argentīnu un Lielbritāniju norisinājās Folklendas salu karš. Tas sākās, jo Argentīnas armija iebruka teritorijā. Toreizējā Lielbritānijas premjerministre Margarete Tečere uzdeva Britu jūras spēkiem atgūt salas. Pēc 74 dienas ilga kara Lielbritānija atguva kontroli pār salām. Karā dzīvību zaudēja 648 argentīnieši, 255 briti un 3 vietējie iedzīvotāji. Mileja paziņojums par salu atgūšanu, neizslēdzot arī militārus līdzekļus, liek jautāt, vai starp Argentīnu un Lielbritāniju varētu izcelties vēl viens karš. Militārais eksperts Šons Bels sacīja, ka Argentīnai būtu grūti uzbrukt, jo Folklenda salās pastāvīgi ir dislocēti aptuveni 1500 britu karavīri, kā arī iznīcinātāji, helikopteri un modernas pretgaisa aizsardzības sistēmas, bet reģionā patrulē karalisko jūras spēku kodolzemūdene.
1: Argentīnai nav nekā, ko likt pretī šādām militārajām spējām. Tīri militārā ziņā Argentīnai būtu neprāts vēlreiz mēģināt ieņemt Folklendas salas.
0: Analītiķi domā, ka Mileja paziņojumi saistībā ar Folklenda salām ir jāskata kopsakarībā ar citām norisēm. Mileja popularitātes reitings pašlaik ir zems un tas ir saistīts ar viņa valdības apstiprinātajiem drakoniskajiem taupības pasākumiem. Mileju ir iedrošinājuši arī ASV prezidenta Donalda Trumpa izteikumi, ka Vašingtona varētu pārskatīt savu pozīciju attiecībā uz Lielbritānijas suverenitāti pār Folklenda salām. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.
2: Nu, laiks parunāt par sportu, jo pie durvīm klauvē jau Latvijas atklātā hokeja čempionāta sezona un pirmie mači ir ieplānoti šajā nedēļas nogalē. Šodien sezonas atklāšanā kopā pulcējās visu 9 komandu pārstāvi un kopā ar kolēģi Māri Bergu. Ielūkosimies, ko varam gaidīt no jaunās sezonas. Sveiks, Māri, kuras komandas tad varam saukt par favorītiem cīņā par Latvijas čempionu titulu gaidāmajā sezonā?
1: Sveika, Daci, sveicināti klausītāji. Nu, noteikti jāsāk ar pašreizējiem Latvijas čempioniem hokejā Mogo RSU komandu, kas pēdējās 3 sezonas izslēgšanas mačos darbojusies vispārliecinošāk, un tieši viņi tad arī ir kļuvuši par Latvijas čempioniem jau 3 reizes pēc kārtas. Ir Tankipāna vadītajā komandā aizvedīt tagad starpsezonā būtiskas sastāvu izmaiņas, komandu atstājuši vairāki pieredzējušie hokejisti arī rezultātu veidotāji izšķirošajos brīžos, bet viņus kā parasti aizvieto jaunie spēlētāji. Pašreizējiem čempioniem pilnu sezonu palīdzēs Kaspars Daugaviņš. Viņš slīdas vadzī vēl nekar un ārpus dzimtenes arī vairs neplāno doties, tāpēc Daugaviņu visu sezonu redzēsim vietējos hokeja laukumos. Ķirts Ankipāns šodien sarunā Latvijas radio gan neslēpa, ka sezonas ievadā no viņiem vēl nevajadzētu gaidīt labāko hokeju, jo komandai tomēr jāatrod balanss starp dažādām prioritātēm un sezona turpināsies līdz pat aprīlim. Kad paredzēti galvenie mači. Klausāmies Ģirta Ankipāna teikto.
3: Mums vēl ir laiks, ja mums ir trešdien spēle un laiks mums vēl ir. Mēs esam diezgan daudz eksperimentējuši, diezgan daudz darījuši, ja sastāvs ir diezgan daudz pamainījies. Tas ir izaicinājums, bet mēs jau vairākus gadus strādājam šādā režīmā. Ja mums ir kontinentālais kauss un mēs liekam akcents. Tā kā skaidrs, ka mēs liekam akcents kontinentālais kauss un tad jau vieta tabulā un play-offs un tā tālāk. Ja? Tad tā sagatavošanās vairāk vai mazāk var iezīmēt mums ir visu sezonas garumā.
1: Izaicinājumu galvaspilsētas klubam lūko mest Ārtis Ābols un viņa trenētā Zemgale LBTU komanda. Arī viņiem būtiskas izmaiņas sastāvā nomainījusies faktiski puse komandas un vienība atstājuši daudzi iepriekšējo gadu līderi. Tomēr pakāpeniski veidojas arī šīs sezonas modelis, tas pamazām saspēlējas, un Ābols cer, ka gaidāmā sezona vietējā hokeja čempionātā izvērsīsies interesanti. Klausāmies Ārta Ābola teikto.
4: Mēs esam spēlējuši tikai ar Mogo, esam Mogo redzējuši un viņi būs konkrēti spējīgi, par to varam būt droši. Par pārējos es neesmu redzējis, ja es redzēju kaut kādus šos izgriezumus, kur viņi bija, kur spēlēja Liepāja ar Kijavu, bet redzēsim, ko Petrs Kriku būs ar Pantērām izdarījis. Nu, un Pankiem ir Somu treners, ar Somu spēlētē, tā kā pagaidām man ir grūti teikt reāli, bet nu, ceru arī, ka tās komandas būs vēl konkrēti spējīgākas.
1: Nu, starp vadošajām komandām vietējā čempionātā noteikti jāpieskaita arī Mārta Ābola, tikko minētās Liepāja un Kīvas Capitals. Abas komandas arī ir nopietni gatavojušās sezonai, papildinājuši savus sastāvus, un šie abi klubi jau pērn nopietni iesaistījās cīņā par titulu. Nu, šogad ambīcijas nav mazinājušās, to uzsver arī abu klubu pārstāvi. Tāpat Prizma var sagādāt problēmas vadošajām komandām. Arī Lietuvas un Igaunijas komandām ir ambīcijas spēlēt labāk un nebūt tādiem izteiktiem pastrīšiem kā iepriekšējās sezonās, bet nu, kā būs to, protams, redzēsim turpmāko mēnešu laikā.
2: Tāds interesants veidojums ir Hokeja skolas Rīga un Daugavpils apvienotā komanda. Kā tā darbosies, kur spēlēs, kādas viņu izredzes?
1: Jā, nu šī primāri paliek komanda, kas veidota no gados jaunajiem hokejistiem un lielāko daļu sastāva veido Hokeja skolas Rīga jaunie hokejisti, bet ir arī pieci daugavpilieši. Sezonas pirmā puse viņi spēlēs Daugavpilī, bet plānots, ka sezonas otrajā daļā, kad noslēgsies Rīgas hokeja skolas ledushāles remonts, tad spēles notiks tur. Domājams, ka sezonas gaitā šī vienība progresēs un biežāk varēs pakonkurēt par uzvarām. Tā tas bijis arī iepriekšējās sezonās, kad spēlēja tikai hokeja skola Rīga. Ja viss būs labi, tad nākamajā, varbūt aiznākamajā sezonā Daugavpils komanda atgriezīsies Latvijas čempionātā kā patstāvīga organizācija, un tas Latvijas hokejam, protams, nāktu tikai par labu. Dace.
2: Jā, kā tad ir pirmās spēles un kāds būs tas Latvijas čempionāta izspēles formāts?
1: Pirmā spēle jau rīt, vienos dienā, kad Prizma savās mājās Volvo ledushallē tepat Rīgā uzņems Tallinas Panthers, bet Rīgas hokeja skolas Daugavpils apvienotā komanda rīt viesosies Viļņā pie vietējās Hockey Punks komandas. Pārējās komandas tad iesaistīsies turpmākajās dienās. Sezona būs par vienu apli un astoņām spēlēm īsāka. Hokeja federācija atzīst, ka tas saistīts ar naudas trūkumu, un lielāku spēļu skaitu kluži vienkārši šobrīd federācija nemaz nevar atļauties noorganizēt, lai gan klubi par šo federācijas lēmumu nav sajūsmināti. Izslēgšanas spēles kā parasti pavasarī, regulārās sezonas divas labākās komandas automātiski kvalificēsies pusfinālam un gaidīs savus pretiniekus, bet komandas, kas regulāro sezonu pabeigs no 3. Līdz 6. Vietai turnīra tabulā, aizvadīs pirmās kārtas sēriju līdz 3 uzvarām. Uzvarētāji tātad pievienosies pusfinālā, labākajām komandām zaudētājiem tajā brīdī sezona beigsies. Pusfināls un fināls notiks līdz 4 uzvarām un čempioni noskaidrosies nu, kaut kad aprīļa sākumā.
2: Aprīļa sākumā čempioni, bet nu viss sākas, nu tātad rīt, vienos dienā pirmā spēle.
1: Precīzi.
2: Paldies Mārim Bargam, ar to arī izskan ziņu raidījums pēcpusdiena, to veidojām mēs Dace Pēkšēna un Ilze Aginta, kā arī Renārs Šteimanis un Aleksandrs Šaicānaus. Atgādinu, ka pārraidi var klausīties un atrast arī Latvijas radio mobilajā lietotnē, un tā ir pieejama gan tiešraidē, gan vēlāk arī ierakstā. Bet šobrīd vēlot patīkamnedēļas nogali, es no jums atvedos un tiekamies atkal nākamnedēļ.

0: Brīvība un žurnālista atbildība. Mediju anatomija.
1: Domājot par latviešu valodas skanējumu medijos, runa ir ne tikai par raidījumu valodu, bet arī filmām un mūziku. Lai medijos būtu vairāk latviešu valodas, ir tapuši īpaši likumu grozījumi. Vieni paredz televīzijas saturu obligātu dublēšanu latviešu valodā, ja oriģināla valoda nav neviena no Eiropas Savienības oficiālajām valodām. Citi raidstacijām noteikti vietējās mūzikas kvotas, tā lai pakāpeniski Latvijā radītā mūzika būtu 30% no muzikālā satura. Vajag to vai nevajag? Par to šajā mediju anatomijā diskutēsim arī mēs. Raidījuma producenti ir Andra Briekmane, bet ar jums sarunājas Māra Jansone.
0: Mediju anatomija.
1: Šodien uz sarunu attālināti esam aicinājuši Latvijas raidorganizāciju asociācijas izpilddirektoru Kristeru Plešakovu, kinoproducentu asociācijas valdes locekli un producenti Artu Ģigu un kultūras ministru Nacionālās apvienības pārstāvi Nauri Puntuli. Vai šis rosinājums ir tādēļ, lai mēs neredzētu un nedzirdētu televīzijās krievu valodu?
2: Jā, lielā mērā tādēļ, jo mums ir jāiet no krievu valodas telpas prom, mēs to darām visās nozarēs un pakāpeniski darām, un es esmu gandrīz par to. Un mums ir jāizbeidz šī divkosība, ka mēs no vienas puses mēs kliedzam par piederību Eiropai un Eiropas kultūra telpai, no otras puses mēs nespējam aiziet no šīm kolonizācijas sakām un to krievu valodu mēģinam uzturēt kā pašsaprotamu lietu. Daudz kur, jā, šis ir viens no tiem priekšlikumiem, lai to izdarītu.
1: Šajā gadījumā nav iebildumu pret, piemēram, turku seriālu atskaņošanu turku valodā, japāņu filmu atskaņošanu japāņu valodā?
2: Es vēlreiz uzsveršu, ka ne Turcija,

0: Čīna Japāna mūs nekad nav okupējusi, kolonizējusi, un mums nav problēmas ar turku vai japāņu valodu pašpietiekamību Latvijā, kā tā norāda Satversmes tiesa attiecībā uz krievu valodu.
1: Es domāju, ka tas nav slikts ierosinājums kopumā, jo latviešu valoda ir jāstiprina. Ir jāatrod tikai tas pareizais, labais balanss. Tas, par ko mēs, kā kinoproducenti, satraucamies, ir tas, ka mēs saprotam, ka tas rosinājums viņš nav bijis adresēts filmām. Mēs tagad runājam, it kā tas būtu tieši par filmām, bet tā sākotnējā ideja bija, lai krievu valoda netiktu uztverta kā pašsaprotama un turpināt ielikt, piemēram, arī tagad veidojot raidījumus, ka, piemēram, pusi raidījumu var būt krievu valodā, mēs to uztveram pašsaprotami, ka tā tas ir un tā tas paliks. Jā. Tā doma bija tur. Tās filmas tur trāpījās, droši vien, ka par to vienkārši nebija uzreiz ātrumā padomāts, ka tas trāpīs arī pa filmām. Filmas Latvijā ražotās, tās, ko mēs taisām, protams, ka tur ļoti daudz ir arī krievu valoda, tāpēc, ka mēs pētam mūsu vēstures jautājumus, mūsu traumu, un tur tā krievu valoda iederās. Taču tas ir vairāk māksliniecisks paņēmiens, nevis vēlme eksponēt krievu valodu, vai tas ir kaut kāda vēsturiska posma atainojums, kurš bija tāds, kur mēs negribam sagrozīt. Kā to, piemēram, tagad dara ļoti daudz amerikāņu kino, Netflixā jūs droši vien esat redzējuši, ka britu augstmaņi ir melnādainie un visas šīs lietas tur notiek, lai kaut kā izbalansētu to, nu, sagrozītu to vēsturi. Savukārt, latviešu kino to īsti nav gatavs darīt. Mēs gribam, lai, piemēram, filmā Uļa, viņa nāk no pareizticīgo ģimenes Latgalē, viņi runājuši krieviski, un tas tur loģiski iederās. Mēs negribētu, ka tas obligāti būtu jāiedublē, lai notušētu, jo daudzkārt arī tad pazūd tā mākslinieckā jēga. Piemēram, mūsu kolēģim Andrejam Mēģim ir tāds seriāls Dumpis, kurš viss ir latviešu valodā, lai gan darbība notiek 60. 70. gadi Latvijā, Rīgā, un tur ir tieši tāda aina, kur ir konflikts starp to, ka latviešu meitene negrib runāt krieviski, un krievu jaunieši viņai pieprasa to. Un tā tagad ir latviešu valodā, un tas dramaturgiski absolūti nestrādā, jo Andrejs izvēlējās to, ka viss būs latviešu valodā. Un tas nestrādā, un nav saprotams, par ko tas konflikts ir. Nu, lūk, tā kā mēs vairāk uz to skatāmies, ka, ja mums izdarīs izņēmumu filmām, ka māksliniecisku apsvērumu dēļ vai lai atainotu vēsturisko patiesību, tas ir pieļaujams, tā visādi citādi droši vien, ka mēs atbalstam. Nav nekāda vajadzība piepildīt mūsu televīzijas kanālus ar krievu valodu.
2: Kristēr, varat papildināt, kā tas praktiski izpaudīsies?
3: Nu jā, praktiski mērķis ir tā kā saprotams, bet man šķiet, ka priekšlikumu izstrādātāji nav īsti paskatījušies, ko tas praksē nozīmēs. Tas, ko Puntuļa kungs teica, ka nav īsti pieņemami, ka mēs slēgājot savos televīzijas ekrānos redzam ļoti daudz programmas krievu valodā. Šis likums to ļoti daudz nemainīs, tāpēc ka šis likums attieksies tikai uz Latvijā reģistrētiem kanāliem. Latvijā raid un auditoriju sasniedz ļoti daudz kanālu, kas ir reģistrēti ārpus Latvijas, kas nav Latvijas jurisdikcijai pakļauti, un uz viņiem šis regulējums neattieksies. Lai to nedaudz ilustrētu, mēs papētījām pēc tā, kā skatās televīzijas kanālus, paņēmām jūlija datus, top 30 skatītākie kanāli, kuros ir iespējams izvietot reklāmu. Tātad tur nevēršās sabiedriskie mēdī, bet kanāli, kur darbojās reklāmas tirgu. No šiem 30, 11 kanāli ir tādi, kuri raida ne Eiropas valodā, un šī te kopējā skatīšanās laika daļa ir 26,7% no šīm 30 programmām. 9 no šiem 11 kanāliem ir ar ārvalstu licenci, kas nozīmē, ka uz šiem 9 kanāliem šis regulējums neattieksies. Tātad, ieslēdzot televizoru ekrānu un slēgājot kanālus, jūs joprojām redzēsiet šīs 9 televīzijas programmas, kurās skanēs tai skaitā krievu valoda. Savukārt, tie, kas būs ietekmēti, tie būs, jā, 2 kanāli, kuri ir ar Latvijā izņemtu licenci. Līdz ar to, vai šis regulējums ir īpaši efektīvs, es teiktu, ka viņš nav pārāk efektīvs un šo te mērķi nepārāk labi sasniedz. Tas, ko tas nodarīs, tas būtībā vai nu spiedīs ārā vēl šīs atlikušās 2 programmas no Latvijas tirgus, tātad izņemt licenci citā Eiropas Savienības dalībvalstī un turpināt raidīt uz Latvijas auditoriju, vai arī šīs programmas vienkārši slēgt, jo visticamākās nebūs pievilcīgas Latvijas skatītājiem, ja tur oriģinālajā valodā būs pārrunāts pāri ar latviešu valodas tulkojumu. Un paradoksāli ar šādu risinājumu mēs varam panākt to, ka mēs saņemam mazāk vietējā satura, oriģināla satura latviešu valodā. Jo televīzijas programmas bieži vien ir kā nav individuāla programma, tā ir ietilpst grupā, kurai ir vairāki kanāli, kanālos tiek izvietota reklāma, un šis reklāmas ieņēmumi tālāk tiek ieguldīti vietējā satura ražošanā, jo tā ir galvenā priekšrocība pret ārvalstu medijiem. Un ja mēs radām noteikumus, kas vietējiem medijiem šos te reklāmas ieņēmumus samazina, tas vienkārši samazinās arī lokālā satura ražošana un vienkārši pietrūks finansējumu vietējām televīzijām.
2: Runājot par savukārt mūziku, kas skan Latvijas raidsacījās, tur tas apsvērums ir vairāk latviešu valodas vai arī vairāk atbalstīt vietējos mūziķus, jo nu, vietējie mūziķi jau var radīt mūziku dažādās valodās.
0: Tie jaunie cilvēki, kas šobrīd izvēlas ceļu būt mūzikas producentiem, komponistiem vai izpildītājiem, tas ir signāls viņiem, vai jūsu nākotnes darbs būs mūsu valstī vajadzīgs vai nebūs. Un es šeit saredzu daudz plašāku skatījumu, un es šeit saredzu tam arī simbolisku nozīmi šai cīņai. Es šī cīņā piedalījos jau pirms 13 gadiem. 2013. gadā, kad es biju ministra padomnieks, šis jau bija jautājums darba kārtībā, un argumenti no abām pusēm bija tie paši, kas šobrīd. Un tanī laikā pirms 13 gadiem šie 30% patiešām bija cīņa par mūziku latviešu valodā. Šobrīd mūzikas nozare ir gājusi uz milzīgu kompromisu, un šobrīd mēs jau runājam par 30% nevis latviešu valodā, bet Latvijā radītas mūzikas, kur ir gan producēšana, gan instrumentālā mūzika un daudz kas cits. Tā kā kompromiss jau ir milzīgs no mūzikas nozares puses, un es ļoti ceru, ka mums izdosies visiem sēsties pie sarunu galda, jo tikai tā var atrisināt problēmas, sēžot pie viena sarunu galda un diskutējot kopā mūzikas nozarei un radot organizācijām un atrast to kompromisu. Tas šī brīža piedāvājums, tas nav akmenī cirsts. Mēs vēlamies atrast kopīgu kompromisu, iesaistot godīgi abas puses un skatoties uz to no sabiedriskā labuma viedokļa, no kopīgā sabiedriskā labuma viedokļa, kas būtu nu, veids, kā vajadzētu skatīties uz šādām lietām, nevis no konkrētu šauru biznešu interešu viedokļa.
2: Starp citu, jūs pats saņemat autora atlīdzības?
0: Es saņēmu, jā, bet es esmu gatavs no tām atteikties, jo tās ir tik niecīgas, ka manā budžetā tam ar šo cīņu nav sakara.
2: Un kā tad citādi var atbalstīt tos vietējos māksliniekus?
3: Tātad vietējos māksliniekus radiostacijas jau atbalsta pietiekami plaši. Ir stacijas, kuras spēlē ļoti daudz vietējā mūzika, tas ir viens aspekts. Otrs aspekts informatīvi tiek atbalstīti vietējā mūzika, tiek aicināti uz rīta raidījumiem, uz rīta šoviem, kur ir iespējams atrādīt savus jaunos darbus, tāpat ir atbalsts koncertu, kad tiek organizēti koncerti, informatīvas atbalsts tiek nodrošināts un tā tālāk. Bet jāsaprot, ka radio darbojas pēc tirgus principiem. Tātad ir zināms auditorijas pieprasījums un uz to reaģē radio stacijas ar attiecīgu piedāvājumu. Acīm redzot, ir problēma ar to, ka auditorijā Latvijas sabiedrībā nav pietiekams pieprasījums pēc vietējās mūzikas, ko tā gribētu dzirdēt radiostacijās. Tātad mūsu ieteikums ministrijai, jau vairāk kā, nezinu, cik mēs par šo diskutējam, ir bijis fokusētāk strādāt uz to, kā attīstīt vietējo mūzikas industriju, kā to popularizēt un attiecīgi tādā veidā veicināt pieprasījumu sabiedrībā, jo tas pēc tam dabiski parādīsies arī radiostacijās.
2: Jūs minējāt, ka tas attiecās uz konkurenci, bet ja šie noteikumi ir vienlīdzīgi visām raidsacījām, mums jau te nav citu reģistrēto raidsaciju, uz kur tas neattieksies, nu tad visi vienlīdz arī būs atbildīgi par šī satura nodrošināšanu.
3: Latvijas raidsacījas nekonkurē tikai savā starpā. Latvijas raidsacījas konkurē arī ar globālajiem spēlētājiem, ar Spotify, YouTube, Music, ar Apple pakalpojumiem šajā jomā un ar citiem. Līdz ar to te nevaram skatīties tikai uz vietējo radio tirgu, tā situācija sen ir mainījusies. Potru izcinājums 50., 70. Vai 2000. Gadu sākumā iespējams bija piemērots risinājums, kas daudz citās Eiropas Savienības valstīs tika ieviests. Bet tagad, 2026. Gadā, tā situācija ir pavisam citādāka. Tas, kādā veidā auditorija patērē mediju pakalpojumus un cik tie ir viegli pieejami, cik viegli ir pārslēgties, Tā ir.

0: visam cita situācija.
1: Untuļkungs, jūs minējāt, ka sarunas var būt, vēl būs, vai tur ir iespējama kāda piekāpšanās?
2: Proti atteikties no kvotām. Visiem tiem, kas šobrīd izvēlas šo mākslinieku ceļu, ka jūsu mūzika nav vajadzīga valstī, atteikties no tā vai atteikties no kāda piekāpšanās vēl. Mēs esam piekāpšies un mēs varam runāt detaļās par kompromisiem, jā, runāt par raidlaikiem, kuros un par kvotām, par to izmēru, apjomu un tā.
0: Tas, ko mēs sagaidītu arī no politikas veidotāja puses, ka ir izdarīts mājasdarbs viņa pusē, proti, ka ir nodrošināts kārtīgs un pamatīgs izvērtējums, proti, kā auditorijas to varētu reaģēt, vai vispār ir pieprasījums sabiedrībā pēc šāda regulējuma, pēc šāda instrumenta, kā tas varētu potenciāli ietekmēt reklāmas tirgu un kā tas varētu secīgi ietekmēt vietējā radio tirgus dzīvotspēju. Jo tas, kas arī jāsaprot arī mūziķu pusē, ir tas, ka autora atlīdzības, kas tiek izmaksātas, tās tiek izmaksātas balstoties uz raizticīs ieņēmumiem. Ja šī instrumenta ieviešanas rezultātā krītas auditorija, secīgi krītas reklāmas ieņēmumi, tad kritīsies arī maksājumi pašiem autoriem. Tā kā ir jābūt ļoti piesardzīgiem ar šādiem risinājumiem, jo sakas nebūs labas nevienam. Nec radiostacijām, nec vietējiem mūziķiem.
1: Ir vai nav kultūras ministrija izdarījusi mājasdarbu, abu pušu domas dalās. Bet nu kādi kompromisi vēl tiks meklēti? Raidījums ar to izskan. To veidoja Andra Briekmane, Mārija Ansone un Rudolfs Ozols.
3: Vārda brīvība un žurnālista atbildība. Mediju anatomija.
4: Esiet sveicināti, es esmu Toms Grēviņš un tūdaļ pat Latvijas Radio 1 ēterā Starprīdis. Kultūras, sporta, sociālo mediju jaunumi, dažas dziesmas un kāds ļoti īpašs viesis. Tiekamies uzreiz pēc ziņām.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
5: Ziņas 5. pēcpusdienā studijā Mārtiņš Kļavinieks. Valdību veidojošā koalīcija ir nogludinājusi domstarpības un solās imigrācijas ierobežošanas plānu apstiprināt tuvāko divu nedēļu laikā. Partijas šodien īpašā sēdē pārunāja strīdīgos priekšlikumus, pret kuriem vairākām ministrijām un sociālajiem partneriem iepriekš bija iebildumi un tika pārmests saskaņojuma trūkums. Nacionālās apvienības vadītās iekšlietu ministrijas plānā ietverti vairāk nekā 70 pasākumu imigrācijas ierobežošanai, tostarp kvotas trešo valstu pilsoņiem. Pēc sēdes politiķi uzsvēra, ka sarunas bijušas mierīgas un domstarpība vairs nesot. Turpina premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta.
6: Migrācija pēc būtības ir problēma jārisina valstī, tāpēc centība no Dombrovskis kunga ir ļoti uzteicoša, tas ir labi. Tikai šis dokuments ietekmē jau ārpus iekšlietu ministrijas, viņš ietekmē arī ārlietu ministrijas, ietekmē ekonomikas ministriju, ietekmē tieslietu ministriju, ietekmē finanšu ministriju. Tā rezultātā mums vienkārši vajag būt skaidrībai, ka kaut ko mēs neesam palaiduši garām. Tas ir tas, kas ir izdarīts, galvenais šķēršļi noņemti, lai mēs varētu virzīties uz priekšu.
5: Valsts drošības dienests vakar un aizvadītajā naktī veica krimināla procesuālas darbības četros objektos Rīgā un pie Rīgā, kas saistīti ar grāmatnīcu tīklu Monogoknig. Darbības tika veiktas aizdomās par Eiropas Savienības noteikto sankciju pārkāpšanu aizturēts viens cilvēks, kurš apcietināts valsts drošības dienests pagaidām plašākus komentārus nesniedz. Piņķos reģistrētās SIA Monogoknig īpašnieks ir Aleksandrs Karabeļņikovs, viņš un Olga Bartuli ir īpašnieki grāmatu mazumtirdzniecību pārstāvo šajā SIA Kors N. Jāatgādina, ka 2015. Gada vasarā Maksimas veikalos tirgoja globusus ar Krimu Krievijas sastāvā. Kors N, no kura Maksim iepirkšos globusus, nesot zinājuši, ka piegādāja veikalam šādu preci, tā toreiz apgalvoja Karabeļņikovs. Prokuratūra pieprasa piespriest 7 gadu cietumsodu par naudas un mantas tiešu vākšanu un nodošanu Krievijas militāru personām apsūdzētajam Vazīmes autoceļš Pāpe Virpe, tā ziņo Latvijas valsts ceļi. Autoceļš satiksmē ir slēgts visā tā garumā, apbraukšanai aicina izmantot autoceļu Ugāle Blāzma Ance. Pagājušā nedēļas nogalē policija Aizkrauklis novadā izglābusi mežā apmaldījušos 96 gadus vecu vīrieti, tā informē valsts policija. Tūnieku pašu spēkiem kungu jau bija meklējuši vairākas stundas, taču bez panākumiem.

0: meklēšanas darbos izmantoja arī dronu, kungu atrada sveiku un veselu. Ārzemēs Baltkrievijas hibrīdu uzbrukumi Baltijas valstīm turpināsies un Eiropai stingri pret tiem jāiestājas, jāpastiprina sankcijas gan pret Mīnsku, gan Maskavu. Tāds ir galvenais atzinums, kas šodien izskanēja Latvijas ārlietu ministrijas un Latvijas ārpolitikas institūta rīkotajā Baltkrievijai veltītajā konferencē. Tajā arī izskanēja aicinājumi stiprināt kontaktus un sadarbību ar Baltkrievu sabiedrību. Somijas ārpolitikas institūta pētnieks Arkādijs Mošes ir pārliecināts, ka Baltkrievijas nākotne lielā mērā tiks izlemta tieši Ukrainas kara laukā.
1: The fall of Ukraine will make Belarus vulnerable. I can make a bet.
2: Ja Ukraina zaudēs, arī Baltkrievija kļūs ļoti ievainojama. Es esmu gatavs sadarēt ar jebkuru. Ja Ukraina karā zaudēs, Baltkrievija pazudīs no pasaules kartes. Krievija to vienkārši paņems sev, iespējams kopā ar vēl kādu citu valsti. Ja Ukraina karā uzvarēs, Baltkrievijai ir risks kļūt par tādu kā kompensāciju Maskavai. Šis ir mazāk iespējams scenārijs, taču šāda iespēja arī būtu jāņem vērā.
1: The danger needs to be taken into account.
0: Krievijas bezpilota lidaparāts šodien trāpīja Ukrainas drošības dienesta pagaidu vadītāja Oleksandra Poklada kabinetā Kīvas centrā. Poklada gan trieciena brīdī tur gan neatradās. Bet Nepālā šodien glābējiem izdevās no hidroelektrostacijas tuneļa izglābt divus darbiniekus. Viņi bija aprakti gruvešos, vēl simtiem hidroelektrostacijas darbinieku pazuduši kopš 26. Augusta. Izskan ziņas 5. pēcpusdienā. Mūsu ziņas varat klausīties arī Latvijas radio mobilajā lietotnē, kā arī lasīt tīmekļa vietnē LSMLV. Vēl tikai par laikapstākļiem. Rīgas centrā 16 grādi, rietumu vējš 3 metri sekundē. Latvijā šodien lielākoties mākoņains laiks visā valstī palaikam lietus, ziemeļos arī stipras lietus gāzes, iespējams pērkona negaiss. Dienvidu dienvidu rietumu vējš 4 līdz 9 metri sekundē piekrastē un vietām centrālajos un arī austrumu rajonos brāzmās līdz 15 metriem sekundē gaisa temperatūra 15-19 grādi. Rīga arī lielākoties mākoņains palaikam lietus, dienvidu dienvidu rietumu vējš 2 līdz 7 metri sekundē gaisa temperatūra 16-17 grādi.
3: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.
4: Jā, esiet sveicināti superlētainajā piekdienā. Starbrīdis ir klāt un parunāsim nedaudz par mājdzīvniekiem. Vai vienkārši par dzīvniekiem. Ja, dārgais starbrīdis klausītāji, tavs mājdzīvnieks šobrīd varētu mums atsūtīt ziņu un pastāstīt vienu noslēpumu. Ko mēs uzzinātu? Tāds ir mans šīs dienas jautājums. Tātad, ja tavs mājdzīvnieks šobrīd varētu mums atsūtīt ziņu un pastāstīt vienu noslēpumu, ko mēs uzzinātu? Laikam ejot uz priekšu, mākslīgajam intelektam attīstoties, es pat nebrīnīšos, ja pēc 50 gadiem mājdzīvnieki varēs arī komunicēt ar masu mēdījiem, bet pagaidām to varat darīt tikai un vienīgi jūs, tā teikt, saprātīgākās būtnes, savu atbildi nosūtiet kā ziņu Latvijas radio mājaslapā ēterā skanošiem raidījumam vai arī izmantojot WhatsApp numuru 25660440, sūtiet atbildes rakstveidā vai audio ziņu ierunājiet. Dažādi pašmāju mūziķi un grupas kāps uz skatuves labdarības festivālā jau rīt 5. septembrī, lai vāktu ziedojumus dzīvnieku patvērsmes Ulubele iemītniekiem. Festivāla laikā būs iespējams baudīt labu mūziku, piedalīties dažādās meistarklasēs un radošajās darbnīcās, būs iespēja doties ekskursijā patvērsmes teritorijā, uzzināt vairāk par dzīvniekiem un lieliski pavadīt laiku. Un, lai plašāk par šo parunātu, šodien pie manas ciemos ir patvērsmes Ulubele pārstāve, projekta cilvēcības skoliņa vadītāja Diāna Elksne un Ulubeles brīvprātīgā labdarības festivāla organizatore Marta Mackeviča. Sveicināti!
5: Labvakar!
4: Labvakar! Pirmkārt jau uzreiz paldies par darbu, ko darāt. Dzīvnieku patvērsme Ulubele šogad atzīmē 21. Pastāvēšanas gadu, dibināta esat 2005. Gadā. Varbūt paraksturojiet šo garo posmu, kā jums ir klājies?
5: Ir klājies dažādi, protams. Patvērsme ir sākusies no pavisam nelielas suņu grupiņas, 8 suņiem 2005. Gadā, faktiski pansijas 8 suņiem, bet tie, kas ir iesaistīti dzīvnieku glābšanā, tie arī noteikti zina, ka tu tā nevari vienu izglābt un par otru pateikt, tas neatiecās uz tevi, un tāpēc Ulubele šo 20, nu gandrīz jau 21 gadu laikā ir izaugusi no vismazākās pansijas par vislielāko dzīvnieku patvērsmi šobrīd Latvijā. Šobrīd mums ir apmēram 300 dzīvnieki.

0: Suņi un kaķi, kas visi gaida otro iespēju dzīvē, neierobežot ilgu laiku, jo svarīgākā lieta, kas par Ulubeli ir jāatcerās, ir tā, ka tā ir naukilu patversme, tātad tur neviens netiek, vai pie mums neviens netiek iemidzināts tikai tāpēc, ka viņš ir pārāk vecs, vai nav tik vesels, vai ir mazliet īpašu raksturu. Visiem tiek dot šī iespēja.
1: Ulubeli bija pirmā dzīvnieku patversme vai?
0: Nē, noteikti nē, bija pirms mums jau kāds.
1: Kāda ir šobrīd situācija vispār Latvijā kopumā?
0: Ar dzīvnieku patversmi?
1: Jā.
0: Nu, ir vairāk nekā 20 dzīvnieku patversmes visos, nu, gluži varbūt ne visos, bet pa visu Latviju, ja tā varētu teikt. Dažāda lieluma patversmes, Ulubeli lielākā.
1: Patversmi pamatā ir paredzētas suņiem un kaķiem vai ir vēl kādi dzīvnieki?
0: Ir dažādas patversmes, piemēram, draugs pārns ir lielākā putnu saudzētava Baltijā. Draugs pārns, piemēram, ir tie, kas rūpējās tieši par putniem. Aha. Tāda ļoti īpatnēja vai īpaša specifika, jo putni nav gluži. Visi parastie mājdzīvnieki, tā ir tomēr, tur vajag gan īpašus vetārstus, gan īpašu kopšanu, tā kā... Jā,
1: bet, ja diktors radio apgalvot, ka suņi un kaķi tomēr ir galvenā problēma, vai tas būtu melot?
0: Šobrīd Ulubelē ir suņi un kaķi tikai, bet gadu gaitā mums ir bijuši ļoti daudz un dažādi mājdzīvnieki, piemēram, truši, vāveres, respektīvi arī savais dzīvnieki, vāveres, lapsas, jenoti, stirnas, tad mums ir bijuši arī auni, aitas, kazas. Mums ir bijuši gaiļi un vistas, mums ir bijuši bruņurupuči, dažādas zivtiņas, dažādi arī papagāji.
1: Zivtiņas arī? Jā.
0: Tās nav atrastas klaiņojiem, protams. Zivtiņas visbiežāk vai ļoti daudz šie arī eksotiskie mājdzīvnieki, vai negluži suņi un kaķi, nonāk patversmē. Vai nu tāpēc, ka viņu saimnieks ir miris un nav tajā brīdī nevienkam par viņām parūpēties, vai arī... Otrs variants ir, ka vienkārši viņi ir izmesti kaut kur ārā, jo tā, piemēram, ir bijuši gadījumi, kad pie miskastēm ziemas laikā ir izmesti truši, kas ir mājdzīvnieki, tātad mazie dekoratīvie trusīši. Dekoratīvās žurciņas ir turētas mīnus 20 grādos augstumā uz balkona un saimnieks vai, nu nezinu, cilvēks tātad zvana un saka savāciet, jo man viņas nevajag. Tā kā, nu... Tie dzīvnieki ir dažādi un arī veidi ir dažādi, kā viņi nonākuši patversmē.
1: Tas no-kill princips, kā tas darbojas? Kas notiek ar dzīvnieku, kur neizvēlas neviens?
0: No-kill princips nozīmē to, ka viņam tiek dota iespēja neierobežot laiku gaidot. Tātad 14 dienas it kā ir tas laiks, kad dzīvniekam ir jāgaida savus iepriekšējais saimnieks, ja tāds ir. Bet pēc tam 15. Dienā saskaņā ar likumdošanu, patversme, tātad dzīvnieks kļūt par patversmes īpašumu un patversmē ir tiesības izvēlēties, ko ar viņu darīt. Tātad likums atļauj arī iemidzināt, eitanazēt. No-kill princips saka, ka mēs to nedaram, mēs dodam iespēju visiem. Ārstējam, kopjam, audzinām, skolojam, ja tā ir nepieciešama.
1: Pēc loģikas vienkārši šķiet, ka vienā brīdī tiek kapacitāte sasniegt.
0: Tieši tā. Tieši tā. Šobrīd Ulubelē kā es teicu, ir 300 dzīvnieku, ir bijuši arī vairāk, 500, bet kas ir tā būtiskā lieta, ko nozīmē arī vēl kapacitāte, tā ir arī vēl finansiālā kapacitāte. Mm-hmm. Ja ne tikai fiziskā kapacitāte izvietot dzīvniekus, bet arī finansiālā kapacitāte. Un šobrīd, ja mums ir, piemēram, vietas apmēram 600 dzīvniekiem, mums ir 300, tad tikai tāpēc, ka mums nav šīs finansiālās kapacitātes, varbūt uzturēt visus. Bet mēs, protams, neatsakamies rūpēties un daram visu, lai varētu parūpēties par tiem, kuri mums ir šiem 300.
1: Kas ir galvenais veids, kā cilvēki var jūs atbalstīt? Kas ir svarīgākais? Apsvērt, pieņemt kādu šādu dzīvnieku, palīdzēt jums, staidzināt suņus vai vienkārši ziedot finansiāli?
0: Nu, tie veidi, kā palīdzēt, ir ļoti daudz un dažādi. Palīdzēt finansiāli, jā, tas varbūt ir tas vienkāršākais tādā ziņā, ka cilvēks varbūt, kurš baidās vai nevar saņemties atbraukt uz patversmi, var palīdzēt attālināti, bet varbūt arī tā, ka cilvēki, nu, atbraucot uz patversmi, tātad var palīdzēt gan nopērkot veikaliņā barību, gan palīdzot, atvedot kaut ko, kas mājās, piemēram, ir lieks un nevajadzīgs no

0: tekstilu materiāliem, ko var izmantot patversmē. Bet, un, protams, brīvprātīgais darbs. Protams, brīvprātīgais darbs, kurš ir ļoti daudz un dažāds, bet viens no brīnišķīgākajiem veidiem, par ko mēs arī šodien gribam runāt. Tātad mēs varam palīdzēt patversmē arī pilnīgi savādākā veidā, tātad nākot uz pasākumu, kas ir organizēts un veltīts tieši dzīvnieku atbalstam patversmē. Un tas ir priecīgs pasākums, tā ir iespēja būt uz vietas un sajust gan mākslinieku rūpes un klātbūtni šeit, jo visi mākslinieki, acīm redzot, ir dzīvnieku draugi, ir, tā teikt, ar mieru piedalīties un ziedot savu tā teikt, darbu dzīvniekiem patversmē. Gan arī, protams, šī kopā būšana klātbūtne.
1: Marta, kad un kāpēc jūs sākāt brīvprātīgo darbu Ulubelē?
2: Patiesībā man ļoti patīk dzīvnieki, un es ilgi gribēju sev māju dzīvnieku, dažādu apstākļu dēļ nevarēju uzņemties tādas rūpes un atbildību, un tad Ulubele bija tā iespēja, kur var kļūt par brīvprātīgo un doties brīvā laikā pastaigāties, nu vismaz tādā veidā izbaudīt šo sajūtu, būt ar to dzīvnieku, ar suni, pastaigāties ar dažādiem suņiem, pirmkārt pavadīt laiku svaigā gaisā, un atkārt, nu, ja tev pašam nevar būt tas suns, tad vismaz tādā veidā. Un, manuprāt, tā ir forša iespēja arī jauniešiem bērniem, kuriem šķiet, ka viņi vēlas suni, ka viņi ir gatavi sunim, aizdoties uz patversmi, kļūt par brīvprātīgo, pamēģināt vismaz reizi nedēļā aiziet pastaigāties. Un, ja tu sevi nevar disciplinēt un piespiest reizi nedēļā, tad diez vai tu būsi gatavs katru dienu darīt vairākas reizes dienā. Un kļūstot par brīvprātīgu Ulubelē un dodoties pastaigāties ar suņiem, pirmkārt sapratu, ka es esmu gatava savam sunim, kurš man tagad ir un kurš ir arī no patversmes, ne no Ulubeles. Es devos mazliet tālāk uz citu patversmi pēc suņa. Bet, un tad es sapratu, ka pastaigas ar suņiem nav vienīgais veids, kā var palīdzēt dzīvniekiem, kā var palīdzēt patversmēm, kad ir īstenībā daudz un dažādas iespējas. Un, piemēram, sarīkot pasākumu.
1: Dijāna, par pasākumu tūdaļ pat parunāsim plašāk. Dijāna, mēs jūs pieteicām kā cilvēcības skoliņas vadītāju. Kā izpaužas šādu skoliņu?
0: Šī skoliņa darbojas nu jau 10 gadus, 10 vasaras, jo skoliņa notiek vasarā, kad ir labs laiks un kad bērniem ir iespēja dzīvoties arī patversmes teritorijā, būt ārā kopā ar dzīvniekiem. Skoliņa, tā ir iespēja, tieši tā kā Marta teica, tā ir vēl padziļinātāka iespēja saprast, vai bērns ir gatavs rūpēties, vai viņš būs nu, savam mājdzīvniekam īsti saimnieks, jo mēs mācāmies visu, mēs mācāmies ne tikai suņu un kaķu ķermeņu valodu, kas nozīmē saprasties ar viņiem un nevis vienkārši apkrist ap kaklu sabučot, bet saprast, ko tev suns vai kaķis grib pateikt pirms tam, vai viņš ir ar mieru to darīt. Bet cilvēcības skoliņa tā māca tātad tieši praktiski arī rūpēties par mājdzīvnieku, par suni, par kaķi, saprast, ko nozīmē savākt aiz viņiem arī tai skaitā, ko nozīmē iet pastaigās, ko nozīmē tās ikdienas rūpes, un ka suns un kaķis nav vienkārši rotaļlieta, ko izslēgt tajā brīdī, ka tev ir apnicis, ka tev nav laika vai ka tev ir citi darbi darāmi svarīgāki, bet ka viņš ir tev visu laiku blakus, kā tavs ģimenes loceklis.
1: Respektīvs tāda sagatavošanās programma pirms mājdzīvnieks ienāk ģimenē?
0: Jā, savā veidā. Ļoti daudz dažādu iemeslu dēļ bērni nāk. Kādam no bērniem vecāki saka, manam bērnam ir, nu, kā Marta saka, arī viņai ir bail no lieliem suņiem. Viņam ir bail no suņiem. Vai mēs varētu mēģināt kaut kādā veidā iedrošināt šo te komunikāciju un tad tieši tā starp ar šo sarunu vai ar šo te komunikāciju par suņu ķermeņu valodu, par to, kā saprasties. Mēs pamazām soli pa solim, bez uzspiešanas mēģinām tā kā, nu, šo te bērnu parādīt, ka nu, suņi nav bīstami tad, ja mēs saprotam, ko viņi grib mums pateikt, piemēram.
1: Ir 16 minūtes pār 5 pēcpusdienā. Šodien starpbrīdī es sarunājos ar patversmes Ulubele pārstāvu Dijānu Eleksi un Ulubeles brīvprātīgā labdarības festivāla organizatora Marta Mackeviča arī ir šeit kopā ar mums. Un tātad rīt festivāls notiek un šāda veida pasākums notiks pirmo reizi. Kā nonācāt pie šādas idejas un kāpēc tieši tagad?
2: Pie idejas nonācām pavisam vienkārši īstenībā ļoti saskāros savā dzīvē ar to, ka ļoti daudziem cilvēkiem šķiet, ka dzīvnieku patversme ir tāda skumīga vieta. Man pašai patiesībā likās, ka tur viss ir gaužām žēlīgi, sērīgi. mēs latvieši vispār esam tādi tauti noskaņot uz tādām sērām un atceres pasākumiem un tādām lietām. Un likās, ka patversme arī viss tā ir. Aizbraucu uz vienu patversmi, Ulūbeli, pēc tam gadījās arī paviesoties citās, sapratu, ka visur tā

Tā nebūtu nav, un kad arī tie dzīvnieki, patiesībā par viņiem ir parūpējušies cilvēki, un viņi ir jūtas aprūpēti, sapratu, ka varbūt jāmaina vispār priekšstats par to, kā tā vieta ir, un parādīt, ka patversme tā ir arī vieta, kur svinēt.

0: Kuriem varbūt ir pa ilgu aizkavējušies. Un caur šādu izstādi varēs iepazīt viņu stāstus, varēs aizdoties ekskursijā, apskatīties klātienē un iespējams, varbūt, kad pēc festivāla kāds atgriezīsies un jau ar domu vest mājās kādu dzīvnieku.
1: Preses relīzē ir minēts, ka labdarības pasākums palīdzēs arī sagatavoties rudenim un ziemai, kad palielinās apkurs un citi patversmes izdevumi. Tas ir grūtākais laiks dzīvnieku patversmē?
0: Nu, neapšaubām. Neapšaubām, tas ir grūtākais laiks. Es domāju, tas ir visiem tāds savā veidā grūtākais laiks, jo rēķini palielinās un, diemžēl, tie nav apmaksājumi nekā savādākā, tikai ar finansiāliem līdzekļiem. Bet šī ta iespēja atnākt uz festivālu arī tādā veidā palīdzēs, jo ieeja festivālā ir par ziedojumu. Ziedojums ir minimālais ziedojums, ir tas 5 eiro, ko nozīmē, ka pēc 5 eiro, tāpēc, ka 5 eiro ir tāds... Ir viena diena dzīvnieku uzturēšanās patversmē tik izmaksā 5 eiro. Tad tāda simboliska, nu, būtībā simbolisks ziedojums par ieeju, bet ir iespēja arī palīdzēt vairāk.
2: Nu, tā ir, es nezinu, es to no savām pozīcijām rogos, tā ir viena kafija, ko es nepaņemu līdzi, varbūt neizdzeru pa ceļam. Varbūt kādam citam tas ir vēl kāds kaitīgāks niķis, ko var vienu dienu varbūt samazināt vai izlaist un patiesībā, jā, un ja mēs katru šo te mazo summu, plus mēs izdarām to labo darbu, mēs jau saņemam pretī, mēs varēsim baudīt visādas foršas lietas tajā pasākumā.
1: Kuri mūziķi rīt uzstāsies?
2: Ļoti daudz superīgi, gan Dzeguzīte, gan Katrīna Dimanta, Lauris Valters, Namejs, Marta, kas ir Marta Grigala, nevis es, Doets Elpo, daži forši puiši no Oranžajām brīvdienām, Agnes Rakovska, Stirna, arī aktieris un mūziķis Maksims Busels, grupa Bukte un pašā noslēgumā Zibeņu sola nodot arī Singapūras Satīns.
1: Vesels, patiešām liels un milzīgs festivāls. Kas vēl ir paredzēts kādu veidu meistarklases un darbnīcas?
2: Jā. Tieši tā. Mēs tā kā pasākums ir orientēts ģimenēm ar bērniem. Mēs ļoti gaidam arī, un protams, arī četrkainiem draugiem, un mēs gaidam ģimenes ar bērniem, jo ļoti daudz dažādas meistarklases, tāds radošās darbnīcas mazajiem. Būs gan erudīcijas spēle, kurā jautājumi par dzīvniekiem daudz un dažādi, un katra pareizā atbilde būs 1 kilograms barības dzīvniekiem. Būs māla darbnīca, būs dažādas, varbūt vairāk meitenēm, tādas darbnīcas, kur glitteru tetovējums sev varēs veidot un dažādas rotaslietas no pērlītēm. Būs arī Rīgas cirka skola, kas sola iemācīt, nu, vismaz nedaudz žonglēt, varbūt ar kaut kādām vienkāršākiem priekšmetiem, bumbiņām un tam līdzīgi. Būs dažādi šie te lielie talismani, ar ko bērni varēs nobildēties. Būs, protams, iespēja arī iestiprināties dažādām gaumēm. Un būs arī superīga izloze ar ļoti daudz dažādā balām. Jums ārkārtīgi daudz uzņēmumu atsaucās ar to, ka varbūt viņi nevar būt fiziski klāt pasākumā, bet interesantas un noderīgas balvas. Būs izsolis, būs no pulkstens diviem līdz pat vēlam vakaram būs ko darīt.
1: Staidzināt suņus arī varēs, ja prīti to nē?
0: No suņa staidzināšana tā ir īpaša lieta, tas ir mūsu brīvprātīgo pienākums un darbs, un lai staidzinātu suņus vai socializētu dzīvniekus patversmē, ir jāaiziet apmācīt.
1: Aha.
0: Tā kā, ja tie, kuriem ir brīvprātīgo apliecības līdz pulkstens diviem, to varēs darīt, pēc tam jau visi uz festivālu.
1: Tad visi uz ballīt.
0: Un es vēl gribēju pieminēt, Marta laikam neminēja, ka mums būs suņu uzvedības un labbūtības asociācijas speciālisti, kuri ļoti uzskatāmi cilvēkiem parādīs, kā darbojās un kā suņi jūtās dažāda apmācību un pastāju ekipējumā. Nu, tas tā ļoti uzskatām, manuprāt, lai cilvēki saprastu, ko vajadzētu un ko nevajadzētu izmantot suņiem.
1: Un Ulubeli joprojām ropažu novadā jāmeklē,
0: joprojām.
1: Vai ne? Jā, atliek tikai
0: ropažu novadā karte. Stopiņu pagastā jā. Līči, apdzīvot vietu Līči.
1: Atliek tikai ievadīt savā kartē vārdu Ulubeli un nokļūsim
2: tieši
1: tur,
2: tā.
1: Kur ir jānokļūs.
2: Mēs arī aicinātu nebaidīties no laikapstākļiem, iespējams, kādu ir satraucis lietus, bet nav...
1: Tu jau viss būs nolīs, tur bet tā arī... līst visu dienu.
2: Nav nepiemērot laikapstākļi, tikai nepiemērots apģērbs, tāpēc lietus mētelis, gumīnieki vai kādi ūdens izturīgi apavi un viss notiks. Mēs neesam gatavi padoties lietum. Un lietus ir normāls Latvijas rudens sastāvdaļa, tā kā no lietus nevajag baidīties.
0: Un tāpat es arī patversmē, piemēram, tad, kad cilvēki brauc uz patversmē, brīvprātīgi vai jebkurš, mēs vienmēr sakam, atcerieties, ka vispirms paskatieties laika prognozi, nebrauciet baltās čībiņās.

0: Un tīrā jaunā apģērbā mēs ģērbjamies atbilstoši tam, lai mēs varētu labi justies arī kopā ar dzīvniekiem un patversmes teritorijā, jebkuros apstākļos.
1: Un ja kādam vēl ir kāds jautājums par labdarības festivālu, tas tiks atbildēts, ja atvērsiet Ulubeles mājaslapu ulubele.org. Tur uzreiz pirmajā lapā arī viss skaidri un gaiši redzams. Es saku jums abām lielu paldies par sarunu un lai izdodas rīt fantastisks festivāls. Šodien ciemos starpbrīdī patvērsmes Ulubele pārstāve, projekta cilvēcības skoliņu vadītāja Diāna Elekse un Ulubeles brīvprātīgā labdarības festivāla organizatore Marta Mackeviča. Paldies par sarunu un
0: paldies,
1: visu labu.
0: Paldies. Paldies.

0: Starpbrīdis ar Tomu Grēviņu.
1: Nedēļas nogale ir klāta. Anda Bušvica jau par balto nakti un visu, kas tur gaidāms, mums pastāstīja dažas dienas atpakaļ. Šodien es pieļauju kaut kas cits kultūras afišā. Sveika, Anda!
2: Sveiks, Toms, sveicināt klausītāji. Tik tiešām vairāk kā starpbrīdi esam pieminējuši Balto nakti mūsdienu mākslas fórumu, kas notiks sestdien Rīgā. Taču viens no festivāliem, kam Baltā nakts pievērš uzmanību, notiek visā Latvijā. Un tās, protams, ir dzejas dienas. Šobrīd Raunas bibliotēkā dzejas dienu ietvaros tikšanās ar dziesminieku, arī mūsu radio kolēģi Kārli Kazāku, bet sestdien dzejas dienu norises pie Līvāna novada centrālās bibliotēkas. Sāksies jau 11. No rīta, tikšanās ar dzejnieci Lolitu Stupāni no Prēļiem, ar dziedātāju mūziķi Arnis Labožaņinu un paralēli līdz pat 16. Oktobrim Līvāna novada centrālās bibliotēkas Straumes zālē notiek Lolita Stupānas dzejas un Sanits Logins smilšu gleznu izstāde Laika pirksts. Un tas ir iedvesmojis arī to, ka šajā dzejas dienu notikumā notiks arī smilšu glezniecības meistardarbnīca. Svētdien dzejas dienas cēsīs, tās sāksies 11. No rīta ar dzejas jogu, pus 12. No rožu laukuma sāksies pastaiga ar dzejniekiem pa cēsu apkārtni, kurā tiks lasīta dzeja līdzīgi. Pastaiga notiks arī Rīgā, Rīgas klusajā centrā, bet sestdien rožu laukuma skatuvē cēsīs no pulksten vieniem skanēs dzejas lasījumi, būs dzejas duelis, uzstāsies arī dziesminieces Vilka Puķa un Helēna Kozlova, bet pasākuma noslēgumā būs iespēja dzirdēt poēmas 820 rindas cēsīm lasījumus. Rīgā šajā nedēļas nogalē sāks arī starptautiskais jaunā teātra festivāls Homo Novus, Dailes teātra jaunajā zālē šodien un rīt franču režisora Jonatana Kapdevjela un aktiera Dimitri Dorē izrāde ar nosaukumu Dainas. Latvijā dzimušais un Francijā uzaugušais Dorē tajā pievērsīsies savus izcelsmes un identitātes meklējumiem. Tāpat Ķemeru Nacionālajā parkā nedēļas nogalē 5. un 6. septembrī notiks Jāņa Baloža un Noela Kārta.

0: No izrāda, kā lietas beidzās. Festivālā Homo Novus vēl daudz notikumu, to tāda kulminācija gaidām nākamās nedēļas vidū, un pats festivāls turpināsies līdz pat 12. septembrim, tātad nākamajai nedēļas nogalei. Taču šo sestdien, un te man atkal jāpiemin Baltā nakts, Homo Novus piedāvās ballīti skateparkā aiz Latvijas Nacionālā mākslas muzeja, vienlaiks rosinot sarunu par mākslas piekļūstamības tēmu. Baltajā naktī šeit notiks piekļūstamības svētki Dimanta Riteņi, tos kopā ar riteņkrēslu lietotājiem, skateboardistiem un skrituļu slidotājiem veido Čehijas un Slovenijas mākslinieču kolektīvs Diamond Bikes. Baltajā naktī piedalās arī Rīgas laikmetīgās mākslas telpa, tas nozīmē, ka sestdien tā būs atvērta skatītājiem līdz pat pusnaktī un līdzās izstādē, kur arī šeit kultūras nofišā esam nereiz vien pieminējuši, izstādē, kā tu šodien jūties. Rīgas laikmetīgās mākslas telpā šodien tiek atklāts Armītas Māliņas izstāde skatīšanās no malas. Faktiski tā ir retrospekcija, izstādes centrā ir šāda nosaukuma darbs, ko Armīta Māliņa radīja 1990. Gadā. Objekts veidots no tāda 3-metrīga melna apļa, pret to novietot gleznojuma, un šis objekts, kā saka pat mākslinieca, atspoguļo viņas sajūtas par atrašanos ārpus sabiedrības un nespēja ar to saplūst. Armītas Māliņas izstāde Rīgas laikmetīgās mākslas telpā būs apskatām līdz pat oktobra beigām. Un nu vēl pēdējā ziņa šai kultūras afišā šai nedēļas nogalē, tātad sestdien un svētdien, Latvijas etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā norisināsies mūsdienu amatniecības tirgus 2026. Manā ieskatā viņš ir ļoti līdzīgs tradicionālajam brīvdabas muzeja gada tirgum, kas notiek jūnija sākumā. Šajā tirgu piedalīsies iespaidīgs skaits 270 amatnieki, arī muzicēs 100 folkloras kopas, tirgu sainiņas izspēlēs aktieri Anna Šteina un Kārlis Anitens. Nu, veids, kā labi pavadīt laiku un varbūt Tom.
1: Jā, paldies, Anda, par kultūras afišu. Pulkstens rāda 5:30, un mums jānoskaidro, kas jauns Latvijā un pasaulē.
2: Ziņas īsumā 5:30 vakarā studijā Mārtiņš Kļavinieks. Neilgi pirms 12:00 šodien Ādažu novada Carnikavā divi klaiņojoši suņi, uzbrukuši pirms skolas izglītības iestādes Riekstiņš bērniem. Tas notika brīdī, kad bērnu grupiņa devās pastaigā. Haskiju šķirnes suņu uzbrukumā cietuši vairāki bērni un peldēšanas treneri. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests divus bērnus nogādāja slimnīcā. Bērnu dārza Riekstiņš vadītāja Baiba Gaidamoviča skaidrojumu Latvijas Radio atteica, jo viņai nesot tādu tiesību. Notikušo komentēja Ādažu novada mērs Gats Miglāns no Zaļo un Zemnieku savienības. Viņš pauda, ka suņu saimnieki jau atrasti un suņi nodot atpakaļ saimniekiem, policija uzsākusi 3 administratīvā pārkāpuma procesus. Valdība veidojušā koalīcija ir nogludinājusi domstarpības un solās imigrācijas ierobežošanas plānu apstiprināt tuvāko 2 nedēļu laikā. Partijas šodien īpašā sēdē pārunāja strīdīgos priekšlikumus, pret kuriem vairākām ministrijām un sociālajiem partneriem iepriekš bija iebildumi un tika pārmests saskaņojuma trūkums. Valsts drošības dienests vakar un aizvītajā naktī veica krimināla procesuālas darbības 4 objektos Rīgā un pie Rīgā, kas saistīti ar grāmatnīcu tīklu Mnogoknīga. Pagaidām gan valsts drošības dienests plašāk neko nekomentē. Prokuratūra pieprasa piespriest 7 gadu cietumsodu par naudas un mantas tiešu vākšanu un nodošanu Krievijas militāru personām apsūdzētajiem Vācijas un Krievijas dubultpilsonim Sergejam Ņikitinam. Bet Ventspils novada aplūdes vietējās nozīmes autoceļš Pāpe Virpeziņo Latvijas valsts ceļi, apbraukšanai aicina izmantot autoceļu Ugāli Blāzma Ance. Ārzemēs Nepālā šodien glābējiem izdevās no hidroelektrostacijas tuneļa izglābt 2 darbiniekus. Viņi bija aprakti gruvešos. Nepālā līdz šim apstiprināta vairāk nekā 1300 cilvēku nāve un vairāk nekā 5500 cilvēku ir pazuduši bez vēsts arī 33 ceļotāji no Latvijas. Savukārt Baltkrievijas hibrīdu uzbrukumi Baltijas valstīm turpināsies un Eiropai stingri pret tiem jāiestājas, jāpastiprina sankcijas gan pret Mīnsku, gan Maskavu. Tāds ir galvenais atzinums, kas šodien izskanēja Latvijas ārlietu ministrijas un Latvijas ārpolitikas institūta rīkotajā Baltkrievijai veltītajā konferencē.
3: Ar brīdis ar Tomu Grēviņu.
1: Ja tavs mājdzīvnieks šobrīd varētu man atsūtīt īziņu un pastāstīt vienu noslēpumu, pastāsti, ko mēs uzzinātu. mudīti raksta. Mans suns, ja

prastu runāt, apķertu mani un teiktu, nepārdzīvo tik ļoti, es tevi mīlu. Un radio neko viņš nesūtītu. Solvit raksta, man mājā ir mans labākais draugs, Ulu Belē satikts sunītis, un viņš jums pateikt vienu noslēpumu. Es viņu neizvēlējos, viņš izvēlējās mani. Un paldies Ulubelai par sirdsdarbu. Zinu, ka man nākamie mājdzīvnieki noteikti arī nāks no patversmes. Un Valentīns raksta, man pičuka prātuļojumi. Tad, kad es atnesu saimniecei mājās kādu gardumiņu pelīti, viņa spiedz no sajūsmas. Bet, kad es prasu gardumiņu, man iebar bļodiņā vienkārši kaut kādas granulas. Dargie mājdzīvnieki, es vēlos saņemt vēl ziņas. Droši uz priekšu atbildi nosūtiet kā ziņu Latvijas radio mājaslapā ēterā skanošajam raidījumam vai arī rakstveidā un audio ziņu izskatā izmantojiet WhatsApp 25660440. Laiks šīs dienas muzikālajai jubilārei. Hjūstonā, Teksasā dzimusī Beyoncé Giselle Knowles Carter ir viena no komerciāli veiksmīgākajām un ietekmīgākajām 21. Gadsimta popmūziķiem. Beyoncé plašāku slavu iegūva kā grupas Destiny's Child dalībniece, kļuva par vienu no veiksmīgākajām meiteņu grupām mūzikas vēsturē Destiny's Child un Amerikas Savienotajās valstīs patiešām uztaisīja tādu īstu rhythm and blues revolūciju. 2003. Gadā Beyoncé sāka savu solo karjeru un precējusies ir ar reperu Jay-Z, viņiem kopā trīs bērni, un šodien viņai pusapaļa jubilēja, jo projām mēs mūsu platumgrādos jau nesaucam īsti tos gadus dāmām. Balss, Beyoncé balss nekad nenovecos. Viens no viņas svarīgākajiem skaņdarbiem Halo. Tagad Latvijas Radio 1 ēterā. Un daudz laimes, protams.

Otru tādu balsi vēl ir jāpameklē. Beyoncé šodienas viņa dzimšanas dienu. Halo izskan Latvijas Radio 1 ēterā. Un Mārs Bergs ir man pievienojies ar arī spēcīgu vokālu, kurš tūdaļ pat mums pasniegs jaunāko.

0: jaunumus pasaules un Latvijas sportā. Sveiks, Mārts.
1: Sveiks, Toms. Sveicināt klausītāji. No es ar Bjonsī nevaru konkurēt.
0: Tas nemaz nav nepieciešams.
1: Tas nav mans uzdevums.
0: Tas nav tavs uzdevums. Kas notiek?
1: Jā, nu, sporta ziņās dažādas lietas. Sāksim šodien ar viegatlētiku, jo viena no Latvijas vadošajām viegatlētēm, šķāpmetēja Anita Sietiņa, kvalificējusies Starptautiskās viegatlētikas savienības rīkotajām Ultimate Championship sacensībām, ko var saukt par tādu kā sezonas noslēdzošo lielo pasākumu viegatlētikā. To medijiem sporta centrs kom apstiprinājas viegatlētikas savienības prezidents Dmitrijs Miļkevičs. Šajā sacensībās mešanas un lēkšanas disciplīnās ir tikai 8 dalībnieku vietas, 3 no tām paredzētas aktuāli pasaules čempionam, olimpiskajam čempionam un arī šī sezonas Dimanta līgas fināla uzvarētājam. Pārējie 5 dalībnieki tad tiek noteikti pēc pasaules reitinga, un tas, protams, loģiski liek izdarīt secinājumu, ka šīs sacensības un sasniegt ir ļoti grūti, tām kvalificēties ir ļoti sarežģīti un nepieciešams startēt elites līmenī visu gadu. Sietiņa ir arī vienīgā no Baltijas valstu viegatlētēm, kas kvalificējusies. Tiesa, šajās sacensībās gan nav visu viegatlētikas disciplīnu. Piemēram, tajās nenotiek diska mešana, kur viens no līderiem ir lietuvietis Mikols Alekna. Ultimate Championship sacensības viegatlētikā, kas ir tās kā sezonas lielais fināla turnīrs, tās notiks nākamajā nedēļā Budapeštā. Pasaules čempionātā rollerslēpošanā Madonā komandu sprintā šodien uzvaru izcīnīja Latvijas vīriešu komanda ar Raimo Vīgantu un Lauri Kaparkalēju sastāvā. Viņi par nepilnu pussekundi pārspēja Zviedrijas komandu, bet turpinājumā klausāmies Lauri Kaparkalēju teikto.
2: Šo komandu sprintu, domāju, veicām tiešām labi, jo nostrādājām ļoti taktiski, labi nostrādājām arī tehniski slidenajos līkumos, nobraucienos un kalnos, tā kā, jā, viss varētu teikt, sanāca praktiski pēc plāna, jo Raimo bijām sarunājuši, ka turamies priekšplānā, bet nemēģinam visu laiku atrasties līdera pozīcijā, lai netērētu pārāk daudz spēkus.
1: Sieviešu komandas sprintā Latvijas 7. Vietā sacensības rollerslēpošanā turpināsies nedēļas nogalē Madonas pilsētas ielās. Latvijas pludmales volejbola duets Līve Ebere un Estere Zaķīte ar uzvaru šodien pabeidza Eiropas U20 čempionāta grupu turnīru. Viņas ar 2-0 pārliecinoši uzvarēja norvēģietes Katrīnu Hjeltnesu un Tirilu Skjoldu, kas nodrošināja uzvaru grupā. Vīriešiem Rauls Andrejovs Gustavs Druska ar 2-1 uzvarēja grupas otrajā spēlē, un šodien viņiem 7:00 vakarā grupu turnīra noslēdzošā spēle. Pirmās formulas Itālijas lielās balvas pirmajos treniņos Monza trasē šodien par lielu prieku mainieku faniem ātrākie abi Ferrari piloti, labākais laiks Charlesam Leclercam, bet otrais Lewis Hamiltons. Šobrīd Monzā rit otrie treniņi, rīt paredzēti trešie treniņi un kvalifikācija, bet svētdien kā parasti arī sacīkstes. Šajā nedēļas nogalē Ferrari komanda Monzā dažādos veidos godina Michaela Schumacheru un viņa sasniegto komandā, bet svētdien trasē ir viena no Schumachera vecajām Ferrari formulām Apple veiks viņa tautietis un arī cits bijušais Ferrari pilots Sebastians Vettels. Schumachers ar Ferrari savulaik izcīnīja 5 F1 titulus un, kā atceramies, aizvadīja vienu no dominējošākajām mērām visā autosporta vēsturē, bet tieši pirms 20 gadiem Monzā viņš paziņoja par aiziešanu no sporta, un tas tad arī ir viens no notikumiem, ko Ferrari šajā nedēļas nogalē atzīmē. Šodien ar pirmajām spēlēm Vācijā sācies pasaules kausa basketbolā sievietēm. Turnīri ievadā Japāna ar 102-97 uzvarēja Malī izlasi no Āfrikas, bet Austrālija ar 70-54 apspēlēja Puerto Rico. Vairākus pasaules kausa mačus basketbolā sievietēm pārraidīs arī LTV 7, un viens no tiem paredzēts šodien pusseptiņos vakarā, kad tiksies 2 no Eiropas vadošajām izlasēm Beļģija un Turcija. Par sportu šo pēcpusdienu tas arī ir viss.
3: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.

mājas. Ne, o, sīs, kara mājas sakrāsies. Tev ne, tiek tās daudzās pūdeles man mājas.

0: Tā gana feini piekdienā starpbrīdī. Ja cēsu jaunais dziesminieks Slipsvītra džezmenis Kočāns Miķelis un vienīgā dziesma populārajā mūzikā, kas pagaidām veltīta mūsu depozīta sistēmai, kur visticamāk jau šodien nepieminēs mans kolēģis Kristaps Feldmans, kurš ir ieradies studijā ar internetu mediju apskatu. Sveiks, Kristap!
1: Jā, sveiks, tam drosmīgs apgalvojums. Es noteikti nedziedāšu par depozīta sistēmu, bet nu nē. Nu
0: šodien nav depozīta sistēma tavā dienas kārtībā.
1: Šoreiz nav tiešām. Dažādi temati, bet ne depozīts, ļoti daudz dažādu rakstu interesanti. Bija grūti īstenībā izvēlēties, par kuriem stāstīt plašāk, bet nu sākšu par visu pēc kārtas. Ārzem mediju, Britu BBC rindās var lasīt par to, ka, un arī skatīt materiāli par to, ka Nepālē pēc postošajiem plūdiem būs nepieciešami līdz pat 3,8 miljardiem Britu mārciņu. Tas ir vairāk nekā 4,4 miljardi eiro. Un Nepāla arī atklāti runā par ļoti lielu netaisnību, jo šī Dienvidāzijas valsts ir viena no vismazākajām klimata ietekmētājām, taču viena no tām valstīm, kur visspēcīgāk šīs izmaiņas izjūt. Protams, gan ar šo pēdējo notikumu, gan arī kopumā. Nepāla palīdzību lūdz īpašam apvienoto nāciju ar klimatu saistītu katastrofu fondam, lai atjaunotu milzu postījumus. Tas būs, protams, ļoti garš darbs, līdz vispār varēs sākt kaut ko atjaunot. Vēl jāsaprot vispār, kādi tie apmēri ir. Turpat BBC un arī daudzos citos pasaules medijos un citviet var redzēt ļoti, jāsaka, tādu aizkustinošu video, kurā redzams, kā glabējam Nepālā 9 dienas pēc katastrofas izdodas no aizgrūvuša tuneļa hidroelektrostacijā izglābt divus tur iesprostotus un joprojām dzīvus cilvēkus. Protams, laiks rit un tas samazina cerības atrast vēl izdzīvojušos. Visas cerības vairāk vai mazāk balstītas tajā, ka izdotos atrast kādas no ārpasaules noslēgtas teritorijas vai cilvēkus, kas pēc katastrofas kaut kā nonākuši citās vietās. Nu, taču tādus iesprostotus cilvēkus pēc tik ilga laika atrast dzīvus, protams, ir patiesi liela laima un veiksme. To sajūtu tiešām izstaro arī video, kur dzirdams, ka apkārtējie patiesi lielā izbrīnā un priekā skaļi sauc sveicienus un aplaudē. Arī paši izglābtie cilvēki pacēla rokas, nu tā tad bija pie nu, kaut kāda veida apziņas šajā brīdī. Glābēja darbs ir tiešām smags un tas netu vēl nav noslēdzies plašāk. Piemēram, tā tad BBC, starp citu latviešu valodā par to var arī lasīt daudzos medijos, piemēram TV3. Pašu mājās jau pavisam drīz saimas vēlēšanas, kā zināms, tam par godu no šodienas tādu īstu maratonu sācis arī mūsu LSMLV portāls. Tur var vairāk izlasīt, ko tad sagaidīt no vēlēšanām. Tur tāda īpaša vēlēšana sadaļa, var iepazīties ar partiju analīzi, kandidātiem, programmām, arī ar iedzīvotāju pārdomām par to, kādu viņi vēlētos Latviju redzēt nākamajos 4 gados. Tātad šī informācija meklējama LSMLV. Slipsvītra

0: vēlēšanas. Tur mēnešu vidū, starp citu, parādīsies arī jau par, jāsaka, tradīciju kļuvusī partiju šķirotava. Es vienmēr to izpildu, lai gūtu varbūt tādu palīdzību tajā virzienā saprast, vai es domāju.
1: Mēs sadzirdējām, ka, lai gūtu apstiprinājumu tam, ka tu domā pareizi.
0: Jā, nu arī tā var teikt. Bet, nu, vienmēr sakot, šajā sadaļā jau šodien vairāk raksti, kur ļauj uzzināt, piemēram, politisko spēku atbildes par nodokļu slogu proporcionalitāti šobrīd. Tāpat arī kāds cilvēks stāsts, studenta Anna stāsta par savām aktualitātēm un vēlmēm pieņemot lēmumu gaidāmajās vēlēšanās. Vēl izcelšu šajā sadaļā šodien ievietot plašu analīzi par nabadzības situāciju Latvijā. Izrādās nabadzības riskam Latvijā ir pakļauti 22% iedzīvotāji, un tas ir otrs augstākais rādītājs Eiropas Savienībā. Mums priekšā ir tikai Lietuva. Bet vai arī politiķi par šo tematu domā, jāsaka, ka ne tiešā veidā. Vairums partiju tā netieši runā par to, piedāvājot celt neapliekumu minimumu un arī minimālo algu, taču izskatās, ka, nu, tik daudz, cik liela ir šī problēma, politiķi par to nerunā. Bet ja ar LSM vēlēšanu sadaļu nepietiek un gribas vēl ko vairāk palasīt par politiku un procesiem pirms vēlēšanām, iesaku DNLV, tur sarunā ar politehnologu un YouTube kanāla Titava laboratorija veidotāju Danu Titavu. Raksts iesāks šādi. Šonedēļ radās iespējas, ka esam atgriezušies Kariņa un Siliņas valdību laikos, jo atkal virsrakstos dominēja tēma par nesaskaņām valdības koalīcijā. Nu tad, nu, Titava atbildēs var meklēt to, kādēļ šāda plūkšanās, ko parāda un pierādījuši jaunās koalīcijas spēki un ko mēs varam prognozēt no partiju reitingiem. Un Titavs vērtēja, ka lielas valsts strateģiskās virzības izmaiņas pēc 3. oktobra nav gaidāmas un tādas arī nesot vajadzīgas. Un tad jau esot pilnīgi viena alga, vai valdība turpina vadīt apvienotais saraksts, vai to atkal dar jaunā vienotība, vai vēl kāds cits jo scenārijs, ka valdības grožus pārņem kāds politiskais spēks ar krasi citādu redzējumu un tā teikt mūsu valsti pagriež pilnīgi pretējā virzienā, nu tā noprot pēc Dana Titava domām, ka nav pārāk ticams, bet plašāk par to var lasīt DNLV. Jauns LV savukārt raksta par NATO Ahileja papēdi, jeb to vājāko punktu, kuru Krievija varētu censties kādu dienu pārbaudīt. Daudz runā par to, ka tā varētu būt Baltija. Baltijas valstis un tad, nu, neatkarīgais hibrīda kara analītiķis Hans Peters Mituns, kuram ir plaša pieredze, to starp kā bijušam Norvēģijas aizsardzības atašējiem Ukrainā un arī Norvēģijas bruņoto spēku rezervas virsniekam, viņš izsaka savas versijas un, nu, īsumā tā teritorija, kuru viņš izceļ, ir Norvēģijas ziemeļdaļā esošās Svalbāras arhipelāgs. Nu, tas Krievijai varētu būt izdevīgs tāds spēļu laukums, izmēģinājums, un viņš saka, ka strateģiskajā vidē, kur daļa rietumu līderi meklē jebkādu iemeslu, lai izvairītos no tiešas konfrontācijas ar Krieviju, šāda mākslīgi radīta šaubu zona, attāla sala, mazapdzīvota teritorija un demilitarizēts līgums, kas, uz kuru balstās šī Norvēģijas pārvaldība, tas viss varētu izrādīties tiešām pietiekams iemesls, lai Krievija pamēģinātu, paskatītos, cik vienot ir NATO un vai, nu, tiešām spēja vienoties un ātri reaģēt uz uzbrukumu NATO dalību valstī, tātad šajā gadījumā Norvēģijas salām, bet par to plašāk Jauns LV. Īsi vēl noslēgšu ar to, ka amerikāņu medijā CNN var lasīt par milzīgām problēmām, ar kādām saskāries vācu autobūvs gigants Volkswagen, lai samazinātu izmaksas uzņēmums ir lēmis slēgt 50 tūkstošus darba vietu un uz pusi arī samazināt savu piedāvāto automašīnu klāstu. Tas viss tādēļ, ka Ķīnas autobūves strauji attīstās, ienāk Eiropā un rada milzīgas, nu, milzīgas tādas konkurences stāvokli, un tagad tur būs daudz izmaiņas, to starp arī tie, kuri vēlas pasūtīt dažādi tādas īpašas ekstras saviem jaunajiem automobīļiem. Jārēķinās, ka to būs arvien grūtāk izdarīt, jo uzņēmums paziņojas, ka mazinās ne tikai klāstu, bet arī automobīļu sarežģītību. Nu, lūk, ka tātad vienkāršākas mašīnas varēs iespējams vienkārši pārdot lētāk.
1: Jaukas brīvdienas, Kristap, un liels paldies tev.
0: Paldies.

Led Zeppelin, Latvijas radio viens starpbrīdī. Ja tavs mājdzīvnieks šobrīd varētu man atsūtīt ziņu un pastāstīt vienu noslēpumu, ko mēs uzzinātu? Juris raksta, kucēni pateiks čības un kurpes ir garšīgas, ne tikai kauli. Visi suņi pateiks, ja man garlaicīgi graužu un plēšu visu, lai pievērstu sev uzmanību. Kaķi pateiks, ja saimnieks neuzvedas tā, kā man vajag, visi māja būs barda kā čības smaržos, viss būs uzasināts ar nagiem, tapetes, tualetes, papīrs pa grīdu, visas rullis un tā tālāk. Bet visi saka vienu, kad saimnieks atnāk mājās, sagaidām un mīlam un sargājam arī bērnus. No ziedoņa numura saņemt šādu ziņu. Ja esmu medību suns, nekad neturi mani Rīgas daudz stāvu namā. Tad tu esi nelietis un suņa maitātājs. Tas tak nav tavs suns, ziedoni, kas šo raksta. Klausītājs parastais raksta mani kaķi Treis un Rokijs atsūtītu man ziņu. Brokastis 5:00 no rīta un Aleksīt neaizmirsti, ka tu dzīvo mūsu mājā. Jānis Gedrovits raksta, es pajautāju kaķītim, ko starpbrīdim viņš stāstītu. Viņš lepni klusēs, maida vien, jo uzgleznots uz audekla. Un diezgan loģiski. Zānis raksta, zivtiņām akvārijā būtu, ko teikt, zivtiņas vienmēr gribēst, jo Zānis nāk vēl no darbu un nav, kas viņas pabaro. Ai, Zandi, neaizmirsti par zivtiņām lūdzu. Pirmdien. Mēs atkal tiksimies starpbrīdī. Starpbrīdī viesosies Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātes docents jauno vēsturnieku skolas koordinators Jānis Ķerus. Līdz 23. septembrim ir iespējams pieteikties jauno vēsturnieku skolai un par to, kāpēc tāda ir svarīga un ko tai apgūst, tad arī viņu izprašņāšu pirmdien. Bet nu, starpbrīdim gals klāt. Raidījumu šodien producēja Marijona Baltkalna, pie operatora pults Aleksandrs Šecānovs. Es esmu Toms Grēviņš un saku, lai jauks brīvdienas un sausas kājas. Visu labu, atā!

0: Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Baibu Braži, Arvilu Ašeradenu, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Artjomu Uršuļski, Karinu Ploku un citiem. Sestdien, 5. septembrī, pulksten 12. Rīgā pie Ziedoņdārza, Čaka un Artilērijas ielas krustojumā. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
1: Ukrainas cīņa pret iebrucējiem.
2: Pasaules sniegtā palīdzība un mesties prunguļi.
1: Mēs skaidrojam, kas slēpjas aiz visiem šiem ziņu virsrakstiem.
2: Lai labāk izprastu notiekošo, dzenamies arī pakaļ personīgiem stāstiem, kas iemieso šo eksistenciālo cīņu.
1: Jo Ukraina cīnās ne tikai par savu brīvību.
2: Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
4: Esiet sveicināti piekdienā 4. septembrī. Ir 6 vakarā sāk skanēt Latvijas Radio dienas ziņas. Studijā Egars Rozenbergs daži temati, kas izskanēs turpmākajās minūtēs. Carnikavā divi klaiņojoši suņi uzbrukuši bērnudārs bērniem. Cietuši vairāki bērni arī peldēšanas nodarbību trenere. Skolās dažāda attieksme pret izmaiņām vērtēšanā tomēr iebilst pret steigu. Adažu novada Carnikavā šodien divi klaiņojoši suņi uzbrukuši pirmsskolas izglītības iestādes Riekstiņš bērniem. Tas noticis brīdī, kad bērnu grupiņa devusies pasteigā. Haskiju šķirnes suņu uzbrukumā cietuši vairāki bērni, kā arī peldēšanas nodarbību treneri. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests divus bērnus nogādājis ārstniecības iestādē. Turpinām dienesta pārstāve Ilze Bukša.
5: Notikuma vietā mediķi konstatēja diviem bērniem kostas brūces, par laimi tās bija vieglas, un bērni tika nogādāti tālākai palīdzībai slimnīcā.
4: Bērnudārza Riekstiņš vadītāja skaidrojumā teica, jo viņai nesot tādu tiesību. Notikušo komentē Ādažu novada mērs Gatis Miglāns no Zaļo un Zemnieku savienības.
6: Bija bērnudārza grupiņa devusies pastaigā, pat saskaņotu maršrutu, vairāk kā 30 gadus tādas rīcības mums bērnudārzam Riekstiņš notiek. Divi izbēguši suņi uzmetušies virsū, ir arī cietušie, izsauktas gan netlikamā medicīniskā, un divi ir nogādāti arī slimnīcā bērni. Kopā ir laikam 4 cietušie, cik pareizi saprotu, bet nu, tādā pārējiem skrāpējumi. Un, jā, ir gan bijusi valsts policija, gan pašvaldības policija iesaistījusi visus, un šobrīd iesaistīts arī sociālais dienests, psihologa pakalpojumi un tādā garā. Ir atrasti saimnieki, suņi ir atdoti atpakaļ saimniekam. Dienests strādā, 3 administratīvie procesi arī ir uzsākti, jā.
4: Šodien suņi pasteigas laikā sakoduši 6 Carnikavas bērnudārza Riekstiņš bērnus, tā liecina Adažu noda pašvaldības publiskotā informācija. Par citām vēstīm valdību veidojošā koalīcija ir nogludinājusi domstarpības un sola imigrācijas ierobežošanas plānu apstiprināt tuvāko 2 nedēļu laikā. Strīdīgos priekšlikumus, pret kuriem vairākām ministrijām un sociālajiem partneriem iepriekš bijuši iebildumi un pārmests saskaņojumu trūkums, koalīcijas partijas šodien pārunājušas īpašā sēdē. Pēc tās politiķi uzsvēruši, ka sarunas bijušas mierīgas, domstarpību vairs nesot. Iekšlietu ministrijas plānā ietverti vairāk nekā 70 pasākumi imigrācijas ierobežošanai, tostarp kvotas trešo valstu pilsoņiem. Plašāk stāstā Agnija Lazdiņa.
7: Šodienas sēdē koalīcija plāna saturu pēc būtības nesot mainījusi, galvenokārt precizēts atbildības sadalījums starp ministrijām, dokumenta juridiskā forma un atsevišķu pasākumu iespējamā ietekme uz valsts budžetu un iestāžu darbu. Pēc sēdes premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta sacīja, ka bija jāpārliecinās, vai institūciju iebildumi ir pamatoti un dokumenta virzībā netiek radīti nevajadzīgi birokrātiski šķēršļi. Viņš atzina, ka ne viņam, ne iekšlietu ministram Jānim Dombrovam no Nacionālās apvienības nav iepriekšējās pieredzes darbā valdībā, tāpēc bijis īpaši svarīgi vienoties par juridiski korektu

0: plāna tālāko virzību un neradīt nevēlamu precedentu citiem lēmumiem. Premjers arī uzsvēra, ka galvenais ir sagatavot kvalitatīvu un praktiski īstenojumu dokumentu, kas patiešām palīdzētu mazināt nelegālo migrāciju.
1: Migrācija pēc būtības ir problēma jārisina valstī, tāpēc centība no Dombrovas kunga ir ļoti uzteicoša, tas ir labi. Tikai šis dokuments ietekmē jau ārpus iekšlietu ministrijas, viņš ietekmē arī ārlietu ministrijas, ietekmē ekonomikas ministriju, ietekmē tieslietu ministriju, ietekmē finanšu ministriju. Tā rezultātā mums vienkārši vajag būt skaidrībai, ka kaut ko mēs neesam palaiduši garām. Tas ir tas, kas ir izdarīts. Galvenais šķēršļi noņemti, lai mēs varētu virzīties uz priekšu.
0: Arī Dombrova pēc sēdes pauda gandarījumu, ka koalīcija atbalstījusi plāna tālāku virzību. Viņš uzsvēra, ka dokumenta saturs būtiski nemainīsies, un atsevišķos punktos vēl tiks veikti vien tehniski precizējumi. Plašāk par plānā paredzētajiem pasākumiem ministrs sola stāstīt pēc dokumenta apstiprināšanas valdībā.
2: Pārsvarā jau mums diskusija bija par tādām tehniski politiskām lietām, piemēram, atbildīgā ministrija pie kādas aktivitātes, kur ņemot vērā daudzos punktus, tad, protams, vienmēr ir iespēja kaut kāda pastumdīšanās starp ministrijām, kurai tad būtu jāuzņemās tā vadošā loma pie viens vai otras aktivitātes. Politiskā sadaļa varbūt vairāk ir par to, ka mēs vispār virzamies uz priekšu.
0: Plāna tālāku virzību atbalsta arī Jaunā vienotība un Zaļo un zemnieku savienība. Koalīcija vienojusies dokumentu sagatavot izskatīšanai valdībai, ja iespējams jau nākamnedēļ, bet ne vēlākā līdz 22. septembrim. Agnija Lazdiņa, Latvijas Radio.
3: Iedzīvotājiem pat laban ir pieejami divi dažādi informācijas savoti par partiju reitingiem 3. oktobrī gaidāmajās parlamentu vēlēšanās. Tie centra SKDS un sociālo pētījumu aģentūras Latvijas fakti aptauju dati. Abu aptauju rezultāti kaut gan līdzīgi, tomēr nedaudz atšķiras. Kāpēc? To skaidroja Mihails Ņikulkins.
4: Apvienotais saraksts – suverēnā vara jaunlatvieši, progresīvie, Latvija pirmajā vietā, jaunā vienotība un nacionālā apvienība. Šie seši politiskie spēki pārvarēs 5% barjeru un iekļūs Saeimā. Tādas ir pētījumu centra SKDS šī brīža prognozes, kas balstās uz aptaujām, kas veiktas tikai internetā. Savukārt sociālo pētījumu aģentūras Latvijas fakti tikko publiskotie dati liecina, ka parlamentā varētu iekļūt 7 partijas un apvienības. Jau iepriekš pieminētajām pievienojas arī Zaļo un zemnieku savienība. Dažādu aptauju rezultātus nevienmēr iespējams tieši salīdzināt, jo tiek izmantotas atšķirīgas metodoloģijas, tā skaidro pētnieki. Piemēram, SKDS pēdējās divas aptaujas par cilvēku izvēli topošajās vēlēšanās ir veicis tikai ar interneta aptaujām. Savukārt sociālo pētījumu aģentūras Latvijas fakti vecākā projektu vadītāja Oksana Kurcalte saka, šādās aptaujās galvenokārt piedalās cilvēki, kuri jau aktīvi seko politiskiem procesiem, bet klātienē un telefoniski var sasniegt daudz plašāku iedzīvotāju grupu. Telefona intervijas Latvijas fakti veic nebalstoties uz datubāzēm. Numurus nejaušības kārtībā redators un tādā veidā var sasniegt jebkuru, pat valsts prezidentu. Vienlaikus bez klātienes intervijām arī nevar iztikt. Kāpēc? Skaidro Oksana Kurcalte.
5: Ir daļa, kuriem nepatīk kontakts attālinātais. Viņi grib redzēt jūsu godīgās acis, kurai var vai nevar uzcēties. Un, lai cik jocīgi tas nebūtu, tad, kad mēs pēc nejaušības sasādām šīs datu bāzes, piemēram, mums regulāri pietrūkst Latgales iedzīvotāji. Un nav jau tā, ka mēs latgaliešiem nevaram piezvanīt, bet tie, kas biežāk saka, nē, pa telefonu, es ar jums nerunāšu. Šeit ir tas moments, un mēs te varam runāt par reģionālajiem, varbūt atšķirībām, un mēs vienmēr sakam, ka Latgalē tur tik ir silta uzņemšana, tur ir cilvēks sirsnīgi un tu aizbrauks uz Latgali, tu vienmēr iznāks ārā paēdus, tā teikt, labi uzņemts un tā tālāk. Bet tiešām tā tas ir, viņi dod priekšroku tiešiem kontaktam.
4: Pētījumu centrā SKDS uzsver nav labākas vai sliktākas aptauju metodes. Katrai ir savi aspekti, kas ietekmē cita starpā arī to, cik pārstāvētas ir dažādas iedzīvotāju grupas. Stāsta centra direktors Arnis Kaktiņš.
6: Teiksim, telefona intervijās. Ir redzams tas, ka kaut kā krievalodīgie tur vispār mazāk griba tevīm sarunāties, jo viņi tur ir aizdomi pilni, ja. Redzam, kad internetu aptaujās izskatās, kad viņi ir atvērtāki un viņi ir vaļsirdīgāki. Tiešajām intervijām, no turakal tu netiec klāt kaut kādām tik viegli atsevišķām iedzīvotāju grupām, kur ir jaunie bagātie, veiksmīgie, kuri tur dzīvo visādos jaunajos projektos aiz žogiem, ja, kur teorētiski tev vajag viņiem tikt klāt, bet dabā tas ir problemātiski. Savukārt internetu aptaujās viņi pārstāvēti.
4: Kaktiņš arī skaidro, vēsturiski Latvijā ir bijis daudz vairāk organizāciju, kas veic aptaujas par partiju reitingiem, nekā tas ir šobrīd, un šo aptauju rezultāti vienmēr ir bijuši atšķirīgi, jo tajās tika izmantotas dažādas metodoloģijas, un tas ir pilnīgi normāli. Mihails Ņikulkins, Latvijas Radio.
3: Krīzes situācijā valstī ir 72 stundas jāspēj darbināt.

0: Boties autonomi, to šodien pēc vētras notikumu kārtījās izvērtēšanas sēdes, paziņojis premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Lai to panāktu, valdība plāno attīstīt krīzes vadības centra spējas mobilo sakaru uzņēmumiem uzlikt pienākumu 3 diennaktis darboties autonomi, kā arī noteikt citus kritiskos pakalpojumus, kam krīzē jābūt pieejamiem. Vai rakstās Ņikita Andrejevs.
1: Galvenā problēma, kuras dēļ valsts infrastruktūrā bija sācies tas, ko premjerministrs Andris Kulbergs no apvienotā saraksta šodien nosauca par kaskādi, bija masīvie elektroapgādes traucējumi, kas izraisīja arī citu valstī un iedzīvotājiem svarīgo pakalpojumu pieejamības sabrukumu. Sadales tīkla valdes priekšsēdētājs Sandis Jansons šodien pēc vētras notikumu apspriedē veltītas sanāksmes ministru kabinetā teica, ka galvenais izaicinājums būs ierakt elektrolīnijas zemē, lai tās nevarētu pārraut krītošie koki. Ja tiks saņemts Eiropas fondu līdzfinansējums, uzņēmums līdz 2033. Gadam plāno ierakt zemē kabeļus, kas ved uz apdzīvotām vietām, kur mīt virs 500 iedzīvotāju. Bez elektrības vētras laikā nevarēja strādāt arī mobilo sakaru operātoru torņi. Tele 2 valdes priekšsēdētājs Spriedītis pēc šodienas sanāksmes teica, ka atbalsta augstsprieguma tīkla pausto ieceri paplašināt aizsargjoslas pie augstsprieguma elektrolīnijām. Mobilie operatori ir gatavi uzreiz atbalstīt arī iniciatīvu par nacionālo viesabonēšanu, kas nozīmē, ka ikvienam iedzīvotājam Latvijā būtu iespēja piezvanīt, ja strādātu vismaz viens no 3 mobilajiem operatoriem kādā reģionā. Savukārt Latvijas degvielas tirgotāja asociācijas valdes priekšsēdētāja Ieva Ligere pēc sanāksmes teica, ka jautājums par degvielas piegādi krīzes gadījumos jāskatās kompleksi. Degvielas uzpildes staciju darbs ir atkarīgs ne tikai no elektrības, bet arī no sakariem un interneta, jo tie nodrošina no rēķina un kasas sistēmu darbību. Degvielas tirgotājiem ir ģeneratori, bet tie nav pietiekošā daudzumā. Bet mobilo ģeneratoru piegādi apgrūtināja gan tas, ka uzreiz nebija zināms, kur nav elektrība, gan arī uz ceļiem nogāzušies koki. Ligere teica, ka degvielas tirgotāji sagaida atbalsta mehānismus caur valsts fondiem, kas piešķirtu līdzekļus infrastruktūras stiprināšanai. Tikmēr premjerministrs Kulbergs šodien teica, ka ar valdības lēmumu paredzēts ieviest krīzes radiorežīmu, kurā pārraidītu ārkārtas ziņas ar skaidriem norādījumiem iedzīvotājiem. Šis attiektos tieši uz Latvijas radio kanāliem. Tāpat premjers teica, ka krīzes vadības centra ir jāmainās, jo šobrīd tā darbs nav pilnvērtīgs, un tam nav savas komunikācijas līnijas ar operatīviem dienestiem. Ņikita Andrejevs, Latvijas radio.
0: Var diskutēt par skolēnu sasniegumu vērtēšanas sistēmu un iespējams tā tiešām jāuzlabo, taču par to nevar lemt steigā un pārmaiņas nebūtu ieviešamas jau šajā mācību gadā, tā uzskata skolu direktori. Plašāk Ilzes Kuzminas ierakstā.
2: Izmaiņas vērtēšanas kārtībā valdība domstarpību dēļ šonedēļ neskatīja, taču tās atkal iekļautas nākamās otrdienas sēdes darba kārtībā. Saimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājs Česlavs Baķņa no apvienotā saraksta gan ir pārliecināts, ka ar valdības lēmumu vērtēšanas sistēmas maiņai nepietiek, jāmaina arī skolu iekšējās kārtības noteikumi. Rīgas valda Zālīša sākumskolas direktore, matemātikas skolu apvienības valdes priekšsēdētāja vietniece Elita Rītere jau agrāk iestājusies pret esošo vērtēšanas sistēmu, norādot, ka sevišķi nepiemērot tā ir sākumskolēniem. Tieši attiecībā uz sākumskolēniem ir ļoti svarīgi pārliecināties, ka tiešām apgūti pamati. Turklāt mazie bērni emocionālāk reaģē, un tas var ietekmēt viņu sniegumu. Tātad jaunākiem skolēniem var zust vēlme censties, ja slikti izpildītus pārbaudes darbus neļauj pārrakstīt. Ministrijas piedāvājums to arī paredz, ka līdz trešajai klasei būtu lielākas iespējas labot vērtējumus, bet pēc tam varētu labot ne vairāk kā vienu trešdaļu no attiecīgajā mācību priekšmetā iegūtajām atzīmēm. Taču arī Rītere iebilst pret steigu, kādā ministrija virza grozījumus. Sistēma ir nogurusi no nemitīgajām pārmaiņām. Gan Rītere, gan Babītes vidusskolas direktors Aleksandrs Lange norāda, ka ministrijas pārstāvi izstrādājuši pārmaiņas, nejautājot viedokli ne skolotājiem, ne skolu direktoriem. Lange ir viens no autoriem skolas direktoru vēstulei, kas adresēta valsts augstākajām amatpersonām un ko parakstījuši jau ap 100 skolu vadītāju. Tikmēr Izglītības kvalitātes valsts dienests jau agrāk ministrija brīdinājis, ka esošā sistēma rada problēmas daļai skolēnu. Ilze Kuzmina, Latvijas radio.
0: Vajadzētu to, ka labi. Latvijas vadošie hokeja klubi ar pirmajām spēlēm jau rīt sāks jauno sezonu, tāpat kā pērn arī šogad turnīrā piedalās 9 komandas, taču šo sezonu regulārajā čempionātā katra komanda aizvadīs 8 mačus mazāk nekā pērn. Hokeja federācijas ģenerāls sekretārs Roberts Pļāvējs neslēpj, trūkst naudas.
3: Smags, nepopulārs lēmums, kurš ir vienīgais,

0: Skaidrojums tam ir nepietiekamais finansējums čempionāta organizēšanai.
1: Tātad tas ir hokeja federācijas, nevis klubu pusē.
0: Jā, tas ir hokeja federācijas lēmums. Pagājušās sezonas beigās mums bija saruna ar Latvijas klubiem, kurā mēs šo jautājumu uzdevām, vēl nezinot, līdz kādam lēmumam mēs nonāksim. Un jāsaka, ka tādas viennozīmības šajā jautājumā nebija. Bija daļa komandu, kuras bija par īsāku sezonu, bija teiksim, Liepājas komanda, kur viennozīmīgi gribēja garo sezonu, un tad bija komanda, kur var gan uz vienu, gan uz otru pusi pielāgoties.
2: Izskan Latvijas radio dienas ziņas, producents Edgars Kupčs, šī rakstu samontēja Renārs Štēmanis, par labskaņu rūpējās Aleksandrs Šaicānos, studijā Negars Rozenbergs, vēl tikai par laikapstākļiem. Rīgās 16 grādi lēns rietumu vējš, atmosfēras spiediens 749 mm, relatīvais gaisa metrums 85%. Kāds laiks gaidāms turpmāk prognozēja Ilze Golubeva.
3: Brīvdienas daudzviet aizritēs ar lietainu laiku. Sestdien debesis lielākoties aizklās mākoņu un gan naktī, gan dienā daudzviet līs, vietām stipri un iespējams arī pērkona negaiss. Nākamnakt gaisa sadzisīs līdz 10-15 grādiem, bet dienā maksimālā gaisa temperatūra sasniegs 14-18 grādus. Svētdienas nakts būs mazliet dzestrāka, bet dienā gaisa temperatūra būs teju tāda pati kā sestdien. Arī svētdiena daudzviet īslaicīgi līs. Nākamā nedēļa iesāksies ar netik mitru laiku, turklāt kļūs mazliet siltāks.
4: Ukrainas cīņa pret iebrucējiem.
5: Pasaules sniegtā palīdzība un mesties prunguļi.
4: Mēs skaidrojam, kas slēpjas aiz visiem šiem ziņu virsrakstiem.
5: Lai labāk izprastu notiekošo, dzenamies arī pakaļ personīgiem stāstiem, kas iemieso šo eksistenciālo cīņu.
4: Jo Ukraina cīnās ne tikai par savu brīvību.
5: Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs. Kad Putins saka, ka Ukraina karo pret NATO, es viņam saku, nē, NATO, tas esmu es, NATO ir mans tēvs, NATO tie ir mūsu Ukraiņu zemnieki. Tu nekaro ar NATO, tu karo ar Ukraiņu zemniekiem, lauku cilvēkiem, vecmāmiņām un vectētiņiem. Tu karo ar parastiem cilvēkiem, kuri vēl vakar bija civiliedzīvotāji, kuri vakar audzēja labību, audzēja lopus un vispār negarsījās tev uzbrukt. Tā saka drošinātāja šīs nedēļas viesis Viktors Hordienko, Hersonas apgabala zemnieku asociācijas vadītājs, viens no pēdējiem diviem lauksaimniekiem, kuri palikuši Berislavas rajonā pie pašas frontes līnijas, lai audzētu graudus. Par spīti ikdienu notiekošajiem Krievijas iebrucēju dronu uzbrukumiem.
6: Esiet sveicināti! Latvijas radio raidieraksts par karu Ukrainā drošinātājs diemžēl atgriežas jau ar 5. sezonu. Šobrīd dzirdat mūsu raidieraksta radio ētera versiju. Es esmu Rihards Plūme un ar mani kopā divs reiznieks.
5: Jā, esiet sveicināti! Lai arī jauna sezona ierastā kārtība nemainās, mūsu raidieraksts pilnā garumā klausāms lielākajās straumēšanas vietnēs un radio mobīlajā lietotnē, bet koncentrētā veidā drošinātāji var klausīties arī Latvijas radio klausītāji katru piekdienas vakaru.
6: Arī šo sezonu vispirms ar drošības politikas eksperti Kristīnu Bērziņu pārunāsim ar Ukrainu un drošības jautājumiem saistītas aktualitātes.
5: Raidieraksts drošinātājs.
6: Sveika, Kristīna!
7: Sveiki, sveiki!
6: Pēdējo reizi sarunājāmies vien pirms Līgo svētkiem, un tagad vasara jau ir aiz muguras, daži mēneši pagājuši, bet nu, tas, ka mēs rudenī atkal esam tikušies un tiekamies ar klausītājiem arī, tas nozīmē vien to, ka karš Ukrainā, diemžēl, bet joprojām turpinās, nekādus būtiskus pavērsienus šķiet arī neesam sagaidījuši. Kādēļ tas tā ir bijis un kā tu kopumā vērtēji to, kā notikumi un situācija pēdējos pāris mēnešos līdz šim rītdim ir attīstījusies parunā par Ukrainu?
7: Vasaras sākumā Ukraina ieguva priekšroku un iniciatīvu kara darbībā. Uz frontes līnijas daudz kas nav mainījies, bet Ukraina ir ar uzbrukumiem veikusi iesvaidīgus uzbrukumus jaunus Krievijas teritorijā, ļoti ietekmējusi, piemēram, Krievijā pieejamo degvielu, radījusi situāciju tādu, ka Krievijā tagad ir daudz vairāk jāsaspringst iedzīvotājiem, Un jāsaprot to, un saprot to ikdienā, ka kara realitāte nav tikai jautājums par to, kas notiek Ukrainā.

Ainoa, bet tā ir ikdienas problēma Krievijā, īpaši piemēram loģistiskās ķēdes un ikdienas preču piegāde arī tiek ietekmēta. Bailes arī pieaug Krievijā.

0: Ciema. Un tradicionāli eksperti uztver to, ka ziema ir periods, kad Krievijai ir lielāka iespēja iegūt priekšroku, radīt ikdienai nepieņemamus apstākļus Ukrainā. Un tāpēc, ka tā ziema nāk, Krievija arī centīsies visticamāk radīt ārkārtīgi sarežģītu situāciju Ukrainā. Un jau šis augusta mēneša beigu un septembra mēneša sākuma periods rāda Krievijas vēlmi parādīt tās spējas un agresiju, un arī parādīt to, ka nebūs viegla ziema Ukrainā šogad.
1: Runājot par pašiem Ukrainas triecieniem Krievijā, nu šķiet, tur laikam ir vairāki dažādi mērķi. Nu viens ir tomēr arī savā veidā kaut kur saistīts ar ekonomiku, saistīts ar loģistiku. Nu, protams, bieži mēs runājam, arvien biežāk mēs runājam pēdējās nedēļās par, piemēram, Wildberries noliktavām, pat vairāk nekā par triecieniem naftas pārstrādes rūpnīcām. Bet nu, otrs, vismaz vēl viens mērķis, kas arī ir sadzirdēts, tomēr ir septembra vēlēšanas Krievijā un Ukrainas vēlme. Nu, kaut kādā veidā radīt tomēr arvien lielāku nepatiku un neērtības Krievijas sabiedrībā, lai nu, arī šādā veidā kaut kā ietekmētu to vēlēšanu rezultātu.
0: Krievijas gaidāmās vēlēšanas ir nozīmīgas nevis tikai tāpēc, ka tās var pastiprināt Krievijas šī brīža rīcību, ņemot vērā, ka daudzi kandidāti ir arī ar militāro pieredzi šobrīd, bet arī nozīmīgi ir tas, ka vēlēšanas arī notiks Ukrainā okupētās teritorijās. Un ja līdz šim okupētās teritorijas ir bijušas daļa nu, tādai nu, nepavisam iekļautas Krievijas politiskajā vidē, tad pēc šīm vēlēšanām būs Krievijā parlamentā arī okupēto teritoriju pārstāvji. Un ar šīm vēlēšanām Krievija rada iespaidu un parāda pasaulē, ka militārā realitāte arī tad veicina tālāku politisko realitāti. Un Ukraina vēlās pastāvēt uz savu suvereno neatkarības savām tiesībām. Un ja notiek šajā mēnesī vēlēšanas Krievijā, kuras parāda pretējo, tas dabīgi var radīt sarežģījumus Ukrainai.
1: Paralēli pašai karadarbībai joprojām reiz pa reizē vasarā ir nācies runāt un stāstīt par Ukrainas iekšpolitiku, un te ziņu virsrakstos atkal ir parādījušies gan tie paši korupcijas skandāli, par ko nereiz vien mēs esam runājuši, gan arī pārmaiņas valdībā, arī par tām mēs esam runājuši, jo tās ir jau notikušas vairāk nekā vienu reizi pilnā mēroga laikā. Šoreiz īpaši jau uzmanību tika pievērsta aizsardzības ministra Mihailo Fedorova nomaiņai. Arī armijas virspavēlnieks Aleksandrs Sirskis tika atbrīvots no amata. Ko šis viss liecina par Zelenska pozīcijām Ukrainā šobrīd un vispār par Ukrainas iekšējo stabilitāti kara laikā?
0: Mēs daudzkārt jau esam redzējuši politiskās mājiņas Ukrainā, kuras notiek savdabīgā veidā tādēļ, ka nenotiek tipiskais vēlēšana process, ņemot vērā, ka kara apstākļos tas ir ārkārtīgi sarežģīti. Nozīmīgi šajā vasarā bija drīzāk pilsoniskās sabiedrības aktivitāte un iebildumi pret augsta līmeņa militārās vadības pārmaiņām un ministra maiņām. Nozīmīgi, man liekas, tas, ka Ukrainā tas politiskais process ir ārkārtīgi aktīvs un sabiedrība ir ļoti, ļoti iesaistīta politiskajos lēmumos, bet tieši tādā pilsoniskā sabiedrības ikdienas protestu veidā. Un tas parāda to ļoti aktīvo vidi, kāda ir šobrīd Ukrainā. Nenotiek pasīvas pārmaiņas, bet

0: ir ļoti aktīvas politiskās debatas, un šajā vasarā mēs tiešām esam redzējuši ļoti aktīvo politisko debašu procesu Ukrainā. Un tas turpināsies arī nākotnē, tāpēc, ka spriest un izskatīt dažādus iespējamos politiskos ceļus ir daļa no Ukrainas sabiedrības pieejas arī šajā kara laikā.
1: Runājot par Eiropas valstīm un runājot konkrētāk arī par mums, par Baltiju, vai tavuprāt šo pēdējo mēnešu nedēļu laikā drošības situācija ir kā mainījusies, pasliktinājusies, plaši izskanēja dažādas spekulācijas un bažas saistībā ar CIP direktora viesošanos Maskavā un to, ka Krievija varētu virzīties eskalācijas virzienā tieši attiecībā uz darbībām Baltijā. Kā tu saredzi drošības situāciju tieši attiecībā uz mums, uz Eiropas valstīm, uz Baltiju? Arī, protams, arvien aktīvāk izskatās dažādu veidu sabotāžas gadījumi, tomēr turpinās un arī hibrīda operācijas.
0: Krievijas darbība un agresija acīm redzot pastiprinās un pieauga Ukrainā, un Vācijas piemērs šajā vasarā ar atklātajiem iespējām paredzētajiem dronu uzbrukumiem Leipcigas lidostāji rāda to, ka Krievija izskatās gatava pastiprināt savu agresiju un pacelt riskus, bet tas ir jautājums par vispārēju pieeju Eiropā. Mans personīgais viedoklis ir tāds, ka šobrīd realitāte Baltijas valstīs neatšķirās no tās, kāda viņa bija pirms dažiem mēnešiem. Krievija vēl joprojām ir Latvijai kaimiņa valsts, un Krievija vēl joprojām cenšas veicināt agresīvas rīcības pret Ukrainu un Eiropas kontinentā, un retorika pret NATO vēl joprojām, bet visus šos gadus ir bijusi satraucoša. Tas, ka NATO valstīm un Latvijai ir jābūt vienmēr gatavībā, un ka Krievijas vadība neizskatās gatava šobrīd sašaurināt savas ģeopolitiskās ambīcijas, tas arī ir nemainīgs faktors, bet tas parāda to, ka Krievijas rīcība kopš lielā pilnā mēroga uzbrukuma turpinās, un vēl joprojām ir jāsagaida un jāpieprasa visām NATO valstīm atbildīgu un nopietnu ieguldījumu un gatavību savai aizsardzībai. Bet tieši šie jautājumi ir tādi, kādi viņi ir bijuši arī līdz šim.
1: Nu ko, paldies tev, Kristīne, par ievadu šai sezonai un uzsadzirdēšanos jau pavisam drīz.
0: Uzsadzirdēšanos pēc nedēļas.
2: Raidieraksts drošinātājs. Tā bija drošības politikas pētniece Kristīne Bērziņa Vašingtonā.
1: Drošinātāja pilnajā ierakstā, kas katru ceturtdienu iznāk visās straumēšanas platformās un Latvijas radio mobilajā lietotnē, var dzirdēt plašāku Kristīnes analīzi. Un dzirdēsiet arī Dīvu, nedaudz vairāk pastāstot par Krievijas propagandas cīņu un kā tajā tiek izmantots mākslīgais intelekts.
2: Bet lielajā drošinātāja intervijā šoreiz sarunāšos ar Viktoru Hordienko, vienu no spītīgākajiem Ukrainas zemniekiem, kurš par spīti ikdienas dronu uzlidojumiem kopā ar saviem vīriem dodas labības laukos, lai vāktu ražu. Viktors turpina to, ko aizsāka viņa tēvs, kurš pirms gada krita vienā no šādiem dronu uzbrukumiem. Bet pirms nedēļas Viktors zaudēja arī savu pēdējo kombainu. Viņa apņēmību šķiet gan nespēja salauzt pat tik bezcerīgu situāciju. Klausāmies. Vitāju, Viktor.
3: Dobro ranko.
2: Viktor, до початку повномасштабної війни ви вивчили логістику в Китаї.
4: Viktor, pirms pilna mēroga kara sākuma jūs cits starpā studējāt loģistiku Ķīnā, pēc tam regulāri lidojāt uz Ženēvu un Franciju, koordinējāt graudu eksportu ar kuģiem pa visu pasauli. Šodien jūs ar bisu rokās stājaties pretī okupantu droniem, cīnāties par savas zemnieku saimniecības izdzīvošanu tieši pie frontes līnijas. Tas laikam pasaka pašu galveno par to, kāda ir Krievijas iebrukuma cena Ukraiņu cilvēkam. Kas cilvēkam Latvijā vēl būtu jāzina par jums jau pašā mūsu sarunas sākumā?
5: U Latviju varta znaķi par vas na samamu početku našoj razmovi. Gribu teikt, ka cilvēkiem Latvijā vispirms jāzina, visvērtīgākais dzīvē ir brīvība. Diemžēl, kamēr tev šī brīvība ir, kamēr tu nepiedzīvo okupāciju, kamēr tu nepiedzīvo karu, ir ļoti grūti saprast, kas ir brīvība, jo tev šķiet, ka tā būs vienmēr. Bet, diemžēl, atnāca nelaime, karš, krievi atnāca uz mūsu zemes, atnāca mūs okupēt, atnāca mūs nogalināt. Un mēs, pateicoties savai tautai, visiem ukraiņiem, mūsu karavīriem, nostājāmies plecu pie pleca un sākām aizstāvēt savu zemi. Kā jau pieminējāt, es pirms tam strādāju kuģniecībā, loģistikā, mācījos starptautiskās universitātēs dažādās pasaules valstīs. Tāpat arī ļoti daudz mani draugi, mani partneri. Bet, kad sākās karš, mēs visu pametām, paņēmām bises. Kāds devās armijā, kāds devās uz laukiem, tāpat kā mans tēvs un mūsu puiši zemnieki, lai aizstāvētu mūsu zemi, notriektu dronus, atmīnētu laukus. Mēs ar tēvu atmīnējām ap 6000 hektāru zemes, izvedām ap 5000 prettanku mīnu. Vai varat iedomāties? Sākumā mēs to visu vienkārši izvedām ar automašīnām, bet pēc tam sākām izvest ar kamaz kravas automašīnām. Un tā nebija tikai pie mums. Tā bija visiem zemniekiem piefrontes teritorijā, tieši Hersonas apgabala Berislavas rajonā. Tās bija šausmas, un līdz pat šai dienai tās joprojām ir šausmas. Tāpēc es gribu novēlēt jūsu sabiedrībai, Latvijas iedzīvotājiem, lai viņi ļoti augstu vērtē to, kas viņiem ir, lai viņi vienmēr saprot visu tā vērtību un vienmēr skatās, kas notiek tepat blakus kaimiņos. Jo, kad runā par karu, šķiet, ka tas ir ļoti tālu. Ticiet man, tas ir ļoti tuvu.
3: Kā kažet, zdajieca, šo vana duža daleko, vana pavirti mani, vana duža poruču.
2: Vaš baķko Oleksandr, jaki stāv, jūs tēvs Oleksandrs, kurš Ukrainā un pasaulē kļuvis pazīstams kā zemnieks ar bisi, pagājušajā gada septembrī gāja bojā Krievijas drona triecienā, esot savu labības lauku. Pēc nāves viņš saņēma Ukrainas varoņa apbalvojumu. Kāpēc nolēmāt ieņemt viņu vietu, lai gan jūsu ģimene bija kategoriski pret, baidoties, ka kļūsiet par nākamo mērķi?
6: Kāpēc vaša raģina būla kategorično proti, hviļujučis, šo vi būdite nastupnoju mišeņu?
3: Ja nemīk ne poīkāti tudi pērš za vse, ja poīkāv tudi za rādi baķka.
5: Es nevarēju turp nebraukt. Pirmām kārtām es tur devos tēva dēļ. Sava tēva, sava drauga, biedra, dzīves skolotāja dēļ. Man viņš nebija tikai tēvs. Viņš man bija draugs, manas dzīves lielākais cilvēks, kurš mani izaudzināja. Mani vecāki izšķīrās un no 6 gadu vecuma es uzaugu kopā ar tēvu. Viņš mani audzināja. Viņš man bija gan tēva, gan mātes vietā. Un, kad sākās lielais karš, ziniet, es vienkārši nevarēju nedoties turp uz laukiem, jo patiesībā viņa dvēsele tagad nav kapsētā, kur mēs viņu apglabājām. Viņa dvēsele ir tur, labības laukā. Kad es tur ierados, man pašam kļuva daudz vieglāk ap sirdi, jo es biju viņam blakus, jo viņš ir šī zeme, viņš ir šie lauki, viņš ir brīvais Ukrainas gaiss. Tieši Berislavas, Hersonas apgabala gaiss. Un tā turpinu līdz pat šai dienai. Sēju, novācu ražu, kļuvu par Hersonas apgabala zemnieku asociācijas vadītāju un cīnos par mūsu zemniekiem visā Ukrainā. Man tā ir sava veida pretošanās krieviem, tēva dēļ. Bet mans tēvs ukraiņu acīs kļuva par īsta zemnieka iemiesojumu, brīvu, dzīvu, spēcīgu cilvēku, kurš mīl savu zemi, un kurš, kā viņš pats teica, aizstāvēs to līdz galam. Mēs taču esam Hordienko dzimta, mēs esam Kazaku dzimta. Tāpēc es kā Hordienko, kā Kazaku dēls, kā Oleksandra Mitroviča Hordienko dēls turpinu darīt to, ko darīja viņš. Un tāpat kā tētis, arī es turpināšu līdz pēdējiem elpas vilcienam. Tāda ir mana pretošanās. Tāds ir mans ieguldījums Ukrainas uzvarā, kas 100% būs. Tas ir tikai laika jautājums. Būs grūti, bet esmu pārliecināts, ka mēs to visu pārvarēsim.
3: Būs ťažko, ale ja vpevnenī, šo mēs podavājam oce vse.
2: Vi
4: očuļujte asociāciju fermerif oblasti. Jūs vadāt apgabala zemnieku asociāciju. Cik jūs reģionu zemnieku vispār vēl palikuši strādāt pie frontes joslā? Un kas pašlaik notiek ar tiem laukiem, kurus vairs neviens neapstrādā?
6: Oborabļāja.
3: На прифронтовій території, наприклад, де безпосередньо працюю я,

0: Piefrontes teritorijā, piemēram, tur, kur strādāju tieši es, tas ir 12 līdz 20 km no frontes līnijas, palikuši aptuveni 5% zemnieku. Proti, tur esmu es un vēl viens saimnieks. Viss. Vairāk tur neviena nav. Ja skatāmies tālāk, 30-40 km no frontes, tad tur palikuši 20 līdz 30% zemnieku. Visi pārējie šodien vienkārši vairs nespēj strādāt. Cilvēki pamet zemi, jo tur vienkārši ir tāda nāves zona. Ar katru dienu situācija dronu dēļ kļūst arvien sliktāka un sliktāka. Krievi mūs mērķtiecīgi nogalina. Gandrīz katrā saimniecībā viņi jau ir nogalinājuši 2-3 cilvēkus. Ir sakropļoti cilvēki. Cilvēki ar norautām kājām, rokām. Tas, kas notiek, ir vienkārši šausmas. Tās vienkārši ir zemnieku medības, lauku cilvēku medības. Viņi dedzina laukus, nogalina cilvēkus, iznīcina tehniku. Godīgi jums saku, ja man pirms 5 gadiem kāds būtu teicis, ka tā būs, es nekad mūžā tam nebūtu ticējis. Tā ir kaut kāda cita realitāte. Tas nav no šīs pasaules. Tas ir kaut kas nenormāls. Tas ir nenormāli, ka cilvēki tur jau 2-3 gadus dzīvo bez elektrības, bez ūdens. Vai varat iedomāties? Tās vienkārši ir šausmas, tā ir humanitārā katastrofa. Un to visu dara krievi. Jūs to vienkārši pat visbriesmīgākajā sapnī nespējat iedomāties. Vienkārši nespējat iedomāties, kā tas ir, kad tu nevari iziet no mājas. Kad es pieminu NATO armiju, lai jūs saprastu. Parastiem zemniekiem šodien te ir jaunākās paaudzes bruņuvestes, ķiveres, bises, dronu detektori. Un katru dienu mēs braucam uz lauka. Mums ir, nezinu, ap 10 dronu uzbrukumiem dienā. Līdz šodienai es jau esmu notriecis 37 dronus. Visi šie 37 droni lidoja tieši uz mani. Kopumā esmu notriecis vairāk. Es tikai runāju par tiem, kuri lidoja tieši uz mani, kuri gribēja mani nogalināt. Viņi redzēja, ka tas ir kombains, ka tas ir traktors, ka tā ir automašīna, agronoma vai mana. Viņi to visu redzēja, bet mērķtiecīgi lidoja mani nogalināt. Mans tēvs Oleksandrs Hordjenko notrieca gandrīz 200 dronus. Vai varat iedomāties, kāds tas ir skaitlis? Arī mūsu puiši katru dienu ar REB sistēmām nosēdina šos dronus. Notriec tos.
1: Naivne zapitāņie. Naivs jautājums. Vai jums nav bail?
2: Strašno. Strašno. A čo mu tu to apmaņot?
0: Ir bail. Ir bail. Ko te melot? Laikam tikai cilvēkam, kurš nav pie pilna prāta, nebūtu bail. Šodien mums visiem ir bail. Bail ir arī puišiem armijā. Ukrainas bruņotajos spēkos arī ir bail. Nav tik daudz bail par to, vai vari nomirt. Bail ir tāpēc, ka man ir ģimene. Man ir sieva un dēls. Man ir ļoti liela ģimene. Tēva ģimene, viņa sieva, mans brālis, māsa un brāļa bērni. Un šodien es esmu atbildīgs ne tikai par savu mazo ģimeni. Es šodien esmu atbildīgs par savu lielo ģimeni. Esmu atbildīgs gan morāli, gan finansiāli, visādā ziņā.
1: Šo fizično vidbuvajaca, kas notiek tajā sekundē, kad kombaina kabīnē sāk pīkstēt dronu detektors?
2: Dīvīca, viņ pīšīt ne tikai v kombaini, viņ pīšīt...
0: Redziet, tas pīkst ne tikai kombainā, tas pīkst pie mums, pie atbildīgajiem. Rudenī par to biju atbildīgs tikai es. Tagad, tā kā dronu jau ir kļuvis vairāk, mums ir cilvēki, kuri par to visu ir atbildīgi. Mēs dronu redzam jau 10 km attālumā no mums. Vienu... Vai nu to pamana kombainieris, vai to pamanu es vai puīši. Mēs par rāciju paziņojam, ka kaut kur aptuveni 10 km attālumā no mums lido drons. Tad mēs to izsekojam un gaidām, kur tas lidos. Tas nevienmēr lido pie mums. Ja redzam, ka tas lido mūsu virzienā, paziņojam rācijā. Tuvojas, tuvojas. Piemēram, aizgāja pa kreisi vai pa labi. Viss kārtībā, turpinām strādāt. Ja redzam, ka tas lido pie mums, vai mēdz būt pat tā, ka jau redzam sevi video, tad mēs ātri visiem puišiem paziņojam, viss lido uz mums. Puiši ieslēdz REB sistēmas, sagatavo bises, izskrien ārā, ieņem pozīcijas laukos, mežjoslās, ieņem ērtu pozīciju un gaida. Skatās, seko ne tikai dronu detektorā, bet arī ar savām acīm. Kad ierauga sāk šaut, ja anti-dronu REB sistēma šo dronu nenosēdina, tad sākam šaut ar bisēm. Bet, diemžēl, ienaidnieks ir ļoti viltīgs. Un, kad pirms 4 dienām trāpīja mūsu pēdējam dronam, redzējām. Mēs arī redzējām šos dronus. Mēs arī tos izsekojām. Tie bija 4 droni. Mēs tos nosēdinājām. Ieslēdzām REB un gan ar bisēm, gan ar REB tos nosēdinājām. Sapratām, ka krievi tagad sūtīs nākamos. Viņi bija noteikuši koordinātas, kur strādājam, un atkal atsūtīs dronus. Sākām

0: Braukt no turienes prom, tālāk no frontes līnijas. Mēs jau bijām aizbraukuši kādus 35 km no frontes līnijas, un tur mūs tomēr panāca drons. Un mēs to neredzējām dronu brīdināšanas sistēmā. Viņi tagad palaiž dronus ar šifrētiem kanāliem, un tu tos vienkārši neredzi. Tas ir pats bīstamākais, kad tos neredzi. Tie ir vai nu droni ar šifrētiem kanāliem, vai vēl ļaunāk, droni ar optisko šķiedru. Viņiem ir tāds vats kā makšķera aukla. Un dronu detektoros tas nekur neuzrādās. Tas ir pats bīstamākais. Tāpēc ir tā, ja tu to neredzi, tas apdraud dzīvību. Nu, tie ir gandrīz 90%. Tas ir pats briesmīgākais.
1: Zagroza dla žitja, nu, ce maiže 95%. Oce same strašnē.
2: Odže, jakim je rabočī ritm u poļi? Kāds šobrīd ir darba ritms uz lauka?
1: Nu, jakšo ti hoćeš pracovati, to sigodni prosto...
0: Nu, ja tu gribi strādāt, tad vienkārši iebrauc laukā un strādā tur pusstundu, vienu stundu, divas stundas. Ja droni aizlido tev garām, turpini strādāt. Ja atlido un izdodas vienu, divus dronus nosēdināt, tad vienkārši brauc prom no turienes. Mēdz būt tā, ka divas, trīs, četras dienas vispār nevari izbraukt uz lauka, jo droni vienkārši ir ļoti daudz un tie tev trāpīs. Mēdz būt, ka parādās iespēja. Šos mazos laika nogriežņus cenšamies izmantot un ātri kaut ko nopļaut. Puiši to visu sauc, Berislavā tam ir tāds ļoti smieklīgs nosaukums. Mēs zogam paši no sevis. Proti, tu sargā savu lauku, bet, kad ir iespēja strādāt, tas jādara ļoti, ļoti ātri. It kā tu kaut ko zaktu, tāpēc puiši saka, mēs zogam paši no sevis. Lūk, tā mēs šobrīd strādājam.
2: Odže, či možna būde pisļa vīnīs? Tātad pēc kara varēs teikt, ka Ukraina zemnieki ir visātrākie pasaulē? Švičī u sviķi?
1: Це 100%. Dīvīca, ukraiņski fermeri, šo vēl zrozumīvi,
0: 100%. Redziet, man pat ir kauns šos cilvēkus saukt vienkārši par zemniekiem. Kā jau teicu, tie ir zemnieki, tā ir NATO armija. Zemnieki ir mednieki, viņi ir sapieri. Vienkārši, es nezinu, visas profesijas, kādas šodien pasaulē ir iespējamas, tas viss šodien ir zemnieks. Un viņi līdz pat šai dienai. Mēs līdz pat šai dienai turamies. Kā mans tēvs Oleksandrs Hordienko teica, ja vajadzēs, mēs varēsim arī ar F-16 lidot. Un tā ir taisnība. Cik ilgi jāapmāca pilots? Divus? Trīs gadus? Es jums garantēju. Iesēdiniet tajā zemnieku. Tas vienkārši ir unikāls cilvēks. Iesēdiniet zemnieku, aizvediet viņu uz Eiropu apmācībās. Pēc pusgada viņš jau krievus no F-16 daudzīs pie manis Berislavā. Es jums to garantēju. 100%. Tāpēc viņi ir ne tikai, kā jūs sakāt, visātrākie zemnieki pasaulē. Viņi vienkārši ir mūsu varoņi. Tāpat kā puiši, kuri atrodas Ukrainas bruņoto spēku ierakumos. Tie ir unikāli cilvēki. Tādu cilvēku pasaulē vairs nav. Vienkārši nav.
1: Це люди, унікальні люди, яких більше в світі немає, от просто немає.
2: Ukrainska держава гарантує 100% бронебазу. Ukrainas valsts garantē 100% aizsardzību pret mobilizāciju tiem strādniekiem, kas strādā pie frontes lauksēm, pri frontovomu сільському господарстві.
1: Так.
2: Проти ви казали, що люди у вас змінюються. Tomēr esat teicis, ka strādnieki pie jums mainās katru nedēļu, jo briesmas laukā ir pārāk lielas. Kā jūs vispār spējat pierunāt kādu kapu traktorā un braukt laukā? Kogos sīšķīv traktoru i vītīv poļa?
1: Це дуже тяжко. Як ви вже говорили, в нас насправді є 100%.
0: Tas ir ļoti grūti. Kā jūs jau teicāt, mums patiešām ir 100% aizsardzība zemniekiem. Hersonas militārā administrācija ļoti palīdz mūsu puišiem. Veicina to, lai viņi strādātu. Hersonas apgabalā vara mums šajā ziņā ļoti palīdz. Bet, ja pagājušajā gadā šī iespēja ļāva kaut kā noturēt manus darbiniekus, jo viņi saprata, ka ja tu nestrādāsi uz lauka, tad rīt tev būs jāiet armijā un jākarot. Tur, tad šogad situācija ir kļuvusi daudz sliktāka. Tagad pat šī aizsardzība no iesaukuma īsti vairs neļauj noturēt cilvēkus pie lauksaimniecības, jo arī šajā darbā cilvēkiem norauj rokas, kājas, cilvēkus nogalina, un cilvēki vienkārši psiholoģiski neiztur. Šo pavasari, nevis vasarā, bet vēl pavasarī, kad veicām kviešu lauku apstrādi, viens no puišiem pateica, es iešu prom. Es saku, nu tad tu iesi armijā, karot. Un zināt, ko viņš man saka? Es labāk iešu uz ierakumiem, nekā strādāšu šeit. Viņš teica, tur vismaz ir kur paslēpties, tur vismaz

0: Mazi ir ierakumi, bet pie tevis nav pat kur paslēpties. Mēs strādājam laukā, atklātā laukā. Lauks ir 3x3 km. Vienkārši nav kur paslēpties. Es paskatījos uz viņu, uzklausīju. Un, ziniet, es viņam piekritu. Tā ir taisnība. Diemžēl tā ir rūgta patiesība. Tāpēc ir ļoti grūti. Cilvēki aiziet no darba reizi nedēļā, reizi divās nedēļās. Pēc tam atkal atgriežas. Cilvēkiem vairs nepietiek spēka. Lai jūs saprastu, manā ciemā ir palikušas 4 mājas. Saprotat? Liels ciems. Palikušas 4 mājas. Visas mājas krievi ir sagrāvuši. Pirms 2 mēnešiem, 2 nedēļu laikā krievi sagrāva 8 manu darbinieku mājas. Viņi vienkārši atlidoja ar droniem, lieliem droniem ar prettanku mīnu. Trieca pa mājām un tās vienkārši nodedzināja.
1: Наскільки я розумію, цього літа росіяни
2: Cik saprotu, krievi šovasar ievies jaunu taktiku un sāk mērtiecīgi dedzināt labības laukus.
1: Підпалювати поля із зерновими.
3: Да, це правда. Вони спалили близько 15 000.
0: Jā, tā ir taisnība. Viņi nodedzināja apmēram 15 000 hektāru labības lauku. Viņi apzināti nogaidīja, līdz kvieši izžūst, līdz viss kļūst sauss, lai to izdarītu. Un, piemēram, man viņi nodedzināja apmēram 2 000 hektāru ziemas kviešu. Puišiem, kuri tur bija, kuri vēl dzīvoja ciemā, bija dronu detektors. Viņi saskaitīja 14 vai 17 dronus, kas vienlaikus atlidoja naktī un tieši uz lauka nometa kaut kādus degelementus. Viņi zināja, ka lauks jau ir sauss un vienā naktī to visu nodedzināja. Jūs iespējams internetā un Ukrainas televīzijā redzējāt tos nodegušos laukus. Ļoti daudz, gandrīz vesels rajons tāds nodega. Lai jūs saprastu, tas, ko jūs redzējāt, tie visi bija mani lauki. Un pēc tam, apmēram pēc nedēļas, viņi vēl atsūtīja dronus un pilnībā sasita visu tehniku. Tur bija gan veca, gan jauna tehnika, kas vēl bija palikusi. Viņi to pilnībā visu nodedzināja. Proti, viņi to dara mērtiecīgi. Tās ir šausmas. Šogad viņi arī atsūtīja dronus un aizdedzināja ciemu no 5-6 pusēm, jo ciemā visapkārt bija sausa zāle. Viņi to darīja apzināti, lai ciems aizdegtos, lai uguns un dūmi ietu uz ciemu. Saprotiet, kas tur bija palikuši dzīvot? Lielākoties vecmāmiņas, vectētī.
1: Zovsim nešadavno 26. serpeņa...
2: Pavisam nesen, 26. augustā, droni neatgriezeniski iznīcināja jūs pēdējo lielo kombainu. Kas tieši notika tajā dienā?
1: Šo stalosja tavo dņā?
3: Mi pajīkali kosīti hlīb v 20-kilometrovu zonu.
0: Kā jau jums teicu, mēs aizbraucām pļaut labību 20 km zonā. Tur bija apmēram 20 līdz 22 km līdz krieviem. Un orki palaida uz mums 4 dronus, kuri mērtiecīgi lidoja, lai trāpītu kombainam, trāpītu tehnikai. Ne tikai kombainam, bet arī automašīnai, pie kuras atradās REB sistēma. Un paldies Dievam, mums paveicās. Mūsu bija daudz, un puiši sāka atšaudīties, ieslēdza REB. Un galu galā mēs šos dronus nosēdinājām. Tehnikai netrāpīja. Sapratām, ka tagad krievi atkal uz turieni sūtīs dronus. Viņi jau bija noteikuši mūsu atrašanās vietu, noteikuši koordinātas, kur atrodamies. Un mēs sākām ātri savākt tehniku, ātri braukt no turienes prom. Nobraucām kādus 15 km no tās vietas un dronu detektorā neko bīstamu neredzējām. Un tad dzirdam, vienkārši ļoti skaļš sprādziens. Pagriežamies atpakaļ, kombainis deg. Es nezinu kā, bet pēdējā brīdī kombainieris pamanīja šo dronu. Viņš nepaspēja pat par rāciju neko paziņot. Viņš vienkārši izlēca no kombaina un kombainis sāka degt. Mums bija 4 ugunsdzēšamie aparāti, sākām dzēst uguni. Diemžēl neko nevarējām izdarīt, jo drons trāpīja tieši degvielas tvertnē, un tvertnē bija vairāk nekā 0,5 tonna dīzeļdegvielas. Mēs neko nevarējām izdarīt. Turklāt, kamēr mēs dzēsām dronu detektoros, redzējām, ka tuvojas jau citi droni. Viņi to darīja speciāli, mērtiecīgi, lai brīdī, kad dzēšam, nogalinātu arī mūs, bet mēs izklīdām, paslēpāmies. Pēc tam, kad kombains jau bija sadedzis, krievi palaida vēl 2 dronus tieši kombainā, lai 100% pārliecinātos, ka mēs to nenodzēsīsim un iznīcinātu to līdz galam. Vai jūs varat iedomāties?
3: Vani, šob, uže 100%, šob mēs nepagasīli, i dobili jo daļi. Vi ujavļaite?
2: Šo kombainu saņēmāt kā ziedojumu no Hovarda Buffetta fonda. Tas bija apmēram $600,000 vērts. Cik saprotu, tas bija jūsu pēdējais lielais kombains. Bet raža vēl nav novākta. Kas tālāk?

0: великий комбайн, а урожай ще не зібрано повністю. Що далі?
1: Це правда, була техніка надана благодійним фондом «Жнива перемоги».
2: Та ir taisnība. Tā bija tehnika, ko piešķīra labdarības fonds Uzvaras raža. To izveidojis Hovards Bafets, kuru zemnieki Hersonas apgabalā iesaukuši jau par Ukrainas agrāro tēvu. Viņš puišiem devis ne tikai kombainus, arī traktorus, sējmašīnas, smidzinātājus, visa veida tehniku, kas vajadzīga. Viņš devis pilnīgi visu. Un jā, jums ir taisnība. Tas bija mans pēdējais kombains. Nevis pēdējais lielais, bet vispār pēdējais, kas man bija palicis. Mums vairs nav ar ko novākt ražu. Un tas, kas palicis uz lauka, tur arī paliks, jo nav ar ko novākt. Tagad meklēšu kombainu, kaut ko domāšu. Es vispār nezinu. Vienkārši nesaprotu, ko darīt. Kviešus vairs nenovāksim. Nāksies tos vienkārši pamest. Man uz lauka vēl stāv saules puķis. Tās padavušās ļoti labas, apmēram 2 tonnas no hektāra. Ļoti gribam tās nopļaut, bet es nezinu ar ko. Vienkārši nezinām ar ko. Jau pēc nedēļas būtu jāsāk novākt, bet nesaprotam, ko darīt.
1: Nerozumījam, šo robiti, tomu tak.
0: Vi nešķedavno bili v Kīvi, šob paprasīti pro dopomogu.
3: Jūs nesen bijāt Kīvā, lai lūgtu palīdzību. Kādu reakciju jūs redzējāt ierēģiņu acīs, kad atbraucāt un stāstījāt par degošajiem Hersonas laukiem? Cik saprot, jūs saskārāties ar milzīgu plaisu starp kondicionēto Kīvu un frontes realitāti, kur dedzina zemi un cilvēkiem labības laukā burtiski noraja locekļus?
0: Vidrivāja kinsīvki i die vipaļājot zemļu.
1: Так, це правда, дуже тяжко розповідати людям, різним чиновникам, це не тільки.
2: Jā, tā ir taisnība. Ir ļoti grūti to izstāstīt cilvēkiem, dažādām amatpersonām. Tas neatiecas tikai uz lauksaimniecību. Ir ļoti grūti kaut ko izstāstīt cilvēkiem, kuri neko nesaprot. Tu ieeji kabinetos, cilvēki kreklos, uzvelkos ar kondicionieri, un tu viņiem stāsti, kas pie mums notiek. Bet viņi saka: "Nu un, tas ir karš, pie mums arī atlido." Es viņiem stāstu, pie jums atlido, bet pie mums lido visu laiku, jūs to saprotat? Es skatos uz šiem cilvēkiem. Viens man vispār pateica kaut ko tādu, ko tu te atbrauci man stāstīt? Pie mums te arī ir karš, ko tu gribi? Tagad ir karš, ko tu gribi? Izpratne vispār nav, nulle. Bet kāpēc izpratnes nav? Tāpēc, ka neviens neatbrauc un nepaskatās situāciju savām acīm. Nu, piemēram, pieņem lēmumus par kompensācijām par apūdeņošanu piefrontes teritorijās. Pasakiet man, lūdzu, kā šāds lēmums, kā šāda palīdzība palīdzēs Viktoram Hordienko uz lauka, kuram fiziski nav iespējams tam piekļūt? Par kādu apūdeņošanu mēs runājam? Nu, tas nepalīdzēs. Nekādi nepalīdzēs. Ir ļoti grūti ar visiem runāt.
0: Jūs
3: esat minējis, ka regulāri dodaties pie sava tēva kapa un pusstundu sarunājaties ar
0: viņu.
2: Jā, tā ir.
3: Par ko jūs viņam stāstat šajās dienās?
1: Навіть ви задали таке болюче питання. Навіть вчора в нього був, тому що зараз...
2: Jūs uzdevāt tik sāpīgu jautājumu. Pat vakar biju pie viņa, jo tagad taisu viņam pieminekli. 5. septembrī būs gada diena. Gads kopš Krievi viņu nogalināja. Tāpēc tagad taisu viņam pieminekli, jo būs daudz cilvēku, daudzi draugi atbrauks. Un vakar biju kapos, skatījos, kādā stadijā tas viss ir. Es pie viņa braucu ļoti bieži, pusstundu stāvu, bieži pat ilgāk. Atskaitos, ko esmu izdarījis. Rudenī, kad bija sēja, atbraucu pie viņa un saku: "Tēt, tu gribētu sasēt 2000 hektārus kviešu." Viņam bija tāds teiciens: "Lai vai kas, bet jāsēj ir viss. Karš 100% beigsies, būs uzvara, un mums lauki noteikti ir jāapsēj. Pēc tam novāksim labību, būs laba raža." Un tā nu es viņam atskaitījos. Teicu: "Tēt, tu gribēji 2000 hektāru. Es apsēju vairāk, gandrīz 3000 hektāru kviešu. Visu izdarīju, visu tā, kā tu gribēju. Lauki ir tādi, kā tev patīk, kā bildītē." Es viņam visu laiku atskaitos. Ja nav iespēja tikt uz lauka, atbraucu un saku: "Tēt, nu pieņēmu tādu lēmumu. Tajā virzienā nevaram iet, mēģināsim šeit. Tur iegājām, bet nevaram turpināt. Apšauda, nevaram tur iet, nevaram tur pļaut. Nolēmu tur nepļaut. Pieņem šo lēmumu un atsūti man kaut kādu zīmi. Pareizi es daru vai nepareizi?" Ziniet, es jums tagad to stāstu, un man skudriņas skrien pār ķermeni.

0: Es vienmēr, kad ar viņu runāju, es nezinu, kā tas tā var būt. To var apstiprināt arī mana māsa Alīna. Viņai ir tas pats. Arī bērēs, kad bijām baznīcā, atlidoja baloži. Lai jūs saprastu, ne citi putni, ne zvirbuļi, ne kaut kādi citi putni. Atlido baloži, nosēžas kokos un sāk kaut kā, it kā sarunāties. Un tagad man ir tā, ja ar mani notiks kaut kas slikts, tad divas vai trīs dienas iepriekš atlido baloži, tikai baloži. Atlido pie mājas, nosēžas uz palodzes un sāk klauvēt pie loga. To var apstiprināt arī mana sieva, bet reizēm atlido kāds slims balodis. Redzams, ka viņam ir maz spalvu, viņš also, nevar piecelties. Un viņš tur stāv. Un es saprotu, ka būs kaut kas slikts, ka kaut kas ir jāgaida, ka kaut kas slikts. Un lai jūs saprastu, pēc divām, trim dienām, pēc nedēļas, pēc divām nedēļām tiešām vai nu kaut kas atlido uz lauka, kaut kas nodeg vai dzīvē kaut kas notiek. Proti mans tēvs līdz pat šai dienai ir mans sargeņģelis. Man tagad zosādi skrien pār ķermeni, kad es jums to stāstu. Tas ir sargeņģelis, kurš mani vada. Viņš mani 100% vada. Un ziniet, man ir grūti. Rokas vienkārši nolaižas. Nu kā jūs domājat, kad tev dedzina tehniku, nogalina cilvēkus? Lai cik stiprs tu būtu, tu esi noguris. Morāli noguris. Un reizēm vienkārši nolaižas rokas. Tu nesaproti, ko darīt. Tev ir milzīgi parādi, kredīti, un tu nesaproti, ko darīt. Vienkārši nolaižas rokas. Bet godīgi sakot, es saprotu, ka caur to visu mani vada tēvs, un man tam visam ir jāaiziet cauri. Jāaiziet cauri zaudējumiem. Tēva zaudējumam, cilvēku zaudējumam, savu tuvinieku zaudējumam, finansiālajiem zaudējumiem. Šodien man ir 900 000 dolāru liels parāds. Reizēm divas, trīs, četras naktis vienkārši nevar gulēt. Tas viss spiež uz galvu. Bet es saprotu, ka tas notiek kāda iemesla dēļ. Tēvs mani tam visam ved cauri. Un beigās tas viss mani noteikti aizvedīs pie kaut kā laba. Šobrīd man tas ir melns tunelis. Es skaidri saprotu, kad izkļūšu no šī melnā tuneļa, kad iziešu tam visam cauri, tāpat kā visa Ukrainas tauta, tad tuneļa galā būs gaisma. Mēs iznāksim gaismā. 100%. Bet tagad ir jāaiziet cauri šim tumšajam tunelim. Jāaiziet un nedrīkst nolaist rokas.
1: Široko ďakuju za ciu razmovu. Bažaju vam sil i spodivajus.
2: Liels paldies par šo sarunu. Un novēlu jums spēku, kā arī ceru, ka jūs ātri pārvarēsiet šo tumšo tuneli.
3: Ďakuju vam veliki. Ďakuju za pietrimku. Thank you for support. Thank you for staying with Ukraine.
0: Paldies jums. Liels paldies par atbalstu. Paldies, ka turpināt atbalstīt Ukrainu. Mēs to ļoti novērtējam.
4: Paldies divam reizniekam, kurš sarunājās ar Viktoru Hordienko, Hersonas apgabala zemnieku asociācijas vadītāju. Atcerieties, šobrīd jūs klausāties drošinātāja koncentrēto versiju. Pilnā garumā raidieraksta formātā varat mūs klausīties straumēšanas platformās un Latvijas radio mobilajā lietotnē. Tur drošinātājs ar plašāku saturu tiek publicēts ik ceturtdienu. Tur meklējiet arī visu četru iepriekšējo sezonu epizodes.
2: Tāpat mēs ļoti labprāt uzzinātu arī jūsu viedokli par to, ko piedāvājam šajā raidierakstā. Tādēļ rakstiet mums uz e-pasta adresi drošinātājs@latvijasradio.lv vai arī drošinātājs@lsm.lv. Tas šai reizei viss. Tiekamies pēc nedēļas un atcerieties. Drošinātājs, tas ir skaidri un personīgi par karu Ukrainā. Raidieraksts drošinātājs.

sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Zemgales saimas deputāta amata kandidātiem.

0: Edmundu Jurēvicu, Ingu Tarvidu, Mārtiņu Limanski, Gunitu Dravenieci, Ilvaru Ausekli un citiem. Sestdien, 5. septembrī no 2010. Bauskā pie Tirgus, Salātu ielā 9A. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
1: Viņas grāmatas bērniem ir pamanītas un novērtētas ne tikai starp lasītājiem, bet arī literatūras zinātāju vidū. Monopolā klausieties sarunu ar Astridas Lindgrēnes piemiņas balvai nominēto autori Luīzi Pastori.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ziņas 7. vakarā studijā Negras Rozenbergs. Ādažu novada Carnikavā šodien divi klaiņojoši suņi uzbrukuši bērnudārza riekstiņš bērniem. Tas noticis brīdī, kad bērnu grupiņa devusies pasteigā. Haskiju šķirnes suņu uzbrukumā cietuši 6 bērni. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests divus bērnus nogādājis ārstniecības iestādē. Turpinā dienesta pārstāve Ilze Bukša.
4: Notikuma vietā mediķi konstatēja diviem bērniem kostas brūces, un par laimi tās bija vieglas, un bērni tika nogādāt tālākai palīdzībai slimnīcā.
3: Bērnudārza vadītāja skaidrojumu atteica, jo viņai nesot tādu tiesību. Notikušo komentē Ādažu novada mērs Gatis Miglāns no Zaļo un Zemnieku savienības.
5: Bija bērnudārza grupiņa devusies pasteigā, pat saskaņotu maršrutu. Vairāk kā 30 gadus tādas rīcības mums bērnudārzam Riekstiņš notiek. Divi izbēguši suņi uzmetušies virsū, ir arī cietušie, izsauktas gan neatlikumā medicīniskā. Un divi ir nogādāti arī slimnīcā bērni. Kopā ir laikam 4 cietušie, cik pareizi saprotu, bet nu, tā pārējiem skrāpējumi. Un, jā, ir gan bijusi valsts policija, gan pašvaldības policija iesaistījusi visus, un šobrīd iesaistīts arī sociālais dienests, psihologa pakalpojumi un tādā garā. Ja ir atrasti saimnieki, suņi ir atdoti atpakaļ saimniekam. Dienests strādā, 3 administratīvie procesi arī ir uzsākti, jā.
3: Nacionālā aviokompānija Air Baltic vienojusies par aizņēmumu līdz 257 miljonu eiro apmērā. Naudu piesaistīšot emitējot jaunas obligācijas, taču likme ir ļoti augstam, 25% gadā, turklāt parāds jāatdod jau nākamā gada februārī. Lai aizņēmumu saņemtu, vēl vajadzīgs apstiprinājums no Air Baltic obligāciju turētājiem un akcionāriem. Ja tas notiks, kopumā aizdevuma apjoms uzņēmumam pārsniegs 660 miljonus eiro. Finanšu un audita kompānijas Grant Thornton Air Baltic vadošies partneris Raitis Logins norāda, ka šis ir mēģinājums par ļoti lielu naudu nopirkt laiku, bet tas nesot glābšanas plāns.
6: Tas ir pārsteigums. Es arī iepriekš biju minējis, ka tā likme būs pavisam noteikti augstāka nekā šie 14,5%, bet es tiešām negaidīju, ka tas varētu būt 25%. Un tas tiešām apliecina to, cik sarežģītā situācija ir uzņēmums. Ja būtu iespēja aizņemties tirgos ar lētāku likmi, es ticu, ka tas būtu darīts. 25% ir abnormāli augsta likme, un to, strādājot aviācijas biznesā, ir skaidrs, ka no šīs saimnieciskās darbības šādus procentus maksāt nav vienkārši iespējams. Tas nozīmē vienkārši to, ka uzņēmumam nebija citas iespējas, kā nodrošināt tekošo izdevumu sekšanu, piesaistot šādu aizdevumu ar, varētu pat teikt, neatmaksājumu procentu likmi.
3: Krievijas bezpilota lidaprāts šodien trāpījis Ukrainas drošības dienestā pagaidu vadītāja Aleksandrā Poklada kabinetā dienesta galvenajā ēkā Kīvas centrā. Pats drošības dienesta pagaidu vadītājs trieciena brīdī tur nesot atradies. Pēc trieciena izcēlies ugunsgrēks. Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha paziņojis, ka Krievijas veiktais uzbrukums ir nopietna eskalācija, kas prasot izlēmīgu atbildi. Francijas Nacionālās apvienības politiķis Perpiņānas mērs Louis Alliot izpelnījies kritiku par izteikumiem, ka Francija apturētu palīdzību Ukrainai, ja pie varas nāktu Francijas Nacionālā apvienība. Veselības aprūpes sistēma, izglītības sistēma, visa ekonomika, viss ir izsmelts līdz pēdējiem. Tomēr nauda tiek atrasta, lai turpinātu finansēt ieročus, pavēstīs Alliot, kurš ir Francijas Nacionālās apvienības viceprezidents. Viņš gan uzsvērs, ka Francijas Nacionālā apvienība nosoda Krievijas agresiju, taču karš esot novājinājis Eiropu. Viens no Marinas Le Penas galvenajiem sancenšiem gaidāmajās prezidenta vēlēšanās bijušais premjers Eduards Filips platformā X pavēstīs, ka Krievijas interesēs ir apturēt palīdzību Ukrainai. Ukrainas vājināšana, kā to vēlas Marina Le Pena, apdraud Eiropas un Francijas drošību. Es darīšu visu, lai to novērstu, solīs Filips. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 16 grādi lēns dienvidē rietumu vējš, atmosfēras spiediens 749 mm, relatīvais gaisa mitrums 83%. Kāds laiks gaidāms turpmāk prognozē Ilze Golubeva.
7: Brīvdienas daudzviet aizritēs ar lietainu laiku. Sestdien debesis lielākoties aizklās mākoņu un gan naktī, gan dienā daudzviet līs, vietām stipri un iespējams arī pērkona negais. Nākamnakt gaisa sadzisīs līdz 10-15 grādiem, bet dienā maksimālā gaisa temperatūra sasniegs 14-18 grādus. Svētdienas nakts būs mazliet dzestrāka, bet dienā gaisa temperatūra būs teju tāda pati kā sestdien. Arī svētdiena daudzviet īslaicīgi līs. Nākamā nedēļa iesāksies ar netik mitru laiku, turklāt kļūs mazliet siltāks.

0: Programma Monopols Latvijas Radio 1.
1: Sveicināti Latvijas Radio 1 un Monopola klausītāji. Lasīšana pie katra cilvēka atnāk citādi. Nu jā, burtus mēs iemācāmies salikt kopā pirms skolas izglītības iestādēs skolās un ģimenēs, bet vēlme lasīt, kādam šķiet ir ielikt šūpulī, kādam citam tā iepatīkās laikā, kad gribas izzināt pasauli, bet ir cilvēki, kuriem lasīšana šķiet pārāk lēns process. Ar rakstīšanu varbūt ir līdzīgi, tomēr tikai salīdzinoši nedaudzi no tiem cilvēkiem, kuriem iepatīkas rakstīt, to dara, zinot, ka viņu sarakstīto kāds arī lasīs. Uz rakstniekiem neredz skatāmies kā uz vienpašiem, reizēm tos abrīnojam par izstēli vai zināšanām, bet bieži pat īsti nezinām, kā izskatās viens vai cits autors mūsu mīļākajām grāmatām. Un starp visiem rakstošajiem ir cilvēki, kuri raksta bērniem un jauniešiem. Vai tādā gadījumā cilvēkam ir jāspēj iejusties bērna ādā, vai jāprot nemācīt, vai varbūt jāraksta tā, kā šķiet, ka pašam būtu gribējies, lai ar tevi runā bērnībā? Es, Kārlis Kazāks, ar lielāko prieku aprunāšos ar vairāk kārt apbalvoto bērnu un jauniešu literatūras autori Luīzi Pastori, kuru atpazīstam pēc viņas darbiem grāmatu sērijas Mākslas detektīvi un arī multfilmā Jēkabs Mimi un runājošie suņi pārtapušo darbu Maskačkas stāsts. Sveika, Luīzi!
2: Sveiks!
1: Vai es tevi atraunu rakstīšanas?
2: Dzīve vispār atraino rakstīšanas. Tā ir tā nelaime ar to dzīvošanu.
1: Bet tā sajūta tiešām tāda ir, ka, nezinu, vajag iet uz veikalu, un tu jūties, ka tevi atraino tā, ko tu gribi darīt.
2: Diemžēl, man liekas, ka jebkurš radošais cilvēks to var pateikt, ka tas radošā identitāte ir tik 110%, ka jebkas cits, kas nav saistīts ar to, šķiet kā tāds nepanesams pienākums, kas atrauj no tā, ko gribētos īstenībā darīt.
1: Nu, bet tomēr kaut kādi brīži, kad gribas iziet vienkārši pastaigā vai kaut kur aizbraukt, tādi taču pienāk?
2: Tādi pienāk, bet galva jau visu laiku nevar. Galva turpina darboties. Un īstenībā man tuvojas 40. Dzimšanas diena. Es varu teikt, ka tikai šovasar es beidzot iemācījos atslēgt galvu, un pat tad, kad nāk tās radošās idejas galvā, es uz viņām neskatos. Es vienkārši viņus sūtu prom un saku, nē, es tagad sēžu ar bērniem pludmalē, un es sēdēšu apzināti ar bērniem pludmalē, nevis domāšu par tām idejām, kas man nāk prātā.
1: Nu, bet vai tas mērķis ir iemācīties rakstīt no 9 līdz 6?
2: Tas nemaz nav jāprot, tas ir tas, ko es arī daru, un tas ir ļoti veiksmīgi patiesībā. Man ļoti patīk, ka tajā brīdī, kad es piesēžos 9 no rīta, tiešām tā arī ir. Man ir dažas stundas laika, lai rakstītu, un tad es, kā katrs normāls cilvēks, arī ļoti produktīvi pastrādāju. Mērķis ir pēc tam izslēgt to smadzenu, ko nav iespējams izdarīt, bet ieslēgt viņu var jebkurā brīdī.
1: Es zinu, ka ir rakstnieki, kuri raksta vienlaicīgi vairākus darbus.
2: Jā, es esmu tas autors.
1: Arī tā spēja?
2: Šobrīd, jo tur ir arī tas kaifs tajā, ka ir vairāki dažādi līmeņa darbi, ir vieglāki, kas ir komiks, piemēram. Man ļoti patīk rakstīt komiks, jo viņus, manuprāt, ir rakstīt vieglāk un jautrāk, un arī uzmanība nav tik ļoti jākoncentrē ilgtermiņā, bet tad ir tie, ko es sauc par gargabaliem, kas ir garie stāsti, kur ir ļoti ilgi, kamēr es iešūpojos pati savā stāstā atpakaļ, atrodu atkal savās smadzenēs savus varoņus, un bieži no viņiem arī ļoti nogurstu. Un lai man tā nebūtu tā, ka man viņi pašai apnīk, tad es izvēlos tajā dienā, vai es gribu šodien pievērsties tam gargabalam, vai es gribu varbūt tomēr rakstīt to vienkāršāko un jautrāko, un tad pievērsties atpakaļ tam, kas prasa vairāk no manas enerģijas.
1: Nu, bet lai pievērstos atpakaļ gargabalam, tu jau pati ieskicē, tev ir principā jāpārlasa kāds gabals, kas tur beigās ir bijis, lai to atgrieztos tajā punktā,

0: Kur tu pārtrauc rakstīt?
1: Tieši tā, varbūt pēc vairākas reizes jāpārlasa, jāieskatās skicēs, idejās, kuras man pa visurien ir izmantētas, ko es varētu likt iekšā. Un tad jau es iešūpojos un tad var strādāt tālāk, jā.
0: Tu raksti ar roku un pildspalvu vai datorā?
1: Es esmu normāls mūsdienu cilvēks. Pašu stāstu es rakstu datorā, jo tad, kad es rakstu, principā nāk gandrīz tīrs teksts ārā, bet tas ir jau rezultāts tam sagatavošanās darbam, kas ir ļoti daudz ar roku pierakstītas skices, idejas dažādos blociņos, tā skaitā video ieraksti telefonā un piezīmes telefonā. Un visur, kur es varu, tur man kaut kas mētājās un tad ik brīdim ir jāpārskata.
0: Un tās piezīmes telefonā reizēm aizmirstās pārskatīt un viņš dzīvo savu laimīgo dzīvi un gaida kaut kādu iznākšanas brīdi.
1: Reizēm sanāk arī tā un tad nevar arī saprast, kuram tieši darbam tas vispār ir bijis domāts. Bet visbiežāk ir tā, ka es caurskatu, jā, visu, kur es varētu būt kaut ko iebāzus, es visu caurskatu.
0: Vai tu mēdzi rakstīt arī kaut ko, kas nav domāts, ka tas nonāks pie lasītājiem?
1: Jā. Ilgu laiku es rakstīju kaut ko, ko es nesapratu, kas tas ir. izrieģējot piedzīvoto skolās, jo es braukāju katru nedēļu skolas sezonā vairākas reizes nedēļā pie ļoti daudz klasēm, ciemoties kā autore, ar meistarklasēm darbnīcām, un arī, lai veicinātu lasītu prieku un parādītu, ka rakstnieki ir dzīvi, nav miruši, ir forši diezgan, nav garlaicīgi un tā. Un ļoti bieži pieredzētais varbūt ir grūti, tāpēc, ka es esmu ļoti liels empāts, un varbūt es arī ļoti daudz ko piedomāju klāt, bet vērojot bērnus, manī sakrājas ļoti daudz pārdzīvojumu par to, ko es redzu, kas ar viņiem dzīvē notiek, kas ar viņiem skolā notiek, jo, godīgi sakot, skolas ir ļoti toksiska vide. Un tad man to nav kur likt, un tad braucot mājās, tie paši video ieraksti, es kaut ko ierunāju, un tad beigās pēc vairākiem gadiem ir izrādījies, ka tie ir dzejoļi, kas pārtaps dzejoļu krājumā drīzumā. To man pateica rakstnieks dzejnieks Ines Zander, tā kā es pat neizdomāju, ka tie ir dzejoļi, jo pat es nesapratu, kas tas ir.
0: Interesanti, kā kaut kas, ko tu dari, atrod savu, no savu izskaidrojumu beigās, ka ir kāds, kurš to pasaka, bet tas ir kaut kas vērtīgs, tas ir kaut kas, ko rādīt citiem.
1: Izrādās, jā.
0: Bet ir tādi darbi, kurus tu uzraksti, pabeidz rakstīt un tā arī nerādīs izdevējiem.
1: Jā, ir gadījies arī tā. Šobrīd varbūt vairāk ne, jo nu pat jau tā laika ir tik maz, ka es ķeros klāt tikai tad, ka es zinu, ka es spēšu novest līdz galam kaut ko, ko ir vērts rādīt.
0: Bet tie neparādītie darbi, viņi kaut kur krājas?
1: Viņi bieži tiek ijausti citos darbos. Mm. Tas ir materiāls, ko izmantot.
0: Metamorfoze.
1: Jā.
0: Brīnišķīgi. Vai tu raksti arī vēstules? Vai tu bērnībā vēl biji tajā laikmetā, vēl rakstīja vēstules?
1: Jā, es esmu tas laikmets, kuram bija vēstuļu draugi. Kad nebija sociālo mediju, tad mēs iepazināmies ar vēstulēm, ar jauniešiem no visas Latvijas. Un rakstīja vēstules arī žurnāliem, lai saņemtu atbildes uz svarīgiem jautājumiem par pubertāti un pieaugšanu. Un īstenībā tādā veidā es arī iekaroju vietu kā žurnālisti, jo es biju tik neatlaidīga vēstuļu rakstītāja, ka man beigās žurnāli padevās un teica, labi, nāc, raksti pie mums kaut ko. Tas ir tas, kā es sāku rakstīt. Tā ir viena no lietām, kā es sāku rakstīt. Un tad ilgus gadus es sarakstījos ar ārzemēs dzīvojošo māsu, kas nu jau ir mirusi, bet viņa bija tāds mans garīgais skolotājs un tās vēstules man krājas vēl joprojām. Bet vairs es nerakstu ne dienas grāmatu, ne vēstules, jo man žēl tērēt papīru savā iekšējās šļūras, teiksim, tāda kaut kādai izrēģēšanai. Es netērēju tam laiku un papīru.
0: Vai tad, kad tu raksti, tu it kā teici, ka tu māki strukturēt sevi, bet tad, kad ierakstās tas gargabals, gadās, ka tu pazaudē laiku izjūtu?
1: Tā gadās katru dienu, jā. Man ir jāuzliek telefonā atgādinājums, ka ir jābeidz rakstīt un jābrauc uz skolu pakaļ bērniem, jo laiks pazūd pilnībā, jā. Tā ir tā laime, kāpēc man ļoti, ļoti patīk darīt to, ko es daru, jo es esmu savā laimīgākajā vietā, tad, kad es rakstu.
0: Bet tad,

0: Kad tu raksti, tev apkārt drīkst skanēt mūzika, vai drīkst skanēt pilsētas trokšņi, vai tu spēji rakstīt kādā publiskā vietā?
1: Es rakstu mājās savus gargabalus, tikai tad, kad es esmu viena un nav pilnīgi nekādi trokšņi, un neviens, izņemot manu suni, nedrīkst mani aiztikt, suns drīkst mani pabakstīt. Bet komiksus es esmu iemācījusies rakstīt jebkur vienkārši tāpēc, ka tāda ir vajadzība un tāda ir dzīve. Man ir divi bērni, kas eksistē man blakus, un es esmu iemācījusies ieaust šo rakstīšanas procesu ikdienas dzīvē.
0: Un kurā brīdī tev skan mūzika tavā dzīvē?
1: Es gribētu teikt mašīnā, bet nu jau arī vairs nē. Jo arī mašīna man ir tas laiks, kad es izbaudu domāšanas procesu, bet ja vispār tā ir mašīna, vai tas ir īpašs brīdis mājās, kad mēs ieslēdzam mūziku, lai viņu klausītos un neko citu nedrīt, bet tikai klausītos mūziku.
0: Tu izvairies no pavieša trokšņa, no kaut kā, kas ir fons.
1: Jā, man nākam ar sevi ir tik ļoti interesanti, ka man patīk klausīties, ko es domāju.
0: Tik ļoti atpazīstama sajūta, bet alejas un baidu nav. Kur tas tev šāds skaņdarbs, kur tev uzmeklēja? Literatūra?
1: Alejas, laikam, jā, tāpēc mani piesaistīja, ka tā ir viena no nedaudzajām grupām, kur patiešām skan dzeja. Tāpat kā grupa Sigma, man vienmēr ir ļoti patikusi, tāpat arī Alejas. Ar Kirila Ēča dzeju, jā. Un tas, ka viņi spēja būt gan asprātīgi, gan, es atvainojos par vārdu, bet arī dziļi vienlaicīgi, gan dejojami, gan emocionāli, nostaļiski, melanholiski. Viņi trāpa pa visu to emociju gammu, kas man ir ļoti svarīgi. Jo man patīk mūzikā, ka ir arī tas vieglums un tuc, bet vienlaiks, ka kaut kur bišķi vēl iekšā.
0: Ir arī jēga un emocijas. Noklausāmies alejas, baiļu nav.

0: izskan alejas un baigi nav, un mēs atgriežamies sarunā ar bērnu un jauniešu literatūras autori Luīzi Pastori. Var drīz tā teikt bērnu un jauniešu literatūras autori?
1: Es cenšos rakstīt arī jauniešiem, jā. Tas ir grūtāk.
0: Un pieaugušajiem?
1: Nē, man neinteresē pieaugušajiem.
0: Bet ir taču tas teiciens, mēs visi bērni.
1: Man vienmēr tā likās, bet izrādās, ka nav tā, ka visi pieaugušie dzird sevī to bērnu. Es biju pilnīgi pārliecināta, ka tā ir, bet izrādās, ka
0: tu,
1: tā nav.
0: Tu visu pēc savas līdzības?
1: Jā, man likās, ka visi pasauli tā kā es.
0: Labo mani, ja es kļūdos, tu esi augusi Allažos.
1: Jā.
0: Un tu zināji bērnībā, ka tu audzi mazā, klusā vietā, varbūt ne tālu no lielākām vietām, bet tomēr tādā ciemā?
1: Jā, es to ļoti labi apzinājos, jo tomēr tā Rīgas tuvums bija, varbūt netika sasniedzams kā tagad, jo bija zemesceļi un nebija privātās automašīnas, bet reizēm mēs līdz tai Rīgai tikām. Es apzinājos, ka es esmu lauku bērns, mana mamma, cik varēja tik veda mani uz Rīgu, arī uz aktieru mākslas nodarbībām, jo kādu brīdi es biju sadomājusies, ka es būšu jaunā TV seriāla zvaigzne, par ko es tad citu ir viena no manām grāmatām, par manu pieredzi, kā mēs filmējām TV seriālu. Un jau tad, iepazīstoties ar Rīgas jauniešiem, sapratu, ka es esmu kaut kas cits, no cita materiāla uzausts cilvēks.
0: Bet varbūt tieši tas, ka tu dzīvo mazā, klusākā vietā, bija tas, kas tevi pieradināja pie lasīšanas. Es pieļauju, ka tu lasīji.
1: Es lasīju, jo man bija garlaicīgi. Es nekad arī neteicu, es nenoformulēju, mamma, man ir garlaicīgi, jo nevienam tas neinteresē tajā laikā, ka tev ir garlaicīgi. Tu esi spiests pats izdomāt, kā aizpildīt savu dienu. Un tad, kad tu izdauzies pāri un padzīvojies ar suni, tad vēl tas brīvais laiks paliek. Un viņš palika gan lasīšanai, gan jau no mazām bērnu dienām, jau es rakstīju. Tāpēc, lai aizpildītu to brīvo laiku un lai pierakstītu visu to, kas notika manā galvā, kamēr es garlaikojos. Vai, teiksim, ja vecāki, kā jau lauku bērnam bija jādara lauku darbi, ne tik drastiski kā manām vecākajām māsām, bet vienalga bija tur jākaplē un jāravē, un tas ir ārkārtīgi apnicīgi, un man bija šī spēja deasociēties, tā kā izlīst no sava ķermeņa ārā, atstāt to savu nabu ķermenīti ciest tajā vagā, un paties lidoja prom un piedzīvoja citas dzīves, jau maza būdama. Un tad, kad tā vaga bija izravēta, tad es to, ko es piedzīvoju, es pierakstīju, un tā tie pirmie stāsti radās.
0: Es piedomāju, ka tu vienkārši rakstīji, jo tad, ja vecāki redz, ka bērns raksta, tad neliks taču iet vagā, viņš raksta.
1: Diemžēl
0: tas
1: nē.
0: Tas nebija taisnojums. Es pats atceros sevi kā lasītāju tajā apzinātajā vecumā. Es atceros, man liekas, ka pirmā grāmata, ko es atceros, ka es lasu, nu, piemēram, Stīvensona Bagātības sāla. Kaut kas, kurā tu jau tāds jauns pusaudzis meklē kaut ko stāstus pasaulē. Tu sevi atceries agrāk kā lasītāju. Tu varbūt atceries arī, ka tev lasa priekšā.
1: To es neatceros. Es pieļauju, ka man nelasīja priekšā. Man nav vairs vecāka, kam to pajautāt. Es esmu par to domājis, vai man lasīja priekšā, bet es neatceros. Es neatceros arī, ka man būtu bijis radioteātra posms, radiopasakas, kā citiem maniem vienaudžiem tajā laikā ir bijusi šī pieredze. Es atceros, ka es lasīju bildes, ilustrācijas, visu, ko es varēju atrast grāmatās, es lasīju šīs te ilustrācijas, ja es vēl burtus nepratu, un pati izdomāju, kas tad tajā grāmatā ir iekšā. Tas bija tas pirmais. Es lasīju avīzes, ko vecāki lasīju, jo es redzēju, ka tas ir svarīgi. Man šķiet, ka no avīzēm es iemācījos vispār lasīt. Un tad es vienkārši ņēmu visu, ko es atradu, jo man paveicās, ka vecākiem bija milzīga biblioteka, un abi mani vecāki bija lieli lasītāji. Un diezgan agrā vecumā es jau tiku pie lielās literatūras, vienkārši tāpēc, ka viņi tur atradās un neviens nekontrolē, ko es lasu.
0: Un visa mazā literatūra bija izlasīta?
1: Visa mazā literatūra bija izlasīta. Atceros, laikam es izlasīju Muminus, un tad es mammai teicu, es gribētu kaut ko vēl tādu palasīt, un viņi man vienkārši iedeva Straumēnus. Es nezinu, kādā sakrā viņi izdomāja, ka tas iet kopā, bet man patika, man ļoti patika Straumēni.
0: Nu, bet Zaļo zemi izcīnīja?
1: Nē, ir dažas grāmatas, ko nevajag.
0: Skolā tu kā Allažos?
1: Līdz 9. klasē mācījos Allažos, kur vēlākā pamatskolas posmā mana skolotāja Latviešu

0: literatūrā bija mana mamma.
1: Tad es tieši gribēju prasīt, vai skolotājs nopelns, ka pamudina vairāk rakstīt vai saklausa. Šajā gadījumā varbūt nebūs korekts jautājums.
0: Viņa bija ļoti stingra pret mani, daudz stingrāka kā pret citiem. Arī es pieļauju tāpēc, ka viņa redzēja, ka var no manis vairāk izspiest, tad viņa arī spieda no manis.
1: Šajā brīdī ielaižam mūsu sarunā kādu citu runātāju, kādu, kuram ir ko teikt par rakstnieci Luīzi Pastori. Noklausāmies vizītkarti.
2: Luīze noteikti ir cilvēks ar ārkārtīgi daudz personībām. Man ir bijusi iespēja tās šad un tad arī ieraudzīt. Piemēram, atceros 2023. gadā viņa mani pārsteidza pirmkārt vasarā. Viņai bija grāmatas mākslas detektīvi slepenā parola izlaušanās no pils atklāšanas svētki Rundāls pilī. Un, kad ieradāmies uz šo atklāšanu, tad ieraudzīja Luīzi ārkārtīgi graznā, skaistā baroka kleitā ar parūku stilizētu. Un mēs kopā mācījāmies svinīgu balles deju. Tad nepaiet ne pāris mēneši, un es satieku Luīzi nākamās grāmatas atklāšanā, un tā ir jauniešu grāmatu žurnāls. Šis ir mans seriāls, un Luīze ir ar 4 rozā radziņiem, sarkanās saules brillēs, ar fliteriem aplīmētu seju. Viņa uzlec uz krēslu un kaislīgi lasa par pusaudžu dzīvi 20. gadsimta 90. gadu otrajā pusē Latvijā. Tā Luīzes transformācija nekad tā arī, manuprāt, nebeigsies. Viņa vienkārši rakstīs vēl un vēl jaunas grāmatas un rādīs vēl un vēl savas jaunās sejas. Un tāpēc arī lasītājiem un cilvēkiem apkārt Luīzē būs vienmēr pārsteigumi un interese lasīt viņas grāmatas.
1: Vai Agnes Svanagas sacītajā, tas, ko es saklausu, ka tev patīk nosvinēt grāmatu atvēršanas, tas tā ir?
0: Man patīk iejusties atgriezties savā grāmatā, tāpēc šie tēli rodas. Atvēršanas svētkos es pati kļūstu par grāmatas prezentāciju. Ja es rakstu par 90. tad man vajag to 90. gadu tēlu, un ja ir baroks, tad man vajag to baroka rokoko sajūtu. Nevienmēr visas grāmatas ir jānosvin, un tomēr tāpēc, ka es tik ilgu laiku dzīvoju ar tos grāmatas sarakstīšanas posmu, es esmu daļa no tās grāmatas, un grāmata ir daļa no manis. Un tad tā ir tā palaišana pasaulē, un ar to arī viss beidzās. Es nepārlasu vairs grāmatas.
1: Bet tāpat tu satiecies ar cilvēkiem bibliotekās, ar jauniešiem skolās, un, zināmā mērā, nāks atgriezties.
0: Jā, un tur droši vien tas tēls it kā turpinās. Vienzīk, es cenšos panākt, ka grāmata runā vairāk pati nekā es par grāmatu.
1: Es esmu dzirdējis, ka saka, ka grāmatas atvēršana ir kā grāmatas piedzimšana, bet patiesībā jau tas ir otrādi. Principā tā ir grāmatas palaišana prom.
0: Tas man ir noslēgums, jā. Jo tālāk jau es nevaru nokontrolēt, kas notiks.
1: Bet noslēgums nebija pēc vidusskolas domāt, ko tālāk un rakstīšanas studijas. Rakstniecības studijas tajā laikā nebija pieejamas vispār. Man šķiet, ka nebija tādas mums. Droši vien, ka tā izvēle tev bija kultūra vai žurnālistika iespējams, filoloģija. Kas ir tas, kas noslēdz tev tavas izvēles izvēlēties to, ko tu studēji?
0: Mans stāsts ir tāds, ka tā kā es sāku mācīties skolā pirmajā klasē no 5 gadu vecuma, sanāk, es 2 gadus ātrāk arī pabeidzu vidusskolu, un es biju ļoti, ļoti jauna. Ļoti jauna, pārāk jauna, lai stātos augstskolā un izvēlētos savu dzīves ceļu. Un es kaut kā maģiskā veidā izdīcu vecākiem, ka es gribu aizbraukt uz ārzemēm padzīvot. Un es atapos Dānijā vienā no tautas augstskolām, kur es sapratu, ka, diemžēl, nekāds eksaktais cilvēks no manis nesanāks, un tā kultūra un humanitārā zinātnes ir mana lieta. Tajā brīdī es sev vēl neticēju kā rakstošana cilvēkam, lai gan visu vidusskolas laiku es strādāju kā žurnālisti. Cik, jauns cilvēks var strādāt, es mēģināju rakstīt. Un es sev pārliecināju, ka es varētu būt tulkotāja vai tulce. Un tāpēc pēc šīm studijām Dānijā, atgriežoties Latvijā,

0: Kultūras akadēmijā piedāvājums studēt dāņu valodu. Man tas likās ļoti zīme, ka man tas ir jādara, jo es tikko tur biju. Un gluži vienkārši šāda ķēdīte mani aizveda līdz tam, ka es studēju Kultūras akadēmijā dāņu sakarus. Bet jau studējot, es sapratu, ka es nevaru būt tulkotāja, jo es vienkārši laboju autors un ierakstu, kā man liekas būtu bijis labāk. Es pārakstu autors, nekas tur labs nesanāca.
1: Esmu par to daudz domājis, kāpēc no vēsturiski, kad mēs par autortiesībām neko nezinājām, arī Latvijas autori tā varēja darīt, paņemt kādu ārvalstu valstu gabalu un drusku pārtaisīt pēc sava ģīmju un līdzības. Un tajā man šķiet arī, taču ir kaut kāda burvība, mūsdienās to vairs nedrīkst. Tu vairs nevajag, nu tā kā tu saki, vai nu tu tulko, vai nu tad neķeries klāt.
0: Nu tā jau laikam, jā, tagad mūsdienās tā ir īsta zakšana, lai gan visiem rakstniekiem saka, un vispār visiem radošajiem saka, tu sāc ar to, ka tu zods. Un zakšanas procesā tu pārtaisi pa savam, jebkurā gadījumā. Un tā ir daļa no tā, kā tu mācies radīt. Šobrīd tā zakšanai ir jābūt ļoti slīpētai, un tiešām tev ir ļoti daudz no savas personības jāpieliek, lai tas pārvērstos. Bet no tā jau arī nevar izbēgt. Man ir bijis, ka es uzrakstu manuskriptu, un man redaktori Ines Zander saka, nu klausies, tev tur ļoti daudz, kas ir no citām grāmatām, un es pat brīnos, kā, no kurām. Un viņi man atzīmē vietas, un tā patiešām ir, ka tas izlasītais materiāls ir tik ļoti asinīs, ka tu neredzi, ka tu zodz. Liekas, ka tā esmu es, nevis tas cits autors.
1: Nu, es šķiet, ka citos mākslas žanros to ir vieglāk pamanīt, jo tie ir īsāki, un tur tos atsauces, nu, sauksim korekti par atsaucēm, bet tās mēs pamanām, un literatūrā tiešām tas var paslīdēt garām, ja tu neesi profesionālis. Un šajā gadījumā redaktors ir tas, kurš saprot, ka Luīze mīļā, tu esi pa daudz bērnībā lasījusi.
0: Diemžēl.
1: Pa daudz paņēmusi un par savu. Bet, nu labi, tu izstudēji Kultūras akadēmiju, un tas jau nenozīmē, nu arī vispār, Kultūras akadēmijas beidzēji ne visi turpina darbu kultūras jomā, bet tu jau tajā brīdī zini, ka tu rakstīsi un lieciet mani mierā ar citām idejām.
0: Nē, noteikti nē, es nezināju, ka es rakstīšu. Es biju ļoti nepārliecināta tajā jomā. Ja man būtu jāraksturo sevi tajā brīdī, īstenībā vēl ļoti, ļoti daudzus gadus, tad man ir jāizmanto angliskais teiciens fake it until you make it. Es liku sev tēlot, ka man sanāk rakstīšana. Kaut kā tā. Es sev mēģināju iegalvot, ka tas ir tas, kas man varētu sanākt, un es vienkārši visu laiku mācījos klusītiņām zagu, lasīju, mācījos un rakstīju, jo man vienkārši to ļoti gribējās darīt, bet es neticēju, ka tas ir kaut kas, kas man sanāk. Un tikmēr paralēli es strādāju kultūras jomā kā projektu vadītāja producente UTT, kas arī ir ļoti radošs darbs un ļoti izsmeļ un izdedzina. Un tas ir kaut kas, ko, manuprāt, nav iespējams apvienot. Tāpēc es šobrīd ar to vairs nenodarbojos. Bet kaut kādā brīdī es nolēmu riskēt un sākt rādīt to, ko es rakstu. Tas nenozīmē, ka tā pārliecība par sevi bija uzreiz.
1: Es tieši gribu prasīt, ir kaut kāds pirmais darbs, kur tu pats sajūti, ka šo varētu kādam parādīt, un nav jau 100% teikt, ka tas kāds pateiks, ka baigi, labi. Viņš sāks tur kritizēt, sāks stāstīt kaut kādas lietas. Kā tu tiki galā ar to? Vai varbūt tev tomēr bija veiksmes stāsts, ka uzreiz pirmo tavu darbu pasaka brīnišķīgi publicējam?
0: Es nezinu, vai tas ir veiksmes stāsts. Pirmo darbu patiešām uzreiz publicēja apgādās zvaigzne ABC. Ar piebildi, ka es pati jutu, ka tas nav tas, ko es varu izdarīt, ka es varu vairāk. Es vienmēr esmu bijusi ļoti, ļoti paškritiska un vislielākais kritiķis pati sev. Un es ļoti ar sevi strādāju, lai rakstītu labāk, un katru reizi, kad kāds pateica kādus labus vārdus, es tāpat neticēju un mēģināju no sevis izspiest labāk. Un es domāju, ka tas pagriezienu punkts varētu būt bijis, ka tajā brīdī, kad Latvijā parādījās šī literārā akadēmija, mans skolotājs Ronalds Briedis man bija, jā, Ronalds Briedis, man šķiet, ka viņš norādīja, ka varētu būt, ka varētu kādā izdevniecībā jau parādīt, un tas bija iesākums grāmatai Maskačkas stāsts, kas jau pēc tam pārtapa animācijas filmā, un visu to pārējo stāstu jau mēs zinām.
1: Man, nu jā, es tieši gribēju teikt, ka mēs šķiet, ka plašākā sabiedrībā mēs tiešām tevi iepazīstam ar maskačkas stāstu.
0: Es domāju, ka

0: Tā arī ir tā mana lielā pirmā grāmata.
1: Tā ir izlaušanās.
0: Jā, ar kur es jūtu, ka tās mēs.
1: Tad, kad tu viņu rakstīji, tad, kad tu sāki to rakstīt rādī Ronaldam Briedim, tu juti, ka tur ir kaut kas labāks nekā iepriekš? Ka tur varētu būt veiksmes stāsts?
0: Nepārāk, es domāju. Es jūtu, ka tas ir labākais, ko es to brīdi varu. Kad šis darbs nonāca līdz izdevniecībai, viņš nebija gana labs izdevniecība, neputns, laimes, labi toreiz teica. Es viņai vakarā nosūtīju, un jau no rīta saņēmu atbildi, ka mēs izdosim ar nosacījumu, ka tu pārstrādāsi. Un tas man ļoti derēja, man ļoti patika, man pateica, ir ok, bet... Un man patīk, ka man ir šāds sākums, kurā nevis tev uzreiz slavē un tu uzreiz peldies, bet tev pasaka, tev ir jāizdara vēl darbiņš. Un tā es arī visu dzīvi tagad esmu strādājusi, ka es sagaidu, ka man pateiks, kas ir jālabo, lai būtu vēl labāk.
1: Nu, izklausās, ka tu, ka tu spēji noticēt un pieņemt, ka ir jāmaina.
0: Jā, es to sagaidu.
1: Tā ir interesanta īpašība. Noklausamies vēl vienu tavu muzikālo izvēli, Sophie Tucker, Good Time Girl.

0: Izskan Sofija Taker, Good Time Girl, kārtīgi enerģijas deva, un mēs atgriežamies sarunā ar bērnu un jauniešu rakstnieci. Kā es sapinu vārdus, bērnu un jauniešu rakstnieci, kā tu aprakstītu bērnus un jauniešus. Luīze Pastori. Luīze, vai rakstot tu bērniem un jauniešiem, tu zini, kādu atbildību tu uzņemies? Ja tur taču nāk klāt visa sabiedrība, kas teiks, ko tu dari ar mūsu bērniem, ko tu dari.
1: Jā, es gan šobrīd es ļoti labi apzinos un es ļoti par to domāju un bērniem jauniešiem rakstot tā pašcenzūra ir ļoti klātesoša.
0: Nu, un neredz saistībā ar bērnu grāmatām sabiedrībā izceļās ķīviņi. Nu, tepat Kārļa Vērtiņa dzējoļi, Ivo Šteinberga dzējoļi ir dabūjuši krietnu devu samazgu. Tu patiesi kaut nedaudz līdzīgā situācijā ieraudz savu darbu dēļ, jo tas humors un tas satīra, tu tur reizēm staigā patiesi gan plānu ledu.
1: Jā, es brīnos, ka vēl pagaidām neesmu, jo ir bijuši ļoti daudzās grāmatās ir bijuši tāds, kur es esmu bijis pārliecināta, ka pacelsies tēm, bet tas tikai norāda to, ka vecāki nelasa to, ko viņi dod saviem bērniem lasīt. Tas mani kaut kādā ziņā galīgi neiepriecina. Ka tas tā ir un man iepriecina, ka šie te dzējoļi ir pamanīti, ka kāds vecāks patiešām ir ieskatījies tajā, kas bērniem ir jālasa. Un runājot par to pašcenzūru, es nebiju domājis, ka man sevi ir jācenzē tā, lai es visiem būtu patīkama. Tas noteikti nav tas, ko es domāju. Es vairāk domāju tieši par to, kādās situācijās nonāk mani tēli un kā viņi uz tām situācijām reaģē. Kas ir tas vēstījums, ko es gribu nodot, lai mani lasītāji jūtas drošībā.
0: Bet ir reizes, ka tu pati jūti, ka kļūsti didaktiska, ka tu mēģini savu pamācīt, ka tu kaut kādu savu uzskatus par pasauli mēģini iekļaut šajā literatūrā.
1: Es domāju, ka no tā nevar izvairīties, bet ir ļoti labi to pamanīt, jā, ja pats nepamana, ka redaktors to pamana un ka to vajadzētu ņemt ārā. Cenšos tā nedarīt.
0: Mēs teikt, ka bērni ir godīgākā no auditorijām. Vai arī literatūrā to tā var sajust, un to esi daudz tikusies ar saviem lasītājiem, cik godīgi viņi ir, komentējot tavus darbus?
1: Tas ir interesants jautājums. Bērni pateiks, ja viņiem patika, un viņi vienkārši klusēs, ja viņiem neinteresēja. Un pēc tā tu saproti, ka bērns, kuram ļoti, ļoti patika, viņš vienmēr pienāks pie tevis un tu uzzināsi. Un savukārt ar jauniešiem, mūsdienu jauniešiem ļoti interesanti ir ar viņiem sarunāties, jo viņi ļoti jūt līdz tam nabaga rakstniekam, kurš varbūt nav uzrakstījis tieši tā, kā viņiem varbūt patīk, bet viņi negrib sāpināt to rakstnieku, viņi mēģina kaut kā ļoti maigi pateikt tās lietas, kas, protams, ka viņus neuzrunāja, bet lai nesāpinātu šo te autoru. Un tāpēc es saku, ka pusaudžiem ir ļoti grūti rakstīt, jo pusaudži nav tāda monogāma vienība. Katrs no viņiem jau ir personība. Vienu šis stāsts uzrunā privāti, un lielāko daļu varbūt nē.
0: Nu, daudz ir bijis diskusija, vai tad, kad tu raksti jauniešiem mūsdien, vai vajag likt iekšā vai pilnvietot stāstu ar viņu, to valodu, kāda ir tā šobrīd. Un es domāju, tas taču ir muļķīgi literatūrā apzināti likt anglicismus, apzināti likt 6-7 un vēl kaut kādas lietas. Kā tu ar to tiec galā? Vai tu to ņem vērā? Kāda ir jauniešu valoda šobrīd?
1: Man liekas, ka tas atslēgas vārds ir tajā, ka cik jauniešiem ļoti patīk šis vārds, autentisks ir rakstnieks. Tādā ziņā, ka var ļoti just tekstā arī mēs es lasot tekstus, ļoti jūtu, cik ļoti teksts ir sadomāts, lai iepaticinātos kādam. Vai bērniem ar jokiem, lai iepaticinātos ar šiem te jokiem, vai pusaudžiem ar šo te valodu. Tā ir ļoti smalka robeža. Tu redzi, ka ir izmantota jauniešu valoda, bet viņa ir ārkārtīgi dabiska un viņa nekur neķerās un tu pat nepamani, ka šī ta valoda ir izmantota.
0: Man šķiet, tas, ko tu saki, tas ir ļoti būtiski šobrīd un it visā, ne tikai literatūrā, bet tiešām un ne tikai kultūrā, bet it visā, ka jaunie cilvēki šobrīd ļoti novērtē, ja mēs esam tādi, kā mēs esam patiesi, ka tur tas piemānīšanās klāt, lai būtu nu, it kā iederīgāki, nestrādās.
1: Jā, tā ir tā jauniešu spēja saglabāt savu muru kaulu un pateikt, es esmu tāds, kāds es esmu, kas mūsu paudzēji nestrādā. Mēs sevi ļoti laužam, tie mūsu pleci ir ļoti salausti, tad jauniešu mugurkauls ir ļoti taisnis un viņi ļoti vēlas būt tādi, kādi viņi ir. Viņi to sagaida arī no mums un no tekstiem un no mūzikas. No kultūra telpas, ko viņi patērē.
0: Nu, nevēl tu jaunieši reizēm izvēlās klausīties mūziku, kas mums šķiet ļoti pieaugušiem cilvēkiem, tikai tāpēc, ka tā ir īsta, kāds vecs vīrs stāstus, vecu vīru stāstus, nevis rada mūziku it kā jauniešiem. Bet no gan laiks ielaist mūsu sarunā vēl kādu runātāju, vēl vienu vizītkarti noklausīsimies.
2: Ja man jāsaka, kāda ir Luīze, tad es zīmēju tādu puķi dobē, kas katrā sezonā aug mazliet citādi. Vienu gadu izstīdz tāda gara, citu salapo kā pušķis mežonīgs, un tā ziedu materialitāte ir gan porcelāns, gan papīrs, gan tamborēta silta vilna, un visi tie ziedi ir pilnīgi ticami, bet ja tu pietuvojies, tad kāds ir pavisam īsts. Šķiet, ar Luīzi mēs varētu klejot jebkurā pilsētā, jebkurā ainavā. Vienreiz mēs devāmies kopā uz Tadenavu, satikt tur mazos lasītājus, iepazīstināt ar mūsu kopējo grāmatu Raiņīles cirks. Un pa ceļām mēs izkāpām Jēkabpilī un speciāli nogājām šurp un turp pa vienu no Latvijas 66 Raiņa ielām. Un mums abām ir viegli vienoties, ka tas ceļš nekad nav viens un tas pats, un ka redzēt lietas no otras puses ir ārkārtīgi vērtīgi un aizraujoši. Vai Luīzei ir slēpti talanti? Tā parastā nozīmē noteikti. Piemēram, džezadēja, uz kuru viņa pasauca mani līdzi, izveidināt galvu vietā, kuru pasniedzēja, dejoja priekšā tik ilgi, līdz pienāca laiks dzemdēt bērniņu.
0: Nu, ir tādu stāstu. Ieva Jurjāne noslēdz, nu, varēja just mākslinieci, noslēdz savu stāstījumu par puķiem, par tamborētām sidziņām, bet arī par īstumu. Mēs atgriežamies, jā, sarunā ar Luīzi Pastori, un Luīzi, vai tu bieži vēl joprojām dzirdi jautājumu, un kad tu sāksi strādāt normālu darbu?
1: Nē. Nē? Absolūti nē. Nē, neviens neuzdrošinās man kaut ko tādu jautāt.
0: Un visi cilvēki, kuri ir tev apkārt, tevi atbalsta un to tavu uzņemto kursu? Redz kā pareizi.
1: Varbūt izņemot manu terapeiti, kas gan jautāja, vai tiešām šis būtu jādara dzīvē, jo vajag taču arī naudu lielāku tomēr pelnīt. Bet es domāju, ka cilvēki brīnās, ka es ar to nodarbojos pilnu laiku, un cilvēki brīnās, no kurienes pietiek spēka tam visam, jo tas prasa ļoti, ļoti, ļoti daudz. Un tā spēja sadalīties uz visām pusēm, gan rakstīt, kas ir ļoti introverts process, gan uzstāties, kas ir ekstroverts, un es neesmu ekstroverta ne mazākā mērā. Es vairāk izjūtu to neizpratni, kā to var apvienot. To nevar apvienot, tas prasa pārcilvēcīgus spēkus.
0: Tas izklausās, ka tu gribētu palikt tikai pie rakstīšanas un nemaz nebraukt ne pie viena.
1: Es labprāt paliktu tikai pie rakstīšanas un dažreiz aizbrauktu paklausīties un paskatīties, kādi izskatās tie īstie bērni. Jā.
0: Ieva savā teiktajā piemina Raini un Raini ielu, un man uzreiz rodas kop tas jautājums. Nu, Rainis tomēr rakstīja gan pieaugušajiem, gan arī bērniem. no Luīzes Pastores. Kad mēs sagaidīsim kaut ko, it kā tu ieskicēji tur tās savas pārdomas, palietām tās varētu būt pieaugušiem, kas beigās būs kā dzējas grāmata, iespējams.
1: Tā, šī dzējas grāmata ir tiks pozicionēta kā pusaudžiem jauniešiem, varbūt arī ģimenēm. Tā nav pieaugušajiem, un es nedomāju par pieaugušajiem kā par to lasītāju, jo iespējams, ka es nesaprotu pieaugušos. Tāpēc es nevaru rakstīt kaut kam, ko es nesaprotu. Man šķiet, ka es par 80% saprotu bērnus un varbūt par 50 jauniešus, bet pieaugušie man ir ļoti liela mistērija.
0: Es tagad mēģinu iztēloties. No mūziķi bieži saka, ka viņi mūziku neklausās. Tad, kad tu jau esi pats radošs,

0: daudz dāri, tu vienkārši neklausies, lai neietekmētos. Bet tu lasi tagad starp saviem darbiem, starp bērniem, starp grāmatām.
1: Es lasu, pirmkārt, tāpēc, ka tā ir neizbēgamība, jo es turpinu tradīciju lasīt saviem bērniem priekšā, lai gan viņi jau ir lieli un lasa paši, nu cik nu lieli, bet vienalga tā ir tradīcija un es centīšos to saglabāt līdz mūža galam. Bet es lasu arī profesionālos nolūkos, man interesē, kas notiek Latvijā un pasaulē. Ļoti daudz grāmatu ir manā mājā. Un cenšos, jā, es cenšos neietekmēties, bet man patīk arī tā sevi, ka katram no maniem rakstu darbiem ir kaut kāda iekšējā atslēga, jeb atsauce uz kādu no pasaules literārajiem tekstiem, ko es cenšos noslēpt, un neviens nekad man nav teicis, ka izklausās pēc tā un tā darba, bet iekšējā sajūta, tāds kaut kas netverams, vienmēr es iekšēji mēģinu atsaukties uz kādu no darbiem.
0: Vai tev, nu, izklausās, ka tev sanāk diezgan daudz, tā kā tu lasi priekšā arī bērniem, diezgan daudz arī bērnu literatūru lasīt?
1: Es lasu principā gandrīz tikai ekskluzīvi bērnu un jauniešu literatūru. Tas ir tiešām tas, kas man interesē, ļoti, ļoti reti. Es pievēršos kaut kam, kas ir paredzēts pieaugušajiem, un tikai tad, kad es zinu, ka tas mani pārsteigs un nonesīs jumtu. Tā man bija nesen ar... Starp citu lietuviešu autori, kas ir rakstījusi tikai bērniem līdz šim, un viņas pirmais romāns pieaugušajiem Mīļotie kauli, manuprāt, ir viens no ģeniālākajiem darbiem, kas ir sarakstīts.
0: Tu pati pirms sarunas sākuma arī pieminēja komiksus un to kā tādu teju vai izklaides formātu, kurā tu pa vidu garākiem darbiem nodarbojies ar šo komiksu lietu. Man interesē tomēr saprast, vai tu uzreiz strādā kopā ar kādu mākslinieci, mākslinieku?
1: Ļoti dažādas ir pieredze man. Es esmu rakstījusi komiksa scenārijus ar nolūku, ka kāds mākslinieks to lasot zīmē. Un šobrīd es esmu procesā pilnīgi pirmo reizi dzīvē ļoti interesantā procesā, kurā es kopā ar mākslinieku radu komiksu vienlaicīgi. Mēs pie tā strādājam. Tas, ko viņš uzzīmē, mani iedvesmo. Es redzu viņa uzzīmētajā tēlā šī tēla uzvedību, rīcības iemeslus, un tas mani aizved tālāk jau pie jaunām situācijām, kuras es pati nekad nebūtu iedomājusies, ja es nebūtu ieraudzījusi šo tēlu. Tas ir ļoti interesants process.
0: Un vēlreiz atgriežoties pie tās bērnu literatūras, kur tu lasi visu mūžu, kāda domā, kas ir mainījies bērnu literatūrā kopš tu lasīji Muminus un kopš tās bērnu literatūras, kāda tā ir tagad?
1: Tā noteikti ir kļuvusi mazāk didaktiska vai vismaz tā, ko es izvēlos lasīt droši vien pieejamāka, tad daudz vairāk kvalitatīvas bērnu literatūras latviešu valodā pateicoties gan izdevniecībai Liels un Mazs, gan arī citām, kas tulko tiešām ļoti kvalitatīvus darbus, arī klasiku, kas nebija pieejama manā bērnībā. Un ilustrācijas ir pavisam jauna pasaule, kas man noteikti pietrūka bērnībā.
0: Arī no, nebija jau krāsēnu grāmatu.
1: Tieši tā, kas, protams, veicināja iztēli. Dažu brīdi varbūt tā, ka ir paskaidrojošas ilustrācijas un viņas vienkārši nav nepieciešamas. Bet lielākoties ilustrācija jau ir māksla pati par sevi, kas rada jaunu papildus slāni grāmatās, un tas šķiet, ka mani iepriecina visvairāk, bet arī tulkojuma kvalitāte uzteicami, kā tulkotāji papildina, bagātina mūsu valodu, jo lasot tulkoto literatūru, ir tādi vārdi, kuras es kā rakstnieks nebūtu iedomājusies. Man šeit kolosāli, un es viņš vienmēr izrakstu, un tad mēģinu ieaust savā materiālā.
0: Jā, runājot par ilustrācijām, es tiešām uzreiz atcerējos aizklīdu atmiņās bērnību Naksitralīšu grāmatu. Un tas viņu mūsdienās teiktu kemperis, bet tas dzīvojamais vagoniņš, tā bija sapņu pasaule, kas bija uzburta. Cik tev viegli ir sastrādāties ar ilustrātoriem tavu grāmatu? Vai ir kādreiz bijis tā, ka nav tas, ko tu esi gaidījusi?
1: Tā arī ir bijis, bet es cenšos, vienmēr esmu cenšos domāt, ka es to nevaru ietekmēt, jo tomēr beigu galā ir tā, ka tas, kā ilustrators to ierauga, bagātina šo te stāstu. Jā.

0: Ja es redzu to vienā veidā, viņa būtu ļoti plakana, tā grāmatā, ja es pati viņu ilustrētu. Tāpēc, jā, varbūt man ir bijušas reizes, ka es nesaprotu, kāpēc tā, bet tas strādā. Un es tā nebūtu izvēlējusies, bet tas tāpat strādā.
1: Luisa, liels paldies, ka tu atradi laiku sarunai. Man jāskatoties pulksnē, skaidrs, ka sarunai kaut kad arī ir jābeidzas, un tas ir tagad. Lai skaistas un daudz grāmatas uz priekšu, jo mums vajag, lai tā mūsu jaunajai paudzei ir ko lasīt, un ir mūsu pašu autora darbi, kuros mēs sataustām, atpazīstam vides, vietas, un ko mēs nekad nedabūsim no pasaules literatūras. Liels paldies, klausītājiem vien atgādināšu, ka Monopola ierakstus jūs varat atrast Latvijas radio mobilajā lietotnē. Šim raidījumam vizitkartes sagatavoja Elīna Krūkli, par skaņu rūpējās Sendija Burkšēcānova, mūzikas redaktors Dacis Talicēna, sarunu vadījies Kārlis Kazāks. Paldies!
0: Paldies!

0: sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Baibu Braži, Arvilu Ašeradenu, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Artjomu Uršuļski, Karinu Ploku un citiem. Sestdien, 5. septembrī, 2012. Rīgā pie Ziedoņdārza, Čaka un Artilērijas ielas krustojumā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
1: Šogad, septembra piekdienās, dosimies pētīt, no kurienes uz kurieni Latvijā tek piena upes. Sāksim gan ar nelielu strautiņu, kur sākums ir zemnieku saimniecība Lejnieki, kurā pienu iegūst arī no kazām. Kā labāk dzīvot?
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ziņas 8. vakarā studijā Egars Rosenbergs. Tuvākajā laikā uz Nepālu nosūtīs visu 33 dabas katastrofā pazudušo Latvijas ceļotāju tuvinieku DNS paraugus, tā informē ārlietu ministrijā. Glābēji beidzot esot tikuši klāt robežpunktam Nepālas ziemeļos. Cerības joprojām ir, jo joprojām ir tās sauktās gaisa kabatas, kuras glābēji intensīvi apskata, lai saprastu, vai tur ir kāds izdzīvojušais, atzinusi ārlietu ministrijas pārstāve Edīta Mēdne. Vairāk stāsta Rustams Šukurovs.
4: Medne arī pavēstījusi, ka Nepāla un Latvijas vēstniecība Ķīnā aktīvi sadarbojas ar vietējām institūcijām, lai iespējami pātrinātu informācijas apmaiņas un citu nepieciešamo procesu norisi. Arī citu valstu diplomātiskās pārstāvniecības ir apvienojušas spēkus, lai koordinētu palīdzību. Un šajos kopīgajos centienos vadošo lomu pašlaik uzņēmušās Amerikas Savienotās valstis. Un vienlaikus Medne atzīmēja, ka ir saņemta informācija, ka Rīgas Stradiņa universitāte ir gatava drošināt pazudušo personu tuviniekiem psiholoģisko un profesionālo atbalstu.
3: Nepālā šodien glābējiem izdevies no hidroelektrostacijas tuneļa izglābt divus darbiniekus, viņi esot bijuši aprakti grovešos. Kopš 26. augusta ir pazuduši vēl simtiem hidroelektrostacijas darbinieki. Nepālā līdz šim apstiprināta vairāk nekā 1300 cilvēku nāvi un vairāk nekā 5500 ir pazuduši bez vēsts, to starp 33 ceļotāji no Latvijas. Eiropas Savienībai arvien aktīvāk ir jādomā par to, kā palīdzēt Baltkrievijai pēc tam, kad būs beigusies Lukašenko valdīšana. Vienlaikus nepieciešams pastiprināt dažādu veidu sankcijas gan pret Mīnskas, gan Maskavas režīmu. Tas ir galvenais atzinums, kas šodien izskanējis Latvijas ārlietu ministrijas un Latvijas ārpolitikas institūta rīkotajā Baltkrievijai veltītajā konferencē. ASV īpašie sūtņi Stīvs Vitkovs un Džarets Kušners svētdien apmeklēs Kīvu, pirms došanās uz Maskavu to apstiprinājis Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis. Mūsu mērķis ir viskonstruktīvākā un jēgpilnākā vizīte un sarunas ar Amerikas pusi. Mums jāmeklē realistiskas iespējas šī kā izbeigšanai. Mēs redzēsim, kādi priekšlikumi ir Amerikai un ko Maskava par to teiks, pavēstīs Ukrainas līderis. Zelenskis arī sola, ka tāpat kā iepriekšējo Amerikas diplomātisko vizīšu laikā, Ukraina nodrošinās Krievijas gaisa telpas normālu darbību, lai sarunu vedēji droši varētu ierasties. Lielbritānijas armija naudas trūkuma dēļ bijusi spiesta pārtraukt virkni būtisku treniņu, tostarp tanku mācības ar kaujas munīcijas izmantošanu. Vēsta britu mediju. Šis lēmums var negatīvi ietekmēt visu bruņoto spēku gatavību reaģēt krīzes situācijās, vairāk stāsta Uldis Ķeisberis.
5: Izdevums The Times vēstīja, ka armija ir apturējusi militārās mācības, kurās piedalās 90 vai vairāk karavīru. Tādējādi plānots ietaupīt 30 miljonus mārciņu. Avoti armijā sacīja, ka treniņu iztrūkuma dēļ karavīri nespēs noslīpēt jau iegūtās kaujas iemaņas un nevarēs iegūt jaunas. Treniņi ir svarīgi arī tāpēc, lai spētu pierast pie jauniem ieročiem. Lēmums par mācību pārtraukšanu neattieksies uz armijas vienībām, kuras ir paredzēts nosūtīt uz Igauniju, kur Lielbritānija vada NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupu.
3: Par sportu pasaules čempionātā roller slēpošanā Madonā komandu sprintā šodien uzvaru izcīnījusi Latvijas vīru komanda ar Raimo Vīgantu un Lauri Kaparkalēju sastāvā. Viņi par nepilnu pussekundi pārspējuši Zviedrijas komandu. Turpina Vīgants.
6: Šo komandu sprintu, domāju, veicām tiešām labi, jo nostrādājām ļoti taktiski, labi nostrādājām arī tehniski slidenajos līkumos, nobraucienos un kalnos, tā kā, jā, viss varētu teikt sanāca praktiski pēc plāna, jo Raimo bijām sarunājuši, ka turamies priekšplānā, bet nemēģinam visu laiku atrasties līdera pozīcijā, lai netērētu pārāk daudz spēkus.
3: Sieviešu komandu sprintā Latvijā 7. Vietā sacensības roller slēpošanā turpināsies nedēļas nogalē Madonas pilsētas ielās. Rīgā 16 grādi lēns dienvidē rietumu vējuša atmosfēras spiediens 749 mm, relatīvais gaisa mitrums 79%. Sinoptiķi prognozē, ka tuvākajā diennaktī gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, naktī valsts lielākajā daļā ik pa laikam lietus vietām stiprs, iespējams arī pērkona negaiss. Lēns dienvidē rietumu vējuša gaisa temperatūra 11-15 grādi. Rīt Latvijas lielākajā daļā brīžiem lietus vietām stiprs un iespējams pērkona negaiss. Lēns dienvidu rietumu no pēcpusdienas piekrastē rietumu ziemeļa rietumu vējuši, jūras piekrastē brāzmaiņas, gaisa temperatūra 14-17 grādi. Un arī Rīgā būs lielākoties mākoņains laiks, ik pa laikam lietus, rīt dienā iespējams arī pērkona negaiss. Lēns dienvidu rietumu vējuši, gaisa temperatūra naktī 12-14, rīt

0: dienā 15-17 grādi.
1: Programmas turpinājumā raidījuma Kā labāk dzīvot atkārtojums.
2: Esiet sveicināti! Jānis Vinkenfūss, Uldis Rubenis, Kārlis Ertmanis, Loreta Bērziņa un es Elvis Jansons, kā jau raidījumā Kā labāk dzīvot, ierasts septembrī esam devušies ceļā, lai noskaidrotu, kur tek Latvijā ražotā piena upes. Un tās nebūtu nav mazas. Piemēram, 2025. Gadā valstī tika saražots 1,5 miljonu tonu piena. Liela upe plūst Lietuvas virzienā, un arī par to noteikti runāsim nākamās piektdienas raidījumā. Bet lielākā tiesa paliek te pat, un par to, kā topa piena produkti, par mītiem un piena industrijas realitāti, runāsim ar nozares pārstāvjiem septembra piektdienas raidījumos. Bet sāksim mēs piena upes ceļojumu diezgan negaidīti. Nevis ar Holšteinas govīm, bet kazām. Jā, arī Milzu piena upē ietek mazs strautiņš ar kazas pienu. Mēs esam pie Strautīs tekas Mālpils novada Tuntuļos. Šeit jau daudzus gadus saimnieko Dace un Valdis Ozoliņa. Dace, sveicināti!
3: Labdien!
2: Valdis, sveiki!
4: Labdien!
2: Un tepat, kā izrādās, te ir divas saimniecības. Viņa dēls Artūrs. Artūrs, sveiki!
5: Labdien!
2: Un Artūrs sieva Baiba.
6: Sveicināti!
2: Tā, nu tad noskaidrosim patiesībā, kur mēs īsti atrodamies. Tātad Tuntuļi un divas saimniecības. Ja?
4: Jā. Tuntuļi gluži vienkārši. Tā, kas vecos laikos nopiek to māju, no ceļa, jo baļona, kā lai saka. Tad uztaisīja zupu, no ķīseli izvādīja. Un, kā saka, mazais bērniņš, kā saka, skatās, kas tad tu ir. Vieni kunkuļi, vieni be kunkuļi, nevar pateikt, iznāk Tuntuļi. Un tā palika mājas nosaukums Tuntuļi.
2: Un tā jūs te tuntulējaties, ja?
3: Jā, tieši tā. Nu, tas bija no Rikteru mūžas laikiem, kad izpirka to zemi. Te ienāca pirmie cilvēki, un mēs nopirkām šo zemi no bijušiem saimniekiem, kas savā laikā bija sūtīti Sibīrijā. Un tur bija divas meitas, un bija, tāpēc bija zemi sadalīta divās daļās, un nu, ir divas saimniecības.
2: Bet saimniecība katru nodarbojas ar savu, teiksim tā, nozari, ja? Jums tad ir vecajiem, jums ir kazas?
3: Jā, mums ir kazas un zeme, un jaunajiem ir zeme, un vēl papi.
2: Jā, un graudkopība. Artūr, kāpēc tāda izvēle?
5: Loģiski vienkārši tā sanāca, jo sākumā viss bija zem vienas saimniecības, un vienkārši katrs atbildēja vairāk vai mazāk par savu sfēru, un tā vienkārši nu, sadalījās šī saimniecība.
2: Jo tas ir ļoti interesanti, jo mums ir jāuzsver, ka jūs esiet abi divi, abas saimniecības ir bioloģiskās.
6: Jā.
2: Jā. Nu, ar graudu audzēšanu bioloģiskajam, nu, tur ir daudz izaicinājumu.
5: Protams, ka izaicinājumi ir un ražas nekad nebūs tāds kā konvencionālajiem, bet pie attiecīgiem nosacījumiem tāpat ir iespējams saimniekot un attīstīties, tā kā... Es domāju, ka tā nav problēma. Liela daļa izbaro pašu saimniecībā, nu, tas ir vecāka saimniecībā, un vēl viena daļa tiek tirgota citām mazajām bioloģiskajām saimniecībām, aitaudzētājiem, putnukopjiem, tepat no saimniecības var nopirkt nelielos apjomos.
2: Tā tad lobarības graudi, ja?
5: Pārsvarā jāiet kā lobarības graudi.
2: Nu. Varbūt, nezinu, Valdi, izstāstiet, nu kāpēc tieši kazas? Te drusiņ arī vēsturisks atskats, bija arī aitas, bija arī kazas, kas bija priekš gaļas, bet nu, palikā tomēr tikai priekš piena.
4: Vistas diezgan palielas daudzums, bet šis ir, kā saka, noiets etaps.
2: Kāpēc noiets etaps? Pa grūtu paliek vai kas cits iemesls?
4: Nav telps tādas pašlaik. Kādēļ, ka atdažot dzīvoju, tad bija, kas ir telps, ir viss kas savādāk. Te mēs atnācam principā tukšā vietā, un no kaziņām sāk darīties tāpēc, kad man bija Erlīga un Džūla. Un lietojot kazas pienu, viņš sadzīvoja teikt. Nu, zāles sabišķi lietoja klāt.
2: Un tad no tā arī radās patiesībā biznes.
4: Jā, no divām kaziņām, kuras nopiek pēc šašu vajadzībām, viņš savājos vienā no lielākiem ganām pulkiem Latvijā.
2: Tad jums šeit šobrīd, te raud, ka ne, tā gluži nav, bet tad cik tad pavisam šobrīd jums kazi ir?
3: Nu, ja pavisam

0: kopā skaiti, tad 144. Nu, mainās tas skaits, jā, tur krietni pārpa simtu, bet tur dalās ir slaucamās kazas, ir kazlēni, ir saucamās jumpravs, kurs pirmo reizi leceni, jā. Nu, tā kā, jā, nu tā.
1: Mani pārsteidz tas, ka šajā kūtī valda absolūts klusums. Un tad, varbūt Artūrs tādu uzkaru smaidu teica, ka tas tāpēc, ka paši arī esat klusi. Tiešām tā ir taisnība.
0: Nu, es nezinu, vai tāpēc, bet ieejot svešs cilvēks, ieejot kūtī, protams, ka kazi sausās, bet nu, tā jau uz slaukšanu es neteikšu, ka viņas būtu dikti klusi.
1: Un tā, nu labi, tagad par tādām varbūt tehniskām lietām, bet tomēr svarīgi. Tātad, ko tad kazas patērē? Kas tad tajā pienā pēc tam tur nonāk?
0: Pirmkārt, siens vai zāle attiecīgi no gada laika. Tad ir noteikti graudi, placināti vai malti vai noteikti minerālu vielas. Tās mēs iepērkam bioloģiskās sāls. Nu, ūdens pats pa sevi saprotams. Nu, tas arī ir viss, kas vajadzīgs.
1: Ja pieņemsim, ka tā jūs nebūtu bioloģiskā saimniecība, kaut kas mainītos, teiksim, uzturā kaut ko varētu vēl likt klāt?
0: Nu, varētu, jā, varētu likt sauspuķu raušus vai ko, bet, nu, tādas iespējas, rapšu raušus, jā, bet, nu, tāda nav un tāpēc arī neliek, nu. Principā to, ko mēs paši visu to izaudzinām, sākot no nulītes, visu barību, visu, ko dod kazām, izaudzina paši.
1: Par šķirni runājot, es skatījos, ka ir vairākas Šveices šķirnes, ir Vācu šķirnes, jūsu, tātad šai gadījumā kazas ir vācietis.
0: Vispār sākumā tur bija dažādi šķirnes, bet mēs cenšamies izkopt un ejam uz zāni. Un vāciešiem ir, kā viņi saka, vācu baltā dišciltīgā, bet tā ir tā pati zāne.
1: Kas tieši šai šķirnē ir tās pozitīvās īpašības?
0: Nu, viņas ir piena kazas. Tātad, ja būs gaļas kazas, tad viņas, protams, rusin kaut kādu pienu dos, bet ļoti maz. Ir jauktās piena gaļas, tās arī dot savādāk to pienu mazākos daudzumos. Nu, šīs ir pienam, un ja piena pārstrāda, tad ir vajadzīgs piens.
1: Nu, protams, ka šobrīd 14 tonnas no Holšteinas govs iegūst. Te mēs par kazām noteikti runāsim par krietni mazākiem skaitļiem. Tā ir, bet kaut gan arī skatījos, ka tonnu gadā šobrīd varot arī no kādas kazas pienu izslaukt. Internets to stāsta.
2: Internetā viss ko stāsta.
3: Tās ir individuālas kaziņas, kuras dod tādu izslaukumu, bet kopējas skatoties, nu, nav tik daudz.
1: Tad cik apmēram tad ir? Vai? Nē.
0: Tas ir kāda vecuma kaza? Vai tā ir pieaugus, vai tā ir jauna kaziņa, bet nu, tā ir kazas, kas dod arī 4 litri, bet principā ir 2.
1: Dienā, jā?
0: Jā, no tāds, no vidēji tas ir.
1: Jā, un tagad man matemātika būs, tātad kazai laktācija periods ir 11 mēneši, jā, tā ir?
3: 240 dienas ir pilna.
1: Tu vien mirklīt, jā?
3: 240 dienas ir pilna laktācija, un Latvijā vidēji varbūt ir 500 kilogrami. Labi, līdz 800. Mūsu saimniecībā ir bijusi rekordista, bija 731 kilograms.
1: Tā tuvu maksimumam, jā?
3: Nu, teiksim tā, jā. Un uz to ir arī jātiecās.
1: Ko tas nozīmē, ka viena šāda jums rekordista ir, un tad tās pārējās netiek līdz? Kas ir pa iemeslu, kāpēc visām nav tuvu 800?
3: Viņas tiek līdz, bet, nu, tam ir vajadzīgs laiks un darbs, un nav tā, ka viena dod 750, un tad tur ir 200, tas, kas dod 200, viņas jau nemaz mēs neturam. Viņas jau tiek, viņas tiek brāķētas, un nu, jātiecās tā, lai ir 400 kilogramu un uz augšu. Tas ir ideāli.
1: Bet te, jums nav nekāda raķežu zinātne, respektīvi datori nestāv un netiek rēķināts ne temperatūras kazām, nekā citādi. Viss ir salīdzinoši vienkārši.
0: Jā, neko tur nemēr. Galvenais kūtie, lai nebūtu caurvējuši un nebūtu mitrums. Tas ir pats pamats. Kādreiz profesora Nornevala mācīja tā, tad, ja tu esi kūtī pie aitām, nu, teiksim, bet tas ir tas pats arī kazām, nometies uz celu un pastāvi. Patupi. Ja tev ceļš sausi, tev nav augsti, tev nepūš viskārtībā. To, ka tu piecelies

0: augšā un tev tur vējiņš uzpūš. Nu, tas kazai netraucē.
1: Vai kazām ir kāda hierarhija?
0: Jā, noteikti. Noteikti ir, protams, ir stiprākās kazas un ir varvedes, jā. Tāpat kā jebkuram dzīvniekam.
1: Vēl kas, runājot par kazas pienu, tad vai tā ir taisnība, ka patiesībā neviens piena kombinācijas kazas pienu nepieņem un praktiski viss ir mairažošana?
0: Jā, nav kombinātu, nav kādreiz bija Rīgas piena kombinātā, tā ka mēs tikko sākām strādāt. Mēs nodevām, bet tur viņi kaut kā to līniju līdz galam neuztaisīja un jā, nav. Tā ir tikai mairažotāji. Vai arī, kas ir, mums ir divas saimniecības, kas ir kā, nu, kā ražotāji.
1: Jūs pārdodat pienu vai tad viss pilnīgi jūs pašu rokās ir un līdz pēdējiem litram jums jūs pārstrādājat?
0: Jā, mēs pārstrādājam. Mēs pārstrādājam saražoto pienu un piegādājam bio veikaliem pēc pasūtījuma. Viņi atsūt pasūtījumu un mēs pārstrādājam un tad pieved veikaliem.
1: Vai tīri piens arī tiek lietots vai tikai iet visus pārstrādi?
0: Nē, nu pienu arī. Pienu tāpat nevar tirgot nepasterizētu kazas pienu, ir jāpasterizē. Nu, tātad tā skaitās arī pārstrāde.
1: Cik sarežģīti ir šādu mairažošanu vispār uztaisīt un to arī uzturēt? Mēs varam arī runāt par kaut kādām prasībām, vai tās ir grūtas, sarežģītas, vai ir salīdzinoši viegli?
0: Prasības, protams, ka ir, un tās ir jāievēro. Mums tāpat kontrolē pārtikas veterinārais dienests un arī bioloģiskais apvienības kontrolē. Un piena analīzes jāveic un produkcijas analīzes un tāpat ūdens analīzes, tās viss ir vajadzīgas un tās prasības ir jāizpilda, protams.
1: Vai tā ir tiešām taisnība to, ko Valdis teica, ka kuņšūli gada ar zālēm kopā var izārstēt ar kazas pienu?
0: Nu, es neņemšos priest, ka taisni izārstēt, bet katrā gadījumā kazas piens tiek vieglāk pārstrādāts. Un, ja ir tādas veselības problēmas, tad organismam noteikti vieglāk uzņemt tās vielas, kas vajadzīgas. Bet, protams, lietoja arī zāles. Tas nav tā, ka tikai pienu dzerot.
1: Nu, tagad būs.
0: Nē, tā noteikti nē. Nē, tā nē.
1: Bet kas ir vispieprasītākais, teiksim, tā no visa klāsta? Nu, mēs zinām, ka kazas siers, tas ir pamats, bet vai sieru visvairāk patērē? Tā.
2: Mūsu saimniecībā man tā šķiet, ka topā jau pēdējos 3-4 gadus ir biezpiens. Tas, nu, aiziet, kas mērāts. Nu, ja būtu vairāk piens, tad noteikti būtu arī no kā taisīt un biezpiens visiem pietiktu. Bet parasti ir tā, ka, diemžēl, nu, bišķiņ pietrūkst. Bet tā topā ir biezpiens.
1: Te varbūt arī tāds zināmā mērā paradox, bet lasot arī par statistiku, tātad, diemžēl, kazu piena ražotāji samazinās, ražība it kā palielinās. Atkal vēl viens teikums, ko lasu, jā, milzīgs pieprasījums. Kāpēc tas tā notiek?
0: Nu, samazinās tāpēc, ka nav pēcticības. Ļoti reti, kurās saimniecībās ir pēcticības. Un nu, tā teikt, mūsu vecuma cilvēki jau sāk aizvien mazāk darboties, bet īsti nav kam atdot, ja? Pārņemt saimniecību. Nu, tad likvidē tās kādas, protams.
1: 2012. gadā Daina Zalamana ciemojās pie jums un arī Artūrs savu vārdu teica. Nu, tagad, Artūr, tad jājautā, tad paliks tikai graudi, ja teiksim, vecāki atteiksies no kaza piena iegūšanas.
3: Paliks jebkura nozara, kur ir pelnoša. Neatkarīgi, vai tie ir graudi, vai tā ir kazkopība. Kamēr nozara ir pelnoša, tikmēr viņi būs.
1: Visam vienkārši, jā. Tālūk. Bet tagad runājot arī par selekciju. Kā jūs šo skatāties līdzi, kas ar tām kazām notiek, respektīvi tiek mainīt, nezinu, arī āži, vai kā tas viss notiek?
0: Jā, protams, āži vajadzīgi, lai nebūtu radnieciski un lai āži uzlabotu ganāmpulku. Tur gan eksterjērā, gan ražībā un nu, tur tāda, nu, teiksim, tā ģenētika, vai ne? Un ar tiem māžiem nu, ir liels problēmas, pat tiešām, lai nebūtu radnieciski. Nu, tagad biedrība iepērk vai to

0: Vaisles materiāli?
1: Sēklas materiāli. Nē, mēs esam pirkuši arī vaisles materiālu, veduši iekšā jau āžas. Bet nu, kaut kā nu, tā kaza, tā, tas āzis un kazas, viņas tā diezgan slikti nu, tos apstākļu mainis tā.

0: tur jau es domāju, ka nav liela papīra būšana, un arī tas dzīvi sarežģīti nav.
1: Nu, iesniegums jāizsūta un jāgaida atbildi, ko spriedīs.
0: Kāpēc Francija?
1: Nu, tāpēc, kad Francijā, kā lai pasaka, kāpēc Francija, Francijā ir kaskopība ļoti attīstīta jau ļoti ilgu laiku, un ar to viņi tur nodarbojās ar sēklas iegūt kvalitātes. Viņi garantē, ka tiešām tas tā arī būs, to, ko tu pērci.
0: Vai mēs varam runāt, ka viņiem arī lielāka ganāmpulka ir, vai tas arī apmēram tā 100 līdz 200 kazas, tas ir tāds optimāls variants?
1: Nē, ir arī liela ganāmpulka. Mēs esam braukuši uz Franciju pieredzes apmaiņā, un tur ir dažādi. Tāpat kā Vācijā, tāpat ir mazāk ganāmpulka lielāka, un katra saimniecība jau uz kaut ko specializējās, uz ko ir. Ir, kas vaislas materiāli tirgo, ir, kas nodarbojas, teiksim, viņiem arī stādēm, vai ne, tie dzīvnieki tiek lolot un čubināt, un tā viņi tur tās balvas iegūst. Nu, katrs atrod savām iespējām savu nodarbi.
0: Paši arī braucat uz šādām izstādēm, skatāties?
1: Protams, ka braucam, izmantojam, cik vien varam, jā. Interesanti, un tā ir pieredze apmaiņa. Un tas ir, tu redzi kaut ko citu, un tu vari paskatīties, vai tu gribi tā saimniekot, varbūt tieši otrā, tu negribi, tu zini, ka tas tev nederēs, un tu nemaz nav vērts pat sākt.
0: Nē, mums jau radio klausītājs sāk uzdot jautājumus, un pirmais ir par piena drošību patiesībā. Kristīna jautā šādi, vai kazas kaut kādā veidā tiek pārbaudītas, aizsargās piemēram par tērcēm? Vai to gaļojuma piens tiek pārbaudīts uz borelī klātbūtni, ja borelīs būtu pienā, vai tas ir kaitīgi cilvēku veselībai?
1: Nu, es teikšu tā, ka tā, ar tām mērcēm ir tā, viņas ir tāpat varbūt kazās un tāpat varbūt govspienā, ja? Bet piens tiek pasterizēts. Un kā jebkur produktu pareizi ir jāapstrādā, jo jūs jēlc ūgaļu arī neēdat, vai ne?
0: Tieši tā.
1: Vai ne? Nu, lūk, un tāpat ir ar pieniem. Tieši tas pats.
0: Arī šīs baktērijas iet bojā?
1: Jā, protams. Protams, pie pasterizācijas iet bojā.
0: Cik sarežģīts vispār ir pasterizācijas process mājās? Vai tas ir vienkārši tieši tāpat kā piena kombinātā?
1: Nu, piena kombinātā ir citi katli, citi daudzumi, bet principā tas tāds pats katls mums ir nopirktas katls speciāli, kur ir piena pārstrādē. Un tur noregulē temperatūru, un līdz zināmam temperatūrai viņu uzkarst, un tad strauji atdzesē, un tādā veidā iet bojā visas tās nelabās lietas.
0: Kas vēl ir tās, no kā būtu jāuzmanās, audzējot kazas un pienkazas, respektīvi, vai mēs runājam par vīrusiem, baktērijām un citiem dabiskajiem ienaidniekiem, ja tā var teikt? Vai ba?
2: Es kā kūca operators, kā es smējos, būtiskākais ir tas, lai neievazātu saimniecībā šīs infekcijas slimības, tās ir ļoti bīstamas, teiksim tā, un kā jau visiem piena lopkopības saimniecību pārstāvjiem viņi viennozīmīgi pateiks, ka vissliktākais ir mastīts, kas vien var būt piena lopam, nu tad ir ļoti slikti. Tad ir medikamenti labi mūsu saimniecībā, tas ir, nu, pats zinat, kas tas ir, nu, būtībā dzīvnieks tiek brāķēts, jo citu variantu nav. Lielā saimniecībās, jā, tur ir veterinārā ārsts un viņi darbojās, bet ir jāskatās, vai tas dzīvnieks, teiksim tā, ir glābjams, vai tas nav tā, ka nu, tu izdod naudu un jēgas tāpat nav nekādas, bet teikšu tā, ka top 1 mastīts, nu, tas ir vispostošākais.
0: Tā, nu, dzīve nežēlīga, zināmā mērā, jā. Bet tagad par to, cik tad bieži kaza tiek slaukta? Divas reizes,
1: jā.
0: Ciko sāks rīts?
1: Nu, kā kurā saimniecībā, kā ir cilvēki, kas 6 slauc, ir 8, tas jau viss pakārtot saviem darbiem tālāk.
0: Nevis kazām?
1: Nu, nē, nu, kazas var iziet ārā arī pirms slaukšanas, un viņas nāks uz slaukšanu atpakaļ. Tā kā tas ir, kādas ir iespējas, kā var.
0: Vai tiešām ir tā, ka kazas ir ļoti cimperlīgas pret laika apstākļiem? Ja, piemēram, šobrīd, šorīt no rīta mums diezgan pamatīgs lietutiņš, tagad gan tas

0: pierims, tad kas vēl ārā nekur neies? Neies?
1: Nē, viennozīmīgi nē. Viņi skatās, kādi laikapstākļi. Viņas varbūt tagad, ja es attaisītu lūciņu saļā, viņas iziet ārā, apmestu mazu līkumiņu un būtu atpakaļ iekšā. Viņas neies galvās. Viennozīmīgi nē.
0: Tikai sausā laikā?
1: Jā. Sausā un ne pārāk karstā. Vasarā, ja būs plus 30, tad arī viņas neies ārā.
0: Arī nepatīk, jā?
1: Nē.
0: Var noraut pienu? Var, jā?
2: Jā, protams, ka var.
1: Jebkurš piena lops. Pie kāda stresa, ja ir sveši cilvēki arī klāt, nu, ir tā, kad pietur.
0: Tad es šodien varēju radīt jums zaudējumus, ja?
1: Nu, bišķiņi.
0: Mēs turpinām sarunu ar Daci un Valdi Ozoliņiem, viņa dēlu Artūru un Artūru sievu Baibu. Un palēnam mums birst arī dažādi jautājumi. Un lūk, arī cik interesanti rīt mums uzrakstījusi. Nu, kā tas var tā sakrist, bet ļoti labi, ka tā ir sakritis. Interesanti saruna, jauka cilvēka un zināt, kādi brīnumi. Vakar pirmo reizi nopirku svaigo kazas piena sieru. Tagad ēdu brokastis, klausos jūs un apskatos, ka šaržojas. Tuntuļi, paldies jums visiem audzētājiem un raidījumu veidotājiem.
3: Patīkam, paldies.
0: Runājot par, arī varbūt drusiņi paskatoties uz priekšu, par attīstību. Ir jēga palielināt, teiksim, šo ganāmpulku skaitu vai nē, vai tas ir šobrīd jums ir ļoti optimāls daudzums, ko jūs spējat arī, nu, galvā arī pārstrādāt?
3: Nu, es domāju, ka pagaidām tas daudzums ir optimāls. Nu, redzēs, kā vēlāk, tas jau tā kā dēls teica, ja ir ekonomiski izdevīgi, tad ir jēga palielināt, ja nē, tad paliekam pie tā paša. Nu, pamatā ir ekonomika.
0: Artur, cik bieži nāks arī kā inženieri, ja? Pareizi, jā, Artur, jā. Sēdēt ar papīru un zīmulu.
4: Protams, ka nāks, un gada beigās tāpat mēs pārskatām, kā ir pagājis gads, kādi ir rezultāti un kas ir mainījies. Un arī, protams, ka gada beigās ieskicējam arī nākamā gada, tā kā, nu, mazos mērķus, ko vēlamies izdarīt, ko panākt, nu. Tā kā diezgan bieži rēķinam līdz visam, ko darām.
3: Pamatā ir rēķināšana. Citādi jau nevar.
0: Jo, zinot, nu, teiksim tā, cik daudz arī publiskajā telpā tiek runāts par govs piena ražošanu, tad tur, piemēram, iepirkuma cenas un tā tālāk. Jūs tā kā tas ietekmē? Nu, krietni mazāk vai tomēr ietekmē?
3: Nē, nu, protams, ietekmē cilvēku pirktspēju, tas ir, nu, protams, ka ietekmē. Jo varbūt saražot es varu 2 un 3 reizi vairāk, bet ja cilvēks nav spējīgs nopirkt, nu, kādu ražošanu, tad, nu, es jau nevaru ražot un turēt plauktā to produktu, jo viņam ir īsts derīguma termiņš, tur nav nekādas piedevas, tur, principā, nu, tāds kā piens ir, jā, pieni ir augs un tas ir viss. Nu, viņš jau neglabāsies.
0: Vai ir kāda tāda pozīcija, kas jūs uztraucas vairāk, teiksim, jo skaidrs vien zālīti jums te ir, graudi arī galgalā tiek paši ražot, nu, protams, tāpat degviela un vispārējais. Kas ir tas, kas jūs varētu satraukt un kas liek rēķināt visvairāk? Artur?
4: Jebkur veida izdevumi, kas ir saistīti ar ražošanu, tās pašas, kā jūs minējāt, degvielas izmaksas, elektrības izmaksas, iepakojuma izmaksas, dažādi nodokļi, nu, viss šis ir tas, kas arī vairāk uztrauc un kam ir jārēķina līdz, un dēļ kā arī dažreiz nāks celt arī cenu produktam.
0: Jo šeit, piemēram, arī, nu, mums ir radioklausītāja jautājums, bio veikalos, diemžēl, liels uzcenojums. Tiešām tā ir, ka jūs arī sūdzieties par to pašu, ka saka par lielveikaliem, kad lielu uzcenojumu uzliek, un tāpēc tas produkts ir dārgs.
3: Nu, tur tāpat rēķina, taču ir nomas naudas un algas. Mums jau pieliek minimālo algu klāt, bet, nu, ja tā minimālā alga ceļās elektrībai cenas, jā, degvielai, nu, tas taču viss sadārcina.
0: Jo, protams, ka mums radioklausītājs arī saka paldies, liels paldies kazas saimniekiem par to lielo darbu, kazas audzējot un lutinot mūs ar kazas piena produktiem. Ļoti garšo kazas piena sieras vienmēr pērku tirdziņos cena ļoti pieņemama starp citu.
3: Nu, jā, bet tik līdzi starpnieks, protams, ka cenas ir lielākas. viennozīmīgi, jo kādam jau tas produkts ir jāpārdod, vai ne? Un algas ir jāmaksā. Un traki ir tad, ja tu rēķini, nu teiksim, tu rēķini gada beigās uz nākošo gadu ar tām izmaksām, tu rēķinies, kādas ir, un pienāk paiet 2 mēneši un mainās izmaksas. Ja? Ir degvielai cena augšā piedāvājumi ļoti, jo sagādāt

0: sarūpēt pārtiku, tas barību kazām, nu tur taču ir degviela, ja? Tur ir degviela, pie pārstrādes ir elektrība. Lai to aizvest uz Rīgu, to produkciju, tev atkal ir degviela, vai ne? Nu, tā viņš, diemžēl, sanāk.
1: Tātad degviela un elektrība patiesībā, ja? Kas šīs mainīgās komponentes, ko jūs nevarat paredzēt patiesībā.
2: Arī iepakojuma. Arī iepakojuma cenas, protams.
1: Tas arī auga.
2: Protams, vai kaut kas paliek lētāks jautājums.
0: Jā, un iekārtām arī, vai ne, ja tu pēc mēs nopirkām otru katlu, arī viņš palika dārgāks, tāpat vai siera preses, nu tas ir tādas cenas, ko mēs nevaram prognozēt.
1: Un nu, tā ir tā mainīgā komponente katrā gadījumā. Te varbūt šeit nodarīt ilustratīvas materiāls, bet mūsu radioklausītājs Sabine, jā, jautā par to, kur tad var iegādāties, nu tad pameklējiet, bet, piemēram, Alberts jautā, kazas dod pienu vai arī vilnu un vēl citus labumus. Tātad...
0: Jā, ir kazas, no kā iegūst vilnu, jā, tiešām ir tādas.
1: Tās jūsu baltās izskatās stipri liesas.
0: Nē, no tām vilnu, nē, tur ir speciāla šķirne, un viņas tiek ķemmētas, un jā, ir iegūst vilnu.
1: Arī no šīm jūsējām, nē, jā, tās ir.
3: Jā. Nē, nu mūsu kaziņām neiegūst vilnu.
0: Tā jām tikai pienu, vai ne?
3: Jā,
0: pienu.
1: Vai pašas kazas dodas uz slaukšanu tādā ar lielu prieku?
0: Nu, diezgan. Nu, protams, ja nav kādas kaprīzes, kādai uznāk vai kā, jo augšā pie slaukšanas tiek doti graudi. Vai ne?
1: Un tas ir tā kā tāds skārums, jā?
0: Nu, protams. Un pa to laiku viņas tiek slauktas, un tad viņas zina, ka viņas kāps augšā un tiks pie graudiem.
1: Te jāpaskaidro, jā, ka tas ir tā speciāli uzbūvēts, ka kazas no sava aploka dodas nedaudz uz augšu, un tad ir tas stāvs slaukšanas aparāts ar tādu steliņu, jā? Kāpēc tā?
2: Tādas tās slaukšanas zāles vairāk vai mazāk ir. Šo modeli, man liekas, vien mēs skatījāmies grāmatās vai kaut kādā izstādē un sapratām, ka viņš ir pietiekami ērts priekš mūsu gan telpām, gan mūsu apstākļiem. Uzbūvējam un tādā arī strādājam nu jau daudzus gadus.
0: Jā, bet viņi skāpja augšā arī tāpēc, ka tu stāv, lai tev pašam arī būtu ērti
1: jā.
0: Slaukt, vai ne? Jo nu, pie katras kazas četrāps jau nemetīsies, vai ne? Tā, nu, tāpēc arī ir tas paaugstinājums.
1: Ja nedod Dievs pazūd elektrību, tad ar rokām... Ir nācies slaukt?
0: Ir, diemžēl, ir nācies, un tas ir šausmīgi, nedodies, protams. Bet, nu, mēs pieņemsim tagad tās izmaksas arī, mēs pasūtījām ģeneratoru, jā, jaudīgi, lai mēs varētu ne tikai uzturēt savus skapis ar to mazo ģeneratoru, bet varētu arī pārstrādi turpināt, jā. Nu, tā tas notiek, tādas izmaksas ir, jā.
1: Varbūt arī pa šiem gadiem, kāds smieklīgs notikums ir tāds bijis, kur kas varbūt pārsteidz vai kāds citādi, kas tāds? Valdi?
4: Tādā gadījumā jāstāsti pa pelīts. Bija tāda kaziņa. Un visiņķī, kā saka, aplokiem ir elektriskie gani. Un pie tā lopa neiet klāt, bet tu viņā pusē seitiņē ir labība. Un tā ir garšīga. Ar ko pelīts izdomā? Sameklē to pašu švakāko kaziņu, piedzen pie sētas un anagiem uzdzen visu elektriskām ganām. Un kam ir tā kaziņa, kā saka, gar zemi uz ganu, tikmēr viss pāries bas momentāli pāri, un kad tā uzceļās uz kājām augšanu, tā viņa ir pāriet. Un tā viss ir labībā iekšā. Otrs variants. Kā saka, tā kā tas gan ciklu man vajadzēja, kā saka, kā pārpasēt. Vasaras laiks, īsās biksītēs, un kāja nejauši pieskārās, kā saka, pie gana klāt. Es, protams, salecos, tā kas piesīt kāja pie zemes, un pasaka, mē!
1: Samar, mēs tev teicu,
4: ja? Jā, to adabuji vienreiz, zini.
1: Tas nozīmē, ka patiesībā kazas ir gudri dzīvnieki, un viss stāsti kaza tu, tas ir pilnīgi nepamatot, ja?
0: Nē, ja nosauc sievieti pa kazu, es varu pateikt, tas ir ļoti jauks kompliments, jo kaza ir nākošais aiz suņa attīstības intelekta ziņā, ja? Kaza ir gudra, zinātkāra, cits saka zinkārīgi, bet zinātkāra. Viņi ir neatlaidīgi, ja viņi ir izdomājis kaut kur tik, tad vienalga kā, bet viņa tik. Tas tikai laiks.

0: laika jautājums. Vai ne? Viņa ļoti rūpīgi mamma saviem bērniem. Tā kā, ja man saka kaza, ļoti jauki.
1: Katrai govijai viens hektārs, kazai cik daudz vajag?
0: 10 kazas uz 1 hektāru.
1: 10 kazas, tad viena govs, 10 kazas, jā, mēram tā, jā. Piena kvalitāte kaut kādā veidā tavs garšu mainās no tā, vai ir ziema vai vasara?
0: Jā, noteikti mainās, un mainās ne tikai ziema vai vasara ir, ja tu ielaid svaigā zālē iekšā arī, tad mainās garš, un kas kurā laukā ir, noteikti mainās.
1: Vai to arī kaut kā uz pārtikas, respektīvi iepakojumu, jūs parādāt, ka šoreiz tad ir, tas ir vasaras un tas ir ziemas piena?
0: Nē, mēs principā strādājam kā sezonas, ja pavasarī mums kazas atnesās, un tad uz decembri mums viņas ieciet, un tad ziemā ir tas bērnu gaidīšanas laiks. Tā kā, nē, tur tā.
1: Kopējiem ir atvaļinājums, jā.
2: Izņemot barošanu, vairāk nekas nav jāsmūt.
0: Tā kā arī tad nav tas atvaļinājums. Atvaļinājums ir vairāk pie pārstrādes. Tad ir, jā, pārstrādes.
1: Pārstrāde ir atvaļinājums, un tajā brīdī viss apstājas, jā?
0: Nu, protams.
1: Atli tiek izmazgāti un gaidām, ka tūlīt atkal tad...
0: Nu, tūlīt, nē, pēc mēnešiem 3 gaidām bērns pavasar, bet kūtī jau darbi vienalga paliek, jo kazā mēs tāpat vajag, un bērni arī ir, kā lai saka, jāķer, jā? Nu, nevar tā atstāt galīgi pašplūsmā un ceļš, ka jaunās kaziņas nesās. Tur ir diezgan ko piestrādāt.
1: Te par mītiem dažādiem un arī teicieniem. Baiba daļēji jau atbildēja uz šo jautājumu, bet jautājums tam mūsu radioklausītāju puses ir šāds. Nu, ja teiciens, ja kazai piena nav, nu tad arī... Tā, tiešām tā arī ir, ka tad ir jābrāķē?
3: Būtībā, jā. Ja saimniecība nodarbojas ar piena ražošanu un pārstrādi, tad jā, pie šāda izlaukuma maza ir ekonomiskāk šo dzīvnieku brāķēt nekā turēt. Tiem, kas audzē savam priekam, protams, var arī tādus dzīvniekus turēt, arī var tādus, kam vispār piena nav, nu, ja tas neko neietekmē. Nu, brīvi izvēle, bet ražotājiem jā, ir jāskatās.
1: Cik ātri jūs spējat noteikt, ka nu, tā jaunā, kā teica, kā bija pareizi, tas jaunā kaza, kad būs piena kaza?
3: Būtībā noteikt to, kad būs laba vai slikta, var tikai pēc pirmās laktācijas. Un tā, kad kaziņa jau ir atnesusies pirmo reizi, ir pirmā tā nopietnā slaukšanas reize, paraugu ņemšanas reize, tā jau var pateikt, vai būs vai nebūs. Bet tā, kad ir jauna lops, jauna kaza, tad īsti nevajadzētu priekšlaicīgi spriest par to, vai viņa būs laba piena kaza vai slikta, jo pieredze rāda to, kad arī tās slaidās un augstās kazas nevienmēr ir tās pienīgākās.
1: Tā, tad šeit atkal mēs runājam par šķirnes kaut kādu, šķirnes pazīmēm, pēc kā it kā varētu ātri pateikt, ka tā būs vai nebūs.
0: Ātri lauksaimniecībā
1: nekas nenotiek.
0: Tas ir viennozīmīgi. Un tā, protams, ka kazai jābūt tur ir augstai un lielai, un nu, maziņa, sīciņa, kaziņa, nu, nebūs nekādīži. Mēs tā kā vēl pirmo to laktāciju atstājam līdz galam, un tad tikai skatāmies otrajā tā riktīgi tad brāķē, bet tā uz sitiem ne, tā ne.
1: Iedrošināt mēs varētu, vēl kādu, nezinu, jauno lauksaimnieku vai varbūt arī kādu ģimeni, kas pēkš izdomā, kad mēs tagad dosimies dzīvot laukos un rekod nemaz daudz tos hektārus nevajag un sākam un dodam vaļā.
0: Nu, tad jautājums ir tā, ko nozīmē sākam. Tu jau var nopirkt tās kazas un tālāk, ko tev vispirms ir jāsaprot, kur tu, kā tu iegūsi barību, ar ko tu baru, vispār cik tā kaza apēd. Cik viņai jārēķina uz kazu, jo ir bijis cilvēki, ka nopēr kazas un izrādās brīnums, ka viņas grib ēst, un ne tikai kušķīt sieni, ja? Tā kā viss ir aprēķinos arī, cik tev būs laika, kā tu tiks pats ar to galā. Bet, protams, ja ir iespēja un interesi, un tas ir tas, ko saka, paņem papīru un rakstām un parēķini, ko tu vari izdarīt.
1: Artur.
4: Ir grūti ieteikt kādam uzsākt no nulas, jo ir tā sarežģītā lieta, ka nav jau kur pienu nodot. Kā goviniekiem viņi varētu sākt tur kaut vai ar mazu daudzumu un atrast, kas viņiem uzpērk pienu un atdot. Šinī gadījumā ar kazām problēma ir tā, ka

0: Tev pašam ir jārealizē produkts, ko tu izaudzē. Šeit ir jautājums, vai jaunā ģimene gribēs pirmos gadus strādāt ar negatīvu kontu bilanci?
1: Kaut kādiem tauciņiem pašiem būtu jābūt, jā?
0: Jā, noteikti. Noteikti būtu jābūt kaut kādai finanšu uzkrājumam, lai vispār sākt iekustināt šo visu pasākumu.
2: Zināšanām jābūt. Un zināšanas arī ir ļoti svarīgas. Nu, vismaz kādu grāmatu jau vajadzētu palasīt pa kaskopību primāri.
1: Bet tādas ir, jā, tādas grāmatas ir atrodamas.
2: Nu, ļoti daudzas arī latviešu valodā ir, vācu valodā ir ļoti daudz. Tā kā literatūru var atrast, vajag tikai meklēt un vajag palasīt. Un lai ir vismaz tam jaunajam lauksaimniekam, jaunajai ģimenei ir kaut kas...
1: Tūlīt, jā, nu te kāds, jā, kāds zvana.
2: Jā, un tas arī viss, ko es gribēju pateikt.
3: Bet vēl jau arī rīko dažādas mācības, gan biedrība rīko, gan arī universitāte. Taisni pa pārstrādi, jā, tur es tāpat gāju taisnēs mācībās un diezgan nu, ilgstoši un, nu, kā teikt, nu, tāda svētīga lieta, jā, jo, ja tu neesi nekad pārstrādājis to pienu, nu, tur tev pamāca apstāsta rēķina rāda, nu, pašam ir jāgrib, ja tu tikai nopirks kāzu pabaros un domās, ka tev to pienu kāds paņems un tagad, nu, tu dzīvos cepur kuldams un tai kazai neko nevajag, pietiks, ka grāvī paganīs vai meža malā, nu nebūs nekas. Nu nebūs nekas. Katru dienu pie viņa jāiet, viņš ir jāapgroz, jāapčubina tas sieriņš, ja? Bet ātrāk naudas plūsma ir ar svaigajiem produktiem, ja? jo tad es varu saņemot samaksu par savu darbu, nu, saimniecības darbu, es varu atkal to naudu ieguldīt vai attīstībā, ja, vai kazām tur atkal paskatīties, ko tur atkal labāk var izdarīt. Nu, tādā ziņā, tā. Bet, nu, jā, ja piens ir vairāk, protams, ka tā ir tāds ir arī. Tas pēcnācējs iedzimt tajā Āzijā, un viņš var iedzimt mammā, jā. Tas nav teikts. Nu, tā kā tu it kā ar labu āzi lecini to kāzu, bet tas pēcnācējs, nu jābrāķē. Nu, smuks, bet jābrāķē.
1: Valdi, kā tur ir ar to spītīgs kāzi? Tā ir taisnība?
4: Neteikšu. Es domāju, ka ļoti gudu un ļoti prātīgi. Piemēram, kuri, kā saka, zirga firmas, tur kādreiz tu vēji āzi, jo ja gadienā gadās ugunsgrēks vai kaut kas tam līdzīgs, āzis izredīs viņš zirga sārā. Viņš izies, kā saka, dūmiem uguniem cauri, kā saka, zirgs, kā saka, baidīsies. Tā, kā saka, lopam tam āzim pakaļ viņa aiziet. Tas ir viens. Otrs variants, ko es gribēju teikt Baltkrievijā, lielāko ties, ka labkos piedzīves bērns, nopērk kazu, jo kazas piens ir ļoti līdzīgs mātas pienam. Un ar to, kā saka, bērni izbarot ļoti labi.
1: Vienu kazu var turēt?
4: Var. Tikai nav vēlams viņu ņemt no liela barārā.
1: Būs pieradus, jā?
4: Viņa būs pieradus pie bara, tad viņa stāvēs breiks, ka vispārējais es apmaldīsies.
1: Un noraus pienas. Es saku lielu paldies par šo sarunu. Es domāju, ka mūsu radioklausītāji, kur jau ir pateikuši paldies un ir dzirdējuši visu, un ļoti iespējams pirmo reizi vispār dzird, ko nozīmē nodarboties ar kazu kopību. Jā, tā mums jāsaka. Un es saku lielu paldies Dacējiem Valdim Mozoliņiem, viņa dēlam Artūram un Artūra sievai Baibai par šo sarunu.
5: Šis bija raidījuma Kā labāk dzīvot? Atkārtojums. Laiks vakara pasaciņai. Labu nakti.

0: Labvakar. Jauks vakars, vai ne? Nāk miedziņš, nāk pasaciņa un vakar miers. Un ne no kā nav jābaidās. Tev taču nav bail no plumpača, vai ne? Herbem gan no plumpača bija bailes, jo viņš kuģodams savā cepurē pa kraukļu strautu, sāka griezties virpuļu virpuli, tad krita dziļi, dziļi un tad iestājās liels klusums un tumsa. Klusums pieturējās un tumsa arī. Tad tumsa lēnītiņām kļuva bālāka. Tālumā skanēja klusa dīvaņa šalkoņa. Līdz beidzot Herbe aptvēra. Es tomēr esmu. Es esmu atkal es pats. Herbe ar lielo cepuri. Un es esmu dzīvs. Varbūt labāk izlīties beigtam? Varbūt paskatīties apkārt. Herbe uzmanīgi palūrēja caur pusatvērtiem plakstiņiem un ieraudzīja. Tas ir plumpačs. Plumpačs. Tas tupēja uz kāda akmens un raudzījās rūķītī mazām, jautri dzirkstošām atčelēm.
1: Šis acis jau nu gluži uguns riņķiem līdzīgas nav, bet būtne nekādā gadījumā nav līdzīga ne vilkam, ne pūķim.
0: Lai gan svešajam bija melns, pinkains kažoks un gara aste aiz mugurē.
2: Beidzot. Es jau domāju, ka tu esi pagalam.
1: Par to tu droši vien tikai priecātos.
3: Kas tu galu galā esi?
2: Pasak labāk, kas tu esi.
1: Es pirmais jautāju.
2: Neaizmirsti, ka es tevi izvilku no ūdens. Bez manis tu būtu beigts un pagalam.
1: Nu, labi, labi. Es esmu Herbe. Herbe ar lielo cepuri.
2: Es esmu meža gariņš pinkaste. Ar pinkainu kažoku un minku piņķu asti. Vai tu arī esi meža gariņš?
1: Es esmu rūķītis.
2: Kā tevi pūķītis. Ko tad tu tik briesmīgu dari?
1: Tu laikam slikti dzirdi. Nevis pūķītis, bet rūķītis.
2: Vēl labāk. Tu neesi ne pūķītis, ne rūķītis, bet nūķītis.
1: Nē, taču rūķītis.
2: Ak tā, nu jā. Cuk, cūķītis.
1: Paklausies. Tu mani gan izvilk no ūdens, bet tas vēl nedod tev tiesības par mani smieties.
2: Neņem ļaunā. Es redzu, esmu liels joku mīļotājs. Labprāt ālējos un daru visādas blēņas. Protams, ja kāds nav gadījumā jāmakšķerē laukā no kraukļu strauta. Ceru, ka tu pārāk neizbijies.
1: Un kā vēl? Es taču domāju, ka mani no ūdens ir izvilcis plumpačs.

0: Kurnu? Kurnu plumpači? Tu taču atrodies Vorlicas mežos.
1: Nu kā, nu tieši Vorlicas mežos jau arī plumpači dzīvo.
0: Plumpači?
1: Nu jā.
0: Jāsmējās. Ja pasaulē ir kāds, kas nedzīvo Vorlicas mežos, tad tas ir plumpači. Inka Pinka Pinkaste ar Minku Pinku asti aizmugurē. Apsvēr to pie sava goda. Plumpači?
1: Kā? Tad jau iznāk, es esmu par velti baidījies no Vorlicas mežiem.
0: Nepārdzīvo! Labāk deviņreiz baidīties no lieka, nekā vienreiz būt pārdrošam. Vai tev tā nešķiet?
1: Jā, zin, bet visvairāk man šķiet, ka es esmu slapš kā Marks.
0: Jā, tu zini, tev ir jažavējies. Apsēdies man blakus saulītē, lai tu nesaķer iesnas. No kurienes īsti tu esi ieradies?
1: Es no Kraukļu dīķu viņu puses. Manas mājas stāv Septiņkalnu mežā.
0: Ko? Vai tas var būt?
1: Nu, kas tur ko brīnīties?
0: Un tu vēl jautā. Septiņkalnu mežā taču dzīvo plumpači.
1: Kādas muļķības! Viņš tur nedzīvo, var man ticēt.
0: Dīvaini. Septiņkalnu mežā viņš nedzīvo, un te Vorlicas mežos viņš arī nedzīvo. Pasaki, kur tad viņš dzīvo? Paklau, varbūt tāda plumpača vispār nav. Ne šeit, ne tur, ne arī citur kur.
1: Ei, pasaule ir pilna ar pārsteigumiem. Un pasaule taču nav nekā tāda, kas nevarētu būt.
0: Tev laikam taisnība. Tagad man viss ir skaidrs. Lai plumpač dzīvo, kur viņam tik, mēs abi viņa nagos nenonāksim. Tici man! Meža gariņam, Inkam, Pinkam, Pinkastem no Vorlicas mežiem!
2: Pasaulē ir itin vis, šis un tas un šis. Pasaulē ir itin vis, šis un tas un tas un šis. Plumpačam, rumpačam.

čo, rompa čo, nebaidos, ne es ne tu, plompa čo, lompa čo, nebaidos, ne es ne tu. Pasaulē ir pārsteigums, tev un man un mums un jums. Pasaulē ir pārsteigums, tev un man un mums un jums. Lai tas plumpač dzīvo tur, kur nekas nav it nekur. Lai tas plumpač dzīvo tur, kur nekas nav it nekur.

0: Politiskās diskusijas, ekonomikas un sociālo problēmu analīze un risinājumu meklēšana, aktuālo notikumu izvērtējums un amatpersonu izvaicāšana katru darbdienu tiešajā ēterā raidījumā Krustpunktā.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ziņas vieglajā valodā studijā Negrs Rosenbergs. Šodien izbāgušie suņi pastaigas laikā sakoduši 6 Carnikavas bērnudārza riekstiņš bērnus. Ādažu novada pašvaldība informēja, ka 19 bērnu grupa kopā ar skolotāju un skolotāju palīgu bija devušies iepriekš saskaņotā pastaigā ārpus bērnudārza teritorijas. Pastaigas laikā bērniem uzbrukuši 2 suņi. Cietuši 6 bērni, 2 aizvesti uz slimnīcu. Par notikušo paziņots valsts policijai un pārtikas un veterinārijas dienestam. Valdība beidojošās partijas ir atrisinājušas domstarpības un

0: sola tuvāko divu nedēļu laikā apstiprināt plānu, kas ierobežos imigrāciju. Šodien īpašā sēdē partijas pārrunāja strīdīgos priekšlikumus, pret kuriem iepriekš iebilda vairākas ministrijas un sociālie partneri. Viņa teica, ka trūkst saskaņošanas. Nacionālās apvienības vadītās iekšlietu ministrijas plānā ir vairāk nekā 70 pasākumi imigrācijas ierobežošanai. Plānā ir arī kvotas trešo valstu pilsoņiem. Pēc sēdes politiķi uzsvēra, ka sarunas bija mierīgas un domstarpību vairs nav. Uzbrukums tehnoloģiju uzņēmumam mikrotīkls nav fiksēts, tā apgalvo kiberincidentu novēršanas institūcija CERTLV. Telemetrijas datos CERTLV redzējis paaugstinātu uzbrucēju aktivitāti. Bijuši mēģinājumi ielausties uzņēmuma mikrotīkla ražotajās mikrotik iekārtās. Tiesībsardze Karina Palkova pēc pēdējā laika lielajiem datu drošības incidentiem valsts informācijas sistēmās aicina valsts un pašvaldību iestādes nekavējoties pārbaudīt savu informācijas sistēmu drošību. Viņa aicina veikt profilaktiskus pasākumus personas datu aizsardzībai. Palkova uzsver, ka valstī ir pienākums ne tikai rēģēt uz datu noplūdēm un kiberincidentiem. Valstī saulaicīgi jāsaskata riski un jāpārliecinās, ka iedzīvotāju personas dati tiek apstrādāti atbilstoši vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām. Pārtikas un veterinārais dienests turpmāk varēs kontrolēt tranzīta graudu kravas Latvijas ostās. Par to pēc valdības ārkārtas sēdes paziņojis premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Valsts ieņēmuma dienesta muitas pārvaldes direktors Raimonds Zukuls informē, ka līdz šim muita nav konstatējusi, ka caur Latviju vēstu okupātajās Ukrainas teritorijās nozaktus graudus. Tuvākajā laikā uz Nepālu nosūtīs visu 33 dabas katastrofā pazudušo Latvijas ceļotāju tuvinieku DNS paraugus. Tā informē Ārlietu ministrijā. Glābēji beidzot ir tikuši līdz robežpunktam Nepālas ziemeļos. Nepālā šodien glābējiem izdevies no hidroelektrostācijas tuneļa izglābt divus darbiniekus. Viņi bija aprakti grojušos. Kopš 26. augusta pazuduši vēl daudzi hidroelektrostācijas darbinieki. Nepālā līdz šim apstiprināti vairāk nekā 1300 cilvēku nāvi, bez vēsts pazuduši vairāk nekā 5500 cilvēku, starp viņiem arī 33 ceļotāji no Latvijas. Krievijas bezpilota lidaprāts šodien trāpīs Ukrainas drošības dienesta pagaidu vadītāja Oleksandra Poklada kabinetā Kīves centrā. Trieciena brīdī Poklads kabinetā neatradās, tāpēc viņš necieta. Gaisa uzbrukumā izvadītie naktī cietusi viena no Pasaules veselības organizācijas galvenajām noliktavām Ukrainā. Šajā noliktavā glabāja medicīniskās preces un piedarumus, piemēram, zāles, pārsējus un medicīniskās ierīces. Tas ir jau trešais šāds incidents trīs mēnešu laikā. Neviens Pasaules veselības organizācijas darbinieks nav cietis. Vēl tikai par laikapstākļiem. Sinoptiķi prognozē, ka tuvākajā diennaktī Latvijā gan naktī, gan rītdienā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks. Naktī valsts lielākajā daļā ik pa laikam lietus, vietām stiprs, iespējams arī pērkona negaiss. Lēns dienvidu rietumu vējš, gaisa temperatūra 11-15 grādi. Rīt Latvijas lielākajā daļā brīžiem lietus, vietām stiprs un iespējams arī pērkona negaiss. Lēns rietumu, dienvidu rietumu vējš, no pēcpusdienas piekrastē rietumu, ziemeļ rietumu vējš, jūras piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra 14-17 grādi. Un arī Rīgā gan naktī, gan rītdienā būs lielākoties mākoņains laiks. Sinoptiķi prognozē, ka ik pa laikam līs, rītdienā iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns dienvidu rietumu vējš gan naktī, gan rītdienā, gaisa temperatūra naktī 12-14, rītdienā 15-17 grādi.
1: Raidījuma krustpunktā atkārtojums.
2: Andra Kulberga valdība nostrādājusi savas 100 dienas, tā pavisam gludi gājis, nav spilgt epiteti partneru virzienā lido arī šajā valdībā. Iekšlietu ministra imigrācijas ierobežošanas plānu premjers nosauca par niķīgu bērnu dārznieku histēriju, par ko gan pēc tam atvainojās. Bet vienā no sāpīgajiem jautājumiem ir Baltika finanšu situācija. Tur ir kāda virzība, proti vienošanās par aizņēmumu ar iespaidīgu procentu likmi 25%. Visu nedēļu valdījusi arī neziņa par Nepāles plūdos cietušajiem. Uz tā fona mūsu vētra šķiet

0: sīkums, bet no šis sīkums ir patricinājis sabiedrisko mediju. Plašāk par visu runāsim šodien. Mūsu studijā ir Ieva Strāde no SKDS. Sveika!
1: Sveiki!
0: Blakus sēž Juris Jurāns no TV3 raidījuma Nekā personīgas. Sveiks!
2: Sveik.
0: Māra Libeka ir no Latvijas avīzes. Sveika! Bet Romāns Meļņīgs no TV24.
3: Labdien!
0: Romāna, ar tevi arī gribu sākt, kā žurnālists, kurš daudz pētīs, ir ekonomika, par aerobaltiku. Tie 25% tiešām pēc tādiem ātriem kredītiem izklausās.
3: Jā, kādreiz valsts pārstāvi kritizēja cilvēkus un vispār teica, ātri kredīti ir šausmīgi izskaužama un slikta lieta. Tagad mēs redzam to pašu, un valsts jau arī aizņemās nepārtraukti. Ne uz tik lieliem procentiem, bet arī aizņemās uz parādu vien dzīvo. Aerobaltika gadījumā izskatās, ka ir atrasts veids, kā piesaistīt privātu īpašnieku, privātu kapitālu, vienkārši kapitalizējot kredītu procentus. Mēs jau redzējām iepriekšējos, vienkārši nevarēja samaksāt, pārvērt kapitāla daļās. Un šeit arī izskatās, ka tas būs tāds veids, lai faktiski piesaistot lielus finanšu institūcijas, kas spēja aizdot lielas summas, piesolot lielus kredītu procentus, viņi faktiski rēķinās ar to, ka viņi dabūs lielu daļu kapitāla daļu, attiecīgi kapitāla daļās. Un tad pēc kādiem gadiem mēs konstatēsim, ka valstī vairs piedara kaut kāda neliela daļa no aerobaltika, kad pārējā būs finanšu institūcijām, kuras būs tādā veidā iegūst šīs kapitāla daļas. Nevarēja caur palaišanu biržā, tagad caur parādu procentu kapitalizāciju.
0: Bet tu tad principā sanāk, ka tas ir tas, ko mēs gribējām, lai to aerobaltika privātie
3: principā,
0: finansē?
3: Principā sloks milzīgs valstī ir. Valsts nedrīkst pēc Eiropas Savienības noteikumiem vienkārši dotēt to uzņēmumu. Līdz ar to mums faktiski ir jāpiesaista turīgus līdzīpašniekus, kas spēj to un grib to. Kas būs tālāk, vai viņi vienā brīdī nelems par to, ka vajag sadalīt? Droši vien, ka nē, tāpēc, ka viņi būs ieguldījuši pietiekoši lielas summas, viņi gribēs varbūt tās pārdot dārgāk. Tad tie būs tie starpnieki, kas pārdos Lufthansa vai kādam citam, tad tie jau sakārtot uzņēmumu. Tiklīdz viņi iesaistīsies uzņēmumu pārvaldīšanā, droši vien, ka tā pārvaldīšana varētu būt efektīvāka, jo viņi vairāk skatīsies uz to, ka uzņēmumu ātrāk jāatpelna ir.
1: Ja riešo nolems, tad jautājums, ja jau tas plāns un vispār likums tika pieņemts saimā par aerobaltiku finanšu stabilizēšanu, tātad vai tajā likumā tas arī ietverts? Likumā to neietver, bet acīm redzot, kaut kāda vienošanās ir bijusi arī valdības līmenī, ja tas ir publiskots un... Un tur tā neredzamā daļa, iespējams, ka ir tāda, kā tu stāsti, ko mēs uzzināsim ar laiku. Bet galvenais ir tas, lai nebūtu jāierosina maksātnespējas process. Un ja tas virzās uz to, lai nebūtu jāierosina, tad tas ir atbalstāmi. Ļoti grūti pagaidām ir saprast, 25% tā ir milzīga naudas summa gada laikā, kas jāmaksā. Un pat mēnesī.
3: Pusgada laikā,
1: tā ir milzīga summa. Kā to nodrošinās, to atmaks, tas arī neatbildēts jautājums.
3: Ar kapitāla daļām izrīzāk, tādu nevar atmaksāt. Mm. Faktiski tur naudas mījējiem jābūt, lai spētu atmaksāt tādu lielu procentu.
0: Kādi jautājumi jūsu galā rodas par šo? Tas ir svaiga ziņa, tāpēc varbūt vēl nav...
2: Es tiešām... Gribētu sakot līdz, bet gribēdams, es nespēju vairs iedzināties tajā visām. Katru reizi, kā man ir jautājumi par aerobaltiku, es vēršos pie savas kolēģis, kur ļoti cītīgi sako līdz visām aerobaltiku lietām, un arī šoreiz saprunāšos droši vien ar viņu sākumā.
4: Tas, ko pirmā reakcija diezgan sociālajos tīklos, bet visiem ir tiešām šim uzņēmumam ir jāņem ātrie kredīti, kuram uzņēmumam iedomēties, ņem kāds kredītus, ņem kāds viņu atbalsta, un vienā brīdī uzņēmums ir nonācis līdz fāzē, jāņem ātrie kredīti, lai kaut ko panākt, lai panākt izdzīvošanu. Un tad tas ir, ko mēs par šo uzņēmumu varam domāt? Un jebkurā gadījumā visiem ir tā reakcija, ka tas ir ļoti neizdevīgi līdz ar to cilvēkiem, kas to uzrauga, kas pieņem lēmumus, viņiem būtu jāpaskaidro, ko tas nozīmē valstī un ko tas nozīmē iedzīvotājiem, kur no saviem nodokļiem ir stutējuši gal galā. Tā visa nauda kaut kur vienkārši izkopēs gaisā, tāpēc kā. Un līdz ar to ir ļoti daudz jautājumu šajā brīdī, un es domāju, ka valdībai arī būtu jāuzņemas

0: atbildība un jāskaidro šie lēmumi.
1: Jā, vai tev ir skaidrs, kas notiek ar tiem milzu ieguldījumiem, nu, kas bija uz parādu, taču iedot naudu, un ja tas tagadējā atmaksa notiek ar kapitāla daļu pārņemšanu, tad, nu, principā, valsts neko apakaļ nedabūs.
2: Valsts atgūst nodokļu veidā katru gadu lielas summas, un faktiski ir Air Baltics pats, un arī valdības pārstāvju, iepriekšējās valdības, man liekas, ka arī Kariņu valdības pārstāvju ir teikuši par to, kādas ir tās summas, kāda tā bilance, kad faktiski katrs ieguldījums ļoti, nu, kaut kādā periodā atmaksājās.
1: Bet mēs tā drīkstam, jo bija taču runa arī no Eiropas komisijas puses, ka mēs nedrīkstam tā vienkārši stutēt. Jā. Un šajā gadījumā sanāk, ka mēs esam ieguldījuši, tā kā tas ir parāds, kur vajadzētu atdot, bet to neatdos, jo mēs dabūsim tos nodokļus stutējot.
2: Nē, nu kā, nu valsts vairs neieguldīs. Nu, visdrīzāk šos aizdevumus iedos finanšu institūcijas citas privātas kompanijas, lielās kompanijas, kuras attiecīgi kļūst par līdzīpašniekiem, jo valsts jau Air Baltics nespēs atmaksāt šīs procentu likmes, tās milzīgi lielās. Un līdz ar to, nu, šī gadījumā valsts faktiski tiek vaļā no šī uzņēmuma, tā pašā laikā nodrošinot finanšu pieplūdu viņam.
1: Nu, labi. Runāsim par to valdību. 100 dienas. Vispār, tā kā izveidoja valdību, tad likās, nu jā, nu šitā jau līdz tam vēlēšanām kādas tur 100 dienas skaitīt, jo tur jau ir daži mēneši, bet nu tomēr 100 dienas ir, citiem ir atskaits punkts. Juri, vai tev ir, nu, tu varētu nosaukt kaut kādu, nu, svarīgāko, kas tev iešāvis prātā, ko valdība ir izdarījusi vai ko nav izdarījusi?
3: Es jau domāju, var iet gan vienā, gan otrā virzienā. Tie, kuri fano ļoti, tie atradīs, ko ir izdarījusi un ko nebija izdarījuši iepriekšējās valdības, un tie, kuri grib kritizēt, tie atradīs, kur kritizēt to valdību. Nu, es redzu tās lietas, kas ir varbūt bijušas tādas skaļākie kaut kādi, nu, strīda punkti. Piemēram, un tas steidzības jautājums, kur parādās tas steidzamības jautājums vispār šai valdībai kā tā, nu, viens bija Indriksons kundzes piedāvājums par eksāmeniem, atcelt 9. Klases eksāmenu vērtēšanu, pamatizglītības atestātu saņemšanai, kas pēkšņi, nezinu, kurienes parādās šāds piedāvājums, un tagad vēl vakar es laikam redzēju intervijā, kur viņi klāstīja, ka strīdās visi par to tagad, un tāpēc nevar pieņemt lēmumu, jo visi par to strīdās. Ja tas būtu varbūt izrunāts pirms tam, tad jā, un tas pamatojums bija, es vēl taisīju to sižetu, un tas pamatojums bija no ministrijas un ministras puses, ka tas ir Kulberga valdības uzstādījumā ielikts kā rīcības darbs, kas ir jāizdara, tāpēc mums tas ir ļoti steidzīgi jāizdara. Kāpēc tik ļoti steidzīgi tas ir jāizdara, nu, vai tiešām tā kā spēlēšanās ar bērnu nākotni ir tas, kas tā kā šajā vienādojumā ir svarīgāks, nu, tā tas izskatās. Un kaut kādu pāris lietas šāds, bet es neesmu laikam tāds pavisam galīgi kritisks, tāds, nu, tie apstākļi, kādos šajā valdībā ir jāstrādā, ir saspringti, jā, tie daži mēneši līdz vēlēšanām ir kā ir. Šābrīd situācijā, kas mani gan kā žurnālistu, gan arī kā cilvēku vairāk uztrauc, ir tas, ka šobrīd, es nezinu, varbūt kolēģi man nepiekritīs, bet no manas perspektīvas šobrīd izstās, ka ministri valdībā ir vairāk aizņemti ar kaut kādām mistiskām un dīvainām visādām iniciatīvām tur darīt kaut kādas lietas un pat nemeklē īsto saskaņojumu, to saskaņu savā starpā, un tad iet un katrs, tā kā, katrs kaut ko runā, katrs kaut ko dara, bet tādas, nu, vienotas valdības sajūtas man nav, ka mēs tā kā visi virzāmies kaut kādā viena mērķa labā.
0: Es domāju, ka atbildes sauc uz 3. oktobrs. Skaidrs, ka jebkuras darbības, un to jau, tas jau arī tika prognozēts, šīs valdības darbs būs tādā priekšvēlēšanu kampaņas ēnā. Ļoti daudzas aktivitātes mēs varam izskaidrot, ne tik daudz, cik ar kādiem tālajošiem mērķiem vai stabili noteiktām mērķiem, kā tas izskatīsies un kā vēlētājs mūs novērtēs. Vai, nu, mēs esam redzējuši, ka īstenībā Kulbergā šī enerģija ir devusi punktus tieši par tie, bet, nu, jebkurā gadījumā kašķu situācijā ieguvējis parasti nav neviens. Mēs esam redzējuši to atkal un atkal un atkal. Tad, kad sakašķējās, atcerieties, sociāldemokrāti sakašķējās, zaudēja abi. Vienotība jaunais laiks, vai kā viņi tajā iepriekšējā fāzē sauca, sakašķējās, nebija tā, ka viens no viņiem ieguva, otrs zaudēja. Un līdz ar to ir arī tagad jāskatās, bet, nu, ir īstenībā līdz vēlēšanām nav tik garš laiks, lai lai, es domāju, lai trauk...

0: nu, tur būtu jābūt kaut kam ļoti nopietnam, lai tie kašķi atstātu iespaidu uz reitingiem, bet vēl jau viss nav zaudēts, vēl jau cik mums trīs nedēļas, jā? Vai...
1: Četras, gandrīz
0: mēnesis, jā. Lūdzu.
1: Bet nu, tas, ko parasti šajā laikā dara valdības, ir strādā pie budžeta. Un, nu, lai varētu apmēram nojaust, kas tad varētu nākamgad būt. Šī valdība nāca ar nu, solījumu vai arī nu, pirms izveidošanas daudz runāja par to, nu, ka mums ir jābūt taupīgākiem, ka mums ir kaut kā jādzīvo. Un tagad tas viss, nu, mēs neredzam, kas, kā tas izvērtīsies. Vai kāds kaut ko taupīs, vai kāds kaut ko liek tagad kopā, vai to nevajadzēja darīt, vai...
2: Nu, kā NVO, tu nemaksās vairāk par dalību ministru kabinetu sēdēs?
3: Nu.
2: Taupību? Mm-hmm.
3: Tas tāds sīkums, faktiski. Bet, nu, te ļoti labi redzams, ka ministra prezidents Kulbergs ir opozīcijā deputāta kandidātam Kulbergam. Un, faktiski, iesāka viņu ļoti veiksmīgi ar to, ka Kulbergs definēja, ka katrai ministrija jādod kāds trīs konkrētas rīcības plāns, darbības, kurs izpildīs šī periodā. Bija tāda sajūta, ka viņi visi noskaņoti pēc vēlēšanām turpināt darbu, jo jaunajā valdībā tai pašā koalīcijā. Tas nozīmē, ka vajadzēja būt ļoti tādam koordinētam, ļoti saskanīgam darbam, lai visas partijas faktiski pelnītu punktus ar saviem labiem darbiem, ar savu ļoti racionālo tādu produktīvo pieeju, daudz ko paveiktu līdz vēlēšanām. Un tad parādās tā vēlme būt politiķim, būt deputātu kandidātam Kulbergam un sākt atkal spraigāt ar kaut kādiem no tādiem personiskiem aizvainojumiem. Faktiski, un tas parāda arī to, ka, nu, nu teiksim, valdības vadītājs nav pieredzējis izpildu varā un nav pieredzējis tāda komandas vadībā, faktiski. Tajā brīdī, kad parādās, nu, kaut vai tāpat Hendriksons iniciatīva, nu, tā bija ierakstīta tajās rīcības plānos, tad bija zināms, ka viņi to virzīs, un ja parādījās kaut kādi iebildumi koalīcijas partneriem visdrīzāk vienotībā, jo Hendriksons neslēp, ka viņi labo faktiski iepriekšējo ministru kļūdes, pieļautās, nu, tā vajadzēja apsēsties slēgtā lokā un izrunāt un atrast normālu risinājumu un ļaut tai ministrei nākt ar šīm iniciatīvām un atbalstīt un viss būtu ļoti skaisti un nopamatot un tā. Nu, tā gluži nav spēlēšanās ar bērnu liktiņam tādā ziņā, kad, nu, ir tā lieta, kad saka, ka 9. Klasi nevar neļaut pabeigt. Nu,
2: bet rīcības plānā tur bija tikai par vērtēšanas tādu sistēmas kā tādu pilnvērtības.
3: Jā, bet tās ir detaļas, tad viņas vajadzēja izrunāt. Bet tad ir jautājums par to, ka vienkārši, lai iestātos, jebkurā mācība iestāta tālāk, to tik un tā vajag to vērtējumu. Līdz ar to tur viņš neizslēdz vienu otru, bet pa vienu lietu runā, pa vienu lietu nerunā, un tad tā ir liela traģēdija un tā viss. Tas pats ar iekšlietu ministru. Faktiski, nu, kurš noliegs, ka šobrīd tas jautājums par nelegālo imigrāciju ir aktuāls. Nu, nevar mētāties ar apgalvojumiem, nevar mētāties ar kaut kādiem aizvainojumiem un pēc tam atvainoties. Nu, tas ir premjera necienīgi. Faktiski, viņam vajadzēja apsēsties un izrunāt un atrast labāku risinājumu. Un tad virzīt uz priekšu. Tas, kas, pie kā tas viss noved, nu, protams, apvienotām sarakstām, kā es kādreiz ir secinājis, ir milzīgi augsts reitings. Tāpēc vēl laikā vien paši viņi nevar izveidot valdību. Tad jautājums, kas būs nākošie koalīcijas partneri. Kā tik nesanāk ņemt kādu no opozīcijas un veidot kaut kādu atkal dīvainu kombināciju ideoloģiski nesaderīgu. Līdz ar to faktiski nu, tā netāredzīgā rīcība, tāda haotiskā rīcība pie tā novadīs, ka viņi paši pēc tam būs sasists sils priekšā.
1: Bet nu, par tiem darītajiem un nedarītajiem darbiem, Māra, nu... Nu, pie budžeta vajadzēja ķerties? Mums ir kaut kas jāzina par
0: es domāju,
1: valdības
0: ka,
1: plāniem budžeta
0: nu, ka
1: sakarā.
0: Tas jau neoficiāli arī notiek, ka ir ierosinājumi, kur būtu jāpalielina finansējums, un ka Kulbergam un tam cīdījumam finanšu ministram Kučinskim noteikti ienāk šie priekšlikumi, tiek iesūtīti, un tad, kad būs vēlēšanas pēc tam, tos arī vērtēs. Bet runājot par premjerministru Kulbergu, nu, nav tā, ka nu, viņš tikai dod pa zobiem un pretī dod, nu, neizsakoties īpaši inteliģenti, jā, un kurš kuru tagad pirms vēlēšanām nomasēs, ir izdarīti arī šādi tādi darbi kopīgi, jā, piemēram, tā pati slimnīca reforma, kur 10 gadus nevarēja pieņemt, viņi pieņem kaut ar iebildēm. Kaut ne tāda var būt perfekta, bet tā ir. Tad atcerēsimies arī pavisam nesen valdības sēdē, un tas tur ir tur dziļas aizkulis, tam visam ir kā divi ventumtā vējparka būvniecība, tur bija

nu, tik daudz, kādi vairāki desmit dokumenti pievienot ministru kabinetā. Es domāju, ka diezin vai ministri visu tos vispār izlasīja, ka tas koalīcijā bija panākta vienošanās, ka neakceptēs to vēja parka būvniecību.

0: valdībai. Un tāpat arī es domāju, ka domstarpības būs arī par graudu pārvadājumiem Krievijas un Baltkrievijas, ka tur arī es vaļā. Tā kā, un jāņem vērā ar tas, ka Kulbergs tomēr saņēma mantojumā diezgan daudz problemātisku neizdarītu darbu no iepriekšējās valdības. Un lai varētu pateikt, ka viņš tagad tur kaut kādus tādus acīm, katram ministram tur ir trīs tie darbi, kas jāveic, trīs laikam bija, ja? Tad vēl druciņa laiks ir varējis izvērtēt, vai katrs ir to trīs darbs paveic.
1: Viņi liek sprunguļus, viņi liek kā apriekšā
0: otram,
1: viņi būtu viens otram palīdzējuši, viņi tikai iegūtu visu kopā.
0: Bet, piemēram, Nacionālajā apvienībai, jāpaņem nos tas reitings, jā, apvienotais saraksts
1: beigās par UPS progresīviem
0: arī,
1: iegūst tikai.
0: Jā, tieši tā. Tā kā, es negribu viennozīmīgi teikt, ka, redz, tas Kulbergs nāca un tādas cerības tautai deva, un tagad, redz, nekā, tagad mēs esam vīlušies, ka nekā nav. Tā nevar teikt, tas nebūtu objektīvs vērtējums.
2: Bet to kašķi starp Kulbergu un Dombravu, tas ir vairāk vērtējums kā tāda pozicionēšanās sociālajos tīklos. Tur viens pēdējā brīdī iedod dokumentu, otrs pasaka, nevar pēdējā brīdī, tad viens saka, kā valdība negrib imigrācijas jautājumu risināt. Respektīvi tādus temats, kurš ir cilvēkiem interesants, ka katrs tur izrādās, kā var. Vai arī tur ir tādas patiesas domstarpības imigrācijas jautājumā, jo, darba devēji jau nemaz negrib tā, lai mums te imigrācija tiktu nocirsta pilnīgi un galīgi.
1: Ja tu gribi atrisināt problēmas, sēdies un runā. Ja tu gribi taisīt šovu, tad eic ar sociālam tikam taisīt šovu. Acīm redzot, vēlmi taisīt šovu.
2: Vēlmi taisīt šovu, bet partijām abām Nacionālajai apvienībai un apvienotiem sarakstam viņiem idejiski tie viedokļi kopumā saprīt par to imigrāciju vai ne?
1: Var atrast risinājumu, ja sēžās un runā.
0: Deklarācijā taču ierakstīts. Tas, ko runā Nacionālā apvienība, tagad tas ir ielikts valdības deklarācijā ielikts. Un tad tas ir jāpild, kas tur ir ierakstīts.
2: Nē, respektīvi, ja no Nacionālās apvienības puses tā argumentācija izvēršas pret plašāku imigrantu loku, varbūt nekā gribētu kādu uzņēmēju.
1: Uzņēmējiem arī vajag skaidrību un kārtību un spēles noteikumus, kas ir saprotami un loģiski un pareizi. Neviens uzņēmējs negrib nelegālos imigrantus, ņemties ar nelegāliem maksājumiem un tā tālāk. Uzņēmēji redz, ka nelegālā imigrācija, kas ienāk un strādā ēnu ekonomikā, rada negodīgu konkurenci. Es domāju, ka var atrast risinājumus, lai būtu visi apmierināti, jo, piemēram, ļoti daudzos gadījumos ir atrisināts, kad uzņēmumi, kuriem trūks darbspēks, tie piesaista, bet viņi arī atbild par to, lai tie darbinieki aizbrauc atpakaļ. To var risināt. Ir skaidra imigrācijas politika vajadzīga. Vienkārši, ko mēs gribam piesaistīt, kādos darbos mēs gribam piesaistīt, kādus mēs vispār negribam redzēt un tā tālāk. To var runāt un risināt, nevis taisīt šovu.
2: Labi, bet runājot par kiberdrošību, CSDD, milzīgs skandāls, cilvēki ir uztraukušies, kas ar tiem datiem tagad ir noticis, tāds pat bija. Vai valdība pietiekoši, tīri kā valdība tam ir pieslēgusies, vai tas ir tā atstāts institūcijas ziņās, kā mēs aizsargājam, tur pabārs to atlaidīs, bet kopumā, vai tas jautājums tiek risināts, jo nāk vēlēšanas, un tas ir drošības jautājums.
3: Man liekas, ka pirmais, ko gaida no valdības un ko gaida no valsts, tas ir kaut kāda kontrole. Un īstenībā tas attiecas gan uz migrāciju, tas attiecas gan uz visiem kiberdrošību, tas attiecas uz situācijas modeļiem vētrās, ja jums labpatīk, jo izrādās, ka mums ir viena krīzes institūcija pēc otras, ar kurām mēs iepazināmies vēl Covid laikos. Liktos jau šajā periodā, tā kā vajadzētu kaut ko būt iemācījušamies, ja? Bet tu cilvēki nejūt to kontroli. Jūs nevarat uzlikt likumu, ka cilvēki nedrīkst baidīties no migrantiem, no lidošanas, vēl no kā. Viņi baidīsies, bailes no kontrolējums, bet viņi sagaida no valdības, ka valdība radīs šo priekšstatu, ka kaut kas tiek kontrolēts. Tajā brīdī parādās, man liekas, Zanders to vakar runāja, kad izrādās, nekā nav, ja mēs, nav, nu, nekas netiek kontrolēt.

0: Un es nedomāju, ka ar to skaidrs, ka tas nav ne jau Kulbergs to sastraudē šo 3 mēnešu laikā, bet ka tas ir ļoti ilgstošs process un kas ir paslaucīts zem paklāju. Viņš tur zem paklāju arī dzīvo, kamēr, nu, kamēr nav vētra. Un vētra jau var nebūt tikai laika apstākļi. Mēs zinām, ka mēs dzīvojam nu, tādos krīzes sēnā, ka tūlīt kaut kas var notikt. Nu, es nezinu, kā mēs rīkosimies. Arī jūs paši. Ja? Ko mums tagad darīt? Ja? Vētra uznāca, a kā mums rīkoties? Nu, es nezinu.
1: Bet nu, kaut kādā brīdī tad ir jāsāk rīkoties un ir jāsāk, piemēram, kiberdrošības jomā. Nu, mēs redzam, ka viena institūcija pēc otras tiek uzlausta. Mēs nezinām, kurš šīs to dara, jo ne visos gadījumos tie hakeri sevi ir atklājuši un nāk vēlēšanas. Un tur arī ir dati elektroniski, kas visur būs un cilvēki satraucas un pamatot satraucas par to, nu, vai tur nevar arī kaut kas notikt. Juri, vai tev ir miers šai sakarā, nu, ka kāds tur to rokus pulsa? Jo tā nav vētra, kur tev jāvāc koki tagad. Tev ir principā, ja tu redzi, ka ir problēma, nu, ir jāķerās risināt, vai arī tas tiek atstāts, nu, tad katra institūcija, lai...
2: Man tā sajūta reizēm ir, ka tas īpaši IT jomā, skatot, taisot kaut kādus sižets par kaut kādām atsevišķām lietām, bieži vien, tas ir atstāts tādā institūciju, tādā pašplūsmā. Institūcijām pašām savas tādas ekspertīzes un savas sapratnes par to arī to pašu drošību un visu tā varbūt nav tik izteikti lielas, tam ir kaut kāda ārpakalpojuma. Ārpakalpojuma mums ir diezgan ierobežots skaits, kas nodrošina visu to, to kas ir vajadzīgs. Un tad veidojas tas tāds, nu, tāds noslēgtais lokš šajā vietā. Vai tas ir pilnīgas kontrolas trūkums? Droši vien varbūt es ceru, ka tā nav. Gribētos, protams, cerēt, ka kāds ir tam pievērs uzmanību. Un kaut kur, cik es ar kādiem pāris avotiem runāju, kas ir saistīti tur tādā vai citādā veidā ar institūcijām, kas strādā ar šiem jautājumiem. Nu, kaut kas tiek mēģināts darīt šajā jomā. Vai tas ir pietiekami ātri un pietiekami laicīgi? Nu, es domāju, mēs visi redzam, ka tie pēdējā laika incidenti rāda, ka, nu, ka neesam tādā ļoti, ļoti izteiktā drošībā IT jomā, un tur ir steidzīgi kaut kas jādara. Vai viņi to dara? Man grūti spriest. Šobrīd, es saku, man no malas vairāk izstāsta, ka politiķi un tīpaši valdības pārstāvi ir aizņemti ar savu tēlu pirms vēlēšanām, nekā domāt par tādām...
1: Bet runājot par to drošības sajūtu, nu, tur jau cilvēkiem ir svarīgi saprast, vismaz sajūst labi, neviens nevar pārliecināties, ka tur tiešām viss tiek pieskatīts, bet vismaz tāds iespējas ir jārada, lai nesāktos vēlēšanu apšaubīšana kārtējo reizi.
0: Man liekas, ka labākais drošības garants ir papīra biļeteni, kurus pēc tam ar rociņām var pārskaitīt vienu, otro, trešo reizi.
1: Nu, to jau arī jo, darīs, bet jā. Tas viss tāpat tiks ievadīts kaut kur.
0: Jā, nu, nu, un te ir tā, ka arī, man liekas, tas, man liekas, ko prezidents Rinkevičs teica, ka, bet ko tu var darīt, ja viss tev melo? Ka viss ir lieliskā kārtībā, pēc tam izrādās, ka nav gan kārtībā. Un, un tas, man liekas, ir tāds viss, traumējošākais, bet es domāju, ka kamēr, paldies Dievam, ka nepārgā, nu, nav elektroniskās balsošanas, kur tiešām kāds var iejaukties iekšā un neviens gails pakaļ nedziedās. Kamēr ir ar rokām pārskaitāmi biļeteni, tikmēr mēs viņus varam pārskaitīt, ja sakrīt, sakrīt, ja nesakrīt, skaitīs vēlreiz. Kā tas notiks ar pašu vēlēšanu procesu, tajā brīdī, kad cilvēki aiziet ne tikai ar savu pasi, kurās var iesniegt zīmogu. Bet tev ir arī tikai ID karte vai vēl kaut kas. Nu, man, es, bet varbūt es esmu bijusi neuzmanīga. Vai, vai cilvēkiem ir skaidrs, kā viņiem būs jārīkojas. Vai par to ir pietiekam daudz skaidrot, kā tas var. Jo projām tu vari balsot, jebkurā iecirknī valsts teritoriju.
1: Ne, nu, ja tiks konstatēt kaut kādā ielaušanās vēlētāja reģistrēta, tur ir tas plāns B, kā to noorganizēt, lai viss ir godīgi ar divām aploksnēm, mežonīgi ilgu skaitīšanu. Tas viss ir izdomāts, bet vai par to tiek nosūtīts tas vēstījums cilvēkiem, jo es arī lasu, ko cilvēki raksta, nu viņi uztraucās par to, kas notiks ar vēlēšanām, ka kāds nenozog tās vēlēšanās un kāpēc tieši tagad šajā vasarā ir tādi uzbrukumi mūsu institūcijām, kur ir mūsu vēlētāju dati. Ja, nu...

0: Kāpēc notiek? Tāpēc, ka ir vāja tā drošības sistēma, par to nav šaubas, ka mēs jau redzējām ar pēdējo gadījumu, kad patērētie tiesību aizsardzības centri teica, ka viņiem ļoti vecā sistēma. Kas attiecas uz politiķu rīcību?
1: Jā.
0: Redziet, šis nav tāds gadījums, kad var ņemt āmuru nagals un iet kaut ko tā salāpīt, lai būtu droši, un mēs būtu visi acīm redzam, kad viss būs droši. Šitā joma ļoti daudziem nav saprotam. Ir pieņemta atsevišķa lēmuma, kas, man liekas, ļoti svarīga, kas attiecas uz neatkarīgiem testiem, neatkarīgiem drošības izmēģinājumiem, balto hakeru darbu, piemēram, jā, kas iepriekš ir bijis, kad cilvēks atklāja kaut kādu drošības caurumu, kaut kādas iestādes sistēmā, viņš pavēst, ka viņš zina to caurumu, nu, krikot kādu atlīdzību par to, ka viņš atrāca, viņam ierosina kriminālu lietu. Tai lietai vajadzēja būt pilnīgi otrādi, iestādē uzreiz jānāk pretī, jāsaka, jā, mēs jums samaksāsim rādēt, kur tā mūsu vājā vieta, mēs ātri salabosim, lai mums droši tā sistēma būtu. Faktiski vajadzētu veidot tādu, nu, kopu ar baltiem hakeriem, kas visas valsts iestādes nepārtraukti testē, mēģina ielausties, tā mēs pasargājam no tā, ka ielaužās kāds sliktais. To man liekas, kas šobrīd veido un uz to iet, kas attiec uz vēlēšanām. Nu, nevar neviens 100% uzspies zīmogu un teikt, tur ir viss droši. Nu, visi baidās. Visi tāpat baidās. Tāpēc ir tie plāni B, plāni C. Līdz ar to, nu, par to varbūt mazāk runā.
1: Māra, tev ir kādas pašas?
2: Es domāju tā, ka iestādēs jābūt ir vai nu līgumiem ar personām informāciju tehnoloģiju jomā, ja kas pārbauda, vai arī pašiem ir jāalgo šādu cilvēku, viņi nes atbildību ļoti lielu. Nu, kā savādāk var uzzināt, ir man kārtībā vai nav viss kārtībā. Un tas ir regulāra tā, nu, testēšana. Un tie ir ļoti labi atalgoti, jābūt ļoti labi atalgoti. Viņi arī ir ļoti labi atalgoti speciālisti, kas to var izdarīt.
0: Tur ir svarīgi, lai būtu testētāji daudz un dažādi, jo katrs ar savu pieeju, katrs ar savu skatību metodi iet un lauž. Nu, šī gadījumā daudzās iestādēs ir tas viens it kā drošības kontrolieris, kas viņš ir šaus
2: ierobežots.
0: Nu jā, nu viņš nepārzina visas metodes, viņš šaut vienu pārzina, viņš, nu man skatījumi visi kārtībā.
2: Nu, nu jā, bet kādam tad jābūt, kas redz, ja, ka mums vajag piesaistīt vēl kādam, kas virdza un to organizē to procesu, ja. Tad nu, iestādes gudram vadītājam jābūt.
0: Nē, nu, CTV ir jāpalielina tā viņu iesaisti svarīgo valsts datu bāžu, nu, drošības kontrolē. Tas ar, man liekas, tiek darīts, bet, nu, diez vai, pat ja tas ir izskanējis, diez vai mēs to pamanām, tāpēc, ka mums ir ļoti daudz citas ziņas, ko pamanīt.
1: Bet, nu, labi, noslēdzot šo te valdības sadaļu, tas, nu, kas ir dzirdēts pēdējā laikā, te jau mums tas bērndārznieki jautājums piesauktais, noraidītie Indriksons rosinājumi, tad Valainis runā par tehnisko valdību, jaunā vienotība, nu, diezgan tā uzklausa visu, ko viņi nav izdarījuši iepriekšējās valdības laikā. Nu, kā var raksturot tās attiecības koalīcijā?
3: Es domāju, es skatos, man šķiet, ka tā jaunā vienotība no malas sēž un gaida ar domu, ka ot, skatieties, kā viņi visu tur plēšās, jo mēs taču esam tik apzinīgi un mēs varējām to kaut kādā veidā sakārtot. Nu, kas, protams, nu, nav arī nekādā veidā tāda baigā taisnība, bet man liekas, ka tā ir tas racionālais piegājiens varētu būt šajā gadījumā. Tās nesaskaņas tur viņiem, es starp citu par to imigrācijas plānu, es ļoti ar lielu interesi skatījos, kā tā drāma attīstījās starp premjeru un iekšlietu ministru, un kurš tur kuram kādus pārmetumus met, un vēl interesantāk, ka man likās vispār Nacionālās apvienības nostāja kā tāda organizētais protests pie Saimas Dombrevas atbalstam, un tas, cik cītīgi viņi, nu, izmantoja šo narratīvu, ka šis plāns, šis imigrācijas ierobežošanas plāns ir tāda tā kā panacēja, un ja mēs viņu apstiprināsim, tad visi migranti mums te izgaisīs. Apmēram tā man nolasījās tas doma piegājiens šajā gadījumā, kas, protams, tā nav, kas ir absurds. Plāns ir vajadzīgs, un mums ir trūkumi imigrācijas jomā, bet, nu, vai šis ir tas galvenais un vienīgais, nu jā, tas ir arī diskutējams jautājums. Tā kā tās attiecības starp viņiem tur ir tādas, nu, es nezinu, man smieklīgi dažkārt ir no malas skatoties uz to, kas, kā viņi ņemās par tām.

0: lietām, un ko tiešām kolēģis arī saka, nu, ir jāapsēžās pie galda un jārunā par tām lietām. Un šajā gadījumā tas, nu, protams, mēs varam vākt savus politiskos punktus sociālajos tīklos un medijos bļaujot. Skatieties, man ir kur piedāvājums, viņš negrib manu piedāvājumu. Nu, man godīgi sakot, ir vienkārši grūti klausīties tie
1: visi. Bet tās tehniskās valdības apzīmējums atbilst, nu, ko Valainis veltīja valdībai, ka tā ir tehniska valdība. Mēs kādreiz par Siliņas valdību runājām, ka tā ir tehniska valdība. Šī valdība arī.
2: Droši vien nāktos noskaidrot, ko Valainis domā ar vārdiem tehniskā valdība.
1: Nu, viņš par to, ka budžets netiek skatīts.
3: Neskatīs budžets šī valdība. Nākošā saime tikai pieņem nākošo budžetu.
1: Jā, nu, bet viņiem vajag pie tā strādāt, lai tur viss sevi sagatavotu.
2: Es domāju, ka ir kārtēji, man liekas, ka arī ierēģi šobrīd kaut ko klusītēm tur strādā, čabina, jo skaidrs tāpat šī valdība par to nebalsos. Tajā brīdī jebkas, ko tagad ienesīs politiskajā dienas kārtībā, jebkuri kašķi, tie tiks izstrādāt tāpat, ka viss pārējais priekšvēlēšana gaisotnē. Vai to ļoti vajag? Nē, iespējams, to ļoti nevajag, jo tāpat viņi nelems. Nav jēgas te ļoti diskutēt, jo lems nākamā valdība.
1: Un kāpēc Valainim kaut kas tāds bija jāsaka?
3: Vai ne, priekšvēlēšana laikā ne to vien pasaka.
1: Kur vēlētāji tas interesē, tehniski, netehniski?
3: Nu, mēs katram vārdam nevaram piesīties. Es domāju, ka cilvēki ļoti daudz saka, potīt ļoti daudz, ko saka, nu, kaut
4: būs,
3: ko pasaka.
4: Būs 15. Saimes vēlēšanas, būs jauna valdība un būs jaunas attiecības. Un tas, kas ar kuru te kašķējās, jā, jaunajā valdībā būs aizmirsts un sāksies viss no gala pa citiem jautājumiem, tiem pašiem gan jau vēl citiem jautājumiem un tā tālāk. Tā kā tie kašķīši tur, nu, neliecina par to, kas nu tagad būs, tā kā izveidosies jauna valdība, kurš ar kuru kopā ies. Ja?
3: Tehniski šī valdība būs pēc vēlēšanām. Ja, tad tiešām būs jau faktiski jāgaid, kamēr jaunā saima apstiprina jauno valdību. Tad viņi būs tehniski, jā, tad viņi sēdēs.
1: Labi, es atgādināšu, ka mūsu studijā šodien ir Māra Libek no Latvijas avijas, Romāns Meņņiks no TV24, Juris Jurāns no nekā personīga TV3 raidījuma un Ieva Strode no pētījuma firmas SKDS. Mēs tūlīt turpinām.
5: Raidījums krustpunktā.
1: Es gribēju turpināt ar katastrofu Nepālā, kas ir šausmīga traģēdija, jo, nu, tur ir pirmkārt jau tas, ka tur ir tik daudz cietuši cilvēku, un no Latvijas ir tik daudz cilvēku. Un jautājums ir, par ko šajā kontekstā, jo negribas to pavisam tā aizslaucīt kā nebijuši, jo tas ir kaut kas ir sacēlis vētru visur, bet šajā kontekstā par ko būtu jārunā? Vai par to, kā mūsu ārlietu institūcijas reaģē, vai par to, kā šādi privāti braucieni tiek organizēti, varbūt par klimata izmaiņām. Kas ir tas, nu, ko saceļ, jo šī nelaime, nu, tā nevar vienkārši notikt un nekādas sekas neatstāt?
3: Nu, ko tu runāt? Pirmkārt, tas ir turisma objekts, uz kur brauc no visu pasaules milzīgi cilvēku skaits. Teikt, ka, nu, tagad sāksim ierobežot mūsu tautiešu braukšanu, nu, tas nebūtu laikam vietā. Nu, ja cilvēki grib braukt, viņi brauc. Tas, kas tagad pārmēt ārliet, es domāju, ka viņi dar maksimumu, bet tajā brīdī, kad ir neatrasti cilvēku, nu, droši vien, ka mirstīgās atliekas, visdažādākās stadijās, Tad, nu, ko tu varat darīt daudz? Nu, var apzināt tos cilvēkus, kas ir tur bijuši no Latvijas un aizsūtīt ģenētiskos materiālus vēl varētu identificēt. Nu, kaut kādā veidā nākotnē, nu, droši vien, ka pastiprinās kaut kāds, nu, teiksim, tā ceļa, tās infrastruktūras, kaut kādas drošības kontrolas, veidus, pastiprinās uzlabos kaut kādas, varbūt tās ņemot vērā šos plūdes milzīgos, varbūt tās jaunās mājas būvēs kaut kādās, nu, negluži ielējās, Nu, bet tas ir tāds ilgtermiņa lieta, kas nav atkarīga atkal no mums. Tā ir vairāk no tā turisma objekta īpašniekiem.
1: Latvijas avīzē bija raksts par to, ka tie, kas brauc tā grupa, nu, ka tā jau nav turfirma, kas organizē. Tas tā kā privāts brauciens. Un tad ir tā dilēma. No vienas puses tā nemaz nevar organizēt ļoti daudz cilvēkus uz kaut kurien, jo turfirmas uzņem zināmā atbildība. Viņi arī informē visus konsulāros dienās, jo sākumā jau

0: arī nebija īsti skaidrs, kurš tad ir aizbraucis un kurš nav aizbraucis. Vai par to ir jārunā? Vai
1: es domāju, ir? Gan cilvēki, ja, kur uzticās, nu, acīm redzot, tā bija arī kāda doma biedra grupa, ja viņi brauc tur. Un tā pirma, ne jau pirmo reizi viņu sveda, bet nu, drošības sajūta tāda, ka tas ir licencēts uzņēmums, tas ir reģistrēts pat ar tiesēju aizsardzības tajā centra reģistrā, ka tas nes atbildība arī par mums. Protams, ka tā drošības sajūta būtu lielāka, bet šajā gadījumā tur neviens nevarēja paredzēt, ja, to dabas katastrofu. Tur varēja būt nezinu, cik licencētas firmas. Ja. Tā ir šausmīga traģēdija, neparedzama. Nu, zemestrīces parasti, ka nāk virsū, tad vismaz kaut kāda informācija parādās. Šeit tas bija pēkšņi. Un es par ārlietu ministriju runāju, es nezinu, par ko tad vaino ārlietu ministriju. Viņi dara visu, ko viņi tur var izdarīt. Tur ir gan aizsūtīts pārstāvis, gan sazināšanās notiek tur ar vietējiem dienestiem, gan nu, viss tiek darīts DNS, jā, zināms, kur nodot, nu, ko vēl izdarīt vairāk.
2: Tas, ka demonstratīva ministrs aizbraukt, nu, tas nu, tā būtu tikai demonstratīva aizbraukšana, neko tas nemainītu.
3: Un tad parādītos nākamie pārmetumi, kāpēc jūs tērējat naudu,
1: jā.
3: Braucot un izklādējoties un maisoties pa kājām kaut kur.
2: Tieši tā.
3: Jo skaidrs, ka, nu, ja tur būtu sabrukusi māja, tad varētu sūtīt kaut kādus palīgus, kas palīdz tur atrakt.
2: Šeit pat mūsu speciālis tādā.
3: Jā, nu, bet nu, arī fakts, jā, bet nu, šobrīd tur vienkārši, tāpēc, ka mums ir jāparāda sava labā griba, nu, manuprāt, arī tā traģēdija ir milzīga, un viņas, nu, skar, nu, tieši vai netieši ļoti daudzus, kas arī pazīst kaut vai operas apmeklētājus, jā, bet, jo pirmā vijola aizgāja, ir pazudusi, vai ne? Bet es nezinu, man liekas, atkal mums ir jāatgriež pie priekšvēlēšana kampaņas, ka nu tagad cilvēki, kuri daļa no viņiem, ja es pareizi atceros, protestēja, kāpēc jūs Covidā ierobežojat to un ierobežojat šo, un tagad prasa, bet kāpēc valsts visu nekontrolē? Ja? Un tās ir tādas zināmā mērā pretruns, ja nu tiešām kā var aizliegt, varbūt vajag aizliegt braukt uz vietām, kur mums te ir vētras, cunami, zemestrīces un tam līdzīgi. Viņi pirmie bļaus. Un mēs pārējā arī vispār, jā.
0: Tas, kas, nu, arī no citiem organizētājiem, kas tika norādīts, ka, nu, ka varbūt nav labi, ka tiek organizēts tāds milzīgas grupas un to dara, ne, licencētas tur firmas.
4: Es arī nesaprotu, jo es esmu braucis tādās braucienos, kur vienkārši savācas cilvēku kopā un aizbraucu. Un es negaidu, es kā pieaudzis cilvēks, es apzinos, uz kurien es braucu, es pats tā kā pētu, es pats saprotu, ka es pats saprotu, ko es daru. Un, nu, tā, tos organizētāji, nu, neviens nevarēja paredzēt, ka tur tas notiks. Un es neredzu arī tādu, nezinu, pat īsti pamatojumu vai jēgu runāt par ārlietu ministriju, tie pašiem tūroperatoriem vai vēl kaut ko. Nu, tā ir dabas katastrofa. Ko viņi varēja izdarīt citādāk? Nu, jebkurš varēja izdarīt citādāk šajā gadījumā? Nu, neviens.
2: Nu, kāda atbildība kāds var uzņemties?
4: Nu, tieši tā, par to, ka tā ir dabas katastrofa. Un tas ir drausmīgi, ka tas ir noticis, jā, bet prasīt atbildību no kāda, es no tiem pašiem tūroperatoriem, kādu atbildību. Viņi varēja, ja viņi būtu zinājuši, ka būs tā katastrofa, nu, tas man liekas...
0: Nu, tur jau nav tūroperatori, tur jau visi iesaistītie atrodas tur.
4: Jā, nu vienkārši no jebkura, nu. Un tā.
3: Nu, jebkurā gadījumā ir skaidrs, ka labāk ir braukt ar licencētu tūroperatoru, tāpēc, ka šāda dabas katastrofa nav vienīgais sliktais, kas var notikt. Un citos gadījumos tad, ja šī firma ir licencēta, viņi uzņemas atbildību, viņi prot risināt un rīkoties, tas palīdz jebkurā gadījumā. Tā ka, bet, nu, paši lieli cilvēki, jūs gribat braukt draugu kolektīvā, nu, ko lai dara? Nevar jau aizliegt.
0: Bet tas par atbildības uzņemšanos vētras sakarā sabiedriskajā mēdījā, nu, tur tā atbildība joprojām turpinās par Latvijas radio ziņu dienests vadītāju aiziešanu amatu. Mēs uzreiz to redzējām, pēc tam notika izvērtēšana, tad tur ir āieni galvenajai redaktorei un ziņu dienesta galvenajai redaktorei. Nu, tā no ārpus raugoties, tā ir korekta reakcija?
2: Nu, redz, mēs pārāk no ārpuses skatāmies. Mēs nezinām, kādas ir, piemēram, darba alga, darba slodža aprēķins, kādi ir grafika, kādi ir virsstundu darba principi un kas notiek, ja, piemēram, priekšnieks saka, mums vajadzētu tagad redzēt, ir tāda situācija, mums vajadzētu tagad visiem mobilizēties strādāt. darbinieks saka, labi,

0: kā to pēc tam noformēs. Nu, tas ir nu, daudzos gadījumos diezgan birokratizēts pēdējos gados. Es pats esmu pirms 30 gadiem strādājis Latvijas radio ziņdienestā pa komentētāju arī. Bet toreiz likās, ka, nu, ja vajag, tad daram un neskaitīt to darbu laiku, tā neuzskaitīt. Man liekas, ka šobrīd, es nezinu, te ir jūsu paša iekšējā lieta, bet man liekas, ka viss ir tik ļoti birokratizēts, ka tie cilvēks pastrādā bišķīt ārpus darba laika, tad uzreiz sākās problēmas, kāpēc viņš ir strādājis bez kaut kāda atalgojuma.
1: Nu, šajā gadījumā jau par to nebija runa. Te bija runa par to, ka nenovērtēja to, kā strādā, nu, ko mēs darām un ko nedarām.
0: Jautājums, vai var mobilizēties kaut kādām virsstundu darbam, te ir tas jautājums, vai tajā brīdī. Ja tā būtu tāda parasta praksa, kad, piemēram, ir kaut kāda notikuma, mēs tagad mobilizējamies un strādājam, tad tas būtu automātiski iegājies, bet, nu, droši vien, es nezinu. Man ir no malas kā radio klausītājiem ļoti grūti vērtēt to, kas ir šobrīd Latvijas radio, es saku, jūs 30 gadus neesmu bijis.
1: Nē, šajā gadījumā runa nav par to, ka tur sāk skaitīt, kuram virsstundas, kuram nav cilvēki. Ja vajag strādāt, tad mobilizējas, to jau visi redz. Bet jautājums ir, vai tiek novērtēts, nu tā, šis ir tas brīdis, kad mēs to darām.
0: Nu jā, acīm redzot, nebija novērtēts, tāpēc, ka cilvēkiem visu laiku ir stāstīts, ka jums krīzes situācijā jābūt šim radio ar uzlādotām baterijām, kaut gan grūti saprast, kuram vēl tādi palikuši, bet, nu, droši vien, ka ir.
1: Man mājās ir.
2: Ļoti
0: labi.
2: Arī nopirku.
1: Man ir divi.
0: Ļoti labi, ka tāds var nopirkt. Es vairāk paļaujos uz telefonu, kas droši vien nestrādās tādā brīdī. Bet tajā brīdī, kad es paļaujos, ka šis radio būs vismaz kaut kāds kopējos ziņu, kaut kāds paudējis, tad tam pretī jābūt tam radio adekvātam. Bet ir arī prakse. Nu, teiksim tā, mums skan trauksmes sirēnas. Mums iepriekš pabrīdī, ja būs testi, tie katrā stundā pasaka, bet, nu, ja cilvēks nav klausījies, viņš nav palaidis garām, pēkšņi skan trauksmes sirēna. Viņš ieslēdz radio un tur skan parasts raidījums. Tad nevar saprast, vai tas vienkārši tests vai kaut kāda krīzes situācija ir iestājusies un mūs vēl neziņo par to vai kas. Tas nav pareizi, man liekas, ka tajā brīdī, kas skan
1: šīs ziņās, tagad ir sirēnas, tad ziņās tieši to arī saka.
0: Ziņās, sirēnas, bet ja cilvēks neklausās radio, to radio tur savā 72 stundu somā un atskan sirēna, viņš izvāk to radio.
1: Tad tu gribi, lai 5 minūtes skan.
0: Tajā brīdī vismaz ir jābūt šiem, kad mums šobrīd notiek trauksmes pārbaudes.
1: Bet cik ilgi tam ir jāskan?
0: Kamēr skan? Mm-hmm. Kaut vai tāda praksa vajadzētu ieviest. Nu, jebkurā gadījumā, nu, tad jābūt sasaistītam. Ja ir šī krīzes situācija, es slēdzu radio, es dabūnu informāciju. Ja tāda sistēma nav radīta, tad droši vien ne jau tikai ziņu dienas vadītājs vainīgs.
1: Māra.
3: Nu, man izstāstīja, ka tu varbūt labāk zini, ka ir izstrādāts, man riebs tas vārds, tas algoritms. Mm-hmm. Ja? Tad, kad droni kaut kur parādās vai krīt, tad ir noteikums, ka kaut vai nakts laikā producentam, žurnālistiem, tehniskiem cilvēkiem ir jāinformē sabiedrība Latvijas radio. Un tas viss tur ir skaidrs. Nu, šajā gadījumā bija taču speciāli izlaidums. Bija taču par...
1: Nu, pēcpusdienā bija.
3: Jā, bet to redakcionālo politiku taču nosaka galvenā redaktora, kas ir Brauna. Un iedomājieties to milzīgo LSM to uzņēmumu. Tur ir viens galvenais redaktors. Tāda sajūta, ka nu, televīzijā rādīja, ka knapi kājas velk, jā, ka viņa ir pārgurus no tā visa šausmīgā. Nu, jāsaka... neteiksim, nu, tas darba apjoms ir milzīgs, un šajā gadījumā, nu, jau iepriekš, tāpat kā pa tiem droniem, nu, vajadzēja kaut kādu politiku izstrādāt, kā tam es rīkosimies, ja būs, pieņemsim, pēkšņi sāksies, baigās atkal vētras. Nu, tas nebija. Bet viss šitas, jāsaka, kas ir noticis, tas palīdzēs, es lasīju tos Apple P, nu, atzinumu, palīdzēs apvienot tos ziņu dienestus. Jo tur ir teikts, ka Apple P uzdeva LSM valdē izvērtēt struktūrālu izmaiņu nepieciešamību informatīvā un analītiskā satura kvalitatīvai un pilnvērtīgai nodrošināšanai. Un tas jāveic līdz 27. gada 31. martam. Tātad notuks struktūrāls izmaiņas, un šitas viss būs kā grūdienas, ja tā neizdarība, kas bija viņu uztverē, kā grūdienas, lai tos dienas sapienot. Nezinu, kas no tāda, kāds labums būs mūsu klausītājiem no tā, ja? Bet nu, viņa tam
1: ir iznācis no savas pašvaldības, jo tur nav sakara, un tad tajā ārpus pašvaldības,

0: viņam izdevās piezvanīt un izstāstīt, kas ir noticis. Jo tad ir jautājums, nu kā tad tas rādio vispār uzzinās, ka kaut kas ir noticis, ja neviens nepasaka. Bet tad ir jābūt kaut kādai tādai valstiskai apziņošanas sistēmai, nu ka ir kaut kāds centrs, kur pienāk informācija par to, ka...
1: Bet ir vadības centrs.
0: Jā.
1: Un viņā bija jāsaplūst visai informācijai. Viņam no, savukārt jāizmanto Latvijas radio kā tāds kanāls sabiedrības informēšanai.
2: Tur pa droniem tieši tā arī, viņi sadarbojas ar to krīzes vadības centru, jā?
0: Nu, un šajā gadījumā tad jau arī ir jābūt tādai appusējai sadarbībai, ka kaut kas notiek, jo, nu, rādio nezinu, kur tad mesties, kur tad zvanīt. Neviens žurnālists to nevar pateikt. Nu, kur skriet, ko darīt, ko ķert, jo, ja tu fiziski neatrodies, tad tu to nezini.
2: Bet skaidrs, ka tas nav kaut kāds, nu, tā apgabala korespondentu līmeņa lēmums, jā? Ir skaidrs, ka vētra, būs vētra. Tajā brīdī nevienam vēl telefonu nebija atslēgta. Tajā brīdī neviens nesazinā, a ko mēs daram, ja šoreiz būs īsta nevis viltus vētra, jā? Un tas viss kaut kā, nu, gaņo kaut kā. Un tajā brīdī, ja pārmest, ka kāds nav pietiekami labi reaģējis uz vietas, nezinu, nu, tad vienkārši tas ir tāds, tas, ka nekam nav gatavi, jā? Ne krīzes vadības centrs, ne Latvijas radio, jo tas jau nav, nu labi, dronus mēs tagad atkodām, kā rīkoties. Kas ir nākamās krīzes, kas var gaidīt? Nevar jau gaidīt, ka mēs vienmēr būsim, mums būs spējas post faktum kaut kā izlemt, ko mēs tagad drīkstam un kā mums vajag.
0: Tāds kā tas gadījums, ka tiešām ir tik traki, jo godīgi sakot, es biju tajā laikā Masalacā un tur tiešām nebija nekas, un pēc tam brauc uz Rīgu, nu tur daži nogāst koki. Un klauso, nu, man šķiet, ka viss ir normāli. Es neko briesmīgi vienkārši neredzēju. Nu, Rīgā arī drusku nogās koku, bet tādas vētras taču ir bijušas cik daudz. Bet citur Latvijā tomēr tas trakums bija liels un Rīgā neizskatījās.
1: Lielākais trakums jau bija mobilo sakaru.
0: Nu jā.
1: Tas bija viss trakums.
0: Nu jā.
1: Tiem jābūt jāstrādāja visās krīzēs.
0: Nu tieši tā, jo, un to savukārt, tas bija tas, ko nenovērtēja, ka ir tik slikti. Juri, kādi tev secinājumi?
3: Es tajā dienā izbraucu cauri Siguldai. Tā sajūta bija tāda nedaudz siriāla, jo bija tāda nedaudz likās tāda tā kā mirusī zona, viss tumši, benzīntanki tumši, viss nekas nestrādā, nekur nekas nedeg, un cilvēki tāds teigā pieeja, redz, bišķiņi būtu apmūsuši. Man paziņas no Ogres ziņoja, jā, kā tur, jo man arī es no rīta pamostos Rīgas centrā dzīvoju, man viss kārtībā, man telefons strādā, internets strādā, elektrība man ir mājās, un es varbūt arī pat neaizdomājos sākumā par to, cik tālu tas viss sniedzas. Bet braucot, man kaut kā grūti tomēr noticēt, ka neviens nevarēja informēt par tiem telefonu sakaru pārraumiem. Es tiešām, man tā kā, man, nu kādam jau ir jābūt tā informācija, kāds zina, kāds taču redz tos torņus, tie paši sakaru operatori, tad nu, tas algoritms arī nav apziņots, vai viņi kādam par to tālāk noziņo, vai tas, kuram viņi par to noziņo, vēl kādam tālāk par to noziņo. Nu, tas, ka tas neatnāca līdz klausītājiem, līdz skatītājiem, nu, tas bija, jo es braucu tajā dienā uz Balviem no Rīgas, kas ir 3 stundu ceļš, un visu ceļu mums skanēja radio, visu ceļu viņš skanēja, jo visur viņu ķēra. Bet tā, lai es pateiktu, ka es tiešām dzirdēju kaut ko aktuālu par to, kas saistīts ar sakariem, kuru pārrāvumus es visu laiku pastāvīgi redzēju, braucot pa ceļam uz turienu interneta neesamību vai tās aktuālu, nu, kaut kāds aktualitātes par to elektrību, kur tur kādam elektrība, cik vietās elektrība pazudus un tā.
0: Bet, nu, vienmēr sakot, tur man ir sajūta, ka to darētu vēl pašķetināt, kā tā informācijas ķēde īsti notika un neapstāties pie tā, ka tur, nu, kaut kā rājieni, bet tieši kā tā informācija vispār arī pie citiem medijiem nokļuva, jo tas būtu ļoti vērtīgs, lai saprastu, kurā brīdī tad bija tas pārāvuma punkts, nu, ka mēs neuzzinām, cik liela ir tā skāda. Bet, nu, jā, tas ir...
2: Bet tas ir krīzes vadības centrs galgalā, jā, tas nav rādio līmenis, jā.
1: Viņi pilnvaram arī, jo viņam dod šo informāciju pietiekošā apjomā, viņi varētu ziņot, būt to centru.
0: Jā, tā kā, nu, droši vien, ka par šito vēl tiks runāts. Labi, mums arī vairāk nav laika atvērt citus tematus. Es teikšu paldies šodien kopā ar mums Romāns Meļņiks no TV24, Juris Jurāns no TV3 nekā personīga. Māra Lībeka ir no Latvijas.

avīzes, bet ievstrauda socioloģi no pētījuma firmas SKDS. Rīt laikmeta kruspunktā kolēģim Arnim Krauzem būs saruna ar kardiologu Andre Ergli. Redzēsim, tur būs cik daudz medicīnas, cik daudz dzīves stāsta. Jā, kolēģiem šķiet jau patīk to redzēt. Savukārt mums pirmdien vēlēšanu diskusija ļoti svarīga. Mums būs tādas premjeru amata kandidātu diskusijas. Tur nebūs visi kopā, mēs viņus dalīsim grupās. Mums nāks četri kandidāti, tad mēs varēsim dažus jautājumus arī šodien apspriestos izrunāt ar viņiem. Bet raidījums izskan producenta revijunām studijā Mārija Ansone.

0: Vakara stundā pēc desmitiem tiekamies radioteātrī.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ziņas 10. vakarā studijā Egars Rozenbergs. Pārtikas un veterinārais dienests varēs kontrolēt tranzīta graudu kravas Latvijas ostās. To pēc šodienas valdības ārkārtas sēdes paziņojis premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta.
3: Man bija pārsteigums šodien, ka līdz šim visu šos te kara gadus PVD nav bijusi tiesiska pārbaudīt tranzīta kravas. Mēs konkrēti esam saziņā ar Ukrainu. Ukraina ir gatava tūlīt sūtīt arī pie mums, un tas jau notiek, un šorīt tiek koordinēts savus eksperts, gan PVD eksperts, gan dienesta eksperts, kurš vislabāk vai spēj kontrolēt un saprast, kāda grauda ir Ukrainā, tātad viņiem ir gan šie laboratoriskie informācija, gan arī dzen šī te pieredze.
2: Valsts ieņēmumu dienesta muitas pārvaldes direktors Raimonds Zukuls norāda, ka Krievijas graudu tranzīts nav aizliegts, turklāt šo kravu apjoms pēdējos gados esot sārūcis. Līdz šim muita neesot konstatējusi, ka caur Latviju būtu vēsti okupētajās Ukrainas teritorijās nozakti graudi. Graudu eksports kļuvis aktuāls, jo pēc Ukrainas uzbrukumiem kuģiem un ostu infrastruktūrai Krievijas graudu eksportētāji meklē jaunus eksporta ceļus un daļu kravu varētu novirzīt no Melnās un Azovas jūras uz Baltijas jūras reģionu. Latvijas lauksaimnieks atraucas, ka tas varētu noslogot mūsu ostas laikā, kad tajās visaktīvāk nogādā vietējo graudu ražu. Valdība veidojušā koalīcija noguldinājusi domstarpības un sola imigrācijas ierobežošanas plānu apstiprināt tuvāko divu nedēļu laikā. Partijas šodien īpašā sēdē pārrunājušas strīdīgos priekšlikumus, pret kuriem vairākām ministrijām un sociālajiem partneriem iepriekš bijuši iebildumi un pārmests saskaņojumu trūkums. Nacionālās apvienības vadītās iekšlietu ministrijas plānā ietverti vairāk nekā 70 pasākumi imigrācijas ierobežošanai, tostarp kvotas trešo valstu pilsoņiem. Notiesātā kara noziedznieka Ratko Mladiča Bēris būs nopietnas pārbaudījums Serbijas ceļā uz pievienošanos Eiropas Savienībai un var ietekmēt valsts dalību blokā. Par to šodien brīdinājusi Eiropas Savienības paplašināšanās komisāri Marta Kosa. Viņa arī paziņojusi, ka atceļ plānoto vizīti Serbijā saistībā ar Mladiča Bērēm, kas notiks pirmdien Belgradā. Vairāk stāst Uldis Ķēzberis.
4: Kosa atgādināja, ka bijušais Bosnijas serbu spēku komandieris Mladičs tika notiesāts par genocīdu, noziegumiem pret cilvēci un kara noziegumiem. Viņas prāta Mladiča mirstīgo atlieku nogādāšana Belgradā un viņa personības glorificēšana Serbijā nav saderīga ar Eiropas Savienības vērtībām. Mladičs nomira pagājušajā piekdienā 84 gadu vecumā cietumā Hāgā, kur viņš izcieta mūža ieslodzījumu par noziegumiem, ko viņa vadītie spēki pastrādāja Bosnijas kara laikā. Tostarp 8 000

0: bijušu musulmaņu zēnu un vīriešu noslaktēšanu Srebrenicā.
1: Vēl Rīgas radošajā rūpnīcā Veldze no šodienas līdz svētdienai norisināsies otrais festivāls māksla par gaļas nodokli, kas vieno māksliniekus no Latvijas citām Eiropas valstīm, Austrālijas un ASV. Festivālā ar laikmetīgās mākslas palīdzību paredzēts rosināt diskusiju par pārmērīga gaļas patēriņa ietekmi uz bioloģisko daudzveidību, klimata pārmaiņām, sabiedrības veselību un dzīvnieku labturību. Par festivāla tēmu šogad izvēlēta rība, kas simbolizē negausīgu un alkatīgu patēriņu visdažādākajās nozīmēs. Vai rakstāsta viena no festivāla organizatoriem Katrīna Āboltiņa.
2: Man šķiet, ka ir ārkārtīgi svarīgi par to runāt, domājot par to arī plašāk, jo tas jau nav tikai par to gaļas nodokli, tas ir par to vaiprātīgo pārpatēriņa ciklu, kurā sabiedrība ir iekritusi. Tas vāveres ritenis, ka mēs tikai tērējam, to var saukt arī par rījību, kas ir šī gada tā galvenā tēma, tikai rījam, palietojam, izmetam, radam mēs sevis neprātīgus atkritumu kalnus, iznīcinam dabu, lai iegūtu kaut ko, kas mums īsti līdz galam nemaz nav vajadzīgs. Tā rība manā uzturē ir tāda milzīga problēma visai mūsu sabiedrībai un planētai.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 16 grādi lēns dienvidē rietumu vējš, atmosfēras spiediens 748 mm, relatīvais gaisa metrums 77%. Sinoptiķi prognozē, ka tuvākajā diennaktī gaidāms pārsvarā mākoņains laiks naktī valsts lielākajā daļā ik pa laikam lietus, vietām stiprs iespējams arī pērkona negaiss. Lēns dienvidē rietumu vējš, gaisa temperatūra 11-15 grādi. Rīt Latvijas lielākajā daļā brīžiem lietus, vietām arī stiprs un iespējams pērkona negaiss. Lēns rietumu un dienvidu rietumu vējš, no pēcpusdienas piekrastē rietumu ziemeļa rietumu vējš, jūras piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra 14-17 grādi. Arī Rīgā būs lielākoties mākoņains, laiks ik pa laikam līs, arī dienā iespējams arī pērkona negaiss. Lēns dienvidu rietumu vējš, gaisa temperatūra naktī 12-14, rīt dienā 15-17 grādi.
3: Ielūdz Latvijas radioteātris.
4: Klausieties tēlojumu no Jāņa Jaunsudrabiņa Zaļās grāmatas ar makšķeri lasa Imants Krastiņš, mūzikas autors un skaņu režisors Ungars Savickis, 2007. Gada ieraksts.

Es esmu caurām dienām bijis uz ūdens. Ūdens malā, zaļas dabas vidū. Es esmu staigājis, kā noreips no vienas vietas uz otru, vērojis dzīvību, ūdeni un gaisā, kā tā kūsā, tūkstošos skaistos veidos. Manas basās kājas ir jutušas dažādas zemes, akmeņas, kokus, stādus. Dažreiz tie ir bijuši asi kā naži, dažreiz atkal mīksti un piekļāvīgi kā siltas dzīves būtnes. Straujas upes, lēni atvari, klusi meža ezeri, kur krasti līgojas kā palagi, jūras, ziemeļos un dienvidos. Ai, tie visi bieži vieni mani ir uzņēmuši savos spoguļos. Neviens draugs, neviena draudzene nav man snieguši tik ilgstošu labsajūtu, kā šie ūdeņi. Ūdeņi, kuru devīze ir mūžam atjaunoties.

Gadu no gada es esmu redzējis vienu un to pašu upi un brīnījies, cik ātri viņi mainīja savu gultni un izskatu. Te pērn vēl bija nolīts alksnis, bet šogad skatos, viņi vairs nav. Pala laikā

Viņš bija iegrimis un aiznests. Ai, kā viņa bija staigājusi šī nieka upe. Viss līdzenais līcis bija vēl viņas seno loku pilns. Es tagad sēdēju smaržojošā zālē, iegrimu domās un daudzkārt pavisam aizmirs par savu makšķeri. Pak, vai tad nedrebēja kāds? Es aizcirtu un vilku? Jā, bija asars sapals vai rauda. Loma man vienmēr pietika.

nokļūst kaut kur svešā vietā, es aizvien vispirms meklēju pēc upes vai pēc ezera. Nu, ne jau tāpēc, ka man būtu kāra nāvēt dzīvības, nē, zivs var arī neķerties, gluži kā viņam tīk, bet es eju un makšķerēju. Man ir liels baudījums stāvēt vaigā ar skaistāko no dabas veidiem. Kāda tā ir dažādība? Cik simtajādu varbūtību? Es esmu laivā uz ezera. Lec saule. Ezers ir kā spoguls. Tikai maz zivtiņu svietvietām sijājas, it kā tur smidzināts smalks lietutiņš. Rožaina svītra, vārsmodam stieps no krasta līdz pat laivai, un apžilbi man acis. Es pagriežu saulē muguru un raugos, cik skaisti viņas stari iegrimst otrā krasta zaļumā. Saule ceļas, un mana mugura sāk tīkam silt, un tad saceļas mazas gaisa strāvas, un šur tur ievelkas sārtas vai zilas švīkas spogulīgajā ezera līmenī. Un vēl brīdis, un gar manas laivas sāniem sāk čalot sīki viļņi, it kā tur pluņčotos pulks mazu bērneļu. Bet citā reizē līst lietus. Es sēdu, ievilcis galvu apkaklē, noliecis platmals malu uz zemi un raugos, kā viena pile uzsit lielu burbuli un otra šo pārcērt. Bet gadās, ka tāds burbulis grozās labbrīd pa pelēkā ūdens virsu. Viņa atspīd visi ezera krasti. Un arī es ar savu laivu. Vai tā nav kāda ūdens gara acs? Zivis ķeras, un es nebraucu balā. Mani ceļi gan kļūst slapji, pie pleciem sāk nāk mitrums, rokas paceļot slīd lielas lāzas, gar delnām līdz pat elkoņiem neradu savādu sajūtu, it kā vajadzētu noskurināties, bet nē, ir taču vasara, un ir tik silts. Un tad gadās man būtu uz ezeri arī tad vēl, kad saule sen jau norietējusi un vasaras garā blāzma kvēl pa visu ziemeļu malu. Es esmu makšķeri jau satins un laivā noguldījis, bet man nav gribas ķerties pie airiem. Nav gribas, lai ir to smalā. Es izvelku ankuru, kas parasti rauklā iesiec akmens, un ļaujos ūdenim. Laiva grozās, viņa nestāv uz vietas, bet arī nekur neslīd. Spīd zeltains mēnes sirps, irina zemes vēzītes. Dažas pīles zuzēdams pārlaižas pār galvu un nozūd mirdzīgajā gaisā. Kaut kur dzied, kaut kur vēls braucējs rībina

dodas pa sakņainu meža ceļu. Halo! Nu ko, tad es tveru airas un braucu māju. Es nonāku neretā, rendā, laucē, suntežos, lazdonā vai lubānā, visur mani mīļi ļaudis priekšā. Un manis gaida pazīstams mājas apsūnojušiem jumtiem, laipni kūpošiem skursteņiem. Es sastopu mīļus cilvēkus. Dažu no viņiem es redzu otro trešo reizi, bet arī tie, kurus es ieraugu pirmo reizi, liekas man jau sen pazīstami. Un pēc dažiem mirkļiem es jau esam tu paziņas. Visur man ir mājas. Es nonāku pavisam svešā malā, svešās tautās. Es ieraugus apkārt glūno šats un redzu, ka vīri rokas turas dunčtūmā. Ak, brāļi, vai tā es pie jums nāku? Es noņemu cepuri. Raugos gaiši visapkārt, smaidu un lieku roku uz sirds, un tā ir valoda, ko runā un saprot visa pasaule. Tumšās sejas noskaidrojas, rokas krustojas uz krūtīm, visa būda durvis man plaši atveres, un es esmu mājās arī te. Kā visa tava miesa ir asiņu caurskalota, tā visu zemi apskalo ūdens. Zemes plašā sirds ir jūra. Tā ik acumirkli raida veselus milzīgus ezerus pa debesu ceļiem uz visām zemes malām, lai tie nolaidušies atkal zemē, atgrieztos pa upēm un pa strautiem atpakaļ uz viņu. Lai es eju, kur iedams, aizvien es atdros pret kādu no šīm atsaktajām zemes vēnām. Gadās, ka tā ir pavisam maza upīte, kas lokās pa augsnu un ir stiebriem un augšņiem aizaugusi, pie kuras es nonāku. Apaļ kārklu krūmi, vietām guļ pār viņu kā zaļas gabanas. Zaļokšķi melnie augšķi stāv, gar abām pusēm ļaudam ūdenim plivināt savas sarkanās sakņu pārkstus. Es palecos uz krasta un pašūpoju dažas reizes zāļai no velēna. Un raugies vien, izlipo vairāk vēži. Viegli nolaižas dibenā un izplētušies stāvais bailēm gari izstieptām acīm. Un tad viņi žigli sāk rāpot uz savām alām, turēdamies iešķērsam aiz lielas steikšanās. Bet ir arī zivis šai nieka strautā. Zils raudas, apaļi, šaudās gar stiebriem, strīpaini asari, lēni staigā, sašķiebušies uz vieniem sāniem, kā nogurušais mūžīgā līdzsvarturēšanas, un kā pētītam vai nav kas aizdomīgs tūmā. Bet es attinu savu makšķeri un klusi iemetu. Kā uz buru mājien mazā dzelma sāk kūsātais dzīvības. Ziltiņas sīks kā auzes šaudās pa ūdens virsu, vesels bars mailīšu vies ap grimstošo kumos, bet tad reiz paceļas raips asars un tārps. Ar visu āķi pazūdu viņu kaulainajā mutē. Bet pēc sekundes kārumnieks jau mētājas pa zāli. Un tad pāriet uz manu tarbu. Un es metu atkal, un velku atkal, un metu atkal, un metu atkal, un velku no jauna. Kas to varēja domāt, ka tādā nieka peļķē būs tik daudz zivju? Nu, tad es eju atkal uz citu vietu. Un katrā līkumā man veicas.

Bet kad man ir apnikušas klusās meža pļaujas, es pārēju uz kādu lielāku upi. Arī tā vēl ir tāda, ka braslos bikses atraisīs var pārtikt, bet vietām tai ir tumši atvari, virs kuriem saulē zaigo vasaras putekļu plēvi kā eļļa. Es eju gar krastu un vēroju upes seju. Tā ir no tām, kuras brīdi strauji skrējušas atpūšas dziļās, vietām līdz pat pusversti garās dzelbēs. Nostājies mierīgi zem kāda krūma, un tad tu tādā dziļumā ieraudzīsi milzīgas sapalus, kuri valkstām izgriežas no zālēm, paceļs līdz ūdens virsam, kustins savus asins sarkanās spuras un plāc savus baldās mutes. Bet mēģini tikai pacelt roku. O, hai, viņi ir gudri šie rezgaļi. It kā nekā nebūtu redzējuši, viņi lēnām, mierīgi nozūd zālē un nerādājas vairs tavām acīm netraks. Tu vari mest makšķeri no rīta līdz vakaram, velti. Tu vari sviest maizi vai vārīt zirņus, tie neskarti nogrims dibenā. Nu ko? Es eju uz augšu un nonāku straumas galā. Jā! No te ir pavisam kas cits. Te grozās raudas, te šaudās asari, gaiši jeļči. Ūdenim kļūstot vairāk kustīgam, arī dzīvība viņā ir straujāk. Es metu makšķeri. Ak, tu traks, kāda rotaļa ap to tiek ieta. Tā ir brīnišķīga nāves dēja, kas tur tiek dieta. Līdz kāds no dejotājiem uzskrien gaisā. Ai, ai, ai, nereti gadās, ka starp sīk man ierodas kāds sapals pamatīgs kungs. Viņam tas liekas nepareizi, ka šie nieki iedomājušies notiesāt kumos, kas taisni viņa mutei kā radīts. Viņš draudoši tojas, visas zivis godbīgi atkāpjas. Un tad kumos pazūd viņa mutē. Nu, tā viņš ies tālāk savu ceļu, bet kas te tā aizķērās? Patiesi viņu kāds tura. O, kas par stipru tāds kumos. Sapals strādā ar savu plato asti, kā kuģis ar skrū, bet par velti viņš cīnās uz dziļumu, arvien tuvāk un tuvāk nāk krasts. Ai, ūdens kuļas baltās putās, bet kumos viņa nelaiž ne pēdu atpakaļ. Nu, jā. Jā, jā, jā, un te jau ir sauss un silts. Sapals guļ smiltīs un piekusis vārstas savas sarkanās žaunas. Es eju tālāk, tālāk, aizvien tālāk, un katrs solis man nes ko jaunu. Tā ūdenī kā uz sauzemes. Te ir liels akmens, ap kur liec skaisti ūdens sloki. Te skalbi puduris bālām liesmainām lapām. Te brungalvaini doņi, te čaboši sniedres. Un te viļņojas garas ūdens zāles. Zaļas gļotu.

Zivis te neredz tik aizdomīgi, un es velku pavisam labas lomas. Es eju un nonāku vietā, kur aug sirdsveidīgas liepju lapas apaļiem zelteniem ziediem un zaļām krūzītēm. Zem lapām es ieraugu līdakas svītrai no muguru. Un acu mirklī man gadās rukā divžuburains āķis. Es ņemu no tarbas svaigāko raudu vai pleksti un gatavojos uz lieliskām medībām. Kad zivtiņi ir uz āķa, es to uzmanīgi dancinu virs liepju lapām. Es vēroju, kā līdakas spuras sāk trīcēt. Viņa neguļ vairs uz dūņām, bet ceļas kā balons augšup. Un tad acu mirklī tā ir manam skatam nozudusi, bet uzreiz es arī redzu, ka uz zivtiņas ir uzliecies kā pakaugs. Un tad tai pašā acu mirklī es daru savu un līdaka met kūleņas pa ziedošo pļavu saulē zibēdama kā izkapts. Mana tarba kļūst smagāka. Reizēm es sēdu kāda krūma ēnā. Ap mani ir zila vasaras pusdiena. Saule peld kā vieglos dūmos. Uz zālēm ir sārti mirdzumi no viņas stariem. Un uz koku lapām zaigo viņas gaisma. Visur, kur vien atsmet. Ēnas ir viegli apkūpušas un tikpat siltas kā gaisma. Es esmu iemetis makšķeri, kāt nolicis uz liepju lapām. Upes līkumā nav ne mazākās straumas. Es sēdu un jūtu, ka manas asinis ir pilnas saules un vasaras. Saules, vasaras un tūkstošu ziedu smaržas.

kas tā viegli plančojas ar pašu krastu man pie kājām. Ak, tu traks! Tā ir meža pīle ar veselu pulku pūkainu pīlēniņu. Viņa bāž gauzem ūdens, meklē sev barību pa dūņām un māca mazos darīt to pašu. Un kad viņa izvēl gauno ūdens, tad slapjums norit kā rasa no viņas kakla un viņa vērīgi skatās visapkārt. Viņa vērš savu aci, kur mirdz kā maza melna zīlīt, tieši uz mani, bet nekā ļauna nenojauš. Varbūt tas bija akmens, varbūt celmas, kas tur pacēlās par krasta ziediem. Un tā viņa bāž galva atkal zem ūdens un mazie dar to pašu, virzīdamies lēnām, lēnām gar krastu augšu. Koki, puķes, zeme, gaiss, viss, kas dzīvs un kas nedzīvs, mēs esam viena miesa un viena dvēsele. Tas, ka manu smazeņu viļņošana ir plašāka, dara plašāku manu sajūtu pasauli. Bet citādi, es esmu līdzīgs tam kokam, kura ēnā es sēdu, un arī tam nevainīgajam putnam, kurš mani uzlūko bez bailēm, kad es neceļu pret viņu savu roku. Es izbaudu pārpilnam rīta un vakara krēslas burvīgumu. Es brienu pa vēsras novuldītu zāli, un manas acis redz tik daudz jauna, kas sirdsēs prieka kūsā pāri. Vai tāda kādreiz ir bijusi viņa meža mala, gar kuru nogūlušas trīs miglu švīkas, kā ar krītu viegli ievilkt.

Vai tādā krāsā ir jau kādreiz ūdens vizējis lielā akmens atspūgā? Griež griezes, kuko dzegozes, un visapkārt mosas dienas darba troksnes. Es laitu bikses arvien augstāk, augstāk, jo zāle liela. Es lienu caur krūmiem un nonāku staignā vietā, kur mani apņem dūņu smaka. Manas kājas jūt kaut ko siltu, un tas ir upes ūdens, kurš vēl sevī glabā atmiņas par vakardienas sauli. Es apraugu vienu āķi, otru, trešo, un kad aukla izstiepta, tad es aizvien uzbudinos. Bet, kad satveru maiksti un jūtu, ka pretošanās stipra, tad es uztraucos no tiesas, goda vārds. Es nesekoju nekad vecu praktiķu padomam, nevadāju zivu pa ūdeni, lai viņu nokausētu. Es labāk nedod laiku viņai aptvert, kas par lietu, un es ņemu un strauju velku malā, neļaudams tai cirsties sānas. Tā es daru. Dažreiz es eju mājā, uzvērs uz kārkla klūgas, pat vairākas līdakas. Bet, ja arī nekas nav ķēries, es ar neskumstu. Visu vainu tad es uzkrauju pilnam mēnesim un nododos savām domām. Ja ir rīts, manas domas ir dzidras, ja vakars, jā, nu, ja ir vakars, tās man noved neizskaidrojamās ilgās. Vai tas no zemes vēsumu pēc karstās dienas, jeb vai tas violētās debes malas aicinājums? Es jau to jautāju un nevaru atbildēt.

Dažreiz lieku uz āķiem arī grunduļus, tāpat vārdus un velku lomu, jo pie tiem ķeras turbas un sudra plaši. Es esmu licis palaideņus pavisam mazā upītē, kur zivu gandrīz nemaz neredz, un otrā rītā pie katra āķa atradz skaistu sudra plasi. Asins sarkanām punktinīdām gar abiem sāniem. Nereti pārspīlēt ļaudis man rāja, nu kā jūs tā varat mocīt dzīvības un pie tam vēl divkārt mocīt? Tariemo karijēju. Kad jums tā āķi aizvērta aiz ādas un likt skriet riņķī, vai likt norīt divžubraināķi un tad raut ar visu rīkli laukā, es gribētu zināt, ko gan jūs tad teiktu. Nu, es atkal gribētu zināt, es atbildu, ko jūs teiktu, kad viens piestāt ar cirvi un nocirst jums kājas, kā jūs nocērtat koku vai nopļaujat zāli. Jeb jūs domājat, ka kokam un zālē nesāp? Bet, kad tikko ledi izgājuši, nu tad es lieku naktsāķus. Es parakņāju zemi kaut kur piesaulē un salos resnas liekas, bet vēl labāk es lieku pār pleciem lāps un eju uz upsmalu un uzmeklēju dūņainu vietu. Es dur lāps dūņās ūdenī un ceļu ātri krastā pēc iespējas lielu dūņu piku. Dūņas izplešas un no tām izlokās kā mazi čūskulēni ņurņiki. No, es tos salas trauciņā ar ūdeni, un tie man der priekš naktsāķiem daudz labāk nekā ļenkanās sliekas. Naktsauklu man ir, nu, gabalu desmit, un pie katras auklus ir ap 10 āķu. Katrs āķis ir piesiets pēdu garā diegā pie galvenās auklas, un 3 pēdas atstat cits no cita. Un tad es uzmeklēju upē labu vietu, vislabāk mazu aizgaiņu straumes galā vai kādu strautu grīvu. Ieduru pašā ūdens malā mietiņu, pie kura piesiets auklas viens gals. Un tad es izstiepju auklu ar visiem āķiem ūdens nogludinātajā krastā un sāku uz āķiem likt kumosus. Nu, kad tas ir izdarīts, es sienu auklas otrā

galā akmenu un ar vieglu slaidu roku iemet to upē. Akmens iet taisni tik tālu, cik aukla gara, un tad novelk to dibenā. Darbs ir izdarīts. Es eju tālāk. Tā es salieku visas 10 auklas, un kad eju mājup, nu tad jau ir liela krēsla. Bet no rīta tādā pat krēslā es esmu jau augšā un reju raudzīt savus makšķeres. Dažreiz biezā miglā mirkst krūmājas ar krūmiem. Es lienu un pie katras sabriedušā pumpura karājas balta ūdenspile briedēdam to vēl vairāk. Dažreiz pūšu vējuši un līst augsts lietas, bet visvairāk tomēr ir saulaina rītu, kad sirma salna guļ uz arumiem un pļavām. Hoj, cik skaļa tad ir rubeņu vārīšana un kā svilpo strāzdi. Es eju nevar nopriecāties vien par dzidri dzeltenajām debesīm. Es ieraugu pie kāda bērza spaina ar sulām. Es nodzeros un noglāstu bērzu, paldies. Es redzu mazu skudru celiņu, pa kuriem jau rāpo skudras. Tik agrā un augstā rītā viņa gaita daudz lēnāk nekā pēcpusdienā, kad tomēr viņas sev ir kājās. Nu, kas jūs trieces, domāju? Virs saplakušām bērzu un apšlapām zied gaiši un jautri mazās palazdītas, it kā tur zeme man ir audzītos ar simtām zilām acīm. Vietām krīt jau pa koku starpām sārts saules stari, un tad zeme kūp. Es nonāku pie upes un atrodu ūdens malā iespraustu mietiņu labi uz sausuma. Upe panākt ir stipri sēdusies. Un tad es saņemu auklas galu pirkstos un jūtu, stiprus grūdienus. Es sastiepju auklu, neskaidrajā pavasara ūdenī var redzēt, veļamies kamolā kaut ko baltu. Tā ir liela māciņš četrs turba, kas tur nāk malā. Viņa ir pieguris visu nakti auklu valkādam un nāk mierīgi, bez pretošanās. Es eju uz citām vietām. Pie dažas auklas ir pārsvēdzeļa, pie citas līdaka. Nu, ja ir uz āķa slieka bijusi, gadās arī kāda lielāka rauda. Bet dažas āķas es atrodu kā ar nazi nogriestas. Tās ir tās nolāpītas līdaks. Tam vajag var drāc pie āķa, citādi pārzāģies ar saviem asajiem zobiem pat resnu auklu. Un tā paiet pavasaris, aizsteidzas vasara, klāt rudens ar saviem draudīgiem debešiem, sijājošiem lietiem un arī saulē zeltainām birzēm. Pavasarā es ar rokas makšķeru zivs ķerdams laidu āķi pavisam sekli, tikai kādu pēdu ūdenī. Zivs, kura bija kārotāja, iznāca kumosam pretīm un to paņēma mierīgi. Vasarā es jau laižu kumosu dziļāk, bet augustā es vēl dabūju papriecāties par asariem, kuri ķeras, kad tiem nolaiž āķi pie paša deguna upes vai ezera dibenā, un vēlā rudenī, nu tad jau jāmet makšķerēšanai mirs. Ko tu padarīsi? Bet tikai nedomājiet, ka līdz citam pavasarim. Nē! Baltās saulēnās ziemas dienās es tad tā pamatīgi un krietni saģērbjos, ņemu saliekamo soliņu un cirmi sev līdzi un eju uz ezeru. Es izcērtu mazā liņģi, apsēstos pie tā un sakārtoju makšķeri. Tā nu tagad ir pavisam savādāk nekā vasarā. Toreiz man no svara bija pēc iespējas garāks kāds, lai gadījumā āķi varētu iemest pat viņā upes krastā. Tagad man kāds ir vajadzīgs tikai tam, lai pavilciens iznāktu slaidāks un lai būtu ērtāk saturēt makšķeru saukli, un tāpēc tas nav pat pātagas kāta garumā. Bet uz āķa es tagad nemauc vis tārp vai vēju.

žļipu kā vasarā, bet man ir no alvas izlieta spoža zivtiņa, kurai klāt pieliec āķis vai pat divi āķi. Kad es skātu pavelku uz augšu un atlaižu, tad metāla zivtiņa mētājas pa ūdeni, zibēdam āliņa gaismā. Un ja kur arī ir kāds asars, tad tam noteikti vajag pamēģināt saķert tā zivtiņu, kur tik spoža un tik žaikarīgi skraida. Viņš šaujas augšup un reizē ar to ir jau arī uz ledus. Reizes divas viņš apmetas, un tad arī sals to sastindzina. Dažreiz es tā savelku vakariņām lielu bļodu asaru, starp kuriem nav neviena tāda, ko varētu par mazu saukt. Nu, bet gadās arī tādas dienas, kad es nosēžu pilnī par velti un neizvelku nevienas zīvības. Vai nu tās ir kaut kur aizceļojuši uz citu pusi, jo viņām pieder taču viss ezers, bet viņas vienkārši neķeras. Neķeras un beigas. Bet tomēr arī tādās reizēs nevar teikt, ka mana sēdēšana būtu pilnīgi velta. Jau asi skaidrēs ziemas gaiss vien, ko es ieelpoju, man dara labu. Es atspirks no viņa kā no vīna. Es skatos apkārt un redzu dzeltenīgi baltajā sniegā strīpas un plankumus. Tur uz tiem krastiem tie ir meži. Un tur atkal ir māja puduri. Vietām stiepjas zilas ēnas, vietām paceļas dūbi. Ezera galā kustas daži punkti, saulē mirdzēdam. Tur mežnieki ved malku, ar ko sildīt istabas. Viņā pakalnā lēnītiņām griežas sudmalas. Tur maļ maizi. Liels vārnu pulks laižas man pār galvu. Es tās pamanu tikai no spānu švīkoņus. Vai tad jau uz priedēm, uz dusu? Jā, es pagriežu acis uz sauli, tā riet. Savāc savas mantas, es arī steidzos mājup, jo augstums sāk svilināt. Vasara iet uz beigām. Siena gabanas no līčiem ir nozudušas, viņa vietā stāv saulē noplukušas kauzes, kāršgalos bieži tup vārnas, kā kaut ko novērodams, kā kaut ko gaidīdams. Kārkliem lapas sāk jau bālēt, sērmūkšogas ir sarkans kā vistīrākais cinobers. Šur tur kāds vieglas nakts salnas ķerts apsarts koks, nepārprotami vēsta rudeni. Upe kļūst vēsa. Dzīvība vairs tā ne kūsā, ne gaisā, ne zemē, ne ūdenī. Tuvojas ziemas miers. Zivis ar vairs kā ar neķer izliktā kumosa. Un tāpēc makšķerniekam laiks ar pateicību atvadīties. Nu ko, Dievs zin, kā un kur būs jāizvada cita vasara.

saule pie debesīm, dzidrais gaiss, ūdens spoguļi un zemes plašais vaiks. Kādu slavas dziesmu es jums dziedu? Jūs esat un paliksiet mans neatņemams īpašums. Es esmu daļa no jums, un jūs esat daļa no manis. Es varu pārstaigāt lielus tālumus, pacelties augstu kalnos, nolaisties ziļumos, bet aizvien jūs esat ap mani, un es esmu pie jums.

visus, visus mūs vieno dabas varenums un skaistums. Saule, gaiss, zeme un ūdens, kas mūžam atjaunojas un arī atjaunojas.

0: Izskanēja tēlojums ar makšķeri no Jāņa Jaunsudrabiņa zaļās grāmatas. Lasīja Imants Krastiņš, mūzikas autors un skaņu režisors Ungars Savickis. Tas bija 2007. gada ieraksts.
1: Latvijas radioteātris.

tas, ko šeit darām, ir īsts vai feiks? Vai esam mēs ubagi vai arābu šeiki? Vai tad nav vienalga, ko kāds par mums teiks? Jo arī šovakar

suņus. Un tad man ir jāiet uz tīreli salasīt maldu gunas. Pārnest tos visus mājās un ieslūt.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Esiet sveicināti piektdienā, 4. septembrī. Ir 11. vakarā sāk skanēt Latvijas Radio dienas ziņas. Studijā Egars Rozenbergs daži tematikas izskanēs turpmākajās minūtēs. Carnikavā klaiņojuši suņi uzbrukuši bērnudārza bērniem, cietuši vairāki bērni. Koalīcija nogludinājusi domstarpības un soli imigrācijas ierobežošanas plānu apstiprināt tuvāko divu nedēļu laikā. Ādažu novada Carnikavā šodien divi klaiņojoši suņi uzbrukuši pirms skolas izglītības iestādes Riekstiņš bērniem. Tas noticis brīdī, kad bērnu grupiņa devusies pasteigā. Haskiju šķirnes suņu uzbrukumā cietuši seši bērni. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests divus bērnus nogādājis ārstniecības iestādē. Bērnudārza vadītājs skaidrojumu atteica, jo viņai nesot tādu tiesību. Notikušo komentē Ādažu novada mērs Gatis Miglāns no Zaļo un Zemnieku Savienības.
2: Bija bērnudārza grupiņa devusies pastaigā, pat saskaņotu maršrutu. Vairāk kā 30 gadus tādas rīcības mums bērnudārzam Riekstiņš notiek. Divi izbēguši suņi uzmetušies virsū, ir arī cietušie, izsauktas gan neatlikumā medicīniskā. Divi ir nogādāti arī slimnīcā bērni. Kopā ir laikam 4 cietušie, cik pareizi saprotu, bet notartāt pārējiem skrāpējumi. Jā, ir gan bijusi valsts policija, gan pašvaldības policija iesaistījusi visus, un šobrīd iesaistīts arī sociālais dienests, psihologa pakalpojumi un tādā garā. Ja ir atrasti saimnieki, suņi ir atdoti atpakaļ saimniekam. Dienas strādā, 3 administratīvie procesi arī ir uzsākti.
1: Par citām vēstīm, valdību veidojošā koalīcija ir nogludinājusi domstarpības un soli imigrācijas ierobežošanas plānu apstiprināt tuvāko divu nedēļu laikā. Strīdīgos priekšlikumus pret kuriem vairākām ministrijām, kā arī sociālajiem partneriem iepriekš bijuši iebildumi un pārmests saskaņojuma trūkums, koalīcijas partijas šodien pārunājušas īpašā sēdē. Pēc tās politiķi uzsvēruši, ka sarunas bijušas mierīgas,

0: domstarpību vairs nesot. Iekšlietu ministrijas plānā ietverti vairāk nekā 70 pasākumi imigrācijas ierobežošanai, to starp kvotas trešo valstu pilsoņiem. Plašāk stāstā Agnija Lazdiņa.
1: Šodienas sēdē koalīcija plāna saturu pēc būtības nesot mainījusi. Galvenokārt precizēts atbildības sadalījums starp ministrijām, dokumenta juridiskā forma un atsevišķu pasākumu iespējamā ietekme uz valsts budžetu un iestāžu darbu. Pēc sēdes premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta sacīja, ka bija jāpārliecinās, vai institūciju iebildumi ir pamatoti un dokumenta virzībā netiek radīti nevajadzīgi birokrātiski šķēršļi. Viņš atzina, ka ne viņam, ne iekšlietu ministram Jānim Dombrovam no Nacionālās apvienības nav iepriekšējās pieredzes darbā valdībā, tāpēc bijis īpaši svarīgi vienoties par juridiski korektu plāna tālāko virzību un neradīt nevēlamu precedentu citiem lēmumiem. Premjers arī uzsvēra, ka galvenais ir sagatavot kvalitatīvu un praktiski īstenojumu dokumentu, kas patiešām palīdzētu mazināt nelegālo migrāciju.
2: Migrācija pēc būtības ir problēma jārisina valstī, tāpēc centība no Dombrova kunga ir ļoti uzteicoša, tas ir labi. Tikai šis dokuments ietekmē jau ārpus iekšlietu ministrijas, viņš ietekmē arī ārlietu ministrijas, ietekmē ekonomikas ministriju, ietekmē tieslietu ministriju, ietekmē finanšu ministriju. Tā rezultātā mums vienkārši vajag būt skaidrībai, ka kaut ko mēs neesam palaiduši garām. Tas ir tas, kas ir izdarīts. Galvenais čēršu noņemt, lai mēs varētu virzīties uz priekšu.
1: Arī Dombrova pēc sēdes pauda gandarījumu, ka koalīcija atbalstījusi plāna tālāku virzību. Viņš uzsvēra, ka dokumenta saturs būtiski nemainīsies, un atsevišķos punktos vēl tiks veikti vien tehniski precizējumi. Plašāk par plānā paredzētajiem pasākumiem ministrs sola stāstīt pēc dokumenta apstiprināšanas valdībā.
3: Pārsvarā mums diskusija bija par tādām tehniski politiskām lietām, piemēram, atbildīgā ministrija pie kādas aktivitātes, kur ņemot vērā daudzos punktus, tad, protams, vienmēr ir iespēja kaut kāda pastumdīšanās starp ministrijām, kurai tad būtu jāuzņemās tā vadošā loma pie viens vai otras aktivitātes. Politiskā sadaļa varbūt vairāk ir par to, ka mēs vispār virzamies uz priekšu.
1: Plāna tālāku virzību atbalsta arī Jaunā vienotība un Zaļo un Zemnieku savienība. Koalīcija vienojusies dokumentu sagatavot izskatīšanai valdībai, ja iespējams jau nākamnedēļ, bet ne vēlākā līdz 22. septembrim. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
0: Nacionālā aviokompānija Air Baltic vienojusies par aizņēmumu līdz 257 miljonu eiro apmērā. Naudu piesaistīšot emitējot jaunas obligācijas. Taču likme ir ļoti augsta, 25% gadā. Turklāt parāds jāatdod jau nākamā gada februārī. Plašāk stāst Viktors Demindos.
4: 257 miljoni eiro vajadzīgi, lai stiprinātu Air Baltic likviditāti un lai īstenotu jauno biznesa plānu. Aizņēmumu uzņēmumam vajadzēs atdot nepilna pusgada laikā. Augstās procentu likmes dēļ viņiem būs jāatdot vēl papildu ap 30 miljoniem eiro. Procentu maksājums varētu būt arī mazāks, ja aizdevumu izdosies atmaksāt agrāk. Tā saka Air Baltic padomes vadītājs Andrejs Martinovs, norādot, ka procentu maksājumus viņi plāno kapitalizēt, nevis izmaksāt naudā. Tas gan tik un tā nozīmē, ka uzņēmums būs parādā iespējams līdz pat teju 290 miljoniem eiro. Jau 2024. Gadā Air Baltic emitēja obligācijas 380 miljonu eiro apmērā ar 14,5% likmi gadā. 2% maksājumus 27 miljonu eiro vērtībā viņi kapitalizēja, tos pieskaitot pie kopējā parāda. Tas nozīmē, ka 2029. Gadā būs jāatdot vairāk par 400 miljoniem eiro. Martinovs teica, ka obligāciju turētājiem piedāvās veikt izmaiņas, kādas tieši Air Baltic pagaidām neatklāja. Ekonomists un uzņēmējs Jānis Ošlejs teica, ka 257 miljonu eiro aizņēmums un lielie procentu maksājumi ir risinājums, kā uzņēmums var izrāpties no problēmām. Starptautiskais finanšu un audita kompānijas Grant Thornton Baltic vadošais partneris Raitis Logins norāda, ka šis ir mēģinājums par ļoti lielu naudu nopirkt laiku, bet tas nav glābšanas plāns. Logins teica, ja līdz februāra beigām nebūs atrasts strateģiskais investors, viens no variantiem ir kārtējais īstermiņa aizdevums iepriekšējo saistību sekšanai. Taču 25% gada likme jau šobrīd ir negatīvs signāls. Otrs scenārijs ir jauna valsts naudas injekcija, un trešais ir skarbākais variants – maksāt nespēja. Jāteic, lai saņemtu 257 miljonus eiro, vēl ir vajadzīgs Air Baltic obligāciju turētāju un akcionāru apstiprinājums. Obligāciju turētāju sapulce ir sasaukta 11. septembrī. Viktors Demidovs, Latvijas radio.
0: Krīzes situācijā valstī ir 72 stundas jāspēj darboties autonomi. To šodien pēc vētras notikumu kārtījās izvērtēšanas sēdes, paziņojis premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Lai to panāktu, valdība plāno attīstīt krīzes vadības centra spējas mobilo sakaru uzņēmumiem uzlikt pienākumu

0: trīs dienaktis darboties autonomi, kā arī noteikti citus kritiskos pakalpojumus, kam krīzē jābūt pieejamiem. Vairāk stāsta Ņikita Andrejevs.
1: Galvenā problēma, kuras dēļ valsts infrastruktūrā bija sācies tas, ko premjerministrs Andris Kulbergs no apvienotā saraksta šodien nosauca par kaskādi, bija masīvie elektroapgādes traucējumi, kas izraisīja arī citu valstī un iedzīvotājiem svarīgo pakalpojumu pieejamības sabrukumu. Sadales tīkla valdes priekšsēdētājs Sandis Jansons šodien pēc vētras notikumu apspriedē veltītas sanāksmes ministru kabinetā teica, ka galvenais izaicinājums būs ierakt elektrolīnijas zemē, lai tās nevarētu pārraut krītošie koki. Ja tiks saņemts Eiropas fondu līdzfinansējums, uzņēmums līdz 2033. Gadam plāno ierakt zemē kabeļus, kas ved uz apdzīvotām vietām, kur mīt virs 500 iedzīvotāju. Bez elektrības vētras laikā nevarēja strādāt arī mobilo sakaru operatoru torņi. Tele 2 valdes priekšsēdētājs Spriedītis pēc šodienas sanāksmes teica, ka atbalsta augstsprieguma tīkla pausto ieceri paplašināt aizsargjoslas pie augstsprieguma elektrolīnijām. Mobilie operatori ir gatavi uzreiz atbalstīt arī iniciatīvu par nacionālo viesabonēšanu, kas nozīmē, ka ikvienam iedzīvotājam Latvijā būtu iespēja piezvanīt, ja strādātu vismaz viens no trim mobilajiem operatoriem kādā reģionā. Savukārt Latvijas degvielas tirgotāja asociācijas valdes priekšsēdētāja Ieva Ligere pēc sanāksmes teica, ka jautājums par degvielas piegādi krīzes gadījumos jāskatās. Kompleksi. Degvielas uzpildes staciju darbs ir atkarīgs ne tikai no elektrības, bet arī no sakariem un interneta, jo tie nodrošina no rēķinu un kasas sistēmu darbību. Degvielas tirgotājiem ir ģeneratori, bet tie nav pietiekošā daudzumā. Bet mobilo ģeneratoru piegādi apgrūtināja gan tas, ka uzreiz nebija zināms, kur nav elektrība, gan arī uz ceļiem nogāzušies koki. Ligere teica, ka degvielas tirgotāji sagaida atbalsta mehānismus caur valsts fondiem, kas piešķirtu līdzekļus infrastruktūras stiprināšanai. Tikmēr premjerministrs Kulbergs šodien teica, ka ar valdības lēmumu paredzēts ieviest krīzes radiorežīmu, kurā pārraidītu ārkārtas ziņas ar skaidriem norādījumiem iedzīvotājiem. Šis attiektos tieši uz Latvijas radio kanāliem. Tāpat premjers teica, ka krīzes vadības centram ir jāmainās, jo šobrīd tā darbs nav pilnvērtīgs, un tam nav savas komunikācijas līnijas ar operatīviem dienestiem. Ņikita Andrejevs, Latvijas radio.
0: Latvija tuvākajā laikā uz Nepālu nosūtīs visu 33 dabas katastrofā pazudušo Latvijas ceļotāju tuvinieku DNS paraugus. Tā informē ārlietu ministrijā. Glābēji beidzot esot tikuši klāt robežpunktam Nepālas ziemeļos. Cerības joprojām ir, jo aizvien ir tās augtās gaisa kabatas, kuras glābēji intensīvi apskata, lai saprastu, vai tur ir kāds izdzīvojušais, atzinusi ārlietu ministrijas pārstāve Edīte Mēdne. Šodien glābējiem esot izdevies no hidroelektrostacijas tuneļa izglābt divus darbiniekus, kas bija aprakti grojušos. Kopš 26. augusta esot pazuduši vēl simtiem hidroelektrostacijas darbinieku. Līdz šim apstiprināti vairāk nekā 1300 cilvēku nāvi un vairāk nekā 5500 cilvēku pazuduši bez vēsts. Baltkrievijas hibrīdu uzbrukumi Baltijas valstīm turpināsies un Eiropai ir nepieciešams stingri pret tiem iestāties, pastiprinot sankcijas gan pret Mīnsku, gan Maskavu. Šāds ir galvenais atzinums, kas šodien izskanējis Latvijas ārlietu ministrijas un Latvijas ārpolitikas institūta rīkotajā Baltkrievijai veltītajā konferencē. Tie izskanējuši arī aicinājumi stiprināt kontaktus un sadarbību ar Baltkrievas sabiedrību. Doktors Rihors Ņižnī Kauss uzskata, ka pašlaik Baltkrievas sabiedrība ir iebiedēta, taču tā būtu jāsagatavo pārmaiņām.
2: Belarusian society also should be made much more aware of
3: Baltkrievijas sabiedrībā ir jāpalielina izpratne par to, kas vispār notiek. Manuprāt, liela daļa no Baltkrieviem ne tikai neizprot notiekošo, bet vienkārši dzīvo zem Krievijas propagandas plīvura. Mums ir jāatjauno komunikācija ar Baltkrievu sabiedrību, lai brīdī, kad viņiem būs iespējas paust savu viedokli, viņi patiešām to arī izdara, nevis lieki tērē laiku un mēģina saprast, kas vispār notiek. Tāpēc mūsu galvenais uzdevums ir padarīt Baltkrievu sabiedrību par mūsu sabiedrību.
2: Make Belarusian society our alike.
0: Lielbritānijas armija naudas trūkuma dēļ bijusi spiesta pārtraukt virkni būtisko treniņu, tostarp tanku mācības ar kaujas munīcijas izmantošanu. Tā vēsta britu mediji. Šis lēmums var negatīvi ietekmēt visu bruņoto spēku gatavību reaģēt krīzes situācijās. Vairāk stāsta Uldis Ķezberis.
4: Izdevums The Times vēstīja, ka armija ir apturējusi militārās mācības, kurās piedalās 90 vai vairāk karavīru. Tādējādi plānots ietaupīt 30 miljonus mārciņu. Avoti armijā sacīja, ka treniņu iztrūkuma dēļ karavīri nespēs noslīpēt jau iegūtās kaujas iemaņas un nevarēs iegūt jaunas. Treniņi ir svarīgi arī tāpēc, lai spētu pierast pie jauniem ieročiem. Lēmums par mācību pārtraukšanu neattieksies uz armijas vienībām, kuras ir paredzēts nosūtīt uz Igauniju, kur Lielbritānija vada

0: NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupu.
1: Notiesātā kara noziedznieka Ratko Mladiča Bēris būs nopietnas pārbaudījums Serbijas ceļā uz pievienošanos Eiropas Savienībai un var ietekmēt valsts dalību blokā. Par to šodien brīdinājusi Eiropas Savienības paplašināšanās komisāra Marta Kosa, kur arī paziņojusi, ka atceļ plānoto vizīti Serbijā saistībā ar Mladiča Bērēm, kas notiks pirmdien Belgradā. Turpina Uldis Ķezberis.
0: Kosa atgādināja, ka bijušais Bosnijas serbu spēku komandieris Mladičs tika notiesāts par genocīdu, noziegumiem pret cilvēci un kara noziegumiem. Viņas prāt Mladiča mirstīgo atlieku nogādāšana Belgradā un viņa personības glorificēšana Serbijā nav saderīga ar Eiropas Savienības vērtībām. Mladičs nomira pagājušajā piekdienā 84 gadu vecumā cietumā Hāgā, kur viņš izcieta mūža ieslodzījumu par noziegumiem, ko viņa vadītie spēki pastrādāja Bosnijas kara laikā, tostarp 8000 musulmaņu zēnu un vīriešu noslaktēšanu Srebrenicā.
1: Vēl Rīgas radošajā rūpnīcā Veldze no šodienas līdz svētdienai notiks otrais festivāls māksla par gaļas nodokli, kas vieno māksliniekus no Latvijas citām Eiropas valstīm, Austrālijas un ASV. Festivālā ar laikmetīgās mākslas palīdzību paredzēts rosināt diskusiju par pārmērīga gaļas patēriņa ietekmi uz bioloģisko daudzveidību, klimata pārmaiņām, sabiedrības veselību un dzīvnieku labturību. Izskan Latvijas radio dienas ziņas, producents Edgars Kupčs ierakstus montēja, Renārs Šteimanis par labskaņu rūpējās Aleksandrs Šveicanos, studijā Egars Rozenbergs vēlreiz īsumā par svarīgāko. Carnikavā klaiņojuši suņi uzbrukuši bērndārza bērniem, cietuši vairāki bērni. Koalīcija nogludinājusi domstarpības un soli imigrācijas ierobežošanas plānu apstiprināt tuvāko divu nedēļu laikā. Vēl tikai par laikapstākļiem. Rīgā 14 grādi, lēns dienvidē rietumu vējš, atmosfēras spiediens 748 mm, relatīvais gaisa mitrums 85%. Kāds laiks gaidāms turpmāk, prognozē Ilze Golubeva.
2: Brīvdienas daudzviet aizritēs ar lietainu laiku. Sestdien debesis lielākoties aizklās mākoņu un gan naktī, gan dienā daudzviet līs, vietām stipri un iespējams arī pērkona negais. Nākamnakt gaisa sadzisīs līdz 10-15 grādiem, bet dienā maksimālā gaisa temperatūra sasniegs 14-18 grādus. Svētdienas nakts būs mazliet dzestrāka, bet dienā gaisa temperatūra būs teju tāda pati kā sestdien. Arī svētdiena daudzviet īslaicīgi līs. Nākamā nedēļa iesāksies ar netik mitru laiku, turklāt kļūs mazliet siltāks.
3: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.
4: Vārda brīvība un žurnālista atbildība. Mediju anatomija.
5: Domājot par latviešu valodas skanējumu medijos, runa ir ne tikai par raidījumu valodu, bet arī filmām un mūziku. Lai medijos būtu vairāk latviešu valodas, ir tapuši īpaši likumu grozījumi. Vieni paredz televīzijas saturu obligātu dublēšanu latviešu valodā, ja oriģināla valoda nav neviena no Eiropas Savienības oficiālajām valodām. Citi raidstacijām noteikt vietējās mūzikas kvotas, tā lai pakāpeniski Latvijā radītā mūzika būtu 30% no muzikālā satura. Vajag to vai nevajag? Par to šajā mediju anatomijā diskutēsim arī mēs. Raidījuma producenti ir Andra Briekmane, bet ar jums sarunājas Māri Jānsone.
4: Mediju anatomija.
5: Šodien uz sarunu attālināti esam aicinājuši Latvijas raidorganizāciju asociācijas izpilddirektoru Kristeru Plešakovu, kinoproducentu asociācijas valdes locekli un producenti Artu Ģigu un kultūras ministru Nacionālās apvienības pārstāvi Nauri Puntuli. Vai šis rosinājums ir tādēļ, lai mēs neredzētu un nedzirdētu televīzijās krievu valodu?
6: Jā, lielā mērā tādēļ, jo mums ir jāiet no krievu valodas telpas prom. Mēs to darām visās nozarēs un pakāpeniski darām, un es esmu gandrīz par to. Un mums ir jāizbeidz šī divkosība, ka mēs no vienas puses mēs kliedzam par piederību Eiropai un Eiropas kultūra telpai, no otras puses mēs nespējam aiziet no šīm kolonizācijas sekām un to krievu valodu mēģinam uzturēt kā pašsaprotamu lietu. Daudz kur, jā, šis ir viens no tiem priekšlikumiem, lai to izdarītu.
5: Šajā gadījumā nav iebildumu pret, piemēram, turku seriālu atskaņošanu turku valodā, ja

0: Japāņu filmu atskaņošanu japāņu valodā.
1: Es vēlreiz uzsveršu, ka ne Turcija, ne Japāna mūs nekad nav okupējusi, kolonizējusi, un mums nav problēmas ar turku vai japāņu valodu pašpietiekamību Latvijā, kā tā norāda satversmes tiesa attiecībā uz krievu valodu.
2: Es domāju, ka tas nav slikts ierosinājums kopumā, jo latviešu valoda ir jāstiprina, ir jāatrod tikai tas pareizais labais balans. Tas, par ko mēs kā kinoproducenti satraucamies, ir tas, ka mēs saprotam, ka tas rosinājums viņš nav bijis adresēts filmām. Mēs tagad runājam, it kā tas būtu tieši par filmām, bet tā sākotnējā ideja bija, lai krievu valoda netiktu uztvērta kā pašsaprotama un turpināt ielikt, piemēram, arī tagad veidojot raidījumus, ka, piemēram, pusi raidījumu varbūt krievu valodā, mēs to uztveram pašsaprotami, ka tā tas ir un tā tas paliks. Jā. Tā doma bija tur. Tās filmas tur trāpījās, droši vien, ka par to vienkārši nebija uzreiz ātrumā padomāts, ka tas trāpījās arī pa filmām. Filmas Latvijā ražotās, tās, ko mēs taisam, protams, ka tur ļoti daudz ir arī krievu valoda, tāpēc, ka mēs pētam mūsu vēstures jautājumus, mūsu traumu, un tur tā krievu valoda iederās. Taču tas ir vairāk māksliniecisks paņēmiens, nevis vēlme eksponēt krievu valodu, vai tas ir kaut kāda vēsturiska posma attainojums, kurš bija tāds, kur mēs negribam sagrozīt, kā to, piemēram, tagad dara ļoti daudz amerikāņu kino Netflixā, jūs droši vien esat redzējuši, ka britu augstmaņi ir melnādaini un viss šīs lietas tur notiek, lai kaut kā izbalansētu to, nu, sagrozītu to vēsturi. Savukārt latviešu kino to īsti nav gatavs darīt. Mēs gribam, lai, piemēram, filmā Uļa, viņa nāk no pareizticīgo ģimenes Latgalē, viņi runājuši krieviski, un tas tur loģiski iederās. Mēs negribētu, ka tas obligāti būtu jāiedublē, lai notušētu, jo daudzkārt arī tad pazūd tā mākslinieckā jēga. Piemēram, mūsu kolēģim Andreja Mēģim ir tāds seriāls Dumpis, kurš viss ir latviešu valodā, lai gan darbība notiek 60. 70. Gadi Latvijā, Rīgā, un tur ir tieši tāda aina, kur ir konflikts starp to, ka latviešu meitene negrib runāt krieviski, un krievu jaunieši viņai pieprasa to. Un tā tagad ir latviešu valodā, un tas dramaturģiski absolūti nestrādā, jo Andrejs izvēlējās to, ka viss būs latviešu valodā. Un tas nestrādā un nav saprotams, par ko tas konflikts ir. Nu, lūk, tā kā mēs vairāk uz to skatāmies, ka ja mums izdarīs izņēmumu filmām, ka māksliniecisku apsvērumu dēļ vai lai atainotu vēsturisko patiesību, tas ir pieļaujams, tā visādi citādi droši vien, ka mēs atbalstam. Nav nekāda vajadzība piepildīt mūsu televīzijas kanālus ar krievu valodu.
0: Krista, varat papildināt, kā tas praktiski izpaudīsies?
3: Nu jā, praktiski mērķis ir tā kā saprotams, bet man šķiet, ka priekšlikumu izstrādātāji nav īsti paskatījušies, ko tas praksē nozīmēs. Tas, ko Puntuļkungs teica, ka nav īsti pieņemam, ka mēs slagājot savos televīzijas ekrānos redzam ļoti daudz programmas krievu valodā. Šis likums to ļoti daudz nemainīs, tāpēc, ka šis likums attieksies tikai uz Latvijā reģistrētiem kanāliem. Latvijā raida un auditoriju sasniedz ļoti daudz kanālu, kas reģistrēta ārpus Latvijas, kas nav Latvijas jurisdikcijai pakļauti, un uz viņiem šis regulējums neattieksies. Lai to nedaudz ilustrētu, mēs papētījām pēc tā, kā skatās televīzijas kanālus, paņēmām jūlija datus, top 30 skatītākie kanāli, kuros ir iespējams izvietot reklāmu, tātad tur nevēršās sabiedriskie mediji, bet kanāli, kur darbojās reklāmas tirgu. No šiem 30, 11 kanāli ir tādi, kuri raida ne Eiropas valodā, un šī kopējā skatīšanās laika daļa ir 26,7% no šiem 30 programmām. 9 no šiem 11 kanāliem ir ar ārvalstu licenci, kas nozīmē, ka uz šiem 9 kanāliem šis regulējums neattieksies. Tātad ieslēdzot televizoru ekrānu un slēgājot kanālus, jūs joprojām redzēsiet šīs 9 televīzijas programmas, kurās skanēs tai skaitā krievu valoda. Savukārt tie, kas būs ietekmēti, tie būs, jā, divi kanāli, kuri ir ar Latvijā izņemtu licenci. Līdz ar to, vai šis regulējums ir īpaši efektīvs, es teiktu, ka viņš nav pārāk efektīvs un šo te mērķi nepārāk labi sasniedz. Tas, ko tas nodarīs, tas būtībā vai mums spiedīs ārā vēl šīs atlikušās divas programmas no Latvijas tirgus, tātad izņemt licences citā Eiropas Savienības dalībvalstī un turpināt raidīt uz Latvijas auditoriju, vai arī šīs programmas vienkārši slēgt, jo visticamākās nebūs pievilcīgas Latvijas skatītājiem, ja tur oriģinālajā valodā būs pārrunāts pāri

ar latviešu valodas tulkojumu. Un paradoksāli ar šādu risinājumu mēs varam panākt to, ka mēs saņemam mazāk vietējā satura, oriģināla satura latviešu valodā, jo televīzijas programmas bieži vien ir kā

0: vairāk latviešu valodas, vai arī vairāk atbalstīt vietējos mūziķus, jo nu, vietējie mūziķi jau var radīt mūziku dažādās valodās.
1: Tie jaunie cilvēki, kas šobrīd izvēlas ceļu būt mūzikas producentiem, komponistiem vai izpildītājiem, tas ir signāls viņiem, vai jūsu nākotnes darbs būs mūsu valstī vajadzīgs vai nebūs. Un es šeit redzu daudz plašāku skatījumu, un es šeit redzu tam arī simbolisku nozīmi šai cīņai. Es šajā cīņā piedalījos jau pirms 13 gadiem. 2013. gadā, kad es biju ministra padomnieks, šis jau bija jautājums darba kārtībā, un argumenti no abām pusēm bija tie paši, kas šobrīd. Un tajā laikā, pirms 13 gadiem, šie 30% patiešām bija cīņa par mūziku latviešu valodā. Šobrīd mūzikas nozare ir gājusi uz milzīgu kompromisu, un šobrīd mēs jau runājam par 30% nevis latviešu valodā, bet Latvijā radītas mūzikas, kur ir gan producēšana, gan instrumentālā mūzika un daudz kas cits. Tā kā kompromiss jau ir milzīgs no mūzikas nozares puses, un es ļoti ceru, ka mums izdosies visiem sēsties pie sarunu galda, jo tikai tā var atrisināt problēmas, sēžot pie viena sarunu galda un diskutējot kopā mūzikas nozarei un organizācijām un atrast to kompromisu. Tas šī brīža piedāvājums, tas nav akmenī cirsts. Mēs vēlamies atrast kopīgu kompromisu, iesaistot godīgi abas puses un skatoties uz to no sabiedriskā labuma viedokļa, no kopīgā sabiedriskā labuma viedokļa, kas būtu nu, veids, kā vajadzētu skatīties uz šādām lietām, nevis no konkrētu šauru biznesa interešu viedokļa.
0: Starp citu, jūs pats saņemat autora atlīdzības?
1: Es saņēmu, jā, bet es esmu gatavs no tām atteikties, jo tās ir tik niecīgas, ka manā budžetā tam ar šo cīņu nav sakara.
0: Un kā tad citādi var atbalstīt tos vietējos māksliniekus?
2: Tātad vietējos māksliniekus radiostacijas jau atbalsta pietiekami plaši. Ir stacijas, kuras spēlē ļoti daudz vietējā mūzika. Tas ir viens aspekts. Otrs aspekts informatīvi tiek atbalstīti vietējie mūziķi, tiek aicināti uz rīta raidījumiem, uz rīta šoviem, kur ir iespējams atrādīt savus jaunos darbus. Tāpat ir atbalsts koncertu, kad tiek organizēti koncerti, informatīvs atbalsts tiek nodrošināts un tā tālāk. Bet jāsaprot, ka radio darbojas pēc tirgus principiem. Tātad ir zināms auditorijas pieprasījums, un uz to reaģē radio stacijas ar attiecīgu piedāvājumu. Acīm redzot, ir problēma ar to, ka auditorijā Latvijas sabiedrībā nav pietiekams pieprasījums pēc vietējās mūzikas, ko tā gribētu dzirdēt radiostacijās. Tātad mūsu ieteikums ministrijai jau vairāk kā, nezinu, cik mēs jau par šo te diskutējam, ir bijis fokusētāk strādāt uz to, kā attīstīt vietējo mūzikas industriju, kā to popularizēt un attiecīgi tādā veidā veicināt pieprasījumu sabiedrībā, jo tas pēc tam dabiski parādīsies arī radiostacijās.
0: Jūs minējāt, ka tas attiecās uz konkurenci, bet ja šie noteikumi ir vienlīdzīgi visām raidstacijām, mums jau te nav citu reģistrēto raidstaciju, uz kur tas neattieksies, nu tad visi vienlīdz arī būs atbildīgi par šī satura nodrošināšanu.
2: Latvijas raidstacijas nekonkurē tikai savā starpā. Latvijas raidstacijas konkurē arī ar globālajiem spēlētājiem, ar Spotify, YouTube Music, ar Apple pakalpojumiem šajā jomā un ar citiem. Līdz ar to te nevaram skatīties tikai uz vietējo radio tirgu, tā situācija sen ir mainījusies. Potra izcinājums 50., 70. vai 2000. Gadu sākumā iespējams bija piemērots risinājums, kas daudz citās Eiropas Savienības valstīs tika ieviests. Bet tagad, 2026. Gadā, tā situācija ir pavisam citādāka. Tas, kādā veidā auditorija patērē mediju pakalpojumus un cik tie ir viegli pieejami, cik viegli pārslēgties, tā ir pavisam cita situācija.
0: Untuļkungs, jūs minējāt, ka sarunas var būt, vēl būs, vai tur ir iespējama kāda piekāpšanās?
1: Proti atteikties no kvotām. Visiem tiem, kas šobrīd izvēlas šo mākslinieku ceļu, ka jūsu mūzika nav vajadzīga valstī, atteikties no tā vai atteikties no kāda piekāpšanās vēl. Mēs esam piekāpšies un mēs varam runāt detaļās par kompromisiem, jā, runāt par raidlaikiem, kuros un par kvotām, par to izmēru, apjomu un tā.
2: Tas, ko mēs sagaidītu arī no politikas veidotāja puses, ka ir izdarīts mājasdarbs viņa pusē, proti, ka ir nodrošināts kārtīgs un pamatīgs izvērtējums, proti, kā auditorija uz to varētu reaģēt, vai vispār ir pieprasījums sabiedrībā pēc šāda regulējuma, pēc šāda instrumenta,

0: kā tas varētu potenciāli ietekmēt reklāmas tirgu un kā tas varētu secīgi ietekmēt vietējā radio tirgus dzīvotspēju. Jo tas, kas arī jāsaprot arī mūziķu pusē, ir tas, ka autora atlīdzības, kas tiek izmaksātas, tās tiek izmaksātas balstoties uz raisticijas ieņēmumiem. Ja šī instrumenta ieviešanas rezultātā krītas auditorija, secīgi krītas reklāmas ieņēmumi, tad kritīsies arī maksājumi pašiem autoriem. Tā kā ir jābūt ļoti piesardzīgiem ar šādiem risinājumiem, jo sakas nebūs labas nevienam, nedz radiostacijām, nedz vietējiem mūziķiem.
1: Ir vai nav kultūras ministrija izdarījusi mājas darbu, abu pušu domas dalās, bet nu kādi kompromisi vēl tiks meklēti. Raidījums ar to izskan. To veidoja Andra Briekmane, Mārija Ansone un Rudolfs Ozols.
2: Vārda brīvība un žurnālista atbildība. Mediju anatomija.

0: vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
1: Labvakar, ziņā pusnaktī studijā Armands Alvots. Ādaža novada Carnikavā vakardien divi klaņojoši suņi uzbrukuši pirms skolas izglītības iestādes ar iekstiņš bērniem. Tas noticis brīdī, kad bērnu grupiņa devasies pastaigā. Haskiju šķirnes suņu uzbrukumā cietuši seši bērni. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests divus bērnus nogādājas ārstniecības iestādē. Bērnu dārza vadītāja skaidrojumu atteica, jo viņai nesot tādu tiesību. Valdību veidojošā koalīcija ir nogludinājusi domstarpības un sola imigrācijas ierobežošanas plānu apstiprināt tuvāko divu nedēļu laikā. Strīdīgos priekšlikumus, pret kuriem vairākām ministrijām un sociālajiem partneriem iepriekš bijuši iebildumi un pārmests saskaņojuma trūkums, koalīcijas partijas vakardien pārunājušas īpašā sēdē. Pēc tās politiķi uzsvēruši, ka sarunas bijušas mierīgas un domstarpība vairs nesot. Iekšlietu ministrijas plānā ietverti vairāk nekā 70 pasākumu imigrācijas ierobežošanai, starp kvotas trešo valstu pilsoņiem. Krīzes situācijā valstī ir 72 stundas jāspēj darboties autonomi. To vakardien pēc vētras notikumu kārtējās izvērtēšanas sēdes paziņojis premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Lai to panāktu, valdība plāno attīstīt krīzes vadības centra spējas, mobilo sakaru uzņēmumiem uzlikt pienākumu trīs dienaktis darboties autonomi, kā arī noteikti citus kritiskos pakalpojumus, kam krīzē jābūt pieejamiem. Tuvākajā laikā Latviju uz Nepālu nosūtīs visu 33 davas katastrofā pazudušo Latvijas ceļotāju tuvinieku DNS paraugus, tā informē Ārlietu ministrijā. Glābēji beidzot esot tikuši klāt robežpunktam Nepālas ziemeļos. Cerības joprojām ir, jo aizvien ir tās augtās gaisa kabatas, kuras glābēji intensīvi apskata, lai saprastu, vai tur ir kāds izdzīvojušais, atzinusi Ārlietu ministrijas pārstāve Edīta Mētne. Vakardien glābējiem esot izdevies no hidroelektrostācijas tuneļa izglābt divus darbiniekus, kas bijuši aprakti gruvešos. Kopš 26. augustā esot pazuduši vēl simtiem hidroelektrostācijas darbinieku. Līdz šim apstiprināta vairāk nekā 1300 cilvēku nāve un vairāk nekā 5500 cilvēku ir pazuduši bez vēsts. Valsts ieņēmumu dienesta muitas pārvaldes direktors Raimonds Zukuls norāda, ka Krievijas graudu tranzīts nav aizliegts. Turklāt šo kravu apjoms pēdējos gados esot sarucis. Līdz šim muita nesot konstatējusi, ka caur Latviju būtu vēsti okupētajās Ukrainas teritorijās nozagti graudi. Graudu eksports kļuvis aktuāls, jo pēc Ukrainas uzbrukumiem, kuģiem un ostu infrastruktūrai, Krievijas graudu eksportētāji meklē jaunus eksporta ceļus un daļu kravu varētu novirzīt no Melnās un Azovas jūras uz Baltijas jūras reģionu. Latvijas lauksaimnieki satraucas, ka tas varētu noslogot mūsu ostas laikā, kad tajās visaktīvāk nogādā vietējo graudu raža. Rīgas radošajā rūpnīcā Veldze no piekdienas līdz svētdienai notiks otrais festivāls māksla par gaļas nodokli, kas vieno māksliniekus no Latvijas, citām Eiropas valstīm, Austrālijas un ASV. Festivāls

Ar laikmetīgās mākslas palīdzību paredzēts rosināt diskusiju par pārmērīga gaļas patēriņa ietekmi uz bioloģisko daudzveidību, klimata pārmaiņām, sabiedrības veselību un dzīvnieku labturību. Par festivāla tēmu šogad izvēlēta rība, kas simbolizē negausīgu un alkatīgu patēriņu visdažādākajās nozīmēs. Par ārvalstīm. Baltkrievijas hibrīdu uzbrukumi Baltijas valstīm turpināsies, un Eiropā ir nepieciešams stingri pret tiem iestāties, pastiprinot sankcijas gan pret Minsku, gan Maskavu. Šāds ir galvenais atzinums, kas vakardien izskanējis Latvijas ārlietu ministrijas un Latvijas ārpolitikas institūta rīkotajā Baltkrievijai veltītajā konferencē. Tajā izskanējuši arī aicinājumi stiprināt kontaktus un sadarbību ar Baltkrievu sabiedrību. Lielbritānijas armija naudas trūkuma dēļ bijusi spiesta pārtraukt virkni būtisku treniņu, tostarp tanku mācības ar kaujas munīcijas izmantošanu. Tā vēsta britu mediji. Šis lēmums var negatīvi ietekmēt visu bruņoto spēku gatavību rēģēt krīzes situācijās. Ar to izskan ziņas pusnaktī, vēl tikai par gaidāmo laiku.

Rīgā šobrīd lietus, gaisa temperatūra plus 14 grādi, pūš lēns dienvidrietumu puses vējš 2 metri sekundē. Sinoptiķi prognozē, ka tuvākajā diennaktā Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks. Naktī valsts lielākajā daļā ik pa laikam lietus, vietām stiprs, iespējams arī pērkona negaiss. Putīs lēns dienvidrietumu rietumu puses vējš un gaisa temperatūra būs no 11 līdz 15 grādiem. Gaidāmajā dienā Latvijas lielākajā daļā brīžiem gaidāms lietus, vietām stiprs un iespējams pērkona negaiss. Putīs lēns rietumu dienvidrietumu puses vējš no pēcpusdienas piekrastē rietumu ziemeļrietumu puses vējš jūras piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 14-17 grādi.

0: Kultūras Rondo.
1: Labdien, esiet sveicināti Kultūras Rondo studijā Ingvildes Trautmane. Dzejniekam un tulkotājam Knutam Skujiniekam 5. septembrī būtu 90. Viņa sievai Intai Dendroloģei, kurai kā Mordovijas nometnē izsūtītā Knuta sievai, nācās attiekties no zinātnieces karjeras, nācās pārrakstīt Knuta dzejoļus un nodrošināt sarakstes, pēc tam rūpēties par iztiku un audzināt bērnus. Viņai 90 gadi palika šā gada 29. jūlijā. Salaspilī Knuta dienu svinēs 25. septembrī pasniedzot atzejas balvu un īpaši uzmanību pievēršot Intai Skujiniecei, kur būšot klāt, jaunatklātajā Salaspils koncertzālē, kur ir arī Knuta Skujinieka zāle. Bet mēs nolēmām, ka mums Knuta diena Kultūras Rondo būs jau šodien. Pārskatot arhīvus, atradām kolēģi Zaigas Grīnbergas veidoto raidījumu par Intu Skujinieci melnbaltais foto 2015. Gadā un Kultūras Rondo ciemošanos pie Intas un Knuta 2016. Par to visu šajā stundā, bet sāksim ar to, ka šodien sākas Starptautiskais jaunā teātra institūta festivāls Homo Novus un turpināsies līdz 12. septembrim. Viens no festivāla centrālajiem darbiem būs izrāde Upes tūre Daugava.
0: Ieraugi sevi kultūrā. Kultūras Rondo.
1: Un tā, šodien pie skatītājiem ceļu sāks Starptautiskais festivāls Homo Novus, festivāls, kura pirmsākumi pirms 31 gada meklējami Daugavpilī simboliski, festivāls arī šogad iegriežas te Daugavas upes tecējumā. Viens no festivāla Homo Novus šī gada centrālajiem darbiem būs Britu teātra kompānijas Tens Cafe un Latvijas mākslinieku veidotā izrāde Upes tūres Daugava. Aptuveni 50 minūšu ilgais izrāde stāsts vedīs no Daugavas ieteks Rīgas līcī pret Straumi, iepazīstot upi, tās vēsturi un tās krastos dzīvojošos. Festivāla laikā izrāde varēs pieredzēt dažādās vietās posmā no Krāslavas līdz Rīgai. Jau šovakar pirmā izrāde notiks Krāslavā rīt Augšdaugavas novada Naujenē un parīt Daugavpilī. Ar izrādes Upes tūres Daugava veidotājiem tikās mūsu Latgales redakcijas kolēģis Silvijas Magare.
2: Stāsts Upes tūra.

0: Daugava jau izrāda par mums visiem te Daugavas krastos dzīvojošiem šī gada Homonovas festivālā nav radies nejauši. Visam apakšā ir sava likumsakarība, un šoreiz tā ir veiksmīga sadarbība ar britu māksliniekiem, un viņa radīto koncepciju par dzīvi gar dažādām upēm, atklāja festivāla Homonovas kuratore Santa Remere.
1: Pagājušā gadā Homonovas festivāls nosvinēja 30 gadu jubileju, un mēs braucām uz 24 stundām uz festivāla dzimteni, kas ir Daugavpilī. Tas ir tas, kur šī iecere un vēlme kaut kādā veidā ir sākusies, kur tas avotiņš bija. Vienu reizi braucām mēs no Rīgas uz Daugavpili, un tam mums gribējās, lai šī kustība un savienošanās notiek arī otrā virzienā un pa upi, pie kuras mēs visi dzīvojam, varētu kaut kādi stāsti un māksla saplūst kopā un ar visu to, kas ir pa vidu. Un tad es atcerējos par šo brīnišķīgo britu kolektīvu ideju, koncepciju, ka viņi veido daudzviet pasaulē dažādās valstīs šādas te izrādes par visiem, kas dzīvo vienas upes krastā. Kas mēs esam, kāda ir mūsu rokraksta, kāda ir mūsu stāsta, kas esam ties mēs, kas šobrīd šeit esam un kas mūs vieno, kas mūs šķir, par ko mums ir ko parunāt, vai mēs varam uz 50 minūtēm apsēsties pie šīs pašas upes un paklausīties cits par citu.
0: Par galvenajiem stāstniekiem par Daugavu tika izraudzīti divi brīnišķīgi Latvijas autori – Diana Kondraša un Arvīns Vārde. Abi dalās savā pieredzē upes tūris Daugava tapšanā.
2: Mēs bijām diezgan brīvi tajā, ko mēs varam par upi pētīt un stāstīt. Mēs viņai piegājām no visiem iespējamiem rakursiem. Noceļojām gar upi, mēs runājām ar zinātniekiem, ar pētniekiem, ar vietējiem cilvēkiem. Centāmies to sašaurināt tā, ka primāri mēs runājam ar cilvēkiem, kas dzīvo vai strādā uz upes. Pārsteidzošākais, ka tie cilvēkiem, kas ikdienā tātad jau visu savu dzīvi dzīvo kaut kādā saskarē ar upi, viņi joprojām redz tās poētiku un to arī neslēp. Līdz ar to mums bija ļoti maz jāsacer klāt, jo viņi paši jau radīja gan poēziju, gan faktus, gan vispārējo.
3: Būtiskākais jau uzplauka tieši sarunās ar vietējiem cilvēkiem. Mēs braucām gar Daugavu, daudz pieturu bija un mēs to visu kaut kā apdomājām un tad mēs klausījām pavedienos, kas mūs ved un daudz no tiem arī tiešām veidojās no tā, ko cilvēki stāstīja mums uz vietas. Bet, protams, ka viss tā teorētiskā bāze bija arī jāapgūst un kurā gadā kurš hess un kāpēc tika celts un visi tie kaut kādi jocīgie un traģiskie notikumi, tad vairākus mēnešus mēs bijām ieniruši tajā traumē un tad pakāpeniski tas stāsts sākumā izplatās un tad tika reducēts līdz 45 minūtēm aptuveni, lai varētu aptvert visas šīs stihijas, kas ir pa ceļam. Un tur bija ko apgūt, jo ir tikai daži posmi, kur nekas nenotiek, es saku to pēdiņās. Bet kopumā tiešām ļoti blīvi tas bija. Un tur taču ir gan staburaks, tur viss kas bija. Un tādā nozīmē, ka galvenais uzdevums bija laikam arī atrast veidu, kā par to runāt, un toni, kas iekļautu sevī gan mītisko, gan to smieklīgo, gan nesmieklīgo, un tā mēs centāmies, kā mācējām.
1: Tā tiešām ir peldēšana pret straumu, un Ervin, tu drīkstēji atklāt galveno varoni, viņš ir ierakstīts arī izrādes aprakstā, viņš sauc asprātīgs zelktis, jeb Eduards Beļņikovs. Ar dzeltenām austiņām stāstīs Daugavas stāstu.
4: Sanāciet visi, kas grib!
0: Daugavpils aktierim Eduardam Beļņikovam šī pirmā monoizrāde, un tai netrūkst savu izaicinājumu, tāpat kā arī savu atklāsmju.
5: Protams, tā ir mana pirma pieredze, kad ir tik liela stundu garuma aptuveni izrāde, kur es esmu viens aktieris, un ir īpaši arī latviešu valodā. Tā nav, pateiksim, tā mana pirma valoda, mana dzimta valoda, ne līdz galam. Un, protams, tas ir izaicinājumi.
4: Zinātnieki ir labāki par mākslinieciem, jo viņi mūs atlaiž brīvībā. No sakma mūs maigi noķer, paralizēt vienu muskulīti. Tad mūs ielat vanite ar miegā zālēm, un mēs atslēdzamies. Tad, kā runā, mums ielikt to čipu, lai pārvalīt, kur mēs peldam.
5: Caur upi, caur hesiem, caur vispārējo, mēs varam ne tikai uzzināt par kultūru, ne tikai uzzināt par geogrāfiju, bet vairāk par to, kādi mēs

0: esam, kādas mums ir iekšējas, varbūt pat ne jau politiskas, bet psihes īpatnības un jā, interesanti caur dabu, caur stāstiem, caur vēsturi, nedaudz arī runāt par sevi. Bija viens moments, kur es vairāk uzzināju ne jau par Latviju, bet par sevi arī. Nu, ir tur tāda neliela psihoterapiska lieta arī šajā izrādē, ir īpaši man.
1: Varbūt mēs dzirdēsim stāstus, šos stāstus, bet nākamajā dzīvē. Vai nu? No?

0: Apvienotās Karalistes teātra kompānijai Stens Cafe šis ir 8. iestudējums viņu upju izrāžu ciklā Upes tūris, un Daugavas stāsts šajā kontekstā ir neparasts. Atzīst izrādes režisore Lūsija Bērde. Viņas teiktu atstāsta izrādes producente Ieva Briede.
1: So I have seen all the rivers apart from two, the River Volga and the River Niger. I haven't seen.
2: Lūsija Bērde ir viena no izrādes režisorēm, un viņa ir piedalījusies gan arī visās upēs izņemot divas, un viņa saka, ka atšķirība ir bijusi ļoti liela šiem upēm, jo pirmām kārtām Daugava ir Latvijas lielākā upe, kas, protams, iedod kaut kādu savu kultūru vēsturisko nozīmi, kamēr, piemēram, citas upes bija daudz mazākas, vai, piemēram, dažādas upes Anglijā, kas tika pētītas, ir mazas un vienas no upēm. Lūsija arī pieminēja, ka, domāju, mums ir kaut kāds tas arī politiskais virziens šajā gadījumā, par cik Daugava turpinās arī citās valstīs, kuras piedalās aktīvi kaut kādā ziņā kardarbībās. Līdz ar to tur iestājušas politiskais virziens, kuru viņas kaut kādā ziņā arī pēta, vai negrib pētīt, vai domā, kā akcentēt, vai pareizāk parādīt izrādē. Un to jau pēc mums skatītāji arī redzēs, kā tas tiks izspēlēts. Un Lūsija teica, ka, salīdzinot ar citām upēm, Latvijas stāsts liekas ļoti moderns. Piemēram, iepriekšējās upēs, iepriekšējās valstīs, tas bija vairāk kā tādu mītu vākšana, skatīšanās vēsturē uz kaut kādiem notikumiem un vairāk teiksmām, kamēr Latvijā mēs tomēr tikāmies ar ļoti daudz vietām kultūrām, kas stāstīja par kaut kādu savu šobrīžu sajūtu, savām attiecībām rūpi šobrīd, ne tikai par teiksmām un mītēm. Šī ir pirmā upe Stens Cafe pieredzē, kur tiek arī iesaistīts mūziķis. Mums ir mūziķis Aleksandrs Majers, kurš tiek iesaistīts. Viņš arī spēlēs dzīvo mūziku katrā no izrādēm, kas ir kaut kas nebijis iepriekš. Tas iedod kaut kādu tādu pilnīgi savu emociju gāmu un kaut kādā ziņā paspilgtina tos notikumus un pieredzi.
1: Modern and really kind of urgent.
3: Zini, atcerējus vienu stāstu. 3 gadus atpakaļ mums bija milzīgi plūdi. Jā, vispirmais stāvs bija zem ūdens. Mēs sēdējam otrajā stāvā, dzēram vīnu, spēlējam kārtis, sēdam konservas un labi pavadījam laiku. Un skatāmies. Pelt tualeta. Suņu būda. Ūdens ātrums bija 6 metri sekundē. Un tāpēc, es domāju, mazmājiņa ir kaut kur. Pēc stundas bija apstāvāk. Viss bija labi. Vienīga problēma. Obim beidza smēķi, tāpēc nāca slaibot uz pilsētu.
4: Man gribas vēl piebilst par izrādes formu. Tā ir ļoti vienkārša, kā mums autori teica, viduslaiku tirgus laukuma tipa izrāde, klasiskā stāstniecībā balstīta. Tas ir stāsts. Pēdējā laikā laikmatīgā teātra vidē no vienas puses nav tādas izrādes sanācis daudz redzēt, bet tajā pašā laikā briti cenšas atjaunot šo stāstījumu veidu, jo tajā brītī, ka mēs sakam, ka mēs gribam strādāt ar kopienu un satikties ar kopienu, ir jāskatās, kas ir tā valoda, kurā tas ir iespējams.
0: Izrādes Upes tūris Daugava skatītājs, kā piebilst kuratore Santa Remere, šo Daugava stāstu ne tikai saklausīs, bet arī saskatīs, sataustīs un arī sajutīs.
4: Man liekas, ka tāds ļoti nozīmīgs elements arī, kas atgādina šo senlaicīgo estētiku, ir tas, ka izrādes centrā ir Daugavas karte, kas ir veidota precīzā mērogā, kur 2 kilometri ir viens pirksta platums, bet tā ir izstieta taisnā horizontālā līnijā. Tādas sanāk izmantoja jūrniecībā, tad, lai saprastu to mērogu, cik tālu kas atrodas. Un tas stāstnieks ved cauri tiem izrādes.

0: tādus kilometriem caur visiem tiltiem, visiem dambiem, visā Daugavas garumā viņi ir saskaitīti, arī tās Daugavas garumā, kas ir aiz robežas, un tajos stāstos, ko mēs ģeopolitiskās situācijas dēļ nesam varējuši ievākt, bet mēs šo to uzzinājām tik un tā, tas lai paliek intrigā.
1: Tas bija noteikums tāds, ka ir jābūt upē visā garumā, tātad upē ir 510 centimetru garu no kartē.
2: Šīs unikālās Daugavas kartes veidotāja ir māksliniece Ūna Lākmane.
1: Tur ir dažādi materiāli. Ir filts, ir lins, ir vilna, ir dzelzs ķēdes, ir dzijas, ir arī ļoti daudz drukāts tieši ar roku tādā tehnikā pārnestas fotogrāfijas un izšūts. Nu, dažādi ir. Jā, bet es domāju, ka tieši šis, es tagad arī dzirdot, kā aktieris darbojās un kopā ar to mēģināt sajust tiešām šīs maņas, klausīties, sajust, tausti, skaņu un galvenais tiešām noticēt un saprast, ka upe ir dzīva un ka viss, kas ap to ir ļoti svarīgs mums katram.
2: Izrāde upes stūris Daugava savu pirmizrādi piedzīvos jau šovakar Krāslavā tirgus laukumā. Tāds ar Augšdaugavas novadatā ceļos un piestās Daugavpilī, Liepsalā, Līvānos, Jekapilī, Staburagā līdz nākamās nedēļas nogalē nonāks galvaspilsētā Rīgā. Silvija Smagara, LSM Latgales redakcija.
3: Jā, tātad šovakar pirmā izrāde upes tūres Daugava, Krāslavā, rīt Augšdaugavas novada Naujenē un parīt Daugavpilī. Bet festivāls Homo Novus tikai sākas un turpināsies, un nākamnedēļ jūs dzirdēsiet arī mūsu iespaidus par Homo Novus izrādēm. Bet turpinājumā kultūras randā svin savu Knuta dienu.
4: Kultūras rondo.
5: No smagiem zābakiem, kur soļi steigā mīdās, kāds vilšu graudišmas guļ nokritis uz

tādu lomu pildi. Es tevi sažņaudzu, bet tu man neatbildi. Tik baigā neziņā par sirdi sāpot skrien, kad plaukstu atveru, ir tikai smiltis vien.

0: Mums Santa Lauga, Zikfrīds Muktu Pāvels un Ingvilda Strautmane. Knuts mums rādīja un stāstīja par fotogrāfijām un īpašajām piemiņas lietām, un savu biblioteku viņš jau bija nodevis Latvijas Nacionālajai bibliotekai. Un jūs dzirdēsiet, ka viņš ļoti daudz smaida un smejas, neskatoties uz to, ka ilgu laiku viņam bija jāpavada Mordovijas nometnē.
1: Cilvēks taču ziņkārīgs. Un tas ir viens... Un arī, redziet, taču viss kaut kas ir pieredzēts. Un mana vecāmam baroja vispirms krievu kargūstekņus. Pēc tam vecāmāte baroja vācu kargūstekņus. Jo vecāmāte bija tā, viņa perfekti runāja vāciski, perfekti krieviski, leitiski un poliski. Jo viņi bija dzīvojuši vienu laiku arī Lietuvā, pirmā pasaules kāda laikā. Un viņi tur arī bija strādājusi. Viņi bija felšera un akušieri pēc profesijas. Viņi bija nopelnījusi trīs zvaigžņu ordeņu zelta godzīmi. Es esmu ex-dzējnieks Knuts Skujnieks. Lai gan no dzējnieka titula, pat ja es vairs nerakstu, mani neviens neatvaļo.
2: A ko jūs darat, ja jums ienāk prātā kāds dzējs?
1: Nenāk vairs.
2: Nemaz.
1: Nenāk vairs galva, paldies Dievam, ir tukši, saprotiet. Un roka ir sakropļota, vai ne? Un galva tukša, un viss kārtībā. Šī ir mana vienīgā autentiskā bilde no Lēģeri, 64. Gads. Un viņi ir arī tajā grāmatiņā, pogā iekšā arī reproducē. Pēc tam aizliedza, jo... Lieti tad, ka šīdās bildes sāk parādīties visādās Amerikā. Mēs sēdējam Lēģerī, bet bildes parādījās kaut kādās amerikāņu un angļu izdevumos. Un tas sākas svētbilžu grautiņi. Tur ir vesels stāsts ir arī par to lielo portretu, kas tur ir. Tas ir Ukraiņa. Šeit mēs stāvam pie mūsu pirmās mītnes Salaspilī. Un tā bija Salaspils botāniskā dārza, dārznieku mājiņas viens stūris. Saki precīzāk, kāda mums bija platība?
3: Istabas platība bija 5,8 kvadrātmetri.
1: Jā.
3: Kurā tika pat dejos.
1: Tika dejos, tika rīkotas, vispār tika rīkotas balvas un tā tālāk. Nu, tas viss tika līdz tam brīdim, kamēr mani palūdza. Es valsts dienestā. Es biju dabūjis diplomu jau, es biju beidzis institūtu. Mēs bijām jau apricējušies. Tā. Šitā ir vieta, no kuras ir cēlusies visa skujnieku banda. Tā ir Bruknes muļģis kalpumāja. Un te mēs esam 7. un 8. un 9. paaudze. Tas ir tēvkungs, arī mans profesijas brālis. Tā ir māte, kur es, protams, ņemžēl neatceros. Man varēja būt kāds, nezinu, kāda 7-8 mēneši. Viņa mirna no tuberkulozes. Tas ir vecstāvis, kuru es arī savu mūžā redzējis netiku. Tā ir mammas māsa. Tā ir tā, kas mūs ar man, tas ir mans brālis Leons. Jau arī, diemžēl, viņa saulē. Un viņa mūs abus divus aprūpēja un izvilka cauri visai vidusskolai. Un vēl Leonu pēc tam arī universitātei. Strādādam skolā par apkopēju. Šīs ir zelta kāzes. Te ir visi skujnieki. Tas ir mans Ukraiņu draugs, akselnieks. Tagad jau viņš arī nelaiķis. Glezna ir izjaucama. Viņa sastāv no tādiem atmaņu papīra gabaliņiem. Es viņu esmu izjaucis, mēģinājis izsūtīt ārā. Baidīdamies, ka viņi iznīcinās. Esmu ticis atmaskots un uz Ziemassvētkiem dabūjis 15 sutkas karcera. Redziet, te viss simbolika virsū. Tā ir karote. Mums nebija šeit to stulma zāba, kur aizbāst karoti. Mēs karotas nesājām šite krūšu kabatiņā. Un kas saka, un mirdzot karotēm zelta saules staros, vai ne? Tā mēs gājām, vai ne, uz darbu. Un tie tādi tradicionāli, teiksim, romantiski piegājieni, vai ne, tie ģitāri. Protams, modrā atsāri ir, vai ne? Tas ir šitas. Bet redziet, kas šeit ir interesanti? Nu, roka šeit ir, protams, pacelta. Tas ir varbūt zveras, varbūt arī liecinājums. Bet tas rāda vienu, ka tava roka ir tīra un tukša. Bet redziet, pastāties te vēl viena roka.

0: Un tā ir solidaritāte. Lai es turētos. Šeit tā viens paņemīja, saka, Čali, turies un nenolaidies. Mēs esam ar tevi. 66. Es tagad šito bildi dabūju nofotografēt un aprakstīt izmērus un tā tālāk aizsūtīt uz New York. Tur viens no maniem leģeru biedriem no Ukrainas, vai ne? Tas man nedod mieru. Man atsūtīja jau pēc leģera, kur tas Zalivaha bija viņa gleznojis. Nu, paldies Dievam, ka pēc atgriešanās atpakaļ viņš tomēr kļuva par Nacionālās prēmijas laureātu. Opanas Zalivaha. Šitā man uzdāvināja mani viens ukraiņu kolēģis, vai ne? Uzdāvināja Knotam, meisteram, vārdu meisteram, skolotājam un draugam. Tas ir no Vezuva, šitas, kur mēs bijām arī. Tas ir citāts no Šveika. Stacijā vienmēr ir zaguši un zaks. Citādāk nesanāk. Bet sākās viss ar šito. Jo Zviedriem ir tāda moda, ka viņi taisa tādas pantiņas. Bērni sacerē, un tad rīko pat konkurss. Visi bērni dara to un to. Vai ne? Atskaitot vienu, un tas piesauc vārdā. Piemēram, visu bērnu makšķerē, atskaitot Grētu, tāpēc, ka Grēta ir uz āķa. Piemēram, šitas ir tā. Visi bērni dzer sulu, atskaitot Knutu, jo viņš dzer absolūtu. Nu, šis ir nopietnis, tas ir no Transtremera. Drupas ir mūsos pašos. Nu, un šeit, lūk, viens tagad te mēģinājis no manis iztaisīt Atlantu. Pie tam iztēlēdamies zemeslodu, kā skudrumidzeni. Atsevot tāds pesimists. Un, nē, nu, viņi taisīs arī izstādes savā laikā. Viņi taisīja gan šeit Daugavas muzejā, viņi taisīja Bauskā izstādes, Cēsīs, liekam, viņai arī vainag izstāde. Un tad viņai bija uz viena lieldienām, viņai bija vēl izstāde, viņai bija arī no šitiem augu materiāliem krusti. Dažādi.
1: Kā jūs iepazināties ar Intu?
0: Maskavā, jau pie Čekas mājas.
1: Oho!
0: Lubjankas laukumā.
2: Jo, romantiski.
0: Jā, jo Čekas mājai blakām ir, nu, tagad arī droši vien, vairs sen nav tik slavens, bet tā laikā bija maza liela veikala. Liela veikala dzieckīm ir. Un tā jau tur viss brauc. Nu, viņa negāja tajā brīdī. Inti bija un bija vēl viens jauneklis. Abi divi studenti cepurītēs. Cepurītes es atpazinu, vai ne? Tās ir Lauksaimniecības akadēmijas cepurs. Es jau pat kas krāsas es pazinu. Un man arī bija deķels, bet man bija savādāks. Un tas bija mūsu Maskavas baltiešu. Nu tā, un kā ir klāt? Katru dienu jau tā tautieši arī Maskavā nesatiks. Es saku sveiki tautieši. Jo tie arī skatījās uz mani, vai ne, nezināja. Viņi zināja, ka es esmu no Baltijas, bet pēc tam cepuriem nevarēja pateikt, vai Latvijas vai Igaunis, vai teiksim, kas ir, vai ne, kā klāt. Un tā arī iekritu. Smuka blonda meitene, vai ne, īsta dzimtenes meitene. Man jau nebija nekādu ļaunu nulu. Tad viņa man ļoti laipni uzaicināja. Viņa togad beidza, viņai bija izlaidums. Man vēl bija viens studiju gads. Es gribēju tikt. Es simulēju tur visādas skaitas un tam līdzīgi, bet daktere man atmaskoja un es no Maskavas prom netiku. Nekā man bija jāraksta pieklājīgi atvainošanās vēstuli. Nu, tad pēc tam mēs satikāmies tikai vasarā.
3: Es biju toreiz uz Visavienības studentu zinātnesko konferenci Ļeņina kalnos. Referētu lasīju.
0: Palēnām, pamazām, un kā saka arī, te mēs esam divi veci, suns un kaķis. Viņi teiks, divas reizes oficiāli apsprieda manu sejoļu, 65. un 68. gadā, kuras bija leģeri rakstījis. Inta bija pārrakstījusi, sagatavojis, aiznesusi tur, un tā viņa man atsūtīja protokols, vai neizrakstas, pārtulkot skrijomēlē. Es neesmu dzirdējis nevienā citā rakstnieku savienībā,

0: Padomju Savienībā, kur šitādi numuri būtu tikuši strādāt.
1: Es izbojā Intai, kā saka, zinātnētas karjeru. Viņš strādāja botaniskā dārzā. Un tas staipīja, kā jaunāko zinātnesko līdzsādnieci, staipīja, kamēr tā lieta nomira.
2: Rūpēta viss par savu ādu.
1: Nu jā.
2: Nu vienkārši atrada visādu sienas uz kāpēc.
1: Nu jā.
2: Tas nav man jau viskaidrs kāpēc.
1: Bet toties dzenāja riņķī pa visu Padomju Savienību ekspedīcijās. Es pa to laiku godīgi kalpoju kronim un rakstīju. Un rakstīju, protams, ne jau to, ko no mans ļoti gribēs.
3: Leģerī rakstīja drīkstēji.
1: Nu, drīkstēt, nedrīkstēji, bet, nu, katrā ziņā 6 gadus, vai ne, es biju leģerī. Jo tas pirmais gads aizgāja šeit pat uz vietas, Stūrmājā, pagrabā, pēc tam centrāla cietumā. Un tur taisa gaida etapa, un tad pēc tam attiecīgi šitēt es to līpinu vāģi un prom uz Mordoviju. Un tā es nonācu 73. Gada pavasarī, es nonācu Mordovijā. Un tad sākās, nu, rezultāts, kad es atbraucu pēc 6 gadiem mājās, kāds bija sarēķinājis apmēram, ka viņš teica, ka pāri pa 1000 dzīvoju. Viss jau nebija, protams, vienādas kvalitātes. Bez bleķa jau arī galīgi nevarba. Nu, pēc tam no tā viena daļa atlasīja, tad padomu laikā izdot šito leģeru grāmatas, protams, nevarēja. Bet to atzējošana arī bija. Arī no sākuma jau bija ļoti skaisti, ka pirmo grāmatu. Tā uzreiz kritika konstatēja, ka vispirmam kārtām es esmu nepareizi atlasījis. Un es esmu uzrakstījis nepareizu ievadu. Bet es visu laiku strādāju. Es rakstīju. Ja manis brauc, ja mani jaunie kolēģi, es biju pataisīts pa 7 gadiem jaunāks. Jo leģerē es redzēju, kā pat visi mūsu dižie, kā viņi tomēr cits vairāk, cits mazāk, kā viņi kalpo konjunktūrē. Es to necietu visvairāk. Es ieviesu vienu tādu interesantu terminu, to tagad pareizēju drukā kaut kur grāmatām uz muguras. Legālā nelojalitāte. Jo faktiski, uz to laiku, kad es atgriezos, sāk parādīties nepadomīdzēja. Nevis pretpadomi, bet nepadomi. Vienkārši nepadomi. Katra vēstule, kura nāca leģerī vai gāja ārā, bija atvērta. Obligāti.
2: Ja arī šo pēc tam par paslieku. Nu, tam bija atļauts 2 vēstules mēnesī. Un gandrīz vai uz zīdpapīra, ja? Tur Vizmai vai Ilantam vai Mārim un vēl Radiem, ja?
1: Tur vienā vēstuliekšā bija 6-7 adresātiem.
2: Jā, Ojāres savā laikā tiku vedusi vēl
1: Ojāriem
2: un tam, ja?
1: Jā.
2: Nu, un tad, nu, pēc tam tad atsaku, tad es izvedāju par Rīgu.
3: No kuriem gadiem tad jūs dzējotas tā brīva sāk publicēt?
1: Nu, padruskai mani publicēja pa laikam, un tā bija, teiksim, 2-3 gadus no vietas nepublicēja nevienu rindu. Tad akal kaut kā nopublicēja drusku un tā. Un rezultāts bija tāds, ka mana grāmata iznāca oficiāli 78. gada, bet reāli 79. gadā. Viņa iznāca kaut kad uz Ziemassvētkiem.
4: Jā, tie bija daži fragmenti no mūsu viesošanās pirms 10 gadiem pie Intas un Knuta skojiniekiem. Bet tagad gan man jautājums Salaspils novada bibliotekas galvenajai bibliogrāfei Baibai Īvānei, kā tad 90 gadi svinēs šogad, tātad Intai un Knutam.
5: Knuta diena Salaspilī ir tradicionāls notikums, vienmēr kupli apmeklēts, kas notiek jau kopš 2000. Gada. Un 2000. Gadā ar pašu Knutu un ģimeni sadarbojoties kultūras namā enerģētiķis toreizējā iedibināta šī tradīcija, un no jau 26. Gadu Salaspilī Knuta diena ir tāda neatņemama kultūras dzīves sastāvdaļa. Un, protams, kā šogad Knuta diena būs un ir īpaša, jo Knutam Skujeniekam 95. septembrī un Intai Skujeniecai 29. jūlijā. Tātad jubileja ir nosvinēta, bet Knuta diena būs par godu arī tam. Un mēs gribējām šī gada Knuta dienu organizēt īpašu,

0: izceļot skujeniekus, viņu devumu, viņu nozīmi arī Salaspilī. Un mēs esam arī ļoti pateicīgi Salaspils pašvaldībai, kas saredz Knuta dienu par būtisku, par svarīgu un atbalsta. Un gatavojoties Knuta dienai, es lasīju Knuta kopotos rakstus. Un cik interesanti, ka ne tikai dzēja, atdzēja un vispārējais, kas, protams, ir tas pamat fundaments, bet es sāku lasīt vienu no pēdējiem sējumiem, kas ir Knuta runas, dažādi referāti un stāsti. Un cik pārsteidzoši, cik tās visas ir aktuālas, gan par valodas jautājumiem, gan par mūsu identitātes jautājumiem. Nenolasītais referāts saucās, un tā ir publicēta, izrunāta, izsacīta 91. Gadā. Knuts Skujenieks raksta saka tā. Grūti šodienas atmosfērā runāt par kultūras problēmām. Populistiski noskaņota sabiedrības daļa to uztver kā prasību pēc smalkmaizītēm tādā brīdī, kad notiek cīņa par rupmaizes riecienu. Provinciālisms politiskajā domāšanā, samērā zemā diskusiju kultūra, autoritārisma un restaurācijas tendences, kas bremzē demokrātijas attīstību. Visi šie momenti ļauj tikai aptuveni spriest par to vakumu, kurā mēs esam dzīvojuši un dzīvojam vēl joprojām. Un es domāju, tas ir tāpat satricinoši, cik aktuāli šie vārdi ir arī šodien. Un ja runājam par šī gada Knuta dienu, tad tie būs divi centrālie notikumi. Knutam un Intai Skujeniekam veltīta konference, sirdsapziņas lasījumi, ko mēs organizējam sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku, arī ar Valsts kultūra kapitāla fonda atbalstu. Un otra daļa – jaunums Knuta Skujenieka balva atdzejā, kur savukārt mums liels atbalsts ir arī Rakstnieku savienība.
1: Tas ir 25. septembris.
0: 25. Jā? septembrī, jā, pulksten 13. sākas konference līdz 16.30, un tad pulksten 18. ir balvas atdzējā pasniegšanas ceremonija.
1: Jā, un jaunajā Salaspils koncertzālē būs Knuta Skujenieka zāle.
0: Jā, jaunajā Salaspils koncertzālē ir Knuta Skujenieka jā, ir, zāle. Jā. Ja ciemosieties gan Knuta dienās, gan vispār Salaspilī, tad jau pie pašas Salaspils koncertzāles ieejas, jūs redzēsiet Knutam Skujeniekam veltītu vietu un vārdus. Knuta dienas aizsākās 2000. Gadā, tad tagad ir šī simboliskā atgriešanās, jo pirmās Knuta dienas notika kultūras namā enerģētiķis, bet šobrīd tā ir Salaspils koncertzāle. Un es domāju, ka ir notikusi atgriešanās, bet vienlaikus arī tāda pārdzimšana jaunā kvalitātē, jaunā skatījumā.
1: Inta Skujeniece būs klāt?
0: Inta Skujeniece ir solījusi būt balvas pasniegšanā, jo, protams, nu visu dienu pavadīt šādos garos notikumos 90 gadi varētu arī neļaut, bet jā, Inta būs uz balvas pasniegšanu, ļoti ceram, ir arī teikusi, ka gribēs runāt, ka būs ko teikt, tā kā ar nepacietību gaidīsim, un jā, Inta mums ir ļoti dārga, ļoti svarīga, un mēs būsim ar viņu kopā.
1: Jā, par šī gada Knuta dienu stāstīja Salaspils novada bibliotekas galvenā bibliogrāfa Baiba Ivāne, bet tagad kā jau dzirdējāt, īpaši uzmanība būs Intai Skujeniecei. Un fragments no Latvijas radio arhīvu Melnbaltām. Fotogrāfija, kad pie dendroloģis Intas Skujenieces 2015. Gadā ciemojās mana kolēģa Zaiga Grīnberga. Un Inta toreiz sāk ar grāmatu Latvijas dārznieki, kur ir arī viņas tēvs.
2: Tēvs faktiski pašmācības ceļā nu sāka. Tā, kad dēli pieauga, tad vienam dēlam tika visa saimniecība un diviem citiem dēliem bija pa 3 hektāri zemes. Nu, tā kā man tēva brālis bija jau izmācījies par konditoru, tēvam bija arī tā brāļa zeme, nu, it kā jāatpērk. Nu, jau uzreiz pēc neatkarības sevi šulmaņu laikā tika reklāmēts, ka katram jāstāda augļu dārs. Un tanī laikā, visā Ziemeļvidzemē, tanī galā, jā, tēvs gandrīz bija vienīgais dārznieks. Visi brauca pēc ābelītēm. Nu, rezultātā varēja atļauties tādas lietas, kas visā pagastā nevienam citam nebija. Mums bija elektrība, telefons. Ar mani vispār ir tā. Latviešu asiņu man tikpat kā nav. Mamma ir igauniete. Mammas mājas ir apmēram 5 km no manām tēvu mājām.

0: Un mamma faktiski ir tomēr sūtīta latviešu skolā. Mamma beidz Aluksnē ģimnāziju. Un tā kā mēs ar Knuti iepazināmies, tad viņa vēl demonstrēja, cik kurš prota Horāciju latīniski.
1: Un jūs trīs bērni?
0: Faktiski tā, mēs bijām četri. Bet brālīts, būtiski divu nedēļas pēc tam, kad piedzima māsa, Daina, brālīts pašu dīķi noslīga.
1: Malienas septiņgadīgajā skolā Inta sāk iet 1944. Gadā.
0: Skola bija 3 kilometri no mājas. Nu, pavasaros un rudeņos tad gājām uz mājām katru dienu. Bet pa ziemas vidu dzīvojam internetā. Ko mēs vakaros darījām? Nu, izmācās, piemēram, ko mēs pie kartes mācījāmies. Ar interesi skatījāmies.
1: Jā, pētījāt kas?
0: Pētījām, bija tāda vēl pirmskarā, sakot, ļoti liela karte pa visu sienu. Tanī laikā, ja, mēs praktiski nakts vidū varējām pateikt, kas ir Kolumbijas galvaspilsēta, jeb Čīles, kur atrodas, un to nu mēs gan zinājām. Ja.
1: Un tā, ka jūs septiņgadīgo pabeidzāt, tad bija skaidrs, ka arī jāiet tālāk, jāmācās?
0: Nē, nu par to nemaz nebija runa. Manā klasē mācījās arī Aivars Birķis. Un akadēmijā viņš bija mežsaimniekos un es biju agronoms.
1: Vēlāk Inta pabeidza Aluksnes vidusskolu.
0: Mums bija loģikas un psiholoģijas pamati. Mums bija latīņu valodas pamati. Manā laikā, kad es sāku 54. Gadā akadēmijā, dārzkopības novirziens bija likvidēts. Visi bija agronomi.
1: Tēva dārzā Inta jau bija strādājusi.
0: Vācu laikā bija tā, kad visiem jau bija nu, nodevas, ja, tur, kam, tur piens un graudi un kas viss vēl nodevas. Bet nu, tā kā mums tur zemes nekādas, viena botiņa, tad tēvam bija, kā dārzniekam, tabakas stādi jāaudzē. Tabakas sēkliņas ir vēl sīkākas par magoņu sēkliņām. Un tie mazie stādiņi, tās pirmās lapiņas ir 2 mm. garas divas lapiņas, ja. Un es faktiski jau no 5 gadiem arī dabūju piķēt. Visā tā dārza darīšana, tas man, un dabīgi tēvs arī visādā veidā atbalstīja to.
1: 1961. Gadā Inta Blējere kļuva par skujenieci.
0: Kās jau mums bija launas, mums bija ap 100 cilvēku kāzās. Man jau tā ģimene ir šausmīgi liela. Mēs bijām kādi 15 māsīcas un brālēni.
1: Un kur tad svinējāt kāzes?
0: Kāzes tika svinētas blakus metropolī, toreiz bija Krievu vidusskola. Nu tā, faktiski mātes mās audžumam. Tā tur strādēja par apkopēju, viņai tur bija istabiņa. Nu un vasaras laikā, tas bija augusta mēnesī, ēdam zālē bija tā visa tā ēšana un dejošana. Aktu zālē bija lielā fotogrāfēšanās.
1: Tas, kad jūs iemīlējat dzejnieks, un kā var saprast, nu, jūs bijāt viņam īsts iedvesmas avots, vai kā saka mūza. Kādas tās sajūtas, ka dzejnieks un raksta dzejas? Un...
0: Toreiz jau vēl tā dzeju rakstīšana vēl tā tikai. Kaut kas jau bija arī nodrukāts, un nē, nu tas tā bija, bet to pat grūti pateikt. Lūdzu, vienkārši es uzskatu, ka tas bija daudz labāks variants nekā daudziem arī maniem kursbiedriem, kad aprecējās nu, divi agronomi. Un tad sākās, ja, kurš tad it kā ir gudrāks, nu, kad ir vienādas intereses un tā. Tur arī bija ļoti daudz šķiršanās un viss. Un tas faktiski ir arī starp visādiem mūsu paziņām arī, ka ja, divi literāti. Jau arī retikas. Nu, labi.
1: Jā, tā kā konkurē. Jā,
0: nu, vācijas ar Azaro vēl vismaz nodzīvoja, ja, ar tiem pārējiem. Tā kā tās dažādās intereses, tas ir tomēr nav savstarpējas konkurences.
1: Pusgadu pēc kāzām Knuta skujnieku arestēja un piesprieda 7 gadus Mordovijas cietumā. Apsūdzība par pretvalstisku darbību bija safabricēta.
0: Citiem par biedrinājumu vajadzēja kādu paņemt. Un Knuts bija tādā ziņā vienkāršāk, jo Knuts bija tikko no Maskavas studējis. Ja? Šeit bija maz pazīstams.
1: Padomi Latvijas varai 60. Gados vajadzēja saknē aplaust brīvdomību, kura skujniekam, studējot Maskavā, bija ierasta, dzīvojot kopā ar citiem Baltijas studentiem.
0: Nu, tā aizsūtīja it kā komandējumā uz Ventspili. Uzreiz pirmās tenkas par Rīgu. Kas bija speciāli jau, nu, dabīgi čekas palaistas, ja? Kad, nu, tas tur saistīts ar Baltikuma darbību. Visiem baltikumiešiem matigā.

0: Gaisā. Otkārt, tika baumas palaistas, kad viņš aizbraucis uz Ventspili un gribējis tikt pāri robežai. Un vēl viena lieta, taisījās rakstnieku kongress, un vesela kompānija, nu, te arī Knuts un Vismā Belševica, un kas vēl tur sāka apspriest, kad no tiem vecajiem rakstnieku savienības priekšniekiem jātiek vaļā, ko vajadzētu ievēlēt. Nu, un rezultāti bija tādi, ka Knutu citiem par biedrinājumu paņēma, Vismu laikam gan kādu sutkus tur noturēja. Tanie laikā jau ļoti daudz arī ar Knutu kopā leģerī latviešu jaunu puišu bija 50.
1: Bet jums, kā jaunai sievai, vajadzēja to krupi norīt, nu, ka vīrs ir tālu projām. Un...
0: Kas ir bijis, tas bijis, ja? Nu, viena lieta gan šajā sakarā. Es biju kandidāta eksemenus nolikusi, disertācija jau plāns un viss kaut kas bija. Nu, un mūsu pašu profesors Mauriņš un Zvirks tikmēr meklēja tur visādas kļūdas un visu kaut ko, ka man bija pilnīgi skaidrs, kad Knuta dēļ. Man acīs neteica, bet lika saprast, ka pēc tam nākošais bija no bioloģijas institūta. Man tagad piezvana direktors, kad ir viena aspiranta vieta Maskavā, vai es negribētu. Es saku, nu man jāpadomā. Tomēr noskaidrojot, jo man vīrs ir notiesāts. Otrā dienā piezvanā, jā, diemžēl.
1: Atsaka.
0: Jā, man zinātiska karjera pazuda.
1: Intas ilgstošākā darba vieta, vairāk nekā 20 gadi, bija botāniskajā dārzā.
0: Es skaitos jaunākā zinātniskā līdzstrādniecu, bet viens no manām mūžā tādām veiksmēm, pat cik Kruts bija projām, es viena pati, manī bija vienkāršāk sūtīt ekspedīcijās. Jā, es biju Turkmēnijā, Vidusāzijas. Nu, no Taškentas līdz Frunzei pār kalniem, ja, ar ekspedīcijas mašīnu. Nu, es skaitījos no dendrologs ar kokiem, kas darboja. Mūsu uzdevums bija visās Baltijas republikās un Kaļiņgrads apgabalā inventarizēt vecos, nu, muižu parkus. Mēs bijām lietas kursā visu savām acīm redzējuši un kokus mērījuši un skaitījuši un tā. Nevajag aizmirst to, kad es adīju. Pat kleitas un kostīmes.
1: Pat?
0: Sev. Un vēlāk arī bērniem, kad mazāk bija. Jo toreiz jau arī bērniem nekā lāga nevarēja dabūt nopirkt. Un arī šuvu. Cik tūkstošu ķieģeļu es ar savām rokām esmu pārcilājusi, tas jau daudz saskaitāms. Jo ķieģeļus atved un izkrauj kaut kur ielas malā. Bet meistariem jau priekš būvēšanas jau jāsakrauj smuki un... Tā siena tur virtuvē, tā ir no pusķieģelīšiem, manas pašas mūrēta. Nu, mēs paši rakām aku. Brāls jau dziļumā jau roku, un es esmu paienu vēl kaukšā, ja? Un mums bija viens slānts ar ziliem māli. Un mājas tā daļa, visa māja tika krāsota ar zilajiem māliem.
1: Oh.
0: Es pati krāsoju. Bija arī toreiz, piemēram, pie Vizmas. Belševicis. Bija Vizmas ceturtdienas. Tur jau salasījās katru reizi dažāda publika, ar ko tik visu neiznāca iepazīties. Tā lasīšana jau mums visu mūžu ir bijusi. No mazām dienām un savā laikā es izlasīju visu pamatskolas biblioteku. Un tas pēc bija vidusskolā. Nu, vienas puses smieklīgi, nu, arī vidusskolā, nu, zikā kaut kādu tur 14-15 gadi, es tā kā izlasīju Iliādu, Odiseju, ja.
1: Kā pāris dzīvoja, kad Knuts atgriezās no ieslodzījuma?
0: Tas viss bija ļoti vienkārši, tāpēc, kad, atsakot, es biju katru dienu darbā, atskrinu no darba, jādomā, ko likt galdā, un tad pirmais tāds lielākais pasākums bija, nu, it kā uz manu vārdu dienu, nu, Intas 3. jūnijā. Tas iznāk mēnesi pēc atgriešanās, ja? Tad bija liels bars sataisījušies, jau savstarpēji sarunājuši, nu, kad brauks uz Intām. Čaklais un Peters un kas, nu, cikot, kas tikai tur neieradās. Tā bija tāda lielāka tāda, arī faktiski sapazīšanās, jo pirms tā jau, piemēram, Peteru viņš nemaz nepazina. Jo, cikot, bija cilvēki 20. Lieta tāda, ka tajā laikā mēs dzīvojam visādā veidā gadrīz vai bez veikala. Pašiem taču dārzā bija. Te, kur mēs tagad sēžam, ja, te mums bija kartupeļa auga. nu, arī ogu krūmju, zaptes vārījām, un pienu mēs ņemam no kaimiņiem.
1: Jā, bet jāmaksā jau tāpat?
0: Nē, nu jāmaksā, jā, bet nu, tad, kad saņem algu, tad samaksā par nedēļai naudas, jo nebija. Valsts darbā viņu ne.

0: nekur neņēma. Tā kā tā iztikšana jau nebija, un tāpēc arī. Tā kā bērni jau bija mazi, cikot, es smējos, ka mēs dzīvojām tukšām piena pudelē. Jā. Oficiāli darbā viņš vispār nav bijis nekad. Vienīgā peļņa bija ar tulkošanu, un tad varēja nopirkt kādu mēbeli, kādu apģērba gabalu vai kaut ko tā, jo no manas algas jau tur nekā nevarēja nopirkt.
1: Jā, nu, tie bija daži fragmenti no dendroloģijas Intes Skujenieces stāstītā manai kolēģei Zaigai Grinbergai 2015. Gadā pirms tam. Jūs dzirdējāt, kā mēs ciemojāmies pirms 10 gadiem pie Intes un Knutas Skujeniekiem, bet atcerieties, ka 25. septembris ir Knuta diena un tā īpaši tiks svinēta Salaspilī. Bet šodien kultūras rondo izskanto veidojas Anta Laugans Pavasars un Aleks Šaicānaus. Rīt kultūras rondo jūs gaida īpašs ceļojums, proti 1000 kilometru ziemeļiem no Latvijas. Šogad ir Eiropas kultūras galvas pilsēta, Somijas pilsēta Olu. Un kāpēc šī augsto tehnoloģiju metropole gribēja vairot kultūras klātbūtni reģionā, kā tas negaidot palīdzēs vairot ziemeļsomu pašapziņu, un kas tam visam sakars ar gaisa ģitāru fenomenu. To klausieties Māras Rozenbergas reportāžā no Olu pilsētas, tātad sestdien redījumā kultūras rondo. Bet jau pirmdien būs ieskats dokumentālo filmu formā Baltic Sea Dogs, kas šogad atzīmē 30. jubileju, un tas sāksies jau 6. septembrī. Un pirmdien būs saruna ne tikai par filmām, kuras varēs redzēt fórumu laikā, bet arī par sarunām, kas paredzētas tiekoties ar filmu veidotājiem. Tātad tas jau pirmdien. Un es domāju, ka pa to laiku jūs jau būsiet piedzīvojuši balto nakti, tātad nakti no 5. uz 6. septembra Rīgas centrā un apkaimēs notiks kultūras fórums Baltā nakts un tās laikā 30 kultūras notikumi Vecrīgā pilsētas centrā, apkaimēs Āgenes kalnā, Zasu laukā, Dzirdziemā, Brasās, Skanstē, Grīziņkalnā, Teikā, Vecmilgrāvī, Sarkandaugavā. Tas nozīmē, ka jūs varat atrast sev vēlamo vietu un apkaimi un arī izvēlēties māksliniekus, ar kuriem kopā tad pavadīt šo nakti. Protams, lai orientētos un saplānot savu maršrutu, varat to darīt arī internetā www.baltanakts.lv. Bet šodien es jums saku uz redzēšanos līdz citiem raidījumiem.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām vienos naktī studijā Armands Avots. Notiesātā kara noziedznieka Ratko Mladiča BRS būs nopietns pārbaudījums Serbijas ceļā uz pievienošanos Eiropas Savienībai un var ietekmēt valsts dalību blokā. Par to vakardien brīdinājusi Eiropas Savienības paplašināšanās komisāre Marta Kosa. Viņa arī paziņojusi, ka atceļ plānoto vizīti Serbijā saistībā ar Mladiča BR, kas notiks pirmdien Belgradā. Lielbritānijas armijā naudas trūkuma dēļ bijusi spiesta pārtraukt virkni būtisku treniņu, tostarp tanku mācības ar kauju munīcijas izmantošanu, tā vēsta britu mediji. Šis lēmums var negatīvi ietekmēt visu bruņoto spēku gatavību rēģēt krīzes situācijās. ASV īpašie sūtņi Stīvs Vitkovs un Džarets Kušners svētdien apmeklēs Kijevu pirms došanās uz Maskavu, to apstiprinājis Ukrainas prezidents Vladimirs Zelenskis. Mūsu mērķis ir viskonstruktīvākā un jēgpilnākā vizīte un sarunas ar Amerikas pusi. Mums jāmeklē realistiskas iespējas šī kara izbeigšanai. Mēs redzēsim, kādi priekšlikumi ir Amerikai un ko Maskava par to teiks, pavēstīs Ukrainas līderis. Zelenskis arī sola, ka tāpat kā iepriekšējo Amerikas diplomātisko vizīšu laikā, Ukraina nodrošinās Krievijas gaisa telpas normālu darbību, lai sarunu vedēji varētu droši ierasties. Par notikumiem Latvijā. Baltkrievijas hibrīduzbrukumi Baltijas valstīm turpināsies un Eiropai ir nepieciešams stingri pret tiem iestāties, pastiprinot sankcijas gan pret Minsku, gan Maskavu. Šāds ir galvenais atzinums, kas vakardien izskanējis Latvijas ārlietu ministrijas un Latvijas ārpolitikas institūts rīkotajā Baltkrievijai veltītajā konferencē. Tajā izskanējuši arī aicinājumi stiprināt kontaktus un sadarbību ar Baltkrievu sabiedrību. Ādažu novada Carnikavā vakardien divi klaiņojoši suņi uzbrukuši pirmsskolas izglītības iestādes riekstiņšu bērniem. Tas noticis brīdī, kad bērnu grupiņa devusies pastaigā. Haskijušķi šķirnes suņu uzbrukumā cietuši seši bērni. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests divus bērnus nogādājas ārstniecības iestādē. Bērnu dārza vadītāja skaidrojumu atteica, jo viņai nesot tādu tiesību. Valdību veidojošā koalīcija ir nogludinājusi domstarpības un sola imigrācijas ierobežošanas plānu apstiprināt tuvāko divu nedēļu laikā. Strīdīgos priekšlikumus, pret kuriem vairākā ministrijām un sociālajiem partneriem iepriekš bijuši iebildumi un pārmets saskaņojuma trūkums, koalīcijas partijas vakardien pārunājušas īpašās sēdē. Pēc tās politiķi uzsveruši, ka sarunas bijušas mierīgas un domstarpība vairs nesot. Iekšlietu ministrijas plānā ietverti vairāk nekā 70 pasākumi imigrācijas ierobežošanai, tostarp kvotas trešo valstu pilsoņiem. Krīzes situācijā valstī ir 72 stundas jāspēj darboties autonomi. To vakardien pēc vētras notikumu kārtējās izvērtēšanas sēdes paziņojis premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Lai to panāktu, valdība plāno attīstīt krīzes vadības centra spējas, mobilo sakaru uzņēmumiem uzlikt pienākumu 3 dienaktis darboties autonomi, kā arī noteikt citus kritiskos pakalpojumus, kam krīzē jābūt pieejamiem. Tuvākajā laikā Latviju uz Nepālu nosūtīs 33 dabas katastrofā pazudušo Latvijas ceļotāju tuvinieku DNS paraugus, tā informē ārlietu ministrijā. Klābēji beidzot esot tikuši klāt robežu punktam Nepālas ziemeļos. Cerības joprojām ir, jo aizvien ir tās sauktās gaisa kabatas, kuras glābēji intensīvi apskata, lai saprastu, vai tur ir kāds izdzīvojušais, atzinusi ārlietu ministrijas pārstāve Edīte Medne. Vakardien glābējiem esot izdevies no hidroelektrostācijas tuneļa izglābt divus darbiniekus, kas bijuši aprakti gruvešos. Kopš 26. augusta esot pazuduši

vēl 100 hidroelektrostācijas darbinieku. Līdz šim apstiprināta vairāk nekā 1300 cilvēku nāve un vairāk nekā 5,5 tūkstoši cilvēku ir pazuduši bez vēsts. Ar to izskan ziņas vienos naktī, vēl tikai par kaitāmu laiku. Bijušu rīt gaisa temperatūra plus 14 grādi, pūšlēns rietumpuses vējš 1 metrs sekundē. Sinoptiķi prognozēja, ka tuvākajā diennaktī Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks. Naktī valsts lielākajā daļā ik pa laikam lietus, vietām stipras, iespējams arī pērkona negaiss. Būtīs lēns dienvidrietumu rietumpuses vējš un gaisa temperatūra būs no 11 līdz 15 grādiem. Gaidāmajā dienā Latvijas lielākajā daļā brīžiem gaidāms lietus, vietām stipras un iespējams arī pērkona negaiss. Būtīs lēns rietumu dienvidrietumu puses vējš, no pēcpusdienas piekrastē rietumu ziemeļrietumu puses vējš, jūras piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 14-17 grādi. Arī Rīgā būs lielākoties mākoņains laiks, ik pa laikam lietus, būtīs lēns dienvidpuses vējš un gaisa temperatūra naktī 12-14 grādi.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ziņām divos naktīs studijā Armands Avots. Nacionālā aviokompānija Air Baltica vienojusies par aizņēmumu līdz 257 miljonu eiro apmērā. Naudu piesaistīšot, emitējot jaunas obligācijas. Taču likme ir ļoti augsta, 25% gadā. Turklāt parāds jādod jau nākamā gada februārī. Lai aizņēmumu saņemtu, vēl vajadzīgs apstiprinājums no Air Baltica obligāciju turētājiem un akcionāriem. Ja tas notiks, kopumā obligāciju jeb aizdevuma apjoms uzņēmumam pārsniegs 660 miljonus eiro. Finanšu un audita kompānijas Grant Thornton Baltica vadošais partneris Raitis Logins norāda, ka šis ir mēģinājums par ļoti lielu naudu nopirkt laiku, bet tas nesot glābšanas plāns. Baltkrievijas hibrīdu uzbrukumi Baltijas valstīm turpināsies, un Eiropā ir nepieciešams stingri pret tiem iestāties, pastiprinot sankcijas gan pret Minsku, gan Maskavu. Šāds ir galvenais atzinums, kas vakardien izskanējas Latvijas ārlietu ministrijas un Latvijas ārpolitikas institūta rīkotajā Baltkrievijai veltītajā konferencē. Tajā izskanējuši arī aicinājumi stiprināt kontaktus un sadarbību ar Baltkrievu sabiedrību. Par ārvalstīm. Krievijas bezpilota lidaparāts vakardien trāpījis Ukrainas drošības dienesta pagaidu vadītāja Oleksandra Poklada kabinetā, kabinetā dienesta galvenajā ēkā Kīvas centrā. Pats drošības dienesta pagaidu vadītājs trieciena brīdī tur nesot atradies. Pēc trieciena izcēlies ugunsgrēks. Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha paziņojis, ka Krievijas veiktais uzbrukums ir nopietna eskalācija, kas prasot izlēmīgu atbildi. Ar to izskanis divos naktī, vēl tikai par gaidāmo laiku.

Mīga šobrīd gaisa temperatūra plus 14 grādi, pūšlēns rietumpuses vēja 1 metrs sekundē. Sinoptiķi prognozē, ka tuvākajā diennaktī Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, naktī valsts lielākajā daļā ik pa laikam gaidāms arī lietus, vietām stiprs, iespējams arī pērkona negaiss. Putīs lēns dienvidrietumpuses vēja un gaisa temperatūra būs no 11 līdz 15 grādiem. Gaidāmajā dienā Latvijas lielākajā daļā brīžiem gaidāms lietus, vietām stiprs un iespējams pērkona negaiss. Putīs lēns ar rietumu dienvidrietumu puses vēju no pēcpusdienas piekrastē rietumu ziemeļrietumu puses vēju jūras piekrastē brāzmās līdz 15

0: 4 sekundēm. Gaisa temperatūra 14-17 grādi. Arī Rīgā būs lielākoties mākoņains laiks, ik pa laikam gaidāms lietus. Gaidāmajā dienā iespējams pērkona negaiss. Būtīs lēns dienvidrietumu puses vējš un gaisa temperatūra naktī būs no plus 12 līdz plus 14 grādiem.
1: Programmas turpinājumā atkārtojam raidījumu Monopols. Programma Monopols Latvijas Radio 1.
2: Sveicināti Latvijas Radio 1 un Monopola klausītāji. Lasīšana pie katra cilvēka atnāk citādi. Nu jā, burtus mēs iemācāmies salikt kopā pirms skolas izglītības iestādēs skolās un ģimenēs, bet vēlme lasīt, kādam šķiet var ielikt šūpulī, kādam citam tā iepatīkās laikā, kad gribas izzināt pasauli, bet ir cilvēki, kuriem lasīšana šķiet pārāk lēns process. Ar rakstīšanu varbūt ir līdzīgi, tomēr tikai salīdzinoši nedaudzi no tiem cilvēkiem, kuriem iepatīkas rakstīt, to dara, zinot, ka viņu sarakstīto kāds arī lasīs. Uz rakstniekiem neret skatāmies kā uz vienu pašiem, reizēm to sabrīnojam par izstēli vai zināšanām, bet bieži pat īsti nezinām, kā izskatās viens vai cits autors mūsu mīļākajām grāmatām. Un starp visiem rakstošajiem ir cilvēki, kuri raksta bērniem un jauniešiem. Vai tādā gadījumā cilvēkam ir jāspēj iejusties bērna ādā, vai jāprot nemācīt, vai varbūt jāraksta tā, kā šķiet, ka pašam būtu gribējies, lai ar tevi runā bērnībā? Es, Kārlis Kazāks, ar lielāko prieku aprunāšos ar vairāk kārt apbalvoto bērnu un jauniešu literatūras autori Luīzi Pastori, kuru atpazīstam pēc viņas darbiem grāmatu sērijas Mākslas detektīvi un arī multfilmā Jēkabs Mimi un runājošie suņi pārtapušo darbu Maskačkas stāsts. Sveika, Luīzi!
3: Sveiks!
2: Vai es tevi atraunu rakstīšanas?
3: Dzīve vispār atrauno rakstīšanas. Tā ir tā nelaime ar to dzīvošanu.
2: Bet tā sajūta tiešām tāda ir, ka, nezinu, vajag iet uz veikalu, un tu jūties, ka tevi atrauno tā, ko tu gribi darīt.
3: Diemžēl, man liekas, ka jebkurš radošais cilvēks to var pateikt, ka tas radošā identitāte ir tik 110%, ka jebkas cits, kas nav saistīts ar to, šķiet kā tāds nepanesams pienākums, kas atrauj no tā, ko gribētos īstenībā darīt.
2: Nu, bet tomēr kaut kādi brīži, kad gribas iziet vienkārši pastaigā vai kaut kur aizbraukt, tādi taču pienāk?
3: Tādi pienāk, bet galva jau visu laiku nevar. Galva turpina darboties. Un īstenībā man tuvojas 40. Dzimšanas diena. Es varu teikt, ka tikai šovasar es beidzot iemācījos atslēgt galvu. Un pat tad, kad nāk tās radošās idejas galvā, es uz viņām neskatos. Es vienkārši viņus sūtu prom un saku, nē, es tagad sēžu ar bērniem pludmalē un es sēdēšu apzināti ar bērniem pludmalē, nevis domāšu par tām idejām, kas man nāk prātā.
2: Nu, bet vai tas mērķis ir iemācīties rakstīt no 9 līdz 6?
3: Tas nemaz nav jāprot, tas ir tas, ko es arī daru, un tas ir ļoti veiksmīgi patiesībā. Man ļoti patīk, ka tajā brīdī, kad es piesēžos 9 no rīta, tiešām tā arī ir. Man ir dažas stundas laika, lai rakstītu, un tad es, kā katrs normāls cilvēks, arī ļoti produktīvi pastrādāju. Mērķis ir pēc tam izslēgt to smadzeni, ko nav iespējams izdarīt. Bet ieslēgt viņu var jebkurā brīdī.
2: Es zinu, ka ir rakstnieki, kuri raksta vienlaicīgi vairākus darbus.
3: Jā, es esmu tas autors.
2: Arī tā spēja?
3: Šobrīd, jo tur ir arī tas kaifs tajā, ka ir vairāki dažādi līmeņa darbi, ir vieglāki, kas ir komiks, piemēram, man ļoti patīk rakstīt komiks, jo viņus, manuprāt, ir rakstīt vieglāk un jautrāk, un arī uzmanība nav tik ļoti jākoncentrē ilgtermiņā, bet tad ir tie, ko es saucu par gargabaliem, kas ir garie stāsti, kuri ļoti ilgi, kamēr es iešūpojos pati savā stāstā atpakaļ, atrodu atkal savās smadzenēs savus varoņus, un bieži no viņiem arī ļoti nogurstu. Un lai man tā nebūtu tā, ka man viņi pašai apnīk, tad es izvēlos tajā dienā, vai es gribu šodien pievērsties tam gargabalam, vai es gribu varbūt tomēr rakstīt to vienkāršāko un jautrāko, un tad pievērsties atpakaļ tam, kas prasa vairāk no manas enerģijas.
2: Nu, bet lai pievērstos atpakaļ gargabalam, tu jau pati ieskicē, tev ir principā jāpārlasa kāds gabals, kas tur beigās ir bijis, lai to nu, atgrieztos tajā punktā, kur tu pārtrauc rakstīt.
3: Tieši tā, varbūt pēc vairākas reizes jāpārlasa, jāieskatās skicēs idejās, kuras man pa visurien ir izmētātas, ko es varētu likt iekšā. Un tad jau es iešūpojos, un tad var strādāt tālāk, jā.
2: Tu raksti ar roku un pildspalvu vai datorā?
3: Es esmu normāls mūsdienu cilvēks. Paši stāstu es rakstu datorā, jo

0: tad, kad es rakstu, principā nāk gandrīz tīrs teksts ārā, bet tas ir jau rezultāts tam sagatavošanās darbam, kas ir ļoti daudz ar roku pierakstītas skices, idejas dažādos blociņos, tā skaitā video ieraksti telefonā un piezīmes telefonā. Un visur, kur es varu, tur man kaut kas mētājās, un tad ik brīdim ir jāpārskata.
1: Un tās piezīmes telefonā reizēm aizmirstās pārskatīt, viņš dzīvo savu laimīgo dzīvi un gaida kaut kādu iznākšanas brīdi.
0: Reizēm sanāk arī tā, un tad nevar arī saprast, kuram tieši darbam tas vispār ir bijis domāts. Bet visbiežāk ir tā, ka es caurskatu, jā, visu, kur es varētu būt kaut ko iebāzus, es visu caurskatu.
1: Vai tu mēģi rakstīt arī kaut ko, kas nav domāts, ka tas nonāks pie lasītājiem?
0: Jā. Ilgu laiku es rakstīju kaut ko, ko es nesapratu, kas tas ir. izrieģējot piedzīvoto skolās, jo es braukāju katru nedēļu skolas sezonā vairākas reizes nedēļā pie ļoti daudz klasēm, ciemoties kā autore, ar meistarklasēm darnīcām, un arī, lai veicinātu lasītu prieku un parādītu, ka rakstnieki ir dzīvi, nav miruši, ir forši diezgan, nav garlaicīgi un tā. Un ļoti bieži pieredzētais varbūt ir grūti, tāpēc, ka es esmu ļoti liels empāts, un varbūt es arī ļoti daudz ko piedomāju klāt, bet vērojot bērnus, manī sakrājas ļoti daudz pārdzīvojumu par to, ko es redzu, kas ar viņiem dzīvē notiek, kas ar viņiem skolā notiek, jo, godīgi sakot, skolas ir ļoti toksiska vide. Un tad man to nav kur likt, un tad braucot mājās, tie paši video ieraksti, es kaut ko ierunāju, un tad beigās pēc vairākiem gadiem ir izrādījies, ka tie ir dzejoļi, kas pārtaps dzejoļu krājumā drīzumā. To man pateica rakstnieks dzejnieks Ines Zander, tā kā es pat neizdomāju, ka tie ir dzejoļi, jo pati es nesapratu, kas tas ir.
1: Interesanti, kā kaut kas, ko tu dari, atrod savu, no savu izskaidrojumu beigās, ka ir kāds, kurš tev pasaka, bet tas ir kaut kas vērtīgs, tas ir kaut kas, ko rādīt citiem.
0: Izrādās, jā.
1: Bet ir tādi darbi, kurus tu uzraksti, pabeidz rakstīt un tā arī nerādīs izdevējiem.
0: Jā, ir gadījies arī tā. Šobrīd varbūt vairāk ne, jo nu pat jau tā laika ir tik maz, ka es ķeros klāt tikai tad, ka es zinu, ka es spēšu nomest līdz galam kaut ko, ko ir vērts rādīt.
1: Bet tie neparādītie darbi, viņi kaut kur krājas?
0: Viņi bieži tiek ijausti citos darbos. Mm. Tas ir materiāls, ko izmantot.
1: Metamorfoze.
0: Jā.
1: Brīnišķīgi. Vai tu raksti arī vēstules? Vai tu bērnībā vēl biji tajā laikmetā, vēl rakstīja vēstules?
0: Jā, es esmu tas laikmets, kuram bija vēstuļu draugi. Kad nebija sociālo mediju, tad mēs iepazināmies ar vēstulēm, ar jauniešiem no visas Latvijas. Un rakstīja vēstules arī žurnāliem, lai saņemtu atbildes uz svarīgiem jautājumiem par pubertāti un pieaugšanu. Un īstenībā tādā veidā es arī iekaroju vietu kā žurnālisti, jo es biju tik neatlaidīga vēstuļu rakstītāja, ka man beigās žurnāli padevās un teica, labi, nāc, raksti pie mums kaut ko. Tas ir tas, kā es sāku rakstīt. Tā ir viena no lietām, kā es sāku rakstīt. Un tad ilgus gadus es sarakstījos ar ārzemēs dzīvojošo māsu, kas nu jau ir mirusi, bet viņa bija tāds mans garīgais skolotājs un tās vēstules man krājas vēl joprojām. Bet vairs es nerakstu ne dienas grāmatu, ne vēstules, jo man žēl tērēt papīru savā iekšējā, tāds iekšējās nu, šļūras, teiksim, tāda kaut kādai izrēģēšanai. Es netērēju tam laiku un papīru.
1: Vai tad, kad tu raksti, tu it kā teici, ka tu māki strukturēt sevi, bet tad, kad ierakstās tas gargabals, gadās, ka tu pazaudē laiku izjūtu?
0: Tā gadās katru dienu, jā. Man ir jāuzliek telefonā atgādinājums, ka ir jābeidz rakstīt un jābrauc uz skolu pakaļ bērniem, jo laiks pazūd pilnībā, jā. Tā ir tā laime, kāpēc man ļoti, ļoti patīk darīt to, ko es daru, jo es esmu savā laimīgākajā vietā, tad, kad es rakstu.
1: Vai tad, kad tu raksti, tev apkārt drīkst skanēt mūzika, vai drīkst skanēt pilsētas trokšņi, vai tu spēji rakstīt kādā publiskā vietā?
0: Es rakstu mājās savus gargabalus, tikai tad, kad es esmu viena un nav pilnīgi nekādi trokšņi, un neviens, izņemot manu suni, nedrīkst mani aiztikt, suns drīkst mani pabakstīt, bet

0: Komiksus es esmu iemācījusies rakstīt jebkuru, vienkārši tāpēc, ka tāda ir vajadzība un tāda ir dzīve. Man ir divi bērni, kas eksistē man blakus, un es esmu iemācījusies iejaust šo rakstīšanas procesu ikdienas dzīvē.
1: Un kurā brīdī tev skan mūzika tavā dzīvē?
0: Es gribētu teikt mašīnā, bet nu jau arī vairs nē. Jo arī mašīna man ir tas laiks, kad es izbaudu domāšanas procesu. Bet ja vispār tā ir mašīna, vai tas ir īpašs brīdis mājās, kad mēs ieslēdzam mūziku, lai viņu klausītos un neko citu nedarītu, bet tikai klausītos mūziku.
1: Tu izvēries no pavirša trokšņa. No kaut kā, kas ir fons.
0: Jā, man nākam ar sevi ir tik ļoti interesanti, ka man patīk klausīties, ko es domāju.
1: Tik ļoti atpazīstama sajūta. Bet alejas un baiļu nav? Kur tas tev šāds skaņdarbs, kur tev uzmeklēja? Literatūra?
0: Alejas, laikam, jā, tāpēc mani piesaistīja, ka tā ir viena no nedaudzajām grupām, kur patiešām skan dzeja. Tāpat kā grupa Sigma, man vienmēr ir ļoti patikus, tāpat arī Alejas. Ar Kirila Ēča dzeju, jā, un tas, ka viņi spēja būt gan asprātīgi, gan, es atvainojos par vārdu, bet arī dziļi vienlaicīgi, gan dejojami, gan emocionāli, nostaļiski, melanholiski, viņi trāpa pa visu to emociju gammu, kas man ir ļoti svarīgi, jo man patīk mūzikā, ka ir arī tas vieglums un tuc, bet vienlaiks, ka kaut kur bišķi vēl iekšā.
1: Ir arī jēga un emocijas. Noklausāmies, alejas baiļu nav.

0: izskan alejas un baigi nav, un mēs atgriežamies sarunā ar bērnu un jauniešu literatūras autori Luīzi Pastori. Var drīkstā teikt bērnu un jauniešu literatūras autori?
1: Es cenšos rakstīt arī jauniešiem, jā. Tas ir grūtāk.
0: Un pieaugušajiem?
1: Nē, man neinteresē pieaugušajiem.
0: Bet ir taču tas teiciens, mēs visi bērni.
1: Man vienmēr tā likās, bet izrādās, ka nav tā, ka visi pieaugušie dzird sevī to bērnu. Es biju pilnīgi pārliecināta, ka tā ir, bet izrādās, ka
0: tu,
1: tā nav.
0: Tu visu pēc savas līdzības?
1: Jā, man likās, ka visi pasauli tā kā es.
0: Labo mani, ja es kļūdos, tu esi augusi Allažos.
1: Jā.
0: Un tu zināji bērnībā, ka tu audzi mazā, klusā vietā, varbūt ne tālu no lielākām vietām, bet tomēr tādā ciemā.
1: Jā, es to ļoti labi apzinājos, jo tomēr tā Rīgas tuvums bija, varbūt netika sasniedzams kā tagad, jo bija zemesceļi un nebija privātās automašīnas, bet reizēm mēs līdz tai Rīgai tikām. Es apzinājos, ka es esmu lauku bērns, mana mamma, cik varēja tik veda mani uz Rīgu, arī uz aktieru mākslas nodarbībām, jo kādu brīdi es biju sadomājusies, ka es būšu jaunā TV seriāla zvaigzne, par ko es tad citu ir viena no manām grāmatām, par manu pieredzi, kā mēs filmējām TV seriālu. Un jau tad, iepazīstoties ar Rīgas jauniešiem, sapratu, ka es esmu kaut kas cits, no cita materiāla uzausts cilvēks.
0: Bet varbūt tieši tas, ka tu dzīvo mazā, klusākā vietā, bija tas, kas tevi pieradināja pie lasīšanas. Es pieļauju, ka tu lasīji.
1: Es lasīju, jo man bija garlaicīgi. Es nekad arī neteicu, es nenoformulēju, mamma, man ir garlaicīgi, jo nevienam tas neinteresē tajā laikā, ka tev ir garlaicīgi. Tu esi spiests pats izdomāt, kā aizpildīt savu dienu. Un tad, kad tu izdauzies pāri un padzīvojies ar suni, tad vēl tas brīvais laiks paliek. Un viņš palika gan lasīšanai, gan jau no mazām bērnu dienām, jau es rakstīju. Tāpēc, lai aizpildītu to brīvo laiku un lai pierakstītu visu to, kas notika manā galvā, kamēr es garlaikojos. Vai, teiksim, ja vecāki, kā jau lauku bērnam bija jādara lauku darbi, ne tik drastiski kā manām vecākajām māsām, bet vienalga bija tur jākaplē un jāravē, un tas ir ārkārtīgi apnicīgi, un man bija šī spēja deasociēties, tā kā izlīst no sava ķermeņa ārā, atstāt to savu nabu ķermenīti ciest tajā vagā, un paties lidoja prom un piedzīvoja citas dzīves, jau maza būdama. Un tad, kad tā vaga bija izravēta, tad es to, ko es piedzīvoju, es pierakstīju. Un tā tie pirmie stāsti radās.
0: Es piedomāju, ka tu vienkārši rakstīji, jo tad, ja vecāki redz, ka bērns raksta, tad neliks taču iet vagā, ja raksta.
1: Diemžēl
0: tas nebija taisnojums. Es pats atceros sevi kā lasītāju tajā apzinātajā vecumā. Es atceros, man liekas, ka pirmā grāmata, ko es atceros, ka es lasu, tad, piemēram, Stevensona Bagātības sāla. Kaut kas, kurā tu jau tāds jauns pusaudzis meklē kaut ko stāstus pasaulē. Tu sevi atceries agrāk kā lasītāju. Tu varbūt atceries arī, ka tev lasa priekšā.
1: To es neatceros. Es pieļauju, ka man nelasīja priekšā. Man nav vairs vecāka, kam to pajautāt. Es esmu par to domājis, vai man lasīja priekšā, bet es neatceros. Es neatceros arī, ka man būtu bijis radioteātra posms, radiopasaks, kā citiem maniem vienaudžiem tajā laikā ir bijusi šī pieredze. Es atceros, ka es lasīju bildes, ilustrācijas, visu, ko es varēju atrast grāmatās, es lasīju šīs te ilustrācijas, ja es vēl burtus nepratu, un pati izdomāju, kas tad tajā grāmatā ir iekšā. Tas bija tas pirmais. Es lasīju avīzes, ko vecāki lasīju, jo es redzēju, ka tas ir svarīgi. Man šķiet, ka no avīzēm es iemācījos vispār lasīt. Un tad es vienkārši ņēmu visu, ko es atradu, jo man paveicās, ka vecākiem bija milzīga biblioteka, un abi mani vecāki bija lieli lasītāji. Un diezgan agrā vecumā es jau tiku pie lielās literatūras, vienkārši tāpēc, ka viņi tur atradās un neviens nekontrolē, ko es lasu.
0: Un visa mazā literatūra bija izlasīta?
1: Visa mazā literatūra bija izlasīta. Atceros, laikam es izlasīju Muminus, un tad es mammai teicu, es gribētu kaut ko vēl tādu palasīt, un viņi man vienkārši iedeva straumēnus.

0: vizītkarti.
1: Luiza noteikti ir cilvēks ar ārkārtīgi daudz personībām. Un man ir bijusi iespēja tās šad un tad arī ieraudzīt. Un, piemēram, atceros 2023. gadā viņa mani pārsteidza pirmkārt vasarā. Viņai bija grāmatas mākslas detektīvi, slepenā parola izlaušanās no pils atklāšanas svētki Rundāls pilī. Un, kad ieradāmies uz šo atklāšanu, tad ieraudzīja Luīzi ārkārtīgi graznā, skaistā baroka kleitā ar parūku stilizētu. Un mēs kopā mācījāmies svinīgu balles deju. Tad nepaiet ne pāris mēnešu un es satieku Luīzi nākamās grāmatas atklāšanā. Un tā ir jauniešu grāmatas žurnāls. Šis ir mans seriāls un Luīzi ir ar 4 rozā radziņiem, sarkanās saules brillēs, ar fliteriem aplīmētu seju. Viņa uzlec uz krēslu un kaislīgi lasa par pusaudžu dzīvi 20. gadsimta 90. gadu otrajā pusē Latvijā. Un tā Luīzes transformācija nekad tā arī, manuprāt, nebeigsies. Viņa vienkārši rakstīs vēl un vēl jaunas grāmatas un rādīs vēl un vēl savas jaunās sejas. Un tāpēc arī lasītājiem un cilvēkiem apkārt Luīzē būs vienmēr pārsteigumi un interese lasīt viņas grāmatas.
0: Vai Agnes Svanagas sacītajā, nu tas, ko es saklausu, ka tev patīk nosvinēt grāmatu atvēršanas, tas tā ir?
2: Man patīk iejusties atgriezties savā grāmatā, tāpēc šie te tēli rodas. Atvēršanas svētkos es pati kļūstu par grāmatas prezentāciju. Ja es rakstu par 90. tad man vajag to 90. gadu tēlu, un ja ir baroks, tad man vajag to baroka rokoko sajūtu. Nevienmēr visas grāmatas ir jānosvin, un tomēr tāpēc, ka es tik ilgu laiku dzīvoju ar tos grāmatas sarakstīšanas posmu, es esmu daļa no tās grāmatas, un grāmata ir daļa no manis. Un tad tā ir tā palaišana pasaulē, un ar to arī viss beidzās. Es nepārlasu vairs grāmatas.
0: Nu, bet tāpat tu satiecies ar cilvēkiem bibliotekās, ar jauniešiem skolās, un, nu, zināmā mērā nākas atgriezties.
2: Jā, un tur droši vien tas tēls it kā turpinās. Vienzīk, es cenšos panākt, ka grāmata runā vairāk pati nekā es par grāmatu.
0: Es esmu dzirdējis, ka saka, ka grāmatas atvēršana ir kā grāmatas piedzimšana, bet patiesībā jau tas ir otrādi. Principā tā ir grāmatas palaišana prom.
2: Tas man ir noslēgums, jā. Jo tālāk jau es nevaru nokontrolēt, kas notiks.
0: Bet noslēgums nebija pēc vidusskolas domāt, ko tālāk un rakstīšanas studijas. Rakstniecības studijas tajā laikā nebija pieejamas vispār. Man šķiet, ka nebija tādas mums. Nu, droši vien, ka tā izvēle tev bija kultūra vai, nu, žurnālistika iespējams, filoloģija. Kas ir tas, kas noslēdz tev tavas izvēles, izvēlēties to, ko tu studēji?
2: Mans stāsts ir tāds, ka tā kā es sāku mācīties skolā pirmajā klasē no 5 gadu vecuma, sanāk, es 2 gadus ātrāk arī pabeidzu vidusskolu, un es biju ļoti, ļoti jauna, pārāk jauna, lai stātos augstskolā un izvēlētos savu dzīves ceļu, un es kaut kā maģiskā veidā izdīcu vecākiem, ka es gribu aizbraukt uz ārzemēm padzīvot, un es atapos Dānijā vienā no tautas augstskolām, kur es sapratu, ka, nu, diemžēl nekāds eksaktais cilvēks no manis nesanāks, un tā kultūra un humanitārā zinātnes ir mana lieta. Tajā brīdī es sev vēl neticēju kā rakstošana cilvēkam, lai gan visu vidusskolas laiku es strādāju kā žurnālisti. Cik, nu, jauns cilvēks var strādāt, es mēģināju rakstīt. Un es sev pārliecināju, ka es varētu būt tulkotāja vai tulce. Un tāpēc pēc šīm studijām Dānijā, atgriežoties Latvijā, bija Kultūras akadēmijā piedāvājums studēt dāņu valodu. Man tas likās ļoti zīme, ka man tas ir jādara, jo es tikko tur biju. Un gluži vienkārši šāda te ķēdīte mani aizveda līdz tam, ka es studēju Kultūras akadēmijā dāņu sakarus. Bet jau studējot, es sapratu, ka es nevaru būt tulkotāja, jo es vienkārši laboju autors un ierakstu, kā man liekas būtu bijis labāk. Es pārakstu autors, nekas tur labs nesanāca.

0: esmu par to daudz domājis, kāpēc no vēsturiski, kad mēs par autortiesībām neko nezinājām, no autori, no arī Latvijas autori tā varēja darīt, paņemt kā dārgu valsts gabalu un drusku pārtaisīt pēc sava ģīmju un līdzības. Un tajā man šķiet arī, taču ir kaut kāda burvība, mūsdienās to vairs nedrīkst. Tu vairs nevajag, nu tā kā tu saki, vai nu tu tulko, vai nu tad neķeries klāt.
1: Nu tā jau laikam, jā, tagad mūsdienās tā ir īsta zakšana, lai gan visiem rakstniekiem saka, un vispār visiem radošajiem saka, tu sāc ar to, ka tu zods. Un zakšanas procesā tu pārtaisi pa savam, jebkurā gadījumā. Un tā ir daļa no tā, kā tu mācies radīt. Šobrīd tā zakšana ir jābūt ļoti slīpētai, un tiešām tev ir ļoti daudz no savas personības jāpieliek, lai tas pārvērstos. Bet no tā jau arī nevar izbēgt. Man ir bijis, ka es uzrakstu manuskriptu, un man redaktori Inna Zandere saka, nu klausies, tev tur ļoti daudz, kas ir no citām grāmatām, un es pat brīnos, kā, no kurām. Un viņi man atzīmē vietas, un tāpat tiešām ir, ka tas izlasītais materiāls ir tik ļoti asinīs, ka tu neredz, ka tu zodz. Liekas, ka tā esmu es, nevis tas cits autors.
0: Nu, es šķiet, ka citos mākslas žanros to ir vieglāk pamanīt, jo tie ir īsāki, un tur tos atsauces, nu, sauksim korekti par atsaucēm, bet tās mēs pamanām, un literatūrā tiešām tas var paslīdēt garām, ja tu neesi profesionālis. Un šajā gadījumā redaktors ir tas, kurš saprot, ka Luīze mīļā, tu esi pa daudz bērnībā lasījusi.
1: Diemžēl.
0: Pa daudz paņēmusi un par savu. Bet, nu labi, tu izstudēji kultūras akadēmiju, un tas jau nenozīmē, nu arī vispār, kultūras akadēmijas beidzēji ne visi turpina darbu kultūras jomā, bet tu jau tajā brīdī zini, ka tu rakstīsi un lieciet mani mierā ar citām idejām.
1: Nē, noteikti nē, es nezināju, ka es rakstīšu. Es biju ļoti nepārliecināta tajā jomā. Ja man būtu jāraksturo sevi tajā brīdī, īstenībā vēl ļoti, ļoti daudzus gadus, tad man ir jāizmanto angliskais teiciens fake it until you make it. Es liku sev tēlot, ka man sanāk rakstīšana. Kaut kā tā. Es sev mēģināju iegalvot, ka tas ir tas, kas man varētu sanākt, un es vienkārši visu laiku mācījos klusītiņām zagu, lasīju, mācījos un rakstīju, jo man vienkārši to ļoti gribējās darīt, bet es neticēju, ka tas ir kaut kas, kas man sanāk. Un tikmēr paralēli es strādāju kultūras jomā kā projektu vadītāja producente UTT, kas arī ir ļoti radošs darbs un ļoti izsmeļ un izdedzina. Un tas ir kaut kas, ko, manuprāt, nav iespējams apvienot. Tāpēc es šobrīd ar to vairs nenodarbojos. Bet kaut kādā brīdī es nolēmu riskēt un sākt rādīt to, ko es rakstu. Tas nenozīmē, ka tā pārliecība par sevi bija uzreiz.
0: Es tieši gribu prasīt, ir kaut kāds pirmais darbs, kur tu pats sajūti, ka šo varētu kādam parādīt, un nav jau 100% teikt, ka tas kāds pateiks, ka baigi, labi. Viņš sāks tur kritizēt, sāks stāstīt kaut kādas lietas. Kā tu tiki galā ar to? Vai varbūt tev tomēr bija veiksmes stāsts, ka uzreiz pirmo tavu darbu pasaka brīnišķīgi publicējam?
1: Es nezinu, vai tas ir veiksmes stāsts. Pirmo darbu patiešām uzreiz publicēja apgādās Zvaigzne ABC. Ar piebildi, ka es pati jutu, ka tas nav tas, ko es varu izdarīt, ka es varu vairāk. Es vienmēr esmu bijusi ļoti, ļoti paškritiska un vislielākais kritiķis pati sev. Un es ļoti ar sevi strādāju, lai rakstītu labāk, un katru reizi, kad kāds pateica kādus labus vārdus, es tāpat neticēju un mēģināju no sevis izspiest labāk. Un es domāju, ka tas pagriezien punkts varētu būt bijis, ka tajā brīdī, kad Latvijā parādījās šī literārā akadēmija, mans skolotājs Ronalds Briedis man bija, jā, Ronalds Briedis, man šķiet, ka viņš norādīja, ka varētu būt, ka varētu kādā izdevniecībā jau parādīt, un tas bija iesākums grāmatai Maskačkas stāsts, kas jau pēc tam pārtapa animācijas filmā, un visu to pārējo stāstu jau mēs zinām.
0: Man, nu jā, es tieši gribēju teikt, ka mēs šķiet, ka plašākā sabiedrībā mēs tiešām tevi iepazīstam ar Maskačkas stāstu.
1: Es domāju, ka tā arī ir tā mana lielā pirmā grāmata.
0: Tā izlaušanās.
1: Jā, ar kur es jūtu, ka tās mēs.
0: Tad, kad tu viņu rakstīji, tad, kad tu sāki to rakstīt rādī Ronaldam Briedim, tu juti, ka tur ir kaut kas labāks nekā iepriekš? Ka tur varētu būt veiksmes stāsts?
1: Nepārāk, es domāju. Es jūtu, ka tas ir labākais, ko es to brīdi varu. Katrā ziņā, kad šis darbs nonāca līdz izdevniecībai, viņš nebija gana labs izdevniecība, Neputns Laimes Lava toreiz teica. Es viņai vakarā nosūtīju, jo no rīta saņēmu atbildi, ka mēs izdosim ar nosacījumu, ka tu pārstrādāsi. Un tas man ļoti derēja, man ļoti patika, man pateica, ir ok, bet... Un man patīk, ka man ir šāds sākums, kurā nevis tev uzreiz slavē un tu uzreiz peldies, bet tev pasaka, tev ir jāizdara vēl darbiņš. Un tā es arī visu dzīvi tagad esmu strādājusi, ka es sagaidu, ka man pateiks, kas ir jālabo, lai būtu vēl labāk.
0: Nu, izklausās, ka tu spēji noticēt un pieņemt, ka ir jāmaina.
1: Jā, es to sagaidu.
0: Tā ir interesanta īpašība. Noklausamies vēl vienu tavu muzikālu izvēli, Sophie Tucker, Good Time Girl.

0: Izskan Sofija Taker, Good Time Girl, kārtīgi enerģijas deva, un mēs atgriežamies sarunā ar bērnu un jauniešu rakstnieci. Kā es sapinu vārdus, bērnu un jauniešu rakstnieci, kā tu aprakstītu bērnus un jauniešus. Luīze Pastori. Luīze, vai rakstot tu bērniem un jauniešiem, tu zini, kādu atbildību tu uzņemies? Ja tur taču nāk klāt visa sabiedrība, kas teiks, ko tu dari ar mūsu bērniem, ko tu dari...
1: Jā, es gan šobrīd, jā, es ļoti labi apzinos, un es ļoti par to domāju, un bērniem jauniešiem rakstot tā pašcenzūra ļoti klātesoša.
0: Nu, un neredz saistībā ar bērnu grāmatām sabiedrība izceļās ķīviņi. Nu, tepat Kārļa Vērtiņa dzējoļi, vai Steinberga dzējoļi ir dabūjuši krietnu devu samazgu. Tu patiesi kaut nedaudz līdzīgā situācijā ieraudz savu darbu dēļ, jo tas humors un tas satīra, tu tur reizēm staigā paties gan plānu ledu.
1: Ja es brīnos, ka vēl pagaidām neesmu, jo ir bijuši ļoti daudzās grāmatās ir bijuši tāds, kur es esmu bijis pārliecināta, ka pacelsies tēm, bet tas tikai norāda to, ka vecāki nelasa to, ko viņi dod saviem bērniem lasīt. Tas mani kaut kādā ziņā galīgi neiepriecina. Ka tas tā ir, un man iepriecina, ka šie te dzējoļi ir pamanīti, ka kāds vecāks patiešām ir ieskatījies tajā, kas bērniem ir jālasa. Un runājot par to pašcenzūru, es nebiju domājis, ka man sevi ir jācenzē tā, lai es visiem būtu patīkama. Tas noteikti nav tas, ko es domāju. Es vairāk domāju tieši par to, kādās situācijās nonāk mani tēli un kā viņi uz tām situācijām reaģē. Kas ir tas vēstījums, ko es gribu nodot, lai mani lasītāji jūtas drošībā.
0: Bet ir reizes, ka tu pati jūti, ka kļūsti didaktiska, ka tu mēģini savu pamācīt, ka tu kaut kādu savu uzskatus par pasauli mēģini iekļaut šajā literatūrā.
1: Es domāju, ka no tā nevar izvairīties, bet ir ļoti labi to pamanīt, jā, ja pats nepamana, ka redaktors to pamana un ka to vajadzētu ņemt ārā. Cenšos tā nedarīt.
0: Mēdz teikt, ka bērni ir godīgākā no auditorijām. Vai arī literatūrā to tā var sajust, un to esi daudz tikusies ar saviem lasītājiem, cik godīgi viņi ir, komentējot tavus darbus?
1: Tas ir interesants jautājums. Bērni pateiks, ja viņiem patika, un viņi vienkārši klusēs, ja viņiem neinteresēja. Un pēc tā tu saproti, ka... Bērns, kuram ļoti, ļoti patika, viņš vienmēr pienāks pie tevis un tu uzzināsi. Un savukārt ar jauniešiem, mūsdienu jauniešiem ļoti interesanti ir ar viņiem sarunāties, jo viņi ļoti jūt līdz tam nabaga rakstniekam, kurš varbūt nav uzrakstījis tieši tā, kā viņiem varbūt patīk, bet viņi negrib sāpināt to rakstnieku, viņi mēģina kaut kā ļoti maigi pateikt tās lietas, kas, protams, ka viņus neuzrunāja, bet lai nesāpinātu šo te autoru. Un tāpēc es saku, ka pusaudžiem ir ļoti grūti rakstīt, jo pusaudži nav tāda monogāma vienība. Katrs no viņiem jau ir personība. Vienu šis stāsts uzrunā privāti, un lielāko daļu varbūt nē.
0: Nu, daudz ir bijis diskusija, vai tad, kad tu raksti jauniešiem mūsdien, vai vajag likt iekšā vai pilnvietot stāstu ar viņu, to valodu, kāda ir tā šobrīd. Un es domāju, tas taču ir muļķīgi literatūrā apzināti likt anglicismus, apzināti likt 6-7 un vēl kaut kādas lietas. Kā tu ar to tiec galā? Vai tu to ņem vērā? Kāda ir jauniešu valoda šobrīd?
1: Man liekas, ka tas atslēgas vērts ir tajā, ka cik jauniešiem ļoti patīk šis vārds, autentisks ir rakstnieks. Tādā ziņā, ka var ļoti just tekstā arī mēs es lasot tekstus, ļoti jūtu, cik ļoti teksts ir sadomāts, lai iepaticinātos kādam. Vai bērniem ar jokiem, lai iepaticinātos ar šiem te jokiem, vai pusaudžiem ar šo te valodu. Tā ir ļoti smalka robeža, tu redzi, ka ir izmantota jauniešu valoda, bet viņa ir ārkārtīgi dabiska un viņa nekur neķerās un tu pat nepamani, ka šī ta valoda ir izmantota.
0: Man šķiet, tas, ko tu saki, tas ir ļoti būtiski šobrīd un it visā, ne tikai literatūrā, bet tiešām un ne tikai kultūrā, bet it visā, ka jaunie cilvēki šobrīd ļoti novērtē, ja mēs esam tādi, ka mēs esam patiesi, ka tur tas piemānīšanās klāt, lai būtu nu, it kā iederīgāki, nestrādās.
1: Jā, tā ir tā jauniešu spēja saglabāt savu mūru kaulu un pateikt, es esmu tāds, kāds es esmu, kas mūsu paudzēji nestrādā. Mēs sevi ļoti laužam. Ja mūsu pleci ir ļoti salausti, tad jaunieši mugurkauls ir ļoti taisnis un viņi ļoti vēlas būt tādi, kādi viņi ir. Viņi to sagaida arī no mums un no tekstiem un no mūzikas, no kultūra telpas, ko viņi patērē.
0: Nu, nevēlti jaunieši reizēm izvēlās klausīties mūziku, kas mums šķiet ļoti pieaugušiem cilvēkiem, tikai tāpēc, ka tā ir īsta, kāds vecs vīrs stāstus, vecu vīru stāstus. Nevis rada mūziku it kā jauniešiem, bet no gan laiks ielaist mūsu sarunā vēl kādu runātāju, vēl vienu vizītkarti noklausīsimies.
2: Ja man jāsaka, kāda ir Luīze, tad es zīmēju tādu puķi dobē, kas katrā sezonā aug mazliet citādi. Vienu gadu izstīdz tāda gara, citu salapo kā pušķis, mežonīgs, un tā ziedu materialitāte ir gan porcelāns, gan papīrs, gan tamborēta silta vilna, un visi tie ziedi ir pilnīgi ticami, bet ja tu pietuvojies, tad kāds ir pavisam īsts. Šķiet, ar Luīzi mēs varētu klejot jebkurā pilsētā, jebkurā ainavā. Vienreiz mēs devāmies kopā uz Tadenavu, satikt tur mazos lasītājus, iepazīstināt ar mūsu kopējo grāmatu Raiņīles cirks. Un pa ceļām mēs izkāpām Jēkabpilī un speciāli nogājām šurp un turp pa vienu no Latvijas 66 Raiņa ielām. Un mums abām ir viegli vienoties, ka tas ceļš nekad nav viens un tas pats, un ka redzēt lietas no otras puses ir ārkārtīgi vērtīgi un aizraujoši. Vai Luīzei ir slēpti talanti? Tā parastā nozīmē noteikti. Piemēram, džezadēja, uz kuru viņa pasauca mani līdzi, izveidināt galvu vietā, kuru pasniedzēja, dejoja priekšā tik ilgi, līdz pienāca laiks dzemdēt bērniņu.
0: Nu, ar tādu stāstu Ieva Jurjāne noslēdz, nu, varēja just mākslinieci, noslēdz savu stāstījumu par puķēm, par tamborētām sidziņām, bet arī par īstumu. Mēs atgriežamies, jā, sarunā ar Luīzi Pastori, un Luīzi, vai tu bieži vēl joprojām dzirdi jautājumu, un kad tu sāksi strādāt normālu darbu?
1: Nē. Nē? Absolūti nē. Nē, neviens neuzdrošinās man kaut ko tādu jautāt.
0: Un visi cilvēki, kuri ir tev apkārt, tevi atbalsta un to tavu uzņemto kursu redz kā pareizi?
1: Varbūt izņemot manu terapeiti, kas gan jautāja, vai tiešām šis būtu jādara dzīvē, jo vajag taču arī naudu lielāku tomēr pelnīt. Bet es domāju, ka cilvēki brīnās, ka es ar to nodarbojos pilnu laiku, un cilvēki brīnās, no kurienes pietiek spēka tam visam, jo tas prasa ļoti, ļoti, ļoti daudz. Un tā spēja sadalīties uz visām pusēm, gan rakstīt, kas ir ļoti introverts process, gan uzstāties, kas ir ekstroverts, un es neesmu ekstroverta ne mazākā mērā. Es vairāk izjūtu to neizpratni, kā to var apvienot. To nevar apvienot, tas prasa pārcilvēcīgus spēkus.
0: Tas izklausās, ka tu gribētu palikt tikai pie rakstīšanas un nemaz nebraukt ne pie viena.
1: Es labprāt paliku tikai pie rakstīšanas un dažreiz aizbrauktu paklausīties un paskatīties, kādi izskatās tie īstie bērni. Jā.
0: Ieva savā teiktajā piemina Raini un Raiņa ielu, un man uzreiz rodas kop tas jautājums. Nu, Rainis tomēr rakstīja gan pieaugušajiem, gan arī bērniem. no Luīzes Pastores. Kad mēs sagaidīsim kaut ko, it kā tu ieskicēji tur tās savas pārdomas, palietām tās varētu būt pieaugušiem, kas beigās būs kā dzejas grāmata, iespējams.
1: Tā, šī dzejas grāmata ir tiks pozicionēta kā pusaudžiem jauniešiem, varbūt arī ģimenēm. Tā nav pieaugušajiem, un es nedomāju par pieaugušiem kā par to lasītāju, jo iespējams, ka es nesaprotu pieaugušos. Tāpēc es nevaru rakstīt kaut kam, ko es nesaprotu. Man šķiet, ka es par 80% saprotu bērnus un varbūt pa 50 jauniešus, bet pieaugušiem man ir ļoti liela mistērija.
0: Es tagad mēģinu iztēloties. No mūziķi bieži saka, ka viņi mūziku neklausās. Tad, kad tu jau esi pats radošs un daudz dāri, tu vienkārši neklausies, lai neietekmētos. Bet tu lasi tagad starp saviem darbiem, starp bērniem, starp grāmatām.
1: Es lasu, pirmkārt, tāpēc, ka tā ir neizbēgamība, jo es turpinu tradīciju lasīt saviem bērniem priekšā, lai gan viņam ir liela un lasa paši, nu cik nu liela, bet vienalga tā ir tradīcija un es centīšos to saglabāt līdz mūža galam. Bet es lasu arī profesionālos nolūkos, man interesē, kas notiek Latvijā un pasaulē.

0: ļoti daudz grāmatu ir manā mājā. Un cenšos, jā, es cenšos neietekmēties, bet man patīk arī tā sajūta, ka katram no maniem rakstu darbiem ir kaut kāda iekšējā atslēga jeb atsauce uz kādu no pasaules literārajiem tekstiem, ko es cenšos noslēpt, un neviens nekad man nav teicis, ka izklausās pēc tā un tā darba, bet iekšējā sajūta tāds kaut kas netverams vienmēr es iekšēji mēģinu atsaukties uz kādu no darbiem.
1: Vai tev, nu, izklausās, ka tev sanāk diezgan daudz, tā kā tu lasi priekšā arī bērniem, diezgan daudz arī bērnu literatūru lasīt?
0: Es lasu principā gandrīz tikai ekskluzīvi bērnu un jauniešu literatūru. Tas ir tiešām tas, kas man interesē. Ļoti, ļoti reti. Es pievēršos kaut kam, kas ir paredzēts pieaugušajiem. Un tikai tad, kad es zinu, ka tas mani pārsteigs un nonesīs jumtu. Tā man bija nesen ar... Starp citu, lietuviešu autori, kas ir rakstījusi tikai bērniem līdz šim, un viņas pirmais romāns pieaugušajiem, Mīļotie kauli, manuprāt, ir viens no ģeniālākajiem darbiem, kas ir sarakstīts.
1: Tu pati pirms sarunas sākuma arī pieminēji komiksus un to kā tādu teju vai izklaides formātu, kurā tu pa vidu garākiem darbiem nodarbojies ar šo komiksu lietu. Man interesē tomēr saprast, vai tu uzreiz strādā kopā ar kādu mākslinieci, mākslinieku?
0: Ļoti dažāda ir pieredze man. Es esmu rakstījusi komiksa scenārijus ar nolūku, ka kāds mākslinieks to lasot zīmē. Un šobrīd es esmu procesā pilnīgi pirmo reizi dzīvē ļoti interesantā procesā, kurā es kopā ar mākslinieku radu komiksu vienlaicīgi. Mēs pie tā strādājam. Tas, ko viņš uzzīmē, mani iedvesmo. Es redzu viņa uzzīmētajā tēlā šī tēla uzvedību, rīcības iemeslus, un tas mani aizved tālāk jau pie jaunām situācijām, kuras es pati nekad nebūtu iedomājusies, ja es nebūtu ieraudzījusi šo tēlu. Tas ir ļoti interesants process.
1: Un vēlreiz atgriežoties pie tās bērnu literatūras, kur tu lasi visu mūžu, kad domā, kas ir mainījies bērnu literatūrā kopš tu lasīji Muminus un kopš tās bērnu literatūras, kāda tā ir tagad?
0: Tā noteikti ir kļuvusi mazāk didaktiska vai vismaz tā, ko es izvēlos lasīt droši vien pieejamāka, tad daudz vairāk kvalitatīvas bērnu literatūras latviešu valodā pateicoties gan izdevniecībai Liels un Mazs, gan arī citām, kas tulko tiešām ļoti kvalitatīvus darbus, arī klasiku, kas nebija pieejama manā bērnībā. Un ilustrācijas ir pavisam jauna pasaule, kas man noteikti pietrūka bērnībā.
1: Arī no, nebija jau krāsēnu grāmatu.
0: Tieši tā, kas, protams, veicināja iztēli. Dažu brīdi varbūt tā, ka ir paskaidrojošas ilustrācijas un viņas vienkārši nav nepieciešamas. Bet lielākoties ilustrācija ir māksla pati par sevi, kas rada jaunu papildus slāni grāmatās, un tas šķiet, ka mani iepriecina visvairāk, bet arī tulkojuma kvalitāte uzteicami, kā tulkotāji papildina, bagātina mūsu valodu, jo lasot tulkoto literatūru, ir tādi vārdi, kuras es kā rakstnieks nebūtu iedomājusies. Man šeit kolsā, un es viņš vienmēr izrakstu to, un tad mēģinu ieaust savā materiālā.
1: Jā, runājot par ilustrācijām, es tiešām uzreiz atcerējos aizklīdu atmiņās bērnību Naksi Trallīša grāmatu.
0: Jā.
1: Un tas viņu mūsdienās teiktu kemperis, bet tas dzīvojamais vagoniņš, tā bija sapņu pasaule, kas bija uzburta. Cik tev viegli ir sastrādāties ar ilustrātoriem tavu grāmatu? Vai ir kādreiz bijis tā, ka nav tas, ko tu esi gaidījusi?
0: Tā arī ir bijis, bet es cenšos, vienmēr esmu cenšos domāt, ka es to nevaru ietekmēt, jo tomēr beigu galā ir tā, ka tas, kā ilustrators to ierauga, bagātina šo te stāstu. Ja es redzu to vienā veidā, viņa būtu ļoti plakana tā grāmata, ja es pati viņu ilustrētu. Tāpēc, jā, varbūt man ir bijušas reizes, ka es nesaprotu, kāpēc tā, bet tas strādā. Un es tā nebūtu izvēlējusies, bet tas tāpat strādā.
1: Luisa, liels paldies, ka tu atradi laiku sarunai. Man jāskatoties pulksnī skaidrs, ka sarunai kaut kad arī ir jābeidzas, un tas ir tagad. Mm. Lai skaistas un daudz grāmatas uz priekšu, jo mums vajag, lai tā mūsu

0: jaunajai paudzei ir ko lasīt, un ir mūsu pašu autora darbi, kuros mēs sataustām, atpazīstam vides, vietas, un ko mēs nekad nedabūsim no pasaules literatūras. Tās paldies klausītājiem, vien atgādināšu, ka Monopola ierakstus jūs varat atrast Latvijas radio mobilajā lietotnē. Šim raidījumam vizitkartes sagatavoja Līna Krūkle, par skaņu rūpējās Sendija Burkšēcānova, mūzikas redaktors Dacis Talicēna, sarunu vadīju es, Kārlis Kazāks. Paldies!
1: Paldies!

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām trijos naktī studijā Armands Avots. Krievijas bezpilota lidaparāts vakardien trāpījis Ukrainas drošības dienesta pagaidu vadītāju Aleksandra Poklada kabinetā dienesta galvenajā ēkā Kīvas centrā. Pats drošības dienesta pagaidu vadītājs trieciena brīdī tur nesot atradies. Pēc trieciena izcēlēs ugunsgrēks. Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha paziņojis, ka Krievijas veiktais uzbrukums ir nopietna eskalācija, kas prasot izlēmīgu atbildi.